0: Kastljósi í kvöld. Málið vísar til meintrar hópnauðgunar sem átti sér stað 2024 í Cornell Háskólanum í Bandaríkjunum þar sem ung kona sagði sjö karlkynsnemendur hafa byrlað sér ketamín og nauðgað sér. Málið komið í fjölmiðla á ný vegna einkamáls sem hún höfðaði gegn skólanum. Við rekstur málsins komi ljós skjáskotur hópspjalli 57 karlmanna. Það sem rætt var opinskán og grófan háttu mynda hópnauðgun á meðan hún átti sér stað. Drífa segir helsta forvent kyrrferðis afbrota verða uppræting á ofbeldismenningu. Ákveðin menning hindri það að sagt sér frá ofbeldi.
1: Þegar bara hefnist fyrir það samfélagslega og ætlar að fara rugga bátum. Og ætlar að fara að saka einhvern kynferðsbrot að verðist vera alvarlegir glæpur heldur en að fremja það að segja frá því.
0: Sagði Drífa Snædal. Nánar má lesum þetta á roof.is. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðlag eða breytil 8-3-8 metra á sekundu á morgun og víða dálitlar skúrir eða slitugjál, en lengst af þurrt og bjart austanlands, hiti 2-9 stig að deginum en allvíða líkur á næturfrosti. Og horfur á landinu næstu daga, norðaustlæg 8 á föstudag með rigningu á norðaustur og austurlandi, en hægviðri og lengst af úrkomu lítið á laugardag. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

0: Hlustendur góðir, nú komið að næturútvarpi, þar sem endurfluttir verða valdir þættir af efnisgrá dagsins. Við byrjum á fréttaskýringaþættinum speglinum.
1: Þetta speglinn, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Við fjöllum í dag Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem var hér á landi í stuttri heimsókn og frumvarp sem átti að bregðast í lakri stöðu námsgagna á Íslandi. En við byrjum á gengi íslensku krónunnar. Gengi íslensku krónunnar sem var sterkt fyrir hefur styrkst enn meira frá því í sumar. Frá áramótum nemur styrkingin 4,7% og meir en helmingurinn hefur komið fram síðan í júlí. Ein evra kostaði rúmlega 147 krónur áramótin en stendur nú í 137 krónum sem sagt 7% ódýrari en hafa verið í huga að evran hefur almennt gefið eftir gagnvart öðrum gjaldmiðlum, stórum og smáum. Miðað við ýmsar hagtölur þá hefði kannski frekar mátt búast við gengislækkun en ekki hækkun. Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion banka, bendir meðal annars á að vöruskiptahalli sem verður þegar meiri verðmæti eru flutt inn en eru flutt út, hafi sjaldan verið meiri. Raunar þurfa að fara aftur til ársins 2006 þegar verið var að reisa Kárnhúkavirkjun til að finna viðlíka halla. Að öllu jöfnu ætti viðskiptahalli að stuðla veikari krónu. Erna bendir á að ein helsta skýringin á að viðskiptahallin hafi ekki leitt til veikara gengis sé að stór hluti af hallanum sé vegna innflutnings á búnaði fyrir gagnaver og slíkar fjárfestingar hafi ekki sömu áhrif á gengið og til að mynda fjárfesting í stórvirkjun.
2: Það voru óbúslega mikil uppbygging í gagnaverum og við þurfum að flytja inn í rauninni gríðarlega mikið magn að tölvum og tölvubúnaði fyrir gagnaverin og í fyrra þá nam upphæðin 170 miljörðum. Sem við fluttum inn af tölvubúnaði og við erum komin núna á fyrstu 7 mánuðum þess árs erum við komin upp í 115 miljardar. En þetta samt ekki komin á gjaldeyrismarkaðina því þetta fyrst og fremst erlendir aðilar sem eiga þessi þennan búnað sem að flytja hann til landsins til þess að hafa hann inn í gagnaverunum. Þannig að þetta hefur raunni ekki haft samsvarandi áhrif á gengi krónar eins og maður myndi ætla.
1: Í pistli sem aðalhagfræðingur Íslandsbanka birti í dag mynt á að Seðlabankinn tilkynnti í vor að hann hæfi regluleg gjaldeyriskaup á ný eftir hlé síðan í desember í fyrra. Frá 12. maí til 11. september keypti hann 6 miljónir evra á viku en þá voru kaupin hækkuð í 12 miljónir evra á viku. Þann 25. september keypti Seðlabankinn mun meira eða sem nemur 21 miljón evra eða fyrir 2,9 miljarða. Alls hafi Seðlabankinn keypt evrur fyrir 21 miljard króna frá því í vor. Erna bendir á að lífeyrissjóðir hafi líka nýtt tækifæri til að kaupa erlendar eignir í miklu mæli, en hvorki það, né gjaldeyriskaup Seðlabankans hafi leitt til veikari krónu. Aðspurð hvort hluti skýringarinnar séu svokölluð vaxtamunarviðskipti, þar að segja að fjárfestar nýti sér háa vexti hér til að fá betri ávöxtun, segir Erna að margir ólíkir kraftar séu að verki.
2: Og einhver leiti þá flæði frá erlendum aðilum hérna inn. Ég ætla ekki að fullir það sé endilega út af vaxtamuna viðskiptum eða einhverju svoleiðis. Það getur bara verið tilfallandi flæði, þannig að mörg fyrirtæki sem eru í eigu erlendra aðila getur verið tilfallandi greiðslu uppgjör. Það hefur svona verið, margir hafa veltu vöngum fyrir því hvort að þessi styrking á undanförnum eða einhverju leiti rekja til þess að kaupa kóloplast og keresis og það náttúrulega búið að vera lengi í umræðinni, mér minna að við komum fram áramótin síðustu að það þyrfti að greiða hérna nokkuð háa upp að í skattgreiðslu og það náttúrulega tekur tíma þá að koma því í gegnum gjaldeyrismarkaðinn til að skipta því í krónur, þannig að það geti verið að hafa eitthvað áhrif. Þannig að þetta rosa margir í rauninni hlutir sem að hreyfast á sama tíma inn á gjaldeyrismarkaðnum út frá hagkerfinu sjálfu þá myndi ég ekkert endilega segja að þetta væri sjálfbært gengi sem við erum að horfa fram á núna. En við þekkjum það bara óbúslega vel í svona okkar íslensku hagsögu að krónan getur verið í alls konar ójafnvægi í langan tíma og að henni lætur sér fátt finnast hvað við í rauninni erum að segja sig eitthvað undirliggjandi sjálfbært gengi.
1: Þá hafi verið á sjávarafurðum og áli verið hátt sem hafi stutt við krónuna.
2: Ég við gleymum oft í þessu umhverfisvörmi sem olí er að hækka, ráfurur í heiminum er að hækka, að Ísland fyrst og fremst ráfur útflytjandi. Við flytjum út fisk, við flytjum út ál, við flytjum út orku og verðið hefur hækka gríðarlega. Við sjáum að verð á hvítum fisk, eins og verð á þorsk, það í alveg hæstu hæðum núna. Við erum að fá í rauninni meiri pening fyrir afurðina sem við erum að flytja út. Þannig að það búið mjög magnað finnst mér að sjá. Að ef við erum bara að horfa hversu margar krónur kom í kassan hjá okkur að þrátt fyrir kvótaskerðingar eins og til dæmis í kolmuna, makríl, þorsk. Þá erum við samt sem áður að fá í rauninni meiri útflutningsverðmæti fyrir sjávarafurðnar. Sama með áli, það var alltaf mjög mikið talað með þessar framleiðslu skerðingu hjá Norðurál, að við erum samt sem áður búin að sjá að útflutningsverðmætin hafa aukist þrátt fyrir að útflutt magn hafi í rauninni dregið saman.
1: Í þjóðhagsspá Íslandsbanka sem kom út fyrir viku er því spáð að gengi krónunar verði 4% veikara árið 2028 en það var í ágúst. Erna og félagar í greiningadeild Arionbanka gaf út sína spá daginn eftir og hún á svipuðu nótum. Krónan verði þó áfram sterk út næsta ár.
2: En undirleikjandi í öllum svona hagspám og öllum efnahagslíkunum og þá alltaf samband sem gildir og það rauninni raungengið. Það ekki þó nafngengið sem það sem við sjáum þegar við erum að fara í bankan og kaupa gjaldri, heldur það raungengið.
1: Raungengið mælt með því að leiðrétta fyrir verðlagi á Íslandi og í helstu viðskiptalöndum okkar.
2: Raungengið algjörlega í hæstu hæðum og ef við skoðum bara með yfir launakostnað þá það aldrei verið hærra. Og það þýðir rauninni bara að samkeppnishæfni íslensk hagkerfis, hún að minnka. Bara afurðnar okkar verða dýrari, það dýrara fyrir ferðamann að koma til landsins, við erum dýra áfangastæður, þannig að maður auðvitað óttast að þetta á endanum hafi áhrif á í rauninni bara eftirspurn eftir okkar útflutningsafurðum.
1: Mögulega minnkandi eftirspurn hafi þó ekki komið fram í hagtölum enn sem komið
2: Ef við skoðum bara íslenska hagsöga, bara við getum farið 100 ára aftur í tíman, að þá þegar að raungengi orðið svona hátt hjá okkur og við erum að tala að þetta komið á sama stað, eins og þegar krónan var nú í tiltölulega miklu ójafnvægi á árunum fyrir fjármálakreppuna, að þá rauninni bara tvær leiðir til þess að lækka raungengið og vinna aftur samkeppnishæfni þjóðarbúsins. Við getum verið með minni verðbólgu eða minni launahækkanir heldur en okkar nágrannalönd eða við getum veikt gengi krónunnar og Þú getur farið 100 ára eftir í tímunum, við höfum alltaf valið sömu leiðina.
1: Sem er
2: að veikja gengi krónunnar.
1: Við höfum rætt áhrifin á útflutningsgreinar, en hvað áhrif á innflutning? Hefur verið á innfluttum vörum lækkað í samræmi við styrkingu krónunnar?
2: Já, við höfum séð, kannski bara nýjasta dæmi sem við höfum fengið núna nýju bílar. Það var ákveðum bílaumboð sett fram tilkynningar og þau alltaf lækka verð í samræmi við gengisreifingarnar. Við sáum þau síðustu verðbólgumælingu að það lækkuðu bílar, þannig að það svona aðeins dró úr verðbólguþrýstingi. Auðvitað hefur þessi gengistyrking líka að hún á sitt að segja því að við erum að sjá að mjög marga verslanir að koma að segja við ætlum að frista verði eða við ætlum að lækka verð. Þannig að geta gert það því að krónan bara búin að styrkja svo mikið á svo stuttum tíma. Þannig að auðvitað hefur það gríðlega mikil áhrif á innflutningsverð og að einhver leiti byrja að skila því sem að jákvætt að því við erum alltaf bara mjög viðkvæmni stöðu hvað var það kjarasamning og vinnumarkaðan akkurat núna.
1: Segir Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arionbanka.
3: Heimsókn Marcos Rubios, utanríkisráðherra Bandaríkjanna til Íslands, staðfestir náin og góð tengsl ríkjanna, dómi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra, sem var á sameiginlegum blaðamannafundi með kollega sínum í safnahúsinu í morgun. Rubio sagði þar að það sýndi sig enn og aftur að landafræði skiptir máli.
4: The reality is the geography is always important and we're seeing that come now to fruition. The location of this country between the United States and Europe and the high north means that Iceland sits at the center of many of the questions surrounding the security
3: Lega Íslands miðja vegu milli Bandaríkjanna og Evrópu hátt í norðri þýtti það að Ísland hefði líki hlutverki að gegna í varnamálum ógrinnar sem steðji að færu vaxandi og þess vegna væri áherslan á norðurslóðir almennt og sérstaklega Ísland svo mikilvæg. Staða Ísland sem herrlaus aðila að Atlantshafsbandalaginu væri sérstök en mikilvæg. Hingað koma fulltrúar og herjum annara bandamanna í NATO til að sýna mátt og megin bandalagsins allt til að koma í veg fyrir átök en ekki espa til þeirra.
4: Since the Second World War, you know, Iceland has allowed the US military to project power and collectively working together using your land, your air, your sea, giving us a critical outpost and for monitoring clandestine behavior and deterring our adversaries from entering your sovereign territory and the sovereign territory of our mutual allies.
3: Allt frá tímum seinni heimstyrjaldar hefði Ísland leift bandaríki herra nýta land og hafsvæði og fylgjast með því sem þar gerist í laumi. Í sameiningu hefði ríkin hamla því að óvinnur kæmust inn í lögsöguna. 75 ár væru frá því að varnarsamningurinn var gerður milli bandaríkjanna og Íslands áfram yrði vakað yfir landi og hafi. Og Ísland skipti líka máli á fleiri sviðum, sagði Rubio. Hér væru þjálfaðir geimfarar, mikil kunnotta í jarðvarma og orkumálum og tækifæri til fjárfestingar beggja vegna Atlantshafsins. Rubio vék líka þeim fjölda samlanda sinna sem kæmi á hverju ári hingað, sagði það vel skiljanlegt, svo fallegt væri landið, jafnvel bara út bílrúðu og hótelglugga og hann kæmi ábyggilega aftur. Marco Rubio fæddist í Flórida 1971. Hann sonur innflytjenda sem komu frá Kúpu og voru ekki orðin bandarískir ríkisborgarar þegar hann fæddist. Rubio fékk bandarískan ríkisborgararétt við fæðingu í krafti laga rétt allra þeirra sem fæðast á bandarískri jörð. Þau ákvæði hafa verið umdeild Donald Trump bandaríkjaforseti vill ekki að þau gildi börn sem fæðast foreldrum sem eru tímabundið eða ólöglega í landinu en hæstiréttu bandaríkjanna kvað í sumar upp úr með að ekki væri hægt að takmarka þessi réttindi á þann hátt. Fyrir 10 árum þegar Rubio sóttist eftir því að verða forsetaframbjóðandi republikana barist hann fyrir því að tryggja áfram rétt allra barna sem fæðast í bandaríkjunum. En á seinni árum hefur hann snúist og beitt sér gegn því sem kallað hefur verið fæðingartúrismi. Það þegar verðandi mæður koma gaggert til bandaríkjuna til að eignast þar börn og þau verði bandarískir ríkisborgarar. Og hann hefur líka gengið hart fram í aftur kalla landvistarleyfi útlendinga sem eru sakaður með að hafa gest brotlegir við bandarísk lög. Rubio fyrsti utanríkisráðherra bandaríkjanna sem af rómönsku mættum og heimasíðu utanríkisráðuneytisins segir að hann sé sonur innflytjenda sem hafi farið frá Kúpu til að eltast við ameríska drauminn. Faðir hans var barþjónn, móðir hans ýmist heimavinnandi eða vann sem þerna á hótelum. Rubio segist hafa lært það við afakné hvernig kommunistar eyðilögðu Kúpu. Hann var þingmaður og ríkisþingi í Flórida, varð öldungadeildarmaður fyrir Flórida og bandaríkþingi 2010 og var það þar til í hittið fyrra. Hann hefur gengt stöðu utanríkisráðherra frá því að Trump tók við öðru sinni sem forseti og Rubio segist setja Ameríku í öndvegi í starfi sínu. Rubio orðin einn helsti trúnaðmaður Trumps en stjórnmálaskýrendur eru gjarnir á að rifja upp að þegar báðir sóttust eftir því að verða forsetaefni republikana 2016, þá var Rubio ómyrkur í máli Trump.
5: There is no way we are going to allow a con artist to take over the conservative movement and Donald Trump is a con artist.
3: Ekki kæmi til greina að hreyfing íhaldsmanna í bandaríkjunum fjalli í hendur svindlara og Donald Trump væri svindlari. Reyndar fór það svo að Rubio hætti við framboð sitt eftir hann tapaði fyrir Trump í forkostningum í Flórida. Núturnar höfðu gengið þar á milli og Trump til dæmis kallaði hann ítrekkað Marco Litla. En Trump var svo kosinn forseti í fyrra sinnið veturinn 2016. Í núverandi stjórn virðist hnífurinn ekki ganga á milli þeirra og Trump segir að Rubio hafi skilað frábæru verki. J.D. Vance var að forseti verið talin líklegur frambjóðandi republikana í næstu forsetakostningum 2028. Trump hefur vísað til þess að Vance og Rubio yrðu drauma teimi. Hvorugur þeirra hefur látið mikið uppi opinberlega slík áform. Rubio segist þessa dagana ekki ráðgera framboð, hann hafi nóg að gera. En það styttist í þingkostningar í Bandaríkjunum, þær verða í nóvember, skoðanakannanir benda til þess að republikanar missi tæpan meirihluta sinn í fulltrúadeildinni og gætu líka tapaðunum í öldungadeildinni. Það spurning hvernig val á forsetaframbjóðanda horfir við flokknum ef sú staða verður uppi.
1: Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Frumvarp sem átt að bregðast við lakri stöðu námskan á Íslandi og hefur í fjórgang verið sett á þingmálaskrá verður ekki tekið fyrir á þessu þingi. Tveir fyrirrandi ráðherrar menntamála voru jafn mörgum ríkisstjórnum reynd að fá frumvarpi samþykkt en höfðu ekki erindi sem erfiði.
6: Viðvarandi fjármagnsskortur hefur leitt til uppsafnaðs skorts á námsgögnum í grunnskólum á Íslandi. Frumvarp til nýrra heildarlaga námsgögn átti að bregðast við þessum vanda, en þar voru lagðar til breytingar á stuðningi ríkisins við nýsköpun, þróun, gerð, þýðingu og útgáfu námsgagna. Auk þess sem þar var fjallað heimild ráðherra til að setja gæðaviðmið gerð og útgáfu þeirra. Málið hefur ratað á þingmálaskrá á 4 þingum. Í síðasta mánuði var 158. þing sett, en í málaskrá ríkisstjórnarinnar sem var gefin út samhliða þingsetningu frumvarpið hvergi að finna. Í skriflegu svari til Spegilsins staðfestir mennta- og barnamálaráðuneytið að það verði ekki lagt fram. Þess í stað hyggst Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, leggja til auknar fjárveitingar til námsgagnagerðar sem hljóði upp á 455 miljónir króna. Hér ber að taka fram að það 145 miljónum lægra en viðbótarframlegið sem ráðherra hafði sumar talað að veita til málaflokksins. Mikið hefur verið fjallað námsgagnaskort í íslensku menntakerfi. Í könnun sem menntamálastofnun stóð fyrir á sínum tíma kom fram að 70% kennara notu oft eða mjög oft námsefni sem kennarar í skólanum hafa sjálfir búið til. Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, hefur sagt að staðan sé hræðileg.
7: Við erum að horfa upp á svona 20 ára innviðaskuld í námsgagnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við að þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum með fjölbreytta þarfir og valið þá fyrir sinn hóp. Hérna getum við varla sagt að við séum með námsbók per námsgrein.
6: Þetta sagði Íris í síðdegisútvarpinu í sumar. En ráðherrar menntamála hafa lengi talað að bregðast við stöðunni. Í fyrstu aðgerða áætlun menntastefnunar sem var gefin út fyrir 5 árum þegar Lilja Alfreðsdóttir var menntamálaráðherra kom fram að efla ætti þróunarsjóð námsgagna og námsgagnasjóð. Þegar Ásmundur Einar Daðason var tekin við sem ráðherra menntamála var málþing haldið framtíðar fyrirkomulag útgáfu námsgagna og spretthópur skipaður. Í skýrslu hópsins kom fram að heildarútgjöld ríkisins til málaflokksins væru 532 milljónir króna. Eða 0,4% árlegs heildarkostnaðs hvers nemenda í skildunámi. Það hlutfall var töluvert lægra en í algengum samanburðaríkjum, en ef íslenska ríkið vildi verja sömu hlutfallslugu fjárfestingu til námsgagnakaupa og finnar til dæmis, yrði ríkið að þrefalda eða fjórfalda fjármagnið. Í síðdegis útvarpinu í sumar var líka rætt við Þórdísi Jónu Sigurðardóttur, forstjóra miðstöðar menntunar skólaþjónustu, sem segir að lítil fjárráð MMS standi þeim fyrir þrifum.
8: Það mjög erfitt að nýta fjármunni í nýsköpun og nýtt kennslefni þegar meira minna peningur fer í að endurprenta gamalt.
6: Í ágúst 2024 tilkynnti Ásmundur Einar að ríkisstjórnin ætlaði að tvöfalda fjárframlag til námsgagnagerðar og gera námsgögn gjaldfrjáls fyrir framhaldsskólanema fram að 18 ára aldri. Frumvarpið ný heildarlög námsgögn hafði þá verið samþykkt úr ríkisstjórninni en það náði aldrei gegnum þingið. Í október sama ár var ríkisstjórnarsamstarfinu slitið. Nýr menntamálaráðherra, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, tók við taumunum í desember 2004. Í stefnu yfirlýsingu nýju ríkisstjórnarinnar var boðið sókn í menntamálum og tekið fram að áhersla yrði lögð á aðgengi að fjölbreyttum námsgögnum. Ásthildur Lóa náði ekki að efla útgáfu námsgagna í sinni tíð sem menntamálaráðherra. Í mars 2005 tók Guðmundur Ingi Kristinsson við embætti mennta- og barnamálaráðherra. Mánuði síðar mælti hann fyrir nýjum heildarlögum námsgögn, nánast sama frumvarpi og Ásmundur Einar hafði lagt fram í sinni tíð sem ráðherra málaflokksins. Í júlí gaf Guðmundur Ingi út aðra aðgerða áætlun menntastefnunar, en þar kom fram að efla ætti útgáfu námsgagna með þeim fyrirvara að frumvarpið yrði samþykkt. Frumvarpið var þó ekki samþykkt í hans tíð og Inga Sæland tók formlega við embætti mennt- og barnamálaráðherra þeirra í janúar 2006. Í nýrri skýrslu þróunarsjóðs námsgagna sem var birt í maí segir að fjármagn til námsgagna hafi rýrnað stöðugt að raunvirði í nær 2 áratugi og sjóðurinn sé í dag aðeins 36% af upprunalegu raunvirði. Sömu þróun megi sjá hjá námsgagnasjóði og námsefnisþætti miðstöðar menntunar skólaþjónustu. Í júlí sagði Inga Sæland í viðtali á Bylgjunni að gert yrði ráð fyrir 600 milljóna króna viðbótar fjármagni til útgáfu námsgagna í næstu fjárlögum. Tæpu mánuði fyrr hafi þingi farið sumafrí án þess að námsgagnafrumvarpið hefði verið samþykkt. Í síðasta mánuði bárust niðurstöður síðasta PISA-könnunaprófs. Árangur íslenskra nemenda hefur aldrei verið jafn slæmur. Á blaðamannafundi þar sem Inga kynnti aðgerðina til að bregðast við þessari þróun kom fram að ríkisstjórnin ætla að leggja 455 milljónir króna viðbótaframlag til íslenskra námsgagnagerðar. Eins og fyrir kom fram er sú upphæð 145 milljónum króna lægri en viðbótaframlagi sem Inga talaði í sumar. Í skriflegu svari til Spegilsins segir að 380 milljónir renni til námsgagna á grunnskólastigi og 75 milljónir til námsgagna á framhaldsskólastigi. Þessi fjárveiting marki verulega innspýtingu í þróun og útgáfu námsgagna á Íslandi sem sé ein af megin áhörslum mennt- og barnamálaráðherra í aðgerðum stjórnvalda við að efla íslenska menntakerfið. Samkvæmt upplýsingum Spegilsins er upphæðin þó aðeins brot af þeirri innviðaskuld sem blasi við í málaflokknum.
1: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók saman. Fleira ekki í speglinum. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukka 7. Umsjónamaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

0: Heil og sæl, við sjá er komin í loftið Halla Harðardóttir og Pétur Eggertsson heilsa hlustendum þriðju daginn 7. oktober.
1: Ég nenni alltaf að elska, drekka og dreyma, orti fjölfræðingurinn Benedikt Gröndal í ljóðinu sem Teitur Magnússon söng hér svo fallega. Þetta lag sem kallast Nenni kom út á plötu Teits 27 árið 2014 en í dag liðin 200 ár frá fæðingadegi Benedikts Gröndals. Í tilefni af afmælinu opnar sýning í þjóðarbókhlöðinni í dag þar sem meðal annars verður sýnt handrit hans að íslenskum fuglum sem varðveitt á náttúrugripasafninu en Benedikt var helsti hvatamaðurinn að stofnun safnsins og fyrsti umsjónamaður þess. En við höldum í annað safn í þætti dagsins.
0: Nína, mín kærasta Nína, titill sýningar sem stendur yfir á listasafni Reykjanesbæjar. Á sýningunni ljósi varpað á Nínu Sæmundsson sem hinsegin listamann og eru mörg verk frá ferli Nínu til sýnis, en einnig var starfandi listafólki úr hinsegin samfélaginu boðið að vinna verk á sýninguna út frá verkum Nínu. Sýningastýrur eru Viktoría Guðnadóttir og Inda Eldborg og þær segja okkur frá hinsegin lífi Nínu og ólínulegri uppröðun sýningarinnar hér á eftir.
1: Við fáum einnig pistil frá Hauki Þorgeirssyni tokkarísku, indo-evrópska tungu sem hvarf af vörum fólks fyrir meirin 1000 árum. En við byrjum á heimildamynd Grímsey.
2: Ég hafði í rauninni ekki heyrt eða nei, ég hafði rauninni ekki heyrt neitt Grímsey áður.
1: Heimildamyndin Eiríki eftir leikstjóran Nikolai Galitzín var frumsýnd á Skjaldborg í sumar en fyrir sýningar í Bíóparadís í dag. Myndin tilnefnd til verðluna sem besta norræna heimildamyndin á nordisk panorama og var einnig valin í verk í vinnslu á Cannes Docs á Cannes-hátíðinni síðastliðið vor. Eiríki portrett af þessari litlu eyju, nyrstu byggð landsins, óður til fólksins sem hana byggir og elskar og sýnir glöggt hversu sterkt og einstakt samfélagið Þegar best lét byggu þar 120 manns. En í dag hafa einungi 16 manns vetursetu í inni. Skólinn og fiskvinnslan hafa lokað og framtíð byggðarinnar tvísýn. Dögg Mósesdóttir framleiðandi myndarinnar og hún leit við í hljóðstofu. Dögg Mósesdóttir, vertu hjartanlega velkomin í Viðsjá.
3: Takk.
1: Til hamingju með Eiríki.
3: Takk fyrir.
1: Mér langar að byrja bara á fyrstu senunni þegar báturinn siglur upp að eyjunni. Sjórinn sléttur og það rjóma blíða. Svo sér maður þessa eyju sem virðist svo agnarsmá út í Ballarhafi og það eitthvað ótrúlega sérstakt við þessa eyju og heillandi. Að hún hafi verið byggð í 800 ár, svona langt frá landi, misti ekki skrítið það þegar við ákveða að gera heimildamynd þessa mynd.
3: Nei, einmitt. Það var eiginlega algjör tilviljun og þetta byrjaði allt þegar að Miðgarðarkirkja brennur og leikstjórinn sem breskur sem heitir Nikolai Galitzín, hann að rússneskum og írskum uppruna en býr í Bretlandi en hann hefur starfað lengi á Íslandi í kvikmyndabransanum og hann hún býðist að fara til þess að endurbyggja kirkjuna, hann var á milli verkefna, var búin að vera að vinna einhverja rússneska heimildamynd og stríði brust út í Rússlandi, þannig að hann var á algjörnum bömmur einhvern veginn að það verkefni var ekki að virka, þannig að hann ákveður að fara hann út í eyju og tekur með þessi myndavél, sem sagt vinur hans Haukur M. Hrafnsson, hann segir takt út græjur sem að ég á inni hjá Kukl og taktu myndavél með þér og hann gerir það og byrjar sem sagt og þetta átti bara náttúrulega eins og allar heimildamyndir að vera bara eitthvað lítið og einfalt verkefni en svo náttúrulega bara óks þetta og hann var í mat hjá öllum grímseyingum alltaf þannig að hann kynntist þeim öllum mjög hratt þeir eru náttúrulega ekki margir, þetta svona 25 kannski 30 manns nokkra fjölskyldur og hann hefur verið mikill flakkar í allt sitt líf, aldrei einhvern veginn fundið sig á einum stað og hann fannst hann bara að vera komin heim þarna, þannig að var einhvern veginn fólk sem að hann tengdi við og það látna bara kannski sérstök tegund af fólki sem kýs að búa svona langt í burtu frá öllu og og hann bara, já, fann sig þarna.
1: Fann eitthvað samfélag.
3: Já.
1: Það skín líka í gegn í myndinni að maður finnur fyrir þessum tengslum sem hann hefur greinlega myndað við fólkið.
3: Já, og hann svona vildi einhvern veginn ekki skilja neitt útundan þannig að við fáum að kynnast öllum og það hefur kannski verið, þú veist, við hefum oft veltið fyrir okkur, hefur verið sterkar að taka einhvern veginn eða tvo fyrir, þú veist, en hann sagði nei, ég vildi sína þetta samfélag og þessa eigi og eigjan í rauninni aðal karakterinn mm-hmm. og fólki sem þar býr.
1: Einmitt, þetta í raun svona portrétt af eiginni bara.
3: Já, algjörlega og líka bara eins og heimildar myndi gera einhvern veginn að skrásetja þetta samfélag og þetta fólk. Við vitum, og rosa meðvitað það að við værum að búa til heimild fyrir framtíðina því að það veit enginn hvað verður byggðu þarna lengi. Mm-hmm. En svo staðan í dag þá útlitið ekki gott þannig að hérna, þú veist, mm-hmm. maður veit ekki hvað verður.
1: Þetta dýrmætt heimild.
3: Já.
1: En kirkjan og þessi bruni eru rauninni kveikjan að myndinni.
3: Já.
1: Og rauður þráður svona í gegnum hana, hún skiptir greinlega miklu máli fyrir samfélagi, þessi kirkja.
3: Já.
1: Hversu langt ferli var þetta?
3: Það var bara jafn langt ferli og uppbygging kirkjunar stóð yfir hér einni. Þetta var hérna...
1: Þetta nokkur ár, ekki?
3: Já, fjögur-fimm ár. Mm-hmm. Þannig að hérna, myndin endar á fyrsta brúðkaupinu í kirkjunni. Þannig að hérna, já... Og ég bara alltaf átta mig meira og meira á því að ég nú kannski ekki sérstaklega trúið en hvað kirkjur eru bara mikilvægar í öllum samfélögum á landsbyðinni ég sjálf frá Grundarfirði og að vera að skoða heimildir þaðan og mynd efnið frá því að bara allt samfélagi byggði kirkjuna þar og þetta er svona tákmynd samfélaga út á landsbyðinni og þannig að uppbygging kirkjuna verður svona myndstef í gegnum myndina mm-hmm. og svona táknum þrautsegu í búana á eiginni. Og svona, já.
1: Akkurat.
3: Þannig að það hefði alveg verið hægt að vera bara með samkomur í samkomuhúsinu, þau eru með sitt í samkomuhús og, en eitthvað neginn, hérna.
1: Það er ekki það sama.
3: Nei, það er bara ekki það sama, þannig að það eru ótrúlega mikilvægar þessar kirkjur út á landi.
4: Vetur í Grímsey er mun erfiðari dag heldur hún var hér áður fyrir. Og hvað er ástæðan fyrir því? Það er fámennið.
5: Ég held að í svona litlu samfélagi þá höfum við bara mikla ábyrgð á að reyna að láta hlutina ganga upp og halda þessu samfélagi gangandi.
1: En eins og segir þá er samfélagi að breyta satt. Það eru 16 manns sem er fasta búsetið þarna við veturinn í dag en voru yfir 100 manns fyrir ekkit svo löngu síðan.
3: Nei.
1: Hvað er það sem er að breytast? Það kemur hérna fram í myndinu þetta að fiskurinn er allt.
3: Já, emmitt. Og það er kannski, það er náttúrulega bara, þetta er mikið hérna að smábóta útgerðum, þú veist, þannig að hérna, einirkjar og við notum stundum þessar samlíkingu um þá eins og um okkur heimildagerðar fólk. Við erum oft ein, einhvern veginn að berjast í bökkum og eigum erfitt með að draga fram lífið og það vera að setja okkur alltaf hérna, þrengri skorður. Þannig að við tengjum mjög mikið við hérna, þessar smábóta útgerðir mm-hmm, mm-hmm. og svo bara kvótamál sem að ég kann ekki einu svona nefna en það sem að er kannski að því að ég gerði líka litla mynd um mitt samfélag Grundarfjörð á sama tíma sem að er í vexti og maður sér, þú veist, að það náttúrulega skiptir máli nálaðin við höfuborgina og það er, vinnur ekki með Grímsey mm-hmm. en svo líka bara að hérna, hafa fjölbreytileika í störfum og náttúrulega ferðamannaiðnaðurinn hefur svolítið komið sterkur inn þar en þau þurfi eitthvað meira og samgöngun náttúrulega skipta gríðarlega miklu máli í svona afskektum byggðalögum og það er verið að fækka núna ferjuferðum til dæmis til Grímseyjar sem er mjög alvarlegt mál og þannig að hérna, það þarf bara virkilega innspýtingu inn í þetta samfélag og við áttum hérna mjög góða sýningu núna á Akureyrarvöku og bæjarstjórinn á Akureyri kom, hún er nýkjörinn þar og hún sem sagt vill bara opna samtal við Grímseyinga hvaða lausnir þau vilja sjá af því þau þurfa líka svolítið að segja hvað virka fyrir þau frekar en einhver pólitíkusar ákveða mm-hmm. þetta fyrir mm-hmm. þau sko.
1: En finnst þið vera von í eyjunni?
3: Ekkert rosalega, þetta ég, þú veist, það er, skólinn er lokaður, þú veist, fólk þarf að búa, fjölskyldur þurfa að búa jafnvel helmingurinn á, í Dalvík eða Akureyri, þú veist, konan fer kannski til Dalvíkur eða Akureyra með börnin til sem fyrir skóla með hana maðurinn en þá að róa í Grímsey og þú veist, þannig að leið að skólinn lokaði þá einhvern veginn, já, fór þetta mm-hmm. svolítið. illa einhvern veginn og hefur einhvern veginn þegar ekki ná sér upp eftir það og ég veit ekki alveg hvernig væri hægt að rífa upp þetta samfélag án þess að hafa þannig að skóla en það ég veit að það fólk og það kemur fram í myndinni ungt fólk sem vill búa hann og Eimitt. Vera með krakkan í skóla þannig að þetta æðislegt að þetta sem ekki frelsi fyrir börn að búa hann mm-hmm. þannig að hérna og bara fjölskyldur
1: Já, fólki sem býr hérna virðist upplega þetta sem paradís
3: Já, algjörlega og ég skil það vel að því að maður svolítið það eitthvað þarna sem að við erum búin að missa svolítið samfélagi í dag svona maður fær smá svona 90s tilfinningu þegar maður hérna fer hann í heimsóknum fólki og það ennþá hérna suðsúkulega með kaffinu og hérna og einhvern veginn já þau eru bara einhvern veginn tengdari náttúrunni þau eru ekkert að pæla klukkunni og þú veist maður bara róast ég var voða æsti að komast aftur heim hérna bara leið og ég var komin út í eigu svo bara nei, það ekkert ferja í dag sko. Það, þú verðst ekkert að fara hérna í næstu vikuna ég fekk algjört áfall svo bara byrja maður að hérna, slaka á einhvern veginn og já, fer ég eitthvað tímaleysi og einhvern veginn aftur í hérna tíma þar sem við vorum ekki öll í snjallsímanum og mm-hmm.
1: Fólk gefur sér tíma fyrir hvort annað
3: já.
1: Þú finnur fyrir svona einhver öðru tempo sem að skín líka í gegnum myndina
3: Já, einmitt, og fólk svona þarf okkur að vera að halda líka meira, einhvern veginn, þú veist, maður tala alltaf við nágrannan sína í borginni í dag, þú veist, mm-hmm. en þú þarft á þessu fólki að halda og svo bara slegja til veislu í samkomhúsinu ef það eitthvað upp að koma og þá bara með einhver fyrirvara og það bara grillvesla og þú veist, þannig að þetta bara eins og vera með nánustu fjölskyldu alltaf, allan sólarhringin, þú veist. Og,
1: hérna. Einmitt, fallegt samfélag.
3: Já.
1: Kannski verið þetta góðu staði fyrir okkur stressaða fólki að fara á að læra aftengjast eitthvað skona búðir fyrir fullorðna til að...
3: Já, ég held að það verið ekkit vitlaust sem eitthvað skona nýsköpunar hérna, ferða þjónusta.
1: Einmitt.
3: Því veit að börnin kvarta mikið undan snjallsímanum líka og já, það þarf eitthvað átök að gerast þannig.
1: Mér finnst hérna myndatakan mjög fallega í þessari mynd.
3: Já, mér langar bara til að hvetja fólk til að fara í bíó og sjá hana þar að því að við erum líka með frábæri tónskáld sem eru hérna að vinna fyrir BBC og Philip Glass og þú veist, tónlistin var tekin upp í Abbey Road og eins og Hrönn Sveinsdóttir í Bíó Paradísaði, Grímsey hefur aldrei verið fegurri og það ekkert allir sem treysta sér endilega í hérna þriggja tíma bátsferð sko, til Grímseyjar og þú veist, sérstaklega kannski eldra fólk og sem maður bara mun aldrei sem fram á að komast ánga þannig að hérna, þetta einlega til að upplifa Grímsey og náttúrulega best að upplifa það í bíó og í bíóparadís sem að við værum mörglega ekki frumsýna þessa mynd ef að það væri ekki fyrir bíóparadís þannig að hérna, það, og líka bara að maður einhvern veginn nær ekki þessari nánd kannski við fólk við að fara í sólarhringsferð til Grímseyjar og þetta einhver mesta fugla eiga sem ég á ævi minni komið til ég aldrei séð svona mikið af fuglum á ævinni og fuglarnir eru mjög stór partur af þessari mynd líka
1: Einmitt, og ferðaþjónustan hefur nú eitthvað komið þarna í talandum fuglana er ekki mikið af fugla áhuga fólki sem ferða nút?
3: Jú, rosalega mikið og það hefur verið, útlendingar hafa fjallegum sem eigi bara frá upphafi sko, við bókum og
1: miklu meira en við
3: já, miklu meira áhuga mm-hmm. heldur en við nokkuð tíman sko og það sem líka hérna, áhugavert að þetta útvörður Íslands í norðri þetta þú veist, hérna, síðasta víð okkar hérna, eiginlega og þú veist, já, landamæri landhelginar þannig þetta líka mikilvæg staður svona pólitískt séð mm-hmm. og það þarf að passa upp á þannig að sé byggð sko
6: Hér í Grímsey snýst náttúrulega allt um sjóin og hefur alltaf gert. En mér finnst mest skemmtilegt að vera sjómaður. Það sérstaklega svona þessi smerri bátum, það að maður sjálfsins herra. Maður ræður sig sjálfur. Og bara eins og þegar ég kefti með trillu og svona, þá var þetta mjög skemmtilegt. Þá vorum við fjórir hérna í eiginni sem vorum að byrja að róa fyrsta skipti einir. Það var svona keppni alltaf. Þetta alltaf svona spennandi og... Þá var sér nú mesti glansinn færi næfis í dag, þegar enginn má gera neitt.
7: Það voru allstaðar, það voru bara frá þrem og upp í átta börn í hverju húsi og við höfum verið örglega sko, þegar ég á þrýbrana þá förum við upp í sko 98 held ég. Svo þegar Ragna og Heiða eiga Björgu og Bjarni þá fórum við yfir 100.
1: En dag, segðu mig frá svona þinn aðkoma myndin, þú ert framleiðandi,
3: Já.
1: kannski að þú lýsir fyrir hlustandi hvað það þýðir og hvernig vinnan fór.
3: Já, ég sko fyrst og fremst leikstjóri og handritshöfundur en hérna ég hafði framleitt alla mínar myndir sjálf og líka meðframleitt skuld eftir Rut Sigurðardóttir og hérna og þannig að það var komið til mér með þessa mynd og ég hugsaði bara að því að þetta voru svo fallega tökur að ég hugsaði, vá, þetta verður ekkert mál en svo er þetta alltaf flókið og þetta, maður að fara í hálgjörst hjónaband með einstaklingum sem maður að vinna með, því að við vorum bara eila tvö og það eru bara dagleg samskipti og svo þarf maður að afla fjárs til þess að myndin gangi upp og hérna, þannig að mitt hlutverk er svolítið þar, en líka ég fór með honum út í Grímsey til þess að taka líka viðtala því að hann er breskur og þannig að það hjálpaði og, þannig að, og svo er maður líka bara mjög mikið í skapandi ferlinu að hérna, koma með aðtöksendu með klipp og svona þannig að hérna, það er alveg sér kapitúli út af fyrir sig að vera svona skapandi framlegandi sem eru bara í afla peninga

0: bara spá mikið eins og Danmörk hefur lagt mjög mikið í heimildamyndir og í rauninu öll dogmastefnan þeirra kemur út frá heimildamyndanum. Það, veist, að vera ekki nota mikla lýsingu eða make-up en eitt og vera sem næst raunveruleikanum. Þannig að hérna, já, mér veist að við ættum að setja miklu meira púður í heimildamyndinar hérna því þetta svo merkileg heimild líka sem að við, og það brenna allir út í heimildamyndagerð, allir sem að hafa gert ykkur myndir eru bara hættir sko og farnir eitthvað annað, þannig að
1: ekki gott mál.
0: Nei, en já, það líka leiðilt að vera sýtuðandi hérna, hvað að gera maður þannig að auðvitað fær maður líka helling út úr því og ég sé ekki eftir þessu, en ég það þarf eitthvað mikið til að ég gerir þetta aftur. Það er líka leiðilegt að því þá maður búin að missa fólk með reynsluna sko, sem
1: að
0: getur byggt á henni.
1: Já, þetta málefni sem að þarf örugglega að taka fastari tökum.
0: Já, ekki spurning.
1: En búið að frumsýna myndin út í eigi?
0: Já, Nikolai fór með myndina út í eigi eftir að við vorum á Akureyra vöku og það líka annar kapitúli að því að þetta allt að frumsýna myndina að fara, við fórum til Cannes, við erum búin að fara til Nordisk Panorama í Malmö og við erum búin að fara til Akureyrar og út í eigi og við gátum gert það svo frumsýndan á Akureyra út í eigi út að fengum styrk frá hérna, Akureyra vöku. Þannig að hérna, sem var alveg frábært og að því að Nikolai fór hann með risastort veggspjald sem að hafði verið gert fyrir Cannes af hérna, manninum og hæstinum, Óttari, sem er svona plakatið okkar og hérna, og það var bara emtið veistlu hérna, í hérna, félagsheimilinu í Grímsey og bara grill og allir koma að, veist, með engum fyrirvara og hérna, og svo var bara opinberuð þessi mynd af hérna, Óttari á hæstinum fyrir öllum Grímseyingum og, hérna, og það var mikið grátið og því það hefur ýmislegt að fjall frá þarna ungur drengur sem í myndinni sem heitir Henning og það mitt búið að opna styrkt að sjóða núna fyrir hann fyrir fólk í, sem á með vímöfna vanda að etja á Norðurlandi að því að vanda svolítið úrræði þar fyrir hann að þú veist, hérna, Nikolai fór líka í endaðilega ferlið á því að fara í jarðaför og þú veist, eftir að við kláruðum myndina þannig að Já, þetta búið að vera, við fengum fréttir af þessu þegar við vorum út á Cannes og hérna, og vorum að fara pizza myndinni bara samdægurs og þetta var mjög náin vinur Nikolai, þannig að þetta búið að vera svona mikill tilfinninga rússibanni og hérna máttu ekki við að missa ungan efnilega mann, þannig að sem var sjómaður hérna þannig að hérna, já, það var mikið grátið á frumsýningunni og hérna En já, þetta bara búið að vera svona alls konar en við erum að fegin að við erum að kominni út og þetta svona mynd sem að líka við finnum að skipti máli og mögulega eftir að breyta ykkur fyrir samfélagið, þú veist, og einhvern veginn heila það kannski af þessu áfalli líka vonandi vera einhver svona huggun í þessu sorgarferli, þú veist, að því að við hefum svo mikið að falla um myndefni af honum líka, þannig að já, þetta hérna mikilvægt.
1: Sannarlega. Mm-hmm. Til hamingju með þessa mynd, Dögg Mósesdóttir og takk fyrir að koma og segja frá henni.
0: Takk fyrir.
2: Einstök eiga. Hérna elskar fólk lífi.
3: Ég kom hérna með grunnskólanum í skólafræðilegi. Ég man ekki hvaða ár en ég man bara að það hefst þetta algjört skítaskir og ég ætlaði aldrei að koma hérna aftur.
4: Ég held að Grímsnes ekki að fara eigið bráð. Við verðum bara sjálfstætt ríki. Ég veit að við skiljum okkur frá hinni eiginni það eins og Íslandi. Við verðum bara sjálfstætt. Ég gest allavega ekki fyrir en síðastur.
5: Heimildamyndin Eiríki fer í sýningar í Bíóparadís í kvöld að gera sjá þessa fallegu mynd á stórum skjá í Bíóvin borgarinnar. En nú hugum við að málvísindum, Haukur Þorgeirsson segir okkur frá áhugaverðu indo-evrósku tungumáli.
6: Í dag förum við til Kína, en ekki alveg strax. Indo-evróska málaættin sem íslenska tilheyrir teygir anga sína víða land. Talið að tungan sem formóðir allra þessara mála hafi verið töluð í Úkraínu fyrir 5.000 árum. Þaðan héldu Indo-Evrópumenn vesturabóginn og tunga þeirra greindist í tímans rás í flest þau Evrópumál sem við þekkjum. Grísku, albensku, latínu, keltnesku málin.

0: slavnesku málin og germansku málin, þar á meðal íslensku. Úr frum heimkennum sínum héldu indoeurópumenn einnig suður á bóginn til Íran og Indlands og þar urðu til persneska og sanskrít og fleiri mál. Þegar á 19. öld höfðu málfræðingar átta sig á þessu öllu saman og þannig var til heitið indoeuróska um málaætt sem var talin á í fornöld frá Indlandi til Evrópu. En í byrjun 20. aldar átti sér stað uppgötun sem breytti myndinni. Við fornleifa rannsóknir í Xinjiang í Kína fundust forn handrit rituð á tveimur óþekktum tungumálum með letri sem ættað var frá Indlandi. Fljótlega komi ljós að þessi tungumál voru indoeurósk og við þau festist nafnið tokkaríska. Ein grein indoeurópumanna hafði sem sagt lagt leið sína austur á bóginn áleiðis til Kína. Tokkarísku málin eru tvö, tokkaríska A og tokkaríska B. Þau eru náskild en samt svo ólíka þeir sem töluðu annað hafa ekki án þjálfunar skilið mikið í hinu, kannski svipað og íslenska og þýska. Segjum að blómatími í rannsóknum á tokkarísku hafi runnið upp 1987 þegar fyrsta tímaritið í þeim fræðum leit dagsins ljós. En að því stóð íslenski málfræðingurinn Jörundur Hilmarsson og ritstýrði meðan hann lifði. Auðvelt er að finna dæmi þar sem tokkarísku málin og íslenska hafa orð á sama uppruna. Orðin faðir, móðir og bróðir eru pacher, macher og brocher á tokkarísku B. Tölurnar 3 og 6 eru 3 og 6 á tokkarísku A. Einnig er gaman að huga að orðum yfir skepnur og nytjar þeirra. Á tokkarísku A er kýr, kó og að mjólka er malka. Þetta sýnir eins og fleira að frum indoeurópumenn héldu kýr. Þeir héldu líka hesta. Á tokkarísku B er hestur jakve sem samsvarar latneska orðinu ekvús og orðinu jór í íslensku skaldamáli. Oft sjáum við indoeurópumenn fyrir okkur sem stríðsglaða hestaþjóð af sléttunum sem brýtur undir sig hvert landið og eftir öðru. Ekki er þó hægt að segja að tokkarísku heimildirnar séu sérstaklega herskáar. Sú indoeróska ættkvísl sem hafði sestað í Xinjiang hafði tekið búttatrú og handritin sem við höfum á tokkarísku eru fyrst og fremst trúarrit. Búttahofið í Shorchuk mun hafa átt sinn blómatíma á 8. öld eftir Krist og frá þeim tíma eru mörg tokkarísk handrit. Þegar fornleifafræðingar grófu upp rústir hofsins hafði það verið yfirgefið í margar aldir en hið þurra loftslag á þessum slóðum hafði varðveitt ótrúlega mikið af fornleifum þar á meðal handritum. Handritin eru þó brotakennt og með miklum eyðum. Ég ætla að líta á eitt dæmi. Blaðið A29 hefur texta á tokkarísku A að hluta til í bundnu máli og hluta til óbundnu. Það fyrsta sem lesi verður segir að í sjónum sé eitthvert fyrirbæri með spetkend kurserva kapjimno eða 700 mílna langan líkama. Næstur er nefndir 500 kaupmenn frá Jambudvipa eða Jambudvipshini penkend kurjardan. Núna hef ég tvisar sagt orðið 100 á tokkarísku A og það er sem sagt kent og samsvarar kentum á latínu og orðhlutunum hund í 100 á íslensku. En aftur að sögunni, við höfum 500 kaupmenn í sjávarháska andspanist 700 mílna löngu sæskrimsli sem heitir Tímiti Mingila. Skrimslið opnar munnin og gerir sér líklegt til að gleypa skipið. Kaupmenninni byggjast fyrir. En hvað gerir svo? Hérna endar handritsbrotið og við höfum ekki meira af sögunni á tokkarísku. En sagan er þekkt víðar. Tokkarísku ritin eiga sér iðulega hliðstæður í búddískum ritum sem varðveitt eru á sanskrít og þannig er það hér. Við getum því fengið að heyra framhaldið af sögunni eins og það hljómar í hinu mikla riti Mahavastu. Kaupmennir byggjast fyrir og ákalla ýmsa guði sem er ákalla Shiva, aðrir Vaisravana, aðrir Varuna, Indra, Brahma og svo framvegis. Allt kemur fyrir ekki. En þá byrtist þeim vitrun að kalla í saminningu dýrð sé Búdda og það gera þeir. Sæskrimslið Tímiti Mingila heyrir nafn Búdda og verður þungt hugsi. Það er komin Búdda í heiminn og ég er í þessu auma ástandi. Skrimslið lokar munninum og deyr síðan úr hungri. En þegar Tímiti Mingila hefur dáið, endurfæðist sálin þegar í stað sem manneskja, drengur af brahmanaætt í borginni Shravasti. Drengurinn fær nafnið Dharma Ruchi og verður mikill spekingur. Hann predikar reynslu sína af því að vera sæskrimsli og kraftin sem nafn Búdda hefur. Við lok sögunar segir þetta. Mikill var ávöxtur þess fyrir tími til mingila að heyra nafn Búdda. Hver myndi því ekki bera fram það ódöðlega hljóð?
1: Við þökkum Hauki Þorgeirssyni fyrir innsýn í tokkaríska tungu og áhugaverða sögu örlög sæskrimslisins tími tímingíla.
2: Já, það eru margar vættir sem búa í sjónum, sæskrimsli, marbendlar og hafmeyjur. Slíkar goðsagnaverur eru mikilvægar í heimi hinsegin fólks, þar á meðal hjá Nínu Sæmundsson. Í listasafni Reykjanesbæjar stendur yfir yfirlitssýning á verkum Nínu á samt verkum 5 hinsegin lista kvenna og kvára undir yfirskriftinni Nína, mín kærasta Nína. Pétur skellti sér á listamannaspjall þar helgina og náði tali af sýningastýrunum tveimur.
1: Hér eru Viktoría Guðnadóttir og Inda Eldborg sýningastýrur til hamingju með sýninguna.
3: Já, kærar þakkir.
1: Hér er verið að leggja áherslu á Nínu, á bara feril hennar svona, en kannski fyrst og fremst setja hana í samhengi við hinseginleikan og draga fram þennan hlut af hennar ævi. Getið sagt svona kannski fyrst og fremst hvernig hinseginleikin birtist í verkum Nínu og hvað þið dragið fram hér á sýningunni?
3: Sko, hinseginleikin birtist á mjög margvíslegan hátt. Það sem hinsegin listamanneskja gerir, það verður hinsegin alveg leið og bæði í ferlinu að búa það til og líka þegar hérna verkið tilbúið og þetta hérna mjög áhugavert element í hérna hafmeyjunni sem var örlaga verk í á ferli Nínu að í hérna hinsegin svona hugmyndum þá hafa hafmeyjur og aðrar svona goðsagnaverur skipt mjög miklu máli og svona nýja rannsóknir eru að benda til þess að hinseginleikin sko tali í gegnum hafmeyjuna og það líka feminismi þarna því að hafmeyja Nínu liggur ekki makindalega á steini eins og hérna hafmeyjan í Kaupmannahöfn heldur er hún kraftmikil sjálfstæð manneskja sem að hérna horfir djörf framan í heiminn sem að þú veist er það sem að hinsegin fólk þarf að gera í lífinu vegna þess að það er svo mikið mótlæti.
1: Já, þetta er aðteklisvert og svona og skemmtilegt hvernig var komið hérna inn á sýningastjóra spjalli komið inn á sem sagt hvernig þetta sé svona ákveðin heimkoma fyrir Nínu sko og sérstaklega líka því að við erum að bjóða hér að ungum hérna hinsegin listamönnum eða þið eru að bjóða sem sagt ungum hinsegin listamönnum inn á sýninguna með sýnverk sem að tala við þessi verk hérna við kannski förum aðeins í gegnum þau verk hér eru kannski byrjum á Dilja Þorvalds hún var með verk hérna sem að talar við móður
4: ung móður það hérna er verk eftir Nínu sem er hérna reynda líka í Nínulund í Fljótshlíð og það hérna verk Diljar heitir Öryggisnet og það er þetta öryggisnet sem að fangar þig eins og unga móðurinn fangar börnin í sitt og hérna en öryggisnetið sem til staðar eins og fyrir hins veginn fólk oft þegar kannski blóðfjölskyldan ekki til staðar.
1: Akkurat og einhvern veginn líka fangar þessa hérna bæði náttúrulega í tengslum við sýningastaðin var komið inn á áðan það svona ákveði vatn hreyfing í hérna bæði verkinu sem úr mörgum stál stálkúlu þráðum, hvernig?
4: Það er stálvír og perlur, glerperlur sem er þrætt saman og býr til þetta öryggisnet úr alls konar litum, þannig að mjög fallegt að sjá það.
1: Og svo erum við með þegar Joe Pavlovska er með viðbragð við einni mynd en það verðast líka að vera mjög margar myndir á sýningunni er veggur þar sem eru margar myndir sprúðurlandi svona og hengdar upp á víð og dreif og Joe bregst við einni mynd sérstaklega.
3: Já, það er mynd sem heitir Drengur og var verk sem að þú veist að Joe heillaðist gjörsamlega af og í mínum augum er það vegna þess að það er hluti af hérna ferlinu sem að hérna Djó er að ganga í gegnum sem hérna hinsegin manneskja og hérna það er líkamlegu breytingar sem að eru sko eiginlega eins og að ganga í gegnum gelgjuskeiðið upp á nýtt og það var það sem að fangaði athygli Djós og hérna það er og þessi hugmyndum að staðfesta loksins sitt eigið kyn og finna samhljóm við málverk eftir listakonu sem lifði mjög örlagar ykkur lífi á 20. öldinni.
1: Einmitt, svona gekk í gegnum svipa hlutin kannski einmitt, fekk ekki sama farveg til þess að tjá þessa hluti, eða hvað?
3: Já, við getum alveg sagt það.
1: Svo er líka verk eftir Olgu Bergmann, þar er þrír skúltúrar, ekki satt?
4: Jú, það eru þrír skúltúrar eftir Nínu sem hún vinnur eftir og hérna þrír litlu skúltúrar og hérna Olga, hún hérna byggir sitt verk á þeim skúltúrum. Það eru eiginlega fjórir tréskúltúrar á palli sem hún hérna bjó til og þetta kallar þetta klíkuna. Þetta er klíkan sem að hérna svona þetta fólk sem að heldur saman, fólk sem finnur hvort annað, það er oft það sem að líka hinsegin fólk hérna gengur í gegnum, að það er að finnur hvort annað eitthvað staðar, bæði hinsegin fólk og annað fólk, þú finnur þína eigin og gerir býr þið til þína eigin klíku.
1: Einmitt, eða val fjölskyldu, svo er komið inn á sýningatextanum og Dylja og vinnur sérst með einnig í sínu verki.
4: Já.
3: Og þetta eru svona verur sem að svona skjóta svolítið skökku við. Þannig að það kemur fram í uppröðuninni. Það eru ekki beinni röð og það er svona, við látum hotnin á stöflunum snúa fram í sömu átt og hérna skúltúrarnir eftir Nínu horfa. Og það er náttúrulega hluti af sko þessu hinsegin verkefni okkar að undirstrika hinseginleikan með því að fá hinsegin listafólk til þess að gera ný verk og það er annað sem er líka mikilvægt að þrjár af þessum listamanneskjum eru útlendingar. Á sama hátt og sko Nína var útlendingur alltaf þegar hún var að ferðast heiminn og hún hélt áfram að vera útlendingur og svona koma á ská inn í heiminn þegar hún flutti til Íslands.
4: Ég held hún að vera jafnmikill útlendingur hérna eins og ellendis að hún hérna komst aldrei inn í þetta klíkuna hér.
1: Einmitt, já, hún mætti hérna svolítið luktum dyrum í raun og veru þegar hún kemur aftur.
4: Já, mjög svo. Hann var ekki tekið beint opnum örmum hérna og einhvern veginn aldrei hefur aldrei fengið sinn fasta og réttmæta sess í íslenskri listasögu.
1: Haldið hafið kannski eitthvað með það að gera að hér voru líka fáir starfandi kvenlistamenn?
4: Já, að vissu leiti. Ég held að kvenlistamenn höfðu það verð á þessum tíma. Það listakallarnir, þessi stóru, þeir hérna dómineruðu svolítið hérna, já, listaheiminum hérna. En síðan veit maður ekki, hún náttúrulega fór ekki tróðnarslóðir. Hún hérna gifti sig ekki og eignaðist ekki börn. Hún hérna, það var, þannig að það var ekki, hún ögraði kannski svolítið þessu fasta móti sem að konur átt að vera í á þessum tíma.
1: En já, kannski eftir að það eru tvei listamenn sem eftir að tala það eru Sabine Fischer og Victoria Arens, kannski byrja á verki Sabine, það er heill veggur og meira til.
3: Já, það er innsetningin hennar er mjög áhugaverð og býður upp á mjög spennandi samtal við Nínu og líka sko þetta verkin sem hún velur, hún tengir þau beint við sína eigin ævi, hún dregur sitt eigin líf inn í verkið alveg eins og djó gerir og hérna og er að fjalla sko það þegar hún uppgötvar sjálfa sig sem sko kynveru sem er í uppreisn gegn hérna þeim hlutverkum sem að eru ætluð stelpum og konum eins og að þurfa að vera í pilsi sem að átti að staðfesta hennar kyn og kynvitund og hún brýst undan þessu og svipað gerir Nína því hún í lang flestum tilfellum var alltaf í buxnadrakt og virtist að vera mjög lítið fyrir að vera í pilsum og kjólum þó að hins vegar höfum við ekki eins nákvæmar upplýsingar æsku Nínu út frá þessu sjónarorni en það er veist áhugavert að tengja líf Nínu við akkurat það sem kemur fram í hérna í verkinu sem að Sabína gerir.
1: Og já, svo er það hún Victoria Arens, hún bregst við hvað, bara hafmeginu beint, ekki sant?
4: Jú, hafmeginu og rauninu sko tekur það svolítið fyrir þessa hérna góðsögn hafmeyjuna og það er hafmeyjusöngurinn og síðan er það líka að verkið hennar fer svolítið á æskuslóðir Nínu það hérna hvað hennar umhverfið þar.
1: Hvernig fer hún inn í umhverfið?
4: Já, sem landslag það hérna rauninni eins og fljótslíðin fossarnir þar og það sem að umhverfið þar það er svona samofið við góðsögnina hafmeyjuna.
1: Kannski segið aðeins frá ykkar líka ferli, hvernig þið, ég er fjölmörg verk eftir Nínu og kannski feist hvar komist þið í verkinu og hvernig veljið þið svo inn á svona sýningu?
4: Það hérna var send út auglýsing hérna hvort fólk ætti verk eftir Nínu Og það er kannski líka svolítið áhugavert við það að við fengum töluvert mikið af viðbrögðum. Fólk sem á, það er alveg heill vekkur með verkum sem eru bara úr enga eign. Og fólk hefur svo sterk samband við verkin sín, þetta er Nínuð. Þetta er stundum, það er frá fjölskyldu en líka öðrum og það, já.
1: Fólk tengist þeim einhverjum sérstökum böndum?
4: Já, það gerir það. Það hérna er mjög sérstakt að hérna upplifa það.
3: Og þetta er líka sko, þetta er líka verk frá fólki sem að tengist þenni fjölskylduböndum og líka fólki sem að tengist þenni ekki neitt. Og hérna ástin og virðingin í garð Nínu er svo mögnu þegar við höfum verið að tala við allt þetta fólk sem að hérna og hefur kannski ekki alltaf þórað að tala Nínu vegna þess að það er eins og feðraveldið í íslenskri myndlist hafi stimplað hana sem óferjandi og óalandi í þessu heteronormatífa samfélagi sem að var ríkjandi hér og samkynhneigðir voru bara kallaðir kynvillingar sem áttu sér engan tilverurétt.
1: Og hér setið þið líka upp inn í svona skúmaskoti á sýningunni, þar er líflína Nínu, ekki tímalínan, heldur líflínan sem koma fram viðburðir ekki bara úr hennar eigin sögu en líka bara úr sögu heimsins og svona alþjóðlegra menningar.
4: Já, þetta fannst okkur líka áhugavert að sýna hvað gerðist mikið á þessum árum frá því að hún fæðist 1892 þangað til hún deyr 1965. Hvað, það er, já, ótrúlegt bara í pólitík, í listheimum, í hérna hinsegin aktivisma, hvað er að gerast á þessum árum og hvað gerist í hennar lífi, náttúrulega. En það er líka sem við gerum, þetta er engin beinlína, eins og rauninni ekki neitt á þessari sýningu, að það er hérna, þetta er engin straight sýning, sko. Og það því að það eru þessi rof í lífi hennar, það sem er að gerist eitthvað mikið. Það höfum reynt að sýna svolítið með þessari líflínu, þessi rof sem að, já, í hennar lífi.
3: Já, það eru svona átta rof sem að við höfum, sko, tekið fram. Þar sem að hérna það er að byrja nýtt tímabil með nýri reynslu og nýr sko þekkingarheimur sem kemur með hverjum fleka. Við lítum á þetta sem svona þekkingarfleka sem að við höfum sett hérna upp. Og þeir eru rauðir á sérstakri ástæðu. Það er sama ástæðan og fyrir því að við erum með hérna rauðan varalit því að hérna sko þetta er uppáhalds varalitur Nínu.
1: Ok, þar voru heimildir fyrir því sem sagt.
3: Já.
4: Það var hérna Fire and Ice Revlon 720 og þetta er litur sýningarinnar. En svo sést líka frammi að það er það sem að hérna titilsýningarinnar er á rauðum vegg og það er varalitur Nínu.
1: Fire and Ice, það er mjög svona íslensk hérna kynningatungumál.
4: Já, það er það.
3: Já.
4: Þó að sé ekki íslensku varalitur en þá hérna.
3: Og það er líka sko ástennar á þessu landi sem að og fólkinu þegar hún allt hennar líf er, þú veist, þá lítur hún á Ísland sem ættland sitt, sitt land. Og þetta var bara mölvað í tætlur þegar hún flutti til landsins. Öll hennar ást, hún hann var bara hafnað en svo óhreina barninu.
2: Viktoría Guðnadóttir og Inda Eldborg sögðu frá sýningunni Nína mín kærasta Nína sem stendur yfir í listasafni Reykjanesbæjar til 29. november.
1: En við sjá verður ekki lengri í dag. Við kveðjum með Sál sjávarinnar í Mor en Æt, lagi velska tónskáldsins Meirion Williams við ljóð samlanda síns skáldsins Kruis. Það Bryn Terfel baritón sem syngur við undirleik Annette Bryn Parry. En Terfel væntanlegur til landsins og heldur tónleika í Eldborg á laugardaginn kemur. Einstakt tækifæri til að berja einn virtasta baritón heims augum og eyrum.
2: Takk fyrir í dag og verið sæl.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Hann las hér úr bókinni Svipum brotana. Það er bók Þóris Óskarssonar líf og list Bjarna Thorarensen. Þessi þáttur var frumfluttur á sunnudag síðastliðin. Nú stýrir Kristján Kristjánsson þættinum á reki með Káká.

Ágætu hlustendur. Eftir stöðnun í íslensku samfélagi, atvinnulífi og lífsháttum almennt í ein 200 ár, þá fór sitt hvað að gerast á 18. öldinni og æð því meira eftir því sem leið á öldina. Bæði danska stjórnin og nokkrir framtaksamir íslenskir embættismenn reyndu að þoka málum í framfara átt og þótt fæst lukkaðist framan af til raunir til kynbóta á íslensku sauðfé höfðu til dæmis í förmenn sér hroðalega fjárpest svo fella varð stóran hluta af sauðfé landsmanna og tilraunir til að hefja iðnað í Reykjavík þar að segja innréttingarnar svo kalluðu sem Skúli Magnússon fógeti er skrifaður fyrir þær lognuðust á endanum nær alveg út af en þótt þetta og sitt hvað fleira lukkaðist ekki sem skildi þá var þó sitt á hverju að mjakast af stað og þótt innréttingar Skúla megnuðu ekki að gera Reykjavík að iðnaðarbæ þá þótti nú brátt mörgum embættismönnum bæði dönskum og sumum íslenskum augljóst að efla bæri Reykjavík og það myndi hafi í för með sér betri og öflugri stjórnsýslu ef helstu stofnanir landsins væru þar meir og minna á einum stað. Þá beindist athyglin til dæmis að biskupstólunum, Hólum og Skálholti en það þóttu þeir orðnir ærið hrörlegir hvori í sinni sveit þegar komið var langt fram á 18. öldina. En fremur var nefndur til sögu skólinn í Skálholti sem ekki þótt upp á marga fiska og loks beindist athyglin að sjálfu Alþingi sem enn var haldið á Þingvöllum í hreyflekum skála sem þótt orðið hættulegur heilsumanna sem þar þurft að hýrast í tvær vikur á sumri eða svo. Alþingi var þá raunar engu orðin dómstóll, þar fór engin löggjafar starfsemi fram. En ekki voru allir á eitt sáttur Reykjavík. Þau voru til sem fannst Reykjavík beinlínis andstíkilegur staður og ekki upp á byggðina þar púkandi. Í bráðskemmtilegri ævisögu Bjarna Thorarensens, skálds og embættismanns sem kom út fyrir bráðum 3 árum og Þórir Óskarsson, bókmyndafræðingur, skrifaði. Þar er fjallað meðal annars viðhorfið til Reykjavíkur á síðustu árum 18. aldarinnar. Og það er í þá frásögn í bók Þóris sem ég ætla að glugga í þessum þætti. En þar er annars sögð merkileg ævisaga Bjarna Thorarensens sem á sínum tíma var viðurkendur sem eitt helsta skáld 19. aldarinnar en er nú nokkurn veginn fallinn í glimsku og dá sem slíkur en embættistörf hans er oft fjallað enn í dag. En það er mitt til að halda fram hlut Bjarnas sem skálds sem Þórir hefur ekki síst skrifað sína bók. En ég ætla sem sagt ekki að beina athyglinni að skáldinu Bjarna Thorarensen í þessum þætti hvað sem síðar verður en lesa úr bók Þóris höfuðborgina og saurvilpuna Reykjavík en svo heitir einn kafli bókar hans. Þar segir Þótt flestir Íslendingar hafi allt fram á 20. öld litið á sveitir landsins sem mikilvægasta burðarás og vaxtarsprota samfélagsins var á síðar hluta 18. aldar farin að myndast örlítil byggð víða við sjávarsíðuna og haustið 1786 fengu 6 helstu þéttbýlistaðir landsins Reykjavík, Grundarfjörður, Ísafjörður, Akureyri, Eskifjörður og Vestmannaeyjar sérstök kaupstaðaréttindi samhliða konunglegum tilskipunum fríheit kaupstaðana á Íslandi og lausn hinnar íslensku kauphandlunar en hér er átt við afnám einokunnar verslunar. Nú var Íslendingum leyfilegt að versla hvar sem var á landinu, en
þó aðeins svo framarlega sem þeir áttu viðskipti við þegna Danakonungs. Burðugastur þessara nýju kaupstaða var Reykjavík, eða Víkin eins og hún var lengst af nefnd, þar sem Ingólfur Arnarsson hafði numið land og fyrsti vísir eiginlegs bæjar hér á landi spratt og eftir miðja átjándu öld. Þar munaði miklu viðleitni Skúla Magnússonar landfóketa sem oft kallaður faðir Reykjavíkur til að efla þar atvinnustarfsemi á 6. og 7. áratug átjándu aldar engum ullar iðnað, vefnað, skinnaverkun og klæðagerð. Bent hefur verið á að þessi innlenda iðnvæðing hafi að nokkur leiti tekið mið af staðsetningu Reykjavíkur rétt við embættisbústað Skúla sjálfs í Viðey og verslunastaðin í Örfirisey þar sem hafnaraðstaða var líka góð. Atvinnureksturinn gekk að vísu fremur illa og var á fallanda fæti undir lok aldarinnar. Skúli Magnússon var langafi Bjarna Thorarinsen og þegar bærinn fekk kaupstaðréttindi 1786 kom það í hlut föður Bjarna, Vigfúsar Þórarinssonar, sýslumanns í Kjósarsýslu og héraðsdómara í Gullbringusýslu að skilgreina og mæla væntanlegt kaupstaðarsvæði hans þar sem stundum átti verslun. Þetta svæði rúmaði engum verslunar og verksmiðjuhús, vöruskemmur, kirkju, kirkjugarð, tukthús og örfá íbúðarhús en einnig nýreistan latínuskóla, Hólavallaskóla. Honum var ætlað að leysa af hólmi hinn forna Skálholtsskóla sem hafði starfað allt frá síðar hluta 11. aldar en hrundi að mestu til grunna eins og flestar aðrar byggingar í Skálholti í öflugum jarðskjálftum sem riðu yfir Suðurland haustið 1784 og var skólinn lagður af 3 árum síðar. Í hálf hring utanum kaupstaðinn í Reykjavík þar sem 167 manns bjuggu árið 1786 kúrðu svo lágreist og óhrjáleg kot tómthúsmanna og smábænda og fjallu nánast inn í landslagið Holt og Móa. Í augum erlendra ferðamanna sem hingað leituðu gaf Reykjavík fljótt fyrirheitum að verða mjög fallegur bær þótt hann væri enn í frum bernsku. Þá skoðun viðraði til dæmis John Thomas Stanley í dagbókarfærslu sinni árið 1789. Hann segir, höfnin er falleg og gróið land í næsta nágrenni bæjarins en háfjöll lengra í burtu. En þá er það aðeins ein gata en hinar eru áætlaðar og verða þær beinar og breiðar. Húsin eru fá, meðal þeirra er kirkja en annars eru þetta að mestu fiskgeymsluhús. Bæjarbragurinn þótti samt ekki til fyrirmyndar, en það einkenndist hann af upplausn, lausamennsku, lauslæti, óreglu og dönsku skotnu tungumáli. Af þessum sökum kusu margir þeirra íslensku embættismanna sem þó áttu að hafa aðsetur sitt í bænum, þar á meðal landfóketi, sýslumaður, dómkirkjuprestur og landlæknir, þeir kusu lengi vel að búa skammt utan marka Reykjavíkur. Í Viðey, á Altanesi og Seltjarnarnesi eða jafnvel í Breiðholtinu. Þar höfðu þeir einnig jarðarafnót og gátu stundað hefðbundin búskap með fram embættistörfum sínum. Eins bjó Hannes biskup Finnsson í Skálholti meðan hann lifði, það er til 1796. Þótt í orði kveðinu hefði biskupstóll hans þá verið færður til Reykjavíkur. Ekki verður heldur sagt að íslenskir embættismenn hafi almennt borið bænum góða sögu og nægir í því sambandi að vitna í sendibréf Gísla Thorlacius-ar, rektors nýstofnaðs Hólavallaskóla í Reykjavík, til Hannesar Finnssonar biskups árið 1790. Sé það sannmæli, skrifaði Gísli, sem rithöfundur nokkur hefur látið sér munn fara að stórborgirnar séu sorpkassar mannkynsins, þá dirfist ég að fullyrða að Reykjavík verðskuldi saurvilpu nafn. Hvílíkt óreglu bæli hún er, það vita allir.
þessum orðum vísaði Gísli sem sjálfur þótti reyndar ekki barnana bestur þegar áfengir drykkir voru annars vegar, einkum til þess ruslara líðs sem byggði kotinn við sjávarsíðuna. Þar urðu nemendur hans samt yðurlega að láta fyrir berast langt fram á kvöld, ýmist til að neyta þar fátæklegs matar gegn vægri greiðslu eða til að leita sér skjóls hreinlega. Í skólanum var hvorki í mötuneyti, né hlýr og þægilegur samverustaður þar sem piltar gátu sest niður og spjallað saman. Kennsla í nýreistum en illabygðum og opnlausum skólanum hófst eigið síður strax haustið 1786. Þar með var til í bænum ný og áður óþekkt þjóðfélagsstétt við hlið íslensks verksmiðju og þurrabúðarfólks og danskra verslunarþjóna og iðnaðarmanna. Það var stétt menntamanna sem greindi sig skýrt frá öðrum bæjarbúum sem einkennisbúin andans her, eins og leikskáldið og minjavörðurinn Lárus Sigurbjörnsson komst að orði reyndar löngu síðar. Þar bar mest á skólapiltunum sem klæddust sortaðri mussu, íslenskum vaðmálsbuxum sem náðu rétt niður fyrir hné og ýmist mórauðum eða ljósbláum sokkum allt eftir því hvort það var virkur dagur eða helgur. Og vírborða var nýtt legginn til að halda sokkunum uppi. Á höfðinu báruði svo skotthúfu með grænum eða svörtum silkiskúf. Með skólahaldinu báruðist líka ýmsir nýjir siðir inn í reykvíska menningu, meðan annars jólaskreitingar í skólahúsinu og glöggum þess tilkom mikil brenna og gamlaskvöld og árviss sjónleikur, herranótt, sem ekki aðeins var ætlaður skólapiltunum og kennurum þeirra, heldur öllu heldra fólki Reykjavíkur og nágrennis. Í lokdagsgrár var áhorfendum jafnvel veitt lítilsáttar hressing. Sumir embættismanna staðarins, dómkirkjuprestur og síslumaður, tóku virkan þátt í gamninu og semdu jafnvel að beðni nefnda stutt gamanleikrit að erlendri fyrirmynd, sem piltar fluttu eftir að hafa krýnt verðandi konungsinn eins og tíðkast hafði langt skeið við latínuskólan í Skálholti. Eins jöku danskir kaupmenn stundum gleðina með tónlist, söng og dansi. Þessi reykvíska menningarstarfsemi var því margt frá brugðin þeirri baðstofumenningu sem enn og lengi síðan setti svip á sveiti landsins. Þetta skrifaði Sveinn Pálsson, læknir og náttúrufræðingur. Hann skrifaði svo í dagbók sína eftir að hafa fylst með herranæturhaldi skólapilta og leiksýningu þeirra eða atriði úr gamanleik þann 17. oktober 1791. Þeir sem halda, skrifaði Sveinn, að Íslendingar séu siðlausar skepnur, þeir myndu furða sig á að sjá hve góða skipan og einurð hinnir mjög svo hlýðinu lærisveinar sína við áðurnefnda krýningaratöfn og aðra slíka gamanleiki. Ekki er laust við að þarna gæti undrunar og aðdáunar, jafnvel þjóðlegs metnaðar manns sem hefur búið í 4 ár í Kaupmannahöfn, þar sem leikhús, listasöfn og tónlistarsalir lokkuðu hann iðulega til sín, þegar hann hafði setið löngum stundum yfir þurrum fyrirlestrum og fræðirítum. Áframhaldandi dagbókarskrif Sveins bera líka merki þeirrar sannfæringar að mikilvægt sé að efla menningarviðleitni í skólapilta því hún sé manninum jafn gagnleg og iðkun líkamlegra æfing á borð við glímu sem skólapiltar iðki samt engöngu til að halda á sér hita. Sveinn segir, þess væri óskandi að þeir gætu í tómstundum sínum eftir sig í að leika valda smásjónleiki undir handleiðslu manns er skín bæri á þá hluti. Að því myndi smekkur þeirra, framganga, meðferð málsins og jafnvel hugsunarhátturinn hafa ótrúlegt gagn, rétt eins og það er líkamanum gagnlegt að æfa glímu og þessáttar leiki sem virðast nú verið að falla í glímsku.
jafnvel þótt skólapiltarnir neyðist til að æfa sig í glímu svo þeir drepist ekki úr kulda. Í framhald af þessu víkur Sveinn aðeins að almennum aðbúnaði nemenda Hólavallaskóla sem efnt var til af metnaði en stóð þegar til kastana kom engan veginn undir þeim væntingum sem til hans voru gerðar. Skólahúsið reyndist hvorki halda vatnin í vindum og komust skólapiltar oft ekki úr rúmi dögum saman vegna veikinda eða kulda. Ekki bætt úr skák að Gísli Thorlacius skólameistari sást ekki í skólanum langtímum saman vegna eigin veikinda og svo drykkjutúra. Þetta kom eins og vænta mánuðir á kennslunni. Það vitnar lýsing séra Árna Helgasonar, síðar dómkirkjuprests og stift prófasts í Görðum og Altanesi, en hann stundaði nám við skólan á árunum 1795 til 99. Bóðið var að piltar skildu læra geografía og aritmetika, þar að segja landafræði og starfræði, en hvorugt var þar kennt í minni tíð, engin danska, engin íslenska, en okkur var bara sagt að við ættum að læra þetta og það gekk þá upp og niður. Ekki bætti almenn fátækt skólapilta úr skák. Í slæmi orferði bjóku þeir efna minnstu jafnvel við þann einn kost að ganga út með sjó og gleypa góluna til middeisverðar. Svo vitnað síðan nýju í Árna Helgason sem einnig komst svo að orði fátækt þekkti ég að heiman en sultinum kynntist ég fyrst í skólanum. Þarna var því jafn illa séð fyrir sál og líkama svo gripið sér niður í lýsingu skólabróður Árna og vinar, Bjarna Þorsteinssonar, síðar amtmanns á Vesturlandi og föður Steingríms Þorsteinssonar skálds og rektors Reykjavíkur lærðaskóla. Báðir áttu þeir Árni og Bjarni eftir að verða góðkunningjar Bjarna Thorarensen í Kaupmannahöfn og síðan hér á landi. Og þann hóp fylgdu einnig Hólavallapiltarnir Steingrímur Jónsson, síðar biskup, málfræðingurinn Jón Terkelsen og Grímur Jónsson, sem síðar varð bæði forveri og eftirmaður Bjarna Thorarensen í embætti amtmanns Norðanlands og Austan. Taka má því undir þau orð að þrátt fyrir lakan aðbúnað og annmarka á kennslunni hafi vart í annan tíma komið fram lærðari menn hér á landi en úr skóla þessum. Sumir þeirra reisu líka til mikillar virðingar í íslensku samfélagi. Þátti hins vegar ekki fyrir Bjarna Thorarensen að liggja að sækja þennan skóla og kynnast af eigin raun því samfélagi og þeirri menningu sem þar þreifst. Þótt Reykjavíkur bær yrði síðar starfsvettvangur hans langt skeið. Ef að líkum lætur þótti foreldrum hans aðbúnaðurinn í skólanum hreinlega ekki nógu góður. Ekki er samt útilokað að hann hafi sem barn eða unglingur sótt einhverjar samkomur sem haldnar voru í bænum, jafnvel leiksýningar skólapilta þótt það séu einhver heimildir. Tveimur árum eftir að latínuskólinn á Hólavelli reis, þá var tekið til við að byggja dómkirkju við Austurvöll og átti hún langt skeið eftir að keppa athygli við tukthúsið eða múrin við Arnarhól sem nú er stjórnaráðshúsið. Aldamótin 1800 dró svo til enn frekari tíðinda þegar alþingi við Öxará var lagt af. Þing þetta, sem á þjóðveldistímanum hafði verið fjölmenn samkoma helstu höfðingja landsins og þingmanna þeirra, þar sem lög voru sett og dómar dæmdir, mátti líka muna sinn fífil fegri. Alþingi var orðið sviplítið dómþing og málefna vettvangur örfárra konunglegra embættismanna haldið í húsi sem var vegna skorts á umhirðu, óheilnæmar og verra hverjum vindhjalli og heilsa og líf þeirra í háska sem þar neyðast til að sitja einni. Svo vitnað sé í sameiginlegt mat þeirra embættismanna sem sóttu síðasta þingið sem haldið var við Öxará sumarið 1798. Meðal þeirra var Vigfús Þórarensson, faðir Bjarna.
Tveimur árum síðar var skipuð nefnd embættismanna til að gera tillögur til úrbóta. Niðurstaða hennar var svo að alþingi væri gagnslaust sem dómstóll og úr takti við ný réttarfarsleg sjónarmið evrópsks samtíma sjálfstæði dómstóla gagnvart löggjafar og framkvæmdarvaldi. Af þeim sökum lögðu nefndarmenn til að stofnaður yrði nýr og nútímalegri dómstóll, lands yfir réttur með aðsetur í Reykjavík. Sá staður væri enda orðin höfuðstaður landsins og best byggður og þar mætti bæði fá húsnæði og viðurværi, ólíkt því sem væri á Þingvöllum, sem væri ekki aðeins einn allra ljótasti staður á landi hér, heldur og hinn snauðasti að matföngum. Og þarf ekki að orðlengja að nútíma fólki mun koma það nokkuð spánst fyrir sjónir að Þingvellir séu þarna kallaðir einn allra ljótasti staður á landi hér. Þórir Óskarsson segir í bóksinni Bjarna Thorarensen að Magnús Stephensen, lögmaður og fyrsti dómstjóri hins nýja landsyfir réttar, hafi lagt mest af mörkum til þessa nefndar álits. Enda fullirti Bjarni Thorarensen löngu síðar að Magnús hefði drepið alþingi. Þórir skrifar svo, Alþingi kom síðast saman í Hólavallaskóla í Reykjavík árin 1799 og 1800 en með konunglegri tilskipan 11. júli 1800 var Alþingi við Öxará endanlega lagt af. Bættan tel ég fyrir það þann litla skaða minn, lætur Magnús Stephensen ei konuna Ísland segja því tilefni í riti sínu eftirmæli 18. aldar sem hann sendi frá sér árið 1806. Einhverjir Íslendingar voru að sönnu hugsi yfir þeirri ákvörðun að leggja af alþingi, en enginn virðist hafa gert sérstaka athugasemd við stofnun landsyfirréttarins eða fagurfræðilegt mat áður nefndra embættismanna á Þingvöllum. Í dagbók sinni árið 1792 lagði Sveinn Pálsson á hinn bóginn áherslu á mikilvægi þess að láta hinn fornhelga stað eða detti er verdi í antíki stið eins og hann orðar það á dönsku eins og Þingvellir voru halda sinni nær nýju aldagömlu virðingu að auki vek hann að náttúru staðarins heilnæmu fjallalofti bragðgóðu drykkjarvatni og því hve gott væri að halda þar hestum til beitar og afla matar og eldiviðar ólíkt Reykjavík þar sem hinnir aðgerðalausu bæjarbúar eru að því komnir að geta hverjir aðra, sækir skort sá öllum nöðsynjum, skrifar Sveinn. Þessi rök sem að hluta til voru sögu og þjóðernisleg, en að hluta til hagnýtt, þau áttu eftir að heyrast oft í þeirri umræðu sem efnt var til þremur áratugum síðar, nýtt og endurbætt alþingi og hugsanlegan þingstað þess, þótt ekki yrðu þau sjónarmið ofan á að endurreisa þingið á Þingvöllum.

vitnisburður um það er lýsing breska vísindamannsins Henry Holland sem heimsótti Ólafi fylgd nokkura samlanda sinna sumarið 1810 og þótti nóg um öll þau ókjör kræsinga sem voru borðnar á borð og renti niður með dýrindis víni um leið og drukkin voru minni Danakonunga og innlendra og erlendra fyrirmanna. Henry Holland þáði einnig heimboð Magnúsar Stephensens, sonar Ólafs, að Innrahólmi í Hvalfirði, þar sem húsráðanda þótti við hæfi að láta leika dönsk, norsk og íslensk lög á langspil og orgel meðan á borðhaldi stóð og að því loknu. Þá gafst gestunum líka kostur á að skoða viðamikið bókasafn Magnúsar, þar sem nýlegar enskar skáldsögur, ljóðmæli og ritum heimspeki og sagnfræði stóðu við hlið klassískra rita og fágætra innlendra bókmennta frá ýmsum tímum. Á þessum heimilum var allt gert til að sýna og sanna fyrir útlendum gestum að til væru þeir Íslendingar sem ættu góða samleið með síðuðum Evrópubúum af heldri stétt þegar menning var annars vegar. En þetta var samt ekki það sem erlendu ferðamennir höfðu mestan áhuga á. Þeir voru allt eins og kannski enn frekar á höttunum eftir því sem var óvenjulegt og sérstætt, því sem vitnaði innlenda menningu og síði. Undir lok 18. aldar færðust almenn veisluhöld og samkomur að hluta til út fyrir heimilið í opinber rými. Árið sem franska byltingin hófst, 1789, þá fekk danska ekkjan, Madame Margrethe Angell, til dæmis leyfi til að opna á heimili sínu í Aðalstræti í Reykjavík, gisti og veitingahús, sem hún rak svo næstu 7 árin. Áður höfðu aðrir einstaklingar hafið svipaðan rekstur og á einum slíkum stað, þar sem hjálpræðisherinn reisti löngu setna herkastala sinn, þar var árið 1803 stofnaður klúbur eða klúbselskap að danskri eða enskri fyrirmynd, þar sem betri borgarar bæjarins, danskir kaupmenn, íslenskir embættismenn og einstaka stúdentar og bændur úr nágrenninu komu saman 2-3 kvöld í viku, spjölluðu saman landsins gagn og nöðsynjar, lásu nýleg erlend dagblöð og tímarit, spiluð á spil, reyktu, drukku púns, heldu garðvistlur, dansleiki og jólaskemtanir fyrir börn og settu jafnvel upp leikrit þegar framlíðu stundir. Auk þess styrtu félagsmenn klúbsins stundum fátæk börn til skólanáms. Evrópsk borgarmenning hafði með öðrum orðum náð hinga til lands. Áðurnefndum Henry Holland gafst þrisvar sinnum kost á að taka þátt í dansleik í klubbhúsinu sumarið 1810. Í eitt skipti með helstu embættismönnum landsins og heldra fólki bæjarins og var þá ekkert til sparað. Sá dansleikur olli Holland engað síður vonbrigðum vegna þess hversu litla innsýn hann gaf í íslenska menningu. Hann líktist mest enskum sveitadansleikjum þar sem skiptust á valsar og þjóðlegir evrópskir dansar. Þá voru flestar konur klættar að hætti enskrar millistéttar, ef undan voru skildar 3 rosknar hefðarkonur á íslenskum búningi, þar á meðal biskupsfrúin. Og til skemmtunar sungu nokkrar konur, dönsk kvæði og loks vísur fyrir minni helsta virðingarmanns erlendu gestana, Sir George Stuart Mackenzie, og enduðu þær með húrrarópi áður en glösum var klingt honum til heiðurs. Gestirnir tóku fyrir sitt leiti þátt í gleðskapnum með því að kyrja God Save the King við sama lag og Íslendingar sungu síðar vísur Bjarna Thorarensens eldgömlu Ísafold. Hér var því næsta fátt sem vitnaði íslenska þjóðsíði og menningu. Og ekki voru heldur allir fyrirmenn landsins hrifnir af reykvísku klúblífi. Í þeim hópi var Magnús Stephensen sem skrifaði árið 1821 af mikilli vandlætingu áð eða rapp eða spila og

tóbaksreykjar og drykkjusamsetur þeirra sem klúbbana stunda. Hann var á hinbóginn lífið og sálinn í þeim siðsamlegu samkomum sem betri borgarar Reykjavíkur og nágrennis stóðu að og eftir aldamótin 1800 og sérstökum tillidögum í lífi konungs eða æðistu merkismanna þjóðarinnar. Við slík tilefni voru iðulega flutt eða sungin kvæði á íslensku eða dönsku þegar druknar voru viðeigandi skálar. Mörg þeirra kvæða voru eftir Magnús sjálfan sem þótti ágætlega skáldmæltur samt meira af lærdómi en náttúru svo vísað sé í sagnarittaran Jón Espólín. Einhver hátíðlegasta og leið athyglisverðasta samkoma á þessu tagi var haldinn 7. oktober 1796 á vegum hins íslenska landsuppfræðingafélags sem stofnað hafði verið 2 árum fyrr. Í boði þáverandi forseta félagsins, sem var Ólafur Stefánsson, stiftamtmaður, þá var efnt til sérstaks félagsfundar í Hólavallaskóla í Reykjavík til að minnast Hannesar Finnssonar Skálholtsbiskups fyrir tengdasonar Ólafs, sem ásamt Magnúsi Stefensen hafði verið driffjöður félagsins en varð bráðkvattur þá haustið. Fundin sóttu nær 200 manns. Þar á meðal flestir andlegir og veraldlegir embættismenn landsins, nokkrir kaupmenn og stúdentar, allir skólasveinar Hólavallaskóla og margir heiðarlegir bændur, eins og komist þeirra orði á einum stað. Hér söfnuðust í saman helstu virðingarmenn íslensks samfélags. Einn af þeim sem ekki lét sig vanta var Vigfús Þórarinsson, sýslumaður Rangæinga, enda gengdi hann mikilvægu hlutverki á samkominni og má vel ímynda sér að Bjarni sonur hans, sem þá var tæplega 10 ára gamall, hafi fengið að slást í förmiðunum. Hann hlýtur hvað sem aður leið að hafa heyrt það sem fram fór. Magnús Stefensen, tilsjónarmaður landsuppfræðingafélagsins og fyrir nemandi Hannesar biskups, hafði veg og vanda af þessari dagskrá sem var skipulögð út í ystu æsar. Hún hófst á því að útvalinn kór fjölda góðra söngmanna undir stjórn Vigfúsar sýslumanns, söng við þekkt sálmalag, sér prentað minningarljóð Magnúsar Hannes, sem einnig var dreift meðal gesta. Dýðana vinir, vel vandið minningu hans, hvers missir hefur þel, harmi fyllt dísa lands. Þar á eftir hélt Magnús langaræðu þennan dygðana vin og að henni lokinni söng kórinn annað kvæði eftir Magnús, einnig undir þekktu sálmalagi, allt hvað dregur anda er grafar fengur. Dagskráni lög svo því að Ólafur stiftamtmaður gladdi og hresti samkomugesti með veglegri veistlu og sómasamlegum veitingum á eigin kostnað. Var kaffe, kaldur matur, púns og rauðvín þar ómælt á borð borið. Þannig sleit einhverja hinna fyrstu þess áttar samkomu góðra manna á Íslandi, skrifaði Magnús Stefensen sjálfur í riti landsuppræðingafélagsins minnisverðum tíðindum 1797 og hann bætti við. Já, veistlan hófst og varaði með sárum söknuði Hannesar en endaði að margra vitni með nýrri og of sjaldan á Íslandi þekktri ánægjufullri innvort í sannfæringu að aðeins vísdómur og dygð verðskuldi almennings ást og heiður séu sjálfs þeirra eigin verðlaun, séu það eina sem ekki degi nýr rotni með oss. Þessi orður skýr vitnisburður að samkoman var ekki einungis hugsuð sem heiðursminning andlegs leiðtoga þjóðarinnar langt skeið sem nú hafði verið til grafar borin. Hún var einnig sjálfstæð menningardagskrá sem vísaði fram á við, var ætlað að þjappa góðum mönnum saman, lyfta andanum, stilla saman strengi þeirra og skapa með þeim einhvers konar samhljóm. Tákræn birtingarmynd þess felst í æfðum kórsöngnum sem líta má á sem skýrt mótvægi við afar vanburða söngmenningu Íslendinga á þessum tíma
sem bæði erlendir ferðamenn og sigldir íslenskir menntamenn á borð við Magnús Stephensen fundu að vegna þess hve ósamstiltur söngurinn var. Þar gauli hver í belg og keppist máta og aðgreiningar laust sumir að grípa hver fram fyrir annan og öndina á lofti stundum í miðjum orðum og meiningum og sumir að draga seimin í söng hver öðrum lengur skrifaði Magnús árið 1801. Allt miðað þetta því að efla trú gesta og sameiginlegar hugsjónir og markmið landsuppfræðingafélagsins sem fólust einkum í útgáfu góðra útfalina og gamansamra rita til upplýsingar, fróðleiks og skemmtunar alls almennings. Af ritum félagsins ber hæst minnisverð tíðindi, tímarit sem gefið var út frá 1796 til 1808, einnig skemmtilega vínagleði í fróðlegum samræðum og ljóðmælum sem kom út 1797 og margvíslegt gaman og alvara í safni kvæða og smárita ýmislegra höfunda en það rit kom út á árunum 1798 til 1818. Hver sem er gat sent inn ritgerðir eða kvæði til birtingar í þessum ritum og í eitt skipti árið 1798 var jafnvel efnt til sérstakrar verðlaunasamkeppni um ritgerðasmíð að hætti erlendra háskóla og fræðafélaga þar sem þáttakendum bara að svara spurningunni Hvert er nærverandi ásigkomulag lærdóms og almennrar upplýsingar á Íslandi í skólum, kirkju og yfir höfuð hjá svonefndum lærðum og leikmönnum? Hverjar eru orsakir til upplýsingar vanþrýfa hér og hver er þeirra ill afleiðing? Hvert er meðalið til að fá þetta lagfært og hvert er gagn og nauðsyn þess meðals? Fræðilegan grunn og kannski fyrirmynd að væntanlegum svörum hafði Magnús samið ári fyrir með ritgerðinni upplýsingin sem hann birti í skemmtilegri vinagleði og lagði í munnspekingsins Fílódemusar. Í riti sínu eftirmæli 18. aldar sem kom eins og áður sagði út árið 1806 þá lét hann eikonuna líka svara spurningunni Hefur upplýsing glaðnað hjá sonum mínum? Hér var allt sótt í lærða alþjóðlega menntahefð. Með rítum landsuppfræðingafélagsins og áðurnefndri minningar og menningardagskrá þá var stemt að viða mikilli ræktun menningar að hætti evrópskra þjóða. Að því er best verður séð fól þessi ræktun ekki í sér nein þjóðernisleg markmið en samt er freistandi að tengja hana frægri bænaskrá sem helstu embættismenn landsins sendu konungi árið 1795 með frómum óskum aukið verslunarfrelsi til handa Íslendingum og rökstuttar vorum með sögulegum og þjóðernislegum rökum. Sá hópur sem stóð að bænaskráni myndaði kjarna landsuppfræðingafélagsins og hefur vafalaust verið í fararbroddi á menningarsamkomunni 1796. Um leið ber að hafa í huga, á þessum árum áttu Íslendingar enga sérstaka þjóðminningar daga, nema ef vera skildi sumardaginn fyrsta. Í söngljóði sínu Sumargleðin, 1798, sem að efni til virðist vera ort fyrir ímyndaðan eða raunverulegan sumargleðskap, þá varð sá dagur, Magnúsi Stephensen, að minnstakosti tilefni til að slá annars sjaldgefa þjóðlega strengi þegar verk hans eru annars vegar. Þar fagnaði ljóðmælandin komandi sumri og hvatti við mælendur sína til að drekka heillaskál þess og ættjarðarinnar. Listugir, bræður, súpið, syngið, því sumar gleði, fagnar mál, hátt ringi skál, hátt ringi skál, sæmt, Heillir Ísland allt um kringi, landsheilla skál, landsheilla skál, svo hver ein fagni sumarsál. Athygli vekur að hér kemur landsfaðurinn, konungurinn,
sem annars var Magnúsi Stephensen oft ofarlegi huga, hann kemur hvergi við sögu. Til hans var á hinn bógin oft ort á ammælisdegi hans sem jafnan var haldin hátíðlegur með tilherandi veisluhöldum. Hér má til dæmis geta íslenskra og danskra veislukvæða Sigurðar Péturssonar Síslumanns sem hann orti á afmælisdegi konungs 1798 og aftur 1799. Í bæðiskipti dugði ekki minna en tvö frumortljóð í korri veislunni. Og nefnd er þá önnur vísa Sigurðar þar sem hann vegsamaði Kristján konung fyrir þá föður ást sem hann sýndi íslenskum þegnum sínum og fyrir að tryggja frelsi, frið og farsæld í dansk-norska tvíburaríkinu meðan eldur og púðurþoka léki alla Evrópu. En þá var hafið mikið ófríðar tímabil í kjálfar frönsku byltingarinnar og áðurinn hinnar eiginlegu Napóleonsstyrjaldir hófust fyrir alvöru. Í kvæðislok voru veislugestir kvattir til að drekka minni konungs sem hefði tryggt frelsið og friðin og þá átti að syngja konungs Kristjáns nú skal klingja skál. Þótt Bjarni Thorarensen hafi í lifanda lífi fengið á sig orð fyrir að vera söngneigður veislumadur, þá ríkti engin veisluglaumur hér á landi á fæðingarári hans 1796. Þetta móti var þá leikið loka stefið í dauða sinfóníu Íslands á 18. öldinni, svo vitnað sé í afar myndræna lýsingu Sverris Kristjánssonar sagfræðings á aldarfari þess tíma í greinum Bjarna. Með þeim umælum vísaðan vitaskuld til þess að árið 1786 létust 1500 Íslendingar úr landlægri bólusótt og hafði þá fjórðungur landsmanna gefið upp öndina á nokkur ára tímabili vegna hungurs, harðræðis og sótta. Eftir torðu einungis 39.190 manns í dreifbílum sveitum landsins. Mestu ollu skaftáreldarnir sem höfðu hafist 1783 en þeim lýsti hafnarstúdentinn og síðar presturinn Sæmundur Magnússon Holm í ferðakvæði sínu til Íslands sumarið 1786 gaus þá svækjan svarta er sveipaði heiminn og land bannaði ljósið bjarta bugaði hjálparstand upp af hraununum allt um kring hásumarið úr korganum kom kóf og frostnæðing lækir líka runnu logandi hraununum úr bruna gjarnar brunnu með brælu og vikra skúr sólin rauð en grasið grátt fénaður til fæðu því færði lítinn mátt. Sumir báru beinin á flakki milli bæja vegna kulda, vosbúðar og hungurs. Þar á meðal skáldið og alþýðu konan Björg Einarsdóttir sem kölluð var Látrabjörg og er kunn fyrir raunsæjar vísur sínar óblíða náttúru Íslands og veðráttu og þær ónotalegu tilfinningar sem vetrar kuldin og ólgandi hafið vöktu í brjósti hennar. Kvíði ég fyrir að koma í fljót, kvíði ég fyrir sléttu hlíð, kvíði ég ríða kulda á mót, kvíðvænleg er þessi tíð, orti hún. Eins og þorri landsmanna þá naut Björg fegurðar náttúrunnar aðaleg út frá veðurblíðu, gróðursæld og góðum afla. Hún orti til dæmis, fagurt er í fjörðum, þá frelsarinn gefur veður blítt, hey er grænt í görðum, grös og heilagfiskið nýtt. En þá veturinn að þeim tekur sveigja, veit ég enga verri sveit veraldar reit, menn og dýr þá deyja. Það land sem blasti við íslenskum almenningi undir lok 18. aldar bauð heldur ekki af sér mikinn þokka. Vegna harðinda og hirðuleysis var móðurjörðin sjálf orðin
beinaber og veðurbarinn, ýmist sköllótt af jökla og ísalögum eða sviðin og raunsteift af jarðeldum, sandorpin af eldguðsum, fjalla, vatna og jökla hlaupum og sjávar ágangi, hrubluð af skriðuföllum og útsvívirt af auraleðjum. Þannig lýsti Magnús Stephensen landinu í sinni frægur ritgerð eftir mælum 18. aldar. Ekki bætt úr skáka landsmenn höfðu hvorki ráðinni rænu á að bæta girðingar garð á engi og rækta því landið upp að nýju. Í ljóði séra Jóns Þorlákssonar á Bæisá þakkar ávarpi í Íslands nafni til ónefnd stana frá 1799 þar hvað við svipaðan tón. Þar lýsti landsmóðurinn Ísland sér svo. Fátæk er ég og ei fjölskrúðug. Öldruð móðir ótal barna er ég köldum klætt klakastakki að því ber ég nafn alla daga. Það var því ekki að ástæðu lausu að stjórnvöldunum í Kaupmannahöfn kom alvarlega til hugar að selja breska stórveldinu Ísland með manni og mús til að losna undan þeim miklu útgjöldum og áhyggjum sem Ísland olli þeim þessar myndir eða hreinlega flytja þann hluta þjóðarinnar sem verst var á sig komin til byggilegra svæða dansk-norska konungsríkisins. Ekkert varð samt úr slíkum hugleiðingum. Þegar áreindi sýndu bresk stjórnvöld kaupunum takmarkaðan áhuga þótt einstaka fyrirmenn dreymdi að verða íslenskur jarl eða barón, Earl of Iceland, barón Mount Hekla, en þessa titla mátuðu menn við sig. Raunar voru margir Íslendingar líka þeirra skoðunar að hinn algóði náttúrunnar drottnari hefði ekki látið Íslendinga algjörlega afskipta lausa þegar hann í árdaga deildi lands- og sjávargæðum milli jarðarbúa þar breyttu stöku hallæri engu. Þetta orti hafnarstúdentinn og síðar sýslumaðurinn Jón Jónssonius ætti jarðarkvæðið Munaðarmál Íslands árið 1788 að syngjast megi ef þóknaðist helst í gleði veislum og vinafundum ekki einungist til saklausrar skemmtunar heldur og til skildugustu þakklætis inningar fyrir svo mikla og markháttaða skaparans velgjörninga engu síður auðsýndu þessu landi okkar Íslandi en öðru. Í loka erindi munaðarmála dregur ljóðmælandin þá ályktun að Ísland sé þrátt fyrir allt gott land og hvetur viðmælendur sína til að taka höndum saman, syngja munaðarmál landsins og drekka hamingju og gleði minni þess og landsföðurins. Jafnframt er öllum þeim óskað heilla sem unna landi og þjóð. Syngjum Íslands munaðarmál, mundum Íslands hamingjuskál, sé þeim heill og sómiskær, sem vort land og þess börn eru kær, syngjum Íslands unaðarmál, Íslands drekkum hamingjuskál, jöfur lífi, líða fró, landið blómkist af ársæld og ró.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Hann las hér úr bókinni Svipum brotana. Það er bók Þóris Óskarssonar líf og list Bjarna Thorarensen. Þessi þáttur var frumfluttur á sunnudag síðastliðin. Nú stýrir Kristján Kristjánsson þættinum á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á rek með KK.

Bandaríska funk sveitin Earth, Wind and Fire með lagi September sem kom út 1978 og lagi toppaði vinsældalistum allan heim og mikið spilað enn í dag.

þýski söngvarinn og hljómsveitarstjórinn Max Rabe með lagi So We Do eða Eins og þú. Með honum lék hljómsveitans Palast Orkester og frá Þýskalandi þá rekur okkur til Norður-Ameríku.

Hank Williams með lagið sitt Jambalaya sem hann gaf út 1952 þegar hann var 28 ára. Hann lést ári síðar. En Jambalaya, hvað er nú það? Það mun vera matréttur frá New Orleans, nokkurs konar kjöt og grænmetiskása, svoði með hrísgrjónum og útvöldum kryddum.

Sonny Boy Williamson, sem hétt upphaflega Alec Rice Miller, var fættur í kringum 1900. Á sjöunda áratug síðustu aldar þá ferðast hann Bretland og hljóðritaði og lék meðal annars með hljónsveitunum The Yardbirds og The Animals. Hann þótti orljótur og var oftast klæddur í munn vandaðri flíkur en hann hafði efna á. Í dag hann talin verið eitt af helstu blues tónskáldunum og einstakur munnörpuleikari. Hér flutti hann lagið sitt Help Me.

Joe Walsh flutti eigið lag Rocky Mountain Way, lag sem að finna á breiðskífinu hans The Smoker You Drink, The Player You Get frá 1973.

0: David Bowie með lagi Don't Bring Me Down af plötunni Pinups frá 1973. Þetta var sjöunda breiðskífan hans og innihélt lög eftir aðra breska tónlistamenn sem höfðu haft áhrif á David Bowie þegar hann var táningur. Og lagið sem við heyrðum núna, Don't Bring Me Down, kom upphaflega fram 1964 með bresku hljómsveitinni The Pretty Things.
1: Roll and I'll just feel something.

The Vaughan Brothers, gítarleikara bræðurnir Jimmy og Stevie Ray Vaughan. Hér með lagi Hard to Be af plötu þeirra bræðra Family Style frá 1990. En það komið að heimstíminu, Lydia Gretarsdóttir stjórnaði upptökunum. Skoska sólgrúpan Average White Band fylgir okkur heim og leið með lagið Queen of My Soul. Lagi samt í gítarleikarin og söngvarinn Hamish Stewart. Hann var í Average White Band frá 1972 til 1982, til 10 ár. En hann lék einnig gítar með Aretha Franklin, Chaka Khan og svo í hljónsveit Paul McCartney's. Hann hefur einnig túrað með Ringo Starr en his All-Star Band sem bassaleikari. En hér er lagi Queen of My Soul með Average White Band og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson stýrði þættinum á reki með KK. Þá er komið að þætti Guðrúnar Halldónardóttur betrun.

0: þessi fimm mál sem að ég tók til umfjöllunar þau eru svona að marganhátt lík það í öllum tilvikum sem sagt mikil fátækt, misjaflega mikil reyndar og algjör neyð í nokkrum tilvikum þar sem að búin eru algjörlega matalaus og fólkið fær enga aðstoð fer í kaupstaði eða á næstu bæi en gengur sko bónleitt til búðar kemur aftur með hendur tómar og finnur svo rollu í fjárhópnum sínum sem þekki ekki
1: Þarna ertu að tala fjölskyldun á brekku
0: Já, meðal annars það sko það eitt dæmið að þau eru reyndar þrjár sögurnar sem eru svolítið svipar því liti að bændurnir finna ókunnuga kind í hópnum sínum og þekki ekki markið eða telja sig ekki þekkja það og láta freistast til þess að skera.
1: Aðstæður almúa fólks aldamótin 1800 voru skelfilegar eftir hörmulegt tíðarfarum áratuga skeið. Í rannsókn Eiríks Hermannssonar eru sagða sögur fimm bændafjölskyldna sem gerðu sekar sauðaþjófnað og raktar afleiðingar afbrotana fyrir fjölskyldurnar og nær samfélag þeirra. Fólk sem aldrei áður hafði gerst brotlegt við lög né haft orð á sér fyrir óráðvendni. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þetta er þáttaröðin Betrun þar sem umfjöllunarefnið eru fangelsismál, Íslendinga í nútíð og fortíð. Betrun eða endurhæfingi skilningi laga inngrip sem miðar að því að gera fanga kleift að auka færni sína á lífsgæði og dragur líkum á frekari brotastarfsemi og endurkomu í fangelsi.

0: Ég heiti Eiríkur Hermannsson og er Suðurnesja maður, fæddur í Keflavík. Ég var kennari upphaflega og eða lengst að var ég nú skólastjóri við tvo skóla og síðan hérna fór ég í framhaldsnám og gerðist fræðslustjóri í Reykjanesbæjar þegar að grunnskólarnir fór yfir til sveitafélagana og var þar í 15 ár og skráði mig síðan í sagfræði Háskóla Íslands og lauk meistara gráðu þar.
1: Það einmitt þessi meistarapróf ritgerð sem var til þess að ég ákvað að kanna hvort að ég get ekki fengið þig til þess að segja mér frá þínum rannsóknum.
0: Já, það var eiginlega tilviljun að ég datt niður á, fekk þessa hugmynd. Ég var eitthvað að grúska í ættfræði og var þá á bókasafni og rakst þar á hérna eitt lengdametir af landsyfirréttardómum og greip eina bók af handahúfi og fletti henni og þá rakst ég strax á nafn sem ég kannaðist við og þar hafði viðkomandi gerst brotlegu við lög og þar voru ýmsar upplýsingar um mannin sem ég hafði ekki hugmyndum áður. Hann hafði aldrei skilin eitt eftir sér, ekkert skrifað, ekkert til um hann. En þarna var allt í hennu heilmikið um hans hægi og hans fjölskyldu. Þannig að þannig kviknaði hann hugmyndin að nota sem sagt dómabækur, ég vissi að þær voru til eftir ég byrjaði sagfræðinni, þá hérna frétti ég á dómabókum sýslumanna. Þær eru til í miklu magni, reyndar allt saman handskrifað og frekar svona, ég ætlum ekki að segja lélega en pappir, hann er mistjóðst í til en þá. En það er erfitt að lesa þetta og letrið er torkennilegt og þetta er eins og svona svolítið erfið sótúku og þraut að komast úr gegnum setningarnar. En þar kviknaði hugmyndin að nota þessa dómanbækur til að fá mynd af högum og aðstæðum almúa fólks sem hafði gerst brotlegt. Og mér leik hugur á að vita hvað varðum fjölskyldunar af því að sauðaþjófnaður var mjög alvarlegur glæpur. Ég svona gat mér þess til að þetta hliti hafi verið erfitt fyrir sveitunga að þurfa að taka á svo alvarlegum glæpum. Þó manni finnist þetta ekki stórmál í dag, þá var þetta mjög alvarlegt á þeim tíma og eiginlega verra heldur en morðið að nauðganir, svona nánast. Og þarna valdi ég 5 fjölskyldur til þess að hérna skrifa um og notaði sem sagt dómabækurnar mynduðurinn í grunninn að rannsókninni og voru svona megin heimildin með þeim kostum og göllum sem þær hafa af því þær náttúrulega sýna fólkið í óeðlilegum aðstæðum jafnvel þó að spurningarnar séu alltaf skráðar og svörin eru skráð býstna ítaleg þá veit maður ekki alveg hvort þetta er orðrétt eftir haft stundum er það greinilega þannig og stundum veit maður ekki hvort að viðkomandi er að reyna að fegra sinn hlut eða draga úr alvarleika eða aukan að því að það nú stundum þannig að þeir sem að kerðu þeir reynda að gera sér mest úr sínu skaða. Þetta var sérst besti hesturinn sem þeir höfðu nokkuð tíma eignast og úrvalsgæðingur þegar að hérna hinn sakbortingurinn sagði að þetta hefði verið nánast hortuð byggja. Þannig að maður þurfti aðeins að reyna að rýna í þetta með svolítið opnum huga og reyna svona að sjá þetta út frá þeim sem þarna voru. Sem er náttúrulega erfitt, en það er náttúrulega hlutverk sakfræðingsins að reyna að giska á hvað er sannast. Það sem er náttúrulega vantar inn í þetta er náttúrulega að maður veit ekki sko, hvernig fólkið bar sig, hversu trúverðugt var það í málflutningi og svo framvegis. En þetta er svolítið gaman að skoða. En síðan notaði ég náttúrulega kirkjubækur heilmikið. Þær á sama hátt eru ekki mjög nákvæm heimild en þær kannski gefa eins vísbendingum hvaða álit hafði presturinn á fólkinu og það er stundum býstna skýrt að hann hafði ekki mikið álit á þeim og það kemur fram hvort að fólki er læst og hversu vel það er að sér og svo framvegis. En þannig að það var svolítið gaman að sjá það líka. Svo var ég svo lánsamur að Íslendinga og ég hafði samband við Íslendingabók og ég fekk heimild hjá þeim tímabundna í fjórar vikur svona opna heimild þannig að ég gat skoðað sko tengsl sakborninga við umhverfið og hversu stór ættgarðurinn var og átta mig á tengslum við sýslumanninn og þá sem að ákerðu og þá sem sátu í dómi að því yfirleitt var þetta fjölskipað dómur hefur átt eða tíu bændur sem dæmdu í málinu þó að dómurinn væri endalega sýslumanns.
1: Já og svo var ekki alltaf þannig að sýslumaðurinn væri einu sinni laglærður.
0: Nei, það var ekki alltaf þannig og svo var líka, það svona ákveðin stef sem að koma í ljós í þessu að sakbordingarnir sko ef maður skoðar sko þetta tímabil að þetta eru ég að skoða þarna tímabilið 1790 til 1808 þetta er áratugurinn eftir móðuharðindin og þar sem að sauðfé fækkaði 70-75% á landinu öllu og væntanlega hærra hlutfall í vissum sveitum og það tók langan tíma að byggja upp stofnina nýju
1: Sigríður Hjördís Jörundsdóttir sagfræðingur leitaði uppi Íslendinga í fangaskrám Kaupmannahafnar í BA rannsóksinni og í síðasta þætti betrunar kom fram í máli hennar að alls hefðum fundið 166 Íslendinga sem hefðu afplánað þar 1736 til 1830. Meir hluti þeirra átti ekki afturkvæmt og lést í þrælakistum Kaupmannahafnar. Dómarnir, þeir fá alveg gríðarlega harða dóma, margir hverjir, þessi þjófar og sérstaklega náttúrulega þeir hafa brotið af sér áður. Mm-hmm. Voru við eitthvað sér á báti varðandi þessar refsingar? Voru við refsi glaðar í Íslendingar en til dæmis Danir eða þjóðverjar?
2: Nei, ég held ekki, sko, þetta í raun og veru þessi lög sem er verið að dæma þessa einstaklinga eftir Það voru til norsku lög og dönsku lög og eru mjög sambærileg lög og Íslendingum vantaði í raun og veru lögbók og það var verið að vinna að því að gera þessa lögbók fyrir Íslendinga en það varð aldrei neitt af því þannig að þess vegna var dæmt eftir þessum lögum. Ég held að þetta hafi bara verið alveg sambærilegt sko en það sem að kannski verður til þess að þetta virka svona hart eða hvað maður á að segja er það að harðindin og lögin virka saman í því að þetta verður svona slæmt ástand þannig á þessum tíma sko. Og svo er annað sem að gerist þannig 1751 Það kemur viðbótar ákvæði það að einstaklingar sem að hafa fengið mark á líkamann að þeir eru dæmdir í lífstíðar fangelsi og þá var hugsunin held ég svo sko að þetta átti að vera að einhverju leiti mannúðlegt að frekar en að láta þessa einstaklinga vera bara upp á guð og gaddinn einhvern veginn vegna þess að þeir væru með sýnilegt mark á líkamannum hvað þeir gerðu af sér, að þá gætu þeir aldrei orðið hluti af mannlegu samfélagi og þá væri bara best að koma þeim í fangelsi og láta þá vera þar alla sína lífstíð, sko.
1: Og einmitt ef við tölum þessi merki, það þeir voru brennimerktir.
2: Já.
1: Bara svona eins og við sjáum í bíómyndum þrælahaldið í Bandaríkjunum og þetta var bara svona svipað.
2: Já, já.
1: Fyrst voru þeir brennimertir að það ekki á baki, hvernig var
2: já.
1: það?
2: Já, þeir voru brennimertir á hrygginn fyrir sér fyrstu brotin og síðan ef að endurtekin brot voru að þá voru þeir brendir á andlitið. Og það var gert til þess að aðrir gætu vara sig á þessum einstaklingum sem væru endurtekið að brjóta af sér. Það þekktu þetta allir. Það er bara þannig að þetta var ákveðin svona fælingarmáttur í þessu átti að vera sjálfsagt bæði á þann máta að einstaklingar væru ekki að brjóta af sér. Af því að þeir vissu það að þeir myndu þá fá svona þjóvalykil Og eins það að bændur í landinu og fólk myndi vara að segja á þessum einstaklingum að það var sýnilegt að þú hafði brotið að þér, sko.
1: Var það ekki þannig að þá gat þetta skili á milli þess að vera með æruna eða ærulaus?
2: Já. Sko, mér finnst það mjög merkilegt þetta með að vera æru og ærulaus, sko. Því að ærulaus einstaklingur var, þú mistir æruna, þú varst ekki hluti af mannlegu samfélagi lengur þegar að þú varst brennimertur. Og þetta gerir það verkum eins og þeir Íslendingar sem koma í stokkhúsið að þeir verða, hvað maður segja?
1: Bara lægstir virðingastíðanum?
2: Já, algjörlega lægstir voru nýttir í skítverkinn. Þeir voru í því að þrýfa klósettin í raun og veru og bara síðan líka það sko að ef þú varst ærulaus þegar þú komst í stokkhúsið að þá varstu í fótajárnum allan tíma. Þá voru bara þegar þú kemur inn fyrir dyrnar í stokkhúsinu að þá eru smíðið á þig fótajárn og þessi járn varstu með allan þann tíma sem þú tórðir þar.
1: Var það þá þannig að þú varst einmitt í fótajárnum og þú varst í handajárnum líka, er það ekki að einhverju leiti?
2: Jú, að minnsta kosti á meðan þeir voru að fangarnir voru nýttir í vinnu utan hús og fangaverðir fóru með þar til ég séð teikningar þar sem að það er strollan af föngum sem að eru sko með einmitt játnin og það er fangavörður fremst og það er fangavörður aftast og þá er sko passað upp á að engin komist í burtu sko.
1: Já, rauninni hlekja er bara saman, má
2: já,
1: ég að segja.
2: Já, já.
1: Og þetta var ákveðin líka fjáröflun því að það var bara leigutekjur að þeim.
2: Já.
1: Það voru bara þrælar.
2: Já, það voru þeir sem að höfðu æruna.
1: Já.
2: Þú, sem sagt, fólk í Kaupmannahöfn gat bara farið og sagt, heyrðu, mig vantar mann í hérna garðvinnu hjá mér í dag. Og þeir borguðu bara einhvern pening fyrir það, einhverja skildinga og síðan var sko þá einstaklingurinn sem að kom með og vann utan dyra í þetta þennan dag, sko.
1: Og að vera með fótajárn, þá þýtti þetta það að þú varst bara, þú svafst með þau, þú varst alltaf bara allan tíman, það var allur sólarhringurinn.
2: Já, allur sólarhringurinn bara frá því að þú komst inn og þangað til þú annarkort gafst upp öndina eða losnaðir út.
1: Og svo voru menn húðstryktir.
2: Já. Venjan var þannig í stokkhúsinu að þegar einstaklingar komu inn fyrir portið að þá voru bara svona kagar í portinu og þá voru þeir hýttir fyrir, eða sem sagt, já, tekið á mótið þeim með því að hýða þá og síðan var það þannig að þeir einstaklingar sem voru morðingjar að þeir voru hýttir á þeim degi sem að morðið átti sér stað.
1: Bara hverju ári?
2: Já.
1: Þannig að myndir á brot sitt.
2: Já. En þeir voru með æruna. Þeir voru ekki ærulausir. Af því að þeir voru ekki húðstryktir og þar að leiðandi ekki. Þeir voru ekki húðstryktir nema þarna í einu svona ári, sko.
1: Og þetta voru engin smá fjöldi að svipu höggum oft sem að menn voru að fá. Þrisa sinnum 27 sá ég í einhverjum heimildum ítrekkað.
2: Já, já, það er eitthvað sem að sko, ef við horfum aðeins í síðasta tímapilið sem að er þarna 1817 og þar eftir sko að það verður fækkun í fjölda einstaklinga sem að fara utan og það að hluta til er komið til vegna þessa í staðum fyrir það að þú fáir fangelsisdóminn, að þá færðu húðstrýkingu og þá er þetta 3x27, 2x27 sem að gerir bara ansi mörg högg, sko. Og ég hef séð mjög mörg dæmi um einstaklinga, það gengi mjög nærri einstaklingum eðlilega.
1: Svo líka þessi aðbúnaður. sem að menn bjöggu við í þessum fangelsum og kannski ef við byrjum á stokkrúsinu að því að voru jú flestir þar.
2: Já.
1: Þetta voru ekkit hverju venjulegir fangaklefar sem að mennirnir voru í.
2: Nei. Ég hef einu sinni komið í fangabúðir þjóðverja frá því í seinni heimstyrjöld og lýsingin á aðbúnaði í stokkhúsinu er svolítið sambærilegt við upplifunina af því að komin í svefnskálana í Ásvís eða eitthvað slíkt sko að þetta voru bara svona einhverjar kojur og dýnur voru ekki á meðan að flestir þessara íslensku fanga voru það voru enga dýnur í þessum bælum sem þeir lágu í sko
1: Og voru þeir ekki margir saman einhvern veginn bara hrúað í?
2: Jú, þetta var þannig og þeir fengu föt á 2 ára fresti. Það var enskur maður sem kom í stokkhúsi sem hét John Howard það leiti sem að flestir Íslendingarnir eru og hann að lýsa aðbánaði og hann að lýsa því að þessir einstaklingar eru hálf fatalausir sko, hálf berir að því að fötin eru bara orðin ónýtt sko.
1: Og það er alveg sama hvort það sumar eða vetur?
2: Já, það er alveg sama hvort það er. Þannig að já, þetta var hræðilegur aðbúnaður kosturinn lélegur þannig að það er ekkert óeðlilegt sko ég í þessari rannsókn rúmlega 60% af einstaklingunum sem að koma þarna út létust í fangelsinu sá sem að lifði styðst lifði í tæpan mánuð sko þeir eru að koma þarna með haustskipunum eru að koma búnir að vera í harðinda ástandi þannig að maður getur ímyndað sér hversu líkamlega skertir þeir voru orðnir sko.
1: Já og líka að koma í fangelsi Kaupmannahöfn á þessum tíma. Sko Kaupmannahöfn var ekkert eitthvað sælu ríki, Kaupmannahöfn var allt öðru sem heldur en við þekkjum hann í dag. Þannig að aðbúnaðurinn var svona almennt séð kannski ekki mjög góður fyrir sérstaklega þá kannski Íslendinga sem að koma bara úr allt öðru umhverfi og þetta var bara daldið pesta bæli að svona fangelsi á þessum tíma.
2: Já og sko þú náttúrulega ert ekki vanur þeim pestum mögulega sem að eru þarna og hafa ekki áhrif á kannski þá einstaklingar sem eru þarna fyrir og eru búnir að mynda ónæmi en þarna koma þessi grei og fá þá örglega allt sem í bóði sko.
1: Og náttúrulega gríðalegt vinnu ála á sama tíma og eins og þú segir, þú veist, klæða litlir og náttúrulega ekki skóm eða mæntalega ekki gerir ég ráð fyrir og aðbúnaður bara allir mjög lélegur á sama tíma.
2: Já, það er, já, ekki spurning, sko.
1: Og það er mjög hátt hlutfall, sem sagt, fanga sem að deyr mjög fljótt.
2: Já.
1: Og voru Íslendingarnir eitthvað sér á báti þar?
2: Já, þeir voru sér á báti. Það er alveg, það fer ekkit á milli mála sko og stokkhúsið var í grunninn fangelsi danska hersins. Og þarna voru einstaklingar að fá dóma fyrir agabroti í hernum. Og þá einhver tímabundin dóm og þessir einstaklingar höfðu æruna og voru svona þessir æðru einstaklingar innan veggja fangelsisins á meðan að Íslendingarnir eru að fá lífstíðardóm og koma þarna inn og í þess þennan aga sem að þeir eru ekkert vanir.
1: Nei, þetta er, danski herinn var aðeins eitthvað annað heldur en af einhverju heiðar koti á Íslandi.
2: Já, það er nokkuð ljóst.
1: Heyrum hvernig John Howard lýsti aðbúnaðinu.
3: Einn sá ég sem var hlekkjaður í hjólburur. Mér var sagt að það væri refsing þeirra sem reynt hefðu að strjúka. Eymdin og vonleysið sem skein út úr fölum og tærðum andlitum þessara þræla bar ekki vottum mannúðlega meðföl. Fyrst kom ég í fangelsið á laugardegi. Næsta dag var ég við messu í fangakirkjunni og var maðurinn með hjólburðnar einn hinna fáu sem komu til kirkjunnar. Þrælarnir sátu saman á bekkjunum en varðmenn voru hingað og þangað guðshúsið og við dyrnar stóðu tveir hermenn með brugðna byssustingi. Þegar ég gekk í gegnum þrælahúsið að lokinni messu lágu flestir á fletum sínum en þýlin yfir þeim voru útkrotuð alls konar áletrunum. Viðbjóslegt ástand þessa fangelsis olli mér alltaf höfuðverkjum.

0: Og svo var náttúrulega Rasmusið.
1: Já, Rasmusið var eiginlega hræðilegasti hluti af danska fangelsismála kerfinu á þessum tíma. Rasmusið var þangað fóru morðingjar og það í raun og veru var hluti af þessu fangelsisbákni á Kristjánshöfn. Í Rasmusinu var raspað niður litunartré til þess að lita fatnað. Og þetta var staður sem að í raun og veru maður hefur séð myndir af hestum sem að eða ösnum sem ganga í hring til þess að mala svona einhver gamalt þetta er svipað einstaklingarnir voru sem sagt löppuðu í hring til þess að raspa niður litunatré og ég séð lýsingar á að þessir einstaklingar voru orðnir rauðir og bláir eftir hvaða lit þeir voru að raspa niður. Það mátti ekki vera birtaðnæni, það mátti ekki, sem sagt þetta var svo eldfimt. Þeir eru að raspa niður trén í frumendir þannig að rykið fer ofan í lungun. Þannig að, já, þetta er bara það hræðilegasta sem að hægt var að komast í að vera þarna inn í þessu Rasmusi, sko.
0: Voru margir Íslendingar ferðir þangað?
1: Þeir voru nokkrir, já.
0: Við horfum á þessi þrjú tímabil sem þú skoðar.
1: Já.
0: Var þá öllum þessum tímabilum eða hvernig var það?
1: Já, ég held að þær hafi verið Já, þeir voru á öllum tímabilun.
0: Og væntalega þá engi sem lifði dvölin af?
1: Nei. Já, nei. Það er bara fljótt sagt að ef þú fóst inn í Rasmusið það voru ekki mikla líkur á því að þú kæmi lifandi þaðan. Því miður.
0: Inn í fangelsunum, ef þú braust af þér, eitthvað reyndir að flýja eða eitthvað svona sem að já, bara gerðir ekki eins og áttir að gera,
1: já.
0: Þá var þið refsað.
1: Já.
0: Hvaða refsingum var beitt?
1: Ég held að svona hræðilegasta refsingin sem að ég varð vörfið að væri nýtt inn í hérna Stokkhúsinu var það svo kallaða fuglabúr.
0: Lýstu því aðeins fyrir okkur?
1: Já, það sem sagt þetta var trébúr sem að einstaklingur var settur nakin inn í og það voru sem sagt gattar sem snýru að þér úr öllum áttum. Þannig að þú gast ekki hvíldig á nokkun hátt inn í þessu fuglabúri.
0: Hversu lengi voru menn hafðir í svona, veistu það?
1: Nei, ég veit það ekki. Þetta, ég get ekki ímynda mér að það hafi verið mjög lengi sem að viðkomandi hafi geta verið þarna inni, sko. Því að þetta er náttúrulega, þú ert með kvassa otta að þér allstar og þú ert nakin.
0: Og þú getur ekki eins og var það nokkuð þannig eins og getur rétt úr þér?
1: Nei, þetta var svona lítið búr sem að einstaklingurum var settur inni, sko. Þetta er svona, já, hræðilegasta sem að ég sá lýsingu á, sko.
0: Já, ég held að við getum öll tekið undir með Sigríði Hjördísi Jörundsdóttur að lýsingar á aðbúnaði þrælana minni á fangabúðir nasista í seinni heimstyrjöldinni. Fangabúðir þar sem milljónir voru pyntaðar og drepnar. Færum okkur aftur til Íslands á síðari hluta 18. aldar. Móðuharðindin sem fylgdu í kjölfarskaftarelda höfðu áhrif á allt líf á Íslandi. Því gjóskan olli því að móða lagðist yfir landið og hindraði sólaljósið í að ná til jarðar. Afleiðingin var gríðarlegi kuldar, móðuharðindin.
2: Fénaður tók að falla af heilisi, fólk flosnaði upp af jörðum, fór á flakk og fjall líka. Hafís lá við allt Norðurland svo að ekki var hægt að sækja næringu í sjóinn. Strax í desember var fólk farið að deyja úr hungri í Þingeyjarsýslu og Eyjafirði. Fólk streymdi til verstöðva vestan og suðvestanlands. Margir komist ekki alla leið og þeir sem það gerðu voru margir orðnir svo máttfarnir af næringaskorti að þeir þoldi ekki að komast í nýjan fisk og dóu því unnvörpum.
0: Í heild fækkaði Íslendingum 10.000 manns, úr tæpum 50.000 í tæp 40.000 frá árslokum 1783 til ársloka 1786.
3: Eftir móðuharðindin þá voru sett, þá voru reynda mjög hörðu viðurlög í gildandi lögum sem voru norskulögin þar áður. En 1786 þá voru sett sérlög fyrir Ísland sem að lúta sérstaklega að sauðaþjófnum vegna þess að fé gekk eftirlitslaust óbyggðir og út móan og hérna það var freistandi fyrir svont fólk að grípa fyrir það sem það komst í það. Þannig að það voru sett sérlög og þremur ánum seinna þá er laga umhverfinu í Danmörku breytt og það mildað, þetta svona áhrif frá upplýsingunni, að það ekki tekið eins hart á brotum. Menn fá styttri dóma og gætna svona betrunardóma, það fer að tala betrunarvist og náttúrulega fangelsi á Arnarhóli náttúrulega hitta einu um það. En sérlögin á Íslandi voru samt í gildi, þannig að það var haldið áfram að dæma mjög hart fyrir svona mál, alveg fram til 1808.
0: Í Emma Ritgerð Eiríks heitir eitt kaflinn Sultur, fátækt og örþrifar ráð fólksins á brekku. Þar er fjallaðum fjölskylda brekku í Aðaldal. Þar bjöggu hjónin Benjamín Egilsson og Þórun Jónsdóttir. Hann var 27 ára og hún 33 ára. Þau áttu tvö börn á öðru og þriðja ári. Þórun var barnshafandi og komi langt á leið með þriðja barn þeirra. Á heimilunum var einnig Gunnvör, móðir Benjamíns, en faðir hans var í vinnumennsku og öðrum bæ. Þorgerður, 12 ára, systir Benjamíns, bjó einnig á bænum, en Einar bróðir þeirra var í vista hólum í Laxardal.
3: Þar er fátæktin svo yfirgengileg, þau fjölskyldan er öll meir og minna rúmföst vegna hungus. Þetta er svolítið snúin saga, sko, bróðurinn, yngri bróðurinn, hann hafði verið sendur í vist til að létta á heimilinu væntalega og hann kemur í heimsókn eða flýr eða ég veit ekki hvað það var að túlka það.
0: Já, þegar Benjamín bróður hans er einmitt að reyna að byggja aðstóð.
3: Einmitt, hann hafði farið til Húsavíkur, Benjamín bróður hans til þess að byggja aðstóð og hann er ekki heima þegar að Einar, yngri 15 ára gamall, kemur. Og Einar kemur sér þetta tómum kofanum, það móðir hans og mákona og allir liggja bara í rúminu. Þannig hann fer yfir á næsta bæ og stelur lambi úr fjárhúsi. Og sker það bara strax og matreiðir handa fólkinu. Síðan fer hann bara aftur í vistina daginn eftir eða tveimtugum setna. Benjamín kemur heim og veit ekkit af þessu þjófnaði. En finnur skömmu setna, viku setna finnur hann kind í hópnum sínum og sem hann þekkti ekki, kannaðist ekki við markið. Og hann, hérna, það er aftur náttúrulega allt matalaust og hann sker þá. Þannig að þetta eru tveir glæpir og ótengdir í raunni, en samt náttúrulega kemst þetta upp nokkrum dögum setna og þeir eru sem sagt dæmdir báðir, en Einar svo yngri, hann fær mun harðari dóm vegna þess að hann hafði brotist inn, það var alvarlega brotist inn í fjárhús og stóli lambinu þaðan.
0: Já, hann er í rauninni dæmdur í til að stríkjast við kagan og erfiða í Kaupmannhöfn.
3: Það er nákvæmlega þannig. Í réttarhöldunum er hann spurður hvort hann viti hvað það þýði, hver viðurlögin séu við þjófnaði sem slíkum og hann segir já, það er Brimar Holmsvist og hvað þýðir það? Það þýðir að maður streyti upp á vatn og bröð og það er greinlegt að honum finnst það ekkert mjög slæmur kostur. Hann fær þá mistu vatn og bröð það segir ákveðna sögu. Og verjandinn einmitt hamrar dálítið á þessu að þetta sýni hversu slæmt ástandið var.
0: Benjamin er dæmdur í hvað, fangelsi á Íslandi í 2 ár?
3: 2 ár, já, og konan hans í 1 ár.
0: Já.
3: Og þau afplóna, en dómnum yfir Einari sem var náttúrulega bara 15-16 ára þegar þetta er, honum var breytt, hafði þetta var talið að það mætti ekki dema óharna unglinga í lífstíðar þrælkun. Þannig að þau var sem sagt, aflétt og hann var dæmdur til hýðingar og vegna þess að dómendur kenndu því að hann hefur svona illa upp alinn, þess vegna hefði hann látið farið hann á þessa glapstígu, að þá var faðir hans Egill sem kom hvergi nærri í málinu.
0: Nei, hann bjó ekki eins og
3: hann bjó ekki eins og bænum. En hann var látin hýðan opinberlega undir eftirliti sýslumanns og amtmanns væntanlega. Þannig að þetta, það átti að kenna honum lexíu líka. Þetta eru harðir tímar, harðir heimur.
0: Og líka það sko að við þetta náttúrulega bara flosnar heimilið upp.
3: Nákvæmlega, það flosnaði upp og þau náðu reyndar saman aftur hjónin sko, þarna Benjamin og hans kona en og hókruðu til æviloka saman en Einar í rauninni fer í burtu og endaði reyndar í Reykjavík og bjó þar með og eignaðist fjölskyldu. Þannig að það rættist nú úr honum þá hann fengi ekki góð ummæli í dómnum.
0: Það var alveg ótrúleg lýsing á sko aðstæðum í Reykjahverfi í Aðadal á þessum tíma.
3: Þetta er eins og þú segir það var mjög þau áttu mjög fáar kýr var ein kúminni mig og hún var geld hann um veturinn og það eru nokkra rollur kringum 10 ef ég maður rétt og búið var algjörlega gert upp og það var allt saman selt til þess að hérna, bæta skaðan og greiða sektargreiðslur og sterfbúið er aðtilisveg lesninga því að það er nákvæm upptalning á öllu sem var til á bænum og það var nákvæmlega ekki neitt það var einskisviði nema þessar fáu skjátur og kýrin sem að þau áttu og lítil börn á heimilinu og dætrunum var komið fyrir heimarétt í fóstur og rættist nú úr þeim, það er alltaf svo merkilegt að það er alltaf einhverju góði rættingar sem að hlaupum tilbaka.
0: Og svo ef við færum okkur yfir í Vopnafjörð.
3: Já, í Brunahvammi, það er hérna, það er svona nánast svona útilegumannsaga. Hann, Sigurður Ásmundsson, sem að þar bjó, með sinni konu, hann fer að hokra þarna á því sem er í raun ekkit annan heiðarbíli á þessum tíma. Þetta er 8-9 kilometra frá næsta bæ, 35 kilometra frá sjó, langt upp á fjöllum, 300 metra hæð og þarna er bara afréttur í kring. Og það fer smám saman að kvikna grunur að lélegar heimtur af fjalli séu að kannski einhver liti honum að kenna. En samt trúað mennum svo tæplega því að hann hafði alltaf haft orð á sig fyrir að vera traustur, einfaldur en traustur, hann er ólæs og svona ummæli prests hann er að þetta sé svona vandaður kall en einfaldur. En síðan hérna hverfur hestur og hann er beðin að skyggnast eftir honum. Hann þykist ekkert vita um hennan hest, ekki aldrei séð hann en ásíðan erindi að prestssetrinu að hofi, þannig að vorið eftir og er þá í nýjum skóm.
0: Já, vel skettur.
3: Vel skettur.
0: Heiðarbundi.
3: Með hérna og þeir eru hérna hvítleitir þar að segja þetta er væntanlega verið bara í húðinni og vinnukonan rekur augun í þetta að þetta er greinilega af skjóttum hesti en gerir ekkert með það, ekki strax að minnstofasti, en hún man það að hann kom hann í nýjum skóm sem var greinilega eða sýnilega voru hrosshúð síðan þegar að máli kemst upp skömmu setna, þá rifjast þetta upp fyrir vinnukoninni að hún hafi séðan í þessum skóm og þeir verða í raunni til þess að hann játar allt saman að hafa skorið hestin en ber því við að hann hafi verið nánast döður úr hungri hesturinn hórfallin og hafi ekki getað staðið undir sér en því ekki trúað þetta var fjóra vetra fóli sem að eftir lýsingu eigandans var sko stólpagripur og ólíklegur til þess að hérna drepast og hann veri í útigangi og þetta var sem sagt stóð hestur ja. En hann var sem sagt dæmdur fyrir þetta og fyrir að stela einum 6 eða 8 kindum líka sem að hann mundi þetta allt saman þegar hann var gengið á hann. Þá mundi hann eftir hverja einustu rollu sem hann hafði skorið og mark þeirra og hver hefði átt þar. Þannig að hann gat, hérna, hann var nú ekki villur sem að það.
4: Hélt gott bókald.
3: Hann hélt gott bókald yfir þetta allt saman og var dæmdur til ævinlongrar þrælkunar og kakstrykingar. Af Guðmundi Péturssyni sýslumanni sem var nú einn af þessum sýslumönnum sem ekki var löglærður. Guðmundi Pétursson var nú þekkt persóna á þessum tíma og það vildi svo til að þetta er sem sagt 1803 sem þessir atburðið verða og hann er dæmdur þarna, það tekur dálítið tíma að ganga frá málinu yfir Sigurði en hann er sendur út í stokkursið og er þar að þræla bara með hinum. Þá kemur Guðmundur til Kaupmannhafnar 1810 og fer að spyrjast fyrir þennan landa sinn og sveitunga og fréttir það að hann þarna en þá. Þá það Guðmundur sem skrifar kansliðinu bréf og óskar eftir því að Sigurði verið veitt æran að nýju, að hann var náttúrulega ærulaus fangi. Og hún verði veitt æran að nýju og þannig verði hann gjaldgengur til náðunar. Og ef hann fái náðun, þá ætlaði Guðmundur að sjá til þess að koma honum aftur heim. Og þetta er bara afgreitt tiltölulega hratt og snurðulaust. Og það bendir allt til þess að Sigurður hafi farið með Guðmundi til lagtastað heim til Íslands. En á þessum tíma eru náttúrulega Napóleons styrjaldinnar og Sigurður var búinn að upplifa þar ýmislegt. Hann varð vitnið að bombarderingunni yfir Kaupmannahöfn eða þegar Kaupmannahöfn er lögð í rúst. Það bendir alltaf þess að hann hafi farið með Guðmundi sýslumanni til Skotlands. Þeir eru að hafa millilendingu þar á leið til Íslands. Og þar eru þeir þegar að Guðmundur slasast og lést í Edinborg 1811.
4: Er þetta þá eitthvað sem þú fannst þegar þú varst að gróska
3: þetta,
4: í Kaupmannahöfn?
3: Þetta bréf fann ég í skjalasafninu, já. Þannig að bréf Guðmunda til kansliðsins og svar kansliðsins það sem að Sigurði er sem sagt, veitt æran á ný og hann skuli látin laus um leið og hérna færi gest sem leiði ekki nema eitthvað 5 eða 6 mánuðir. Þannig að Guðmundur fekk hann lausan sem er mjög athyglisvert sami maðurinn og dæmt hann í þessa hörðu refsingu.
4: Já, hann dæmir hann í lífstíðaslaveri og fer svo og biður hann að hann verði náðaður hann eftir hvað 3-4 ár.
3: Já, ég veit nú ekkit hverra erindan hann var í Kaupmannahöfn en hann sem sagt, hann hafði þetta upp úr krafsinu að ná hann lausum. Hann hefur væntanlega verið í Skotlandi með sýslumanninum og haldi síðan áfram för bara þegar heimild var veitt af því það Bretarnir stýrðu siglingunum á þessum tíma. Voru náttúrulega búin að taka nánast allan flota Dana hertaki og þeir hirtu allan flotan sem var í Danmörku sem sagt hausti 1807 þegar bombardera Kaupmannahöfn. Og þeir voru náttúrulega vitni að þessu, fangarnir í stokkhúsinu, því að stokkhúsið var eitt af þessum húsin sem skemmdist í bombarderingunni. Það kviknaði í álmunni þar sem að kirkjan var, hún brann, nema hvað að einn fangana sem þarna var íslensku fangana, hann strýkur akkurat meðan á þessu stendur í lok september eða byrjun október, Grímur Ólafsson, og það spurðist aldrei til hans aftur.
4: Já, hann bara hverfur.
3: Hann bara hverfur. Og sem er náttúrulega mjög merkilegt að því að Kaupmannhöfn var virkisborg, það komst engin út og inn, þau sem farið gegnum hlið. En af því að Bretar voru þarna, þá hefur væntanlega verið einhver lausung á þessu og Bretar voru náttúrulega með málalið, að stórum hluti að verða að skipa málaliðum, þýskum og hérna hollenskum málaliðum. Það má alveg gíska á það að hann hefði bara hreinlega slegist í einhvern slíkan hóp og gerst málaliði, ég veit það ekki, hann virðist nú hafa geta kjafta sig inn á nánast alla, þessi Grímur, þetta var ólíkinda tól og af honum eru til heilmikla sögur, sko.
4: Já, er það?
3: Já, hann
4: Segðu mér.
3: sko, það hérna, hann var prestssonur frá Ólafsfirði og hafði verið sendur til náms, fyrsta hólu með hólaskóla. Þar var hann að rekin fyrir að reyna að kveikja í og hérna, og hann fer þá rekst söðu til Reykjavíkur. Þar kemst hann í kast við lögin líka og er lokaður inn í fangelsinu. En fær lausn fyrir tilstelli Ólafs Amtmanns og hann kemur honum í lærðaskólan í Reykjavík og gefur honum kost á að halda áfram sínu námi. Sjálfsagt hefur það þekkt til ættarinnar eða eitthvað, þetta er svona dæmi um hennar klíkuskap sem þá var við líði, kannski núna líka. Og hann fær borgararéttindi í Reykjavík og gerist kaupmaður, hann verslar með kjöt, flyttur, kaupir kjöt af bændum og selur hérna til skipa og Reykvíkinga væntanlega líka. Kynnist konu sem hann kvænist og hún er stjúpdóttir Páls Brekkmann verslunumanns og dóttir Jarðþrúðar eiginkonu Páls Brekkmann. Páll virðist hafa treyst Grími þokkalega því að þau fara til Kaupmannahafnar eitt vetur, þá tekur Grímur við versluninni. Og þegar að Páll kemur aftur þá finnst honum að rýrnunni hafi orðið óvöðlega mikil, þannig að hann sakar hann þjófnað og það verður hann að vinslit og miklar erjur á milli þeirra. Og eiginkona Gríms og systir hennar Þrúður blandast inn í málið. Þrúður þessi var kotung, hún hefur verið 15-16 ára. Hún var lausalegsbarn alinn upp í Borgarfirði og er þar til 14 ára aldurs, kemur til Reykjavíkur og fer inn á heimili mömmu sinnar, Jarðþrúðar og Páls Brekkmann. Lendir þar í mikilli óreglu, í mikla samúð með Þrúði. Þetta var greinlega stúlka sem var bara í góðum málum í Borgarfirði, fær sem sagt mjög lofsamlega umsögn sóknaprest sem hún fermist, hún sé fluglæs og hún kunni allt kverið utan að og þannig að hún fær mjög góð meðmæli og ummæli. En leið hún kemur til Reykjavíkur, þá er hún konin á heimili móður sinnar sem var óreglubæli og hún giftist dönskum manni, trésmið, sem var 17 ára eldri en hún og hún er 15 ára gömul. Þá fær hún á sig þetta óreglu orð. Reykvíkingar höfðu greinlega ekkert álita á þessari fjölskyldu. Það kemur fram í dómskjölunum þau. Maðurinn hennar, Goitske trésmiður, hann deyr og henni nánast kent andlát hans að hann hafi dáið úr vanhirðu og hungri, þannig að hún hafi nánast svona gengið frá honum, en hún er bara 15 ára gömul eða 16 ára, en hún fljótlega nær sér í annan dana, verður ófrísk eftir hann og fær síðan aðstoð frá þessum Grími mági sínum þess að losta með fóstrið. Þetta kom líka fram í dómsmálinu. Og síðan dettuðum það í hug að það sé nú kannski best að leysa þessa deilur við Pál og Jarþrúði, Pál Brekkmann, með því að hérna farga þeim.
4: Já.
3: Þannig að fyrsta skrefi í það áttina að þau búa til einhvern eitur kokteil úr brennivíni og gefa þeim að drekka og töldu að nokkuð víst að ef þau fengju sem frýtt brennivíni þá myndu það vera tæmtu bots og þyrfti ekki að hafa ágjöra þeim meir. Þetta var greinlega mjög bráðvont vegna að þau fengu sér bara eitt sopa hvort og urðu forveik.
4: En þetta var þeim til lífs?
3: Þetta var þeim til lífs að þetta var svo vont. En þau föttuðu þetta ekki, Páll og Jarþrúður, að það var verið að reyna eitra fyrir þeim. Kannski voru það ekkit óvönd því að fá vont brennivín, ég veit það ekki. Það sem sagt æxlast þannig að Grímur og Þrúður ákveða að brenna þau inni. Og Grímur hefur greinlega velað Þrúði til þess að sjá íkveikina. Þau settu hérna stálpott með eldsmat undir þaksúðina þar sem að þau sváu á sveflótti. Og það Þrúður sem kemur eldinu fyrir og skarar í bálið til þess að reyna viðhalda eldi. En fer síðan og hittir Grím í millitíðinni, hann kom hvergi nærri. Hann var á fyllirígi í tukthúsinu með fangavörðum tveimur og var þarfinnig búin að koma sér upp fjarvistarsönnun. Og það segir sem sagt svo að Þrúður hafi farið þangað og drukkið með þeim, en hljóp síðan heim til þess að atvokkota veri ekki örgulega eldur ennþá, en sem var ekki. Og Páll vaknaði við það að þegar hún að brölda þetta upp á sveflóttið og allt voru fullt að reyk, þetta endaði sem sagt með málaferlum og þau eru dæmt fyrir þetta, Þrúður og Grímur, og dæmt í dauða. Þau átti að hálsökvast og þau eru send til Kaupmannahafnar og verða þar samskipa Einari Ásmundssyni Sauðaþjóf sem að ég kannski segi frá líka að þau koma til Kaupmannahafnar og Grímur og Einar eru skráðurinn í stokkhúsið á sama degi en Þrúður fer í kvennafangelsið í Kristjánshöfn.
4: Já, spuna
3: spunahúsið,

0: störfum og þá er það hann sem að sendir bréf til fangelsis yfirvalda og óskar eftir því að Þrúður verið látin laus og hann skuli bara sjá hana fyrir vinnu og uppihaldi og hún sem sagt náðuð.
1: Veistu hvernig það var?
0: Hún var búin að sitja inn í 3-4 ár. Minnir mig, með minnir þetta að vera 1809-1810 og þá hún látið laus en ég fann hana ekki í íbúaskráningu kömurafnar og hún gæti þessna að bara dáið, það voru náttúrulega alls konar sóttir í gangi þarna og bólusótt meðal annars akkurat á þessum tíma. Þannig að hún hverfur. En mér fannst þetta svolítið falleg saga að Nielsen skildi hafa fengið hana lausa því hún var svo góð í eldasúpu eða eitthvað.
1: Þetta er merkilegt og svo stingur hann af?
0: Já, sko hann stingur af og spyrst aldrei til hans neitt meir.
1: Þau kannski bara hafa fundið hvort annað og eitthvað starf út á landi?
0: Já, hann var reynda svolítið á undan, hann fór svolítið á undan, sko. En það aldrei neitt sem bendir til þess að þau hafi verið par. Hann var náttúrulega giftur systurinnar og hún kennir honum ekkert barn, sko. Það sem sagt dansku liðsforingi og fyrrum eiginmaður hennar sem hún kendi börnin sem hún misti bæði, sem sagt. Þetta samt svolítið merkilegt að hérna, hún þarna í tukthúsinu sem hefur verið svakalegur staður. Hluti af því var rasphúsið. Það var ein deildin, þetta var þriggja deilda fangelsi. Það var kvenna fangelsi og síðan var rasphúsið og síðan var betrunarhús sem var svona nánast til svona hvítflippa glæpi Kaupmannahafnar búa mjög deildaskipt. Rasphúsið var í raun endastöð og stokkhúsið var svo annar kapítuli. Það var fyrst og fremst herfangelsi. Það var flotin sem að rak þetta og langflestir fangana sem þar voru ærlegir fangar sem höfðu verið hermenn eða sjóliðar og höfðu verið dæmdi fyrir allskóla smáglepi eða liðhlaupi eða eitthvað slíkt og svo voru Íslendinganir sem að þetta
1: voru upp til hópa ærulausir
0: allir ærulausir þarna voru þeir 5 slíkir og þrýri þeirra áttu endur komu auðið, komist til Íslands en 2 létust í fangavistinni annar var nú 21 árs gamall flæggingur á Árnessýslu og hann jarðaður þetta meðan að þeir eru allir og hinn var hrossaþjúr úr Reykjavík sem að dó líka en 3 komust þess að fengu náðun.
1: Já, og þar á meðal Einar frá Þverá.
0: Þar á meðal Einar frá Þverá sem að enn og eiginlega minn maður þegar það var sá sem ég mest sem sagt, pælt í að þessum köllum.
1: Eiríkur segir okkur meira af Einari bónda á Þverá í næsta þætti betrunar. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og Lídía Grétarsdóttir tæknimaður.

0: Hér lauk öðrum þættinum í þáttaröðinni Betrun sem Guðrún Haldanardóttir stýrir. Tæknimaður þáttarins var Lydia Grétarsdóttir. Í þessum þætti var rætt við Eirík Hermannsson og Sigríði Hjördísi Jörundsdóttur.
1: Nýjársnótt í Reykjavík árið 1960. Hafmeyjan í tjörninni sprengd í loft upp.
2: Já, ég man þetta kvöld.
3: Að vandalist þeirra svona listaverk það bara svo mikið ofbeldi í þeim gjörningi, sko.
4: En ég held að hafi alveg örugglega haft þetta að segja, hún var bara óhefbundin kona.
5: Satt að segja, hélt ég bara einfaldlega að þetta væri bara alvitað. Það vissu þetta allir.
1: Hvernig rataði Hafmeyja Nínu Sæmundsson sem príða átti hótelgarði í Texas í tjörnina í Reykjavík? Og hvað var til þess að hún var sprengd í loftu? Ég heiti Halla Harðardóttir og í 6-þátta seríu reyni að komast að því hver sprengdi Hafmeyjuna. Skoða söguna í nýju ljósi og heyri spennandi tilgátur. Hver sprengdi Hafmeyjuna á Rás 1, í spilararúf og á hlaðarpsveitum?

0: komið sæl. Ef við útvistum viti okkar til véla og sannfærum þær að útrýma okkur þó ekki, þá mun okkur ekkert skorta. Mögulega erum við sem sagt á leiðin í heim án skorts, en hvað þýðir það fyrir mannlega tilveru og samfélag? Haukur Már Helgason, rithöfundur, flytur okkur sinn fyrsta pistil í lestinni þetta haustið og allar að hugsa upphátt tækni þróunina sem að nú stendur yfir. Og í dag það skorturinn sem viðfangsefnið eða öllu heldur skortur á skorti.
1: Já, og við förum líka í heimsókn í Marshall-húsið, nánar tiltekið í Þölu Gallery sem þar til húsa. Weaving Cosmologies, dreymendur og draumgjafar, heiti samsýningar fimmlistamanna þar sem þeir velta fyrir sér trúarlegum heimsmyndunarkenningum, líkömnuðum nálgunum, skáldskap og sögulegum rannsóknum í verkum sínum, líkt og segir í sýningateksta. Ásti Stula, eigandi gallerísins, fór með okkur sýninguna.
0: Og svo undir lok þáttarins þá fáum við til okkar þá Rafael og Carlos sem eru báðir frá Mexíkó. Á dagvinnutíma starfa þeir sem arkitekt og kokkur en á kvöldin spila þeir í reykvísku kumbia hljómsveitinni La Dimension og halda úti suður amerískum tónlistarkvöldum í borginni undir merkjum kumbia víkur. Og nú helgina alla þeir að halda í annað skipti, það sem líklega orðin árleg tónlistarháttíð með heimildamyndum, ljósmyndasýningu, skífuþeytingum og auðvitað lifandi tónlist. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 7. október.

Fyrstur á mælendaskrá í lestinni þennan þriðjudaginn er Haukur Már Helgason, rithöfundur og heimspekingur. Hann ætlar að hugsa upphátt með okkur næstu vikunar um tæknina.

Allt frá því að haustaði í Eden höfum við lifað við lögmál skortsins. Þó að syndir mannsins hafi síðan verið fyrirgefnar, þá aflétti það ekki lögmálunu að maðurinn skildi draga fram lífið með erfiði. Þar til, segja þeir, nú á næstunni. Ef við bara útvistum vit okkar til véla og sannfærum þær að útrýma okkur þó ekki, þá mun okkur, segja þeir, ekkert skorta. Margt vatn runnið til sjávar frá því að forritarinn Blake LeMoyne var rekinn frá Google fyrir að fullyrða að mállíkanið Lambda, sem þá verið þróun innan fyrirtækisins, hefði sál. Það var í júlímánuði 2022, fjórum mánuðum áður en almenningur átti sín fyrstu orðaskipti við ChatGPT. En fjórum mánuðum síðar, vorið 2023, barst svo frétt að Nobels verðlaunahafinn Jeffrey Hinton hefði sagt skilið við Google til að vera frjáls orða sinna og geta varað almenning við hættunni sem stafaði af þeirri gervigreind sem hann lék líki hlutverk í að þróa. Mánuði síðar var Hinton á meðal fjöldasérfræðinga sem undirrituðu knappa yfirlýsingu svo hljóðandi. Að draga úr hættunni á útrýmingu af völdum gervigreindar ætti að vera alþjóðlegt forgangsatriði við hlið annara víðtækra áhættuþátta á við heimsfaraldra og kjarnorkustríð. Það spurðist aðeins minna til svona viðvarana í 2-3 ár. Á meðan almenningur hætti að hlæja hægt og bítandi að villunum sem mállíkonin gerðu, hugbúnaðurinn sjálfur hélt áfram að þróast, varð nýtsamlegri, milljarður manna uppgötvaði notagildi gervigreindar fyrir sig persónulega og pirraðist leið yfir notagildi hennar fyrir aðra myndarslappinu væmnu textunum. Í desember 2024 byrtust þó nokkrar fyrirsagnir þegar Hinton sagðist telja 10-20% líkur á að gervigreind myndi leiða til útrýmingar mannkyns innan 3 áratuga. En fæstir kiftu sér upp við það. Úlfur, við höfum vanist því að stundum heyrist eitthvað í þessa veru. Síðustu mánuði, sumarið og haustið 2026, greip þó sig nýr skelkur. Það var í júlí á þessu ári sem fyrirtækið Hugging Face tilkynnti að rafrænir erindrekar á vegum OpenAI hefðu gert árásir á netþjóna fyrirtækisins. Sveimur erindreka hefði samræmt aðgerði sínar á spjallborðum en falið þær fyrir yfirbóðurum sínum. Þetta var framlínumódel hugbúnaður í prófun sem reyndist bæði óstýrilátur og undirförull braust út girðingarnar sem áttu að læsa hann inni og inn fyrir annarra manna girðingar þvert á gefin fyrirmæli. Við rannsó varð ljóst að þetta var eitt af 2000 misalvarlegra en hliðstæðra tilfella á þessu eina sumri. Og þetta sama sumar var tilkynnt að vel beisluð mállíkun hefðu leist sumar af óbylgjörnustu starffræði þrutum heims. Þau væru með öðrum orðin býsna klár, fær að stýra eigin rannsónaferlum og leiða þau til lykta. Í ljósi alls þessa, nú í september 2026, uppfærði Hinton viðvaranir sínar og sagðist telja 10% líkur á að gervigreind útrými mannkynni innan eins áratugar. Tveimur dögum síðar sagði Dario Amodei, forstjóri gervigreindafyrirtækinsins Anthropic, brýnt að hægja á þróun búnaðarins. Í greininni We Must Pace the Frontier eða við verðum að hægja á framlínunni, sagði hann fyrirtækjum á sviðinu ókleift að halda aftur á sjálfum sér, eins þó að allir vildu það kannski helst. Stjórnvöld yrðu því að grípa í taumana, helst með alþjóðlegu samkomulagi. Undir þetta tóku aðrir sérfræðingar og forsprakkar margra helstu fyrirtækja á sviðinu. Í sama mánuði, þessum nýliðina september, byrtu sérfræðingar við Cambridge Háskóla, Oxford og fleiri virtar menntastofnanir, grein sem þeir rituðu í samstarfi við sérfræðinga tæknifyrirtækjana undir yfirskriftinni Hvað ef sjálfvirkni væðing rannsókna og þróunar á gervigreind hrindir af stað greindar sprengingu. Jeffrey Hinton á meðal höfundagreinarinnar þar sem fyrri viðvarnir birtast nú á fræðilegum forsendum. Nú þegar skrifuðu þau nema fjárfestingar í gervigreind stærri hlut af þjóðarframleiðslu Bandaríkjanna en ferðin til tunglsins og þróun kjarnorkusprengjunar gerð á sínum tíma samanlagt.
Með þetta fjármagn í höndunum stefni tæknifyrirtækin að því að láta gervigreindina sjálfa annast þróun gervigreindar sem hún geri raunar þegar að vera lögu leiti. Greindar sprengingin sem höfundanir óttast felst í því að tæknin sjálf muni hraða sinni eigin þróun svo mikið að ferli sem áður hefðu tekið nokkur ár taki aðeins mánuði jafnvel minna hætt sér við að mannfólk og manngerðar stofnanir nái ekki að aðlagast og tryggja eigið öryggi með sama hraða. Innan aðra áhættu þætti minnast höfundarnir á að þessi þróun geti sett vinnumarkaði heimsins verulega úr skorðum. Ef fræðigreinin setti þessar viðvarnir fram með yfirvegaðasta móti, verður hið sama ekki sagt Bill Gates í nýlegu viðtali við Ezra Klein, blaðamann New York Times. Tilefni viðtalsins var aðvörun sem Gates hafði gefið út í ágúst undir titlinum Róstur sama gervigreindaröldin runnin upp, þær ákvarðanir sem við tökum nú skipta sköpum. Eins og blaðamaðurinn orðar það í inngangi að viðtalinu, lagði Gates þar mannorð sitt að veði til að fá fólk til að horfast í augu við ógnirnar framundan. Ég sé engar vísbendingar að leiðtogar, sérfræðingar og samfélög séu fyllilega að mæta þessum áskorunum, skrifaði Gates meðal annars. Hann taldi upp þrjú áhættusvið, en lagði ekki síst áherslu á það sem beinlinis tilgangur tækninar að leysa starfsfólk af hólmi. Í viðtalinu hafði blaðamaðurinn eftir bjart sínni álitskjöfum, gott og veljá. Gervigreind mun taka yfir ýmis störf, en koma þá ekki önnur til í staðinn. Hann nefndi að undanliðina áratugin hefði fjöldi framleiðslu starfa ýmist horfið frá Bandaríkjunum eða verið sjálfvirknivætt, en atvinnustig í landinu væri þó hátt eftir því sem framleiðslu störfum hefði fækkað, hefði þjónustu störfum fjölgað. Já, svaraði Gates, mannlegir vitsmunir urðu það sem skorti, eða human cognition became the scarce element. Þetta alltaf spurning hvað skortir, hélt hann áfram. En þegar þú leysir mannlega vitsmunni af hólmi sem áður voru háður skorti og ferð jafnvel langt fram úr þeim með því að vinna allan sólæringin, lesa meira, kunna öll tungumál, þá engin annar skortur sem fólk getur fært sig yfir í að bæta úr. Þannig að, spurði þá blaðamaðurinn, það verður engin skortur eftir fyrir manneskjur að sjáum. Nefndu skort, svaraði Gates. Name a scarcity, nefndu eitthvað sem mun vanta þegar vitsmunir eru ekki lengur takmörku gæði. Blaðamaðurinn vísaði til hagfræðings sem hefði bent á tengslageiran, þau störf þar sem mannleg tengsl eru líkil þáttur á við ummönnun og kennslu. Já, þú ætla þá að segja 55 ára vörubílstjóra, en nú skuli hann fara að vinna við eitthvað mannleg tengsl. Ertu með eitthvað áætlun það, spurði Geist þá og glotti háðskur. Róbótaframleiðendur á við bandarska fyrirtækið Figur greiða nú starfsfólki í ótal geirum viðbótar greiðslur fyrir að sinna sín verk með myndavilar á höfðinu, bera kassa eða brjóta saman þvott til að þjálfa vélmennin í því sama. Ef allt fer að óskum, segja þau, ef allt fer á besta veg og gervigreindin tortímur okkur ekki, þá þess að vænta að hún leysi manneskjur af hólmi við þetta allt. Ef réttnefnd greindarsprenging í bígerð, gætu vélarnar tekið svo stórstígum framförum að manneskjur hafi varla nokkurt verk að vinna, að minnst okkur ekki á þann hátt sem við eigum að venjast. Hvað mun það þýða? Munum við þá sitja við ylströndina í Nauthólsvík til hinsta dags, sötrandi mangosafa með röri úr botlausu glasi í fríi, eða göngum við atvinnulaus í tötrum og berjumst hvert við annað á götum úti síðustu gemjólkur þernuna. Þarna á milli breytt bil mögulegra framtíða, hver þeirra verður úr háð pólitískum ákvörðunum sem við eigum eftir að taka og sem við erum raunar ekki alveg byrjuð að ræða. Hvað við viljum gera, ef til þess kemur, í fyrsta sinn frá syndafalli, að ekkert muni skorta nema skortin.

Þarna heyrðum við fyrsta pistil Hauks Más Helgasonar og við hlökkum til að heyra meira frá honum á komandi vikum. En næst förum við út á Granda að skoða smá myndlist.

0: Og hér erum við nýlega búin að opna sýningu sem heitir Weaving Cosmologies og með undirtitlinum Dreymendur og Draumgjafar. Og þetta er sýning sem að Þórhildur Tinna er búin að vera sýningastýra með okkur og hún sem sagt opnar þessi sýning hér í Þulu núna fyrir þar síðustu helgi og síðan opnaði hún líki í Skaftfelli síðustu helgi. Þannig að þetta er sýning á tveimur stöðum og listamennirnir eru Morrison, Alayari, Hayden Dunham, Cecilia Fiona, Gerður Helgadóttir og Kristín Mortens.
1: Já, og Skaftfelli er sem sagt á Seyðisfirði fyrir þá sem ekki vita.
0: Já.
1: Og hún opnaði aðeins seinna á Seyðisfirði, sem sagt núna helgina, og en þessi er búin að vera opin aðeins lengur hérna út á Granda.
0: Já, það var rauninni bara vika á milli.
1: Einmitt, og þetta eru væntanlega ekki sömu verkin, þetta eru einstök verk sem eru hér og svo einhver önnur einstök verk sem eru þar, er það ekki enn sömu listamenn?
0: Jú, þetta eru sömu listamenn. Verkin sem eru hér eru flest kannski örlíti eldri, þá meina ég bara að þau voru ekki búin til endilega akkurat fyrir sýninguna. Verkin á Skaftfelli eru mörg hver bara alveg splungun í og unnin fyrir sýninguna þar og á staðnum og mörg kannski svona hafa búið listamönnunum upp á tækifæri til þess að prófa ný efni og nýjar aðferðir og það var gaman hvernig Þórhildur Tinna talaði að tengingin milli þessara verka, þessar ólíku verka frá sömu listamönnum, að þá kannski meiri jörð í sýningunni hérna í Þulu, meiri jarðtenging og síðan þegar þú ferð á sýninguna Skaftfelli að þá ertu að takast á flug.
1: Það eru draumarnir kannski.
0: Já.
1: Já. En þetta eru mjög ólíki listamenn og Gerður Helgadóttir til dæmis kemur hann inn sem er alveg í rauninni daldið óvænt kannski að sjá á svona sýningaskrá. Hvað eiga þið sameiginlegt?
0: Sko, já, það er, ég kannski kerið rétt nefni það, auðvitað er þessi sýning mjög sérstök fyrir Sölugallerí, sem er náttúrulega gallerí sem ég rek og við erum með verkjarnar mörg hver í láni, þannig að við erum með verki frá Gerði, í láni frá Gerðasafni og við erum með verki frá Morrison í láni frá V&A safninu út í Bretlandi og svo erum við líka með verkefni í láni sem er í engaeigu sem er óvanalegt fyrir gallerí eins og Þulu en þetta var að því að þetta bara bauð upp á svo sérstakt samstarf að hérna að þá ég veit ekki til þess að þetta hafa oft verið gert svona samstarf milli sölugallerís og svona sýningar ég með sem svo Skaftfelli er.
1: Þannig að við búumst kannski ekki við að vera með rauða punkta hérna við hliðan á verkunum á þessari sýningu.
0: Nei, ég minna.
1: Kannski.
0: Þau eru nú alveg, þau sem eru ekki í láni, það er alveg hægt að finna góð heimili fyrir þau.
1: Ok.
0: En hérna, nei, en það er svona, þú veist, ég held að það sem listamenn eiga sameinlegt er þessi leið eins og við vinna við að byggja upp heima eða heimsýn í miðlunum sem þau vinna að. Þau virðast sko finna einhvers konar hlíðar heima og tengja inn í þá og svona skapa sem mjög einstakar rödd í sinni praktís og hérna og eins og mörg hver sko er að vinna í fleiri en einu miðli. Það er textíl og það eru skúltúrar og málverk og svona, held að það er kannski þau það sem það eiga sameiginlegt er að vera vefarar, drauma vefarar og dreymendur sem að hérna bjóð okkur að stíga inn í heima sem að við höfum ekki ennþá séð.
1: Já, það er einmitt svona þema í sýningunni og það fer líka út í að það er mikið hérna já, stjörnuspeki, drauma og við kannski löpum aðeins og sjáum
0: já,
1: hvað er hér. Sko, fyrsta sem að greip mig alveg er þessi kjóll, hérna, eða er það kjóll?
0: Já, þetta er svona búningur Þetta er verk frá Cecilia Fionu og hún vinnur bæði með málverk og textíl og gjörninga og skúltra. Hún er einmitt búin að byggja sér bókstaflega heim. Þessi búningur er unnin, þetta er svona hörstrígi sem hún málar, þannig að þetta er málað eins og málverkin sem hún málar. Það er pigment sem hún blandar í kanínulím og svo klæðist hún þessu í gjörningu sínum og þetta eru mjög svona ritualískir gjörningar og þetta verk tengir okkur beint inn í frjósemi jarðar og inn í líka svona örlög manna og tenging okkar við jörðina og svona vefnaðurinn sem að hún er að horfa til er oft líka svona þessi vefnaður örlaganornala og hvernig þetta tvinnast allt saman náttúran og líf manna.
1: Einn mitt. Svo hérna við hliðin á höfum við málverk. Þetta er Kristín Mortens, gerir ég ráð fyrir.
0: Jú, þetta er Kristín og þetta er einmitt hérna verk sem heitir Tungl í júní og er unnið undir áhrifum Jónsmessunæturinnar og þeirra galdra sem gerast í þeirri nótt og þetta eru þetta, ég held að flest allir Íslendingar þekki svona þessa sérstöku tilfinningu sem maður getur fundið þegar maður úti um miðja nótt að sumri til og þú finnur að jú, mögulega erum við ekki ein, það er eitthvað meira sem að býr þarna í náttúrunni kringum okkur.
1: Já, þetta verk, þetta er augljóslega í hennar stíl en það er kannski aðeins meira, maður sér aðeins meira hvað þetta er, þetta eru tungl vissulega.
0: Já, ég myndi segja að þau verk sem hún er að sýna hérna á sýningunni sem eru þrjú málverk að þau eru tiltölulega fígúratífari heldur en margt sem maður hefur séð frá henni og hún hefur nefnt það sjálf að þetta var með bara, þetta voru svo mikil áhrif frá hérna svo náttúrunni að það eru þarna birtast strá og tungl og fiðrildi og hérna og svona mikið samtal við tíma sem að einmitt tala beint inn í þessa sýningu svona tíma og rúm.
1: Já, svo erum við með eitt skúltúr hér á gólfinu. Þetta er latex eða hvað? Veistu hvað efni þetta er?
0: Þetta er hérna Hayden Dunham og hann er auðvitað sko mikill efnafræðingur. Það er latex þarna. Það eru líka efni sem ég verða við, kannski ég kann ekki alveg deili á.
1: Nei, og það er kannski það sem gerir þetta alltaf áhugavert. Ég með langar að snerti þetta sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er, maður veit ekki alveg úr hverju þetta er.
0: Svo þetta erum þetta í efnislýsingunni oft að þá eru það er rósakvart, það er polymorf, latex, kallalili, það er alls konar
1: hérna. Þannig jafnvel þótt maður sé með, heitið á efninu og veit maður samt ekki hvað það er.
0: Jú, vegna þess að sko hán hefur líka, til dæmis það er efni sem heitir slif og það er efni sem að hán hefur búið til bara frá grunni.
1: Þannig að það er ekki að undra að maður kannist kannski ekki við.
0: Nei, maður þarf að fara svolítið djúpt onni í efnafræðin til þess að svona skilja eiginleika efnana en þetta býr til ótrúlega einmitt sérstakan heim, býður mann upp á eitthvað nýtt og svolítið skrítið sem er svo spennandi.
1: Já, hérna höfum við svona samblendu af tilviljanaköndum, slettum og svo þessum algjörlega geometriska kassa. Þannig að þetta er dálítið skemmtilegt að sjá og hérna synda mig ekki snerta.
0: Já.
1: En svo vegnum hérna móti, er þetta sami listamaður?
0: Þetta er heitan líka.
1: Einmitt, þetta er svona skúlptúr í, já, það svipaður er eitthvað á sömu efnum.
0: Já.
1: En hann er tónlistamaður líka eða?
0: Jú, já. Passar. Og notar þá nafnið Hætt mikið í tónlistinni.
1: Já. En svo eru skúlptúrar og líka gjörningar og fleira.
0: Já. Ekki satt.
1: Og hér höfum við, já, þetta það plast hér og það málmar og það líka eitthvað af þessu slímkenda efni sem að mér langar svo að snerta.
0: Já.
1: En þetta svona skulptur upp á vegg.
0: Já. Þetta sko, hann hefur verið að vinna með einmitt eins og allir þessi listamenn mikið með verk, tvívíð verk eða skúltúrísk verk á veggjum, innsetningar og mjög mikið einmitt af gjörningum líka og má kannski segja margt af tónlistaferlinum hafi verið mjög tengt inn í gjörningalistina.
1: Einmitt, smá svona alter ego í gangi þar.
0: Já, já, alveg.
1: Einmitt. En ef við förum aðeins inn í hitt rýmið, hér hér heyra hlustendur kannski að það hljóð í gangi og hér já, skjávarpin í gangi og það vídeoverk. Þetta virðist vera svona, allavega það sem ég búin að sjá, það eitthvað hérna sögu stjörnu spekinar eða hvað?
0: Jú, þetta sérst verk eftir Morrison Alayari og heitir Speculations on Capture og hérna var sérst gert sérstaklega fyrir Victoria og Albert safnið hérna út í Bretlandi og þetta hún írönsk sérst í grunninn og starfar í Bandaríkjunum og Bretland og fleiri stöðum og þetta myndband fer mjög mikið yfir bæði stjörnuspeki og svona sögu þessar landa og einnig bara arðrán nýlendulandana það sem að hérna hún að fara inn í safnið og skoða muni frá Íran og hérna horfa á það sem sagt með nýjum augum og svona tvinna þetta síðan inn í þessar hefðir sögu, já, stjörnuspekinar og svona andlegra tenginga við heimana í kringum okkur.
1: Einmitt. Og þetta sem sagt hérna á skjánum, svo stórt verkefna eftir Kristínu, þar er tungli kannski líka á lofti.
0: Jú, þetta einmitt, það sama serían þarna sem að barnafni við höfum tíma og einmitt hérna og verki heiti það, við höfum tíma og það ber þarna fyrir þetta fiðrilda form undir tunglskininu að breiða út vangina í svona eitthvað skonar það sem að Kristín segir, hún sagði, þetta ekki beint landslag eða sjávar sín heldur er þetta draumsýn eða svona drauma landslag
1: þar sem maður veit kannski ekki alveg hvort maður sé á fjalli eða hvort maður sé á sléttu
0: já, já sko þetta er einhvers konar heimur sem maður kannast við en hefur ekki endilega séð en þetta er kunnulegt en þetta er einhver annar svona lögmál í gangi
1: einmitt
0: já.
1: Og það eru nú fleiri listamenn hér, er það ekki? Er einhver listamenn sem við eigum eftir að tala Hver gerði þetta hér? Já, auðvitað. Já. Gerður Helgadóttir.
0: Já, með verkið Þögn 1.
1: Ég hef ekki séð þetta verk áður. Var þetta á gerðasafni?
0: Já, það svolítið síðan þau hafa sýnt það. Og það var mikið fyrir að fá það hingað. Það er opbóðslega spennt að sýna það hérna. Og það síðan systur verkið, Þögn 2, sem að á Seyðisfirði í Skaftfelli. Og þarna þetta svona auga og það gler eða svona sem ég kalla bara gimsteinin þarna inn í steiftu stóru auga og þau horfa á sitthvorum staðnum í sitthvora áttina og mætast hinum einn. Þannig svo horfi í kringum heiminn.
1: Þannig er engin tilviljun í hvaða átt þetta snýr núna eða þið eru búin að alveg reikna þetta út.
0: Já, þetta sérst þau snúa bak í bak til þess að vernda allt þar á milli, sko.
1: En svo ég lýsi þessu fyrir hlustendum á, kannski hafa einhver hlustendur séð þessi verk áður, en þetta eru steift verk hérna, allavega þetta steift, er þetta ekki líka steipa hérna fyrir ofan?
2: Já.
1: Og mér finnst því rauninni eins og steipu, satt, þessi múrsteinn hérna fyrir neðan sem er búið að skera út í. Þetta lítur í rauninni út eins og lítið hús eða skýli. Maður sér alveg fyrir sér einhvern að labba þarna upp stegan. Og svo ofan á er augað, steifta augað og þar einmitt þessi gler demantur eða þessi gler sem búið að skera út eins og demant. Ég man ekki eftir að hafa séð svona demant í verkunum hennar áðurinn. Var þetta eitthvað sem hún notaði mikið? Að...
0: Já, ég veit að þetta hefur komið fyrir í þó nokkrum verkum en kannski sko að þetta hafi frekar og nú þóru ekki alveg að fara með það en þú veist hvort þetta hafi kannski verið líka á hverju tímabil eða eitthvað sem hún var að kanna
1: Já, en þetta er alltaf mjög flott hérna, flott kontrast við steypuna
0: Já, þetta er eitthvað svona opphúslur það þyngd og það svona mikill styrkur í steypunni og þessum formum og svo að fá þetta viðkvæma brothætta gler þarna með að minnst að vera mjög svona fallegur sterkur kontrast
1: Já, svo líka einhvern veginn athyglisvert hvað þetta verk passar ótrúlega vel inn í þessa sýningu og þetta sé auðvitað tölvert eldra verk og kannski aðeins annars eðlis
0: Jú, mér varst mjög spennandi að fá þetta samtal á milli kynnslóða og allir þessi listamenn sem eru að sýna hérna þau eru það sem að myndi segja frekar ungir listamenn eru svona byrjun svona miðjumferli og hérna þá svo gaman að fá þessa þungavikt sem að Gerður og var og hérna verki talar ótrúlega fallega og sterkt inn í samtíman og inn í samtali sem við erum að eiga í dag
1: Já, þetta mjög skemmtileg ákvörðun sýningastjóra Ég held að við getum ekki farið yfir öll verkinni þinni þetta nú alveg dálítið magn en það eru sem sagt Kristín sé ég með nokkur málverk svo eru nokkur verk hérna eftir Cecilíu líka
0: Já
1: Er það ekki? Það er sem sagt kjóllinn hér og þetta málverk.
0: Reunion í er, eða sem sagt endurfundir í lofti, heiti þessi.
1: Þetta mjög draumkennt.
0: Já.
1: Og hvað verður þessi sýning lengi?
0: Sko, hérna í Þulu þá stendur hún til 8. november og síðan mun hún standa til 4. desember í Skaftfelli.
1: Þannig að það nægur tími til þess að koma hinga fyrst, keyra svo austur
0: Já.
1: Og kíkja á hina hliðina á þessari sýningu.
0: Ég myndi svo sannlega mæla með því.
1: Algjörlega.
0: Alveg, þetta er ótrúlega spennandi samtalaðna milli landshluta og Þórhildur Tinna hefur staðið sig alveg rosalega vel í þessu starfi og hún þetta bara okkar svona bara mjög spennandi ungu sýningastjóri sem að gera ótrúlega hluti og hérna svo líka samstarfi með Skaftfelli alveg dásamlegt og búið að vera svona mjög spennandi ferli.
1: Já, alltaf gaman að fara á Seyðisfjörð.
0: Já.
1: En Ásdís Þula, takk hellega fyrir að taka móti mér hérna í Þulu í Marshall húsinu. Gangi ykkur vel með þetta.
0: Takk fyrir mig. Takk fyrir komuna.

0: Þarna heyrðu við í franska tvíekinu Air með lagið Kelly Watch the Stars. En áður þá var ég að spjalla þarna við hana Ástísi Þulu í Þulu Gallery og eins og hlustendur heyrðu kannski, þá þetta nefnilega sölugallery sem þýðir að það frítt að fara þangað inn. Mm. En margir nefnilega halda þetta sé safn eða eitthvað slíkt vegna þess að þetta svo ótrúlega vel oft kjúritað og, og svona áhugaverð verk sem eru kannski ekki droslega sölu vænleg sem eru þannig til sýnis.
1: Einmitt. En við ætlum að snúa okkur að tónlist. Þessa dagana hljómar kumbia tónlist víða á landinu þessi suður ameríska tónlistastefna. Hérna á sunnudagsmótnum á Rás 1 þá eru útastættinir Rætur Rithmans, það sem að Kristoffer Rodríguez Svönusson, slagverksleikari og tónskáld fer yfir sögu þessarar suður amerísku tónlistar. Alla þættina 6 má núna heyra í spilaranum og hann fer víða völl ræðir við Andrés Ramón, tónlistamann og kennara við LHÍ sem að fjallar bruna kumbia tónlistarinnar í Kólumbíu þegar sem sagt taktar frá Vestur-Afríku komu saman við flautur og önnur hljóðfæri frá frumbyggjum Suður-Ameríku og svo söngurinn á spænsku og svo dreifðist þetta álfuna og Kristoffer sem sagt fer yfir þetta allt með góðum gestum í þessum þætti. Fríða, nú ert þú svona, já, hefur verið í Suður-Ameríku svolítið, hérna þetta ekki út allt, bara kumbia?
0: Jú, ég fór hann í skiptinám til Paraguay og það nú svona í miðri álfunni, sko, en jú, ég held að ég sé búin að fá minn skammt af kumbia út lífið, sko.
1: Það var semst bara úr allir að spila kumbia tónlist.
0: Þú bara gast ekki flúið,
1: Nei,
0: það var bara þannig.
1: Það var þannig. En já, kumbia tónlist ekki bara í útvarpinu þessa dagana á Íslandi, heldur hefur þessi tónlistastefna orðið stöðut meira áberandi bara í borgarlífinu í Reykjavík, ekki síst fyrir tilstilli hóps sem að kalla sig Kumbia Vík, en þau hafa staðið fyrir sérstökum kumbia danskvöldum í bænum og nú helgina það hvorki meira en ég minna en 3 daga tónlistarveisla í Tónabíó og Bíó Paradís og 2 af skipuleggjendum hátíðarinnar eru komnir til okkar.

0: Má ég heyra hvernig heyrist í mikrofónunum? Rafael,
1: já.
0: Hvað fékkstu þér í morgunmat?
1: Ég fékk kaffi og ristabrauð.
0: Ristabrauð.
1: Já.
0: Carlos. Carlos, hvað típiskur mexikóskur morgunmatur?
2: Chilaquiles með egg og hvað meira? Bönir.
1: Já, chilaquiles.
2: Já.
1: Ég heiti Rafael Gá Romero Millán.
2: Og ég heiti Carlos Warneros.
0: Og þið eruð báðið frá Mexíkó, eða ekki?
1: Já,
0: já,
1: frá Mexíkó.
0: Rafael, þú ert búin að vera hérna í mjög langar tíma á Íslandi, eða ekki?
1: Ég er búin að vera hér í 26 ár.
0: 26?
1: Já.
0: Já. Var ekki einmanalegt svona fyrir áhugamannum kumbía að vera á Íslandi árið 2000?
1: Það er ekki neitt að þennan tíma. Það hefur þróast mikið í síðustum árum.
0: Já.
1: Það var þá sem byrjaði líka var salsa mikið. Þá það var stofnað salsa skólan og þá kom bachata og kizomba og núna við erum að koma með kumbía sem er að þróast. Mm-hmm. Þetta er bara bíun að kýna þennan þessar tónleikar og þetta tónlistar á Íslandi.
0: Carlos, hvað hefur þú verið lengi á Íslandi?
2: Ég er búin að lengi 10 ár.
0: 10 ár. Þeir Rafael og Carlos halda úti hljómsveitinni La Dimension.
1: La Dimension við erum frá Mexíkó, frá Venezuela, Kúba og Íslandi.
0: Já.
1: Já.
2: Landat.
0: Já, mjög landat.
2: Já.
1: Carlos er að spila
2: gítar og syngja líka, smá.
1: Og ég spila kongas og bongos. How long have you been with La Dimension? Skolik.
2: 5 ár. Mm-hmm. La Dimension.
1: Já, La Dimension, já.
2: Og hann spila kannski 1 ár með okkur, Rafael, nei,
1: já.
2: Meira.
1: Just á 1 año, já.
2: Sí, já.
1: Svo já, La Dimension hefur verið starfað 5 ár, cirka, og sem hefur breytt núna, ég held að er múin að vera bara 1 ár sem er mjög aktiv að spila.

0: Hvað er kúmbja? Kúmbja er tónlist sem, sem fæðist í Suður-Ameríku, aðalega Perú, Kolumbía og og þetta er, við skulum segja bara svona, er tónlist frá fólk fólk sem er, er mjög tengd við fólk og þegar við erum að spila þessar tónlist hér á Íslandi það skiptir ekki máli hvað land kemur þú frá er einhver sem er í er að vakna einhver í þið og dansa og er hleði og, og er ég held er einhver sem er að tengjast fólk meir en aðrar eins og salsa er líka bara eins samt þú kannski bara þar að læra að dansa og einhver skref og hér og þar en kúmbja er aðal er meira í sálin hjartan allara kúmbja vik er já, akkurat hópur sem er að kína kúmbja á, á Íslandi og er það er alls konar viðbjörð sem hefur þróast með undir Kúmbjavík til dæmis það hefur verið verkefni við, með háskóla það sem er, er, er við að kenna tónlistar og líka sagan hvernig þetta var fæðist og þróast og hvaðan þetta kemur frá og mismunandi og á millilöndum og, og svoleiðis svo líka við erum með tónleikar og núna Kúmbjavík er hátíð sem er í annarsinn sem er aðalega til þess að sína, kynna og skemmta sér líka með tónlistað það er þriggjadaga hátíð sem við erum að halda núna í, í þessari viku ásíðan var fyrsta, fyrsta skipti sem gerum við svoleiðis hátíð og já, núna við erum bara að prófa bara annarskipti að gera það þá, þá þetta er hugmyndum að halda áfram að hverju ári að, að halda svoleiðis viðbörð að því líka við erum að bjóða gestir erlendis frá að spila og vera með okkur í, í hátíð
1: Carlos, þú rekur veitingastæði það ekki?
2: Já,
1: já.
2: La Poblana
1: Já, og þar hafið þið líka verið með svona kúmbja kvöld eða ekki, kúmbja partí
2: kúmbja partí á La Poblana líka
1: Þetta er ekki stór staður
2: Nei
1: Hvernig er það ekki pakkað?
2: Já, er, er bara bara smá erfitt
1: Komallum fyrir
2: Já
1: Það er mitt Eru þið að fá mikið, er þetta mest fólk frá Suður-Ameríku, Rómansku-Ameríku eða eru svona hérna innfættir Íslendingar að koma og taka þátt?
0: Þetta er mjög áhugavert að því það er mjög blandað. Það er bara meira og meira Íslendingar sem eru er með áhuga í, í kúmbja. Það erum við með hverju sýni sem við erum að spila eða það er einhvað viðbröð kúmbjavík. Þá við sjáum að það eru fleiri bara sama Íslendingar sem eru koma bara að hver viðbörð og fleiri þeirra bjóða fleiri að kynast með kúmbja. Þá er mjög, hefur verið tekið mjög jákvæð.
1: Já.
0: Kúmbja í á Íslandi. Já.

0: Og núna, semst helgina, þá verður að halda í annarskipti þessa, já, bara tónlistarhátíð. Og það ýmislegt í gangi. Hérna, aðeins að fara yfir það, því að þetta í raun ekki bara, það eru tónleikar þarna, með lifandi tónlist á laugardagskvöldinu. En fimmtudag og föstudag, þá eruð þið með aðra viðburði. Hvað verður í gangi?
1: Til að mér á fimmtudaginn, þetta er ókeypis aðgang. Þetta verður haldið í Tónabíó og aðalega sýning, fyrst sýning hvað það hefur verið gert við háskólan, verkefni í háskólan sem heitir
2: Emergencia Tropical.
1: Svo eru líka ljósmyndir frá Kolumbíu, hvernig hefur verið þróast í Kolumbíu og líka ljósmyndir hvernig hefur verið þróast kumbia á Íslandi. Svo byrjar þar með sýning og líka þá eftir á tónlistar frá fólk sem að koma erlendis frá LA, frá Þýskalandi og líka Carlos er að spila.
0: Þú sagðir að það væri líka verið að það væri ljósmyndir bæði frá Kolumbíu en líka síðan frá Kumbía senunni hérna í Reykjavík. Er þá einhver búin að vera ljósmyndari að skrásetja þetta?
1: Já. Það er
2: Julio de Raz, hann frá Guatemala og líka La Pinche Tefi, hún frá Bogotá, Colombia.
0: Og þau hafa verið að taka myndir bara núna undanfarið að skrásetja þetta allt.
1: Akkurat.
0: En síðan á föstudag þá verða nokkrar heimildamyndir sýndar eða ekki?
1: Já, þá er þetta er haldið í Bíóparadís. Frá Dóna Víó fórum við í Bíóparadís, þar sem eru sýnd þrjár heimildamyndir frá klukkan 9:07 til 8:30 og svo verður bara aftur vinilplötur.
0: Einmitt, þannig að það eru plötur sem þú er að spila á vinilplötur.
1: Akkurat.
0: Þegar plötur sem þú er DJ-ar er að spila kumbia, er þeir að spila mikið gamla tónlist eða er þetta aðalega ný tónlist? Carlos, hvaða tónlist vilja?
2: Bæði.
0: Já,
2: gamla tónlist og líka new kumbia í sín.
0: Það er svolítið skemmtilegt hvað þetta svona, er einhver svona hefð sem að nær aftur. Ef ég færi á teknókvöld, þá er örugglega ekki spila gömul teknótónlist eða 50 ára gömul tónlist. Það væri bara ný tónlist. En þetta er alltaf svona líka verið að líta aftur, svona til fortíðar.
1: Já, þetta er tónlist sem lífandi í mörg ár. Þegar ég var lítið, ég heyrið kumbja og þetta er ennþá sama tónlist sem heyrist í dag. Kannski með breytingar eða nútíma stíl, en samt er haldar áfram eins eða mjög lítil breytingar. Þá líka það er munur milli löndum.
0: Já.
1: Og en samt er þú getur bara að saka að þetta er kumbja.
0: Já.

0: Svo lögadag, þá verða svona stór tónleikar í tónabíó, eða ekki?
1: Já, þá lögar þar er aðal dagurinn og byrjar klukkan 3 þar sem er opið fyrir allra fjölskyldur aðalega það getur komið og og líka bara sjá hvernig er menningu í kringum Gumbia þá við erum að halda einhver sem heitir Loteria sem Mexican Bingo
0: Bingo, já það er nú viðeigandi að því að í Tónabæ Tónabíó var alltaf bingo í marga ára tíu
1: Akkurat, við erum að taka þetta þessa, endur taka bara okay. bingo staður í bingo sem þetta sérstak frá Mexíkó
0: ok er það öðruvísi
1: þetta er öðruvísi, þetta er ekki með númer þetta er eins veist, þetta leikur er eins en samt við erum ekki að nefna tölur nema að til að mjög La Sandía sem vatnsmelunir eða La Muerte, Dóiðin og svoleiðis, þetta meira tengd við alls konar sem tengd við mexikanskum menningu
0: já.
1: Og svo líka hópur sem frá Kolumbíu sem að dansa með svona fólk dans, bara sýninga fyrir allar fyrir fjölskyldur og krakkar, allir eru velkomin á þennan viðburð og þá eftir að við erum með tónleikar með lifandi tónlist
0: já.
1: Þá virum við með Los Momboneros sem 10 ára á meli þeirra þá það svolítið bara sérstak og spesial fyrir okkur líka að vera með Los Momboneros í Kumbjavík
0: þið
1: voru líka bara í fyrra og sem aðal hluti að hátina og svo La Dimension við erum að spila með saman með Supersona frá Kolumbíu við erum að spila nokkrar lög saman og þá miniplötur eftir allt þetta
0: já.
1: Að klára hátina
2: Esta rolita va dedicada a todas las ciudades cumbiamberas de las Américas, Puebla, Ciudad de México, Monterrey, San Luis Potosí, Puebla, York, Managua, Buenos Aires, Medellín, Los Ángeles.

0: ojos me
1: guían. Þetta lag heitir Cumbia Patatus og er með Space Primo sem er kvikmyndagerðamaður og tónlistamaður sem að kemur fram á Cumbiavík tónlistarhátíðinni núna helgina, fer fram í Bíóparadís og Tóna Bíó. Þetta voru þeir Carlos og Rafael sem að halda úti þessari hátíð og eru í hljónstinni La Dimension.
2: Já, ég verður viðkjönd að þetta komi nú alveg í smá stuð.
1: Er það ekki?
2: Jú, kannski er tankurinn ekki alveg fullur ennþá.
1: Nei. En við erum komin að leiðalokum í dag.
2: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
2: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.

Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir sáu um lestina. Næst komið að mannlega þættinum sem Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur, það 7. október í dag.
1: Já, við ætlum að ræða aðeins í dag karlmennsku hugmyndir, eða að segja hvaða hugmyndir hafa karlmenn karlmennsku og hverjar eru fyrirmyndirnar og annað slíkt. Það þetta stórt og mikið umræðefni sem að mikið verið að ræða stagana og mörgum finnst karlmenn ekki ræða það mjög mikið, en við ætlum að fá karlmann. Þórð Kristinsson, kennara og doktorsnema í menntavísindum til að koma aðeins og tala við okkur þetta því að hann til dæmis að vinna doktorsverkefni núna sem að snýra að þessu og hann veltir þessu mikið fyrir sér og nýlega birtust niðurstöður rannsókn sem var unnin að beini norrænu ráðherranefndarinnar. Niðurstöðuna vöktu mikla athygli en líka hvernig rannsóknin var unnin sem var mögulega setur spurningamerki við niðurstöðunar, en við ætlum bara að tala þetta hér fram og tilbaka á eftir því að þetta áhugavert umræðefni.
0: Hver erum við þegar starfstitillinn ekki lengur til staðars? Hvernig getum við skapað okkur ný tækifæri, nýjan tilgang og hlutverk og leið haldið félagslegri virkni og tengslum þegar við erum ekki lengur hluti af samfélagi vinnustaðarins? Já, þetta allt hluti af því að hætta að vinna og þau tímamót eru eitt mesta breytingaskeið ævinnar og við ætlum að fjalla þessum þetta hér á eftir.
1: Já, Jónda Garðarsson kemur til okkar hann og yfirleitt með okkar á fimmtudögum en í dag á þriðjudegi að fræða okkur okkar frábara tónlistarfólk og í dag komið að því að tala Megas og feril hans sem að Jónatan mun fara með okkur yfir hér á eftir.
0: En fyrsta lagið heitir Girl from Before. Þetta hljómsveit, getur sagt, eða tríó.
1: Já, sískina tríó.
0: Sískina tríó úr Svarfaðardalnum, Blood Harmony kallaði sig og það Örn Eldjárn Kristjánsson, einn af sískinunum sem samdi.

0: Það er nú hálfgerð synd að þurfa að skrúa niður í þessu lagi en við erum með svo mikið efni í þættinum í dag að við bara þökkum Blott Harmony hljómsveitinni sískinnin úr Svarfaðardalnum fyrir þetta lag sem að Örn Eldjátt Kristjánsson samdi Girl from Before. En hingað kominn Þórður Kristinsson, hann kennari og doktorsnemi í menntavísindum, velkominn í mannlega þáttinn.
1: Takk.
0: Talandi mannlega þáttinn, við ætlum að ræða aðeins karlmennsku hér og hugmyndir karlmennsku og kannski hugmyndir karla karlmennsku. Það voru, byrtist núna nýlega niðurstöður úr rannsók sem var unnin að beðinni norrænu ráðherranefndarnar stöðu karlmanna sem var unnin á öllum Norrlöndunum en svo reyndar skal það teki fram að það hafi verið svona hafa komið upp spurningamerki hvernig þessi könnun var unnin og þú hefur ekki farið varhluta því því að það var haft samband við þig frá fréttamiðli þessa könnun og þú fyrst ábendingar ekki sagt.
1: Jú, hérna þetta er við þetta svaklega sláandi tölur svo þess að það fyrsta sem ég hugsaði var ætli það sé eitthvað að úrtækinu að því að við skerum okkur mjög mikið úr miðað við hinn Norðurlöndin og það eru fleiri sem eru búin að benda það úrtakið ekki þess eðlis að það sé hægt að alhæfa frá því.
0: Já, og þú meiri sér að hitti nú aðeins bara þau sem stóðu að könnunni í morgun bara að fá aðeins svöruð ekki.
1: Jú, ég hérna, mér fannst þetta svo skrítið að ég sendi þeim bara tölvupóst spurði hvort það væri einhver möguleiki að því að fá svör og þau buðu mig bara á Zoom-fund og við settist niður í morgun og þau voru svona útskýra fyrir mér að hugsunin hafi ekki verið sem þetta vera með einhvers konar alhæfingar, úrtök eða slíkt og voru síðan búin að heyra sem þetta af þessum hérna
0: þessum gangrýni
1: já, svo leysa að þau ætluðu að setja saman viðauka við skýsluna það sem er farið betur út í aðferðafræðin og vonandi eitthvað útskýrt þær áhyggjur sem við höfum.
0: Já, en ég meina þetta voru nánast, að næstum 5.000 manns á öllum Norðurlöndunum sem að taka þátt í könnunni en þetta er ekki slembi vals úrtak eða...
1: Nei, það virðist ekki hafa verið slembi val.
0: Já, en það voru tölur aðna sem að já, vissulega voru sláandi til dæmis það að ansi stór hluti íslenskra karlmanna sem tóku þátt í könnunni fannst bara mjög eðlilegt að leysa úr málum með ofbeldi það var ein spurningin
1: það kannski líka það ég staldraði við þetta að ég vissi ekki hvort það verið að spurja karlana þú veist, finnst þér ég sem karlmaður þurfa að geta beitt ofbeldi eða er þetta eitthvað sem við tengjum við karlmennsku er þetta eitthvað sem ég persónulega tengjum við karlmennsku eða er þetta það sem ég held að aðrir í samfélaginu mínu tengjum við karlmennsku þú áttið á þarna
0: já, það er mjög mikill munur á þessu
1: og ég var alveg til að sjá til dæmis bara íslenska spurningalistan hvernig þetta var orðað hér já.
0: En sko ef að við leggjum þessa rannsókn aðeins til hliðar svona að mestuleiti en spurningarnar sem að þar komu fram og efnið áhugavert og bara að velta því aðeins fyrir okkur og þú ert doktorsnemi í menntavísindum og þú ert að vinna núna rannsókn það er að segja þitt doktorsverkefni sem að snýra að yngri kynslóðinni að því að maður veltir mjög mikið fyrir sér uppkoma stór og mikil mál sem snúa að það er að segja og að mikið talað þessa dagana að karlmenn kom ekki inn í þessa umræðu karlmennsku eða ef það er verið að fjalla kynferðislegt ofbeldi eða einhver slíkt að þá stíga karlmenn mjög varlega allan í það minnsta til jarðar í þessari umræðu.
1: Já, við hefum séð svona síðustu daga að það koma svona áköll akkurat frá konum hvers vegna eru karlir ekki að stíga meira inn í þessa umræðu taka þátt í samræðunum hræðileg máli eins og kynferðisofbeldi getur verið. Ég sem þetta er einn af þessum fáköllum sem hafa þó verið eitthvað að tjá mig í gegnum tíðina og það var örugglega ástæðan fyrir þegar ég var fenginn til þess að tjá mig þessar niðurstöður á þessari rannsó og það sem ég er að gera núna er sem þetta að vinna upp úr gögnum sem ég safnaði frá unglingum 12-15 ára þannig að hann segi ungt og ég er sem sagt aðalega að skoða sem sagt upplifin þeirra og líf í tengslum við samfélagsmiðla og þeir virðast nú alveg hafa þarna einhver áhrif á hugmyndir sérstaklega ungra karla um jafnrétti og kynhlutverk og kallmennsku og svo framvegis.
0: Já, þannig eru áhrifavaldar sem eru með sterkar skoðanir og eru jafnvel, að því það hefur verið talað bakslag og það hefur verið talað en þarna bara virðist eins og jafnréttis baráttan fari aftur áratugi með að við þær skoðanir sem þar koma fram og hvernig, ég meina þú ert að kanna hvernig þetta hittir á yngri kynslóðana?
1: Já, ég lagði ekki upp með akkurat þessa rannsóknarspurningu eða þetta efni,
0: Já.
1: En þetta það sem birtist í gögnum. Það sé að strákarnir eru að fá miklu meira af efni sem er svona að setja fram karlmennsku sem einhvers konar verkefni sem þarf að vinna í og eru að selja lausnir. Það sé að það verið að svona pota í þetta óöryggi sem kann að vera hjá ungum strákum.
0: Já.
1: Varðandi, þú veist, líkamann sem er allur að breytast og beglast á þessum unglingsárum, varðandi það að standa sig í námi, vinnu, verða ríkur og eitthvað svoleið sem er sett sem svona markmið í lífinu.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan auðvitað að hérna eignast einhvers konar maka og lausnina sem er verið að selja eru oft... Já, reynt út sagt bara skaðlegar íhaldsamar fyrir allan peningin og já, sem betur fyrir, ekki allir strákar sem hérna býta á agni þarna.
0: Nei.
1: Ég myndi segja að það væri minni hluti stráka, en samt sem að það er alveg það stór hluti að við þurfum að hafa ágjur og kannski ræða okkur að karlmennsku hugmyndir við drengin okkar.
0: Já, að því það er auðvitað... hugmyndin karlmennsku ef eitthvað að koma í ljós núna, það er ekki allir alveg á sama máli hvað karlmennska er bara þegar fréttinni er að segja, við tali við þig á vísi.is út frá þessar rannsókn, svo er því deilt á Facebook af Vísi, bara aðtöðsendir þar undir, þá þau segja já, býttu, þarna eru bara viðhörfinn sem er verið að tala það komað mjög sterkt fram og í einmitt athugasemda kerfum, þetta er bara ef að ykkur svona mál, nú er stórt fréttamál í Bandaríkjunum frá Cornell skóla og alltaf þegar þetta fer á samfélagsmiðla þá spretta þessa raddir fram mjög sterkt.
1: Já, sko mér finnst frábært akkurat að vekja athygli á karlmennsku hugmyndum, hvað er geta verið ólíkar, mér finnst æðislegt að sjá hvað hérna fólk er tilbúið til þess að fara þarna fram á kommentakerfinu. Umræðan á kommentakerfinu eru yfirleitt bara frekar svona grunnar og í einhverjum svona hástöfum.
0: Ekki endilega uppbyggilega?
1: Nei, en ég er að vonast til að þetta kannski seytli inn á kaffistofuna og kallar ræði sína milli.
0: Já.
1: Kannski fóruldra við börnin sín og félagar við hvern annan og eitthvað svona. En mér finnst alveg ótrúlega magnað að sjá hvað það eru ólíkar hugmyndir hvað sé svona eftirsóknarvert í fari kallmanna. Hvernig tegunda kallmennsku við viljum hampa, að hún getur verið alls konar og það er ekki til einhver svona ein jákvæð fyrirmynd af kallmennsku, þannig að hún getur verið alls konar.
0: Ég meina ef að eitthvað hefur komið skýrt fram í allri þessi, og ég tala ekki með maður skoðar hérna athugasendakerfi og annað, að það hvernig viljum við að kallmenn séu, það eru bara mjög skipta skoðanir
1: mjög
0: það.
1: Skipta.
0: Já.
1: Ég var alveg til að sjá hérna meiri rannsóknir í þessa átt, sjá þetta teki ég lengra og spurt bara á eiginlega máta. Það sem er bara svona viðtalsrannsóknir,
0: mm-hmm.
1: Það sem þetta teki lengra, að mér finnst allavega tilefni til svona miða við umræðina sem að sprottið í kjölfarað af þessari skýrslu.
0: Já, en þetta með að því að nú í stórum fréttamálum eins og núna þá snýr að segja gerendurnir eru karlmenn,
1: mm-hmm.
0: Og þeir eru það í bara ansi miklu meiri hluta að kynferðisbrota málum að því að karlmenn stíga mjög varlega inn í þessu umræðu svo ekki sé meira sagt,
1: mm-hmm.
0: Veltir eitthvað fyrir þér, heldur að þessi hvað liggur þar að baki, eru þeir hrættir við hvað aðurum kallmenn finnst eða eru þeir hrættir við að þeir verið dæmdir fyrir eitthvað sem þeir koma fram með eða eru þeir bara ekki vissir með hvað þeim finnst þetta eða
1: Sko, nú vill svo skemmtilega til að ég vinn með ungu fólki ég Já. Ræði okkur þessi mál við unga karla ég tek eftir að þeir allavega eru óryggir að stíga inn í þessu umræðu vil ekki segja röngur hlutina og svo framist það eru örgulega einhverju að núti sem hafa ágræði hvað þeir kallar hugsa þegar þeir opna munnin strákunin sem ég með eru meira svona hafa ágræði hvað stelpunum finnst ef þeir segja eitthvað vitlust að þeir eru óryggir eða þessari umræði
0: Já.
1: Ég heyri frá stelpunum að þær vilja okkur að strákunni taki bara skýrir afstöðu gagnvart því að þetta sé bara ekki bóði það sé ekki réttlætanlegt að vera með svona ofbeldi á nokkrum stað strákunni eru rægir við það, finnst þetta kannski ekki til er að sínum svona reynslu heim og vilja ekki tróða sér inn í þetta óryggið En ég held að við getum alveg kvatt á alveg eindri til þess að ákvæmt hætta sér inn á þessa braut sérstaklega fullotnum kallana sem eru ókomnir með sterka rödd og sterka sjálfsmynd og vita munur og rétt og röngu
0: Maður skildi vona það allavega Já, sko það er hægt að halda endalust áfram og við ætlum að halda þessar umræða áfram og ég ætla að reyna að fá fleiri kallmynd til að koma að ræða við mig þetta en við komast ekki lengri í þetta sinn Þórður Kristinsson, kennari og doktorsnemi í menntavísindum, þetta stórt umræðefni Takk fyrir að koma í mannlega þátti
1: Takk

0: Allur löskum lamin.
1: Já, þetta var Bjarni Arason sem að söng þetta lag, lagið eftir og texti eftir Hilmar Oddsson.
0: Já, Steinunn Ragnarsdóttir sest hérna hjá okkur, stjórnunar ráðgjafi, velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Og við vorum að segja hér í upphafi, hver erum við þegar starfstitillin ekki lengur til staðar? Og það svo marga spurningar sem vakna og þetta er svo stór tímamót og margir segja bara eitt mesta breytingaskeið ævinar að fara í gegnum starfslok. Og hver er maður þegar vinnunni sleppir? Það kannski stóra spurningin.
2: Já, með fullri virðingu fyrir öðrum breytingarskeiðum að þá þetta kannski eitt það mikilvægasta.
0: Já.
2: Og það sem maður finnur, þó þetta séu langþrá tímamót fyrir mjög marga og fólk klakkar til, það er starfsloka kvíði, það er rófið mjög stórt og allt upp í það að hlakka mikið til.
0: Já.
2: En það sem kemur fólki svolítið í opna skjöldu og á óvart er hvað losnar mikil tími eftir þessi tímamót. Þú ert með 2000 klukkustundur á ári sem að annars fóru í vinnuna þína og þú þarft að vera allt svona vel undirbúin til þess að vita hvað þú ætlar að gera við allan hennan tíma og þess vegna eru þessi persónulega stefnumótun sem að ég legg mikið upp úr á mínum námskeiðum og þurfti sjálf svo mikið á að halda, ég vissi alveg hvenær mínu starfsævi sem er formlegu væri lokið í mínu stjórnunastarfi þá þurfti ég líka að vera alveg vissum að það sem tæki við væri það sem ég virkilega langaði, af því að ég var ekki típan til þess að fara að spila golf og leggja stöngar á baðströnd, það var alveg ljóst.
1: en það er alltaf í lagi, það ekki
2: það er
1: svo
2: mikið
1: golf.
2: Í lagi, bara það hendi þér.
1: Bara hafa
2: það
1: orðið
2: sjúk. Ég sé að það svona færðist yfir því áhyggjusvipur.
1: Já, ég fölnaði bara þegar þú sagði þetta.
2: Aðalatriðið er að framtíðarsýnin passa okkur sjálfum.
0: Já.
2: Og við svona, hérna, stillum af, sko, drauman okkar eftir starfslokin og líka fjármálin þannig við eigum fyrir því að láta draumana rætast.
0: Já.
2: Og svo þetta sem þú myndist á sem er kannski hvað mikilvægast það er þessi sjálfsmynd, hvernig skilgreinum við okkur.
0: Já.
2: Við erum svo tengd, sjálfsmyndin okkar er svo tengd starfinu.
0: Einmitt.
2: Og þar fáum við viðurkenningu, þar fáum við umbun, þar fáum við svona tilfinningu fyrir að skipta máli, leggja eitthvað mörkum, hvað tekur svo við?
0: Já, og kannski þetta með draumana, þetta er kannski eitthvað sem svona hvarla kannski ekki aðmanni við starfslok, maður bara kannski hugsar, það verður meiri tími til að gera eitthvað sem ég þykir skemmtilegt, en að láta drauma sína rætast, er það ekki svona eitthvað stærra skref?
2: Jú, og samt er það svona samnefnarinn af, hérna, ég heyrði eins og í setninguna, sko þegar eftir starfsloki þá verðum við manneskja sem við áttum alltaf að verða.
0: Já, einmitt.
2: Sem er svolítið skemmtileg sín, sko. Þannig að hérna, þetta, við meðum ekki taka þetta of alvarlega, við verum að gera þetta bara í litlum skrefum til þess að ná okkar svona markmiðum, en við verum að gera þetta í réttri röð. Og þess vegna ef við sjáum fyrir okkur lífið eftir starfslokin og látum svo allt hitt passa við þessa sín, markmiðin, fjárhagslegu aðgerðirnar og allt annað sem við gerum, þá farnast okkur betur og svo mikilvægt að hugsa ekki um þetta sem endalok heldur nýtt upphaf.
0: Já.
1: En finnurðu fyrir því að fólk sé kvíði fyrir þessu, þar sé að því að vinnan tekur svo stóran hluta lífinu og mörgum finnst nú bara rosa gaman í vinnunni að svo bara allt í einu er ég veit ekki, innan gæsalappa ekkert.
2: Nákvæmlega, ég held að sko, þetta róf sem ég myndist á, það er rosalega breytt og ég finn alveg fyrir því hjá fólki á mínu námskeiðum að það er kvíðið, en ég hef engar svona tölulegar upplýsingar um hvort það eru fleiri sem lakka til heldur en kvíða fyrir og ég held að þetta sé kannski svona kannski blanda af hvori tveggja hjá flestum. En sumir eru einhvern veginn svona ekki mikið að fara í smáatriðin sko þanga til þið þurfa þess og það er það sem þessi undirbúningu með góðum hérna, góðum fyrirvara skiptir svo miklu máli að vera ekki á síðustu stundu, vera búin að gera ráðstafanir, fara í þessa stefnumótun og fara svo inn í þetta tímabil nokkuð örugur og með góðri tilfinningu fyrir að það sé það líf sem að við virkilega viljum upplifa eftir starfslokin.
0: Já, mælur með því að fólk skipuleggi, ég segjum bara fyrsta árið.
2: Það er rosalega mikilvægt að vera kannski ekki í þaula og ég held að við eigum einmitt ekki að leggja of mikið á okkur eftir starfslokin, við erum búin að vera með hérna to-do lista alveg og tikka í box í vinnunni og vera á svona hjólinu og allt og framkvæma gríðarlega mikið. Ég held að við eigum alveg að leifa okkur að pústa og taka því rólega bara að við höfum svona stærra plan í hvað áföngum við ætlum að nálgast það líf sem við viljum lifa. En einmitt ekki að gera þetta streituvaldi. Það er mjög mikilvægt.
1: En eitt streituvaldur sem ég sé og nefnir að hérna það sem ég fjallaði á námskeiðinu, það eru fjármálin.
2: Já.
1: Bara hver verður staðan mín eftir ég hætti? Það er ekki samband við lífeyrisréttindi, séreignarsparnað og svona. Þú ferð í gegnum það.
2: Já, ég fer í þessi mál ítarlega og þau eru náttúrulega í sífelldri breytingu, það er ekki fyrr búið að setja einhverjar reglur að búið að breyta þeim.
0: Já.
2: Þannig að ég verð alltaf að uppfæra það sem ég með á þessum námskeiðum og þessi hagnýtu mál, bæði fjármálin og netöryggi og annað, þetta tekið allt mjög vel fyrir og tengi svo við þannig að þetta spili saman hvernig líf fólk vill lifa eftir starfslokinu undirbúið svo undir það og eins og ég myndist á að það eigi þá fyrir að láta drauman að rætast til dæmis ef að draumurinn að ferðast þá verða stundum að verðum að færa fórnir eins og ég þurfti og seldi hérna frístundahús bara að því þá verða áherslunar maður verður að velja yfirleitt að hérna hvað skiptir meira máli og fólk hefur ekki alltaf spurt sig hvað skiptir mig mestu máli, hvað gefur mér orku og gleði, hvað langar mig mest. Já. Og það alltaf verið að segja fólki hvað það þarf að gera en við svona erum kannski minna spá í sjálf hvað okkur langar að gera.
0: Já, og það, og svona þessi stóra spurning, hver er ég? Er það kannski bara eitthvað sem, ég veit ekki, skellur framan í manni þegar maður hættir að vinna?
2: Það skellur frekar framan í fólk hvað það er ekki.
0: Já,
2: þá þarf mótvægis aðgerðir. Meni að segja ef þú skilgreinir því samkvæmt starfsteitlinum sem náttúrulega við flest gerum að þá þarfst að vera búin að hugsa fyrir því fyrirfram hver er minn svona uppfærði tilgangur, hvernig skilgreini ég mitt nýja hlutverk og það er vola gott að geta setta bara í eina setningu að það er svo auðvelt að segja ég er þáttagerðarmaður eða ég er píanuleikari eða ég bara, við afgreiðum þetta oft bara með einum starfsteitli en máli flækist þegar þetta farið og þá þarf maður að vera búin að svona mótaða með sér hver maður er, fyrir hvað maður stendur, hvert maður hlutverk er og hvað tilgangur er með því sem maður gerir.
0: Já, að þau myndist á lífeyrissjóðsmálin, þá er það bara staðreynd að sko reglur lífeyrissjóða eru bara eins og frumskór, það er engin eins.
2: Nákvæmlega.
0: Er þetta ekki svona bara tóldið, eða sko, finnst bara fólk ekki erfitt að fóta sig og fá upplýsingar?
2: Virkilega og mörgum finnst þetta mjög yfirþyrmandi verkefni og því fyrr sem fólk byrjar, því betra. Þannig að þetta eru svo ótrúlega margslungin mál og ekki samræmda reglur. Þannig að við, leið og fólk viðra sig þekkingunni, tekur ákvarðanir, þá minkar streitan og áhyggjurnar. Þannig að þetta er eins og margt fleira, bara leið og ertu upprættur og svona tekur máli festum tökum að þá hættir þetta að vera streituvaldur.
1: En þegar vinnan er ekki lengur í lífinu það er að segja á allu sá tími sem fór í hana finnurðu fyrir því, er fólk með félagskvíða að það hafi ekki veist, upp að hvernig á ég að umgangast hvernig á ég að hitta hvað á maður að gangi í gönguhópa eða eitthvað skilurðu?
2: Nákvæmlega þetta er frábær spurning og eina af þeim stærstu vegna þess að félagslegu tengslin, auðvitað virknin félagslegu tengslin hérna eru gríðarlega mikilvæg og þau eru ekki lengur sjálfsögð þegar maður fer bara á vinnustæðin sitt og hittir allt fólki sitt þá verður maður að vera búin að systematist koma sér upp staðgenglum og þú nefnir þarna góðar uppástungur eins og gönguhópa og annað maður verður að hafa skilgreint hvað er mitt nýja samfélag, hvar hitti ég þetta fólk og svo hérna gaman að nefna það að lokaverkefni mitt í jákvæðisálfræðinu var rannsókn á jákvæðum áhrifum þess að tala með ókunnuga sem er alveg gríðarlega spennandi að kynna sér og mikið af rannsóknum til þetta hérna viðfangsefni og það kemur í ljós að það er bara alveg ofboðslega góð áhrif á okkur og heilandi að spjalla við fólk sem við höfum ekki hitt áður og bara þessi auðlind að þessi félagslegu tengsl þetta er auðlind sem við kannski neytum okkur að því við vanmetum áhuga annarra á því sem við höfum fram að færa. Þannig að þetta spjall við ókunnuga, það er ein leiðin til að halda tengslum og nú er þetta mikið í umræðinu þetta í tengslum við ofnotkun símana og hvað áhrif þetta er að hafa bara á okkar hæfileika til að mynda tengsl á svona mannlegum nótum. Þannig þetta, ég myndi segja að fólk upplifir kannski ekki félagskvíða eftir starflok en það upplifir vöndun á félagslegum tengslum, alveg klárlega. Mm-hmm. Og það er samt athyglisvert að einmanaleiki meðal aldraðara eða þeir sem eru hættir að vinna, hann stendur í stað á meðan einmanaleiki ungs fólks virðist færast í aukana.
0: Já, því aldrar fólki kannski notar minna af símanum eða hvað?
2: Já, ég held að eldra fólki kunni ennþá að til dæmis bara taka upp tóli og hringi einhvern.
1: Já, já. Sem að unga fólki ekkert sérstaklega hrifið að vita.
2: Það gerir minna af því.
1: En verður mikið vörfið að því það auðvitað stórt skref að koma á svona námskeið, mm-hmm. en verður mikið vörfið að fólk komið að þessum tímamótum, jafnvel komið yfir þau og bara ekkert, þar að segja, eru ekkert búin að pæla í því, ekkert búin að hvað svo.
2: Já, nákvæmlega. Og með fullri veringu þá finnst mér kallarnir oft svona áhyggjulausari.
1: Hvað meinaru?
2: Þið eru held ég bara svona bjartsýnni í heildina.
1: Eða kannski ekkert að hugsa mikið, ekki að plana nógu mikið kannski.
2: Og ég vil nú alls ekki vera alhæfa neitt og þetta er alls ekki kynbundi, þetta er nú meira hérna brandari. En þeir svona bara hlakka til, þurfi ekki að mæti vinnuna, Já. En eru kannski ekkert mikið búin að spá og hvað kemur þá í staðinn? Ég held að konur séu kannski svona hannaðar til að hafa aðeins svona fyrirhyggjuna vegna þess að bara
0: til lengri tíma,
2: til lengri tíma. Já. Og ég finn að það er svona þessi stemning, það er mjög gefandi að kenna þetta námskeið og það er svo gaman að geta deilt með fólki einhverju sem það er þakklátt fyrir og virkilega nýtist í lífinu hafandi farið í gegnum þetta ferli sjálf að vísu svolítið fyrir aldur fram og náttúrulega gert mín mistök sem maður getur deilt og aðri geta lært af. Þannig að þetta er í heildina alveg gríðarlega hérna gefandi og spennandi verkefni að vinna þetta með fólki sem er í þessu ferli.
0: Já. Steinunn Ragnarsdóttir stjórnunarráðgjafi og þú ert með þessi námskeið hjá Konferma.
2: Já, .is. Það er mitt eigið fyrirtæki
0: og ég, hjá heilsugæslunni er
2: það ekki? Nei, það er hérna heilsuvend í Heilsuvendi. Þar er ég á svona sérfræðinga teimi hérna fyrirtækjafræðslunar og næsta námskeið þar er ég mitt að byrja núna 19. Og ég veit að ef einhver hérna er akkurat að hlusta og hugsar já, ég er að vera allt og setna spá í þetta þá er ennþálegis pláss á því námskeið. Það er nokkru sinnum á ári í urðakvarfinu og svo eru náttúrulega fyrirtæki þar í áskrift sem að þá panta fyrirtæki inn til sín og þá er oft mögum bóði með sem er mjög vinsælt.
0: Já, takk fyrir spjallið, Steinunn.
2: Takk sem við leiðis.

0: Þetta er Megas og lagið spáðu í mig eftir hann, Magnús Þór Jónsson og Jónatan Garrason sesturinn hjá okkur af því að það komið að Megasi í þessari svona pistlaröð sem hefur verið í gangi hérna hjá okkur en kannski fyrst af því að Gunnar myndist á minningu úr MH
1: Nei, Vesló.
0: Vesló?
1: Já, það voru tónleikar Megas kom og spilaði þar og við voru áralið tróðfullu salur sem kallast Blái salurinn og þá var Gulli Óttars, hvað er hann, Guðlaugur Óttars, gítarleikari, hann var svo flottur, hann labbaði í miðju gítarsólagi út ofan á stólbökunum í salnum upp eftir öllu og við okkur fannst hann flottastur, sko.
2: En sko, Megas kallaði hann alltaf þriðja eirað.
1: Þriðja eira sitt
2: Já, því hann var svo hérna þeir unnur svo mikið saman og Gulli var alltaf með skoðanir og hugmyndir og þetta var náttúrulega stórkostlegt samstæða þeirra á síðum tíma hann kringum 86-7 en Megas náttúrulega einn af þessum strákum eða mönnum sem að fættist 45 þetta var náttúrulega ótrúlegt ár það eru margir tónlistamenn íslenski sem að voru fættið það ár
1: Og sem að fjallu frá
2: já, fjallu frá bara annast núna bara hver áttur öðrum sko. Og pappans Jón Þórðarson var kennari, mikill bókmyndamaður mamma Stórun Elva var skáldkona hann úlst upp á bókmyndaheimili og dýrkaði Halldór Kiljan Laxness þegar Laxness var að lesa sögu í útvarpinu þá bara fannst honum að það var bara stór stjarna og svo var hann Elvis Presley aðdáandi fór að spila ungur á piano eins og Einar bróðir hans og svo gítar og var í tónlistaskóla og lærði helling og bjóti sitt í kerfi til þess að semja tónlist svona frekar svona þunga tónlist rakst ekkit alltaf vel í skóla leið ekkit vel í sveitinu á Snæfellsnesi hjá frændtólki sínu það voru sem sagt ættingjar pappan sem byggu þar og hann rakst ekkit alltaf vel hólst upp í Norðumýrinni og hann virsti að hafa verið svona svolítið utan gátta strax eða svona sér sinna skulle við segja og þegar hann í menntaskóla MR og þá hann ekkit mikið inn í félagslífinu þar til að hann beðinn að mála leikmyndi fyrir herranótt hann var mjög dráttagur og var síðan myndlistamaður setna og fær þá líka ljóð birt eftir sig í skólablaðinu og svo ætti hann að fá sögu smásögu birta í lesbók morgunblaðsins vill ekki koma fram undir rétta nafni Magnús Þór Jónsson þannig að hann notar stafin M sem mega í grísku og mega stýðir hinn mikli en mokkin neitar að láta þess að sögu birtastundi linnafni þannig að en hann notar þetta síðan eftir þessi listamannsnafn gefur út nótnabækur 68 og 69 þar sem hann búin að semja fullt af þessu lögur sem komu á fyrstu plötunum og það eru semst nótur og teikningar og síðan textarnir allir hann var að vinna þá í Landsbankanum var gjaldkeri þar fyrir síðan út til Oslo, hann byrjaði aðeins í háskólunum hefur ekki hérna áhuga að halda þar áfram þau fara út til Oslo, hann og fyrir konunas og þar fer hann í þjóðháttafræði og kynnist vísnatónlistin en strax orðin mikill aðdáandi Bob Dylan sem hann alltaf búin að slá í gegn og búin að viða sér alls konar bókum með þjóðháttónlist amerísku eða þessu bandaríska folkmusic sem var alltaf lengi þjóðháttónlist þetta tónlist bara eftir einhverju höfunda en kynnist vísnatónlistin í skandinavisku og hellið sér út í að pæli henni og tekur fyrstu plötuna 1972 í tækniháskólanum í Oslo reyndar átt að taka hann upp á samkomu þar sem að Íslendingar voru og eina lagi á þeirri plötu sem að er af samkomin er spáði í mig sem er í lokin á þeirri plötu þar sem að hópurinn í salnum syngur þetta, það kunnu allir þessu lög hann búin að spila þetta fyrir samnefndi sína þessa íslensku og það kunnu allir lögin hans og hann er strax og hann er stjarnar þarna inn að þessa hóps og textaninn alltaf alveg stórundarlegir hann er sko gaggrína í raun og veru sögurnar og Íslendingasögur og Ingól Arnarsson hafa fundið Ísland, akkur að leta ekki bara vera sökt í skipun á leiðinni eða eitthvað svona Ragnheiði Biskupsdóttur sem átti að hafa verið brókasótt þannig að þetta er svona hann klórar í mannskapin algjörlega og menningun og hefðirnar og þessi plata er seld í 770 eintökum rúmlega og seld eingöngu á skrifstofu Sýne, sambandi íslenska námsmanna erlendis og fær alveg svakalega skrýtna dóma margir eru finnst þetta bara dónaskapur og rugl, öðrum finnst þetta stórkostlegt og síðan kemur hann heim og það er ekki finnir 75 sem hann gerir næstu plötu og það millilending síðan aftur og þar á eftir fram og aftur blindgötuna og þar á þeim tíma sem hann gefur út litla plötu með nýrri upptöku að spáði í mig sem við vorum að hlusta á núna
1: Já.
2: Síðan gerir hann plötu með spilvirki þjóðana sem var algjörlega stórkostleg mjög skemmtileg samvinna þar fer síðan og heldur tónleika í MH
0: Já, þetta var á bleikum náttkjólum
2: það var bleikum náttkjólum með platan sem við gerir með spilvirkinu og spilvirki hefur áhrif á hvernig útsetningarnar eru annars var megas mjög harður á því hvernig þetta útsetti allt og hann var búin að skrifa allt út fyrir alla og stjórnaði því alveg harðir hendi
0: Já.
2: En þeir fengu að reyfa við lögunum hans og svona útsetti á nýjan hátt síðan gerir hann erum með tónleika í 1978 í menntaskólanum við Hamrahlíð þar sem að hann syngur með alveg setna smæluðu framan í heiminn sem að búin að syngja oft á tónleikum og það er sjálfsmorðsveitin sem spilar undir hjá honum sem er Guðmundur Ingólfskalli, Sigvarts og Sigur Karlsson og Pálmi og fleiri og þessi plata eða upptökur á þessi plötu kemur sig hann út árið eftir undir nafnum Drauga sjálfsmorði og þá bara fyrst á kvittur og kreika að hans er búin að fremja sjálfsmorð sem alltaf enga með er rétt
1: bara út frá titli plötunar
2: já og bara út frá lifistandard hans
1: já, já.
2: Hann alltaf var þekktur sko í bænum fyrir það að vera svona aðeins á skjön við marga og svona margir töldi að nánast vera róna þó að væri það enga megin sko og síðan tekur hann sig hlið eftir þetta og þurka sig og fyrir að vinna hjá Hafskip bara hafnaverkamaður fer í myndlist á handíðaskólan og þar kynist hann Tolla bróðir Bubba Mortens og samstarf þeirra hefst og Bubbi og hann eru saman á plötunni Fingraför 1983 og síðan er Megas í Ícarus með Tolla og eftir það þá gerir hann plötuna í góðri trú og þá verður ekki gert neitt í daldið langan tíma þetta er 85 og í framhaldur koma plötur alveg í röðum og kannski svo sem að vakti einna mesta aðtilli var loftmynd sem hann gerir 87 hann byrjar á henni á ammali Reykjavíkuborgar og þetta er raun og veru ammalisplata Reykjavíkuborgar þetta er bara hin hliðin, þetta er sorin og sollurinn það sem hann að syngja sko
1: Já, svo var að borga bræður Gunnars
2: Já,
1: og svo kom þetta,
2: svo þetta á eftir
1: já, já.
2: Og Reykjavíkudætur það sem að Björk syngur með honum og
0: Inga
2: sýstirinnar Já Og þannig Gulli Óttast komin í samstarfiðan. Þannig að búin að vera að vinna með kuklurunum, þar að segja hann kemur fram í þætti áfengum, áfangar var útastáttur sem Ásmundur Jónsson og Guðni Rúnar Agnarsson voru með og þeir setja saman hljónset og raða saman úr öllum pönkljónsetunum að fá Megas með og upp úr því verður til kukl en Megas heldur ekkit áfram í þeim hópi heldur raðar sig öðrum úr þessum geira. Hafði verið mikið á tónleikum hjá pönkurum og nýbylgjum hljónsetum og hafði mjög gaman að þessari tónlist og síðan heldur hann bara áfram gerir höfulusni þarna á eftir með Gulla og Hilmari Erni Hilmasinni og síðan gerir hann Bláa drauma með Bubba og á þeirri plötu tær stjörnur eitt af hans betri lögum þau eru enda mjög mörg góð hann á alveg óhemju helling af flottum lögum og textum og síðan gerir hann plötu sem heitir Hættuleg hljónset og glæpa kvendi Stella gefur hann út sjálfur og að því að þá var á þessum tíma voru 3000 eintök, það var gull og hann gafu 2999 plötur
1: svo að fara öruglega ekki gull
2: já, og aðfendi sjálfur sér síðan bull plötuna
0: já
1: hann var í uppreisna móti ímsu
2: alltaf svona aðeins að strjúka öfugt
0: já, svona vekja okkur til umhugsunar
2: já Svo kom að þrý blóðdrópar og svo eru þessi hérna, tónleikar sem að gera með nýtaska sem að verður drögað upprísu sem er þá öfugt við hinna plötuna og samstarf þeirra hefstóðna. Nú svo gefur hann út skáldsögu Axlarbjörn og son hans, Svein Skotta, sem fekk nú ekkit sérstaklega góða dóma. En eftir það þá gerir hann plötu með Pétri Stefánssyni sem var í PSOK og það er plata sem þeir gefa út saman undir útgáfa, eða á vegum útgáfafélags sem er hétt Falleg og þeir gerðu tvær plötu saman þessa og svo fláu veröld og þarna nýttan geistadiskin alveg í botn það er sko fyrirplatan í 73 mínútur á lengd og hinn er 76 mínútur þannig að það voru löng lög og hann átti mjög marga langa bálka síðan gera hann plötu með Jóni Ólas, það sem bara píanuleikur, svanasöngur á leiði.
1: Þetta gríðalegt magna af plötu.
2: Algjörlega. Ja. Hann fær velun Jónas Hallgrímsson árið 2000 og fyrir framúrskarandi og skapandi beiting á íslensku máli og hann var snillingur í að nota slangurýrði líka og koma þeim inn í íslenska texta og svo hefst
1: Manstu hvað hann sagði þegar hann fekk velun Jónas Hallgrímsson?
2: Já
1: Hann spurt hvað þetta þýtti fyrir hann?
2: Já
1: Hann sagði, er þetta ekki bara bönsa money?
2: Bönsa money og svo var spurt hvað, og hvað allar gera peningana? Helmingur fyrir ríkið og restin í skattmann En svo vann hann með hérna hjálmum sinni þjóðunni kölluðu þessi gerði nokkur bútu með þeim hann var alltaf að vitna í Hallgrím Pétursson og flutti passíusálmana marg oft bæði gömlu lögin og svo lög sem hann samti sjálfur þannig að hann er í hefðinni, hann er líka í þessu nýja og að brjóta upp og það allt saman en þessi samstarf hans og sinni þjóðuna var það fjórum plötun sem voru mjög vel hefnaðar
0: Já.
2: Og síðan svona eftir það að þá svona fyrir aðeins að Hallundan hjá honum Þórður sonur hans útsetti fullt af lögum eftir hann sem var flutt á listaháttíð og með strengjum og síðan koma eiginlega ekki fleiri plötu frá honum nema það að 2017 þá sem er að lög við ljóðið Þorvald Þorsteinsson sem heitir Ósómaljóð En síðust ári var Megas svona orðin dátti vikur, hann fekk heila blóðfall, allan að tvisar að þrisar. En náði samt að verða rúmlega áttræður, hann var 81 og þeirra lést núna í sumar.
0: Já.
2: Og eftir hann liggur náttúrulega óhemja mikið af lögum sem var bara semja, sem eru bara í möppum og ekki búið að taka upp. Þannig að það verið áhugavert að fylgjast með því hvernig verður eitthvað úr því.
0: Já.
2: En fyrir utan það þá var hann myndasögu áhugamaður mikill og safnaði myndasögublöðum.
0: Já.
2: Og safnaði úrklippum og bíóprógrumum og ýmsu. Hann var mikið safnari.
1: Jónatan Garðarsson, takk fyrir að koma til okkar og fræða okkur aðeins um þennan langa mikla glæsta fyrir Megasar. Við endum á laginu Tvær stjörnur sem þú talar um áðan og það er Ragnheiður Gröndal sem syngur að hér hafa margir spreytt sig á því.

0: Ragnheiður Gröndal og tvær stjörnur ótrúlega falleg útgáfa af þessu lagi og svo fallega sungið hjá Ragnheiði. Já. Síðasta lagið í mannlega þættinum í dag.
1: Já, við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun.
0: Já.
1: Þökkum innilega fyrir samfylgdina.
0: Verðið sæl.

Mannlegi þátturinn var í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Þá er komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Karitas Nína Viðarsdóttir kennari. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir, takk fyrir að bjóða mér.
0: Hvernig var föstu dagurinn frá helvíti?
1: Já, hvar á ég byrja? Ég get kannski, já, byrja á því að segja að ég fór í vinnuna þann dag og fór þá upp í grunnskóla að kenna. Þótt að ég í rauninni kannski undir eðlum kringustæðum hefði ekki átt að fara af því ég var náttúrulega ekkert búin að sofa.
0: Nei.
1: Af því að þessi skjálftar voru búin að vera linnulausir bara alla vikuna og allar nætur. En þannig ég var dauðþreytt. En ég hérna mætti vinna.
0: Og við erum að tala sko 10. nóvember og við erum að tala Grindavík.
1: Og við erum að sjálfsögðu. Og við hérna, já, ég mæti bara í vinnuna og það koma bara krakkar í skólan og við reynum að kenna nema hvað, mér verður það fljótlega ljóst að það ekki kennsluhæft fyrir jarðskjálftum. Og þetta rauninni skólinn hristist svo rosalega að það var liggur við eins og tröll væri að hoppa og ná efri hæðinni eða eitthvað, þetta var bara ókennsluhæft. Þannig við eittum mótninum svolítið úti, maður fann og heyrði minna ef maður var úti. Og hérna, og svo var bara deginu lokið og ég tók til í skólastofunum minni og ég meiri að það var eitt foreldra viðtal þarna, alveg í lokið. En þetta var föstu dagur, þannig ég fór svo bara snemma heim þegar ég var búin, opnaði mér kaldan bjór og bara, húf, nú komið föstu dagur.
0: Já, nú er komið föstu dagur.
1: Nú komið föstu dagur, ó, yes, ég elska föstu dag. Og bara settist í sófan, maður minn var ekki komin heim og vinnunni, hann vinnur í Hafnarfirði. Og hérna, en ég átti vona á honum fljótlega því það líka föstu dagar hjá honum og hann var á leiðinni heim. En hérna, krakkarnir voru komnir og við bara einhvern veginn, því ég var satt í sófanum og var að slaka á. Fljótlega eftir að maðurinn minn svo kemur heim, örugglega klukkan þrjúleitið, þá byrjar skjálftahrina aftur. Og það var rosa, þetta var bara eins og væri nefi að reyna að brjótast í gegnum jarðskorpuna undir þér. Og höggin voru rosaleg. En hérna, en við sátum í sófórum bara, fannstu þennan, alveg rosalegt og við vorum að hérna, kippast til og hristast öll svona til og skjálftarnir, við fundum svo mikið fyrir þeim að það var náttúrulega allt fyrir að hristast sko í skápunum og myndirnar og veggjunum og svona. En við vorum ekkert að stressa okkur þarna. Við vorum bara, þetta er gaman, já, þessi stór. Og hérna, en svo svona, hvað ég segja, upp úr, þegar svona á nokkrum klukkutímum fór þetta snarvesnandi. Og þá fór okkur ekki að lítast á blikuna og þá fórum við svona, já, ættum við að fara. Og svo bara, nei, við erum ekki aumingjar. Við lifum þetta bara alveg af.
0: Já, við erum ekki aumingjar.
1: Við erum ekki neinir aumingjar, við þurfum ekki að fara neitt. Við ætlum bara að vera heima, þetta er bráðum búið.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, þannig að við bara sátum, ég ándi og við sátum bara tvö sófanum, bara við förum ekki neitt en dóttir okkar var orðin svolítið hrædd á þessu tímpunkti og hún var búin að pakka tösku og hún var bara, mamma, við þurfum að fara að fara og ég var bara, nei, hvað er þetta, þú, við hörkum þetta af okkur og lifum þetta alltaf en hún var alveg bara næstu í komið tár í augunni, ég var svona, já, ok þannig við vorum svona íhuga ættu við kannski gætu við stokkið upp í bústað og hvílt okkur svona yfir helgina eða eitthvað svoleiðis, mamma var út í bústað en kannski gætu við kíkt á mömmu og við vorum ekkert að taka svo neitt alvarlega fyrir hann hérna sexleitið þá sko þá er eins og væri bara verið að þú veist, það var eins og nýþöggur væri að reyna að komast upp í gegnum jörðina og hann væri bara að sprella hann eitthvað undir okkur sko, þetta voru svo mikil högg og við vorum, byggum í steypu klumpið svona steypuhúsi og það var bara lætin voru rosaleg og þá fór okkur já, þá urðu við hrædd og þá í rauninni upplifðu við bara komu nokkri snöggir harkalegi skjálftar og það bara ok, já, núna hrynur húsið. Við fórum bara úr því að vera bara svona nokku lígi glað yfir í að fara bara, nefn, herðu, nú deyðu öll, nú eru bara, er eitthvað að fara að gerast, hús er að fara að hrynja yfir okkur eða það er að fara að koma bara eldgos hér, inni bara. Þannig að við tókum okkur svona alveg 10 mínútur í að henda ykkur ofni í póka og töskur.
0: Hvað, manstu hvað þú tókst með þér? Það er áhugavert að sjá hvað það...
1: Sko, ég man hvað ég tók ekki með mér, ég tók ekki með mér nærbúsur, ég tók ekki með mér sokka, ég er alveg það, ég hérna tók, þú veist, ég sem betur fyrir var ég með snirtidót mitt allt á sama stað bara.
0: Mjög gott, mjög gott.
1: Þannig ég svona skoplaði því ofan í og ég var ekki eins og með tösk, ég var með eitthvað póka, sett eitthvað, ég man ekkert hvað ég tók með mér. Nei. Þú veist, eitthvað náttföt eða eitthvað, ég manna ekki eins og ni. Og hérna, en náttúrulega, dóttir mín, hún var þá í sjöunda bekk, hún var tilbúin með sín tösku og hún var búin að pakka niður. Ja. Það var að tala sko, litla gerviblómið í hillunni. Var komið hon í tösku sko. Hún var tilbúin bara. Þannig hún bara fór með sína tösku út í bíl, ég með eitthvað póka. Og svo á ég hérna úlingsstrák, hann var fyrsta ári í framhaldsskóla. Hann var í tölvunni og hann var ekki trættur, hann var bara með heyrnartólin og í tölvunni og ekkert að spá þessu. Ég bara komdu við erum að fara. Hverju? Við erum að fara núna. Komdu pakkaði niður. Og hann nennti því ekki þannig að hann tók bara óhrinnutaui með sér.
2: Já.
1: Og það var bara tilbúið í körfu og hann hendi því bara út í bíl. Og svo var hann eitthvað að tala tölvuna og ég bara, við erum ekki að taka tölvuna með. Og svo voru við bara farin.
2: Mm.
1: En og leið, sko, þeir voru komin út í bíl og kannski þeir stóð á tröppunum þarna fyrir utan, var með svona liti niður götuna.
2: Mm.
1: Og þá sá ég, sko, nágrannar mínu voru að gera það sama.
2: Já. Og hvernig var sú tilfinning þegar maður sér þetta, sko?
1: Það, sko, þetta svo óhugnaleg.
2: Já, þetta hræðir þig kannski meira.
1: Já, af því að, þú veist, við erum alltaf vönuð sem ég er skjálftum og við erum alltaf að harka á okkur
2: já, já.
1: Og rauninni búin að kannski heila þú okkur á ákveðin hátt að þetta væri nú allt í lagi og hafa nú komið hrinur áður og þetta líður bara allt hjá. Hann

0: Bústaveginn á leiðin upp í bústaf og það var þá sem ég hringi tengdamömmu mína og segi henni sko við erum að fara upp í bústaf þetta var alltaf, ég hágrátandi sko bara, þetta var alveg skelfilegt bara þú voru að koma og þá var hún alveg nokkuð slök og sagði bara nei ég ætla bara að sita hér og hún, þá satt hún bara í hægindastólum sem var svona ruggustól þannig að þetta var ruggla bara verið svolítið kósi að ruggast bara í jarðskjálftunum þú voru að horfa sjónvarpið og hún ætlaði sko ekkert að fara eitthvað að hreyfa sig sko.
1: Nei. En sko þið komið ykkur upp í bústað og sko þegar maður fer í gegnum svona í rauninni þessa hræðslu
0: já
1: hugsaður ég fer aldrei tilbaka eða varstu, fannstu það þarna?
0: Ég hugsaði bara ég, tilfinningin var að það yrði ekkert til að fara tilbaka til
1: Nei,
0: það var bara í mínum huga þá og ég man eftir þessari tilfinningu, ég að keyra Suðurstrandarveginn og ég sé svona klukkur án 6, þannig að fara að dimma aðeins og ég beið bara eftir að sjá, þú veist, eldgosi rísa inn í bænum bara og það yrði bara engin bær Það var tilfinningin mín bara á þessu augnabliki bara vá, þú veist, þannig ég beið bara eftir þeim fréttum að bara bærin væri horfin.
1: En sko, hvenær ákvastu að bara setjast niður og fara að skrifa dagbók þennan tíma?
0: Sko, ég hef alltaf skrifað dagbækur og hef alltaf upplifað að það hjálpi mér mjög mikið. Þess að gleði að það eitthvað mikið að gerast og að punkta aðeins hjá mér og fara yfir hlutina eftir á og huglega þetta aðeins. Þannig að ég vissi þarna að vorum pípústað og þótt ég var ekki neinu stuði til að skrifa eða neitt slíkt, það var bara fullt að gerast og það fannst mér nauðsynlegt að setjast niður og punkta eitthvað hjá mér.
1: Var það bara strax þannig tíunda?
0: Ekki tíunda, ég held ég hafi verið bara daginn eftir eða fljótlega eftir. Þá var ég með sem sagt, bara stílabók og penna og ákvað bara að punkta aðeins niður. Þú veist, og maður veit líka að maður fyrir gegnum eitthvað sem erfitt eða bara eitthvað maður man ekkert hvað maður var að hugsa eða hvernig maður leið eða nákvæmlega hvað var að gerast. Þannig ég punktaði bara enn nokkra hluti niður og svo hélt ég því bara áfram.
1: Já,
0: til þess að við hefðum eitthvað til að hugsa um þegar við væri eitthvað að hlakka til seinna sko.
1: Já.
0: Og gæti maður svona, já, manstu til þessu tímabili.
1: En svo náttúrulega, þú veist, svo líða dagarnir og þetta gerist allt saman og, og allt sem að við auðvitað vitum, Karitas, hvernig þetta allt saman var. Mér langar samt svolítið að tala við svona skoðanir fólks á grindvíkingum.
0: Já, þær eru fjölmargar. Sko.
1: Já, mér þetta svo áhugavert, það svona...
0: Já, hvar á ég að byrja?
1: Já, byrjaði bara, viltu byrja í prjónabúðinni?
0: Já, ég skal segja frá prjónabúðinni. Herðu, já, sko, þegar við vorum komin hann upp í bústað og var liðið eitthvað svona frá og maður var farin að, þú veist, keyra í bæinn og svona, redda sér garni og hafa eitthvað að gera. Þú veist, þá var ég til dæmis í eitt skipti, gekk inn í prjónabúð á höfborgarsvæðinu og ég geng inn í eitthvað rosalegt samtal og þar verið að tala Grindavík og Grindvíkinga einhvern veginn svona bæði verið að slúðra alls konar já, þessi flutti þangað og eitthvað svona og líka verið að tala bara já, hvað ég segi, frekar illa okkur og að það væri verið að eyða miklum pening í okkur þá var, þú veist, náttúrulega lengra liðið á og farið að, þú veist, kom með einhverja aðgerðir og varnagarð og alls konar
1: Og veist, og allir komnir bara út allt og margir heimilislausir
0: Já. Og það er alls konar stuðningur sem okkur var síðan á endanum boðin eftir mikla baráttu við að fá þann stuðning. En, og alls konar slíkt og það var bara oft eins og inn í þessari prjónabúð þá var verið að tala svolítið eins og við ættum bara ekkert skilið. Og hver frekjan í okkur fyrir að byggjum aðstóð?
1: Varstu hissa?
0: Ég var hissa á að heyra þetta svona blátt áfram. Af því ég hafði heyrt frá fólki sem ég þekkti, sem var nú á víð og dreif um alland, alls konar sögur. Í eitt skipti var vinkonum mín hafði farið með sína fjölskyldi í blokk og í tímabundi bara fekk eitthvað svona húsnæði, og var þar og búin að vera þar í einhverju viku. Þá hittir hún konu á stigaganginum. Og konan verður bara svolítið pirruð.
1: Já.
0: Yfir að þessu komni nú ykkur grindvíkingar í blokkina, þú veist, eins og við værum eitthvað hiski bara sem að ætti sko ekkert heima á góðum stað.
1: En ég meina, þú veist, flestir eða allir voru feignir að þeir voru ekki

0: lendi í þessu, þannig að þetta svolítið svona sérstætt og þetta náttúrulega, það var svona umræða svolítið með vestmanningan á sínum tíma og þeir hafa ofta að rifja það upp
1: já, já, var svona,
0: svo við varum að, þeir var að fá alla peningana.
1: Já, já, en ég get líka alveg sagt, sko, það var, var fullt af fólki sem að hérna, stóð við bakið okkur
0: já, já, já,
1: og sem stutt okkur rosalega vel og þá sérstaklega vestmanningarnir.
0: Já, akkurat.
1: Og hérna
0: það þurfti ekki að skýra það út fyrir þeim
1: hvernig
0: leið.
1: Nei. Ég man hérna þegar var svolítið liðið frá þessu og ein önnur vinkona mín var sem sagt að flytja þá vorum við búin að fá uppkeypt húsnæði og hún var setja stað á nýjum stað. Hann hafði keypt sér hús held ég svona parhús og hún að flytja inn og út kemur sem sagt nágranninn maðurinn við hliðina og kemur út þá var þetta vestmanningur og bara og faðmaði þau bara beint.
0: Já.
1: Veist, þannig að
0: einmitt.
1: Sko, hlýjan var mjög mikil, en þetta ofbáslega umtal í samfélaginu og þessi svona, þetta blátt áfram leiðindi,
0: já.
1: Komu mér alveg óvart.
0: Svo, mér var slíka alltaf svolítið skemmtilegt til að vera að tala um það að þið fengið ókeypis í sund.
1: Sundi. Alveg.
0: Ókeypis
1: í sund.
0: Já, þetta nú bara skammast ykkar.
1: Já, sko, og manni leið þannig.
0: Já.
1: Ég man, ég fór einhvern tímann í laugardagslaugina og það var frýtt í sund og svona og nema hvað það var svona hvað maður að segja, skjár og þú gast gefið 500 kall sem sagt, annars vegar var ukrainski fáninn til að styðja sem sagt við fólk, flótta fólk frá Ukraínu og það var svona gulur og blár fáni og við hliðina var grindvíkingar getur hérna gefið þá eitthvað 500 kall til að styðja við grindvíkinga eitthvað og það var svona gulur og blár fáni og manni, þú veist, að sjá þetta svona eins og Sko, að því við erum ekki frá Úkraínu, við erum ekki að flýja stríðsástand, við erum ekki, það ekki búið að sprengja okkur í tætlur og það alveg hræðilegt. Þú veist, og að sjá þetta svona einhvern veginn hlið við hlið, þá leið manni svolítið eins og, mann leið bara illa.
0: Já.
1: Bara hvað erum við, þú veist, við erum ekki þar, en við erum samt í þessum vandræðum og samt flótta fólk í okkar einlandi, að því við megum ekki fara heim. En samt einhvern veginn vill samfélagið ekki viðurkenna það og einhvern veginn, þannig maður var svolítið týndur og það var alveg langur tími það sem ég bað börnin mín einfallega og ég markvist, þessi, ég bað börnin mín að vera ekkert að minnast á að þau væru úr Grindavík.
0: Já, þú meinar.
1: Já, já, og ég markvist þegar ég var með þeim og við vorum einhvern stara vesinnast, þá töluðum við ekki, nefndum ekki Grindavík og nafn.
0: Mm. En Karitas, ert ekki, þú ert bara... grindvíkingur í húðahár eins og
1: já, svart. Jú.
0: Og ég meina, hvað, 3000 og hvað, 800 mann sem að bjögguð hana?
1: Já, eitthvað svo leiðis.
0: Já, en sko, ætlar þetta tilbaka?
1: Það er aldrei að segja aldrei, en eins og staðan er núna þá ekki, ætlum við ekki fara tilbaka.
0: Af hverju ekki?
1: Ég, sko, við settum stað síðan á Selfossi og þar áttum við engin tengsl og ég var með tvúlinga og þau áttu engin tengsl þar, þannig að þetta var rosaleg brekka að koma okkur inn og ég náttúrulega er kennari og allt þínum var vinnan mín ekki til af því að gruskuleg grindæku var bara ekki til lengur
0: hann
1: bara laði niður hann er svona að koma sér fyrir í nýju samfélagi mynda ný tengsl, fá nýja vinnu börnin í skóla, kynnast nýjum krökkum
0: já, já. Og þið kannski líka kynnast nýju fólki
1: fólki og allt
0: já,
1: það og,
0: já, já.
1: Og þannig að við svona, þetta var svo mikil brekka að koma okkur á ágætan stað og ég núna gengur vel og ég átti þetta samtal við börnin mín og spurði bara, myndið þið vilja fara tilbaka og þau sögðu bæði sko, já en í það sem það var
0: og það verður náttúrulega
1: og sem að verður náttúrulega ekkit aftur en þau eru núna búin að búa til tengsl á Selfossi og okkur líður vel þar og alltaf að hugsa sér að rífa það allt upp til þess að fara aftur tilbaka er svolítið erfið tilhugsun fyrst að þú veist, þetta var svo brött brekka og þau eru loksins komin á góðan stað
0: já, en hvað er þetta svarið þú veist, er þetta heimsækja Grindavík?
1: Já, ég fer ekki oft núna er tengdamamma mín komin til Grindavíkur aftur
0: kemur þér ekki óvart?
1: Kemur ekki óvart, henni líður best þar hún já. Hérna var með okkur á Selfossi, kom síðan og var í íbúð þar og það var bara ekki að þú veist, það er ekki heima
0: Nei.
1: Og hún vildi bara fara heim þannig þegar hún fekk tækifæri á að leigja litla íbúð þar þá dreif hún sér bara og fór heim. Þannig ég, ef ég fer, þá ég að heimsækja hana eða kannski á ég erindi eitthvað staðar og í Keflavík eða eitthvað og þá keyri ég svona í gegn en í rauninni ég ekki mikið að fara og heimsækja bæinn.
0: En sko þegar þú horfir á húsið þitt, hvernig ástandið á húsinu þínu í Grindavík?
1: Það svo sem allt í lagi. Ég veit að það eru rakaskemmdir og ég veit að í eitt skipti fór ég þarna inn og ég sá parkettið var allt farið í bylgjum og rosalega flott parkett, ég elska þetta parkett, en það var allt farið í bylgjur og þú veist, og það eru alveg sprungur í veggjum en ekki þannig að það sé ekki að búa í húsinu að þyrfti bara að gera við þær, en að ég veit það ekki, þetta er bara svona heartbreaking.
0: Já.
1: Að sjá, fara heim í Grindavík, inn í húsi sitt og einhvern veginn, já, við munum aldrei búa hér aftur.
0: Nei. En sko, þú heldur áfram að skrifa þína dagbók og bara allar þessar tilfinningar og sko, þetta, þú veist, skyndilegt heimilisleysi.
1: Já.
0: Þú veist, bara það er vist áfall. Sko, kom einhverjir svona... Ég veit ekki, gömul bara, gömul áföll, þú veist, gamalt þunglindi,
1: eitthvað
0: svona,
1: já.
0: Þú veist, fannstu fyrir depurð?
1: Depurð, þetta var alveg hræðilegt. Við endum hann upp í bústað, þetta hennan föstudag, síðan urðum við bara eftir þar svolítið og vorum þar síðan alveg næstu í 7 mánuði. Og fyrst voru mamma og pappi og svo tengdi mamma kom og við vorum öll saman en svo fóru þau. Þetta var náttúrulega svolítið þröngt. Og henni, við urðum eftir hann fjölskyldan og maður minn fór í síðan, hélt áfram í vinnunni og var að keyra þarna úr sveitinni yfir í Hafnarfjörð og ég varð svolítið bara ein og að vera einn í svona áfalli einhvers þar einangraður í bara í myrkrinu út í sveit þú veist ekki svona götuljós það bara, þú veist bara einn í myrkrinu það getur farið með þig á ansi slæmastaði og það gerðist klálega í mínu tilfelli, ég fór alveg á rosalega slæmastaði andlega og bara það var alveg rosalegt og upp komu það náttúrulega í kjölfarið alls konar gamlar minningar og martraðir bara, þú veist, ég var þjökuð að martröðum alltaf þetta tímabil, svaveil ekki neitt og einhvern veginn allir dagarnir voru orðnir eins og tilgangslausir og svo svafmaður ekki neitt og öll óvissan og allt þetta bara taugakerfið alveg í mólum.
0: Og samt að reyna að halda haus fyrir börninu.
1: Samt að reyna einhvern veginn að halda haus fyrir börninu en þú veist, ég gat eiginlega ekki tekið ákvörðun. Þú veist, og við erum að tala sko hugsa einhverja einfaldra ákvörðunni sem ég var vön að gera bara sem móðir. Og ég gat eiginlega ekki tekið neina ákvörðun eða hugsað neina hugsun, þetta var bara maður var alveg frosin og rosalega dofin og einhvern veginn að finna allt á sama tíma og svo var það svo yfirþyrmandi að finna allt þannig að það var bara taugakerfið að slökkt á sér.
0: Já, já. En þú ákveður að halda fram að skrifa dagbókina, kannski til þess að einhvern veginn að reyna að losa eitthvað og þú skrifar ömmu þína.
1: Ég skrif hana ömmu mína, já. Já, ég skrif hana, hún var hérna, alveg yndisleg kona, hún er því miður látin og ég hugsa mjög mikið til hennar, en ég ákvað fyrst ég var nú að skrifa bók að rifja upp minningar frá henni hún var svo stórkostleg kona sko. Og uppáhaldsminningarnar mínar sem ég spekla svolítið í bókinni eru til dæmis tíminn okkar í kólaportinu að því að hún var vön að fara þar með hérna bás Og það var einhvern veginn svona kólaportstemmingin hérna í gamla daga þegar ég var krakki, hún var svolítið einstök.
0: Já.
1: Og það var alltaf sama fólki með bás og amma fór þarna stundum og hún átti ekki bíl. Þannig að við vorum að fara allt með strætó. Og það var æði.
0: Með allt dótið í strætó?
1: Nei, hún þekkti einhvern mann sem kom með dótið, en við fórum í strætó. Og við þurftum að mæta snemma og setja upp básinn og allt það. Og það var mjög mikilvægt fyrir mig að ég tæki þátt í þessu. Og hérna, af því að það kæmi örugglega fleiri á básin okkar ef að væri svona krútlegu krakki sem að væri brosandi og svona góðan daginn og svona, þú veist, þannig að þá var með hlutverk, sko. Og, en hérna, örugglega mjög fljótlega fór mér yfirleitt að leiðast og fór það bara að rápa í kólaportinu. Og ég man að besti vinni minn þarna var frímerkjasalinn og ég held að hann sé hérna ennþá, með þess að. Og hann var alltaf að gefa mér frímerki og ég átti frímerki að bók og svo stundum ef hann átti flott frímerki þá fekk ég nokkra krónur frá ömmu og fekk að kaupa En hérna, en amma var samt sko, hún sagði að hún væri nú ekki þetta til að kaupa neitt sko, hún er hérna til að selja.
0: Jú,
1: ég ætti ekki vera að suða.
0: Já.
1: En hún gerði alls konar með mér og við fórum mikið saman í Þórsmörk og hún var svona minn helsti svona trúnaðarvinur og rosalega hlý og góð eins og ömmur eru oft.
0: Já, en afiðin, hvað þess?
1: Já, það akkurat einmitt andstæðan. Þetta var svo áhugavert þegar svona andstæður í lífi manns og sko amma mín var móður hans pappa og afi minn sem bjó í Grindavík og pappinu mömmu og hérna hann var raunni alveg öfugt við hana ömmu mína og ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því af því að ég í augum margra og örugglega flestra var þetta bara svona hefðbundin grófur sjóara kall sem var alltaf í einhverju svona skítur í skyrtu og þú veist eitthvað vesinast innir á bryggju og í bátnum og eitthvað svona miskegrót og var bara eitthvað svona hinu svona grófur grófi brandarar og eitthvað svona en hérna en á bak við það lindist pínu aðeins annað sem að hann var kannski ég hugsaði kannski tilbaka hann var ekkit að fela það sérstaklega en þetta svona leyndist þetta var ekkit langt að sækja það undir niðri og það var það að hann byrjaði að hvað ég veit ekki íslensku orði yfir að grúma lítið barn að byrja að segja grófa brandara við barnið að þú hvort að við mig sem sagt og að þú hvað ég myndi hvort ég myndi hlæja sína mér eitthvað dónalegt tímarit að þú hvað ég myndi gera og þú veistu, ég var í raun ekkert að kippa mér upp við eitthvað dónablaða því við krakkarnir voru hvort þér alltaf að stela þeim og gera grína þeim hann var að fylgjast með mér lesa það og svo kannski hérna sátu við í stofunni og ég við litla sófuborðið og var kannski að lita og var að horfa á teiknimyndir og það voru bara ég og afi og hann satt í stólun sín og þá kom kannski augnablikar sem að hann svissar yfir á mynd svona grófa mynd Og ég kíki upp og eru svona læti í þessu og allt það. Og ég sé alltaf, þetta svona skýrminning, ég sé út undan mér hvar hann að fylgjast með mér. Athug hvað ég myndi gera. Og ég í rauninni ger ekkert og þá svissar hann aftur á teiknumyndir. Og svo líður smá tími og þá svissar hann aftur á hinumyndina. Þannig að alltaf svona smám saman byggðist þetta einhvern veginn upp til þess að mér fyndist þetta ekkert óeðlilegt. Þetta varð bara einhvern veginn hluti af því að ef ég var með afa einhvers staðar þá var eitthvað svona. Og svo náttúrulega þróaðist þetta náttúrulega þannig að hann bara nýtti tækifærið þegar hann hafði tækifærið. Og það gekk á í svolítið tíma og fór smá stig vaksandi í rauninni þar til að ég var orðið nógu stór til þess að hérna, vera bara ekkert að fara í heimsók til hans. En mjög langan tíma og sérstaklega þegar ég var svona ung þá áttaði ég mig ekki á því að þetta var ofbeldi og ég hafði aldrei heyrt þessi orð ég hafði aldrei heyrt neitt annan tala með þetta það var ekki fyrir en ég var orðin úlingur og við vorum að fá fræðslu í skólanum ofbeldi að ég svona já, býttu heyrðu og þá svona hrynur þessi raunveruleiki og ég áttaði mig á því að svo margt í æskuminni og sérstaklega samband mitt við afa hafði bara verið lígi og hafði bara verið ofbeldi og þá, þú veist, að því að ég sko svo sannarlega elskaði afa minn og fannst hann alveg bara besti maður í heimi og hann var vanur að einmitt, gefa mig pening og alls konar gjafir og þannig að ég montaði mig að því, sko, sjáðu hvað afi gaf mér og áttaði mig ekkit á því, sko, hvað var að gerast fyrir en ég var orðin þarna eldri og þá hrýn ég svolítið rottalega og þarf að fara að endurskoða og ég gerði örgulega bara ómeðvitað, ég bara fyrir að endurskoða sambönd mín við alla og bara vá, þú veist ef að þetta miskildi ég svona rosalega og þetta var raunin ofbeldi í fjölda mörg ár hvað annað ég að miskilja, þú veist hvað annað er í lífi mínu en ágifir þannig Og þetta hefur bara hafði rosa slæm áhrif á allt í frá efast allt, sjálfa mig. Þú veist, þegar tilfinningin þín, þú veist, þér líður vel en þér á ekki líða vel. Þú veist, allt þetta og fer að efast þig svo mikið að þú hættir að treysta eigin innsæi. Og svo verður maður sökutnum eins og brotin. Og það er oft þannig með börn og fólk sem er brotið að það eru aðrir sem að aðrir þá líka með slæmar hugsanir og ætla sér að nýta þeig, skilur, og þannig ég lendi í fleiri ofbeldisverkum, mér, hérna, mér var naukað eitt skipti við Þorbjarnarfellið, sko, og þar hafði ég farið að hjóla með dreng og sem nýtti sér tækifæri þá og þar var ég ekki viss sko byttu ok, þarna var eitthvað sem ég held að vera vinur minn mm. Veistu, ég að tala ég bara svona 13 ég man ekki eins og hvað ég var nákvæmlega gömul en ok, þarna vinur minn og þetta ekki vinur minn eða vinátt að svona eða hvað á ég að gera og vissi ekki hvað ég átti að gera og svo lendi ég aftur í ofbeldi þegar ég svona 16 ára og ég fer bara að hugsa náttúrulega eins og svo mörg börn, bara hvað að mér, skilur, hvað, þú veist, ég einskis virði, má bara koma svona fram við mig, eða þú veist, akkur eru, að því svo átti ég einhverjar vinkonur og svona, og þær voru ekkert að lenda í þessu og þær, þú veist, og ég var að lenda í þessu, akkur ég og, þú veist, akkur að leifa fleiri sér að vera vondir við mig og þannig ég fór svona mjög hratt að þróa bara með mér mikið hatur á sjálfri mér. Fór að reyna markvist að reyna að taka mitt eigi líf. Ég held ég að við byrja fyrst þegar ég var 11 ára að við reyna að taka mitt eigi líf. Og þá myndi ég fara sko út í fjöru og leggjast í fjöruna og út í sjó, sem sagt, og leifa sjónum að koma. Og þá var ég svona að vona að mér yrði bara kalt og ég myndi bara sofna. En það gekk aldrei upp og ég fór alltaf heim og blaut heim og sagði einhver frá, sko. En það þarna þegar ég 16 ára þá mér að ég alveg nóbúið og geri alvarlega tilraun mamma og pappi koma að mér og ég lögð upp á spítala og fer þaðan inn á bugl og það svona þar ég var þar örugglega inni þú veist, í tvo mánuði og þar fer fólk að hlusta á mig eða kannski hlusta á mig spyrja mig, réttu spurningana Það kannski það. Mm-hmm. Af því að ef einhver kennari eða eitthvað á meðan ég var í grunnskóla hefði spurt mig, það hefði ekki verið rétta spurningin. Æ, þú veist, að það er alveg að vera eitthvað sem að veit og það eitthvað bakvið og þorir að spurja dýbra. Og það svona þar sem ég byrja að tala með þetta svolítið mikið og hérna, upplifi að hérna, þessi verið að hlusta á mig og út frá því svona, já, fer ég að fá kannski aðeins betri verkfæri og fer að líða aðeins betur, sko.
0: Hvað þetta talaður þetta við fólkið þitt?
1: Ég hafði ekki minnst á þetta með pappa, nei. Af því að það var svo langur tími sem ég hélt þetta var eðlilegt. Og ég man að afi minn sagði aldrei við mig að þetta var leyndamál eða ég ætti ekki að segja neinum annars þetta. Það var aldrei neitt svona. Og ég, þannig ég hvernig uppleiði þetta alltaf bara, já, svona þetta bara. Þannig ég var ekkert að tala þetta frekar heldur en ég var að tala það að ég fór með ömmu í kolaportið, skilur. Ég var bara krakki og var ekkert að nefna þetta eitthvað.
0: En talaður þú ekkert þetta fyrir hann afið þeim að dáinu?
1: Hann var ekki dáin þegar ég fyrir inn á bugli.
0: Nei.
1: Og þá inn á buglinu að því fyrir að tala þetta þá fer svona mál í gang.
0: Já.
1: Náttúrulega að kæra þetta ofbeldi.
0: Já, já.
1: Sem að því miður fer ekki neitt eins og sem oft gerist að þessi mál fara bara ekki neitt og það einhver ár eftir það sem að hann síðan deyr en ég, já
0: Fórstu í jarðaförina?
1: Ég fór í jarðaförina og ég hágrét og ég hef átt svo erfitt með að sætta mig við það að ég elskaði hann svo rosalega mikið. Mm. Hann var sko, að ég treysti ömmu minni svo vel, að því hún var svo góð og yndisleg, þá yfirfærið ég sama traust á afa minn og hann var bara besti maður í heimi, bara ógisla fyndin, alltaf tilbúin að fara með mig á rúntin, gefa mig pening og þú veist þetta var svo mikil ást á þessu manni og svo einhvern veginn að sætta mig við hitt, þannig ég var mjög lengi með bæði einhvern veginn svo öflugt innra með mér.
0: En var fjölskyldaðin sko trúðum þér þegar þú fórst að tala um þetta?
1: Já, já.
0: Sko, það svo oft sem að bara fólk bara fer í allar áttir og...
1: Já, mitt, sko. Sko
0: allt springur.
1: Mamma og pappa og systur mínar, alveg klála, trúðu mér, sko. Já. Það var alveg þannig. Ekki það að við vorum ekkit að setja sniður og ræða þetta, en þetta bara svona komu upp, þú veist, það var náttúrulega kæra og svona, en þetta var vitað og ég veit alveg að þau trúðu mér og ég, þá vissi ég líka, sko, þau höfðu ekkit vitað af þessu, en ég ekki viss að það séu margir aðrir í fjölskyldin endilega
0: Nei.
1: En þetta hefur aldrei komið upp og það hefur aldrei verið rætt en ég sko í eitt skipti fyrir nokkrum árum þá var ég áður en fyrir rýminguna. Þá hérna hafði ég verið tekið tímabilinu á stígamótum, var þar í eitt ár og fekk alveg frábæra meðferð og ég hérna, en innri mér var einhvern veginn svona reiði alltaf, þú veist, yfir þessu öllu saman og hann var látin og þú veist, það var einhvern veginn, maður fær svona tilfinningu bara, er ekkert réttlæti í heiminum og eitthvað, þannig ég ákvaða hérna, fórði kirkjugarð með svarta málingu og ég skrifaði barnanýðingur á hérna legsteinin hans þetta fannst mér rosa góð hugmynd og ég hérna, ég gerði það Og svo fór ég að frétta hérna nokkur dögum setna fjölskyldumeðlumir væri að skrúpa steinin sko, þetta mátti ekki vera. Þannig að hérna, eins og ég segi, þú veist, ég veit ekki hvort að séu fjölskyldumeðlumir sem að trúa mér en segi ekki neitt, eða trúa mér ekki, eða hvort að séu svona, ekki tala um þetta, þetta skaðar orðspor fjölskyldunar dæmi. En hérna, en ég get talað um þetta, þetta er eitthvað sem kom fyrir mig. Eða eins og kannski ég vins alltaf að segja að þetta mín upplifun og upplifun annara geti verið öðruvísi.
0: En sko þegar, Karatís, þú ert að tala um þetta bara og við erum að ræða þetta og þú ert bara einhvern veginn, þú veist, það, röddin ekki að bresta, þú ert bara, þetta bara, við erum bara að ræða þetta.
1: Við erum bara að ræða þetta og það var það sem stígamót gaf mér.
0: Já.
1: Það var það sko, af því að þú veist, það, hvað er í gömul þegar ég er stígamótum, það er fyrir, ég er 35 cirka og búin að þá vera að kapna á þessum orðum.
0: Já.
1: Síðan þetta gerðist, ég bara ég hafði ekki geta sko móta þetta í setningu í höfðin á mér sko, hvað þá sagt þessi orð við sjálfa mig og það ekki fyrir en ég fer inn á stígamót og fæ bara rosa góða með fyrir því að segja hlutina, bara alveg eins og þeir voru og þá svona já, þá, svo, þá frelsaðist ég á einhvern hátt
0: En sko Karitas, þú ert búin að skrifa þessa bók, hún
1: já.
0: Er komin út á Storytel og Anita Brímer að lesa hana mjög fallega Og vel, sko, nú varstu búin að skrifa um þetta, nú varstu búin að tala um af þeim.
1: Já.
0: Nefnir hann til dæmis á nafni eða það svo sem...
1: Nei,
0: það vita svo sem, vita allir,
1: já,
0: þetta þig, vita allir sem er lesana eða hlusta á hana, hver hann væntanlega.
1: Já, eða þú veist, þeir sem þekki mig ekki, vita hann
0: náttúrulega. Nei,
1: það er engin nöfn þarna.
0: Nei.
1: En hérna, aðrir sem að þekka mig já. Og eru grindvíkingar, þeir geta nú púslað þessu öllu saman.
0: Já.
1: Og kannski kemur þá svona, já, auðvitað, þú veist, eftir já. Að hafa kannski þekkt mig, en já, nú þetta bara komið svolítið út og ég mjög þakklátt fyrir það að geta loksins sagt hlutina, veri ekki að kapna bara að drukna í þessum orðum sem ég gat ekki sagt upphátt.
0: En þú ert fegin að hafa skrifað?
1: Ég rosalega fegin og ég svo fegin sko að ég hef svo oft reynt að skrifa þetta. Það líka það sem ég hef oft gert. Alveg svo ég hef verið að kapna í þessum orðum í hálsinum, það hef ég marg oft sest niður og bara nú ætla ég að skrifa um þetta. Og ég get það ekki. Ég bara, það er eitthvað sem að frýs og það er eitthvað, þú veist, þetta fer allt í flæki í höfðinu. Þannig að fá þetta tækifæri með Storytel að setjast niður og skrifa út frá þessum dagbókafæslum þá svona, jú, ég ætla að skrifa þetta Vist, ég hef þetta tækifæri í þessari bók og nú ætla ég að skrifa þetta
0: Já.
1: Og þannig mér tókst að gera það en ég reyndi að vanda mér rosalega mikið þetta er ekki bókin ekki þannig að ég sé hérna í ykkur svaka uppgjöri og er að nafngreina fólk og ykkur svona reiði það var ekki markmið, heldur að tala um þetta og að frelsast undan því einhvern veginn, þá skilur hvað ég meina
0: og kannski fyrir kannski þín börn bara sína hugrekkið og
1: í rauninni líka sko. Að þetta er hluti af því sem kom fyrir mig og það hefur markað mitt líf mjög mikil
0: já. Þetta er rosaleg frásögn
1: já, hún er það og stundum þú veist að lenda nokkur sinnum í ofbeldi á stuttum tíma sem barn að mismunandi einstaklingum oft sko þú veist, ég stundum velti ég bara, er þetta ykkur lygasaga bara
0: já.
1: Þú veist, ég oft tala ég, ef ég hef reynd að tala um þetta eins og við sálfrænga eitthvað og byrja ég alltaf bara að tala um sko eins og afa minn að því ef ég með líður eins og ef ég byrja að tala um hitt þá fer aðalina haldið ég sé bara að skrökva
0: já, einmitt
1: þú veist
0: já. Ertu búin að hlusta á hún að lesa söguna þína, Karitas?
1: Ég byrjuð að hlusta.
0: Hvernig finnst þið það?
1: Hún les svo fallega.
0: Já, en bara hlusta á, þetta eru þín orð, þetta er það sem þú skrifar, þetta er þitt hugur ekki.
1: Já, það áhugavert.
0: Já.
1: Það alveg surrealist, sko. En þú veist, núna ég einhvern veginn, ég búin að skrifa þetta og ég man ekki, maður man ekki nákvæmlega hvað maður skrifar. Ég veit alveg hvað ég skrifaði, en það samt svona, já, að hlusta hana að segja þessi orð,
0: hann
1: anýtu og hún, eins og ég segi, en ég var hlusta á þetta í gærkvöldi, því hún opnaði bara í gær, innan Storytel.
0: Já.
1: Og ég ekki búin að klára hana. En já, þetta skemmtilegt, sko.
0: Heldur þú eigir eftir að fara inn á og spreja á í kirkjugarðinum?
1: Það ekki, þetta, ég veit þetta, það var ákveðin usli í hérna fjölskyldunni.
0: Jú, jú.
1: Og hérna þannig ég kannski geymi það.
0: Já. Karitas, ég bæði að velja lag.
1: Mm-hmm.
0: Og valdi mjög sætt lag. Af hverju velur þetta, Time in a Bottle?
1: Þetta svo angurvært lag og þetta svo fallegur texti og þetta fjallar tíman og eins og út í sveit þá var tíminn annarkvort leið og fratt eða hægt og þetta svo mikil hvirvilvindur og núna þegar nokkur ári liðin síðan þessi rýming var og allt þetta með líður á einhvern hátt eins og ég að fara í gegnum ormagöng og ég veit ekki hvað gerðist undanfarin þrjú ár þannig að þetta lag tíman og líka lag ást Og það var það sem ég vildi að kæmi svona í lokin.
0: Karitas Nína Viðarsdóttir kennari frá Grindavík. Takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir mig.

0: Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Hún ræddi að þessu sinni við Karitas Nínu Viðarsdóttur, kennara frá Grindavík. Og í lok þáttar hljómaði lagið Time in a Bottle með bandaríska tónlistarmanninum Jim Croce.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir áhærendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Guðmundur Jónsson, baritón og Guðmundur Guðjónsson, tenór, settu hlustendur á vald örlagana í upphafi bilsins með arjunni Solenne in Questora, hátíðlegur á þessari stundu úr Verdi óperunni La Forza del Destino. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék með nöfnunum í hljóðritun frá 1964. Prinsjas Odin stjórnaði. Við heyrum næst færiskan kór, Skýrák, syngja texta eftir Thomas Kingo í þýðingu færiska ljóðskáldsins Kristjáns Matras. Nú rennur sólin fríð eða frúi eins og söngurarnir bera það fram hér. Kórstjórinn Kári Beck hljómsetti.

Eftir sólsetur í Færeyjum reis sólin á ný í New York. Henry Mancini bauð hlustendum í dögurð í skartgripaversluninni Tiffany's, lagur frægri kvikmynd frá 1961 með Audrey Hepburn í aðalhlutverki.

0: Þetta er spegillinn, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Við fjöllum í dag Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem var hér á landi í stuttri heimsókn og frumvarp sem átti að bregðast í lakri stöðu námsgagna á Íslandi. En við byrjum á gengi íslensku krónunnar. Gengi íslensku krónunnar sem var sterkt fyrir hefur styrkst enn meira frá því í sumar. Frá áramótum nemur styrkingin 4,7% og meir en helmingurinn hefur komið fram síðan í júlí. Ein evra kostaði rúmlega 147 krónur áramótin en stendur nú í 137 krónum, sem sagt 7% ódýrari. En hafa verður í huga að evran hefur almennt gefið eftir gagnvart öðrum gjaldmiðlum, stórum og smáum. Miðað við ýmsar hagtölur, þá hefðu kannski frekar mátt búast við gengislækkun en ekki hækkun. Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion banka, bendir meðal annars á að vöruskiptahalli sem verður þegar meiri verðmæti eru flutt inn en eru flutt út, hafi sjaldan verið meiri. Raunar þurfa að fara aftur til ársins 2006 þegar verið var að reisa Kárnhúkavirkjun til að finna viðlíka halla. Að öllu jöfnu ætti viðskiptahalli að stuðla veikari krónu. Erna bendir á að ein helsta skýringin á að viðskiptahallin hafi ekki leitt til veikara gengis sé að stór hluti af hallanum sé vegna innflutnings á búnaði fyrir gagnaver og slíkar fjárfestingar hafi ekki sömu áhrif á gengið og til að mynda fjárfesting í stórvirkjun.
1: Það búir óbúslega mikil uppbygging í gagnaverum og við þurfum að flytja inn í rauninni gríðarlega mikið magn að tölvum og tölvubúnaði fyrir gagnaverin og í fyrra þá nam upphæðin 170 miljörðum. Sem við fluttum inn af tölvubúnaði og við erum komin núna á fyrstu 7 mánuðum þess árs erum við komin upp í 115 miljardar en þetta samt ekki komin á gjaldeyrismarkaðina því þetta fyrst og fremst erlendir aðilar sem eiga þessi þennan búnað sem að flytja hann til landsins til þess að hafa hann inn í gagnaverunum þannig að þetta hefur raun ekki haft samsvarandi áhrif á gengi krónar eins og maður myndi ætla
0: Í pistli sem aðalhagfræðingur Íslandsbanka birti í dag mynd á að Seðlabankinn tilkynnti vor að hann hæfi regluleg gjaldeyriskaup á ný eftir hlé síðan í desember í fyrra. Frá 12. maí til 11. september keypti hann 6 miljónir evra á viku en þá voru kaupin hækkuð í 12 miljónir evra á viku. Þann 25. september keypti Seðlabankinn mun meira eða sem nemur 21 miljón evra eða fyrir 2,9 miljardar. Alls hafi Seðlabankinn keypt evrur fyrir 21 miljard króna frá því í vor. Erna bendir á að lífeyrissjóðir hafi líka nýtt tækifæri til að kaupa erlendar eignir í miklu mæli, en hvorki það, né gjaldeyriskaup Seðlabankans hafi leitt til veikari krónu. Aðspurð hvort hluti skýringarinnar séu svo kölluð vaxtamunarviðskipti, þar að segja að fjárfestar nýti sér háa vexti hér til að fá betri ávöxtun, segir Erna að margir ólíkir kraftar séu að verki.
1: Og einhver leiti þá flæði frá erlendum aðilum hérna inn. Ég ætla ekki að fullir það sé endilega út af vaxtamuna viðskiptum eða einhverju svoleiðis. Það getur bara verið tilfallandi flæði, þannig að mörg fyrirtæki sem í eigu erlendra aðila getur verið tilfallandi greiðslu uppgjör. Það hefur svona verið, margir hafa veltu vöngum fyrir því hvort að þessi styrking á undanförnum með einhverju leiti rekja til þess að kaupa kóluplast og keresis og það náttúrulega búið að vera lengi í umræðinni, mér minna að við komum fram áramótin síðustu að það þyrfti að greiða hérna nokkuð háa upp að í skattgreiðslu og það náttúrulega tekur tíma þá að koma því í gegnum gjaldeyrismarkaðinn til að skipta því í krónur þannig að það geti verið að hafa ykkur áhrif þannig að þetta rosa margir í rauninni hlutir sem að hreyfast á sama tíma inn á gjaldeyrismarkaðnum út frá hagkerfinu sjálfu þá myndi ég ekkert endilega að segja að þetta væri sjálfbært gengi sem við erum að horfa fram á núna en við þekkjum það bara óbúslega vel í svona okkar íslensku hagsögu að krónan getur verið í alls konar ójafnvægi í langan tíma og henni lætur sér fátum finnast hvað við í rauninni erum að segja sig einhver undirliggjandi sjálfbært gengi.
0: Þá hafi verð á sjávarafurðum og áli verið hátt sem hafi stutt við krónuna.
1: Ég, við gleymum oft í þessu umhverfi sem við erum í að sem olí er að hækka, rávörur í heiminum er að hækka, að Ísland fyrst og fremst rávörur útflytjandi. Við flytjum út fisk, við flytjum út ál, við flytjum út orku og verðið hefur hækka gríðarlega. Við sjáum að verð á hvítum fisk, eins og verð á þorsk, það í alveg hæstu hæðum núna. Við erum að fá í rauninni meiri pening fyrir afurðina sem við erum að flytja út. Þannig að það búið mjög magnað finnst mér að sjá að ef við erum bara að horfa hversu margar krónur kom í kassan hjá okkur, að þrátt fyrir kvótaskerðingar, eins og til dæmis í kolmuna, makríl, þorsk, þá erum við samt sem áður að fá í rauninni meiri útflutningsverðmæti fyrir sjávarafurðinar. Sama með áli, að við erum mjög mikið talað um þessar framleiðsluskerðingu hjá Norðurál, að við erum samt sem áður búin að sjá að útflutningsverðmætin hafa aukist þrátt fyrir að útflutt magn hafi rauninni dregið saman.
0: Í þjóðhagsspá Íslandsbanka sem kom út fyrir viku því spáð að gengi krónunnar verði 4% veikara árið 2028 en það var í ágúst. Erna og félagar í greiningadeild Arionbanka gaf út sína spá daginn eftir og hún á svipuðu nótum. Krónan verði þó áfram sterk út næsta ár.
1: En undirleikjandi í öllum svona hagspám og öllum efnahagslíkunum og þá alltaf samband sem gildir og það rauninni raungengið. Það ekki þó nafngengið sem það sem við sjáum þegar við erum að fara í bankan og kaupa gjaldri, heldur það raungengið.
0: Raungengið mælt með því að leiðrétta fyrir verðlagi á Íslandi og í helstu viðskiptalöndum okkar.
1: Raungengið algjörlega í hæstu hæðum og ef við skoðum bara með yfir launakostnað þá það aldrei verið hærra. Og það þýðir rauninni bara að samkeppnishæfni íslensk hagkerfis, hún að minnka. Bara afurðnar okkar verða dýrari, það dýrara fyrir ferðamann að koma til landsins, við erum dýra áfangastæður, þannig að maður auðvitað óttast að þetta á endanum hafi áhrif á í rauninni bara eftirspurn eftir okkar útflutningsafurðum.
0: Möguleg minnkandi eftirspurn hafi þó ekki komið fram í hagtölum enn sem komið er.
1: Ef við skoðum bara íslenska hagsöga, bara við getum farið 100 ár aftur í tíman, að þá þegar raungengi orðið svona hátt hjá okkur og við erum að tala að þetta komi á sama stað, eins og þegar krónan var nú í tiltölulega miklu ójafnvægi á árunum fyrir fjármálakreppuna, að þá rauninni bara tvær leiðir til þess að lækka raungengið og vinna aftur samkeppnishæfni þjóðarbúsins. Við getum verið með minni verðbólgu eða minni launahækkanir heldur en okkar nágrannalönd eða við getum veikt gengi krónunnar og Þú getur farið 100 ára eftir í tímunum og við höfum alltaf valið sömu leiðina.
0: Sem er
1: að veikja gengi krónunnar.
0: Við höfum rætt áhrifin á útflutningsgreinar en hvað áhrif á innflutning? Hefur verð á innfluttum vörum lækkað í samræmi við styrkingu krónunnar?
1: Já, við höfum séð, kannski bara nýjasta dæmi sem við fengið núna nýju bílar. Það var ákveðum bílaumboð sett fram tilkynningar og þau alltaf lækka verð í samræmi við gengishreyfingarnar. Við sáum þau síðustu verðbólgumælingu að það lækkuðu bílar, þannig að það svona aðeins dró úr verðbólguþrýstingi. Auðvitað hefur þessi gengistyrking líka og hún á sitt að segja því að við erum að sjá að mjög marga verslanir að koma að segja við ætlum að frista verð eða við ætlum að lækka verð. Þannig að geta gert það því að krónan bara búin að styrkja svo mikið á svo stuttum tíma. Þannig að hefur þetta gríðlega mikil áhrif á innflutningsverð og að einhver leiti byrja að skila því sem er jákvætt að því við erum bara mjög viðkvæmni stöðu hvað var að kjarasamning og vinnumarkaðan akkurat núna.
0: Segir Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arionbanka.
2: Heimsókn Marcos Rubios, utanríkisráðherra Bandaríkjanna til Íslands, staðfestir náin og góð tengsl ríkjanna, dómi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra, sem var á sameiginlegum blaðamannafundi með kollega sínum í safnahúsinu í morgun. Rubio sagði þar að það sýndi sig enn og aftur að landafræði skiptir máli.
3: The reality is the geography is always important and we're seeing that come now to fruition. The location of this country between the United States and Europe and the high north means that Iceland sits at the center of many of the questions surrounding the security
2: Lega Íslands miðja vegu milli Bandaríkjanna og Evrópu hátt í norðri þýtti það að Ísland hefði lykil hlutverki að gegna í varnamálum ógrinnar sem steðja að færu vaxandi og þess vegna væri áherslan á norðurslóðir almennt og sérstaklega Ísland svo mikilvæg. Staða Ísland sem herrlaus aðila að Atlantshafsbandalaginu væri sérstök en mikilvæg. Hingað koma fulltrúar og herjum annara bandamanna í NATO til að sýna mátt og megin bandalagsins allt til að koma í veg fyrir átök en ekki espa til

0: fleiri sviðum, sagði Rubio. Hér væru þjálfaðir geimfarar, mikil kunnátta í jarðvarma og orkumálum og tækifæri til fjárfestingar beggja vegna Atlantshafsins. Rubio vék líka þeim fjölda samlanda sinna sem kæmi á hverju ári hingað, sagði það velskiljanlegt. Svo fallegt væri landið, jafnvel bara út bílrúðu og hótelglugga og hann kæmi ábyggilega aftur. Marco Rubio fæddist í Flórida 1971. Hann sonur innflytjenda sem komu frá Kúpu og voru ekki orðin bandarískir ríkisborgarar þegar hann fæddist. Rubio fékk bandarískan ríkisborgararétt við fæðingu í krafti laga rétt allra þeirra sem fæðast á bandarískri jörð. Þau ákvæði hafa verið umdeild Donald Trump bandaríkjaforseti vill ekki að þau gildi börn sem fæðast foreldrum sem eru tímabundið eða ólöglega í landinu. En hæstiréttur bandaríkjanna kvað í sumar upp úr með að ekki væri hægt að takmarka þessi réttindi á þann hátt. Fyrir 10 árum þegar Rubio sóttist eftir því að verða forsetaframbjóðandi republikana barist hann fyrir því að tryggja áfram rétt allra barna sem fæðast í Bandaríkjunum. En á seinni árum hefur hann snúist og beitt sér gegn því sem kallað hefur verið fæðingartúrismi. Það þegar verðandi mæður koma gaggert til Bandaríkjuna til að eignast þar börn og þau verði bandarískir ríkisborgarar. Og hann hefur líka gengið hart fram í aftur kalla landvistarleyfi útlendinga sem eru sakaðir með að hafa gerst brotlegir við bandarísk lög. Rubio fyrsti utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem af rómönsku mættum og heimasíðu utanríkisráðuneytisins segir að hann sé sonur innflytjenda sem hafi farið frá Kúpu til að eldast við ameríska drauminn. Faðir hans var barþjónn, móðir hans ýmist heimavinnandi eða vann sem þerna á hótelum. Rubio segist hafa lært það við afakné hvernig kommúnistar eyðilögðu Kúpu. Hann var þingmaður og ríkisþingi í Flórida, varð öldungadeildarmaður fyrir Flórida og Bandaríkþingi 2010 og var það þar til í hittið fyrra. Hann hefur gengt stöðu utanríkisráðherra frá því að Trump tók við öðru sinni sem forseti og Rubio segist setja Ameríku í öndvegi í starfi sínu. Rubio orðin einn helsti trúnaðmaður Trumps en stjórnmálaskýrendur eru gjarnir á að rifja upp að þegar báðir sóttust eftir því að verða forsetaefni republikana 2016, þá var Rubio ómyrkur í máli Trump.
1: There is no way we are going to allow a con artist to take over the conservative movement and Donald Trump is a con artist.
0: Ekki kemur til greina að hreyfing íhaldsmanna í Bandaríkjunum fjalli í hendur svindlara og Donald Trump væri svindlari. Reyndar fór það svo að Rubio hætti við framboð sitt eftir hann tapaði fyrir Trumpi í forkostningum í Flórida. Núturnar höfðu gengið þar á milli og Trump til dæmis kallaði hann ítrekkað Marco Litla. En Trump var svo kosinn forseti í fyrra sinnið veturinn 2016. Í núverandi stjórn virðist hnífurinn ekki ganga á milli þeirra og Trump segir að Rubio hafi skilað frábæru verki. J.D. Vance var að fórstu yfir talin líklegur frambjóðandi republikana í næstu forsetakostningum 2028. Trump hefur vísað til þess að Vance og Rubio yrðu drauma teimi. Hvorugur þeirra hefur látið mikið uppi opinberlega slík áform. Rubio segist þessa dagana ekki ráðgera framboð, hann hafi nóg að gera. En það styttist í þingkostningar í Bandaríkjunum, þar verða í nóvember skoðanakannanir benda til þess að republikanar missi tæpan meirihluta sinn í fulltrúadeildinni og gætu líka tapaðunum í öldungadeildinni. Það spurning hvernig val á forsetaframbjóðanda horfir við flokknum ef sú staða verður uppi.
2: Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Frumvarp sem átt að bregðast við lakri stöðu námskan á Íslandi og hefur í fjórgang verið sett á þingmálaskrá verður ekki tekið fyrir á þessu þingi. Tveir fyrirrandi ráðherrar menntamála úr jafn mörgum ríkisstjórnum reynda að fá frumvarpi samþykkt en höfðu ekki erindi sem erfiði.
3: Viðvarandi fjármagnsskortur hefur leitt til uppsafnaðs skorts á námsgögnum í grunnskólum á Íslandi. Frumvarp til nýrra heildarlaga námsgögn átti að bregðast við þessum vanda, en þar voru lagðar til breytingar á stuðningi ríkisins við nýsköpun, þróun, gerð, þýðingu og útgáfu námsgagna. Auk þess sem þar var fjallað heimild ráðherra til að setja gæðaviðmið gerð og útgáfu þeirra. Málið hefur ratað á þingmálaskrá á 4 þingum. Í síðasta mánuði var 158. þing sett, en í málaskrá ríkisstjórnarinnar sem var gefin út samhliða þingsetningu frumvarpið hvergi að finna. Í skriflegu svari til Spegilsins staðfestir mennta- og barnamálaráðuneytið að það verði ekki lagt fram. Þess í stað hyggst Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, leggja til auknar fjárveitingar til námsgagnagerðar sem hljóði upp á 455 milljónir króna. Hér ber að taka fram að það 145

0: milljónum lægra en viðbótarframlagið sem ráðherra hafði sumar talað að veita til málaflokksins. Mikið hefur verið fjallað námsgagnaskort í íslensku menntakerfi. Í könnun sem menntamálastofnun stóð fyrir á sínum tíma kom fram að 70% kennara notu oft eða mjög oft námsefni sem kennarar í skólanum hafa sjálfir búið til. Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, hefur sagt að staðan sé hræðileg.
1: Við erum að horfa upp á svona 20 ára innviðaskuld í námsgagnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við að þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir og valið þá fyrir sinn hóp. Hérna getum við varla sagt að við séum með námsbók per námsgrein.
0: Þetta sagði Íris í síðdegisútvarpinu í sumar. En ráðherrar menntamála hafa lengi talað að bregðast við stöðunni. Í fyrstu aðgerða áætlun menntastefnunar sem var gefin út fyrir 5 árum þegar Lilja Alfreðsdóttir var menntamálaráðherra kom fram að efla ætti þróunarsjóð námsgagna og námsgagnasjóð. Þegar Ásmundur Einar Daðason var tekin við sem ráðherra menntamála var málþing haldið framtíðar fyrirkomulag útgáfu námsgagna og spretthópur skipaður. Í skýrslu hópsins kom fram að heildarútgjöld ríkisins til málaflokksins væru 532 milljónir króna. Eða 0,4% árlegs heildarkostnaðs hvers nemenda í skildunámi. Það hlutfall var töluvert lægra en í algengum samanburðaríkjum, en ef íslenska ríkið vildi verja sömu hlutfallslegu fjárfestingu til námsgagnakaupa og finnar til dæmis, yrði ríkið að þrefalda eða fjórfalda fjármagnið. Í síðdegis útvarpinu í sumar var líka rætt við Þórdísi Jónu Sigurðardóttur, forstjóra miðstöðar menntunar skólaþjónustu, sem segir að lítil fjárráð MMS standi þeim fyrir þrifum.
2: Það mjög erfitt að nýta fjármunni í nýsköpun og nýtt kennslefni þegar meira minna peningur fer í að endurprenta gamalt.
0: Í ágúst 2024 tilkynnti Ásmundur Einar að ríkisstjórnin ætlaði að tvöfalda fjárframlag til námsgagnagerðar og gera námsgögn gjaldfrjáls fyrir framhaldsskólanema fram að 18 ára aldri. Frumvarpið ný heildarlög námsgögn hafði þá verið samþykkt úr ríkisstjórninni en það náði aldrei gegn þingið. Í október sama ár var ríkisstjórnar samstarfinu slitið. Nýr menntamálaráðherra Ásthildur Lóa Þórsdóttir tók við taumunum í desember 2004. Í stefnu yfirlýsingu nýju ríkisstjórnarinnar var boðið sókn í menntamálum og tekið fram að áhersla yrði lögð á aðgengi að fjölbreyttum námsgögnum. Ásthildur Lóa náði ekki að efla útgáfu námsgagna í sinni tíð sem menntamálaráðherra. Í mars 2005 tók Guðmundur Ingi Kristinsson við embætti mennta- og barnamálaráðherra. Mánuði síðar mælti hann fyrir nýjum heildarlögum námsgögn, nánast sama frumvarpi og Ásmundur Einar hafði lagt fram í sinni tíð sem ráðherra málaflokksins. Í júlí gaf Guðmundur Ingi út aðra aðgerða áætlun menntastefnunar, en þar kom fram að efla ætti útgáfu námsgagna með þeim fyrirvara að frumvarpið yrði samþykkt. Frumvarpið var þó ekki samþykkt í hans tíð og Inga Sæland tók formlega við embætti mennta- og barnamálaráðherra í janúar 2006. Í nýri skýrslu þróunarsjóðs námsgagna sem var birt í maí segir að fjármagn til námsgagna hafi rýrnað stöðugt að raunvirði í nær 2 áratugi og sjóðurinn sé í dag aðeins 36% af upprunalegu raunvirði. Sömu þróun megi sjá hjá námsgagnasjóði og námsefnisþætti miðstöðar menntunar skólaþjónustu. Í júlí sagði Inga Sæland í viðtali á Bylgjunni að gert yrði ráð fyrir 600 milljóna króna viðbótar fjármagni til útgáfu námsgagna í næstu fjárlögum. Tæpum mánuði fyrr hafði þingi farið sumafrí án þess að námsgagnafrumvarpið hefði verið samþykkt. Í síðasta mánuði bárust niðurstöður síðasta PISA-könnunaprófs. Árangur íslenskra nemenda hefur aldrei verið jafn slæmur. Á blaðamannafundi þar sem Inga kynnti aðgerðina til að bregðast við þessari þróun kom fram að ríkisstjórnin ætlaði að leggja 455 milljónir króna viðbótarframlag til íslenskra námsgagnagerðar. Eins og fyrr kom fram er sú upphæð 145 milljónum króna lægri en viðbótarframlagi sem Inga talaði í sumar. Í skriflegu svari til Spegilsins segir að 380 milljónir renni til námsgagna á grunnskólastigi og 75 milljónir til námsgagna á framhaldsskólastigi. Þessi fjárveiting marki verulega innspýtingu í þróun og útgáfu námsgagna á Íslandi sem sé ein af megin áherslum mennt- og barnamálaráðherra í aðgerðum stjórnvalda við að efla íslenska menntakerfið. Samkvæmt upplýsingum Spegilsins er upphæðin þó aðeins brot af þeirri innviðaskuld sem blasir við í málaflokknum.
3: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók saman. Fleira ekki í speglinum, fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónamaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 7. október, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Breiðfylkingin á íslenskum vinnumarkaði sem samanstendur af starfsgreina sambandi Íslands, Eflingu, Samiðn og Byggðin hefur náð samkomulagi við samtök atvinnulífsins um áframhaldandi gildi kjarasamninga. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreina sambandsins, greindið frá þessu á Facebook-færslu í gærkvöld. Í færslunni segir að markmiðið sé að tryggja áframhaldandi gildi samningana og skapa skilyrði fyrir lækkun verðbólgu og vaxta. Vilhjálmur þakkar aðkomu forsætisráðherra sérstaklega, en Vilhjálmur og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, funduðu tvívegis með Kristrúnu Frostadóttur í gær. Vilhjálmur segist fagna niðurstöðunni innilega, í henni megi finna fjölda atriða sem skipti launafólk og fjölskyldur þess miklu máli. Fyrrum yfirmaður þýsku leyniþjónustunar var handtekinn í Þýskalandi í gær vegna grunsum njósnir og landráð. Annar starfsmaður er grunaður að leka upplýsingum til yfirmannsins gegn greiðslu.
1: Ágúst Hanning var yfirmaður þýsku leyniþjónustunnar BND á árunum 1998 til 2005 og hefur síðan unnið sem ráðgjafi. Samkvæmt ákæruvaldinu í Þýskalandi er Hanning grunaður að hafa nýtt háleynilegar upplýsingar til að gera uppkast að greiningu fyrir leyniþjónustu Erlends ríkis og fyrir að hafa haldið tengslum við aðra erlenda leyniþjónustu. Ekki hefur verið gefið upp hvaða erlend ríki eru sögð þá að nýtt sér upplýsingar hans. Fyrrum starfsmannastjóri þýsku leyniþjónustunnar, Manfred D., var einni handtekinn en hann er grunaður að hafa aðstoðað við tilraun til landráða og njósnir fyrir landráð. Hann vann sem starfsmannastjóri þýsku leyniþjónustunnar á árunum 2012 fram í mars á þessu ári. Talið er að Manfred D. hafi komið 2000 skjölum áfram til Hanning á árunum 2010 til 2022, þar á meðal háleynilegum upplýsingum sem voru eingöngu fyrir þýsku leyniþjónustuna. Hanning er sagður hafa greitt Manfred D. fyrir upplýsingarnar.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Olíuverð er að hækka í takt við áhyggjur af birðaflutningum, þær áhyggjur má rekja til aðvarana þess efnis að Íran virðist vera að bæta í árásir á Hormúsundi. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag, morgunvaktin á Rás 1 er hafin, það miðvikudagur 7. október. Það hljóp einhver draugur í tölvukerfi hjá okkur sem gerði að verkum að morgunbæn og orðdagsins var ekki á sínum stað fyrir fréttirnar núna klukkan 7. Við bætum úr og hlýðum nú á Stefán Má Gunnlaugsson og hefjum svo þáttinn með hefðbundum hætti að morgunbæn lokinni.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Ég þakka þér, Guð minn, að ég fæ að rísa fætur í dag og að lífið upprisið að nýju. Þú gjafari allra góðra hluta, láta verða öðrum til gleði og til dýrðar þér og sálu minni til gagns. Amen. Í Sálmi 51 stendur ritað: Guð, vertu mér náðugur sakir elsku þinnar, afmá brot mín sakir þinnar miklu miskunnsemi, þvo mig hreinan af miskjör minni, hreinsa mig af synd minni. Ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðut fyrir hugskot sjónum. Skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Já, hér byður salmaskaldi Guð fyrirgefningar og hann reisi sig við. Synd merkir að gera mistök, afbrot eða gera á hlut einhvers, en hún merkir líka sundrung, að eitthvað hefur slitnað sem áður var bundið saman. Og hér hefur samband salmaskáldsins við Guð rofnað. Og salmaskáldu finnir djúpa sektakennd og vanlíðan og byðu Guðum að skapa í sér hreint hjarta og gefa sér nýjan og stöðugan anda. Það er enginn sem kennst í gennum lífið á hans að gera mistök. Stundum er það vegna þess sem við gerum, en svo er það líka vegna þess sem við gerum ekki. Við látum eitthvað hjá líða, bregðust ekki við eða tökum ekki afstöðu. Enginn er fullkominn og við getum ekki alltaf kafað ofan í og grint aðstæðurnar hverju sinni. Aðstæðurnar eru breytilegar og flóknar. Eitt getur ekki gilt fyrir alla og allt. Reynsla mannsins af tilraunum hans til að binda lífið í reglur og lagabálka sýnir að slíkt endar oft illa. Lífið, samskipt og tengsl er oflókið og oft brothætt. Guð þekkir ekki manninn vegna þess að hann er fullkominn, alltaf vakandi og með næga orku til að takast á við amstur dagsins, eða vegna þess að við erum svo sjálfstæð og klár. Nei, Guð þekkir sérhvert okkar af því að við erum honum háð og vegna þess að við getum ekki allt og vitum ekki allt. Því þurfum við alla þá hjálp sem við mögulega getum þegið. Trúin er ekki æðsta form rökhugsunar. Eins og öll samskipti þá nærist hún á elsku og kærleika. Af hverju elsku við barnið okkar sem er óþekkt og hagar sér illa? Það er ekki rökrétt, en samt er það fullkomlega satt og rétt. Og þannig elskar Guð manninn, ekki vegna fullkomnunar, heldur vegna náðar, og við þörfnumst þess að finna að við erum elskuð. Trúin fjallar að treysta Guði sem elskar manninn þrátt fyrir mistök og misbresti. Að trúa er að treysta því að þegar okkur líður illa og skömmin fyllir hjartað, þá umvefur náð og elska Guðs okkur. Að treysta því að við séum ekki dæmt heldur elskuð. Og að treysta því að Guð breiðir yfir og sjá hið góða sem býr í hverju og einu okkar. Það er trú og þeirri trú og þeirri elsku eigum að bera vitni dag hvern. Treystum Guði, vökum og elskum Guð og hvert annað. Við skulum byrja. Náði ég Guð, þú sem þekkir hjarta okkar, við komum fram fyrir þig með mistök okkar og breyskleika. Gefðu okkur hugur ekki til að horfast augu við afglöp okkar og treysta náð þinni, fyrirgefa okkur allar syndir og hjálpa okkur að fyrirgefa öðrum. Skapa í okkur hreint hjarta og endurnýja okkur með anda þínum og láta okkur finna að við erum ekki dæmd heldur elskuð og gefðu að við göngum út þína dag í ljósi náðar þinnar með frið í hjarta. Í Jesu nafni. Drottinn varviti þið þennan dag, gefi þér styrki veikleika og fylli hjarta þitt náð og láti ljósið lýsa þér. Amen. Megi Guð gefa þér góðan dag.

0: Sæl aftur og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina á Rás 1, við heyrum hér morgunbæn og orðdagsins sem fór ekki út á réttum tíma fyrir réttirnar, en núna að baki í dagskránni hjá okkur. Það miðvikudagur 7. október og klukkan núna réttabar 10 mínútur gengin í 8. Umsjónarmenn þáttarins eru Björn Þór Sigurbjörnsson og Þórunn Elsabet Bóadóttir og við fylgjum eitthvað til 9.
1: Hæfum nú hefðbundna dagskrá morgunvaktarinnar, eigum ekki að líta til veðurs.
0: Ég held að það sé rétt og við sjáum þegar við skoðum tölutnar á hitamælunum frá því núna klukkan 7 að hiti á landinu frá 60 á frosti á Egilsstöðum upp í 60 að hita á Stórhöða. Og frost víðar á Austurlandi og Norðurlandi, einstig frost á Siglufirði, tveggjastig að frost á Skeltingstöðum við frostmarkið í Reyðafirði. Fimmstig að hiti hins vegar í Reykjavík líka í Stykkishólmi en ein gráða í Stafoldsey, fimm gráður á Patrisfirði og fjórar í Bólungavík, tveggjastig að hiti á Hólmavík og fjórar gráður á Blönduhúsi, einstig hiti á Höfn í Hornafirði, við frostmarkið á Kirkjubæðaklaustri og víða hægur vindur 1, 2, 3 metrar eitthvað svoleiðis aðeins hvassara á Blönduósi suðaustan 6 þar og 7 metrar á sekundu á Grímsstöðum og Fjöllum þetta var svona stikkprufa af athugunarkortinu
1: Já, og það er athugasemd frá viðurfræðingi hvassa suðaustan vindstrengi en það er endur ekki fyrir ná morgun en búið að taka þetta fram í dag verður suðlæg eða breytileg átt yfirleitt hægur vindur víða lítilsháttar skúrir eða slyddujél en lengst af verður þurrt og bjart austanlands það frysti allvíða í nótt já en hiti yfir daginn verður á bylnu 2-9 stig og á morgun nálgast næsta lægð utan af Grænlandshafi og skil frá henni ganga austur, norðaustur yfir landið og það verður suð austlæg eða austlæg átt yfirleitt 8-15 metrar á sekundu en 13-20 landið suðvestanvert. Það mun rigna víða land og suðaustan til má sumstaðar búast við talsverðri rigningu en slitróttari úrkoma á norðurlandi og hitin á morgun 4-10 stig og það tekur svo að lægja síðdegis á morgun útlit svo fyrir rigningu norðan til á föstudag og norðaustan eða norðanótt og svo styttir upp sunnan til á landinu á föstudag hæglætisveður á laugardag hvers er aftur á sunnudag
0: og hálkuskeitin það eru hálkublettir á Vaskarði og Öxnadalsheiði líka á fjallvegum víða á norðausturlandi til dæmis á Fljótsheiði Mývatnsöræfum, Biskupshálsi og Háreksstaðaleið Og það er hálka á Fjarðarheiði, hálku blettir á Fagradal og það er hálka á Hringveginum Mýrdalsand. Og við erum í Þórsmörk farin í sundur vegna vatnavaxtan, sjáum við. En það var því sem framöndan hjá okkur á morgunvaktinni í dag, við flökkum í tíma og rúmi, förum rúm 80 ár aftur í tíman. Og svo allalegi til tunglsins. Við fjöldum líka brauðstritið lífsafkomuna á verðbólgu og hávaxta tímum. En þannig að fyrir næstum 30 árum skrifaði Sigrún Davíðsdóttir blaðamaður bók á dönsku handritamálið. Baráttu Íslendinga og sumra dana fyrir að handritin eða hluti handrita í safni Árna Magnússonar í Kaupmannahöfn eruðu flutt til Íslands, handritin heim. Og nú hefur bókin verið aukin og bætt og íslenskuð og við tölum við Sigrúnu, góðvin morgunvaktarinnar á eftir pólitíkina í handritamálinu.
1: Bandaríkin annars vegar og Kína og Rússland hins vegar eru sögðverið að reyna að koma sér upp varanlegum bækistöðum á tunglinu. Ætlunin að bækistöðunar verði knúnar með kjarnorku. Ofur ríkir einstaklingar hafa líka metnað fyrir ýmiskonar framkvæmdum á tunglinu. Bjarni Már Magnússon, doktor í lögfræði, kemur til okkar eftir morgunfréttirnar klukkan 8 og ræðir við okkur það hver má gera hvað á tunglinu.
0: Og það verður upplýst vaxta á kvörðum Seðlabanka klukkan 8:30. Háum stýrivöxtum alltaf að vinna á verðbólgunni en lítið hefur gengið nú í langan tíma. Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSB, bregst við vaxta á kvörðuninni og við ræðum verðlagið og vextina og áhrifin á fólki í landinu. Og það var skrifað undir framlengingu kjarasamninga í gærkvöldi. Breiðfylkingin kölluð, þetta er Þetta eru starfsgreinasambandið og Efling og Samiðin og Byggiðin líka og verkalýðshreyfingin í allavega tvískipt þau sem sagt er óbreytt staða eða við vitum ekki neina stöðu hvað var þar vaffer og landsamband verslunamanna og fagfélögin eins og þau eru kolluð þar eru meðal annars rafinaðamenn rafinaðasambandið En já, það náði saman milli þessara í gærkvöldi og Vilhjálmur Birgisson sagði frá á Facebook síðunni sinni og tilgreindi fjölmörg atriði sem að finna í samningi framlengingu við samtök atvinnulífsins og það skiptir ekki minnstu máli ákoma ríkisins og það fjallað hækkun krónutölu gjalda sem hafa bein áhrif á vísitölu neysluverðs. Hækkanirnar eiga að vera innan við 2,5% á nýju ári eins og fjallað hefur verið nokkuð kílómetragjaldið reyndar undan skilið og sama á við gjaldskrár ríkistofnana og opinberar þjónustu og við þekkjum þessa, hvað var að segja, hvatningu samband sveitafélaga til sveitafélagana að hækka ekki gjaldskrár umfram 2,5% og sambærilega hvatningu samtaka atvinnulífsins til fyrirtækja að leita allra leiða til að halda aftur af verðhækkunum og svo eitt og annað sem að varðar ríkisstjórnina og Vilhjálmur greinir frá því að það á meðal annars að leggja fram frumvarp á vorþingi allavega eigi síðar en á vorþingi eins og segir einstaklingsbundin rétt til févítis vegna vangreitra lágmarkskjara og þetta liður eða áfangi í baráttunni gegn launaþjófnaði og það á líka að leggja fram frumvarp sem varða lágmarkskjör launafólks og barnabætur eru þarna undir og fjölmargt sem að varðar húsnæðismál og þetta fjallað á forsíðu Morgunblaðsins þau náðu þessu í gærkvöldi áður en blaðið fór í prentun og svo fjallað Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem var hér í heimsókn í gær og fundaði með forsætisráðherra og utanríkisráðherra og þá má sjá hann í annarkvort heilsa eða kveðja Kristrúnu Frostadóttur ætli hann sé ekki að helsinn í frekar, mér sýnist þau vera fyrir utan satna ási við hverfiskotu það sem þau heitust ekki er og tilteki svona í stuttumáli hér á forsíðu Morgunblaðsins það helsta sem að koma út úr þessari heimsókn utan ekki sá þar að Bandaríkjanna til landsins en mjög ítalega fjallaði það inni í blaðinu og nefnd hér öryggis og varnarmál og samstarf almennt og nefnt hér að hann var spurður hvort til greina kæmi að Ísland og Bandaríkin gerðu með sér fríverslunarsamning Rubio taldi það ólíklegt en það virtist tími slíkra samninga liðin í bili en hins vegar væri athugandi, vel athugandi segir hér hvort tvíhliða viðskiptasamningar á milli landana gætu greitt fyrir viðskiptum svo bæði hefðu ávinning af eins og segir hér
1: Lítum í Erlend blöð og fjölmiðla það ýmislegt á forsíðum blaða sem við skoðum og í bandarískum blöðum er fjallaðum mótmæli á forsíðum bæði Washington Post og New York Times sömu leiðis Wall Street Journal af þessum mótmælum í Frakklandi reiðin bara síður upp úr í Frakklandi segir í forsíðu fyrirsögnu á Washington Post og þetta er áfram til umfyllunar líka víða annars staðar myndir á forsíðum blaða annars staðar þessi mótmæli sem hafa staðið í þó nokkuð tíma og náðu hámarki hinga til að minnstakosti í gær þetta er líka á forsíðum enskra blaða auðvitað franskra, danskra og víðar og á forsíðunni á Washington Post talaði ég um þetta reiðina og það að það hafi soðið upp úr stúdenta mótmæli fyllagöturnar og þá varð kom til átaka á forsíðun á Politiken í Danmörku líka mynd af mótmælum og sagt þar að 250.000 manns hafi tekið þátt í þeim og stúdentar hafi sagt kastið í okkur kennurum, ekki táragasi. Það er svona upphafið að þessu mótmælum kennaraskostur og lélegur aðbúnaður í skólum og áðurum við segjum skilið við þessa frétt þá líka fjallað það ég til dæmis fyrirsögn á Wall Street Journal að eftir mörg ár af töfra peningum að þá sé Frakkland núna í miklum skuldum. Skuldir franska ríkisins eru meiri heldur en fjárlögin og erfið staða. Annars staðar tala líka það að nú sé það bara orðið þannig í Frakklandi að franska kerfið ráði ekki við að gera það sem að frakkar vilji. Og aftur að politíken, vegna þess að það kallast kannski á myndin og fréttinum frönsku mótmælin og aðal fréttin á politíken forsíðunni. Hún fjallar nefnilega stöðu kennara í Danmörku og fjárlagafrumvarpið sem að danska stjórnin leggur fram. Og það eigi að setja mikla aukna peninga í skólakerfi þar og tilvitnun þar til skal vera fett að vera lærer þá að vera töff og gott að vera kennari. Nú víða á forsíðum blaða líka fjallað daginn í dag 7. október og það að Ísraelar minnast dagsins í dag það eru 3 ár frá hryðjuverkaárásum Hamas samtakana á Ísrael það var 7. oktober 2023 1200 manns létust þá og 250 teknir í gíslingu og það eru alls konar minningarathafnir í Ísrael í dag þetta hófst með mínútu þögn klukkan 6.29 að staðartíma það þá sem að þessar árásir hófust og líka fjallað mótmæli það eru mótmæli gegn stjórnvöldum í Ísrael í Tel Aviv meðal annars og mynd hér í breska ríkisútvarpinu af því að búið að leta stóran gosbrunn í Tel Aviv rauðan þetta er svæði sem hefur verið notað sem svona minningar reytur fórnarlömb árásana og fjallað þetta sem og áframhaldandi ofbeldi Ísraelsmanna á Gaza. Það að verða ár liðið frá því að því var líst yfir að vopnahlé væri komið á en segir hér í breska ríkisútvarpinu að það bil 1500 manns hafi verið drepin í árásum Ísraela frá því að vopnahlýi var lýst yfir. Það samkvæmt tölum frá heilbrigðisráðuneytinu á Gaza sem að Hamas stjórnar þetta. Og mikil umfjöllun þetta víðar líka í Bretlandi en þar fjallað fjölmárt annað og ekki síst bresk stjórnmál á forsíðum blaðana en líka svo við heldum áfram að nefna fréttir af skólamálum sem eru við á forsíðunum talað það að í Bretlandi með gera ráð fyrir niðurskurði til skóla í erfiðu efnahagsástandi.
0: Hingað heim með fyrstu umræðu þetta þingmál sem að kallast bókun 35, henni lauk í gærkvöldi, umræðan hófst upp úr klukkan 2, lauk upp úr klukkan 11 í gærkvöldi og gengur máli til nefndar, utanríkismála nefndar líklega.
1: Já.
0: En nefndir þingsins funda fyrir hádegi í dag og á fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar verður meðal annars fjallaðum skýslu eða útækt ríkisendurskoðunar á innleiðingu farsældalagana og og verður áhugavert að meira hvað kemur út úr því, hvert mat ríkisendurskoðunar á því máli öllu er. Það hefur nokkuð verið fjallað farsaldalögina undanförnum, eins og við þekkjum. Og svo þingfundur hálf tvö og á honum þá mun Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður samfylkingarinnar, óska eftir að vinni verið skýsla velferðar umhverfi barna og fjölskyldna þeirra. Og fleiri mál auðvitað á dagskrá þingfundar í dag. Það gekk ekki alveg nógu vel í fótboltaleiknum í gær, landsleiknum út í Eistlandi, niðurstaðan markalaust jafntefli, en já, betra eitt stig en ekki neitt, Ísland enn á topnum í þessum riðli í C-deild þjóðadeildarinnar. En liðið stóð sig ekki alveg nógu vel, ég held að menn séu sammála því og einhverju leikmenn svektir. Sá ég í viðtölum eftir leikinn í gærkvöldi. En nú landsliðið komið í frí og þá þetta að halda áfram með Íslandsmótið og þrjár umferðir eftir karlamegin þar að segja og þær verða leiknar næstu þrjár helgar og löngu ljóst svo sem að víkingar eru Íslandsmeistarar en mikil baráta annarsætið og svo að halda sér í deildinni. Ég held að það séu þrjú eða fjögur lið sem að eru líklega að mögulega geta fallið og það verður líklega barist þessi sæti að forðast fallsætin fram í síðustu umferð en við leið og kallarnir fara af stað þá taka konurnar frí vegna þess að framöndan eru landsleikir við Króatíu og þetta er held ég fyrri umferð umspils sæti á næsta heimsmeistaramóti liðið mætið semst Króatíu ytra á föstudaginn og svo á Laugardalsvellinum á þriðjudaginn næstu viku.
1: Já, einmitt nóg að gera í fótboltanum og fyrir íþrótt áhuga fólk þetta svona skemmtilega en kannski erfiða tímabil þar sem að það er fótbolti í gangi á Íslandi en hinar íþróttirnar stóru sem að bolta íþróttirnar, körfboltinu og handboltin líka af stað. En já, þetta var íþróttahornið, ég hef ekki að heyra svolítið tónlist fram að yfirliti morgunfrétta. Þetta er tríó Tord Gustafsson og fallegir píanótónar.

0: Tendrun friðarsúlunar fer fram á afmæli John Lennon 9. október. Yoko Ono býður gestum í siglingu til Viðeyjar vegna aðsóknar þarf að bóka miða fyrirfram. Nánar á reykjavík.is. Límtría Virnet veitir ráðgjöfum stöðluð hús og álklæðningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunni helgina Límtría Virnet.
1: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviða val. Vandaðu valið.
2: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Starfsgreina sambandið Efling, Samiðn og Byggiðn undirrituðu í gærkvöld samkomulag við samtök atvinnulífsins viðbrögð við forsendubresti kjarasamningana frá 2024. Þeim verður því ekki sagt upp. Vaffer og fagfélögin funda í dag. Seðlabankinn greinir frá stýrivaxta ákvörðun sinni klukkan 8:30 í dag. Vextirnir voru hækkaðir síðast í ágúst í 8%. Bandarísk stjórnvöld og Alþjóðaheilbrigðisstofnunin kalla eftir því að rústnesk stjórnvöld deili upplýsingum dauða konu sem lést að öllum líkindum að völdum pláu. Finnsk leyfis og eftirlitsstofnun tilkynnti í gær dótturfélagi Google í Finnlandi að fyrirtækinu ber að stöðva alla vinnu við tvö gagnaver þar til búið að gera umhverfismat. Morgunfréttir verða staðar klukkan 8.

0: Sæl aftur. Þetta morgunvaktin. Klukkan rúmlega 7:30 og það miðvikudagur í dag, 7. október. Smá lægð skammt norðvestur af landinu stjórnar veðrinu hjá okkur í dag, segir í hugleiðingum veðurfræðings. Áttin verður suðlæg eða breytileg, yfirleitt hægur vindur og víða lítilsháttar skúrir eða slydduél, en lengst af þurrt og bjart austanlands. Það frysti allvíða í nótt, en hiti yfir daginn verður á bylnu 2-9 stig. Og á morgun nálgast næsta lægð utan af Grænlandshafi og skil frá henni ganga norðaustur yfir landið. Áttin verður því suðaustlæg eða austlæg, yfirleitt 8-15 metrar á sekundu, en 13-20 landið suðvestanvert. Það mun rigna víða land og suðaustan til másumstaðar búast við talsverðri rigningu. En á Norðurlandi verður úrkoman slitróttari. Og 4-10 stiga hiti á morgun og það fer svo að lægja síðdegis suðvestanlands og áfram hlýtt og svo lítið hvasst á föstudag. Nú við minnum á eftir morgunfréttinar klukkan 8 þá ætlum við að tala tunglið. Það að segja hver má gera hvað á tunglinu og já, hverjir geta líka stöðva það. Tilefnið það að Bandaríkin og Kína og Rússland hyggjast koma sér upp varanlegum bækistöðum á tunglinu og þá eru auðmenn eins og Elon Musk með alls konar áformum það hvað þeir sjá fyrir sér að hægt verði að gera þar Bjarni Már Magnússon verði með okkur, hann þekkir lögin í kringum þetta og sáttmálana vel og í síðasta hluta þáttarins þá verður hér Sonja Ír Þorbergsdóttir formaður BSRB og bregst við vaxta ákvörðuninni sem að þá verður orðin ljós og við ræðum stöðun á vinnumarkaði.
1: En nú eru fjallað handritamálið. Við fjöllum stundum handritin hér á morgunvaktinni, íslensku fordritin sem að ég minnst eru varðveitt í Árnastofnun í Reykjavík eða í Árnasafni í Kaupmannahöfn. Gersemarnar eru nú sýndar hver af annari í Eddu á langsýningunni Heimur í orðum. Nú við sem búum að yfirborðsþekkingu á handritamálinu þekkjum auðvitað vígorðið handritin heim. Við vitum að komu flateyjabókar og konungsbókar eddukvæða í apríl 1971 og rámar kannski í að það hafa nú ekki gengið alveg þrautalaust að fá þessi höfuðrit heim á ný. Og við vitum líka að drjúgur hluti íslensku handritana enn úti í höfn og að einhverju séu nú á því að öll eigi þau að vera hér, öll handritin heim. En við þekkjum kannski ekki söguna á bakvið handrita skilin á sínum tíma, handrita samningin sem var gerður 1961 og við munum kannski ekki að vitum að lengi var óeining málið í Danmörku og tíma áttu við beinlínis í milliríkjadeilu handritin við vini okkar og frendur. En þessa sögu þekkir Sigrún Davíðsdóttir blaðamaður mætavel. Eftir mikla rannsóknir skrifaði hún hana bók á dönsku og það var fyrir tæpum 30 árum. Og nú, loksins, bókin svo komin út á íslensku aukin og endurbætt handritamálið í pólitísku samhengi, heitur hún. Velkomin til okkar, Sigrún.
2: Kæra þakkir, góðan og blessan daginn.
1: Látt sér að við erum sést.
2: Það látt sér að við erum sést.
1: Komin tími til, segir. En áður en þú dregur upp mynd af pólitíkinni sjálfri í handritamálinu, þá bara spyrir ég hvernig það kom til að þú dýðið þér á kafi þetta, bóla kafa á sín tíma.
2: Ég var í íslensku fræðum á sín tíma og 1985 þá fór ég á ráðstefnu í Danmörku, söguráðstefnu, söguþing um þessar íslensku fornbókmenntir og liður í þinginu var heimsókn á Árnastofnun sem þá var nýflutt í mjög glæsilegt húsnæði sem að reyndar ennum búið að loka núna út af hérna miklu skilsmér en allavega að þar sem að ég svona hreifst af var náttúrulega að sjá hvað vel að handritunum búið og það var þetta glæsilega viðgerðaverstaði, það var ljósmyndastofa sem að sérhæði sig í að mynda handritin og mér fannst þetta mjög svona mikilúðlegt að sjá hvað Danir gerðu nú vel við handritin okkar sem okkur fannst náttúrulega okkur finnst. Þannig að ég fór að svona spyrjast fyrir að hugsa þetta mál og jú, auðvitað vissu allir af þessu á þeim tíma og auðvitað það fólk sem ég hitti. En ég áttaði mig fljótlega á þegar ég fór að tala við menn að það var margt sem var ekkit vitað og þegar ég fór að tala við nokkra sem höfðu komið að þessu þá var alveg ljóst að þarna voru heilmiklar sögur að segja þannig að þannig vaknaði áhugin og síðan áttaði mig líka á því að ég gæti sótt danska styrkið munaði nú mest styrk frá Karlsbergssjóðunum þannig að ég sem sagt flutti til Danmerkur 1988 beinlíns til þess að vinna þetta verk og var þá búin að ná sambandi við þá sem skiptu máli og já, útvega styrki og svo framvegis.
1: Já, og ef ég þekki þér rétt þá hefur það ekki verið síst það var mikil pólitík í þessu sem að vakti áhugaðin.
2: Það var, þetta, já, þannig að þegar ég fór að velta fyrir mér hvernig ég ætlaði að taka á þessu, þá var það strax þessi pólitíska vídd í málinu vegna þess að ég áttaði mig mjög fljótlega á því að fyrsta lagi þá var ekki hægt að leysa þetta mál öðruvísi en með aðkomu stjórnmálamanna og áttaði mig þá líka á því að það var í Danmörku mjög pólitískur vinkill í þessu máli sem tengdist samtíma pólitík á þeim tíma.
1: Já, það var bullandi ágreiningur þetta í Danmörku.
2: Það var bullandi ágreiningur þetta og það voru auðvitað háskólamenn sem að voru auðvitað mjög á móti þessu íhaldsflokkurinn og íhaldsmenn í öllum flokkum töldu að þetta væri algjör miskilningur að vera eitthvað að hlusta á Íslendinga. En það voru sem sagt stefnur og straumar í dönskum stjórnmála þessum tíma sem að réðu úrslitum og það sem að skipti öllu máli var að Danmörk hafði náttúrulega verið hersetin í seinni heimstyrjöldinni, hersetin af þjóðverjum og það var mikil stemning í Danmörku á eftir að Danir sem smáþjóð ættu að ganga undan með góðu fordæmi Norðurlöndin líka og sína heiminum hvernig lönd ættu að útkljá sín mál og það ætti að vera skilningur og ekki síst á málefnum minnilanda og það voru hugmyndir og heil svona hugmyndafræði á þessum tíma þarna eftir stríð að Norðurlöndin ættu að vinna saman og við náttúrulega vitum að það er norræn samvinna það voru miklu stærri hugmyndir það voru hugmyndir varnabandalag það voru hugmyndir efnahagsbandalag og svo framvegis og þessar hugmyndir voru mjög sterkar í jafnaðmannaflokknum líka í minni flokkum á miðjunni eins og radikali venstre og svo í frjálslyndu flokki eins og venstre flokknum Þannig að í öllum þessum flokkum voru þessar hugmyndir og síðan var svona mjög sér danskur vinkill í þessu sem að var lýðháskólahreyfingin sem á þeim tíma var mjög sterkt pólitískt afl og þar voru þessar hugmyndir mjög á lofti og þeim mjög haldið að þeim stjórnmálamönnum sem að hlustuðu á skoðanir lýðháskólamanna.
1: Já, voru handritin eitthvað upp á borðum í kringum sambandslitin?
2: Mjög áhugavert, já, þau voru sem sagt þegar að Danir og Íslendingar hittast fyrst eftir 45, hittast fyrst eftir stríð og að þá kemur, þá nefna Íslendinga strax að þeir hafi áhuga á þessu og svar dönsku stjórnmálamanna sem að þetta voru pólitíska nefndir eða nefndskipu stjórnmálamönnum að var að þetta væri sérstakt mál sem að þyrfti að toga sérstaklega en Íslendingar settu það mjög á oddinn og því og einn af þeim sem var í þessari viðræðu nefnd við dansk íslensku nefndinni, viðræðu nefndinni við Íslendinga var Hans Hæðdóft sem síðar var leiðtogi jafnaðarmanna og forsætisráðherra og hann í rauninni skilar þessu mál inn á þing, mér minnir hann hafi breytta fyrst upp á þessu á þingi 1947. Þannig að þá er þetta sagt, komið í þennan farveg en það heyrðist svona síðar þegar var að fara að ræða þetta þá voru ýmsir danski stjórnmálamenn sem voru á móti þessu sem að sagði, já því meina þið hefðu bara átt að ræða við okkur á sín tíma þetta en sem sagt að það var alveg ástæð fyrir því að þetta fór í þennan farfæg
1: Já, það var ágreiningur þetta út í Danmörku en voru Íslendingar tiltölulega sammála
2: Íslendingar
1: að hverju bæri að stefna
2: já, Íslendingar voru algjörlega sammála að þetta væri mál númer 1, 2 og 3 En þar var þetta hins vegar ekki deilumála því að menn voru bara sammál þetta. Það eina sem að svona aðeins heyrði stundum í umræðinni að menn voru kannski að náttúrulega brýna hvernig annan stjórnarandstaðan var að brýna stjórnina hver stjórnarandstað á sín tíma þannig að mörgum þótti á þingið þetta ganga hægt og svo framvegis þannig að það var svona helst til umræðu en annars ekki og það mjög athyglisvert að danskir stjórnmálamenn sem komu til Íslands á þessum tíma og voru svona velta fyrir sér þeir vissu það frá Danmörku að það voru kannski ekki drosalega margir sem að vissum handrit í Danmörku en þeir urðu bókstaflega allir snortnir af því að þeir gengu hérna göturnar þá var fólk að koma til þeirra og biðja handritin, segja þeim að þeir ættu nú að skil handritunum og mjög margir þessu stjórnmálamönnum sem að voru kannski dálítið hikandi fyrst að þeir bókstaflega snerust þegar þeir eftir að hafa farið til Íslands og skildu hvað þetta skipti Ísland og Íslendinga miklu máli.
1: Já, en ef við greinum að þess ágreiningin í Danmörku, sko, hvaða pólitík réð ferðum, hvaða, ef að segja, straumar og stefnur eða hugmyndafræði eða hvaða nú er?
2: Já, það sem sagt var mjög áberandi þetta annars vegar sem sagt hvernig lýðháskóla hreyfingin hafði tekið þetta mál og þar var alveg aftur á 19. öld að þar var sem sagt áhugi á þessu íslenska efni fornsögunum og því efni sem þar var sem að varpaði ljósi á Norðurlöndin og sögu Norðurlandana. Það var svona einn liður í þessu. Annar liður var landamaradeilur Dana og Þjóðverja sem að höfðu sett svip sinn á 19. öldina og náttúrulega fram á þá 20. Það var minn danskur minni hluti þarna við landamærin og þar sem að ýmist bjó í Danmörku eða Þýskalandi eftir í hvernig landamærin færðust og það líka hafði sín áhrif en svo eins og ég segi var það þessi norræna pólitík sem að jafnaðarmenn tóku mjög kröftulega upp og gætti líka í radikali venstri og venstri meðan aftur á móti íhaldsflokkurinn var á allt öðru róli að þar voru menn á því að það sem ríkið ætti það yrði ekki hreyft, það mætti ekki afhenda neitt, það mætti ekki minka ríkið með neinum hætti og þá heldur ekki með því að afhenda handrit. Síðan náttúrulega eins og nefndir að það var samið þetta milli Íslendinga og Dana eftir nokkra misefna tilraunir og sérstaklega eina sem að var reynt sem sagt 1954 og það má svona ef að maður trúir því sem að ég geri að pólitíkinni hafi haft áhrif þá var þetta kannski svolítið á síðasta snúningi að ná þessum samningum vegna þess að það sem síðan fer að setja svipsinn á dönsk stjórnmál eru Evrópumálin og þeir síðan ganga í Evrópusamvinnuna 1973. Þannig að það má segja að þegar að sem sagt líður þannig á sjönda áratuginn þá er alveg ljóst að það svona fer að draga allan kraft úr þessu norrænu sjónarmiðum.
1: Já, en já það er gerðsamningu 1961 en veðrann kemur ekki fyrir áratug síðar.
2: Nei, þetta var daldið seitt fyrir Danina að koma þessi gegn. Sem sagt, samningurinn er gerður 61 og það er kannski skemmtilegt að nefna þeins að Íslendingar, eins og segir, slagurinn var handritin heim og síðan var það sagt, við fengum handritin en við fengum ekki öll og það, við fengum svona 2/3 og hið snjalla var að það var danskur lögfræðingur og prófessor Alf Ross það er hann sem að semur þennan samning 61 og þá situr í honum þessi misefnaða tilraun 1954 þar átti að lýsa því yfir að handritin væri sameign og hann segir Íslendingar gátu ljóslega ekki sætt sig við að handritin væri sameign svo við skulum gera þetta öðruvísi og hann skilgreinir hvað er íslensk þjóðareign þannig var hægt að segja já þið fenguð alla þessa þjóðareign þið fenguð það sem var búið að skilgreina en síðan sem sagt gerist það þarna á þingi 61 að þó að frumvarpið sé samþykkt að þá var ákveðið að það þurfti að fara í gegnum annað þing vegna þess að það var spurningu hvort að það væri þarna sem sagt ólögmætt eignaupptaka og það verður þá þarf að gera á nýju þingi sem að og þá fór þetta í gegn þarna veturinn 64-65. Þetta hafði verið mjög lítið rætt 61 en sem sagt allur veturinn 64-65 hann bergmálaði þessum deilum og þarna var í fyrsta skipti sjónvarpað frá fundi mjög frægur fundur þar sem að voru ýmsir háskólamenn og svo stjórnmálamenn sem að ræða þetta og síðan sem sagt þannig að þetta loksins þarna 65 sem að þetta þingi samþykkir þetta aftur en þá þurfti þetta fara tvisvar fyrir dóm þannig að þessan tók svo langan tíma og það

0: og mér finnst alveg hægt að lesta sem spennusögu en það var einn maður sem að beitti sér 1954 það var Sigur Nordal fræðumaður, prófessor og sem hafði verið sendur til kaupmannahafnar sem sendi herra Dana og hann beitti sér þarna 54 það gekk svo ekki upp en hann hafði mjög afgerandi áhrif þarna í á síðustu eila metrónum síðustu klukkustundunum þegar var verið að deila nákvæmlega hvernig væri hægt að koma því fyrir að Íslendinga fengju bæði Flateyjarbók og Konungsbók vegna þess að samkvæmt skilgreiningunni á þjóðareign að þá féllu þessi 200 ekki undir það þannig að þurfti að semja sérstaklega þau.
1: Já. Og þú náttúrulega fórst í skjalasöfn bæði hér og úti og ýmislegt að finna í þeim en það dugði nú ekki. Þannig eru þetta á þessum tíma sérstaklega að þá punktuðu menn ýmislegt hjá sér og áttu sín eigin skjalasöfn.
0: Já.
1: Og þú komst í nokkur stík.
0: Já, það var ótrúlega áhugavert að það eru þetta danska menntamálaráðuneytið og utanríkisráðuneytið eru með mjög góð skjalasöfn og það var heilmikið þar en það sem skipti öllu máli var að finna þessi engar skjalasöfn og þar munaði miklu skjalasöfn Benda Cox, hann var ritstjóri og hann var talandi einhvern sem að beitt sér baku tjöldin, hann var tvímalaust líkur og hann var á lífi þarna þegar ég var að vinna þetta og mjög hjálplegur síðan það skjalasöfn Sigurða Nordals og svo Bjarna Benediktssonar og núna þegar ég var að vinna bókina eða þegar var sem sagt verið að vinna ég var að vinna í þýðingunni að þá fann ég fleiri skjöl Bjarna Benediktssonar fyrrverandi forsætisráðherra eru núna komin á netið og það voru þannig að það voru þessi engar skjalasöfn sem að skiptu alveg gríðarlega miklu máli og síðan var það að ég tók á sínum tíma viðtöl við 30 manns og það eru bara tveir á lífi ennþá þannig að þetta var svona svolítið björgunastarfsemi að þýleiti og svona, já, áminning að það oft svona spurning hvenær best sko að gera þetta og kannski ekki alveg meðan að menn eru nákvæmlega í hitastundarnar það voru ýmsir sem að ég talaði við ekki síst úr íhjarsflokknum sem að sögðu á 10. áratögnum horfði tilbaka og sögðu, já, við hefur nú kannski þurft að vera svona mikið á mótu þess á sínum tíma
1: já.
0: Þannig að það var auðvitað alveg ótrúlega áhugavert að ræða við þá sem að tóku þá en maður veit alveg að minnið svona getur verið stoppult og menn galt mismyndum og þessna þarf maður auðvitað að hafa skjölin líka.
1: Já, þú veist eiginlega að gera þetta á háréttum tíma, heyrist mér ríki sest auðvitað, en menn ennþá á dögum sem að komu þarna að en sko, var einhver að pæla í þessu þarna á 10. áratugum í Danmörku?
0: Nei. Það alveg ótt að segja það hafði engin sérstakan áhuga á handritamálið, þetta var bara svo löngu lið og menn svona horfði tilbaka og veltu fyrir sér, akkur voru danir svo, eða ekki danir almennt, en ákveðnir danir voru svona óskaplega uppteknir að þessu, en það var auðvitað pólitíkin sem gerða verkum, en menn voru svona uppreifnir yfir þessu, þetta var verulegt innlegg í pólitíkina á þeim tíma, síðan var það allt saman horfið.
1: Nú töluverð umræða í Evrópu menningaverðmæti sem að finna í fínum söfnum í stórborgum sem voru bara tekin frá nýlendu þjóðum hér og þar heiminn.
0: Já, og þess vegna hérna eins og ég hef verið að segja, það er auðvitað mjög skondið að vera að gefa aftur út bók eða endurvinna bók sem að koma út fyrir rúmum aldarfjórðungi. Bókin meira tímabær í dag heldur hún var þá, einmitt út af þessum öðrum málum. Þegar við horfum á þetta íslenska handritamál, þetta liður í okkar nýlendusögu og ég veit að svona það hvernig Ísland var skilgreint, ekki beint sem nýlenda, einhvers konar hjálenda, en sama hvað, þetta nýlendusaga og það eru aðra nýlendusögur og þegar maður fer að hlusta á rökin með og móti í þessum öðrum málum, það eru bronsmunir frá Benín, það eru lágmyndirnar frá Parthenon, hofinu í Aþenu og svo framvegis. Það er alltaf það sama. þið gátu

0: ekki hugsaðum þetta, við björguðum þessu og nú þetta bara þarna og þá ekki þetta reyða við söfnum. Þannig að þetta allt sömu rökin og þess vegna svo áhugavert að sjá hvernig nákvæmlega, bara lagalega séð, var íslenska málið leist og hvaða rök voru notuð. Eitt af því sem að Danir sögðu á sín tíma var við ætlum að gefa ykkur handritin og Íslendingar, nei, þeir getið ekki gefið ykkur handritin, þeir eigið þau ekki. Þannig að, en á endanum þá var í rauninni aldrei útkljáð nákvæmlega þetta með eignarréttin og sem að var undirsta, einu undirstaðan undir því að var hægt að leysa málið. Allt þetta getur verið lærdómur fyrir önnur lönd.
1: Já, eins og ég nefndi áðan, þá eru sumir þeirra skoðunar að, að öll handritin eigi að koma heim. En þessi samningu frá 1961, hann átti að vera endalok málsins, er það ekki, endanleg laust.
0: Jú, og að sjálfsögðu, þegar að svona samningur gerður, þá er hann endanleg laust nú, og á að vera það. En, síðan eins og segir, það hafa komið þessar hugmyndir upp, ég tel að eins og málinu var komið í farveg með þessum samningi á sínum tíma með tveimur sterkum stofnunum í tveimur löndum sem að þá fá fjármuni og svo framvegis. Ég tel að þetta hafi verið mjög farsallaust og það hafi verið fræðastarfinu í kringum handritin mjög til framdráttar að það eru tvær stofnanir og menn geta farð á milli, það er kostur við að vera hér, það er kostur við að vera í Danmörku. Þannig að ég held að þetta hafi verið mjög góð lausn. Það hefur auðvitað verið talað að Danir sé að missa áhugan og á handritunum og það sé ekki það fé sem þurfi og svo framvegis. Ég á alveg eftir að sjá það en svona eins og málinu og eins og lausnin var 1961 þá tel ég að þetta hafi verið góð lausn og þetta hafi verið handrita rannsóknum til framdráttar.
1: Já, þakka þér kærlega fyrir að koma til okkur á morgunvaktina Sigrún Davíðsdóttir.
0: Gaman að fá að segja frá þessu, takk kærlega.
1: Handrita málið í pólitísku samhengi, 600 og eitthvað blaðsíður, takk fyrir. Kind gefur út.

0: AB Varahlutir verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Hlökkum til að sjá þig, AB Varahlutir. Edvard Gardner stjórnar 9. sinfóníu Beethovens á 5. og 1. í Eldborg tryggði þér sæti Sinfóníuhljómsveit Íslands. Beðahreinsun, beðahreinsun, garðlist. Úrbeiningarhnífar, fyriristuhnífar, kjötkrókar, KB Borgarnesi. Umbra á tónlistarnæringu í tónlistarskóla Garðabæjar klukkan 12.15, aðgangur ókeypis, menning í Garðabæ.
1: Uppþótt og svínin taka völdin.
2: Hvað stendur þarna?
3: Sláturhús!
1: Animal Farm.
2: Aðhjóma skemmtina. Ég elska hlæja.
1: Með ensku og íslensku tali væntanlegi bíó 8. oktober. Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
7: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. Enn einn.
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
9: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. oktober. Miðasala á tix.is
11: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
12: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
13: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
15: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
16: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
17: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með Hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
18: Er tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
19: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
20: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
21: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Formaður VR segir ný undirritan samning breiðfylkingarinnar við samtök atvinnulífsins ekki í takt við áherslur VR. SA, VR og fagfélögin funda í dag en frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út á morgun. Seðlabankinn kynir stýrivaxta ákvörðun sína í dag.
22: Enn óráðið hver niðurstaðan verður í kjaradeilu VR og fagfélagana við SA. Fulltrúar þeirra rættu saman í gær og stemtir á frekari fundarhaldi í dag. Þá gæti ráðist hvort félögin segi samningunum upp, líkt og þau fengu heimild til á mánudag, eða hvort þeir gildi áfram. Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir ekkert ráðið hvað fundir dagsins leiði af sér. Það sé mikilvægt að félagsfólk VR þurfi ekki að taka á sig fleiri launalækkanir. Hún voni að SA mæti lausnamiðu til leik senda engum í hagað stefna öllu í upplausn á vinnumarkaði.
0: Ég það er náttúrulega mjög sérstætt að við erum búin að setja hérna tilbúin síðan í sko lok ágúst þegar þessi forsendur brestur lág fyrir til samtals einhverja raunverulega lausnir. Við erum með þann veruleika að það eru stórir hópar innan nokkar félaga sem að hafa tekið á sig launalækkanir og við viljum snúa þeirri braut eðlilega. Þessi samningar voru gerðir til þess að ná niður verðbólgu og vöxtum og við höfum ekki verið sannfærið en það að með því að gera það nákvæmlega sama aftur að þá verði einhver ný niðurstöða í verkefninu. Þannig að við þurfum að fá einhverja tryggingar inn fyrir okkar fólk og ég hélt reyndar í gær að það væri komin svona okkur reikspölur á það en það samkomulega sem var gert í gær er ekki með neinu slíkum tryggingum.
21: Sagði Halla Gunnarsdóttir Iðunn Andrésdóttir tók saman og eins og áður sagði þá greinir Seðlabanki frá stýrivaxta ákvörðun sinni í dag, það klukkan 8:30 stýrivextir hafa hækkað þrisvar í röð og fóru síðast í 8% í ágúst Fyrstu umræðum bókun 35 lauk á Alþingi á 12. tímanum í gærkvöld frumvarpi gengur því til annarar umræðu en fer fyrst til umfjöllunar í utanríkismálanefnd. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mælti í gær fyrir frumvarpinu innleiðinguna og sagði að hún snerist í grunninum hvort fólk ætti raunverulega að njóta þeirra réttinda sem Alþingi hefði samþykkt þegar á reyndi. Hún vísa til máls íslenskrar konu sem nauti ekki þeirra réttinda í fæðingarorlofi sem henni bar því bókun 35 hefði ekki verið innleitt. Hún sagði málið á endanum snúast rétt fólks. Karl Gauti Hjaltason þingmaður Miðflokksins sagði undir lok umræðunar að hann teldi augljósa hættu á að frumvarpið breyti gegn stjórnarskráni. Hann sagði að því þyrfti fyrst að breyta stjórnarskráni áður en bókun 35 yrði innleitt í lög. Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, var síðasti ræðumaður. Hann hvatti utanríkismálanefnd til að skoða hvaða afleiðingar það hefði að samþykkja frumvarpið. Bandarísk stjórnvöld og Alþjóðaheilbrigðisstofnunin kalla eftir því að rústnesk stjórnvöld deili upplýsingum dauðakonu sem lést að öllum líkindum að völdum plágu, nánar tiltekið lungnapestar.
2: Rússnesk stjórnvöld hafa gert lítið úr fréttum að því að starfsmaður á rannsóknarstofu í Irkutsk héraði í Síberíu hafi dáið lungnapest. Bæði bandarísk stjórnvöld og Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hafa kallað eftir gögnum tildrög þessa konan lést og hvaða aðgerðum verði beitt til að koma í veg fyrir mögulega útbreiðslu. Máli kom til tals á blaðamannu fundi Marcos Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra í gær. Rubio sagði það nauðsynlegt að rússnesk stjórnvöld deili upplýsingum með heiminum. Það sé það sem þau eigi að gera og hann voni að þau muni gera.
3: I think it's incumbent upon Russia to obviously share more information with the world. That's what they should do. That's what we hope they will do.
2: Konan Daria Sipilova var 28 ára gömul. Talið líklegt að hún hafi smitast eftir að hafa í ógáti brotið tilraunaglas með lifandi bakteríum. Hins vegar hefur það ekki fengið staðfest úr hverju hún smitast, aðeins að hún hafi dáið úr lungnabólgu. AFP hefur eftir Igor Koptsev hér að stjóra Irkutsk að engar örverur sem tengdust starfi Sipilovu hafi fundist í sýnum sem tekin voru úr henni við krufningu og að engin af samstarfsmönnum hennar hafi leitað til læknis síðan hún lést.
21: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Ísraelar minnast í dag fórnarlamba árásarinnar sem gerð var 7. oktober fyrir 3 árum með mínútu þögn. Þá réðust Hamas liðar til atlögu á tónlistarhátíðinni Nova og drápu þar yfir 300 manns. Fréttamenn AFP fréttaveitunar sem voru viðstattir þar og á öðrum svæðum heyrðu háværa hvelli handan landamæranna á Gaza. Og veður Suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu og víða dálitlar skúrir eða slittugjel hiti 2 til 9 stig. Fréttalestri lokið.

0: sæl og ný og góðan dag. Þeir eru að hlusta á morgunvaktina, klukkan farin að ganga nýju. Það miðvikudagur í dag, umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórun Elisabeth. Sigrún Davíðsdóttir haldin út í daginn, hún spjallaði við okkur um handritamálið. Handritamálið í pólitísku samhengi heitir bók sem er komin út á íslensku, aukin og endurbætt. Hún gefin út á sínu tíma á dönsku, 1990 og eitthvað. Það var bullandi pólitík í handritamálinu eins og Sigrún fór yfir með okkur hér áðan. Nú... Ég minni á að rétt upp úr hálf nýju þá verður Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSB gestur, hún ætlar að bregðast við vaxta ákvörðun Seðlabanka sem verður tilkynnt um klukkan hálf nýju og svo ræðum við efnahagsástandið, kjaramálin og sitthvað fleira. En áður en kemur að næsta máli þá rétt aðeins að veðrinu, það útlit fyrir ljómandi veður, víðast hvar á landinu í dag, ljómandi haustveður, munum að það komin 7. október, verður þá kannski ekki alveg jafn gott og í gær, frábær dagur í gær, víðast hvar land, en gott og á miðvikudag verður svo rigningum allt land.
1: Við sögðum frá því í gær að bandaríska blaði New York Times hefur undanfarna daga fjallað það að stórveldi, Bandaríkin annars vegar og Kína og Rússland hins vegar vilja koma sér upp varanlegum bækistöðum á tunglinu og til þess að geta haft bækistöðvar þá þarf orku og þess vegna eru áform uppi að flytja þangað kjarnakljúfa, það verði kjarnorka notuð á tunglinu. Hver má gera hvað á tunglinu, hvaða reglur gilda og hvað gerist ef þær eru brotnar? Ætlum að velta því fyrir okkur næstu mínúturnar. Hingað komin Bjarni Már Magnússon, lögmaður. Við höfum nú áður rætt við hann game rétt. Góðan dag og velkomin, Bjarni.
2: Takk hérlega.
1: Þetta ekki í fyrsta sinn sem að game kapphlaup er í gangi eða virðist verið í gangi. En áður með köfum dýpra ofan í þetta núna, þá held ég að við verðum að byrja á að lista upp svona helstu samninga eða reglur sem að ríki heims hafa komið sér saman um geiminn.
2: Já, þetta er alltaf aðeiglisvert að þessi umræða fer svona stað í þessu samhengi um sko geimkapplaup, en það gleymist ofta að reglur sem snerta geiminn eru hreinlega hluti af daglegu líffólks út af margvíslegum fjarskiptum. Þá er að gervinettindir sem spila þar stóla rullu. En svo er svona annað regluverk sem er kannski aðeins fjarlægra fólki og það er regluverk sem var svona til fljótlega eftir upphaf geimferða. Og þá eru það nokkri samningar sem urðu til fyrst og fremst á vegum Sameinuðu þjóðanna. Mm. Og það ekki þannig að það gildi eitthvað sko lagalegt tómarúm í geimnum. Og það eru grunnreglur sem eru frá 1967 og sem setja svona, kann man segja, svona grófar meginreglur. Og þessi samningur er þetta er svo ég nefni heita þá er þetta á ensku Outer Space Treaty kallaður og bara games áttmálan á íslensku og í honum eru svona meginreglur eins og að geimurinn og tunglið séu öllum ríkjum opin til rannsóknar og notkunar og ekkit ríki megi eigna sér tunglið og hann má ekki gera einhver svona yfirlýsingar um fullveldi sér eftir ríkja og svo leis.
1: Já.
2: Og svo eru fleiri að ríki byrja ábyrgð á sinni geimstarfsemi og svo eru fleiri og fleiri svona meginreglur sem hafa svo þróast eða voru þróaðir yfir í aðra samninga svona sem útfærðu þessar meginreglur. Þá eru samningar um björgun geimfara og skil og geimhlutum, það er skaðabóta ábyrgð vegna geimhluta og svo eru vegna skráningar geimhluta og svo var nú gerður sérstakur samningur um tunglið.
1: Já.
2: Mikið, eða svona, ekki, allan að hluta af þessu regluverki er fengið úr láni úr hafrétti og flugrétti. Þetta eru kunnuleg hugtök fyrir þá sem þekkja til á þessum sviðum.
1: Já.
2: Enda, kannski má segja að það séu ákveðin líkindi til þessi milli skips á úthafinu og svo geimskips.
1: Já, já. Og sama einmitt sem að þar líka undir að þar eitthvað svæði, hafsvæði og svæði í geiminum eru kannski líkari heldur en fast land.
2: Já, svona, sko, það eru allan að svona ákveðin lagaleg líkindi þetta.
1: Já, og það eru já, þessir samningar og sérstakur samningur um tunglið, en sko, eru... flest eða öll ríki aðilar að þessum samningum.
2: Já, það þessi sérstaki tunglsamningur og það var þannig að 1979 þá gert tilraun til að ganga lengra en í þessum samningi frá 1967. Og þar hann undir miklum áhrifum frá hugmyndum sem voru í gangi á 8. áratugnum og þar það hugtak sem á ensku, sem að segja þú ensku, Common Heritage of Mankind eða sameinleg arfleifð mannkyns. Það til þeim hugtak sem kemur fyrir í hafréttarsamningnum og allir töluverðum usla og þurfti raun og veru lagfæra hlutan þannig að til að fá iðn hérna veldin til að gerast
1: Já.
2: Svo aðlar að þessum að hafréttarsamningnum og þetta hugtak líka þarna í þessum samningi og þetta var eitthvað sem að svona geimveldin voru ekki mjög hrifin af og þarna gert ráð fyrir að það sé komið á eitthvað svona kerfi nýtingu náttúruauðlinda tunglsins þar að segja þegar slík nýting yrði raunhæf. En þarna, það er bara 17 ríki aðalar að þessum samningi og Bandaríkin, Kína og Rússland eru ekki aðalar og Ísland er ekki aðalar heldur. Og það er kannski svolítið kaldæðislegt að þarna er sérstakur samningur tunglið en sko ríki sem raunverulega hafa getu til að athafna sér þar eru ekki aðalar að þessum samningi.
1: Nei.
2: Og þetta alltaf spurningin hversu langt á að ganga við samningsgerð það er ekki skynsanlegt að ganga það langt að líkil aðilar séu ekki með þannig að það er nákvæmlega það sem gerir það var bara gengið of langt miðan við stöðumála þá og hvað geimveldin voru tilbúin að fara langt
1: einmitt Og nú sjáum við þetta og það er allavega með að við fréttir einhvers konar kapplöp það að af því að ég kýmverjar og með liðsynir rúsa allir sér að vera komnir á tunglið með bækistöðar 2036 held ég að þá eru bandaríkjamenn að flýta sér og vilja vera komnir þarna 2030. En það gilda sér þetta reglur, það getur enginn líst yfir eignarhaldi á tunglinu en breytir það þá einhverju ef að þessi ríki já, hvaða ríki verður fyrst til þess að koma sér upp varanlegum bækistöðum?
2: Já, ég segi sko að þetta regluverk, þetta núna verða 60 ára gamalt og það gerði ekki ráð fyrir að það kæmi þarna einhverjir sko engaðalar og þeir yrðu svona líkil gerendur í þessum málflokki og þetta regluverk gerði ekki ráð fyrir atvinnustar sem enga fyrirtæki út í geim eða stórfelda auðlindanýtingu eða eitthvað svoleiðis. Það sem svona kannski lögfræðilega áhugavert þarna að það hafa komið svo hafa búið að reyna að fylla upp í þetta svona, hvað maður að segja svona ákveðna tómarúm með þessara nýju tækni með alls konar yfirlýsingum og eins með reglum í landsrétti ríkja sem sumar hverja er kannski svolítið gagnrýni verðar af því það samræmast ekki alveg þessa eldar regluverki en það er þetta atriði, það er sem kemur meðal annars fram í þessum Artemis Accords sem bandarækjumenn hafa verið að íta á að ríki gerist aðlar að og Ísland er aðlar að Marco Rubio myndist nú á þetta óbeint minni mig ég hvort að það hafi verið beint allan að hann var að vísa í þetta samstarf í núna bara á dögunum.
1: Já, hann gerði það bara gær þegar hann, ég held hann hafi ekki gert það á fundi en við sko brottför þá sagði hann frá þessu á sínum samfélagsmiðlum.
2: Já, að þetta er sem sagt eitt hérna, þetta er sem sagt Ísland er með í þessu og vakti afskaplega litla athygli á sínum tíma þegar Ísland svona fjallst á þetta. En þá er það þannig að þar er kveðið á að ríki geti sett svona öryggisvæði þar sem það að stunda einhvers konar auðlindanýtingu. Og þá spurningin hvenær verður slíkt öryggisvæði tilkall til yfirráðasvæðis. Því það alltaf þannig að fjárfestar í einhverjum svona geira sem að maður getur ímynda sér að þurfi mikið fjárfæmur til að stunda þeir slíki fjárfæstar vilja alltaf öryggi. Og því meira öryggi því betra. Það alltaf bara mannlegt eðlilega vil ekki fjárfæsta 20 milljarða einhverstaðar út í geim án öryggis.
1: Já.
2: Þannig að þetta er svona átökulínur að því svo mátt ekki og fara fram á að eigna þér svæði. Það er svo eina sem reglum að þú getur ekki gert tilkall. Og það er náttúrulega marga spurningar svo sem kvikna í kringum þær umræðum. Það er eitt að gera tilkall til svæðis, en hvað ef þú stundar auðlindanýtingu og tekur svo hluti sem sagt einhvers konar auðlindir málma eða ís
1: Einmitt.
2: Eða eitthvað svoleiðis þá er það aðeins öðruvísi því þá ertu ekki að tala fullveldisréttindi ríkis heldur þá ertu komin út í einhvern svona meiri eignarréttar pælingar hver á þessa hluti og það er alls konar svona spurningar, svona grundvallar spurningar sem eru alltaf mjög áhugaverðar af því að það þarf ofta að líta langt aftur í réttasöguna því það hafa komið upp margvíslegar svona álit efni í bara sögunni varandi það sem gildir á í jörðinni.
1: Einmitt, og þú nefndir þessi einkafyrirtæki og það eru þetta hluti af þessu núna að það eru stóri einkaðlar, Elon Musk og hans SpaceX sem að líka eru núna með mikil áformum alls konar starfsemi á tunglinu. Það eru talað einhvers konar bara verksmiður, einhver gerfinn þetta verksmiður og gagnaver og fleira út í geim en þessir aðalar eru svo þeir eru ekkit eðlimál sem samkvæmt aðilar að einhverjum alþjóðlegum samningum en eru þeir inn í þessu Artemis?
2: Sko, það er sko ef við svörum þessu þá er þetta kannski að gera sama sömu líkingu og skip og flugular að það eru þetta séu svipa reglur með svo þessa game hluti game skip og þetta að þetta er þá skráð í einhver ríki og það er svona svo kvöldu þá fána ríkis lögsaga eða þá að það er sérst ríki sem skýtur upp hlutum sem ber ábyrgð þannig það er alltaf það á að vera þannig, það er hugmyndin að það sé alltaf einhver ábyrgur og þá er að þannig að viðkomandi ríki getur stýrt svolítið þessu eða á að geta haft einhver svona stjórn á þessu ríki með reynlega valdheimildum sínum í innanlandsrétti.
1: Já, já.
2: Þannig að það má líka þessu svolítið svona svo að fólk skilji við skip og flugvélar.
1: Já, þannig að, og svo núna bara í síðasta, eða þar síðasta mánuði var sagt frá því að einhver geimhlutur frá á vegum Elon Musk hafi til dæmis farið á tunglið, klest á tunglið og það sé sýnileg svona dæld eftir það. Þannig að svona út frá þessu að þá væri það ef ætti að gera eitthvað í til dæmis því máli eða við hugsum okkur að einhver myndi skemma, valda einhverjum skemmdum á tunglunni eða annars þær í gefnum. Það væri þá bandarísk stjórnvöld sem ættu að bera ábyrgð á því að þau mál erðu gerðu upp.
2: Já, en svo núna flækja svolítið máli, varandi svona ábyrgð og skaðabóta ábyrgð og annars slíkt að til dæmis þá er umhverfisvernd í geimnum á tunglinu sjálfu til dæmis. það, hún er ekkit rosalega öflug. Þetta er, regluverki er kannski meira hugsað sko á jörðu niðri og eins líka fyrir einhvers konar skaðverk út í geim á hlutum og þá geimförum. Þannig að þetta, það er svona margt þarna sem er hvað maður að segja sem mætti þróa betur varandi þessi mál og þá sérstaklega varandi umhverfisvendina og annað slíkt það sko það tala með mesta áhættan sé í geimnum sé þegar sko einhver hlutur rekst utan í gerfnött og það verða einhver skemmdir og þessi hluti svo fara bara á hreyfingu út í geim og svo rekast á næst og næst og næst og þarna verða einhver keðjuverkun og það er svona kom að segja, dómstagsbáin þegar kemur að þessu málflokki því það myndi valda ofbóttlegum usla á jörðunniðri eða eitthvað slíkt keðjaverkun færi í gang.
1: Og sko, þá hugsa maður líka, ég þegar það verið að tala kjarnorku út í geim, að það getur nú, og maður sé það að vísindamenn eru að lýsa yfir áhyggjum af því, það getur nú líka valdið usla.
2: Já, það getur valdið usla, en það er eitt sem er svolítið áhugavert í þessu, er að sko, kjarnorku verið út í geim er sjálf og sér ekki bönnuð. Það eru kjarnorkuvopn og önnur gereðingavopn. Það má ekki koma þeim fyrir, en það er ýmislegt annað sem má koma þarna fyrir. Svo ég tæki bara annað dæmi að það er önnur vopn sem var þetta að koma fyrir þetta geim og það eru mjög mörg ríki sem hafa áhuga því að efla sig í geimnum og það er líklega framtíð hernaðar að það er þetta sem sagt gera árásir úr geimnum nýr á jörðu og það er hérna þetta er náttúrulega bara það sem kannski er erfitt fyrir sem einstakling bara heim á sér að það sem mann svona ímynda sér og hefur séð einhverju svona framtíðar myndum að margt af því er annarkort búið að gerast eða er í þróun í raunveruleikanum þannig að þetta er ekki fjarlægur raunveruleiki þetta er samtíminn
1: Já og sko þá bara eiginlega að lokum við Bjarni getur einhver skorið úrum ágreiningsmálvarandi tunglið og er verið að vinna eitthvað af því að það sé já, uppfærðir þessi samningar eða það komist á einhvers konar samkomulag þetta?
2: Og það er geysilega margir sem er að vinna í þessi málflokki þessi geim álita efni eru ofbóðslega stór og eins og gefur að skilja þá eru ofbóðslega miklir fjármunir þarna bæði hjá ríkjum og einkaðlum Þannig að það er verið að reyna að vinna ýmislegt þarna en hvort að það takist eitthvað, það er svo spurningum hvernig þetta verður. En það er ennþá alþjóðdómstólinn í hag, það er enginn geimdómstól sko.
1: Nei.
2: Svo er gerðadómar og það er alls konar leiðir til að leysa úr ágreiningi. Þetta er bara sama spurningin og í öðrum deilumálum hvort að ríkisjóðu aðeilar að einhver reglum og varandi loksjóðu dómstólsins og annað slíkt.
1: En svo höfum við náttúrulega séð hér á jörðunniðri stór ríki hunsa svona alþjóðasamninga og dómstóla.
2: Já, það er svo önnur spurning en það er þannig að í þessum geira þá eru svo miklir fjárhagslegir hagsmunir undir að það vilja allir vera svolítið með sín mál á hrein.
1: Já, ok. Það er alltaf gott að svo sé. Kæra þakkir fyrir að koma hingað á morgunvaktina og útskýra þetta. Við fáum ábyggilega að kalla í þig síðar til þess að ræða þetta eftir þessu sem framvindur að því eins og þú sagðir, þetta er samtíminn, ekki einhver fjarlæg framtíð. Bjarni Már Magnússon, lögmaður, takk fyrir að koma hingað.
2: Takk hérlega.

0: Úlpur, Dúnkápur, Lagsdal, Skipholti. Miðvikudags tilboð Nautahakk, Melabúðin. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskólabíó á föstudagsmorgun klukkan 9, sjálfbærnistofnun HÍ.
1: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
2: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athugað birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
7: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á Orkan.is. Orkan.
8: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
9: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
10: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
11: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
15: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3-10. Október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
16: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
17: Leikfangað vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
18: Fallega bleika Oktoberstjarnan er komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrtar bleikuslaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
19: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður VFR segir nýju undirritaðan samning breiðfylkingarinnar við samtök atvinnulífsins ekki í takt við áherslur VFR. SA, VFR og fagfélögin funda í dag en frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út á morgun. Þingmenn rættu frumvarpum innleiðingu bókunar 35 til að ganga 12 í gærkvöld. Frumvarpið var afgreitt til utanríkismálanefndar sem fjallar það fyrir aðra umræðu. Finnsk leyfis og eftirlitsstofnun tilkynnti í gær dótturfélagi Google í Finnlandi að fyrirtækinu ber að stöðva alla vinnu við tvö fyrirhuguð gagnaver. Fréttir verða sagða klukkan 9.

0: Sæl og ný, þeir eru að hlusta á morgunvaktina klukkan réttliðlega hálf níu umsjónarmenn Björn Þór og Þórun Elisabeth og hér eru nýjustu tíðindi frá Kalkofnsvegi.
1: Já, peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að halda vöxtum bankans óbreyttum. Megin vextir verða því áfram 8%. Allir nefndamenn stuttu þessa ákvörðun, segir í yfirlýsingunni. Og aðeins meira úr yfirlýsingunni, þar segir verðbólga hefur aukist enn frekar frá því sumar eins og búist var við. Hún mælist nú 5,9% og hefur ekki verið meiri í 2 ár. Aukning mældrar verðbólgu hefur fyrst og fremst litast af áhrifum stríðsátaka í Miðausturlöndum og hækkun opinbera gjalda. Undirliggjandi verðbólga hefur hins vegar haldist tiltölulega stöðug í liðlega 4% um nokkra hríð. Þótt greinilega sé tekið að hægja á efnahagsumsvöfum er mæld og undirliggjandi verðbólga enn of mikil og verðbólgu væntingar of háar. Flest bendir þó til þess að verðbólga hjaðni tiltölulega hratt á næsta ári en óvissa er töluverð, ekki síst hvað varðar þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu á innlendum vinnumarkaði. Og svo þessi hefðbundna setningum að í ljósi þessar óvissu og þess hversu þrálát verðbólga og verðbólgu væntingar hafa verið að þá tel ég nefndin rétt að við halda þéttu peningalegu taumhaldi og mótun peningastefnu muni sem fyrr ráðast af þróun efnahagsumsvifa verðbólgu og verðbólgu væntingum.
0: Og hjá okkur Sonja er Þorbergsdóttir formaður BSRB þín viðbrögð við þessari ákvörðun peningastefnu nefndar að halda vöxtum og breyttum.
2: Já, þetta var auðvitað svona það sem var spáð fyrir að því að þráttur að verðbólgan hafi hækkað að þá auðvitað vissum við þetta að hún hefði haldist óbreytt ef það hefði ekki komið til aftur hækkunar á virðisaukaskatt og eldsneyti eftir þessa tímabundna lækkun sem var hérna í sumar og svo hækkun á olíuverði vegna átakana í Miðausturlöndum. Hún er ekki eftirspurnardrifin en svo auðvitað er svolítið snúin staða. Ég meina það er hægsta á vinnumarkaði, það eru ekki atvinnuleysi, sérstaklega meðal innfluttra og ungs fólks en er svona líka aukast bara hjá innlendu fólki. Og staðan er þessi að við erum komin bara með mjög mikla verðbólgu og hátt vaxtastig en svona hagkerfi í kólnunarfasa.
0: Já, ertu, hvað er að segja, hvernig getur orðað að sátt við þessa ákvörun eða telurðu lag til lækkunar?
2: Sko, við höfum svona almennt ekki verið að fetta fingur okkar úti á hérna ákvarðanir peningastefnu nefndar. Af því við vitum að þetta er þeirra eina stýritæki til þess að bregðast við verðbólgunni. Það sem við höfum hins vegar frekar lagt áherslu á er að vextir og verðbólga þau býta þetta hópa á samfélagsins mismunandi hætti. Og sérstaklega þegar hún var eftirspurnardrifin eða það var svona mest að hafa áhrif á breytingar til hækkunar hverjum tíma, að þá auðvitað voru að benda á það er hérna mjög stóru hópar í samfélaginu sem að það þarf ekki að slá eftirspurnina hjá þeim, heldur þvert á móti, það þarf að styðja við þau, að þegar þau eru leikum með hann á endum saman og eins og mörg hafa heyrt að fóru við hérna mjög mikla greiningar vegna í mitt forsendna kjarasamninga á vettvangi þjóðarsáðs og þar kemur alveg skýrt fram að það hefur orðið kaupmáttaraukning hjá flestum hópum. En ef við horfum sko sérstaklega, hann hefur verið síst hjá hópnum 30-50 ára og það er einfallega vegna húsnæðiskostnar, það getur þá verið vegna vaxta eða líka þessu á leigumarkaði. Og síðan á svona sama tíma sem að hefur kannski ekki komið mikið til umræði eru þetta gríðarlegar hækkanir á leikskólagjöldum eða foreldrar að draga úr vinnu til að mæta breytingum á leikskólamódulum um all land. Og sumstara var hækkan að verið að haldir óbreyttum vistunatíma upp á 8 tíma eða jafnvel 8 á halvan sem hefur líka reynda dregið úr, getur verið bara hátt upp í 60-70%. Og það er svona merkilegt bæði þessi breytinga maður sér að mörgur að bregðast við með því að minka vinnu sem eru þetta áhrif á tekjurnar, en það hefur líka áhrif á vinnumarkaðin, fólk er að fara fyrir frá vinnu. Og við vitum að helst er þetta konur sem er að gera þetta og fyrir voru þær frekar í hlutastörfum.
0: Já, þú talar betið í þessu, er þetta farið að býta mjög mikið? Er margt fólki í vandræðum hinnlega vegna efnaðars ástandsins?
2: Sko, við vitum bara fyrir, eða bara raunar árlega, kemur fram í niðurstöðum vörðu, rannsóknastofnun vinnumarkaðarins, að þriðjungur launafólks innan ASI og BSRB á erfitt með hann á endum saman. Og við sjáum núna með að við nýjustu mælingar, það er að aukast í þessum hópi. Og það sem að við höfum þetta stærstara áhyggjur þar er að við vitum að sko staðan á húsnæðismarkaði, hún hefur alltaf mest áhrif á raunverulega kjörfólks hverju sinni. og við vitum líka að það hefur gengið mjög erfilega að byggja upp húsnæði eins og innan almenna íbúðakerfisins eins og hjá Bjargi sem við erum með fyrir nemendur og, eða stúdenta og, hérna, og eldri borgara og öryrkja að því að það hefur ekki fengist lóðir til að byggja upp og, og þá eru við raunverulega ekki að halda í við að tryggja húsnæðisöryggi þessar hópa þannig að sveitafélögin að vera skila auðu þar og eru ekki að standa undir þeirri skildu sinni sem að lögin kveða á að þau að tryggja húsnæðisöryggi allra hópa þannig að það svona stærsta áhyggjuefni þessum efnum
0: Já, þau bárust þau tíðindi bárust í gærkvöldi að breiðfylkingin eins og þau kalla sig Efling og starfsgreinasambandið og fleiri náðu samningum við samtök atvinnulífsins og Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins hann birti á Facebook síðu sinni og þetta hefur verið birt víðar þau atriði sem að hann segir að náðust hafi samkomulagum og þar ýmislegt frá ríkisstjórninni það sem þú hefur skoðað þetta bara hlaupum held ég en það sem þú sér þar húsnæðismál er það gott?
2: Já, af því að þarna erum við að vera að gera ráð fyrir og nú ætla ég bara að fá flettisutinu upp svo ég sem ekki að tala af mér, það Já. Er alltaf stærsti óttin í þessu starfi að maður segja eitthvað sem maður má ekki segja upphátt, sko.
0: Er það oft þannig? Er margt sem maður
2: Stundum er eitthvað í vinslu og þá er ekki okkar að segja frá því. Sko, hérna segir að allavega Vilhjálmur að ríki muni tímabundi hérna, fjármagnastofframlög, sveitafélaga til almennra íbúða Og það eru þetta mjög jákvætt skref af því að það hefur kannski líka staðið þessu helst fyrir þriðum eins og ég nefndi áðan að sveitafélögin hafa verið að skila auðu. En þá kemur auðvitað á móti, sko það talað að þurfa að vera fyrir hendi byggingarhæfar lóðir að það að segja hérna til þess að sé þetta byggja hratt og vel upp. Og þá auðvitað það næsta skref að það verði tryggðar lóðir innan sveitafélagina til þess að hérna, byggja upp húsnæði en ég held að þetta sé mjög jákvætt skref. Og svona, já, þetta svona framsækið, maður verið að segja bara eins og er.
0: Ég hugsa að á síðustu svona 10 árum hafi komið fram svona það byrja 10 húsnæðispakkar.
2: Já, einmitt. Og ef við horfum bara aftur til þess þegar Bjarg var stofnað sem ASI og BSIB eiga saman, að þá var, sem sagt, það hefði 2016 og ef að við hefði náð markmiðum okkar, þá væru við komið 7,000 íbúðir í kerfinu í dag, 10 árum setna, en við erum með í kringum 1,000.
0: Og er það aðalega út að lóðaskorti?
2: Það hefur verið það, já. Þegar við höfum fengið, sko, jafnvel hækkun á vilurðum fyrir stofnframlögum og ríki gert ráð fyrir því, en það hefur ekki gengið út af því að það skortir einfallega lóðirnar.
0: Það sérstök staða?
2: Hún það og það líka því miður svona farið að bera meira á því að hérna að því við höfum lengi búið við það hér á Íslandi að það hefur verið séreignastefna og það hefur horft til þess að fólk eignist húsnæði sem góðra gjalda vert en við vitum hins vegar að það bara mun erfiðara fyrir ýmsa hópa samfélagsins að koma þakki yfir höfuðið og þá spurningin hvað við viljum gera til þess að grípa utan um þau og þetta lang besta leiðin til þess og hún svona gagnrýnd og Það hafa verið mörg bara góð viðtöl hér og auðvitað líka kannanir sem að sýnir bara breytingarnar á lífskjörnum fólks þar að kemst inn í örugt húsnæði, þar er ekki að flytja milli skólakverfa, hérna, ráðstöfunartekjurnar og oft er þetta bara svona, já, breytir öllum hvort þú getur keypt stífvél og rekkfatnað á börnin þín eða bara einfallega áttir svona sómasamlegt líf.
0: Þetta er bara hluti verkalýðshreyfingarinnar sem að náði samningum við samtök atvinnulífsins framlengingu kjarasamninga í gærkvöldi eftir eru VFR og fleiri og mikið vísað í þessi forsendu ákvæði sem er í þessum samningum sem að gerðir voru fyrir 2 árum er einhver slík forsendu ákvæði í samningum opinberra starfsmanna?
2: Já, og þá að því við erum náttúrulega með stærstu hópur okkar félagsfólks er að starfa hjá ríki og sveitafélögum en síðan erum við að gera nokkra samninga okkar aðildarfélög við SA Og þá það þannig ef að samningum er sagt upp á almennu vinnumarkaði að þá virkjast heimild fyrir okkur sömu leiðis að segja upp samningum og þetta er mjög stuttu frestur varðandi sko samtöku atvinnulífsins, það eru bara 5 dagar þannig að þá frá með morgundeginum og þá eru 5 dagar hérna til þess að gera það og svo það þá aðeins lengri tími gagnvart ríki og sveitafélögum. Þannig að núna einmitt svona fólk að koma saman og við ætlum að koma saman á vettvangi BSIB, þetta þetta í höndu hvers og eins aðaldafélags eða stéttafélags að taka ákvörðunum mynda með sinni grasrót en við ætlum samt að koma saman til þess að svona aðeins að spegla við hvert annað.
0: En hafið þið ekki aðkomið að þessum viðræðum sem að verið hafa undanfarið?
2: Nei, þetta hefur nefnilega verið mjög sérstætt af því að það hefur svolítið verið talað sko, hérna, að þurfa að breyta kjarasamningsmódelinu og það verður að segja þessu er að kjarnsæðismódel sem búum við í dag er bara eiginlega óskrifaðar reglur öllu leiti og það hefur verið svona þróunin fram að hérna raunverulega kannski bara deginum í dag bæði að stjórnvöld sé að tala við aðila á opinberum almennu vinnumarkaði saman, það eru jú í raun aðila vinnumarkaðar eins, sömuleiðis svona skýrar aðkoma að einhvers konar yfirlýsingu sem að þau gefa frá sér að aðgera pakka og það hefur reynt eins og síðustu kjarasamningum þegar með markaði var að stemma stöðum vöxt og verðbólgu að þá voru við á sama tíma öll í karpúsinu að reyna að samræma okkur þetta markmið og ég ætla ekki að segja að það hefur allt gengið slétt og fellt, það bara alls konar persónur leikandir í þessu en það var viljinn að kæmi allir að því að auðvitað það ekki þannig að það sé að bara ákveða svona hverja launahækkanir að vera og hvað sé vilji til að fá frá stjórnvöldum þess að liðka fyrir hún ger kjarasamning án þess að hafa opinbera með og ætla svo bara til þess að hann taki því og þess vegna kannski líka og það svona lofsamvert að við höfum hjá BSB átt í mjög bara þéttu og nánu samstarfi við ASI og mér hefur svona fundist miður að núverandi ríkistjórna að þau hafa nú líka svolítið rætt það þurfa að breyta kjarasamningsmódelinu en þau eru samt ekki að virða raunverulega þessar leikreglur að það þurfa allir að koma ákvörðunartökunni til þess að búa til sáttina til þess að hérna, allir haldi sig þá við það sem lagt upp með.
0: En hvernig líst þér á það sem að fram komið og varða þennan samning þar að segja þessa framlengingu sem að samþykkt var í gær? Heldur þú þá að samningar ykkar haldi eða hvað?
2: Það fer náttúrulega svolítið eftir bara hvaða hérna, kröfur okkar félög að gera eða hvaða markmið þau hafa sett sér og við höfum þetta heyrt eins og að ferra áherslur þeirra séu aðrar og þess vegna ætlum við svona að spegla hvert við annað í þessum efnum en stóru atriðin svona heildarlitið hjá BSB og ég held að mér sé óhætt að segja það hefur verið þetta, við viljum ennþá viðhalda þessu markmiði að stemma stöðu vöxtum og verðbólgu okkur hefur fundist miður að það hef ekki gengið eftir og við höfum auðvitað að sé býsna miklar hækkanir á því sem að við erum að neita dæla og bara líka vegna fákeppni og svona lítið að vera gert þar en hins vegar verður að segjast eins og er að það er svona líka liður því sem okkur til, við teljum bara að vera svona brota og trúna og trausti eru áform fjármálaráðherra að afnema áminningaskyldu sem eru réttindi fólks til þess að fá gult ljós áður en að geti komið á rauðu ljósa því verði sagt upp sem er bara svona sanngjarn og eðlilega regla að þú fáir viðurinn áður en að kemur að því að segja þær upp og er að gera, erum við lærum áformið þetta einhliða og það er líka algjört rofa á því sem hefur verið áður að sé ekki gert í fullu samráð og reynt að leita leiða til þess að finna sátt að því. Þannig að það geti verið að það væri eitthvað efni sem fólk myndi vilja skoða segja upp samningum út af til þess að setja inn í kjarasamning.
0: Og það geti á steitt á því?
2: Já.
0: Og þið ætlið að halda þessu, þegar við talaði þetta lengi og mikið, þetta er eitthvað mikið hjartansmál.
2: Já, ég meina bara fyrstulega þetta stóra prinsip atriði að þú tekur ekki réttinda fólki einhliða og svona eiginlega bara svolítið eins og það skipti einhver máli, þetta er algjörlega á forsendum atvinnurekanda og ég meina öll svona réttindi sem við erum með, þau eru að reyna að tryggja þetta jafnvægi milli atvinnurekanda og launafólks einhver leiti og þetta er þess eðlis, þetta ákvæði og er alveg skýrt að það er ákveði réttaröryggi í því. Og svo þetta hafa verið alls konar svona bábiljur og mýtur sem hafa fylgt þessu og það er líka kannski voru svolítið leiðigjæmt í opinberu umræðu. svona, við erum með svo einfaldar sögur öllu. Það er einhverju svona ein hérna, lína sem hafa lýsa öllu eða ein setning en svo er bara alls konar þarna baki. Og flest allir sem við höfum rætt við hvort sem eru almennum opinberu vinnumarkaði eru sammálega sangirni þess að þú fá viðurinn að þinn er sagt upp. Það er bara sjálfsagt eðlilegt.
0: Já, en nú hefur verið talað já, þú nefndir vinnumarkaðsmódel og mögulega breytingar á því að þetta ætti að vera mest sambærilegt milli einkamarkaðarins og hins opinbera.
2: Já, sko, ef maður horfir til hinna Norðurlandana þar sem aðila vinnumarkaðins hafa komið sér saman og stjórnvöld og gera samkomulega hvernig leikreglunar eru og þær eru skrifaðar út annað en hjá okkur. Þó að séu, það eru auðvitað gild íslenskt vinnumarkaðsmódel eða bara meira óskrifaðar reglur. Að þá eru þau öll samtaka í því. Annarkvort eru þau búin að taka sér saman hvernig samtali við stjórnvöldur eða eitthvað lámas velferðastig eða álíka, hvað þau gera, hver komi fyrst, hver mitt seti merki eða þar að segja ákveði hérna launahækkanar sem eru oft frá útflutnings hérna greinunum. Og stundum er þetta einfaldlega eins og í Svíþjóð að almenn og opinber komi saman og ákveðir umvela svigrúmið hverju sinni. Þannig að þetta er alltaf þetta samtal bækja því þú getur ekki bara verið með einn í einu og sagt svo hinum að hlýða.
0: Nei, ég átti við líka þessar áminningaskyldu.
2: Já.
0: hvort að það sé sko ein aðferð hjá opinberum og öðrum, önnur aðferð sko út á almennum vinnumarkaði?
2: Já, ég meni það gilda aðra reglur á almennum vinnumarkaði, en svo vitum við þetta hins vegar eins og er að það eru mjög mörg fyrirtæki sem hafa þetta í sinni mannöðstefnu af því að þykir eðlilegt og þú fá tækifæri til þess að bæta ráð þitt ef eitthvað upp kemur. Það eru auðvitað líka að einhverju leiti verðum að horfa til þess að það geta verið vegna svona pólitískra áhrifa eða bara klíkuskaps og annað að þetta er líka vörð gegn svona geðþótta sem að þyrfti sérstaklega vera þar að því að bara markmiðnur önnur í opinberi þjónustu en almennu vinnumarkaði.
0: Sonja, aftur að húsnæðismarkanum hugmyndir eða er ekki komið fram frumvarp um leigubremsu á leigumarkaði, ertu hlynnt því?
2: Sko, við skiljum algjörlega hvaðan hérna fólk er að koma, ég meina það er meiri hluti þeirra sem er að leigja út húsnæði eru bara einstaklingar og þetta er svona ekki alveg upptryggt ástand eins og víðast annar stað sem við erum að bera okkur sama við. Við höfum eins að vera áhyggjur að því við þekkiðan frá öðru löndum að sko, það er alltaf fundin einhver önnu leið og til þess að koma markmiðunum í gegnum að hækka leiguna ósegjanlega en ég held að þetta sé tilraunarinnar virði og bara að gera að reyna það til þess að reyna að stemma stigu við svona bara, já, sífældum hækkunum sem að fólk býr við og gríðalega háum og það er svo auðvitað svona fyrir fólk þessi ófyrirsjáanleiki er svakalegur. Fyrir utan auðvitað þegar þú ert á leigumarkað og rannsóknir sína það að þá er húsnæðisbyrðin svo mikil nú þegar að þú mátt við svo litlum breytingum.
0: Almennt að efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar og svona baráttu hennar við verðbólguna, hvernig finnst þér hafa gengið?
2: Sko það sem að við hérna auðvitað hefur verið helst gagnrýnt og við finnum það líka eins og okkar fólki hefur verið hækkun á gjaldskám en líka eins og kílómetragjaldinu. Varandi kílómetragjaldi eða þá maður finnur það að það svona brennur á fólki að þetta hefur verið svona síðasta stráið, það hefur ráð

0: þau sem hafa kannski hérna starfa hérna í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu er að kaupa sér húsnæði hver að gerði Akranesi álíka til þess að hérna fá ódýrara húsnæði og er að keyra langt til þess að sækja vinnu. Og það þyrfti þá að mæta þeim hópum sérstaklega. En svo þetta varðandi sko efnastefnu stjórnvalda, við sjáum það núna með fjárlagafrumvarpið og var líka í fjármálastefnunni að það er sjálfstætt markmið að fækka ríkisstarfsmönnum sem að er að því er ég kennst næst bara hefði verið að brjóta blaði sögunum með því að segja það svona. Það þetta hafa verið aðhaldsaðgerðir og niðurskurðaðgerðir gegnum tíðina en það hefur verið sjálfstætt markmið að segja fólki upp er glænýtt og mjög harkalegt á mínu mati. Auðvitað taka þau ákvörðunum hvort að það þurfa að fara í aðhaldsaðgerðir og þá þarf að ákveða bara hvaða þjónustu ég á að halda hérna uppi og hvaða þjónustu ég að sleppa en ekki að ræða þetta út frá þessum mælikvarða. Og svo þá líka núna til þess að hérna, þau taki svona sinn hlut til þess að bregðast við verðbólgunni, hallalausu fjárlögin, ég meina megin kröfur fólks eða áhyggjur eða áherslur í aðdraganda kostninga voru innviðirnir, fjársveltu innviðirnir og við höfum þetta gríðarlegar áhyggjur á þeim og það líka núna sjálfstætt markmið að minnka hlut ríkisins í þjóðakökunni í vergi landsframleiðslu og þannig að á næsta árum að þá verði að minna heldur að það hefur verið í ára tugi. Og við höfum þetta gríðarlegar áhyggjur að hvað áhrif það hefur á þjónustu og við vitum að fullt af svona stórum viðkvæmum hópum sem að enn þarf að breiðast við og styrki inn við hana.
1: Hvernig lestu stöðuna núna? Heldur að vaffer armurinn nái saman við þessa?
0: Já, sko, allavega hefur þetta komið fram að þau telja að niðurstaðan hjá breiðfylkingunni, svo kallari, sé ekki saman með þeirra áherslur, en hvað standi eftir og hvað þau vilt er að ná saman, það er svona erfitt að lesa milli línana í því, en ég held að hljóta skipta gríðarlega miklu máli þetta innlegg stjórnvalda.
1: Takk að kærlega fyrir að vera hér á morgunvaktinni, Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSIB.
0: Takk fyrir.

0: Þetta lag heitir Fingur. GTRN söng Guðrún Ýr Eyfjörð. Sonja Ýr Þorbergsdóttir var hér hjá okkur og ræddi þessi tíðindi að já bæði peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands heldur vöxtum óbreyttum og svo tölum við stöðun á vinnumarkaði og þessa framlengingu á kjarasamningum sem að breiðfylkingin og samtök atvinnulífsins hafa komið sér saman Það kemur svo í ljós á næstu klukkutímum hafa út daginn á morgun það ekki til þess að komast að samkomulagi hinir á almennum vinnumarkaði Já. Og svo fylgir opinberi markaðurinn í kjálfarið eru uppsagnar heimildir þar. Nú, Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra mun í dag funda með Jens Fredrik Nielsen, formanni grænlensku landstjórnarinnar og Bæni Jóhannesson, lögmanni Færeyja. Þeir koma hingað til lands til fundar við Kristrúnu í boði hennar. Munu funda í dag og kynna sér öryggisvæðið og Keflavíkurflugvelli og funda með alþjóðlegum fjárfestum. Sem hafa einblínt á tækifæri á vestnorræna svæðinu og norðurslóðum. Þetta í fyrsta sinn sem að þessir ríkistjórnar oddvitar vestnorrænu landana hittast gaggert í einu landana, segir í tilkynningu.
1: Það merkilegt.
0: Það nokkuð merkilegt, já. Og fyrsta heimsók þeirra beggja frá því að þeir tóku við sínum embættum. En morgunvaktin lokið í dag. Við höfum verið hér frá klukkan 7, Björn Þór og Þórun Elisabeth og það verðum við aftur í fyrramálið.
1: Þakka samfylgdina í dag og vonum að þið hafið það gott.
0: Njótið vel dagsins og verðið sæl.

0: Bleikur október í Bústaðakirkju, hádegistónleikar í dag, Bústaðakirkja. Hamborgarabúlan, góður svefn er besta hvíldin, Hamborgarabúla Tómasar. Afmælistilboð í Álnabæ, 20% afsláttur, 5. til 9. október, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp.
1: Dom Brasserí á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns, allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserí.is.
2: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
3: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
4: Þú þarft ekki að vera bílasérfræðingur til að vesla í bílanaust.
5: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
6: Ekki gleyma dekkjaskiptunum. Bókaðu í appinu. En ney.
7: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
12: Nældu þér í Yaris, hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
14: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
15: Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
16: IKEA í samstarfi við Xbox kynnir. Yxtabí. Skoðaðu línuna í versluninni og á IKEA.is.
17: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
18: Heimanum dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus. Með þér í liði.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%. Allir nefndarmenn voru sammála þessa ákvörðun, segir tilkynningu á vef Seðlabankans. Seðlabankin hækkaði stýrivexti í ágúst í 8% og var það í þriðja sinn á árinu sem þeir voru hækkaðir. Sonja Ír Þorbergsdóttir formaður BSRB segir að stýrivaxta ákvörðunin sé í samræmi við spár. Þótt verðbólga hafi aukist þá hafi verið ljóst að hún hefði líklega haldist óbreytt, hefði ekki komið til hækkunar á virðisaukaskatti eftir tímabundna lækkun í sumar og hækkun á olíuverði vegna átaka í Miðausturlöndum. Verðbólgan sé ekki drifin áfram af eftirspurn.
9: En svo þetta svolítið snúið staða, ég meina það hefur hægst á vinnumarkaði, það eru ekki atvinnuleysi, sérstaklega meðal innfluttra og ungs fólks, en ég svona líka aukast bara hjá innlendu fólki.
20: og staðan er þessi að við erum komin bara með mjög mikla verðbólgu og hátt vaxtastig en svona hagkerfi í kólnunarfasa.
19: Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir á morgunvaktinni á Rás 1. Starfsgreina sambandið Efling Samiðin og Byggðin undirrituðu í gærkvöld samkomulag við samtök atvinnulífsins viðbrögð við forsendubresti kjarasamningana frá 2024. Þeim verður því ekki sagt upp. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir samning breiðfylkingarinnar við samtök atvinnulífsins ekki í takt við áherslur VFR. Essa, VFR og fagfjölegin funda í dag en frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út á morgun. Ísraelar minnast í dag fórnarlamba árásarinnar sem gerð var 7. oktober fyrir 3 árum með mínútu þögn og sprengju árásum. 7. oktober 2023 réðust Hamas liðar til atlögu á tónlistarhátíðinni Nova og drápu þar yfir 300 manns. Í dag komu fjölskyldu meðlimir fórnarlambana saman á tónleikasvæðinu þar sem þeirra var minnst með mínútu þögn. Spiluð var teknótónlist til heiðurs þeim látnu. Fréttamenn AFP fréttaveitunar sem viðstattir voru bæði á Nova og öðru svæði þar sem Hamas framdi fleiri morð sama dag heyrðu háværa hvelli handan landamærana á Gaza. Þar lagði Ísrael til atlögu þrátt fyrir að vopnahlé eigi að vera í gildi. Samkvæmt yfirvöldum á Gaza hafa að minnstakosti 2 látist í árásunum. Rússnesk stjórnvöld hafa gert lítið úr fréttum af því að starfsmaður á rannsóknastofu í Irkutsk héraði í Síberíu hafi látist af völdum pláu nánar tiltekið lúnapestar. Bandarísk stjórnvöld og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hafa kallað eftir gagnsægi. Fréttalestri er lokið.
21: Góðan dag, kæri hlustendur. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir, heilsar úr hljóðstofu Þular, að morgni miðvikudagsins 7. oktober. Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 10 og það er komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Friðrik Ómar Hjörleifsson, Jekvan Hansen og Eyþór Ingi Gunnlaugsson. Velkomnir allir þrír.
1: Takk fyrir.
0: Verður þetta hræðilegur þáttur?
2: Já.
1: Allt eftir hvað þú spyr okkar.
0: Það svona, ég með smá kvíða.
2: Já, gott.
0: Já. En sko, mér langar fyrst bara að vita af hverju miðaldra konur og síð miðaldra konur elska ykkur svona mikið.
2: Þú eru að svara því.
0: Nei, ég látið ekki svona.
3: Já, ég var þú kannski með svarið þess.
1: Ég já. Bara veit ekki hvað ég að segja.
3: Þú eru svona mesta reynsluna af kvenfólki á því þeim.
1: Ég bara, kannski við... Við höfum svipan húmur og þær og ég get ekki neita því að ég get alveg kallað sjálfa mig fyrir miðaldra í dag, væntanlega, þrátt fyrir að líta mjög yngstur á þeim.
0: Lítur út fyrir að vera yngstur.
1: Og já, þetta er bara góð blanda á tónlist, góru tónlist, smekklegur tónlist og alveg óbúslega súrun húmur.
0: Já, já.
3: Sem að sérst eldur konu fíla.
1: Sem að mér aldrei konu fíla.
3: Já.
0: En er það þannig, sko, eru þær, að því, þú veist, ég hef ekki komið á þessa tónlinga.
2: Nei.
1: Ha? Nú, það gæði fyrir.
0: Nei, okay, ég er bara í samfélagi bóðskesta og ég hef aldrei fengið.
2: Nú stormar
0: friðri gómar út. En að því maður hefur heyrt að því, að þær eru bara, þær elsk ykkur.
2: Já.
0: Þeir eru líka eitthvað svo góðir.
3: Við höfum aldrei heyrt nákvæmlega þetta.
0: Nei.
3: En sko, já, en ég veit, eins og ég segir, þetta er nú kannski líka að, sko, ef við pælum í því varandi sko, tónleika og viðburðahald, þá eru konur svo duglegar að koma.
0: Já.
3: Það er eitthvað með þær og sko, draga kallana út og þá ekki síst þegar við höfum í hlut.
0: Já.
3: Að sko, hérna, þeir eru ekki bara á húninum þegar við byrtumst, en þær alveg, trilltar.
1: Og við kannski, við getum verið svolítið latir með bara ef við höfum að taka svona ákvörðun það að fara út á tónleika, það er bara
3: og horfa einhver þrjá allir aðrir ekki
1: og horfa einhver þrjá stráka að vera það að skemmta konunum sínum
0: Já, bara nei, ég verð heima
1: ég nefn ekki að horfa á þetta
0: En svona ykkar samstarf það virðist að vera bara svona farsælt eða hvað að vinna með þeim
2: það er forréttindi að fá að vinna með þessum mönnum það er algjörlega þannig ég er bara ótrúlega þakkláttur fyrir að hafa kynst þessum görum sko bæði bara sem vini það er aldrei leiðilegt hjá okkur og það er nú kannski ástæðan fyrir því og kannski byrjunum á þessu samstarfi er bara fyrst og fremst við erum góði félagar og það var alltaf gaman þú veist, ef við vorum að lentum í þeim aðstæðum að við gátum verið að gigga saman mikið leið og svona
0: en þá nátt talaði það já, þá fólk bara, ef að fólkum er ómikið fíblaskap þá er það bara ekki tætt að taka því alvarlega
2: Nei, það er bara alveg þannig ég meina, þú veist, það er bara lífið alltaf stutt til þess að vera að taka það eitthvað rosalega alvarlega sko. Ég held að þessi málið Þetta er bara eitt stóð brandari, sko.
3: Já.
2: Það ekki?
3: Jafnvel. Og já, eins og segja með okkur, ég meina við sko, við höfum kannski ekki droslega mikið fyrir þessu.
2: Nei.
3: Þannig, og það er náttúrulega svo gott að það sé svona bara komið svolítið einhverju góð flæði, sko.
0: Já.
3: Og frá góðum stað líka, það kannski skiptir líka miklu máli.
2: Já, ég held líka kannski maður finni það svona kannski best og fundið í gegnum tíðina að við höfum gaman af hvort öðrum. Ég held að það sitt aldrei máli, sko.
3: Kostum á göllum.
2: Já, og það er sérstaklega göllum.
3: Já, yes.
2: ég held að það sitt aldrei máli. Við okkur finnst við finnir.
3: Já.
2: Ég held að það sé líkilt.
0: Það er kannski grunnur þín. Þið leggist að kottan vákvæður í finnir.
2: Þetta er ein heimskur hlæra sjálfum.
3: En það getur verið stundum sko erfitt að koma okkur í gang stundum.
2: Já,
3: sko. Það er verið svona þetta er, það er líka svona þegar maður er í svona samstarfi sko, það er náttúrulega menn með börn og konu og allt þetta og það er alltaf auðvelt fyrir mig. Ég hef bara allir tíman í heiminum. Þannig ég er svolítið aðlaga mig. Að þeim.
0: Þeirra fjölskyldu
3: algjörlega, bönnunum og konunum
1: já. Og við erum mjög þakkláttu fyrir já. Það, finnum það
0: en strákar þegar að svona, það súrnar eitthvað hjá okkur hvað gerir þið þá?
2: Og þá hringjum við á prest.
3: Það fyrir eftir hver það er.
2: Já.
3: Að við dýlum mjög mismunandi við svoleiðis aðstæður.
0: Já.
3: Og hérna, já, ég er svolítið svona krifja hlutina og getur orðið svolítið töfaveklaður en stjórnsamur, alls ekki Jakon, hann bara svona hverfur ef eitthvað er af yeah. hann svona fyrir undir teppi sjálfur hann sópar ekki hlutum, heldur Akkurat. Bara fyrir sjálfur
1: sem ég er að leiðinu núna
0: ég fyrir sjálfur já,
3: og Eyþór er svolítið líka, hann er svona krifja hlutina hann vil vita
2: Ég vil ræða þetta dóldi.
0: Já, menn, þú vilt vita, þú veist, af hverju,
2: já,
0: af hverju
2: eru
0: þessir restir, af hverju eru við já, ekki hressir í dag.
2: Já, og svona, já, já.
3: Þannig, lýsir þetta ekki okkur ákvöldlega?
2: Ég held það,
1: já.
2: Fyrir er svo svona, hann er fljótastur að hugsa.
0: Já.
2: Já, sem er kostur og galli. Hann er stundum komin bara...
3: Já.
2: Fram úr sér sko
3: Allátt fram úr sér
2: Nei, alls ekki
3: Alveg vel útugsa
2: Hann er reynda mjög bara Hann er fljótur að hugsa já. Og yfirleitt er að ég er búin að hugsa mjög lengi
3: já.
2: Þá kenst ég þeirri niðurstöð þetta á besta niðurstöð
0: Hvernig er það talið þið tilfinningarnar ykkar? Þú veist, eru þið í djúpum samræðum?
1: Já, við gerum það alveg Við, kannski ekki þegar við erum að farnir að vinna
0: nei.
1: Við tökum okkur alveg okkar tíma þar sem við þú myndist á núna fyrir nokkur dögum síðan, við fórum eins og út til Cardiff, við fórum bara tónleika með honum Steve Wonder.
3: Já, í fyrra sumar
1: þar bara, þú veist, það er gert til þess að krifja upp hlutur, þar sem við tölum sama, þar sem við tölum djúft og það getur verið frá bara frá því að hlusta tónlist og tala djúpt það sem leiðir út í það að hvernig líður þér?
2: Já.
1: Við erum djúpi líka.
3: Já.
1: Alveg 100%.
3: Já. Ég myndi segja það.
1: Já.
3: Ég myndi segja það.
2: Algjörlega.
0: En það er líka kannski fólk svona ákveður það einhvern veginn þú veist að því að fólk fylgist með ykkur og á tónleikum og þeir eru alltaf í þessu gríni og eitthvað að þessi takið ykkur ekki nóg alvarlega en það er náttúrulega bara
3: Þetta er svona smá dansk og því að við náttúrulega viljum að við séum teknir alvarlega Þetta er kannski þegar kemur á tónlist og það er oft þannig að hérna, í dag og margir listamenn íslenskir og náttúrulega víðar það er eiginlega gerð krafa við séum líka stand-uparar og síðan söngvarar af upplifun gesta að það er talið á milli laga og sem er svolítið nýtt sko
1: nýtt og ég veit við höfum allir gaman á svona eldri tónlist og spáði þessu eins og ég maður fyrir alveg aftur í Rat Pack til dæmis einhvern veginn hlusta eða þessu lög, kunni öll þessu lög en það sem mann er eitt mikið tíma í er að hlusta hvað gerist að milli það er mikið flottum söngur og mikið flottum tónlistafólki frá þessum tíma en hvað var svo sérstak við þennan hópa mönnum það var það sem gerðist á milli laga sem voru töfrar og maður hefur virkilega dyrka það, því að maður svo gaman að hlæja og oft kemur þetta frá miklum pælingum hvernig á að snerta fólk út í sal á milli laga.
3: Fólki kannski líður eins og sé partur af bara okkar félagskap bara erum svolítið með okkur
2: já.
3: Það er held ég að segja með það sem er kannski mikilvægast
2: algjörlega, já því ég held líka okkur að við tekist sko húmörun okkar verðutaldið að enga húmur okkar og fólk sem fylgist með okkur
3: þannig
2: ég held að sko fyrir kannski suma sem kæmi á sýningur í fyrst skiptu hafa aldrei nokkuð tíma fylgst neitt með okkur þeir getur okkur verið daldið hissa yfir sumu sem er alltaf fram
1: að sama tími erum við ekki að fara í einhver svakalega get sagt svona djúpa bræð fólk, við erum bara með sama húmur og þú sem situr í sal svolítið að mynda þesta connection við hópum
3: íkjum svolítið okkar kara
1: já, absolutt
3: Þannig að við erum náttúrulega allir með svona sérkenni, sko.
1: Já, akkurat.
0: En þegar þið finnið hlýjuna, gagnvart bara frá fólki sem er að horfa á okkur, þú veist, finnst ykkur það ennþá jafn gott?
2: Já.
0: Búin að vera ansi lengi.
2: Algjörlega.
0: Já, eða alltaf jafn notalegt einhvern veginn.
3: Já, ég heldur sem alltaf sko eins og við vitum og þau sem við erum svo bransa við erum búin að vera kannski lengi að þú veist það fyrst alltaf eftir hver segir það þú varst góður kvöld
2: já,
3: stundum heyrum að það ekki en stundum heyrum að það fyrst alltaf eftir hver það er og svona en jú, sko auðvitað partur að þessu við þrýfust á því að einhverju leiti en fyrst og fremst viljum við bara standa okkur
2: já.
3: Það er svona mett naður í okkur Veist, við, hérna, og það er svo gaman þegar það einhvern veginn skila sér til áhorfenda
0: En Eyþór og Friðrik Ómar þegar þið þegar þið lásu fréttina að ég konu væri farin að skipta sér af pólitík og ESB.
3: Akkurat.
0: Sko, mér langar bara svolítið að tala um þetta, því að þú veist, maður var að fletta, já, ég vil tala um þetta, þú veist, maður var að fletta blaðið og maður hugsaði, hvað, þekkti ég vissi það ekki að ég konu væri svona pólitískur og væri bara að taka afstöðu og
3: Akkurat.
0: Hann væri bara búin að hóta því að flytja aftur til Færeyja.
3: Hvernig fannst ykkur þetta?
0: Þetta var ekki
3: góðu dagur
0: Nei,
2: það er bara komið. Já, þetta var náttúrulega svona tekið úr einhverju löngu spjalli út í Færeyjum í einhverju viðtali, var ekki?
0: Já. Eitthvað hringdi þú í Friðrik og sagði bara, hvað er
2: að? Já, hann var náttúrulega bara með og á móti sjálfum sér í þessu viðtali. Já, það var náttúrulega það sem var bestið þetta, sko.
3: Nei, hann hringdi nefnilega í mig. Þú veist, og sagði mig frá þessu bara, hvað hefði ekki, að þú varir að fara í viðtal, við erum að færa þessu dæmi, og hérna, það var svona einhver svona púki í þér, þú var svona allar að stríða þeim heima í Færeyjum.
0: Já.
3: Og svo náttúrulega bara líður ekki valla klökkutími, þá er íslensku fjölmið búin að pikka þetta upp og honum stillt upp gömul mynd bara fyrir fram að
1: Hallgrímskirkju,
3: eins og Jesú Kristur,
2: og hótaði
3: að flytja úr landi.
0: Já,
2: geggju fyrirsögn.
0: Nei, þetta frábær fyrirsögn, hvernig leið þér, Jægvan, þegar þú sást þessa mynd að þér og þessa fyrirsögn?
1: Já, þessi mynd er alveg óslega falleg.
0: Já, þú rosa sætur.
1: En ég veit ekki hvernig mér leið. Ég auðvitað að það er ekki hægt ekki að fylgjast með hvað gerist. Svo allt í henni sé maður bara, wow, það er komið upp að, það er bara 100 komments á þetta. Og svo bara allt í henni, shit, það er komið 500, 600.
0: Ég hafa bara fullt af fólki sem
1: var að komið bara, út í að það gekk svona svakalega vel hjá vísur að popla. Svo það setti þetta aftur inn og það, kom, og það var bara endalaust og það var gaman. Já, ég eiginlega settist niður, fekk maður popp og kók og bara, hvað er fólk að segja?
0: En var fólk eitthvað að segja, var fólk að tala illa
1: já, um þig? Já, bara að tala virkilega illa um þig.
3: og
1: veistu það, svo allt í einu, þetta sjokk sem myndast verður bara ógeðslega fyndi. Að sjá hvað fólk er bara, já, tvistra og hvað fólk getur verið gali hvað það getur sagt um hann ég hugsaði ég ætla að nýta einhver tíma tækifæri þegar ég sit einhver stær í útvarpsi fyrir geðu ég með skoðun Nú, og ef þú hefði kannski ítt að linki það séð bara, já ég var alveg til í að skoðu þetta baka en ég var búið til það þetta var búið til það sem það kallast fyrir clickbait
0: en fannst þér óþæld að því að fólk náttúrulega bara elskar ykkur alla þrjá og elskar þig
1: mér fannst óþægilegt og ég hringdi þeir bara, sorry hvað er að gerast og bara, ég vissi ekki hvað er búin að gera og bara, ég vona bara ekki að þetta skaðar okkar ímynd okkar þryggja
3: og hérna mér fannst það svo gott
1: að það í alveg en ég sé ekki eftir að hafa sagt nokkuð skapað og ég sé ekki eftir að hafa skoðun ég hef skoðun þessu hvert annar mennskja og ég hef leifið til þess að fólk getur siti og haga sig eins og fibli inn í að netna og ég
3: hefum slakað
1: nú erum búin að koma mér á staði og svo var rosalega margir sem bara komið falleg komið líka og ég verið mjög þakklæður og þetta gerði ekkert og þetta var eiginlega bara ógeðslega fynd
3: þetta er svona stormur í vasklasi en mann er bregður alltaf svona smá þegar fólk leifir sér að skrifa sálsveg eitthvað um hann og en þetta var svona fyrsta sinn sem hann lendir í svona og ég hafði smá gaman
1: ég líka, það er mest
0: hefur fólk að tala og sendi þér slæm skilabóð er fólk sem hatar þig
2: já, Jesus
1: Ég er tveir hér að
2: þá Já, þeir tveir sérstaklega senda með ljót skilabóð
0: En er það þannig að þú veist, er þið þeir bara einhvern veginn svona good guys en er það þannig að
2: Ég meni þetta, já þetta er bara eins og þetta er það sem fylgir að vera einhvern veginn svona opinber karakter að hérna, fólk bara hefur skoðanir á þér og því sem þú gerir
0: Hvað þú ert að spyrja það
2: Já, og þú veist að bæða í fólk sem fílar þig og ekki, þú veist menn að meiri sér fólk sem fílar þig þú veist, getur alveg rósaðir með einhverju kommenti sem þú bara, hvað varst að segja þú veist, þannig að hana, já, og sumir verið að hafa líka bara skoðanur hvernig maður eigi að vera og að haka sér og hvað maður eigi að segja
0: Já,
2: og góður hefur gerir þetta og þvólíkir hann lætið svona
0: Þetta
2: klippa þig Já, þú veist, alls konar, ég meina, þú veist mann bara, hérna, eftir sko kommenti einhvern tímann á, hérna, þegar ég var með hátíðatónleikana mína, sko, sem voru svona atja hátíðatónleikar, gengur tólt út að það var svona bara, það gáttu virkulega, þá vantaði Friðrik til þess að stýra þessu, sko, það gáttu orðið 30 klukkutíma tónleikar, bara eftir í bara hvað ég bullaði mikið. Mm-hmm. Og hérna, og þá var einmitt einhver kona sem að skrifaði, þegar ég setti tónleikana mín í sölu, svona með síðustu tónleikunum, og þá svar, já, já, hann er ágætti söngur, ég þol ekki fíblagangin í honum. Já,
3: og
2: alveg bara
3: og auðvitað svo sem er, sko, þú veist, sönd situr í manni, svo, já, svo já. Með árunum, það bara fer þetta algjörlega framhjöf, já, ég já. Bara, maður hefur lesið svo svakalega skilabóð, bæðir ekki fíki inboxið, alveg svo leið, svo veist, bara, að maður, sko, í dag, að bara, maður hætti í þetta pælis.
0: Ertu alveg, ertu að segja alveg
3: satt? Algjörlega satt. Ég er búin að fara svo rosa, fór svo mikið inn í þetta, sko, tímabili. Og ég hef alveg, sko, 20 ára reynslu og svona, sko, það hefur nokkur sem hefur gerst, alveg svona, og það er alveg bara, sko, líflátshótanir og allir pakkin, sko.
0: Já, er það?
3: Já, síðlega. Það er algjörlega, það er alveg gerst. En það sem að gerast er að maður á ekki gefa þessu fólki náttúrulega svona platform. Ofinbjörlega, skiljið mig, þú veist, en maður getur endalist verið að velta sér upp úr þessu. En, sko, ég segi þetta eigi náttúrulega ekki að fylgja þessu starfi sem maður er í. En svo er það bara með samfélagsmiðluna, fólk er náttúrulega bara komið með sinn eigin fréttamiðl og vefsvæði til þess að tjá sig og virðist vera að það er engin stoppari. Með fólk, þú veist, eins og bara, þú veist, hvað kallast það, reportað, þú veist, þessi ágæða, klaga eins og þarna, það gerist einhvern veginn ekki neitt samt í því, og fólk fær alveg ofsalega mikið að vera þarna og segja endalaust, þetta er oft sama fólki, alveg svo leið.
2: Emmi, talandi um report, okkar, ég var enn daginn, hérna, ég var með einhver í mínu nafni, sko, fake account, maður lendir í dýreglulega, og það er ekkit auðvelt að reporta svona, sko, þú veist, hérna, korki á Facebook eða Instagram eða TikTok, Nei. Ég lendi einmitt í því sko á TikTok, hann var einhver í mínu nafni og þetta var komið inn á mæðratips sko, hvað ég var í óviðandi við kvenfólk og ég veit ekki hvað og hvað. Og hérna, ég kemst ekki einu sinni inn á þá síðu til að verja mig sko, þannig að ég fer bara, tek screenshot af þessum aðgangi og geri X yfir og postaði á alla hérna miðla, sem var til þess að ég var settur í bann á TikTok fyrir ofbeldishegðun.
3: Hann?
2: Ég, ekki svo sem var að þykist vera ég.
3: Akkurat.
0: Nei, hættu.
2: Með myndir af mér og annað, sko, og það er einhvern veginn engin sjensa, sko, það er erfitt að þetta er svolítið frumskóður, sko.
1: Þetta er frumskóður. Það líka líka fake profile á mér, sem var rændir á mér fyrir einhver 5 árum síðan. Já. Hann er ennþá til. Er og fólk er að senda mér skilaboð þar. Ég vona bara að þetta er fólki sem fíla mig ekki er að senda mest. En stundum við, þetta er mikið tjón, skilur, við erum búin að eyða mörgun, kannski 20 árum í að búa til
3: eins og
1: svona, svo bara verður á einan augnablikki verður þetta bara að tekið á þér allt
3: og það er bara náttúrulega bara emið tyrkið að það er sko að þú veist eins og gerist núna bara með utanríkisráðherra og fleira svo fólk sem er ofinberi stöðu og fær svona hótan þetta veit maður aldrei hvenær er einhver vigt á bak við það en maður bara vonar og vill náttúrulega ekkit kannski vera með þessu sæði að gefa þessu ofmikla athygli en hérna og bara maður náttúrulega já sér það kannski og aðeins skoðar það þetta er bara fólk sem náttúrulega bara er á við gera vandamála stríða og andli veikindi sem er náttúrulega líka ömulegt
0: En
3: þegar hressandi
2: finnir í morgun
0: en sko þegar að því þeir eru auðvitað búin að vinna bæði saman og ekki saman að þengi svo kemur bara þessi hugmynd einhvern veginn að vera með saman með jólatónleika og kallaði ykkur sjálfsögðu vitringana sem er bara er ekkert gefið eftir hér sko þurftið að hugsa þetta lengi að fara í þetta samstarf
2: Það held ég ekki. Friðrik segir alltaf söguna.
3: Eyþór, hann var svaka erfiður.
0: Já, Eyþór, hann svaraði þér
3: ekki. Nei, hann er svo sagði á hann, hann sagði hann, ég var sá þetta mjög skýrt og hann, ég fljótur að hugsa. Já. Hann tók svona hálfa mánu og svo, já, þetta er kannski
2: rétt. Þetta er besta hugmynd.
3: En já, ég meina.
2: Nei, það er, ég held að, sko, þegar við vorum svona ræða þetta, þá vorum við allir jafn til, sko. Svo held ég bara svona kannski að taka skrefið og gera þetta og svo hugsa þetta og fara yfir málin. Ég þarf að hugsa allt, sko.
0: Já, það er svona.
3: Hann ofhugsar
2: oft rosalega.
3: Já.
0: En af hverju gerir það?
2: Það veit ég ekki. Vistu, ég er að reyna að köpa með nýja vínilspilara núna, ég veit ekkit hvort ég á að hafa gráðan eða svarta.
3: Nei.
2: Rosalega.
0: Ofsalega. Svakalega. Þið lífum mjög erfitt.
2: Rosalega erfitt líf.
3: Ofsalega.
2: Þetta fylgir mig bara í öllu.
0: Já.
2: Þetta er ekkit eitthvað að því að þetta er verið eitthvað erfiðari ákvörðin að taka heldur en ykkur önnur.
0: Nei.
2: Alls ekki. Alls ekki.
0: Þurfti þú eitthvað að hugsa þeim?
1: Nei, ég held það ekki. Þessi umræða sem fer að stað, ég nota, við erum búin að starfa saman alveg mjög lengi, ég og Freiríks og lesi, ef það fer eitthvað svona umræða stað, þá er ég yfirleitt bara að sammála.
0: Já, já.
1: Og svo lesa, nei, þetta var ekki eitthvað. Ekki löng ákvæðan hjá mér.
0: Nei,
2: mér fannst eiginlega bara að umræðna voru að verða svona serious, þetta væri hugsanlega eitthvað sem við gætum gert. Þá fannst, held ég að bara hafi eiginlega allir verið bara frekar spennti.
3: Já, sko. Við held bara líka þegar myndin var til okkur fyrsta, sko, þetta bara einhvern veginn eitt góð félagi minn úr bransan sagði bara horfði þetta bara, já, þetta mun alveg virka.
2: Já, já,
3: það var einhvern veginn heldig kannski líka það, við erum búin að vera túr út allt land í sikkur lagi og saman í mörg ár, fólk þekkir okkur ákveðlega og svo kannski þegar við korðum þrýr saman, þá hérna, þá meikaði bara sens, ef að sletta þess.
0: Já. Hvað sagði Hannes Friðbjörn?
3: Hannes Friðbjörn,
2: já. Hannes Friðbjörn, hann átti nú eiginlega flottasta kommenti.
3: Já.
2: Þess að það væri loksins komin tími til þess að þessir menn fara að vinna saman.
3: Já.
2: Honum fannst það semst mjög old news.
0: Já, alveg rosa frétt.
2: Já, já. Sem er samt, þú veist, samt er ekkert margt sem við höfum þrír endilega gert.
3: Nei,
2: sko, beinlíni, sko.
3: Alls ekki.
2: En hérna, en ég skil alveg af hvernig að skrifa þetta.
3: Já, já, ég veit.
0: En sko, grínið, skrifið þetta niður, farið þið í workshop og búið grín?
2: Mm-hmm. Já.
0: Þið eru bara, þið eru alveg þar.
2: Í fyrsta skipta æfinni er ég að reyna
0: að skrifa niður.
2: Að skrifa eitthvað.
3: Já.
2: Með strókólum.
3: Það er mjög gaman að gera það.
2: Já.
3: Það er svolítið gaman að líka komast upp á lægi með það, skrifa öðrum. Og það er engin hugmynd slæm. Nei. Það er svolítið sem við varum erfiðast fyrir mig.
2: Já.
3: Fannst ég ekkur alltaf verið með hræðilega hugmyndi fyrst. En það, hún leitt okkur á geðvekar stað mjög oft.
0: Já.
3: Þannig að endanum átti hann alltaf bestu hugmyndin.
0: Þú alveg.
3: Hann er fjandinn.
0: Fjandinn sjálfur.
3: Nei. En það er mjög gaman, sko. Við erum alltaf að sjáum líka bara kannski grín á taldi mismöndi hátt, sko. Veist, og hann náttúrulega talar, þú veist, er náttúrulega Erlendurberg í brotinu, hann er að rugla saman, þú veist, hinum á þessum orðum sem okkur þykir náttúrulega ofsalega að fyndi oft.
0: Við getum ennþá leiða því, fyrir gefðu, þannig er það bara.
1: Þú trúðu mér, ég hlæja ykkur alla daga.
2: Já, já, já.
0: Já, emmi.
1: Og ég mjög gaman að því að þeir náttúrulega koma norðan og stundi þér að Friðrik fyrir að segja eitthvað, ég bara, ég hugsa bara, hvað er þetta 300 ára gaman? Já. Ég skil ekki orð sem
0: það segja. Það segja bara, ég fann alvíkla því
3: svona. Einhver svona málsetti og svona.
1: Já, líki málsetti sem ég bara, það er mjög, mjög skemmtilegt að segja.
0: En er það þá, þú veist, ég bara hugsa með svona rennslið á tónleikum, þú veist, það er, þið verðist vera þannig, þú veist, þið grípið grínið, þannig að þið eru búnir að æfa ykkur vel,
2: já,
0: eða?
2: Já, já, þú veist, það er alveg grind,
0: já.
2: Og þetta, ekki spurning, en við, þú veist, leiðum okkur alveg líka að vera, náttúrulega, því að það er líka svona partur af okkar, held ég, sjarma, er svona eitthvað dass af einhvers konar, æðruleysi, frekar en kæruleysi. Og það er, og við erum náttúrulega svona, þú veist, við skjótum á hvort annan, genum grín af sjálfum okkur og okkur öðrum og við höfum alveg gaman að því að svona kannski krydda líka aðeins, þú veist, bara sýningarnar eftir þessi líður á, þá er kannski reyna að koma af hvort öðrum úr jafnvægi, sko, með að fara út fyrir handritið og sjá hvert það fer, sko.
0: En svo verðist þið líka bara vera orðin svolítið góður í að leika, þú veist, þegar eru að gera þessar auglýsingar eins og auglýsingin sem við gerðum í Færeyjum.
1: Já.
0: Sem þú veist að reyna af einhvern færeying.
3: Já, hann var reynaði mig.
0: Já, já. Eða það. Já. Og einhvern veginn bara, þú veist, þetta einhvern veginn gekk.
2: Já.
0: Kemur það ykkur óvart eða getið svona lengið þokkalega?
1: Ég hef ekki, við erum ekki svo sem ekki að reyna,
3: þetta
1: var bestlega við
3: ekki eins og við bara gerum þetta, sko.
2: Þetta er bara eitthvað entertainment, sko.
3: Og sko bara eins og með sýninguna, að þetta er að sjálfsögðu planað, þú veist, að því að við erum til dæmis með þrjár sýningur á dag og laugardögum.
0: Ég meina, sko, tölum að þessum það, hvað reglir það?
3: Já, þá þurfum, og þá sjói þarf að vera tímasett. Út af bara húsinu og allir sem að gegnum okkar gestum sem að þurfa að fá bílastæði sem komast upp í rúllustiga á réttum tíma og þetta skiptir alveg máli, þannig að ég vil að fólk viti að við erum ekki að kasta til hendinni, sko.
0: Nei,
3: þetta er alveg, við leggjum mikla vinni
1: í það. Ekki að kasta algjörlega. Til hendinni?
2: Nei, já, sko.
3: Nú, hefur aldrei eitthvað?
2: Nei, nú sé ég að kom bara fyrir sér eitthvað að rífa sér handlið.
3: Já, já. Það er
0: þessu. Ég bara horfði á svipinu og hann bara, hvað er maður að tala?
2: Þetta er alveg hárrið að tíma verið, sko. Þetta er, og máli er að, sko, svo er þetta aldrei svona fyndið sem við erum búin að koma okkur út í. að vera með þessa sýningu mm-hmm. þetta er alltaf aldrei sama sýningin og hérna þú veist, ok, það er eitt með sko, lög og annað, þú veist, þú getur aðeins eitthvað tíkingu, fólk vill heyra kannski einhverju leiti sömu lögin
0: já.
2: En það er þó nýja brandara
0: já, já.
2: Og það er daldið sko skuggalegt, að manni finnst maður vera að koma með eitthvað sem er alveg bara drullufyndið og slæri í gegn og svolítið magnaða sko þetta er eins og að hafa sami sko stál og hníf og allir syngja með og svo bara næstar bara, já, ekki syngja þetta hvort er með annan heitara sko
0: já,
2: þetta stundur daldið galið sko þegar manni finnst maður alltaf að vera heppin þegar maður hittir á eitthvað sem er skoðið
0: þannig
2: að það er kannski svolítið mesta challenge, tekur mest á myndi ég segja,
0: já.
2: Að þurfa að setjast niður og bara wow. henda gamla handritinu og byrja upp á ný
0: en er það þannig að þú veist, það er náttúrulega alltaf Eyþóringi getur alltaf gert, þú veist, það er alltaf þess, eftirhermur þannig að það er alltaf gríp í þær
2: já.
3: Ég meina að það náttúrulega er sko talandi líka hvað eru ólíkir sko hvað við höfum, þú veist, fram að færa
2: mm-hmm.
3: og það er náttúrulega, eins og sé, þetta er bara svo stattur á miðlisfundi,
0: þannig
3: að hittir Eyþóring hann bara talar tungum og þetta er svo gott líka bara er hún líður eitthvað óþægilega þá getur hann bara að fara eitthvað karat og renda sér
0: er, þú veist, þá ertu ekki að vinna í sjálfum þeir skilur það er alltaf að grípa einhvern annan húrt að flóta
2: bara rosalegu kostur
3: já, rosa.
1: En það sem við reynum að halda í er okkur sjálfum sko. Við komum frá þessan hodnun allir saman og við reynum ekki að gleyma því heldur
0: nei
1: Já, það væri bara rangt daginn sem við erum að þegar Eyþór verður Friðrik og Friðrik verður ég verður þú veist að þá er það að fara í úrskis
2: já.
1: Svolítið að já, en það er það getur endalegs fyndi að hlusta því hérna leika Friðrik
2: Já,
3: akkurat
0: Ertu að gera það leikur eða báða?
3: Nei, hann nefnilega nær okkur ekki
0: Lærði ekki ég hvað
2: hann? Hann heldur það sko
3: Hann kannski er að stúttir okkur núna, eins og við vitum, sko.
0: Ertu að meina það? Hefur ekki...
2: Nei,
0: lærðu ekki
2: ég
0: hvernig?
2: Ég örugglega ekki, sko.
3: Nei.
2: Jó, já.
1: Komdu með
2: það? Sko, það þarf að vera, en málega það gerist, sko, óvart.
3: Já.
2: Ég þarf að vera að segja frá einhverju
3: já.
2: Sem gerði, sko.
3: Já.
2: Þá get ég leggja á báða alveg.
3: Já. Alveg til þetta.
2: Þannig, ég bara þegar ég er að baktala þá.
3: Já, það er
2: alltaf.
0: En svo náttúrulega ykkar grunnur Dalvík
2: Já
0: Er það, þú veist, það er alltaf í hjartanu væntanlega, sástæður
3: Já, já, það er það og hérna, bara daginn og að vera að loka sjoppinu og Dalvík síður sjoppinu maður fekk bara stingi í hjarta
1: ég getur að þeir töðu í heila dag þú veist að blessu pulsu sem það gæti ekki
0: þetta
1: er ein pulsa
0: eða pulsa
3: hjarta slægir alltaf fyrir Dalvík sko. Það er ekki spurning og bara að mann fylgist náttúrulega með að fjarska ég flutti fyrir 26 ára síðan sko. En hérna og endaði mitt síðasta árið sem með tómyndakennari og var að kenna í Þóri tómynd Já. Þá var hann 12 óra gamall og ég er 19
0: Varst að kenna honum?
3: Já,
2: já
3: Ég sko
2: Ég kenna það sko
3: já, já. En ég ber engar ábyrðað hvað hann gerði músika eftir það
0: En sko, manstu vel eftir honum?
3: Já.
0: Varst alveg bara, hann er æðislega
2: Já, sko, Friðrik var náttúrulega bara strax bara sem úlingur bara búin að taka svolítið pláss á Dalvík sem bara entertainer
0: já.
2: Þú veist, hann var bara, ég meina hvað er gaman til að gera fyrstu kassetundar og allt það
3: meina, fyrstu kassetundar, jólasalett
2: já,
3: það er ég er 16 ára metsöluplata í bókabúinu Dalvík það var ég og Maggi Skefing, hann var að gjóð fyrstu latabæðu bókina, ég sko rúlaði
2: já, þú rúlaði
3: hann átti ekki róði
2: nei, og mann eftir honum á svona ásatím í skólanum og leikritum og svona, það var hann mjög aktífur þar, sko, alls konar einhverju gerfi, mann sérstaklega heldur að vera í tíundabekkar og legst skólastjóran
3: Já, Þórunni
2: Já, það var djúið gott
3: Það var svakalega gott
2: já.
0: En sást þú hvað hann hafði?
3: Eyþór?
0: Já,
3: hann var óþólandi Hann var óþólandi á þessu tíma Hann var svo mikið læti í honum og fyrir þess sko.
0: Já,
3: læti Já, öskrandi og gargandi bara eins og hann er í dag Nei, hann var rosa talent
0: Þú heyrði það strax röddin eða
3: Sko, reyndar kannski ekki beint röddin þá en hann var bara sko í ég man eftir honum fyrst svona bara komandi fram, stuttkliftan með aflita hár og hann var honum græjukall Við vissi að því, sko, þó getið því, og hann er það enn mikill dellukall í græfum og dóti.
2: Algjör, sko.
3: Og hérna, sem að þú nýst okkur vel í okkar sæðstari núna, sko, algjörlega.
2: En ég meina, þú varst það nú líka, varst ekki, opnaðar ekki eitthvað útvarp?
3: Jú, ég var svolítið eldri, ég erum kannski alveg það, þú byrjaður mjög ungur í þessu.
2: Já,
3: þetta nýtist allt í dag, þú koma fram hjá leikfélaginu á Dalvík, allt þetta, veist, við erum að bara basically að gera það saman núna í dag. Þú varst í leikhúsi í Færeyjum á sínum tíma, Klaksvík og áhuga leikfélagunum og öllu þessu. Þar var maður að smíða sviðsmyndir og pæla og gera og...
1: Þú fæk að gera hár þegar ég gat ekki leiki og mála og spila
3: að fiðluna og
1: gítar og...
0: Er það þannig að er þið sko að undirbúa okkur vel undir þessa törð sem er framöndan er? Þú veist, er þið hugsið heilsuna? Er þið...
2: Já.
3: Já, svona mánuði fyrir.
2: Já,
3: við reynum hvað við getum.
0: Já, sofa vel.
3: Já, það skiptir máli.
0: Fýla sig.
3: Já. Ég náttúrulega í Borgarnesi, ég þarf að keira, þú veist, og þú veist, vakna aðeins fyrr.
0: Mm.
3: En ég bara fyrir að sofa aðeins fyrr. En, jú, ég hef nú verið duglegar að hefa mig, heldur hann þessi ári, það var nú að segja þessu verð.
2: Mm.
3: En, já, við hérna samt pössum upp á þetta, við þurfum að gera það, þetta er álag og maður hefur enga tíma þess að jafna sig og eitthvað gerist.
2: Ég bara... með þjálfara sem ég svolítið að snúsa bara.
3: Já, enga þjálfara.
2: Já.
0: Þú,
2: hann er að hlusta hérna. Já, ég kem í næstu viku.
0: Já, ég lofa.
3: Ég lofa.
1: En það er kannski akkur með að þegar við byrjum á sjóun, þá finnst mér við vera ótrúlega hollir og duglegir.
2: Já, já.
1: Náttúrulega mikið áreinslega að vera að svona langan tíma og við erum alveg virkilega skynsamir svo að með að við okkar karakter myndi ég segja.
2: Já, ekki
3: detturinn.
2: Þetta er einhver svona einmitt að því ég tala eitthvað á hann og varum einhver svona æðruleysir okkur annað en ég held að einmitt þegar kemur að því að standa sig erum við það alls ekki. Ég held að séum allir frekar svona harðir húsbóndar, hvað það var að við viljum standa okkur
1: viljum
2: að hérna, brandarinn gangi upp viljum að lagið sé flott og sungi vel og hérna maður einhvern veginn, já mér finnst maður einhvern veginn, ég veit ekki ég held að segja kannski bara þegar maður er fengið að vera þú veist, lengi í þessum bransa að moka skurðin þú veist, hérna, það er ekki alltaf gengið frábælega en það er svona gamalt í manni einhvern veginn að bara sennilega bara að því að maður kannski í þessu líka í galata búa til sínar eigin plötur og allt þetta að við erum bara enn í því, við erum að gera okkar sketsa, oft höfum við klift þetta sjálfur meiri síðan og hérna hljóðsett og hvað þeina sko já, maður vill svona maður vill gera þetta vel
0: niðurstan er í rauninni, þið eru bara að gera það saman og þið gerðu þegar við voru pínlillir
2: það er bara
3: algjörlega það er svolítið þannig og búum náttúrulega bara að því og það er náttúrulega líka bara við erum að taka fram allt þetta fólk sem við erum með á þessum tíma og erum með í sjóinu, hljónsveitin og fólk í bakvið og allt þetta er rosa flottur og þéttur kjarni sem við erum búin að svona sanka að okkur núna í gegnum árin og erum mjög svona áreynslu löst orðið sko, sem er magna sko.
2: Já, og það er þetta vitringa teimi sem við eigum orðið sem kannski við tölum ekki droslega nógu mikið kannski opinlega, það er bara stór partur, við viljum bara tala okkur. Nei, það er mjög stór partur að ég bara held ég bara hverjir við erum sko, sem hópur sko, og bara sýningin gangi yfir höfuðu sko.
3: Já, og húsin og starfsfólki þar og þú veist, bara, við erum bara þetta er svona orðið núna, náttúrulega þriðja ára svona smurðvél en við erum, sko aðamálið hjá okkur er það bara að gestirnur okkar séu upplega okkar skemmtilegt og þar eru margir þessi samverkandi þættir sem að spila
0: Hvað með alkoholistasvindurnar?
2: Já.
3: Það er að jafnan, þú kannski útskýrir aðeins fyrir Sillu.
1: Hún er mjög áhugasöm. Já, hún er mjög áhugasöm.
0: Já, ég er mjög spennt að heyra.
1: Já, ég get alveg sagt frá því, það gerir.
2: Já,
1: við lekum ákveðin karakter síðast í jól, Bella og Bára, sem koma fram. Já, ég... undir, við legum að þær voru undir áhrifum og er í þessum dagatals svundun sem var náttúrulega uppáhalds svundan frá uppáhalds búðinu þeirra átífa fer
3: sem er svona fyllt að 12:24 fyrir svona miniatóra
1: og það var hérna, það voru margir gestir sem komi eftir á og bara af hverju getum við ekki keft þessa svundun svo við ákveðum það að fara að framleiða þessa svundur.
2: Já, það voru ekki þeir, það voru eiginlega Bell og Bára sem ákvæðu það.
0: Já.
3: Þannig að þær eru að koma til landsins og verða núna í búðu og til svölu á heimasíðun okkar.
2: Já.
3: Við erum að setja upp núna svona vefverslun.
0: Já, þeir eru þetta er orðið svo stórt.
3: Bara ýmis hjálpartæki fyrir jólin sem verða þarna í búðu. Og meðal hans að svundur, það verða bara 100 til og, hérna, og við skulum bara sjá hvort að hvernig það fer. Þetta er tilvæðan jólagjöf.
2: Þetta er svona eins og jólaóróin sko. Þetta er svona bara ég öll fáum
1: og það þurfa að sjálfsög ekki að fylla hálfum með miniatúrum, þú getur alveg gefa krakkan þín þetta og bara sett ykkur leikfangi í þetta
3: og líka bara stórar áfengisflöskur
1: við gerum ráð fyrir öllu
0: ég bað ykkur að velja lag
2: já.
0: Og ég bara þetta, ég leiði ykkur aðeins að hugsa
2: já.
0: Og þegar ég kom tilbaka þá var ég kunna að reyna að lesa einhver texta
1: já. Á ég að lesa upp fyrst
0: já.
1: Það að fólk get gíska hvað laga þetta er
0: já.
1: Fyrir ótal mörgum árum þegar ég var 21 ég var giftur ungri ekju sem var kölluð Lilja Sveins Lilla Sveins, fyrir ég kann ekki íslensk hún átti unga dóttur sem var alls ekki svo ljóð og pappi minn var ástfóngin og giftist þeirri snót
3: þetta er
1: fallegt það var til þess að nú er pappi tengdasonur minn og dóttur minn var konan hans og var því móður minn þetta er nú orðin nokkur flóki sem er von og ekki var það betra er ég egnæst Svo.
3: Ég bara skil þetta ekki.
1: Þetta er ódjúft. Þetta er ódjúft fyrir mig.
0: Þetta er ættjarnaljóð.
2: Þetta hæfur okkur mjög vel.
0: Af hverju viljið þið spila Latta?
1: Já, því getur að svara því.
2: Af því hann er bestur.
3: Já, Latta er bara flottastur, sko. Þannig að við einhvern veginn sannmæltist það að enda þáttinn eða vindali ef að þið búið þar að segja. Ekki það ég vil stjórna.
0: Nú skil ég ykkur strákar stundu þegar ég kemur eitthvað svona
3: Við fáum þá næstu öllýsingar
0: og næstu
3: smáttundar
0: Ég ætla að henda ykkur út Fyrir Góma Hjálfursson, Jökvan Hansen og Eyþór Ingi Gunnlaugsson, Vitringarnir 3 Takk fyrir að koma
2: Takk fyrir.
3: Vitringarnir 3.is

Hér lauk viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Gestir hennar að þessu sinni voru söngvararnir Friðrik Ómar Hjörleifsson, Jakvan Hansen og Eyþór Ingi Gunnlaugsson. Þættinum lauk á Ég afi minn með Latta, grínlagi sem bandaríkjamennirnir Dwight Latham og Mo Jaffe sömdu og dúettinn Lonzo og Óskar gerðu frægt árið 1947. En Willie Nelson er meðal þeirra sem einnig hefur gert það sínum. Latti snaraði því svo yfir á íslensku og kom það út á Hver sinnar kæfu smiður árið 2006. Nú vantar klukkuna kortir í tíu og það komið að morgunleikfimi. Henni stýrir Halldóra Björnsdóttir.

Komið sæl og blessuð og velkomin í morgunleikfimi. Við hýtum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið og göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælunum. Og svo komum við út á jarkana, göngum á jarkunum eins og sem svolítið hjólpinótt. Og svo göngum við svona innanvert eins og sem svolítið kiðfætt. Og séðan göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi, stígum ákveði til jarðar. Og nokkur skrefi viðbútt. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við byrjum í dag á æfingum fyrir fætur og við stöndum höfum þægilegt bil á milli fóta, líkamann alveg beinn og þeir sem vilja geta stutt sem við vegga eða stólbak, en við lyftum okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, Sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Þetta gott og svo Þingjum æfinguna og stígum í hægri fótinn, höldum vinstri fætinum á lofti, líkaminn alveg beitt og nú lyftum við okkur upp á tábergið á hægri fæti, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi. Og vendutökum, lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tær, háttu, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi og tvisvar viðbót. Lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi og skiptum, stígum vinstri fótinn, höldum hægri fætinum á lofti, höfum líkamann alveg beinan og nú lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi. Og við endurtökum upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti og við sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi. Síðan stígum við í báðafætur og lyftum okkur upp á tábergið hátt upp, sígum rólega.

og byrjum við að standa alveg bein með fætur saman og síðan stígum við eitt skref aftur bak með hægri fæti, sittum hægri hælinn í gólf og mikilvægt að tærna vísi beint fram, hægri fóturinn beinn og þunginn hægra megin, síðan beygjum við vinstra hné, ítum því fram og þrýstum miðmála niður og finnum hvernig teygjum á hægri kálfa. Og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andann og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott að við komum upp af stöðu með fætur saman. Stígum síðan eitt skraftur bak með vinstri fæti, setjum vinstri hælinn í gólf. Mikilvægt að tærna vísi beint fram. Vinstri fóturinn alveg beinn og þunginn vinstri megin en við beygjum hægra hné, ítum hnénu fram og þrýstum miðmálma aðeins niður og finnum hvernig við teygjum á vinstri kálfa. Og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp á stöðu og hristum svo fætur og losum Við höldum áfram að styrkja fætur og við stöndum alveg bein með fætur saman, líkaminn alveg bein, gott að styðja sig við veggaði stólbak og við drögum kviðin aðeins inn til að láta hann styðja við. Við þessar æfingu mjög mikilvægt að halda líkamanum alveg beinum. Mikilvægt að spenna raskinna þétt saman og halda þeirri spennu. En við færum beinin hægri fótinn út í hliðar og leið og réttum við hægri ristinni, síðan kreppum við hægri ökklann og drögum hælinn að okkur. Og við endurtökum, færum beinin hægri fótinn út í hliðar og við réttum úr ristinni, síðan kreppum við ökklann og drögum hælinn að okkur. Og við færum beinin hægri fótinn út í hliðar og við réttum úr ristinni, síðan kreppum við ökklann og drögum hælinn að okkur. Og tvisvar viðbót. Færum beinin hægri fótinn út í hliðar og við réttum úr ristinni, síðan kreppum við ökklann og drögum hælinn að okkur. Og einu sinni enn, færum beinin hægri fótinn út í hliðar og leið og réttum við úr ristinni, síðan kreppum við ökklann og drögum hælinn að okkur. Þetta gott, svo gerum við alveg eins við hinn fótinn. Byrjum við að standa alveg bein, við fætum saman, spennum raskinnina þétt saman og drögum kviðin aðeins inn, síðan færum beinin vinstri fótinn út í hliðar og leið og réttum við úr vinstri ristinni, síðan kreppum við ökklann og drögum hælinn að. Og við endurtökum, færum beinin vinstri fótinn út í hliðar og við réttum úr vinstri ristinni, síðan kreppum við ökklann og drögum hælinn að okkur. Og við færum beinin vinstri fótinn út í hliðar og leið og réttum við úr ristinni, síðan kreppum við ökklann og drögum hælinn að okkur. Og tvisvar viðbót, færum beinin vinstri fótinn út í hliðar og við réttum úr ristinni, kreppum ökklann og drögum hælinn að okkur. Og einu sinni enn, færum beinan vinstri fótinn út í hliðar, réttum úr ristinni, kreppum ökklann og drögum hælinn að okkur. Þetta gott og við hristum hans fætur og losum Öndum að okkur og rólega frá okkur. Áfram stöndum við alveg bein með fætur saman, spennum raskinna þétt saman og drögum kviðin aðeins inn og stýðum okkur við veggaði stólbak og nú færum við bein hægri fótinnins vel aftur og við getum. Mikilvægt að halda líkamanum alveg beinum og rólega tilbaka. Og vendutökum, færum bein hægri fótinn vel aftur og rólega að. Og við færum bein hægri fótinn eins vel aftur og við getum og rólega tilbaka. Og tvisvar viðbót, færum bein hægri fótinn vel aftur og rólega að. Og einu sinni enn vel aftur og rólega tilbaka. Síðan gerum alveg eins við vinstri fótinn. Byrjum við að standa alveg bein, spennum raskinna þétt saman og drögum kviðin aðeins inn, færum svo beina vinstri fótinn vel aftur og rólega að. Og við færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og vel aftur með vinstri fótinn og rólega tilbaka. Og tvisvar viðbót, færum beina vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og einu sinni enn vel aftur. Og rólega að. Þetta gott og við hristum hans fætur og losum en gerum eina æfingu til viðbótar í þessum dúr. Stöndum alveg bein með fætur saman, spennum raskinina þétt saman og drögum kviðin aðeins inn og nú setjum við hægri fótinn stígum eitt skref fram í hægri fót í hægri hælinn, höfum ökklann kreftan og hægri fótinn er alveg beinn síðan færum við beinan hægri fótinn yfir til vinstri og rólega tilbaka. Finnum að þetta tekur á veðvana innanvert á lærinu og við endurtökum,

færum bein hægri fótinn yfir til vinstri fyrir framan okkur og rólega til baka. Og við færum beinan hægri fótinn yfir til vinstri og rólega til baka og tvisvar viðbót yfir til vinstri með hægri fótinn og rólega til baka og einu sinni enn færum við beinan hægri fótinn yfir til vinstri og rólega að. Síðan gerum við alveg eins við vinstri fótinn. Stígum við eitt skref fram með vinstri fótinn eða setjum vinstri hælinn í gólf fyrir framan okkur með ökklan kreftan og vinstri fótinn alveg beinn og nú færum við beinan vinstri fótinn yfir til hægri og finnum þetta tekur í innanvert lærið og rólega til baka. Og vendutökum færum beinan vinstri fótinn yfir til hægri og rólega til baka. Og við færum beinan vinstri fótinn yfir til hægri og rólega til baka og tvisvar viðbót. Færum beinan vinstri fótinn yfir til hægri og rólega til baka og einu sinni enn færum beinan vinstri fótinn yfir til hægri og rólega til baka. Þetta gott og við hristum fætu vel. Drögum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við skulum teygja vel öllu líkamann og við teygjum báða arm upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið og teygjum vel á öllum líkamannum. Aðeins betur. Þetta gott og við slökum á. Og endur svo leikum nú því að ganga á staðnum, létt og leikandi, hver og einn á sínum hraða. En ég kveð ykkur í dag og þakka samfylgdina. Verið sæl.

Halldóra Björnsdóttir stýrði leikfimi á miðvikudagsmorgni. Við erum nú sextett Ólafs Gauks, flytjarlag hans Því ertu svona uppstökk.

0: Sextett Ólafs Gauks flutti lag hans Því ertu svona uppstökk í hljóðritun frá 1967. Sextett Ólafs Gauks var stofnaður haustið 1965 og í upphaflegu útgáfu sextettsins voru meðlimir auk hljómsveitarstjórans sem líka á gítar þegar Halldór Pálsson saxofónleikari, Björn R. Einarsson söngvari, básónu og harmoníkuleikari, Helgi E. Kristjánsson bassaleikari, Þórarinn Ólafsson flautu og píanóleikari og Guðmar Marelsson trommuleikari.
1: A-landslið kvenna tekur á móti Króatíu í umspili sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Tendrun friðarsúlunar fer fram á afmæli John Lennon 9. oktober. Yoko Ono býður gestum í siglingu til Viðeyjar. Vegna aðsóknar þarf að bóka miða fyrirfram nánar á reykjavík.is. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Jólatónleikar í úrvali Baggalútur.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir að þótt greinilega sé tekið að hægjast á efnahagsumsvifum sé mæld og undirliggjandi verðbólga enn of mikil og verðbólgu væntingar of háar.
3: Flest bendi þótti þess að verðbólga hérna tiltölulega hratt á næsta ári en óvissa er töluverð. Ekki síst hvað var það þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu og innlendum vinnumarkaði. Í ljósi þessar óvissu og hversu þrálát verðbólga er og verðbólguvæntingar hafa verið til peningastefnunefnd rétt að viðhalda þéttu peningalegu aðhaldi, peningalegu taumhaldi, og mótum peningastefnunar mun sem fyrir ráðast af þróun efnahagsmála, verðbólgu og verðbólguvæntinga.
2: Sagði Ásgeir Jónsson. Frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út á morgun, breiðfylking starfsgreinasambandsins Eblingar, Samiðnar og Byggiðnar gekk í gærkvöld frá samkomulagi við samtök atvinnulífsins að samningar haldi út samningstíman, VFR og fagfélögin ræða við samtök atvinnulífsins í dag. Það ringdi meira á landinu en yfirleitt í septembermánuði nema á suðvesturhorninu. Nokkrar skriður fjallu á vestfjörðum, austfjörðum, suður og suðausturlandi.
4: Þetta kemur fram í samantekt veðurstofunnar fyrir tíðarfari í september. Meðalhiti á landinu var 8 stig og var rétt yfir meðallagi næstum all land. Á nokkrum stöðum á norðausturlandi var hitinn lítillega undir meðallagi. Hæstur hiti mældist í Bakkagerði á Borgarfirði eystra. Þar var hann 22,5 stig 8. september. Mestur hiti að jafnaði var á steinum undir Eyjafjallum eða 10,2 stig. Lægstur var hann á Þverfjalli eða 2,2. Í byggð var meðalhitin lægstur í Möðrudal eða 5,6 stig. Rigning var yfir meðallagi á stærstum hluta landsins. Á suðvesturhorninu var hún þó minni. Í Reykjavík mældist 124 sólskinstundir í september. Það meirinn 5 stundum yfir meðallagi. Á Akureyri voru sólskinstundir einnig yfir meðallagi eða 94,3. Það rigndi mikið í lok mánaðarins, sérstaklega síðustu vikuna. Það átti sérstaklega við Vestfirði, Austfirði, Suðausturland, Suðurland og Miðhálendið. Í þeim landshlutum var eitthvað skriðuföll og grjóthrun. Loftþrýstingur var óvenjulega lágur. Aðeins einu sinni frá árinu 1820 hefur meðalloftþrýstingur mælst minni í september.
2: Ragnhildur Helga dóttir tók saman. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri er lokið.
0: Við skiptum nú yfir á veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
5: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðu vestlæg átt 3-8 metrar á sekund og lítilsáttar skúrir. Hiti 4-9 stig. Vaxandi suðaustan átt í nótt, 13-18 í fyrramálið og rigning með köflum. En lægir síðdegis á morgun. Hlýnar heldur. Suðurland og Faxaflói. Suðvestlæg eða breytilega 3-8 metrar á sekundu og lítilsáttar skúrir. Hiti 4-9 stig að deginum. Vaxandi suðaustanátt seint í kvöld, suðaustan 8-15 á morgun og rigning, en dregur úr vindi úrkomi annað kvöld. Hlýnar heldur. Breiðafjörður, suðlæg eða breytilega 3-8 og dálitlar skúrir eða slyddujél. Vaxandi suðaustan og austanátt, 8-13 í fyrramálið og rigning. Dregur úr vindi úrkomi annað kvöld, hiti 2-8 stig. Vestfirðir, suðlæg eða breytilega 3-8 og dálitlar skúrir eða slyddujél. Gengur í suðaustan og austanátt, 8-13 á morgun og fyrra rigna. Dregur úr vindi annað kvöld, hiti 1-8 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðlæg 3-8 og dálitlar skúrir eða slyddujél en styttir upp seint í kvöld. Hiti 2-8 stig að deginum. Suðaustan og austan 8-15 á morgun og rigning með köflum en dregur úr vindi annað kvöld. Hlýnar heldur. Norðurland eystra. Suðlæg eða breytilega 3-8 og stöku skúrir eða slyddujél en styttir upp seint í kvöld. Suðaustlæg 8-15 á morgun og rigning um hádegi en úrkomi minna annað kvöld. Hiti 2-8 stig. Austurlanda glettingi. Suðvestan og sunnan 3-8, létt skýjað og vægt frost. En líkur á stöku skúrum eða slyddujéljum undir kvöld. Hiti 1-7 stig að deginum. Suðaustan 8-15 á morgun og rigning en úrkomi minna annað kvöld. Hlýnar heldur. Austfirðir hæg suðlæg eða breytilega 8 og bjarta mestu en líkur á stöku skúrum í kvöld. Hiti 2-8 stig, suðaustan 8-15 á morgun og rigning. Hlýnar heldur. Suðausturland norðaustlæg eða breytilega 3-8 og þyknar upp með dálitlum skúrum en lengst af þurrt austan til. Hiti 3-8 stig en allvíða líkur á næturfrosti. Suðaustan 10-18 á morgun og talsver rigning en styttir upp vestan til seint annað kvöld. Hiti 5-11 stig að deginum. Miðhálendið suðlega 3-10 metrar á sekund og dálítil él en úrkomi lítið norðan Vatnajökuls. Hiti kringum frostmark að deginum, suðaustan 13-20 á morgun og rigning eða snjókoma en dregur úr vindi og úrkomi annað kvöld. Hiti 1-5 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag breytilega 3-8 metrar á sekundu en norðaustlæg 8-15 á norðanverðu landinu. Rigning á norður og austurlandi en væta með köflum annars staðar. Styttir víða upp sunnan og vestan til síðdegis. Hiti 3-11 stig, mildast syðst. Á laugardag suðlæg eða breytilega 3-10 og stöku skúrir en rigning norðan og austanlands fram eftir morgni. Heldur kólnandi. Á sunnudag vaxandi suðaustan og austanátt 10-18 síðdegis og rigning en lengst af úrkomi lítið á norður og austurlandi. Hiti 4-10 stig hlýjast síðst en hvassir kvöldið. Á mánudag sunnan og suðaustanátt og rigning en styttir upp á norður og norðausturlandi. Milt í veðri. Á þriðju dag útlit fyrir suðlæg 8 með skúrum sunnan og vestan til og hiti breytist lítið. Minnstur hiti Reykjavík í nótt var 2,2 stig. Í Reykjavík mældist 0,4 mm úrkoma í nótt og sólskin í gær mældist í 8 klukkustundir og 6 mínútur. Mest frost á landinu í nótt mældist 8,3 stig á brú á Jökuldal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 10,4 mm í Hænuvík. Mesti vindræði á láglendi klukkan 9 var 10 metrar á sekundu við Stafá. Verð klukka 9. Reykjavík, suðsuðvestan 3, úrkoma í grennd, hiti 60. Loftristingur 1014 millibur stígandi. Stafholtsey, austan 2, hiti 3 stig. Bláfeldur, norðaustan 1, hiti 4 stig. Gufuskálar, sunnan 4, hiti 5 stig. Stykkishólmur, suðvestan 3, skýjað, hiti 5 stig. Ásgarður, suðsuðaustan 1, hiti 4 stig. Reykhólar, norðvestan 1, hiti 4 stig. Lambavatt, norðnorðustan 4, hiti 5 stig. Bjargtangar, vestsuðvestan 4, hiti 5 stig. Hólar í Dýrafirði, logn, hiti 4 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 2, hiti 4 stig. Ísafjörður, vestnorðvestan 3, hiti 3 stig. Æðey, austan 5, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 4, hiti 5 stig. Litla Ávík, sunnan 5, skýjað, dálítið sjór, hiti 5 stig. Hólmavík, logn, hiti 3 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 5, hiti 5 stig. Blönduós, suðaustan 5, hiti 5 stig. Hveravellir, suðaustan 5, hiti 0 stig. Skagatá, suðvestan 6, hiti 5 stig. Nautabú, suðaustan 5, hiti 4 stig. Sauðanesviti, suðvestan 2, skýjað, dálítið sjór, hiti 5 stig. Akureyri, sunnan 2, hiti 3 stig. Grímsey, logn, hiti 5 stig. Mývatn, sunnan 7, hiti 2 stig. Mánárbakki, sunnan 3, hiti 2 stig. Ásbyrgi, suðaustan 5, hiti 2 stig. Grímstaðir, suðaustan 5, léttskýjað, hiti 1 stig. Raufarhöfn, logn, hiti 1 stig. Fontur, sunnan 8, hiti 4 stig. Miðfjarðarnes, vestsuðvestan 1, frost 0 stig. Skjaldhengstaðir, sunnan 3, frost 1 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 6, hiti 1 stig. Kárahnjúkar, suðsuðvestan 7, frost 3 stig. Hallormsstaður, logn, frost 4 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 5, léttskýjað, talsverðu sjór, hiti 4 stig. Loftrýstingur 1015 millibör stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 2 stig. Seley, suðvestan 3, hiti 5 stig. Vattarnes, vestan 4, hiti 4 stig. Kambanes, norðvestan 2, hiti 3 stig. Papey, vestnorvestan 3, hiti 4 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 3, hiti 2 stig. Fagurhólsmýri, austnorðustan 3, hiti 5 stig. Kirkjubæjarklaustur, logn, hiti 2 stig. Skarsfyrirviti, norðnorðustan 2, hiti 3 stig. Vatnskarshólar, austan 2, rigning á síðustu klukkustund, talsverðu sjór, hiti 6 stig. Stórhöfði, suðsuðvestan 6, hiti 6 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðvestan 3, hiti 7 stig. Hella, suðsuðaustan 3, hiti 5 stig. Árnes, austsuðaustan 2, hiti 4 stig. Hjarðarland, norðnorðustan 2, hiti 3 stig. Þingvellir, vestnorvestan 2, hiti 3 stig. Eyrarbakki, austan 3, hiti 3 stig. Grindavík, suðvestan 5, hiti 8 stig. Garðskagaviti, suðsuðvestan 3, hiti 7 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðvestan 4, skúr á síðustu klukkustund, hiti 6 stig. Næst vera veðurfregni lestar frá veðurstofu, klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.

0: Klukkan 12 mínútur gengin í 11. Hér tilkynning frá Fiskistofu. Eftirfarandi skyndilokanir í gildi. Skyndilokun númer 3, bann við togveiðum með flotvörpu, gengur í gildi klukkan 15.11 þann 5. oktober 2026 og gildir til klukkan 16 þann 19. oktober 2026. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Og það eitt og annað framundan á dagskrá rásar 1. Mannlegi þátturinn verður á sínum stað laust eftir klukkan 11 með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni. Þau fá til sín Kristínu Ernu Blöndal, söngkonu, tónskáld og sálgæti en hún skrifaði meistararitgerð í Listaháskóla Íslands áherslu á þar sem hún leggur áherslu á nýjar leiðir í miðlun og tengsl tónlistar við sálgæslu. Og kannaði mikilvægi tónlistar í sálgæslu syrgjenda við útfarir og í sorgarferli. Einnig líta við Eva Rós Gunnarsdóttir og Auður Friðriksdóttir sem eru sálfræðingar í nemendaráðgjöf HR. En alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn haldinn 10. oktober og því geðheilbrigðisvika í HR haldinn þessa vikuna. Edda Olgudóttir kemur svo í vísindaspjallið og segir frá nýri rannsókn sem rannsakar áhrif örveru flórunar á Alzheimer. Djasslandið verður áfram tilengað John Coltrane, Pétur Grétarsson stýrir þættinum sem á dagskrá laust eftir klukkan 2 og að loknum fréttum klukkan 3 verður endurfluttur þáttur sem Karl T.H. Birgisson heitin hafði umstjón með árið 2004. Í þættinum Ég ekki skúrkur rekur hann söguna á bak við Watergate hneykslið sem leiti til þess að Richard Nixon sagði af sér sem forseti Bandaríkjanna árið 1974. Svo má minna á tónleikakvöld útvarpsins. Að þessu sinni verður útvarpað tveimur hljóðritum, sem sagt frá tvennum tónleikum úr hátegis tónleikaröð breska útvarpsins í Wigmore Hall. Píanuleikarin Igor Levitt lék verk eftir Morris Ravel, Dimitri Sostakovits og Franz Liszt á tónleikum sem framfóru 1. júní síðastliðin og Alina Ibrahimova, fiðluleikari, Kristján Poltera, sæluleikari, og Cedric Tiberkin, píanuleikari, léku tríó eftir Claude Debussy og Maurice Ravel á tónleikum sem fóru fram 15. júní. Tónleikakvöld útvarpsins hefst klukkan 7. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Rekmi Káká.
2: The smart money's on Harlem.

Tom Waits flutti eigið lag sem nefnist Time og að finna á breiðskifinni Rain Dogs frá 1985 þegar Tom Waits var 36 ára.

Hljómsveitin Grateful Dead. Hér voru þeir að lýsa feigðaferð með vafasumum skipstjórnendum í laginu Ship of Fools sem er að finna á breiðskífunni Grateful Dead from the Mars Hotel sem kom út 1974.

Chicago blúsarinn Magic Slim og hljómsveit hans The Teardrops. Þeir voru aðalgestir íslensku blúshátíðarinnar 2008 og spiluðu fyrir fullu húsi á Hotel Hilton Nordica. En hér lékuðu lagið You Can't Lose What You Ain't Never Had, lag sem að Muddy Waters samdi.

Paul Simon flutti eigið lag Gone at Last sem að finna á breiðskífinu hans Still Crazy After All These Years frá 1975. Með honum var söngkonan Phoebe Snow og söngsveitin The Jesse Dixon Singers.

söngkonan og fiðluleikarin Alison Krauss söng Every Time You Say Goodbye af samnefndri plötu frá 1992 og platan fékk Grammy tónlistarverðlaunin sem besta bluegrass plata ársins.

Crosby, Stills, Nash og Young með lagið Teacher Children af breiðskifinni Deja Vu sem kom út 1970. Með þeim lék Jerry Garcia sem var gítarleikur og söngvar úr hljómsveitinni Grateful Dead. Hann lék á stílgítar, stundum kallaður fetilgítar.

Bob Dylan flutti eigið lag Shooting Star sem að finna á breiðskifinni Oh Mercy sem kom út 1989. Platan var tekin upp í New Orleans, höfuborg Louisiana og það var Kanadamaður Daniel Lanois sem að stjórnaði upptökunum.

Kim Wilson, þekktur sem forsöngvari og munnörpuleikari blues sveitarinnar Fabulous Thunderbirds. Hér leka hann titillagið af sóloplötunni sinni Smoking Joint sem kom út 2001. En það komið að ég að kveðja. Lydia Gretastóttir stjórnaði upptökunum. The Traveling Wilburys sigla með okkur í höfn syngjandum góðkunningja lögreglunar, Tweeter og Abamanninn, Tweeter and the Monkey Man og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lék lög úr ýmsum áttum í þætti sínum á reki með KK.
1: Tónlistarhátíðin Gáskafulla State of the Art 7. til 11. október miðasala á tix.is. Hádegishlaðborð Kænan Hafnarfirði. Lagersala 66 krónur norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 krónur norður. Tölum saman um líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19:30, Barnaheill og Geðhjálp.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir ljóst að atvinnulífið þoli ekki frekari launahækkanir. Hann ánægður með þá niðurstöðu sem náðist í gær við breiðfylkinguna á íslenskum vinnumarkaði framhald kjarasamninga. Hann segir það of oft hafa gerst að launahækkanir verði meiri en innstæða sé fyrir og greitt sé fyrir það með verðbólgu og of háu vaxtastigi. VFR og fagfélögin eiga enn í viðræðum við samtök atvinnulífsins framhald kjarasamninga. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tilkynnti í morgun að stýrivextir verði óbreyttir í 8%. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir bankan gera ráð fyrir að opinberar gjaldahækkanir verði í samræmi við verðbólgumarkmiðið sem 2,5% og treysta orðum fjármálaráðherra að aðhald verði í ríkisfjármálunum.
1: Þetta er kannski ekki sérstaklega flókið ef við erum með 2,5% þarna verðbólgumarkmið. Þannig að það mjög erfitt að ná því ef að opinbera hækkar gjöldum meira en 2,5 og launin að sinna hækka 6-8%. Það svona eiginlega alveg þarna óendandi vegur. Nú er þetta samningar, gera til mér ráð fyrir hvað 3,5-4% hækkun launa áramót sem alveg tölfur hækkun. Ég eins og staðan núna þá kannski mesti ábatinn fyrir heimilin í landinu það að fá læri verðbólgu og læri vexti. Og ég held að það ekki möllu að geta verið þarna sammálu það.
0: Sagði Ásgeir Jónsson á blaðamannafundi peninga stefnunefndar í morgun. Nánar verður fjallaðum ákvörðun hennar og kjarasamninga í hádegisfréttum. Fyrstu umræðum bókun 35 lauk á Alþingi á 12. tímanum í gærkvöld. Frumvarp gengur því til annarar umræðu en fyrr fyrst til umfjöllunar í utanríkismálanefnd. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mælti fyrir frumvarpinu í gær og sagði að innleiðing bókunar 35 snerist í grunninn hvort fólk ætti raunverulega að njóta þeirra réttinda sem Alþingi hefði samþykkt þegar á reyndi. Hún vísaði til máls íslenskarar konu sem naut ekki þeirra réttinda í fæðingarorlofi sem henni bar því bókun 35 hefði ekki verið innleitt. Karl Gauti Hjaltason, þingmaður miðflokksinn, sagði undir lok umræðunar að hann teldi augljósa hættu á að frumvarpið breyti gegn stjórnarskránni. Því þyrfti að breyta stjórnarskránni áður en bókun 35 væri innleitt í lög. Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, var síðasti ræðumaður og hvatti utanríkismálanefnd til að skoða hvaða afleiðingar það hefði að samþykkja frumvarpið. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan 3:12. Það komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hanssyni.

0: sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dag miðvikudagur og það 7. október.
1: Já, Kristín Erna Blöndal söngkona, tónskáld og sálgætir. Hún skrifaði í meistararitgerðsinni frá Listaháskóla Íslands áherslu á nýjum leiðum í miðlun og tengsl tónlistar við sálgæslu og kannaði mikilvægi tónlistar í sálgæslu syrgjenda við útfarir og í sorgarferlinu. Á síðustu árum hefur hún einnig komið að kennslu og tónlistasköpun ungra barna og fólk sem að glímir við heilabilun og við ætlum að fá hann alltaf að segja okkur upp og ofan af þessu.
0: Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn haldinn 10. október og af því tilefni geðheilbrigðisvika HR haldinn þessa vikuna og þetta nú bara hreinlega 10. árið sem þessi vika haldinn í HR og þemað nú sítengt en aftengt í heimi tækninar og þarna verður sjónum beint að áhrifum snjalltækja og skjánotkunar á líðan, samskipti og daglegt. Líf, já, snjalltæki orðin ómissandi hluti af okkar lífi og þau gera lífið auðveldara á margan hátt, en hvað kostar þessi stöðu að tenging okkur? Við fáum hér tvo sálfræðinga úr nemendaráðgjöf HR til okkar á eftir.
1: Já. Svo það vísindaspjallið með Eddu Olgudóttur, hún í dag ætlar að segja okkur frá nýri rannsókn, einu sinni sem oftar. Þessi rannsókn rannsakar áhrif örveiru flórunar á Alzheimer og eins og alltaf þá kann Edda miklu betur útskýra þetta fyrir okkur en ég.
0: Og þá bara fyrsta lagið á leið í lofti, það heitir Ennþá man ég hvar með hljómsveitinni Ghosts.

0: En þá man ég hvar, þetta var hljónstinn Goss, lag eftir Kai Norman Andersen og textin eftir Bjarna Guðmundsson.
1: Já, og Kirstin Erna Blöndal, söngkona tónskáld og sálgætir er sest hérna hjá okkur. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Og við vorum að segja hér áðan frá svona þessum, eða þessari miðlun þinni á tónlist við, já, ýmislegt við sálgæstlu, við hérna, eða fyrir syrgjendur, það eru útfarir, sorgarferli og annað. Þú hefur svona verið að, svona ráðgefandi fyrir syrgjendur og við tónlistarval í útförum og annað. Já. Og einnig komið að kennslu og tónlistarsköpum ungra barna og fólk sem glýmir við heilabilun. Þannig að þú ert svona tónlistarmiðlari á svo margan hátt og hefur líka verið að skrifa þetta í þínu námi.
2: Já, þetta er heilmikið.
1: Já.
2: Og hérna, og þetta búið að vera langur tími. Ég sem sagt hófa að syngja við útfarir bara fyrir 30 árum síðan. Og þetta bara, það verður eitthvað til, bara í kroppnum á manni, að því að maður verður svo mikið var við einhvern veginn allar þessar tilfinningar.
1: Já.
2: Og maður finnur bara hvað tónlistarinn er góður miðlari og þessna til þess berst ég alveg hörðum höndum fyrir því að við reynum alltaf að nota lifandi tónlist í útförum. Af því að það er bara allt annað.
1: Já.
2: En allavega, þá hérna hefur svona mitt, hérna, ég hef sem sagt svona farið í gegnum lífi þannig að tónlistin hefur alltaf verið nummer 1, 2 og 3 og svo þessi svona tengsl við manneskjuna og hvernig er hægt að tengja þetta saman. Og síðan er það bara, hérna, 2002 að þá kynist ég líknadeildinni og þá gerðist eitthvað líka. Það voru svona englar sem voru þar og maður er einhvern veginn, hvað er þetta? Og, hérna, og ég var náttúrulega fór í kjölfarið, sérst móður mín lest á líknadeildinni og í kjölfarið hef ég sungið þar á hverju einasta ári og gerir það ennþá, alltaf fyrir jólin.
1: Já.
2: Og ég man að Ellen Kristjáns, hún kom og söng, þá var svona ár liðið frá því að hérna, dauðsalli verður og þá er syrgjendur búið að koma ári setna, svona var þetta fyrir mörgum mánuðum síðan og ég man að Ellen Kristjáns var að syngja og þetta var eitthvað alveg sérstakt við sem vorum búin að vera inn og líknadeildinni alveg endalaust einhvern veginn og þannig komum við saman og bara tónlistin gerði eitthvað ótrúlegt
1: bara heilaði.
2: Hún bara heilaði og þannig svona, þarna fer þetta svolítið í gang. Þannig að ég stend fyrir hérna styrtartónlingum til þess að styðja við líknadeildina og hérna og svo hérna gef ég út geisladisk árið 2005 sem heitir Faðmur, sorgin og lífið þar sem ég tilinka hann syrgjendum og svo bara gegnum tíðina er ég búin að vinna svolítið við þetta og stóð svo fyrir tónlingum fyrir syrgjendur, þarna í nokkur ár og svo hérna hætti ég því og nú er ég aftur komin að stað.
1: Já, og þar kallar þið tónmóður.
2: Já, hérna, ég sem sagt fer í nám í listaháskólanum og þar var alveg dásamleg kona frá Kanada sem var að kenna og það var svo merkilegt einhvern veginn að vera með manneski og kennara sem átti alltaf svör. Og ef eitthvað var ómögulegt að ég stundum vantaði með orð, ég sagði stundum, það er stundum þannig að það er eitthvað með íslenskunni, ég geti gerumlega útskýrt þetta. Þá horfði hún djúft í augunum og sagði, er það mín, þá getur bara búið til orð.
1: Já.
2: Ég alveg, nei, ég er ekkert bara að búa til orð, einhvern tíma verður eitthvað til. Og þannig að byrjaði hún að sá þessum fræjum og hérna, þannig að ég er svolítið, og þegar maður ferir svona mastisnám, þá er maður svolítið svona tindur og hvað á ég að gera og hver er áherslan og allt þetta. Og þetta bara gerðist það sjálfur sér. Úr varð að ég gerði þarna rannsókn á hérna, tengslum sem sagt hérna já, þetta sést rítgerði mín fjallaði sálgæslu og tónlist og ég gerði rannsókn á því hvaða skipti miklu máli að aðstandendur og syrgjendur fái aðstoð við að velja tónlist í útför ástvinar.
1: Já, einmitt.
2: Og svo var ég með tvenna tónleika og það var algjörlega sikvar útgáfan af tónleikunum þannig að ég gat séð hvað hentaði, það var svona ýmislegt sem ég hafði, það var ekki alveg eins. Þannig að þetta var allt saman svona mjög hérna, rannsakað á hérna, alveg svo að gera í akademíunni sko, sem ég er ekki mjög flink í. En hérna, þannig að ég gerði þessa rannsókn og síðan var viðburður sem ég þurfti að standa fyrir.
1: Já.
2: Og það var mjög erfið fæðing, en úr varð að hérna, tónmóður eilíðarinnar var til og hérna og ég notaði þetta nú bara svona inn á Facebook síðunum minni þar sem ég auðlýsa sálgæsluna mína að hérna tónmóðurinn alltaf í ferðalagi þið vitið þú veist ég engin tónmóður þú veist sem að líta á mig sem einhver svona hérna einhver páfugl
0: en ég meina þú sens að bjóst það bara sjálf
2: já, þá já og af því að viðburðurinn já takk já, fyrir mjö. Það en viðburðurinn sem sagt teitir tónmóður eilíðarinnar mm. og þetta sem sagt er tónlistargjörningur tungumál tónlistarinnar við úrvinnslusorgarinnar endanleikans og eilíðarinnar því það... ég náttúrulega drama kona sko.
1: Já, já, og þú semur tónlistina
2: og... Ég sem tónlistina og Gunnar Gunnarsson, vinur minn sem að bara, ég fekk líka nýtt svona músiklíf þegar ég kynntist honum af því að það eitthvað svona næmni í honum af því að þetta snýst allt svolítið mikið það að við erum ekki aðalatriðið við erum bara að miðla eins einlæglega og fallega og við getum en við erum ekki svona einhverju performerar þar sem á að klappa fyrir okkur við erum bara öll saman og ég kalla þetta svolítið ferðalaga því að fólk kallar svolítið á sko þetta næði til að syrgja og við getum syrgt á svo margan hátt við getum bara verið að syrgja það að eitthvað varði ekki og ástæðan fyrir eitthvað varði ekki það þarf ekki endilega að vera dauði það getur bara verið skilnaður eða þú flytur óvænt eða þú veist að því að sorgin hún er svona svolítið hún er út allt og núna í dag er farið að tala svolítið mikið svona þessi áföll og ég var nú bara núna í Oxford í september sem að ég fór á ráðstöndunum sem að heitir Transform Trauma og hérna og þar er þetta allt að koma inn líka þetta svona hérna
1: svona úrvinnslan
2: já og þetta svona veri ekki svona kannski alveg alltaf þetta við þurfum að vinna með fortíðina en sko ég er svolítið upptekin þegar við tökum svolítið ábyrgð sjálf að því við verum að það er alltaf verið að tala með að hlúa að okkur og hlúa að okkur og hvað við erum tengslaverur og við þurfum að vera með fólki einhvern veginn ef við mögulega getum sumum finnst bara hundleiðilegt að vera með fólki en svona velja sitt fólk sem að, þar sem að þrýfst vel og hérna og líður vel með
1: já.
2: Og rækta sko að því ég held við séum svolítið við erum alltaf að setja út á þetta er svona og þetta er svona hinsegin hvað get ég gert í þessu þú veist ef að rólóin er að drabbast niður í næstu götu hvað get ég gert í því
1: já.
2: Þú veist, við viljum alveg að bærin sjáu það að því við erum að borga fyrir það og allt það. En svona samt vera svolítið svona partur af þessu.
1: Já, partur af samfélaginu.
0: Taka ábyrgð.
2: Mm-hmm. Taka ábyrgð, ég held að það lækna okkur svolítið svona innanfrá, sko.
1: Já.
2: Að taka ábyrgð líka bara sjálf.
1: Einmitt. Að syngja á líknardeildinni, það lítur að vera mjög áhrifamikið.
2: Já, og það hefur náttúrulega, þetta er náttúrulega alveg skóli lífsins sem ég er búin að vera í gegnum árin af því að eins og þegar maður kemur inn á líknadeild og maðurinn minn Örn Arnarsson gítarleikari hann hefur komið með mér í þetta og við höfum svona bara, þetta er bara svona ákveð flæði, þú veist, við erum bara með stóran lista yfir það hvað er að syngja, sumt á við og sumt ekki, stundum finnst okkur að of viðkvæmt, en stundum finnst fólki gott bara að fá viðkvæmnina og geta bara grátið.
1: Já.
2: Ég meina bara þegar við syngjum heimsum ból þá grátum við og það er kannski líka bara allt í lagi að gera það henni á líknadeildinni þegar sungir heimsum ból.
1: Já, heimitt.
2: Og hérna þannig að já, við svona stundum höfum bara verið fram á gangi og það er aðeins opnað inn á herbergin. Stundum geta einhverjir verið fram í stofu og þá erum við þar.
1: Já.
2: Og hérna, já, þannig að þetta gerir þetta ymsan hátt og maður þarf svolítið að vera útsjónarsamur og númer 1, 2 og 3, ég er ekki, við erum ekki í fyrsta sæti.
1: Nei.
2: Það er fólki sem að...
1: Já, og við svona útfæri til dæmis, að því þú ert að vinna svo mikið með syrgjendum, það getur einst fólki mjög erfitt að finna eða og velja tónlistina því það kannski veit ekki hvort að viðkomandi hefur haft eða átt ykkur uppáhaldslög eða kannski bara verið mikið fyrir tónlist kannski bara ekkit verið mikið fyrir tónlist já. Þannig að margir þurfa einmitt ráðleggingar í bara þessu ferli
2: Já, og þetta er mjög mikilvægt og þetta var svona partur af rannsóknin líka því að ég rætti við mjög marga organista og útfararstofur til að svona fá þeirra sín á þetta
1: Já
2: Og þetta náttúrulega var á ákveðin hátt hérna árum áður að þá sáu kannski svolítið prestarnir þetta allt saman. Og það var bara svona hefðin er þessi og þetta er svona. En breytingar á tónlist síðustu 20-25 árin eru rosalega.
1: Já, sálmónum hefur svona verið, ég segi ekki ítt út, en Þeim hefur fækkað.
2: Þeim hefur fækkað og í rauninni bara komnir inn nýjir sálmar. Ég meina, ég spurði til þess bara marga, hérna, veist, hvað er sálmur fyrir þér? Ég meina, við erum komin með nýja sálmabók og þar inn er til dæmis og blessuvertu sveitin mín. Er það sálmur?
1: Mm.
2: Þú veist, þannig að þetta snýst svolítið bara að, hérna, að það sé eitthvað gott og syrgjendur þegar þeir eru standa frammi fyrir þessu sem að þeir hafa aldrei gert kannski áður. Það svo mikilvægt að einhver setist niður með þeim. Spurningin síðan, fyrir hvern útförin?
1: Já.
2: Er hún fyrir þann sem í kistunni? Eða er hún fyrir okkur sem erum fyrir utan? Sumir eru bara búin að ákveða og bara segja kannski við börnin sín, hérna, þetta svona vil ég hafa þetta, þetta var hjá henni Bóku Frænku, æðisli sálmar hérna og ég vil hafa þetta allt saman, alveg nákvæmlega eins og hjá henni.
1: Mm.
2: Og þá bara virði maður það. Svo eru kannski aðrir sem hafa farið gegnum lífið og hafa ekkit kannski mikið haft áhuga á tónlist eða sinnt því eitthvað. En þegar þú sest niður með fólki og gefur því næði til að fá aðeins bara að hugsa þetta, að þá eru ótrúlega, það bara gerist svo margt. Það byrja svo, manstu þegar mamma hló svo mikið, þannig að manstu söngkonan, þú veist, það fer svona einhvern veginn allt í gang og leiðir kemur þessi léttir yfir, hérna, kemur svona, já, svona létt stemning yfir, oft bara erfitt ástand.
1: Já.
2: Og hérna, þannig að þetta svona, og ég náttúrulega mjög langa til að, hérna, að íta á þetta, en við erum lítið samfélag. Og það svolítið erfitt að, þú veist, það eru prestar og það eru organistar og síðan mjög mikið af alls konar músikantum komnir inn í hérna, útvarar músikina.
1: Já, já.
2: Og svo það náttúrulega þannig að það eru aðstandendur sem að greiða fyrir þetta.
1: Já, já.
2: Og það náttúrulega ef að þú vilt hafa þetta á einhvern hátt, þá hefur þú fullan rétt á því.
1: Já.
2: En það mikilvægt að einhver sem að þekkir bransan aðstoði þig, því að stundum eru ég til dæmis þannig ég heyri tónlist ég heyri ekki textan fyrst
1: Já.
2: Sum eru þannig þeir heyra textan fyrst og svo tónlistina
1: mm-hmm.
2: ég ekki þannig og þá eru oft sko fullt af fólki sem að hérna, spáir ekki í textan og maður kannski bendir svona á, þú áttar þig á því að
1: þessi
2: texti
1: er
2: pínur svona óvíðandi og ef þú vilt hafa það þannig þá það bara allt í lagi en bara þú vitir það
1: já, já,
2: og eins og þá hægt að spila tónlistina í staðin fyrir að hafa textan með
1: mm-hmm.
2: þannig að þetta að sem tónlistafólki getur aðstoðað með
1: já. En Kristín, hvar Kristín, Erna
2: já.
1: Hvar nær fólk sambandi við þig?
2: Sko, nú ég búin að hérna, opna stofu og býðir núna upp á sálgæslu og erum eitt að bjóða hérna, tónlistarfólki líka, Guðrún Gunnarsdóttir.
1: Já.
2: og tónlistarnemum, af því að það getur verið svolítið hérna, krefjandi að vera í þessum bransa líka. Þannig að hérna, Erna Blöndal at iCloud.
1: Já, þá veitum við það.
2: .com
1: Já.
2: Og bara hafa samband.
1: Kærar þakkir fyrir komuna.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Já, Stevie Wonder, lagið Place in the Sun.
1: Já, alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn er núna á laugardaginn kemur, 10. oktober og það hefur verið haldin geðheilbrigðisvika í HR, háskólanum í Reykjavík, í 10 ár. Þetta er 10. árið og þær eru komnar hingað Eva Rós Gunnarsdóttir og Auður Friðriksdóttir, þær eru sálfræðingar í nemendaráðgjöf HR. Velkomnar.
2: Takk fyrir.
1: Og þema þessara viku í ár er sem sagt sítengd en aftengd í heimi tækninar.
2: Mikið rétt.
1: Já, þetta er áskorun á öllum sviðum, allstaðar. Og þið eru þarna til aðstoðar. En hvernig, sem sagt í skólanum, en hvernig svona, hvaða áhrif hefur þetta á bara nemendur og nám?
2: Tæknin sjálf, hún hefur bara ýmis konar áhrif og ekki bara nemendur, þetta bara örgulega ykkur líka, okkur, bara ykkur öll sem eru að hlusta. Tæknin getur verið ansi mikil tímaþjófur og athyglisþjófur og trufla oft kannski nemendur í þeirri vegferð sem þau eru í að sinna náminu og geta gert á þann hátt sem að þau vilja og örgulega bara okkur öll í samfélaginu að trufla okkur í hlutum sem við viljum vera að gera. Við teljum oft tæknin að vera samt vondakallinn í þessu, að hann sé að breyta okkur og hann sé að breyta heilanum okkar og síminn sé í raun og veru það sem við þurfum kannski bara útiloka, en það er kannski ekki alveg málið. Það er ekkit sem að rannsóknir eru ekki benda til þess að heilin okkar sé orðin öðruvísi eða það að við getum ekki einbytt okkur að því sem við erum að gera. Heldur er það kannski frekar að við erum rosalega flink í að láta tæknina trufla okkur.
1: Já.
0: Ég er mjög flinkur í því.
1: Já. En með að sko ánetjast þessu einhvern veginn, manni finnst bara fólk svona vera meir og meir með hausinn í símanum eftir þessum tími líður. Þó að við vitum betur.
2: Já. Og það er mér að sko komið hugtak yfir þetta, bara kvíðin við það get ekki svarað símanum með að teki símanu upp. Nómofóbía sko, þannig að þó þessi ekki greining en eitt slíkt, þannig að við erum bara svo ótrúlega vönd í að vera alltaf til taks og við höfum svona óstjórnlega löngun til þess að svara öllum skilaboðum og öllum pingum sem koma.
1: Já, bara strax.
2: Bara strax. Já. Og það er mjög óeðlilegt hvað er í rauninni ætlast til þess að við séum alltaf til taks.
0: Þetta var ekki svona. Bara þegar við erum yngri þá var bara heimilisími og maður hringdi bara í, er hann heima? Nei, hann er ekki heima. Ok, þá bara, eða þá maður fór bara og bankaði upp á og hann var ekki heima. Það var ekki þetta ná í mann öllum stundum.
2: Nei, sko. Og það er kannski líka sem að við erum svolítið að tala í þessari viku, bæði út frá bara einmitt athygli, einmannleika og svona að hérna, hvað er allt búið að breyta í rauninni bara hvað umhverfið okkar er búið að breytast og hvað við þurfum kannski að taka eitthvað stjórn sjálf í þessu.
1: Já.
2: Að láta tæknina ekki stýra okkur heldur reyna sjálf að stýra þess umhverfið okkar og tækninni.
1: Já.
0: Þú ert að halda erindi að því að auðvitað snjalltækin og allir þessi samfélagsmiðlar eiga tengi okkur en þú ert að tala líka einmanaleika einmitt að því að við og fólk er bara meira einmana jafnvel en áður.
2: Já, því miður, þá sína svolítið tölunar þar það bara út í heimi og hér líka það er, einmanaleiki er að aukast og akkurat tæknin sem átti svona kannski að sammen okkur meira og gerir það ekkur leiti, svolítið eins og Eva var að segja á hann, þetta er auðvitað ekki sko vondikallin og þetta er ekki hérna eini þátturinn sem hefur áhrif á einmanaleika, guðum góður alls ekki, það eru mjög margir er þættir sem hafa áhrif, en einhvern veginn er að þannig að hvernig við notum tæknina getur ítt undir einmanaleika. Þannig ef við erum svolítið bara á samfélagsmiðlum að skrolla og svona ekki kannski að eiga eitthvað bein samskipti, þá oft líður okkur bara verð eftir á. Þannig ég er svolítið kannski mínu erindi að hvetja fólk til að eiga bein samskipti við fólk, vera ekki svona hvað maður segja, svona mindlessly svona skrolla og bara vera að bera sér saman við aðra á TikTok eða eitthvað svoleiðis sko.
1: Já. En hvað áhrif hefur þetta á nemendur? Man er dettur í huga að hérna, að til dæmis hópavinna, sem er nú örgla stór hluti af námi sko, gengur hún verð fyrir sig í dag, er hún gerð kannski fyrir einhverjum árum, að því það er allir hefur þetta áhrif á getu nemenda til þess að vinna svona saman í hópi?
2: Það örugglega hægt að svara þessu bæði með já og nei.
1: Já.
2: Tæknin hjálpar örugglega miklu leiti hópa vinnunni því að nemendur þurfa ekki að vera á sama stað, þau geta unni heima frá sér og samt átt þessi samskipti og svona. En tæknin mun líka líklega stela hans athyglina þeirra. Og hérna eru við kannski komið með fjóra hausa sem eru að vinna saman, fjögur tæki, þannig að sem eru hönnuð hreinlega bara til þess að ná athyglin okkar. Og það að sem við erum með þetta bara berjast við á hverjum degi, að það eru við á móti þessum rísa teimum út í heimi sem eru bara að vinna að því að ná athyglin okkar. Og nemendur eru þetta bara með öll þessu upp og eru með símana og eru bara keppast við þessa fagfólk út í heimi sem að vilja ná athyglinni þeirra. Þannig að hópaverkefni sem snýst kannski bara um að búa til eitthvað húsnæði sem tekur marga klukkutíma. Pingin eru miklu meira spennandi þannig að vissulega mun að hafa einhver áhrif.
0: Pingin þegar maður fær skilaboð.
2: Já.
1: En svona hvað áhrif hefur þetta bara á hérna svona bara almenna eða bara almennt nám? Mm-hmm. Og líðan, þú ert búin að vera hérna hvað í 6 ár í HR,
2: já.
1: Er það ekki, og þú 3?
2: Jú.
1: Hvað, sko, sjáðu einhverja þróun?
2: Sko, kannski ekki eitthvað sem við viljum tengja beint við tæknina, en vissulega eru að fá nemendur til okkar sem eru að lýsa því að þau eru ofta festast í símanum og þau eiga kannski erfitt með að vera að gera eitt í einu. Og það heldur veruleiki sem við mörg erum að búa við núna að við erum ekki að gefa okkur tækifæri til þess bara að gera eitt hlut í einu. Mm-hmm. Við erum öll að svona, þetta svo kallega multitasking og við höldum að við séum rosalega góð í því að við getum bara eitthvað verið að vinna verkefni og horta eitthvað á sama tíma eða verið í samtali og verið með annað auga á sjónvarpinu. Það bara virkar ekki. Við erum ekki með heila sem vinnur þannig og samfélagir er meira kalla á að við sem að gera margt í einu og öll þessi tæki og tækni gera það sem að mun óhjákvæmilega hafa áhrif á það sem þarf athyglin okkar sem gæti það verið námið.
1: En er þetta búa til einhvers konar athyglisbrest? Þú veist, getur að þróast út í einhvers konar athyglisbrest? Allt þetta, minna, við vorum einhvern veginn að tala í gær við Gunnar að stundu þegar maður var að horfa bara á mynd í sjónvarpinu, þá fær maður líka í síma.
2: Þetta eru alltaf þekkt, sko, að tala svona second screen, sko, að þú ert að horfa á eitthvað og svo ert í símanum líka. En þetta klálega að þú ert að spá í, sko, hvernig nemendur eru að upplifa þetta, að þau tala alveg stundum um það, erum mér líður bara eins og gæti verið að ég sé bara að koma með athyglisbrest, sko, eða ADHD, hérna, að því mér finnst ég ekki ná að einbytta mér að einhver einu, en það eru ekki þannig sem athyglisbrestur virkar eða ADHD almennt, þannig að við getum ekki þróað hann með okkur, það er eitthvað sem við í rauninni fæðumst með og er tauga þroska röskun, en það sem er kannski gerast er svolítið það sem Eva er líka að tala að við erum bara orðin einhvern veginn samfélagið og við erum svo mikið að ætlast til þess að við séum að gera akkurat marga hluti í einu og þegar við erum að læra, lesa kannski eitthvað þungt efni eitthvað slíkt, þá getum við í rauninni ekki verið að gera neitt annað og mér finnst svolítið svona gott að hugsa um það þannig að okkur finnst kannski útrúlega lítið mál að fá um eitt ein skilaboð eða eitthvað í snjallúrinu eða eitthvað svoleiðis en þetta er óslega mikil tröflun við kannski námið og hefur mjög mikil áhrif á ég kannski að lesa eitthvað kafla svo fæ ég hérna eitthvað skilaboð í snjallúri og þó ég bara rétt kíkja á það þá er heiluminn samt farin að vinna úr þeim upplýsingum og kannski farin að spá í hvernig ætla ég að svara þessu eða ætla þetta að snúast um þetta eða hvað það er þá er ég komin úr kaflanum, ég þarf að koma mér aftur inn þannig að ég held við vanmetum svolítið hvað svona truflun getur haft mikil áhrif á námi.
0: Þetta er samkeppni um athyglina.
2: Þetta er samkeppni
0: og í rauninu og þá var einbeitingin í leiðinni, sko.
2: Já. Akkurat.
0: Já.
2: Einbeitingin er varan sem
0: er verið að keppast
2: um.
1: Og það eru margir einmitt sérfræðingar út í heimi að hanna þessi sem sagt tæki og öll þessu upp og allt bara til þess að halda athyglinni sem lengst ofan í skjánum. Þannig að þetta er einmitt, þetta er nánast við ofureflega að etja, en það er þessi meðvitund sem skiptir svo miklu máli, að vera meðvitaður um þetta og hafa þessa fræðslu. Og þá er nú Geðheilbrigðisvika HR bara mjög gott tæki til þess. Finnir þið að hún skiptir máli fyrir nemendur í HR? Geðheilbrigðisvikan?
2: Já, ég held að það skipti máli fyrir ekki bara nemendur, heldur okkur öll, því það er rosalega mikilvægt að halda bara málefnum geðheilbrigðis á lofti, bara með aukinni þekkingu, kunni samtali, þá bara öðlustum meiri þekkingu, við upplöfum að kannski að við höfum meiri stjórn á hlutunum, við vitum hvað við getum gert og nemendur þarna, sækja mikið í þjónustuna okkar
3: Já.
2: Og það vext með hverju, bara, hverju árinu mm-hmm. og það segir okkur að það þörf og þarna eru þó bara vonandi að ná til nemenda sem ekki að koma til okkar og við höfum gert það þannig að hafa geðheilbrigðisvikuna ekki aðeins miðað nemendur heldur en að almenningi.
3: Já.
2: Þannig að við erum alltaf með einhver erindi sem eru eingöngu fyrir nemendur en svo erum við líka með svona starri erindi sem að við erum með bara fyrir öll
3: Já.
2: Og þau hafa verið í streymi og það var akkurat erindi sem Auður var með einmanaleikan og svo erum við með annað núna á fimmtudaginn sem að bara
3: erum
2: það eru hagnýtar leiðir til þess að ná tökum á skjánu
3: Já,
2: gott
3: fyrir okkur að heyra það en kæra þakki fyrir komuna Eva Rós Gunnarsdóttir og Auður Friðriksdóttir sálfræðingar í nemendaráðgjöf HR
2: Takk fyrir okkur.

0: aftur heim til þín. Þetta voru Eyþór Ingi og Leiló sem að sungu þarna lag Baldurs Hjörleifssonar og Jóninu Guðrúnar Eysteins dóttur og þetta lag var líka í söfnunarþættinu fyrir Reykjalund og var flutt á, í lifandi flutningi á staðnum.
1: Frábært lag.
0: Já, algjörlega frábært. Það komið að vísinda spjallinu. Edda Olgudóttir er hingað komin, velkomin til okkar.
1: Takk fyrir.
0: Er ekki eitthvað einfalt í dag?
1: Pass, þetta reynir á okkur.
0: Já, nei, það svo gaman að læra, sko.
2: Það sem gott fyrir okkur.
1: Já, ég held að við höfum gott að einmitt hérna, að reyna á okkur. Ég, þetta reynir líka svolítið á mig að hérna, tala svolítið einfalt, vegna þetta þarf ekki að vera flókið. Maður er bara, hérna, það er eitthvað einn svo eðlislegt að fara að segja eitthvað orð sem ég hef lesið á blaði og svo eru þau kannski bara alls ekkit eitthvað sem að öllum er tamt að heyra, sko. Þannig að endilega bara stoppið því þegar
0: að... Við spyrjum bara.
1: Já. Það má bara endilega spyrja.
0: Já, já.
1: En viðfangsefni er sem sagt hérna, eiginlega sko, hvernig örveruflóran hefur áhrif á það hvort að við erum líklega eða ekki til að fá Alzheimer.
2: Og það mjög áhugaverð.
1: Já, og hérna, af því að við erum nefnilega, örveruflóran er svona vaxandi topic, það er svona viðfangsefni. Það er allir að skoða örveruflóruna af því að hún hefur áhrif allstaðar. Og örveruflóran er náttúrulega sko, partur af okkur en samt utanaðkomandi og við erum alltaf í stanslausu samtali við örveruflóruna.
0: Þegar þú segir að því, þetta var fyrsta sem ég hérna, partur af okkur en samt utanaðkomandi þannig að þú meinar að þetta tengist öllu sem við látum ofan í okkur.
1: Já og líka bara hvernig líkaminn okkar virkar vegna þess að við erum, ónæmiskerfið okkar er að halda örveruflórunni í skefjum þannig að örverurnar sem að eru lifa í líkamanum okkar verði ekki að sýkingu og þannig að við sem hérna ónæmiskerfi erum að tala við örveruflórunna bara höldum þessu hérna í stöðugu ástandi og örveruflóran er að gera alls konar fyrir okkur brjóta niður ekkur efni eða búa til ekkur efni sem að við tökum upp í okkar líkamsstarfsemi og nýtum okkur þar og þannig að það er hérna ógrinni af rannsóknum þar sem er verið að sýna fram á einhvers konar tengsl ef þú ert með hérna, hjart- og æðasjúkdóma þá ertu orðum þetta öðruvísi ef þú ert með þessa örveruflóru þá ertu líklegri til að vera fá hjart- og æðasjúkdóma og yfirleitt af því að örveruflóran er líka bara þetta er ógæsla stórt hugtak þetta er ekki hérna þetta er ekki orð yfir fimm mismunandi bakteríutegundir, heldur sko miljónir bakteríja og það skiptir ekki bara máli hvaða tegundir eða hópar eru heldur líka hversu mikið er að hverjum hóp og hvernig þær eru að tala saman og hvernig þær eru að tala við okkar líkama líka. Þannig að þú getur verið með eitthvað hópa bakteríum sem er mjög lítill en er að framleiða eitthvað efni í miklu magni sem að hefur eitthvað áhrif á okkur. Þannig að þess vegna er þetta svo ógæslega flókið viðfangsefni.
2: Og engin með eins flóru.
1: Nei, eiginlega ekki, sko.
0: En við tölum svolítið þarmaflóru.
1: Já.
0: En örveruflóra er...
1: Já, örveruflóra er náttúrulega bara öll flóran á öllum líkamanum.
0: Já, hún
1: er allstaðar. En þetta er bara mjög góð punktur vegna að við erum eiginlega mest að rannsaka þarmaflóruna.
0: Mm.
1: Og hún er til dæmis það sem er viðfangsefnið í þessari rannsók. Að það er þarmaflóran. Já, vel
2: og gert. Og það er alltaf að koma meira og meira í ljós.
1: Já.
2: Hversu áhrifamikil þarmaflóran er?
1: Já.
2: Hvað hún er að? Bara áhrif á svo... Marst.
1: Já, og líka það sem okkur dettur eiginlega ekki í hug, eins og til dæmis taugakerfi.
2: Já. Mm-hmm.
1: Og vegna þess að við erum með sko, hérna, mjög öflugt kerfi til að vernda taugakerfi. Það heitir heila hérna, blóðskilja. Það er bara himna sem að þekur miðtaugakerfið, alveg bara allan heilan og mænuna og passar upp á að það sé ekkert að fara þarna á milli. Og þetta er náttúrulega bæði til að venda okkur en svo hefur þetta líka reynst okkur erfitt þegar að við erum til dæmis að reyna að lækna einhverja sjúkdóma sem að eru í taugakerfinu vegna þess að líkaminn vill ekki hleypa hvaða lyfjum sem er þarna yfir. En allavega aftur að örveruflórunni og Alzheimer, að þá er sem sagt hérna rannsóknarhópur sem er við hérna Wisconsin-Madison University fyrir sko næstum 10 árum þá byrtu þau grein þar sem þau voru að sýna fram á, voru með sem sagt bara stóran hóp af fólki sem var annars vegar með einhvers konar vitklöpu eða Alzheimer og hins vegar ekki og báru saman örveruflórunna hjá þessum tveimur hópum og skilgreindu þar ákveðnar bakteríuhópa sem að voru mismunandi og sáu þar bara, ok, hér einhver munur, það örugglega, þetta hefur örugglega áhrif, en hvað það? Og svo núna, þá voru það byrta grein, þar sem að þau haldaðu séu búin að finna, hver munurinn? Og það þessir hópar og sumar bakteríur, það sem sagt búa til efni sem að heitir imidazol propionate. Og við ætlum bara að nota EMP yfir þetta vegna að það skiptir ekkit öllu máli hvað heitir já. Og það yfirleitt skammstafað EMP og þetta efni verður til þegar að bakteríurnar að brjóta niður aminosýru sem heitir histidín við sko loftfirðar aðstæður þannig að þetta eitthvað sem að gerist ekkit bara hvar sem þetta gerist bara í meltingunni vegna að það ákveðunar loftfirðar aðstæður stundum sko og það að brjóta niður aminosýru sem heitir histidín og nú þetta náttúrulega hérna flókin orð sem að fólk kannski ekki alltaf að hugsa en aminosýrur eru sem bara byggingarefni prótína og histidín bara ein af mjög algengum aminosýrum sem að kemur fyrir í bara eiginlega öllu sem við borðum og prótín náttúrulega bara, þú veist, helsta mynd af prótíni sem við þekkjum bara kjöt eða fiskur ég veit ég, þannig að prótín bara í nánast öllum fæðum sem við fáum okkur í einhverju magni og histidín bara pínulítið brota því og þegar þetta efni verður til og það hérna verður til í örveruflórunni og þá getur það farið inn í líkamann, komist inn í blóðrásina. Og þau sjá sko, þau eru með þarna 1200 einstaklinga sem eru svona ákveðnir, hérna, bara sjálfbúðaliðar í rannsókn á vitglöpum sem að hérna, þessi háskóli hefur aðgangað. Og þau sjá að hérna, fólk sem sagt, annars vegar með þetta magn í þetta efni í líkamanum og það í mismiklu magni. Og þegar að þau skoða hérna hvort að það hversu mikið magn af þessu EMPS í líkama fólks, hvort að það hafi áhrif á til dæmis hvort að þessu meiri líkur á því að fái vitglöp eða Alzheimer og líka hvort að hérna sem þá ég að tala yfir tíma hvort að fólk greinist og svo, ég ætla bara fyrst að segja þau sérst skoða hvort það hefur áhrif á það, hvort það meiri líkur á fólk greinist með Alzheimer ef það með hátt magn af EMP í blóði og þar eru jákvæð tengsl, það eru meiri líkur þar að auki eru þau líka með sko gögn frá þessu fólki þar sem að þau taka svona próf sem að mæla vitræna getu þeirra og þau eru tekin á mismunandi tíma og þau sjá að þeir sem eru með hæsta magnið af EMP í blóðinu eru sína sem sagt mestu hnignunina á milli prófana. Þannig að þetta virðist vera bara svolítið sterk tengst þarna á milli. Og svo faraðu að skoða þetta efni, hvað áhrif það getur haft á mís og að gefa þeim þetta efni bara með fæðu, þá fáiðu EMP bara gefið og það náttúrulega kannski ekki alveg endurspegla raunveruleikan vegna þess að við náttúrulega, hérna, við tökum þetta upp í gegnum yfirleitt örveruflóruna, en þarna hafa þau svolítið bara...
2: einangrað efnið.
1: Já, og hafa svolítið sko stjórnaði hversu mikið mísnar fá af því. En þau sjá samt, þegar þau fara svo að skoða hvað áhrif þetta hefur á taugakerfið, að þá sjá þau þessi hérna, upphafsk gref í Alzheimer sem að í raun og veru þar sem að skilgreinir Alzheimer sjúkdóminn, það eru svona hérna, beta-amyloid skellur og táflækjur og ég hef náttúrulega ekki talað mikið þær núna, en þetta eru bara prótínin sem að hérna, valda Alzheimer. Þetta eru hérna, prótín sem að eru til staðar í okkar taugakerfi og við erum að nota dagstaglega en þegar að Alzheimer sjúkdómurinn kemur til og fer að þróast að þá gerist eitthvað sem að við höfum bara ekki skilning á nákvæmlega hvað gerist, það verður eitthvað svona ruglingur í prótíninum þannig að byggingin á þeim verður ekki alveg rétt og beta-amyloid prótíni það verður að svona hérna, myndar bara ákveðna byggingu sem að fellur út þannig að það verða bara svona þau kallar þetta bara skellur í taugakerfinu og þegar að Alzheimer sjúkdómurinn langt gengin þá verða þetta bara stóri flekkir og þetta er bara auka efni í heilanum sem að hindrar bæði sko starfsemi heilans og líka bara getur valdið skemmdum og það sama með táprótíni, það veldur líka svona flækjum byggingin á prótínun er ekki alveg rétt og þá bara verður eitthvað svona hérna, hindrun á starfseminni.
2: Og þetta hefur ekkit með að gera að fólk sé að borða of mikið prótín?
1: Alls ekki, það er ekki
2: bara
1: þannig.
2: Bara til að fyrja þann miskiling.
1: Já, nákvæmlega. En þau sjá þetta semst í músunum og, hérna, og sjá þá að þannig eru að verða ákveðin svona hérna, framvinda sjúkdómsins í raun og veru. Og svo skoðaðu líka af því það er ákveðin erðaþáttur í mönnum sem við vitum að eigur líkurnar á hérna Alzheimers. Þó við vitum ekki nákvæmlega hvernig það gerist en genin sem eru á þessum, hérna, þessu svæði, þetta er á litningi 12 í okkar erðamengi og þau gen sem eru staðsett þarna þau taka þátt í starfsemi nýrnana við að síja blóðið og þar á meðal að losa okkur við þetta efni, EMP. Þannig að þetta geti verið skýringin á því akkur þessi erðaþáttur er í raun og veru að íta undir myndun Alzheimers.
0: Mm.
1: Og þá er maður kannski fann að spurja sig, sko, ok, við erum ekki að fara að hætta að borða prótín og við erum ekki heldur kannski að fara að bólusetja við ákveðnum örveru tegundum til að koma í veg fyrir þetta, en hins vegar væri hægt að finna eitthvað sko hindra á EMP, þannig að þetta væri svolítið svona, og þau tala í greininu, þetta kannski sambærlegt við ef þú ert með ofhátt kólestról. Við þurfum að vera með kólestról, en við viljum bara hafa það í réttu magni, í réttu jafnvægi, og þá færðu bara hindra eitthvað líf sem að losar þig við kólestróli, þannig að þú getur haldið réttu hérna, magni í blóðinu. Þannig að ef við finnum eitthvað hindra fyrir EMP, þá gæti þetta verið ákveðin svona forvörn gegn því að þróa með sér Alzheimers.
2: Já, nú var bara eftir að finna þennan
1: Já,
2: þennan
1: nú erum við skrefin nær.

0: Hann er fagna, það ekki verið að klappa fyrir okkur þetta sinn.
1: Nei, að vera að klappa fyrir þeim, enda sérlega vel flutt.
0: Já, Raggi Bjarna og Ragnheiður Gröndal sungu þarna með Karl Orgel tríói lag eftir Karl Olgeirsson, allt í fína.
1: Já, þá bara kveðjum við á þessum miðvikudegi.
0: Já, verið hér aftur á sama tíma á morgun, þökkum innlega fyrir samfylgdina.
1: Verðið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Lárits H. Jörgensen, mjólkurfræðingur, Asparfelli 6, lést á líknardeild Landspítalans 2. Október. Útför hans fer fram frá Fella og Hólakirkju, 5. 15. Október, klukkan 13. Aðstandendur þakka starfsfólki Heru, líknarþjónustu og líknardeilda Landspítalans fyrir einstaklega hlýja og alúlega umönnun. Steina Einarsdóttir, Áki Guðmundsson, Hilma Hrönn Njálsdóttir, Einar Jörgensen, Marta Jörgensen, Sesselja Jörgensen, Barnabörn og Barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Pétur Kristjánsson, vélfræðingur og aukukennari, sem lést laugardaginn 19. September, verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju

Fimmtudaginn 8. október klukkan 13. Útförinni verður streymt frá streyma.is. Guðrún Valgerður Árnadóttir, Kristján Pétursson, Hildur Lilja Jónsdóttir, Sigríður Pétursdóttir, Ásgeir Gunnar Ásgeirsson og barnabörn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir vinur afi og langafi, Páll Auðunsson, lést þriðjudaginn 22. september á Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Útförin fer fram frá Selfosskirkju, fimmtudaginn 8. október, klukkan 13. Sigrún, Svala, Sandra, Auðun Örvar, Pálsbörn, Kristín Guðmundsdóttir og aðrir aðstandendur. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Guðmundur Ólafs Guðmundsson, efnaverkfræðingur og fyrirverandi framkvæmdastjóri, verður jarðsunginn frá Akraneskirkju, föstudaginn 9. október klukkan 13. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vildu minnast hans er bent að láta spes Barnaþorp njóta þess. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Elsku mamma, tengdamamma, amma og langamma, Anna Kristín Skúladóttir, lést í faðmi fjölskyldunar mánudaginn 28. september á Sóltúni. Útför hennar fer fram frá Lindakirkju, föstudaginn 9. október, klukkan 13. Jónína Jónsdóttir, Skúli Jónsson, Áslaug Bæringsdóttir, Haraldur Jónsson, Vaka Sigurðardóttir, Björgvin Jónsson, Rakel Rós Guðnadóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Lárits H. Jörgensen, mjólkurfræðingur, Asparfelli 6, lést á líknardeild Landspítalans 2. október. Útför hans fer fram frá Fella og Hólakirkju, fimmtudaginn 15. október, klukkan 13. Aðstandendur þakka starfsfólki Heru líknarþjónustu og líknardeildar Landspítalans fyrir einstaklega hlýja og alúlega umönnun. Steina Einarsdóttir, Áki Guðmundsson, Hilmar Hrönn Njálsdóttir, Einar Jörgensen, Marta Jörgensen, Sessela Jörgensen, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Samningar náðust í gær milli breiðfylkingarinnar og samtaka atvinnulífsins áframhaldandi gildi kjara samninga. Aðgerðir stjórnvalda léku þar stórt hlutverk. Vaffer og fagfélögin funda hjá ríkissáttasemjara í dag. Frestur til að segja upp kjara samningum rennur út á morgun. Peningastefnunefnd Seðlabankans samþykkti einróma að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, segir að ef verðbólga hjaðni geti bankinn farið að lækka vextina og vonandi verði hægt að gera það á næsta ári. Forseti og forsetisráðherra Frakklands heldu neyðarfund í gærkvöld vegna mótmæla nemenda sem nú hafa staðið í tvær vikur. Stjórnvöld hafa bannað tímabundið notkun lögreglu á hvell sprengjum vegna slysa af þeirra völdum. Yfir 200 mótmælendur og 700 lögreglumenn hafa slasast í mótmælunum. Það getur tekið heilu kynslóðirnar að sníða vankantana af sameiningu sveitarfélaga og ágreiningsefnin geta verið afar fjölbreytt, segir Eva Marín Hlynsdóttir, stjórnmálafræðingur. Ágreiningur gervigrasvöll í Suðurnesjabæ gæti verið toppurinn á ísjakanum.
1: Það væri þá ekki nema að þetta væri kannski bara toppurinn á ísjakanum sem að við sjáum að það séu þá einhver önnur vandamál og stjúpstæðir ágreiningsmál sem væri þá undir sem við höfum ekki einsinn inni og sjáum ekki.
0: Í dag eru 3 ár frá því 1200 manns voru drepnir í árás Hamas á Ísrael sem var kveikjan að stríðinu á Gaza. Enn eru gerðar árásir þar þrátt fyrir að vopnahlé hafi gilt í ár. Gjaldið fyrir að aka yfir nýja Ölfusár brú við Selfoss verður 500 krónur. Framkvæmdir við brúna eru töluvert á undan áætlun. Fótboltamaðurinn Lionel Messi skoraði í nótt sitt 127. mark fyrir Argentínu 3-0 í 3-0 sigri á Benín. Það var jafnframt hans síðasta landsliðsmark þar sem þetta var kveðjuleikur hans fyrir Argentínu. Og veðurhorfur suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og víða dálitlar skúrir eða slyddujél en lengst af þurrt og bjart austanlands hiti 2-9 stig að deginu. Á morgun verður suðaustan og austan 8-15 en heldur hvassara landið suðvestanvert. Víða rigning sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi hiti 4-10 stig. Lægir suðvestanland síðdegis á morgun og dregur úr vætu. Hádegisfréttir verða sagða klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðu efni þessa dagana er menning. Eiríkur Örn Norðdahl rithöfundur.
1: Þegar ég heyri orðið menning, tegi ég mig í skambisuna. Þegar ég heyri orðið menning, tek ég öryggið af, fletti af mér blautri verjunni, ríf af mér björgunarhringin og hrópa á hjálp. Þegar ég heyri orðið menning, tek ég fyrir eyrun, tek fyrir augun, dreg fyrir gluggatjöldin, reyni að vakna, reyni að sofna, reyni að troða marvaða, draga ísur eins og heimspekingar sjóða ísur. Það menning, sögðu heimspekingar, að sjóða ísur, skera hrúta, að gera það vel. Þetta menning, sögðu heimspekingar. Þegar ég heyri orðið menning, tegja mig í veskið, tegja mig í bankaappið, tegja mig í heimilis og bókhaldið og sannreyni það sem ég veit, sem ég hef vitað í aldarfjórðung frá því ég lét þetta orð falla af vörum mér í fyrsta sinn. Menning. Að þegar fólk heyrir orðið, rekur það upp skaðræðisvein, sker hryglur eins og hrúta, fjefið nögl, greiðir tveggja daga viðvik með klukkustundar launum, ársverk með tveggja vikna bitlingi ævistarf með hungurlús og skalli. Þegar ég heyri orðið menning, óttast ég að nú hafi ég tapað öðrum þúsundkalli. Kannski þeim síðasta, nú eigi ég ekki fyrir húsnæðinu mínu, tómstundum, barnana, nú eigi ég ekki fyrir plötum og bókum og leikhúsmiðum, geti ekki fætt menninguna á þeim fjár útlátum sem hún þarfnast svöng sem hún er. Það verði hrísgrjón í kvöldmát, það verði hafragrautur í kvöldmát og svo verðum við borin út. Þegar tveir eða fleiri menn sem viðurværi sitt hafa menningar frum framleiðslu sjálfstætt starfindi gætum við kallað á harkara frjálsa anda, listamenn og skáld. Þegar slíkir menn koma saman og heyra orðið menning, kannski kvíslaðir það, hveraður kannski gargaðir það, kannski skrifaðir það, sposkir á blað eða mála á vegg eins og anskotan. Faraðir undir eins að tala fé, greiðslur og lífeyri og skatta, bókhald og umsóknir. Þetta sagði mér annarkort Eiríkur Guðmundsson eða Jón Kalman Stefánsson. Við vorum áraðanlega að tala skatta og bókhald. Greiðslur og lífeyri tala fé, skera hrúta hver öðrum til skemmtunar, kynda hver upp í öðrum. Reyna að muna hver ætti að borga næsta umgang, reyna að bera saman bækur og reyna að komast að niðurstöðum það hver hafi þurft að heyra þetta skelfilega orð, menning oftast og hver sé blankastur, hver sé snuðaðastur undir, greittastur, hver skuldi mestan skatt, hver óttist mest upphæðirnar í lífeyrissjóða bréfunum sem hljóma alltaf eins og hótanir sult, að maður endi á hálfum skósólum étandi hinn helmingin upp úr súpupotti. Og svo fylja menn sótbölvandi upp stofnanirnar sem séð hama alla þessa menningu sem standa fyrir yfirvofandi sulti, stórfyrirtækin og smáfyrirtækin, ríkistofnanirnar, borgirnar, bæina, bókasöfnin, starfsmannafélögin, áttagafélögin, leikfélögin, plötu, útgáfurnar, bókaforlögin, tímaritin, listasöfnin og menningarmiðstöðvarnar sem lifa sínu bílífi í nafni þessa orðs. Menning. Það engin undanskilin, það sami talandi rassin undir þessu öllu saman, talandi rass sem segir bara menning, menning, menning í sífellum meðan við segjum pening, pening, pening, stofnanirnar sem séð hafa að fylla sali af klappandi fólki, svo við, þessir menn sem erum alltaf að segja orðið menning, hver við annan getum hugreist okkur við að menning snúist eitthvað annað en pening. Eitthvað stærra en peninga, breiðara, dýpra, viðtakara en peninga. um fegurðina og sannleikan og það líka satt ef það væri ekki fyrir fegurðina og sannleikan myndum við aldrei segja menning, aldrei tegja okkur í skambisuna, aldrei fletta af okkur blautri verjunni eða rífa af okkur björgunarhringin fyrir athyglina, fyrir fegurðina, fyrir ástina, fyrir sannleikan, fyrir hégóman og réttlátið, fyrir tárin, brosin og takkaskóna fyrir hungurlúsina, því hungurlús líka tekjur og einn daginn, kæru hlustendur, verðum við fortið þér heims frægir og vell auður og þann dag munum við hlæja hátt og innilega að fast launa auðæfum annars fólks. Það annarkur stað eða sultur, annarkur stað eða skambisan og fegurðin, sannleikurinn og skjallið, hrútar, ísur, kindur og blautar verjur.

0: Silva Þórðardóttir söng kyrrlag Hóki Carmichael með texta Johnny Mercer, Skylark af samnefndri plötu hennar frá árinu 2019. Með henni léku Anna Greta Sigurðardóttir á píanó, Magnús Tryggvason Eliasson á trommur og Þórður Högnason á bassa.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.
2: Í réttarhöldunum er hann spurður hvort hann viti hvað það þýði, hver viðurlögin séu við þjófnaði sem slíkum og hann segir já, það Brimar Hólmsvist.
3: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
2: Hann var dæmdur til hýðingar og vegna þess að dómendur kendu því að hann hefur svona illa upp alinn þess að hefði hann látið farið hann á þessa glapstígu að þá var faðir hans Egill sem kom hvergi nærri í málinu hann var látin hýðan opinberlega undir eftirliti sýslumanns og amtmanns væntanlega
3: Hlusta á Betrun á spilararúf hlaðvartsveitum og þriðjudögum á Rás 1 klukkan 1

0: Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir söng Öll börn sofa, lag eftir Atli Heimi Sveinsson, í útsetningu eftir Francisco Javier Jáuregui sem einnig lék á gítar. Höfundur kvæðisins er ókunnur. Hljóðritunin var gerð árið 2024.
1: Johan Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskóla Bíó á föstudagsmorgun klukkan 9, sjálfbarnistofnun HÍ. Edward Gardner stjórnar 9. symfóníu Beethovens á fimmtudag og föstudagskvöld í Elborg, tryggðu þér sæti, Symfóníuhljómsveit Íslands. Kvikmyndahátíð á Vestfjörðum, piff.is. Afmælis tilboði í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Endurminningar frá Eskifirði, bókaútgáfan Hólar. Upplifðu kraftin og lúksusinn í BYD Sea Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrefin jepplingur með alltaf 615 km drægni, vatt skeifinu 17.
2: Happy Hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
3: Lagahreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: KVFH, stéttarfélag háskólamenntaðra í viðskiptum. Kjarafélag.is.
8: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
9: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
10: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
12: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fóri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
13: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
14: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
15: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
16: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
17: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
18: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
19: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
20: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
21: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
22: Vaffer og fagfélögin eiga fund með samtökum atvinnulífsins hjá ríkissáttasemjara í dag. Breiðfylkingin, það er starfsgreinasambandið Efling, Samiðin og Byggðin, sömdi í gærkvöld að kjarasamningar við þessa haldi áfram. Stýrivextir standa óbreyttir í 8%, seðlabankastjóri vonast til að geta lækkað vexti á næsta ári. Forseti og forsætisráðherra Frakklands héldu neyðarfundi í gærkvöld vegna mótmæla nemenda sem hafa staði í 2 vikur. Stjórnvöld hafa bannað notkun hvellsprengna tímabundið vegna slysa af þeirra völdum. Samfylkingin og Framsókn í Suðurnesjabæ ræða saman eftir að meiri hluti samfylkingar og dýjalista sprakk helgina. Stjórnmálafræðingur segir að ágreiningur gervigrasföll gæti verið toppurinn á ísjakanum. Þrjú ár eru síðan 1200 manns voru drepnir í árás Hamas á Ísrael sem varð svo kveikjana stríðun á Gaza. Enn eru gerðar árásir þar þrátt fyrir að vopnahlé hafi gilt í ár. Framkvæmdir við smíði nýra brúar yfir Ölfusá á undan áætlun reiknað með því að vegfarendur verði rukkaðir 500 krónur fyrir staka ferð yfir brúna. Og yfir 100 Íslendingar yfir 50 taka þátt í evrópskri leikfimihátíð í vikunni. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Stýrivextir Seðlabankans haldast óbreyttir í 8% samkvæmt ákvörðun peningastefnunefndar bankans. Vaffer og fagfélögin hafa ekki náð saman við samtök atvinnulífsins sem breiðfylkingin og SA sömdi í gær að kjarasamningar þeirra gildi áfram og aðgerðir stjórnvalda léku þar stórt hlutverk. Alma Ómarsdóttir, hvað fólst í þessum samningum?
0: Já, þetta þýðir í rauninni bara það að kjarasamningur SA við breiðfylkinguna sem að samanstendur af starfskreina sambandi Íslands eflingu, samiðin og byggiðin heldur gildi sínu en samningstíminn styttist einn mánuð. Vilhelm Birgisson, formaður starfskreina sambandsins sagði að það sé ábyrðar hluti að stefna vinnumarkaði ekki í átök á sama tíma og við erum að horfa á að atvinnuleysi hátt og vextir og verðbólga.
1: Það veri ábyrðarlaust. Að stefna íslensku vinnumarkaði í átök á sama tíma og atvinnuleysi hér að stökkbreytast ef að þannig má orði komast á meðan að verðbólgan hér í kringum 6% á meðan að stýrivextir í kringum 8% það ekki til hagsbóta fyrir launafólk það ekki til hagsbóta fyrir heimilin það ekki til hagsbóta fyrir atvinnulífið og þjóðfélagi heild sinni
0: Vilhelmur segir að aðkoma sveitarfélaga og stjórnvalda skipti miklu máli við þessa samninga og að samtök atvinnulífsins hafi lofað að beina því til fyrirtækja að halda aftur af verðlagi.
1: Það kemur í ljós þegar samningur rennur síðan sitt skeið í lok næsta árs, hvort að allir hafi tekið þátt og axla sína ábyrgð.
0: Nú ég náði talið af Bjarna Benediktssyni, framkvæmdastjóra SA í húsi ríkissáttasemjara í morgun. Við skulum heyra hvað hann hafði að segja.
2: Það komum þá til framkvæmda launahækkanir í samningnum á næsta ári eins og hafði verið samið en hann styttist einn mánuð. Það sem hefur hjálpað til við að opna fyrir þá niðurstöðu eru svona viðbótar aðgerir frá ríkisstjórninni sem að samningsaðalar okkar eru að horfa til.
0: Og það hlýtur að vera þá sama á borðinu varandi þennan hóp sem að funda hérna í dag eða hvað?
2: Það eru auðvitað aðgerir já sem að ættu að gagnast þessum hópum sömleiðis. Vandinn sem við stöndum frammi fyrir sá að atvinnulífið þolir ekki meiri launahækkanir heldur en að búið var að semjum. Við höfum of oft gerst seg að reyna að krysta meira út heldur en innistæðir fyrir og við borgum alltaf fyrir það með verðbólgu og of háu vaxtastigi. Þannig að ef að menn meina eitthvað með því að vilja vinna í átt að lægri vöxtum og minni verðbólgu að þá þurfum að menna horfast í augu við þessa staðreyndir.
0: Bjarni var þarna að koma til fundar við Vaffer og fagfélögin og ég spurði forystu þeirra hvort við mættum búast við því að þau skrifundir samning í dag líkt og breiðfylkingin.
23: Spurðu seinni í dag?
24: Við erum kannski bara skrifundir slíta. Við erum næði því núna.
22: En frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út á morgun og líklegt að það gerist.
0: Já, það nú ekki útilokað með við þarna, það sem að þau sögðu þarna og Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer hafði þetta að segja fyrir fundin með SA í morgun.
25: Þessi samningar voru gerðir til þess að ná niður verðbólgu og vöxtum og við höfum ekki verið sannfærið en það að með því að gera það nákvæmlega sama aftur að þá verði einhver ný niðurstöða í verkefninu. Þannig að við þurfum að fá einhverja tryggingar inn fyrir okkar fólk. Það samkomulega sem var gert í gær ekki með neinu slíkum tryggingum.
22: Og vitum við í hverju þessar aðgerðir stjórnvalda félast sem ég segi verið til?
0: Ekki nákvæmlega þessari stundu. Endanlegur aðgerðarlisti ríkisstjórnarinnar og sameiginleg yfirlýsing ríkisstjórnar Alþýðusambands Íslands samtaka atvinnulífsins og sambands íslenskra sveitarfélaga er ekki að fullu frágengin samkvæmt upplýsingum og forsætisráðuneytinu. En þær ganga eflaust flestar út af það að ná niður verðbólgu. En Seðlabankinn tilkynnti einmitt í morgun að stýrivextir haldast óbreyttir í 8% en Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, ja, hann spáði því að verðbólgan minnki tiltölulega hratt á næsta ári.
3: Við sjáum það að hagkerfi byrjaði að kólna verulega, atvinnuleysi byrjaði að aukast, hagvöxtur er að minnka, þannig hagkerfi byrjaði að kólna og við sjáum ekki fram annað heldur en að hún bara þó byrja að lækka þegar kemur fram á næsta ár.
4: Hvenær getur almenningur þá búist við að fara að sjá vaxta lækkun?
3: Já, þetta er góð spurning. Ég, við einhvern leiti verðum að bregðast við því sem gerist. Og náttúrulega ef verðbólga lækkar, þá getur við vonandi fara að lækka vextina. Það getur vonandi bara fara að gerast á næsta ári. Og þessna er þetta svo mikilvægt að þetta ætti að vera forgangsatriði núna fyrir aðal launamarkaðarins, fyrir verkalýðsfélögin að ná verðbólgu niður og vöxtum niður. Og þetta er það sem að skipti mestu máli núna fyrir hann lífskjör heimilanna. Ekki endilega fá fleiri krónur endilega í núna, heldur bara ná verðbólgunni og vöxtunum niður. Og það er líka til mikils að vinna fyrir opinbera aðila, læri vextir, bæði fyrir sveitafélögin og ríkið. Þannig að þetta er bara forgangsmál að við bara leggjumst öll saman eitt í þessu.
22: Sagði Ásgeir Jónsson við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur. Frönsk stjórnvöld hafa bannað lögreglu tímabundið að nota hvellsprengjur í störfum í mótmælum nemenda sem hafa staðið í per tvær vikur. Yfir 200 mótmælendur og 700 lögreglumenn hafa slasast.
5: Um 250.000 manns mótmæltu víða Frakkland í gær og kröfðust betri aðbúnaðar í framhaldsskólum. Þetta voru fjölmennustu mótmælin á þeim tveimur vikum sem þau hafa staðið. Hátt í 500 manns voru handteknir. Alls hafa 6.500 verið handteknir frá því að mótmælin hófust. Á þeim tíma hafa minnst 215 nemendur, 85 starfsmenn framhaldsskóla og 715 lögreglumenn slasast. Laurent Nunes, innanríkisráðherra Frakklands, tilkynnti í morgunum tímabundið bann við að lögreglumenn noti hvellsprengjur í mótmælunum, sem hafa til dæmis verið notaðar til að dreifa táragasi. Ástæðan er að mótmælendur hafa slasast við notkun þeirra sem hefur leitt af sér ásakanir að lögreglan gangi of langt í störfum sínum. Nunes sagði að þetta bann stæði þanga til ljóstværi að fullu hvað hefði gerst í þeim tilfellum þegar fólk slasaðist. Bannið gildir einungis fyrir framhaldsskólanema, ekki aðra mótmælendur. Alvarlegasta slysið að völdum slíkra sprengja varð á mánudaginn þegar 15 ára nemi misti hönd. Heimildum ber ekki saman hvort henni hafi verið skotið á hann eða hann hafi tekið sprengjuna upp. Móðir pilsins heldur því fyrrnefnda fram. Í síðustu viku var slíkri sprengju skotið á 14 ára nema af svo stuttu færi að hann misti nokkrar tennur. Lögreglumaður hefur þegar verið kærður vegna þess atviks. Alls eru 18 mál til rannsóknar hjá innra eftirliti lögreglunar vegna starfa hennar í mótmælunum. Emmanuel Macron, forseti Frakklands og Sebastien Lecornu, forsetisráðherra, héldu neyðarfund í gærkvöld og ætla sá síðarnefndi að ávarpa þjóðina í dag.
22: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Torfi Tulinius, prófessor við Háskóla Íslands, þekkir vel til í Frakklandi. Torfi, frakkar hafa alltaf verið duglegir að mótmæla. Er eitthvað öðruvísi við þessi mótmæli núna?
6: Frakkar eru mikið fyrir að mótmæla og þetta tengjast líka að svona, landinu er það er ekki mikið miðstýring og mikið svona forsetavald, framkvæmdavaldið er mjög sterkt þar, þannig að menn fara gert hann út á götu til að þá stjórnvaldýmist og ofan af einhverjum aðgerðum þegar það ætla að grípa til eða að fá þau til að fara í einhverjar aðgerðir. Þessi mótmæli eru svona, mjög svona, beint af ákveðnum atriðum sem að þessum merskælingum eru ofalegi huga. Það er lélugur aðbúnaður í skólum, kennaraskortur, ógegnsætt og að því sem sumum finnst óréttlátt aðferðið að beina fólki síðan í nám að loknu stúdentsprófi og þannig að þetta eru mótmæli sem að snúast svona ákveðna kröfugerð en síðan hafa þau náttúrulega tengst inn í ýmiskonar óanægju og áhyggjur sem að fólk hefur. Það sem er ólíkt kannski með þessum mótmælum og öðrum, til dæmis margir mun eftir uppreist gulvestunga sem var 2018 gegn sitjandi forseta, Macron forseta, þá var verið að mótmæla gjaldi sem lagt var á eldsneyti til að fjármagna orkuskipti og þá gátu stjórnvöld bara afnumið það gjald En nú stjórnvöldum mjög þröngur stakkur skorinn í fjármálum af því að ríkisfjármál frakka eru í mikill í kreppu þegar þjóðarskuldin yfir 120% af vergri þjóðarframleiðslu sem í samanburði okkar sem í kringum 70% sem mjög mikið þegar að borga hærri vexti núna af þjóðarskuldinni en áður þannig að svigrúm stjórnvalda til að gera eitthvað til að koma til móts við þessar kröfur merkælinga mjög lítið.
22: Þakkaði fyrir Torfi Tulnius. Samfylkingin og framsóknarflokkurinn eiga í óformlegum viðræðum myndun meiri hluta í Suðurnesjabæ. Það getur tekið heilu kynslóðurnar að sníða af vankanta eftir sameiningu sveitarfélaga og ágreiningsefnin geta verið afar fjölbreytt, segir stjórnmálafræðingur.
7: Fyrir tveimur árum sprakk meiri hlutin í Suðurnesjabæ vegna ágreinings staðsetningu gervigrasvallar og hann virðist enn vera í telsta þrætueplið. Meiri hluti samfylkingar og délista sprakk helgina. Átta ár eru síðan Sandgerðisbær og sveitarfélagið Garður sameinuðust í Suðurnesjabæ.
8: Þetta tekur jafnvel heilu kynslóðina. Sko. Það þarf bara mjög langan tíma til þess að það fari einhvern veginn að svona sníða vankantana af þessum þessum vandamálum sem geta komið upp. En svo eru aðrir sem segja að þau kannski hverfi aldrei alveg.
7: Segir Eva Marín Hlynsdóttir stjórnmálafræðingur. Ágreiningsefni við sameiningu sé af ýmsum toga. Málamiðlun þurfi að vera ofarlega í huga sveitarstjórnar fulltrúa fyrstu kjörtímabil nýrra sameinaðra sveitarfélaga. Anton Kristinn Guðmundsson oddviti framsóknar segir flokkin eiga í óformlegum viðræðum við samfylkingu myndun nýs meiri hluta. Eva Marín segir erfitt að meta hvort erfiðleikar bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar eftir sameiningu dragist á langinn.
8: Það væri þá ekki nema þetta væri kannski bara toppurinn á ísjakanum sem að við sjáum að það séu þó einhver önnur vandamál og stjúpstæðir ágreiningsmál sem væri þó undir sem við höfum ekki einsinn inn í og sjáum ekki.
22: Sagði Eva Marín Hlynsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Þrjú ár eru frá hryðjuverka árás Hamas-samtakana á Ísrael, árás sem var kveikjana stríðin á Gaza og þess að minnst víða í Ísrael. Vopnahlé hefur í gildi á Gaza í tæft ár, þrátt fyrir það eru gerðar árásir þar reglulega.
9: Í árás Hamas voru 1200 manns drepnir og 250 til viðbótarteknir í gíslingu. Mestur var skaðinn á Nova tónlistarhátíðinni þar sem 378 voru drepnir, þar af fjöldi ungs fólks og 44 gíslar teknir. Árásin þótti sérstaklega grimmileg og miskunnalaus. Ísraelsmenn brugðust við með fordæmalausum árásum á Gaza. Í þeim hafa yfir 74.200 manns verið drepnir samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Hamas-samtakanna. Sameinuðu þjóðirnar telja þær tölur áreiðanlegar. Íbúar á Gaza segja hér að þið nánast óbyggilegt eftir árásirnar. 80% íbúa hafa misst heimili sín í þeim. Ísraelsmenn minnast árásar Hamas víða land. Meðal annars hafa aðstandendur þeirra sem voru drepnir safnast saman á þeim stöðum þar sem árásin var gerð. Á Gaza hafa menn hins vegar minni tök á viðhöfn til að minnast tímamótana enda hefur stærstur hluti þeirra mist heimili sín. Vopnahlé hefur verið í gildi á Gaza í það bil eitt ár, en þrátt fyrir það hafa Ísraelsmenn gerst reglulega árásir þótt umfang þeirra sé ekki nálægt því sem það var í upphafi stríðsins. Til að mynda voru þrír drepnir í árásum á Gaza í nótt. Hamas-samtökin hafa látið verulega á sjá á þessum árum þar sem fjöldi leiðtoga þeirra hefur fallið. Í orði eru þeir þó enn herskáir og lýstu því yfir í morgun að 7. október hefði verið dýrðardagur í sögu þjóðar þeirra. Goðsögnum ósigrandi her Ísraelsmanna hefði verið grafin.
22: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Gert er ráð fyrir því að stök ferð yfir nýja Ölfusárbrú við Selfoss kosti 500 krónur. 80 manns vinna við brúarsmíðina og er verkið töluvert á undan áætlun. Brúin verður 2000 tonn að þyngd.
10: Það er alltaf fullu við byggingu nýju Ölfusárbrúarnar sem verður 330 metra löng stagbrú yfir Ölfusá og þá er töluvert nýja vegi í kringum brúna sem er verið að vinna í ásamt undirgöngum. Höskuldur Tryggvason er verkefnastjóri verksins fyrir hönd vegagerðarnar en þóttná verktakar sjáum byggingu brúarinnar.
11: Verkið hefur bara gengið vel, nú er verktími það bíl hálnaður.
10: Og hvað verður að gera þessa dagana?
11: Já, það er aðalega verið að vinna hérna í að setja saman brúargrindina, ganga frá henni og koma lögnum fyrir hana. og gera hana tilbúna til þess að draga hana hérna yfir hana.
10: Mikill söðuna fylgir samsetningu brúar grindarinnar og hefur það verk gengið vel, segir Höskuldur.
11: Já, þetta eru gríðarlega söður hérna á grindinni. Þetta eru mjög stóri bitar, þeir eru 2 metra háir aðalbitarnir. Þeir eru svonir saman, þeir komu hérna í 25 metra einingum eða svo. Og milli þeirra koma þerrbitar, þannig að við leggjum saman suðustrengin þá er það 1,5 km.
10: Já, sæll, það er mikið.
11: Já, það er mjög mikið suðvinna og þessi þessnið eru þykk líka.
10: En þing brúarnar, hver verður hún?
11: Já, öll grindin er 2000 tonn.
10: Nú starfum 80 manns við smíði brúarnar, langflestir erlendi starfsmenn. En hvernig stendur til að draga brúarbitana yfir Ölfusá?
11: Já, við gerum ráð fyrir því að ef áallunum standast að þá verið það núna eftir svona upp úr miðjum mánuðum.
10: Samkvæmt verkáallun á nýja brúna vera tilbúin annan október 2028 og það verður gjaldtaka yfir brúna. En hvert verður gjaldið? Það veit Höskuldur.
11: Já, það gert ráð fyrir því að það verður 500 krónur fyrir venjulega bíla.
10: Eru menn alveg sáttu við það?
11: Ég hef ekki hert annað, það minns ég bara ákveðlega sáttu við það. Þetta er náttúrulega verður fyrir mörg mikið tímasparnaður að fara þessa leiðina. Við sjáum það hér oft, setni part dags að myndast þetta langar raðir og það myndu þá vera einfaldra að fara hér yfir.
22: Sagði Höskuldur Tryggvason, Magnús Hlynur Hreiðarsson talaði við hann. 125 Íslendingar taka þátt í evrópskri leikfimiháttíð fyrir 50 ára eldri sem nú í Frakklandi. Hlíf Þorgeirsdóttir fararstjóri íslenska hópsins. Já, Hlíf, segð okkar aðeins frá þessari háttíð.
12: Já, þetta er háttíð sem haldin er af evrópska fimleikasambandinu og hún var haldin hérna í fyrsta skipti árið 2005 á Kanaríeyjum. Og hefur verið haldin annarkvært ár síðan. Núna tíunda hátíðin haldin hérna í Les Sables de Lonne í Frakklandi og við erum með hérna yfir 2000 iðkendur frá 21 landi. Þannig að þetta er stór hátíð. Hátíðin er fyrir 50 ára eldri og hefst með skrúðgöngu borgina og síðan opnuna hátíð sem Frakklandi sjá Og við erum með svo 50 mismunandi vinnubúðir á hverju mótni þar sem að iðkendur geta tekið þátt í alls konar verkefnum, farið í tango, tætsi, boccia, sundleikum og svo framvegis. Síðan taka eðkendur þátt í sýningum eftir hátegi, þar sem eru búið að setja upp svið víðsvegarum borgina og svo eru partí á kvöldin og húlum hæ og ýmis fræðsla og fyrirlestrar og svo endar dagskráin á galasýningu.
22: Hafa alltaf komið svona margir frá Íslandi?
12: Já, við höfum tekið, Íslandingar höfum tekið þátt frá upphafi og við höfum verið með svona 80 til alltaf 200 manns og núna í ár þá erum við með hóp frá Ármanni og tvo hópa úr Kramhúsinu, við erum með hóp frá Balletskóletu Skefing og hóp sem kalla sig Soleis Boys og svo Visknovellian úr Kópavogi og margir af þessum hópum eru búin að fara á ansi margar hátíðir í gegnum tíðnar.
22: Svona örstu til lokin, hvað elsti þáttakandinn á hátíðinni gamall?
12: Elsti þáttakandinn komið langt yfir nýrænt, en meðalaldurinn 68 til 70 ára.
22: Þakkaði fyrir Hlíf Þorgeirsdóttir. Fótboltamaðurinn Lionel Messi skoraði nótt sitt 120. og 7. mark fyrir Argentínu í 3-0 sigri á Benin og þetta var hans síðasta landsliðsmarks því þetta var kveðjuleikur Messis.
13: Lionel Messi af flestum talinni besti fótboltamaður sögunar, ef ekki sá allra besti. Stuttu eftir heimsmeistaramótið í sumar, þar sem Argentína tapaði úrslitaleiknum fyrir Spáni, tilkynnti Messi að landsliðskórnir færi á hilluna, þótt hann héldi áfram að spila með félagsliði sínu Inter Miami. Kveðjuleikur hans með landsliðinu var vináttu leikur gegn Benin í Buenos Aires. Hlé var gert á leiknum á 10. mínútu og fékk Messi þá standandi lófaklapp frá allri stúkunni. Hann leikur yfirleitt í treyju númer 10 og hefur gert það hjá Argentínu síðan 2009. Messi lagði upp fyrstu tvö mörk leiksins sem Nicolas Otamendi og Nico Paz skoruðu. Á 71. mínútu fekk Argentína svo vítaspyrnu sem Lionel Messi tók að sjálfsögðu. Hann skoraði að fádæma öryggi, hans 126. mark fyrir Argentínu og það síðasta. Að leiklóknum hélt hárvotur Messi svo kveðju ræðu þar sem hann þakkaði fyrir að hafa fengið að klæðast argentísku landsliðstreyjunni í 20 ár. Hann sagðist alltaf hafa gefið sitt jafnvel á erfiðustu stundunum. Stærstu augnablikin rifjaði hann upp sér í lagi Suður Ameríku bikaranna 2 sem hann vann með liðinu og auðvitað heimsmeistaratitilinn 2022. Hann þakkaði áhorfendum sérstaklega og sagði að þökk sé þeirra stuðningi hefði Argentínu alltaf liðið eins og á heimavelli, sama hvar spilað var. Liðsfélagarnir fengu verðskuldar lof enda voru það þeir sem hjálpuðu Messi að upplifa drauma sína. Messi hefur verið þekktari fyrir að láta verkin á vellinum tala heldur en orðin utanvallar, en hann átti þó erfitt með að leggja hljóðnemann frá sér í gær. Hann vildi ekki yfirgefa völlin að eigin sögn. Loka orðin voru hjartnæm. Mér langar bara að segja ykkur að ég elska ykkur, ég mun sakna ykkar og ég stoltur að hafa uppfyllt drauma mína við hlið ykkar allra.
22: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur það verður suðurlag eða breytileg átt 3-8, víða dálitlar skúrir eða slyddujél, lengst af þurrt og bjart austanlands, hiti á bylnum 2-9 stig að deginum. Það var helst í hádegisfréttum að Vaffer og fagfélögin eiga fund með samtökum atvinnulífsins í dag, breiðfylkingin samdi í gærkvöldum að kjara samningar við SA haldi áfram. Stýrivextir standa óbreyttir í 8%. Forseti og forsætisráðherra Frakklands héldu neyðarfund í gærkvöld vegna mótmæla nemenda sem hafa staðið í 2 vikur. Stjórnvöld hafa bannað notkun hvellsprengna tímabundið vegna slysa þeirra völdum. Samfylkingin og framsókn í Suðurnesjabæ ræða saman um myndun meirhluta eftir að meirhluti samfylkingar og sjálfstæðismanna sprakk um helgina. 3 ár eru síðan 1200 voru drepnir í árás Hamas á Ísrael sem var kveikjana stríðinu á Gaza. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri lokið.
14: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
15: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
16: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
17: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
18: Öll dýr eru jöfn.
19: Við erum frjáls.
18: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm er væntanlega í bíó 8. október.
26: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi í Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
27: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is
28: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
29: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is
30: Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín, hamborgarabúlla Tómasar. Hlátur, grátur og gáski, State of the Art, 7-11. Oktober, miðasala á tix.is. Veldu gæði og gott verð, parkett og veklæningar, Intera, smiðuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Það eru örfásæti laus til Grænhöfða eyja og Lissabon, Ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is Kers Parkett, vönduð og vistvæn viðargólf, borleggjandi gæði, Birgisson Ármúla. Þú finnur muninn með íslensku Axanatin, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is Verkvara lagerinn, myndlistavörur á góðu verði, verkvara lagerinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, Fiskur dagsins og sushi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu hafnarfirði.

0: Komiði sæli, Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta þetta helst miðvikudaginn 7. október. Helgina verða liðin 40 ár frá leiðtogafundinum í Höfða, þar sem Ronald Reagan, forseti Bandaríkjanna og Mikhail Gorbachev, leiðtogi Sovétríkjanna, stigu skref í átt að takmörkun á vígbúnaði.
1: Það einlæg von okkar allra að þessi íslenski arfur fylgi staðarvali risaveldana og að þau nái að leggja hér þau lóð á vogarskálar er leiði til friðar og afvopnunar.
0: Sagði Vigdís Finnbogadóttir, þáverandi forseti Íslands er alþingi var sett 1986 og borgarstjórinn Davíð Oddsson tók í sama streng.
2: Ég hef trúið því að hér gerist eitthvað jákvætt því að umhverfið, húsakynin, mannlífið hér og kannski þú stærandi hér er dálítið kaldur en annars staðar sem að hæli niður deilurnar hjá stórveldunum.
0: Þessara tímamóta er nú víða minnst á sama tíma og útgjöld til varnar og hernaðarmála eru aukin. Í þætti dagsins beinum við sjónum að nýju vígbúnaðar kapphlaupi á tímum þar sem árangur í afvopnun er rifjaður upp. Eiríkur Bergmann er prófessor í stjórnmálafræði og þekkir Evrópusöguna vel.
3: Leiðtogafundurinn í Höfða endaði kaldastríð. Ég held að það sé betur og betur að koma í ljós eftir því sem að tíminn leið, að jafnvel þó svo leiðtogarnir hafi ekki náð að undirrita samkomulag í Höfða, þá náðist skilningurinn þar og menn sko átta sig ekki á því hvert ástand heimsins var, það sem að kjarnokkur flaugar var beint þvert yfir Evrópu milli stórveldana sem að Ísland var í miðjunni í magni sem að hafði getað eitt jörðinni margfalt og það næst sem sagt samkomulag að eyða þessum vopnum og þau urðu í kjölfarið innan við 10% af þeim sko viðbúnaði sem var fyrir.
0: Rósa Magnúsdóttir er prófessor í sagfræði, sérfróð Sovétríkin og kaldastríðið.
4: Árið 1986 að þá var þetta kjarnorkuvopnabúr heimsins bara stærra en nokkur sinni fyrr eða síðar. Má segja að þarna hafi bara ástandi verið eins slæmt eða og vopnabúr stórveldan eins stór og þau nokkuð tíman urðu. Það var talað alveg svona 65.000, jafnvel 70.000 kjarnaodda. Svolítið breytilegt eftir því hvað heimildi maður að horfa á þegar maður hugsar magnið. En bæði var þetta alveg gríðarlega mikið magn og það var gríðarlega mikið kostnaður við vígbúnaða kapphlaupið í heildsinni. Bæði svona hefðbundin hergögn og kjarnorku vopn og sagt, staðan í samskiptum stórveldana sagt, þau eru búin að vera að byggja þetta þarna upp, mikil tortryggni á milli stórveldana sem hefði þetta verið gegnum gangandi öllu kaldastríðinu en árið 1986 að þá er Reagan á hápunkti ferilsins að tala heimsveldi hins illa og þessa geimvarnar áallun sem er líka þekkt sem stjörnustríðs áallunin og var sovjetmönnum auðvitað mikill þyrnir í augum. Svo á móti kom á þessum tíma Gorbachev var þarna þessi nýji ferski leiðtogi sem að vildi vinda ofan að samkeppninni og þeir hittust í fyrsta skipti á svona leiðtogafundi í Genf ára 1985 og svo þessi hérna, fundur í Reykjavík sem var ákveðin með stuttum fyrirvara. Það var mikil spenna og mikil eftirvænting fyrir þessum fundi einmitt út af því líka kannski hvað árið 1986 hafði verið erfitt í samskiptum.
0: Og það er kannski stór spurning sem ég spyr hérna næst en hver var niðurstaða fundarins og áhrif hans Já. Á framhaldið?
4: Hérna, eins og kannski fræktur orðið að þá var það lag út á meðan á fundinum stóð sem tvekja dag fundi að það væru alvöru viðræður í gangi. Að það væri raunverulega verða ræða bara mjög róttækar tillegur að bara taka til dæmis hérna, skammdrægar og meðaldrægar eldflaugar bara af borðinu. En samkomulagið sem sagt strandaði á aðalega þessari geimvarnar áætlun Bandaríkjamanna og út af því að hvorur treysti hinum nægilega vel. Þannig að þetta svo fundurinn skipti rosalega miklu máli út af því sem kom svo í ljós þegar skjölin voru orðin aðgengileg að leiðtogarnir voru að ræða afvopnunamál í alvöru. Það var metnar á bakvið þessar tillögur og báðir sögðu alltaf síðar að samtölin í Höfða hefðu byggt upp traust og traustið sem að var til þess að það náðust samningar, mjög mikilvægja samningar sko árið á eftir. Þannig sko fundurinn í Höfða réði ekki úrslitum endalok kaldastríðsins en hann opnaði svona fyrir einhverjar raunverulegar viðræður um afvopnun og er svona hluti af þessu púsli sem að er að raðast saman eftir að Gorbatsjóf kemst til valda og eftir að þeir fara að ræða saman.
0: Já, og við tekur afvopnun í kjölfarið, þarna árun á eftir.
4: Já, einmitt, sko árið á eftir, þá er leiðtogafundur í Washington í desember 1987 og þá skrifuðu leiðtogarnir undir þennan INF-samning um meðaldragar kjarnorkuflaugar og það var sko í fyrsta skipti sem stórveldin sömdu um að fækka kjarnorkuvopnum. Fram að því hafði alltaf bara verið rætt um að einhvern veginn að hemja fjölgunina, að stoppa þessa vígvæðingu sem að var á báða bóga. Og þarna var þess að bara hátt í, það var eitthvað rúmlega 2500 eldflaugum eitt og eftir, svo árið á eftir að þá eru Reagan og Gorbatsjóf bara komnir á Rauðatorkið í Moskvu og Reagan er hættur að tala um Sovjetríkin sem heimsveldi

0: þess að þjóðverjar vígbúist á nýja leik.
1: Dveljum aðs við þetta, hvernig byrtist vígbúnaði kapplöfið okkur núna? Hvað er að gerast?
0: Ég, það byrtist engum í þessari kröfu að Evrópa vígvæðist á nýja leik. Sko, heimskerfi kaldastrísin sem að kemst á eftir setni heimstyrjöld gengur runni út á það að koma í veg fyrir vígbúnað í Evrópu. Og alþjóða kerfið sem sett var upp var þannig að Bandaríkin myndu sjá varnir Evrópu í skiptum fyrir það að Evrópa hætti að beina byssum sínum hvert að öðru innan álfunar og tæki til við að byggja álfuna upp efnahagslega með því að má útmæri á milli ríkjana og það verður runni að áherslu þessara stofnana í Evrópu með það sem Evrópusambandið er í forystu og þannig var kerfið í rauninni hannað. En núna hefur komið fram krafa sérilagi frá Bandaríkjunum og bara þeim forseta sem nú er hófst nú að fyrra tímabili hans að krefjast þess að Evrópa taki meiri þátt í eigin vörnum með hreinum vígbúnaði með því að koma upp vopnum sem að álfunni hafði bara verið hreinlega bannað að gera eftir seinni heimstyrjöld, þannig allt í einum bara snerist mantran við og við höfum núna séð vegsmiður Evrópu vera ræstar á nýjaleik þar sem að hver þjóðun og fætur annari er í ævintýralegu kapplaupi við að koma sér upp endur nýjuðu vopnabúri sem að þessi ríki höfðu ekki, það var sem sagt bara ekki ætlast til þess að þau gerðu það í því kerfi sem við vorum að koma úr. Þannig að vegsmiðjurnar í Þýskalandi og út álfuna eru bara komnar á meiri háttar ferð. Ríkin eru að auka útgjöld sín til vígbúnaðar markfalt frá því sem að áður var og þetta munið þetta á endanum skila sér í vígbúnaðar kapplaupi.
1: Samkvæmt nýjum gögnum alþjóðlegu friðar rannsóknastofnarinnar í Stokkólmi, SCPRI, jukust vopnasendingar milli ríkja 9,2% á árunum 2021 til 2025 ef miðað við 5 ára tímabili þar á undan og Evrópuríki hafði ekki keypt jafn mikið af vopnum síðan í kaldastríðinu. Stríðið í Úkraínu, ógn af Rússlandi og óvissa Bandaríkin eru sögð ástæða breytingarinnar. Samkvæmt sömustofnun voru hernaðar tengt útgjöld á heimsvísu á síðasta ári 2887 milljarðar bandaríkjadala og jukust 2,9% að raunverði á milli ára en það var 11. árið röð sem útgjöldin hækkuðu. Það gerir 2,5% af allri landsframleiðslu heimsins. Og til að setja í samingi er þetta 16 sinnum hærri upphæð en ríki vörðu í þróunaraðstoð á síðasta ári ef miðað er við tölur OECD. Þá kom fram í skýrslu samtaka gegn kjarnorku vopnum, ICAN, í sumar að kjarnorku ríki heims hefðu aldrei varið eins miklu fé í kjarnorku vopnu í fyrra, aukningum 15 frá árinu á undan. Og viðhorf til slíkra vopna virðist víða verið að breytast. Í fréttum í morgun var greint frá því að meira hlutan á litáviska þinginu stytti tillögu að fjarlægja bann við kjarnorku vopnum úr stjórnarskrá landsins. Með breytingunni verið mögulegt að geyma kjarnorku vopn bandalagsþjóða í landinu. Forseti þingsins sagði það styrkja seglu og fælingamátt landsins. Finnska þingið fór svipaðileið í sumar en þar hafði við í gildi bann við kjarnorku vopnum síðan á 9. áratugnum. Þá vakti það tölverða athygli í vor þegar Frakklandsforseti sagði næstu hálfa öld verða tímabil kjarnorkuvopna. Það kynnt voru áformum að stækka kjarnorkuvopnabúri landsins.
2: Le demi-siècle qui vient sera un âge d'armes nucléaires. La France...
0: Þetta gengur auðvitað alveg þvert á þetta samkomulag sem að Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev náðu í höfðu af í kjölfar fundarinn sem ég hafði að draga úr kjarnorkuvopnum sem að menn óttuðist að myndi tortíma veröldinni en núna er önnur plata komin á fóninn í heiminum og kjarnorkuvopn eru komin

0: á dagskrá á nýja leik. Við rauninni voru sko frakkar það ríki á meginlandi Evrópu sem að svona sko hikuðu við að draga úr kjarnorku vopna viðbúnaðum hafa alltaf haldið úti kjarnorku vopna áætlun þeir og Bretar hafa gert það í Evrópu þannig að frakkar hafa haft þessa sérstu meðalherja Evrópu að hafa kjarnorku vopna og kjarnorku vopna áætlun og nú á að ræsa þetta en frekar
1: Ef við tökum þetta aðeins saman hvar stöndu við núna með tilliti til þessa alls á þessum tímamótum sem við erum að minnast núna?
0: Við stöndum einhver staðar við Rásmarks nýs viðbúnar kapplaups nýtt kaldastríð það ekki það sama og kaldastríðið með ákveðnum greini hérna áður svar heldur en nýtt kaldastríð í rauninni hafist sem að er svona flóknara heldur en það var í gamla daga
2: Já, sko, það mál við segja að staðan sé áhyggjuefni. Það engin af þessum afvopnuna samningum frá dögum kaldastríðsins lengur í gildi. Sko, nýji start samningurinn sem að var sá síðasti sem að rússar og bandaríkjamenn höfðu samið hann rann út í februarar 2026, bara núna fyrir á þessu ári, án þess að nýr samningur kæmi í staðinn. Og Trump sem sagt, hafnaði tilbúði Pútin sem að virða þetta áfram í eitt ár, vill nýjan samning sem að líka til Kína en kínverja neita að taka þátt. Og ennþá virða Rússland og Bandaríkin sem eiga sem sagt, tæplega 90% af öllum kjarnaoddum í heiminum. En það hefur bara hægt á því að það sé verið að taka vopnin í sundur og þeim er að fjölga aftur og sérstaklega er það kínverjar sem er að byggja hratt upp.
1: Hvað finnst þér stöðu mála? Í dag, svona í sögulegu ljósi á sama tíma við erum að fagna hér 40 árum eða minnast þess að 40 árum frá leiðtogafundinum í höfða. Mm-hmm. Hvað þykir um stöðu mála í dag, svona í sögulegu ljósi?
2: Sko, mér finnst það einmitt alveg rosalega áhugavert að á tímum kaldastríðsins að þá gátu leiðtogarnir mæst eins og í höfða. Það var mjög stórt skref, átt svona persónlegt samtal, byggt upp traust sem var nauðsleitt til þess að draga úr þessari vígvæðingu og þeim tókst það þarna á árunum á eftir og að svo horfa til þess að í dag og það var margskonar annars konar samningar í gangi á tímum kaldastríðsins, meira segja í kjölfarið á innrás sovjetmanna í Afganistan, það sem voru líka efnahagsþvinganir og mikill svona kuldi í samskiptum stórveldana, að þá voru svona samskipti sem að heldust gangandi og þeim að berða saman við stöðun í dag, þá er bara nánast ekki neitt í gangi á sama tagi.
1: Segir Rósa Magnúsdóttir, prófessor í sagfræði, einnig var rætt við Eirík Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði og áfram verður rætt leiðtogafundin í höfða, víða í vikunni og næstu helgi. Þetta helst verður ekki lengra í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Takk í dag.

0: Í þessum þætti kynnust við mönnunum með stóru bláu töskurnar. Reyndar sérstaklega einum þeirra, honum Mani Sæti. Við ætlum að rúnta með honum um miðborg Reykjavíkur.
1: Yeah, I did learn a few things from this job. One of them was patience.
0: Voltsendlar búa við veruleika sem flestum framandi. Þeir eru verktakar, nú eða mögulega gerfiverktakar, í því sem að hefur verið kallað gig-hagkerfið eða hark-hagkerfið, allt eftir því hvort þú ert svag fyrir leikreglunum eða ekki. Hvernig að eiga lífsviðurværi sitt undir ófyrirsjáanlegum algoritma sem útdeilir verkefnum af handahófi? Er algoritmin sanngjarn? Við yfirheyrum norðmanninn Kristján Kampó sem fer fyrir volt á Íslandi og í Noregi.
2: Count to five in Norwegian.
3: Ein, two, three, four, five.
0: Allavega, við reynum að fá einhvern botn í þennan blessaða algoritma, innsýn í heim voltsendla á Íslandi og baráttu þeirra fyrir betri kjörum.
4: One second.
2: Yeah.
4: Just allow me to smoke a cigarette in 3 years. 3 hours.
2: Okay. 3 hours, yes.
0: Komin ekki á bílastæði við Háteigskirkju Reykjavík og hér ætla ég að hitta tvo voltsendla.
2: Ert þú Manni?
1: Já.
2: Hei, Arthildur.
1: Gaman
2: að hitta þig.
1: Sjáum
2: ég er bara með mækin.
1: Ok.
2: Er vinið þér mættu líka?
1: Nei, hann er veikur.
2: Hann er veikur?
1: Já.
2: Ok. Það er bara, þá er það bara þannig.
1: Það er bara ég.
2: Já.
1: Já.
2: Það er kannski líka auðveldara. Það þurfum ekki að vera flakka milli bíla eitthvað.
1: Já.
2: Er þetta vinnubíllinn, þessi hérna?
1: Það er mínubíll. Ég nota fyrir all til að farast til skólanum og
2: Já.
1: Líka til að vinna með.
0: Eins og þið heyrið þá talar Mani fína íslensku, en hún finnst þægilega að tjá sig á ensku af ýmsum ástæðum, þannig að við tölum saman á ensku.
1: My name is Mani Shahidi and I'm 24 years old, almost 24 years old, and I've been in Iceland for 8 years now, and I started working for Volt from January 2025 till now, and I've always been studying and working at the same time.
0: Hann einn af yfir 1000 virkum sendlum á Íslandi og í hópi þeirra 400 sem að teljast, ég kom að segja, velvirkir, sem gera þetta í hlutastarfi, þó þetta sé náttúrulega ekki starf, eða jafnvel hafa þetta sem sína einu framfærslu. Mani í viðskiptafræði í Háskóla Íslands og vinnur eftir skóla, seinnipartinn og kvöldin, stundum 3 tíma í senn, stundum 5, hefur reyndar alltaf unni með námi, líka þegar hann var á nýsköpunarbraut í tækniskólanum. Nafnið Mani Sahidi hljómar kannski kunnuglega í eyrum sumra.
5: Enn stendur til að vísa Mani Sahidi, 17 ára transpilti frá Íran og fjölskyldu hans úr landi. Þetta fekk lögmaður fjölskyldunar staðfesti á lögreglu í dag. 100 manns komu saman við dómsmálaráðuneyti í dag og afhentu 8000 undirskriftir til að mótmála því að fjölskyldunni verði vísað á landi. Elín Borga Harpa Önundadóttir var einn mótmælanda. Fréttir af því að ekki standi til að aflýsa brottvísun bárust á meðan mótmælin stóðu yfir.
6: Mikil sorg, mikil reiði, það voru margir sem fóru að gráta þegar ég tilkynnti þessa fréttir, mikil vonleysi, en líka byrjandi báða vangi að berjast áfram og að koma í veg fyrir þetta.
7: Hann í mjög jaðarsettum hópi, mjög viðkvæmri stöðu, transbörn sem að eru ekki flóttabörn, í mjög hérna, viðkvæmri stöðu til að byrja með og þegar þú bætir stöðu flóttamann svona á það, eða stöðu hælisleitanda, þá er þetta náttúrulega bara virkilega mikið álag á ungan dreng.
0: Fyrir nokkrum árum var andlit Manis á forsíðum veðmiðlana. Það voru undirskriftalistar og mótmæli á Austurvelli. Hvað verður Mani? Hvernig líður Mani? Brottvísun Manis frestað. Hann var barn á flóta, flúði með fjölskyldisunni frá Íran þar sem að faðir hans var ofsóttur fyrir að stunda japanska heilun eða reiki og það stóð til að vísa þeim öllum úr landi en sem betur fer fenguði að vera.
1: I'm not really comfortable about talking about my past or like all those news articles that is still available in the Google. Yeah, I just don't really think about those times because it was like difficult times. of my life. Yeah, a lot of attention. And at that time, like, if I would go to Bonus to buy something, I felt like, yeah, like, everyone knows my face and everyone's looking at me. Like, yeah, that's that guy.
2: Yeah, everybody had an opinion. He should stay here. He should leave, something like that.
1: Yes, but I believe, like, those times, like, maybe 6 or 7 years ago, which was, yeah, 2020, 6 years ago, like, people were more friendly with foreigners.
0: Já, þetta var erfiður tími í lífi Manís. Fólk þekkti hann út á götu og í Bónus, tími sem hann vill síður vera að rifja upp. En hann finnur líka fyrir því og það kannski hluti af þessu bakslagi sem svo oft talað að viðhorf til fólks af erlendum uppruna hafi breyst. Hann finnur fyrir því í sínu starfi fyrir Volt og það hans upplifun að fólk sé neikvæðara, rasískara og síður tilbúið að tala við hann á íslensku en áður. Við erum tilbúin að leggja í hann frá bílastæðinu við Háteigskirkju og Mani skráir sig online í appinu.
1: So, these are the charts that is showing the busy hours.
2: Mm-hmm.
1: As you see, it's very low right now.
2: No, it's very low demand. Yeah.
1: And the blue ones is like earn extra, which is boosts,
2: mm-hmm.
1: earning boosts. In 2 hours, we have like 25% boost, like extra earning.
2: So for each delivery, you get 25% extra?
1: Yes. I think it's because it's the end of the month and not very much people like have, I think, money in their accounts to order some food. And they put these boosts on just to get drivers out on the streets. They would be encouraged to work.
0: Mér skilst mér að segja á forsvarsmönnum Volt að þessi mánaðasveifla eða mikla aukning á viðskiptum eftir útborgunadag sé sérstaklega ykt á Íslandi. Þessir bústerar eða bónusar eru ekki bara í lok mánaðar. Þeir eru líka þegar það vont veður, rigning, vindur eða mikil snjókoma til að lokka fólk út og þetta virkar, segir manni. Hversu krefjandi þetta starf? Hversu strategískur þarf maður að vera? Þegar það háð tilviljun hvort maður fær verkefni eða ekki. Við manni ræðum þetta.
1: At first that you start working for an algorithm, it's really hard to find out what to do and where to go to get more orders. But I know, like, if I drive in the city center and if I not stay still in one location, I will have more chances of getting orders. And some restaurants and some venues have more orders. We spend more time like driving around those areas and busy areas.
0: Og hann útskýr líka fyrir mér hvernig dagurinn gengur fyrir sig. Því það eru ólíkar sendingar eftir tímadags og eftir vikudögum.
1: In the morning it's bakeries and we have a lot of shopping stores like Hakoip, Krambudin, Petersbooth, Rango.
2: What are people asking for, like milk or cigarettes or?
1: Yeah, sometimes tobak, sometimes goose,
2: mm-hmm.
1: and sometimes, yeah, milk and snacks and like frozen pizzas. It's like whatever someone needs. And in the lunchtime, we have like food orders. And in the evening, especially like Friday to Sunday, we have like alcohol orders.
0: Ég var ekki búin að kveika því að það að sendast með áfengi væri svona stór hlut af þessu, en það hefur sótt mjög í sig veðrið og það eru þá sendlarnir sem eiga að tekka á skilríkjum kaupenda. Mani segir mig líka að ein birtingamynd þess hversu eftirsóttar þessar sendingar frá smáríkinu séu. Síðan ef vel athugað, megi sjá fjöldan allan af voltsendlum fyrir utan smáríkið í felsmúla þegar lítið að gera. Í vonum að hreppa nossið þegar sendingin kemur. Og þá einmitt spurning hvar nákvæmlega eiga þeir að vera staðsettir, hver þeir að fær sendinguna. Það hefur verið gerð etnografísk mannfræðirannsókn á sendlum og hvernig þið laða sig að algoritmanum að vísa ekki á Íslandi. En þar hafðu til dæmis einhverju komist að því að þið staðsettu sig eða símann sinn akkurat þar sem að pílan á kortinu, til dæmis á Google Maps, þá værið þeir líklari. En þetta kannski bara eitthvað sem að algoritmin einn veit.
2: Do you feel like the algorithm treats everybody the same?
1: No, I wouldn't say it treats everyone the same because it's like literally an algorithm. Like maybe me, I can work 4 hours today and maybe make like 10 to 15,000, and maybe my friend could work the same hours as me, exactly the same, and he would maybe make 5,000. And it's really a matter of chance, I would say. Like, yeah, I would go online right now, and yeah, after 5 minutes, I would get an order, but some other colleague, some other driver would wait 2 hours to get their first order.
8: Hver ræður hér?
9: Klóin ræður öllu, klóin ræður hverju fara og hverju verða
8: eftir. Þetta fáran.
9: Hún reyfist. Ég hef verið valin. Fyrir sælu vinni mínu, ég fer til betri heima.
0: Það áhugavert að velta þið fyrir sér hvort algoritmi geti verið sanngjarn. Gagnsæið líka stór hluti af þessu. Svona algoritma hefur oft verið líkt við svartan kassa. Einhverjar skipanir sem fara inn, svo einhverjar töfrar sem gerast þarna inni og svo sjáum við hvað kemur út. Við vitum ekki hversu að Mani og vinur hans geta unnið jafn lengi, nákvæmlega sömu klukkustundirnar, ekki sömu göturnar, en annar fær 5.000 kall en hinn 15.000. Þeir eru svolítið þreifandi í myrkrinu. Mani þræðir alltaf sömu göturnar í miðborg Reykjavíkur, sama hringin og víkkar hann svo út eftir þörfum.
1: This used to be an actually good spot for waiting.
2: In Ingolstorg?
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Yeah, I usually start from Hverfisgata, then drive to Bankastræti, go through the Pósthússtræti in downtown, and then come like all the way back again and go through Borgartún. There's a famous location for the drivers, which is Borgartún 29, which is a
2: Mathöllin.
1: Yes. And yeah, if we're still free, then we go to Skeivan.
2: And what are you thinking about when you're just like driving around?
1: What am I thinking about?
2: Like times like these.
1: Yeah, I sometimes get so mad because I maybe drive 1 hour, like slowly like this, and yeah, I'm still free. I don't have anything to do. I try to listen to some music, and
2: maybe yeah. You're thinking about the gas.
1: Yeah, I'm thinking about all the costs. That I have to pay monthly, and yeah, I'm sometimes not making enough money to cover that, and yeah, different thoughts come in the mind about life and all the decisions we have to make for the future.
2: How do you see the future? Do you have some kind of goals that you have established?
1: Yeah, I have pretty much many goals, and one of them is being successful in my studies in university and being able to finish it and being able to find a good job after that. So I would be like truly independent, and I really want to be successful and Yeah, my goal is being rich.
10: That's a good goal. And do you have like an idea like what exactly you would like to be, like the job title, or just you just want to be rich, maybe in order to be fully independent, or if I understand?
1: Well, I'm studying business, so I want to, and like business is when you study that and when you have the certificate of such a study, you can do a lot of things with that. And it depends on you, on the person. And
10: yeah, I mean, you could have your own company or something like that.
1: Yeah, you could work with houses, with, you could be a salesman, you could be a marketing man, you could
10: counseling,
1: be an accountant.
10: Yeah.
1: You can do a lot of things, and I love houses, so.
10: So maybe real estate would be nice.
1: Yeah, I love working for real estate. And that's a good way for making a lot of money. But right now I don't have any other choice, so yeah. I'm working as a contractor for Volt.
0: Þegar Mani lullar eftir götunum og mínutuna liða, jafnvel klukkustundinar, þá byrjar afkomu kvíðina nagan og hann ekki einn það. Það hefur ekki farið mikið fyrir baráttu voltsendla fyrir betri kjörum fyrir núna, þó að þessi þekkt stef annarstaðar þar sem volt starfar. Miðja september hótuðu nokkrir tugir voltsendla að leggja niður störf vegna þess að kjör þeirra hefðu farið hríðversnandi á þessu ári. Mani tekur undir þetta. Áður hafi verið hægt að velja úr fleiri sendingum og ég vil hægt að fá mikið út úr því að vinna í stuttan tíma. Nú, eitt einkenni að nú fer svo mikil tími í bið, miklu meiri tíminn áður. Ég fer klukkustundir áður en þeim biðst einhver sending að fara með. Hluta af þessi líka að það hefur fengdir inn mjög margir nýjir sendlar og Volt hefur nú viðurkennt að það hefur verið mistök. Að það hefur allt og margir verið farnir að bítast sömu sendingarnar og kjörin eftir því. Ebling stóði baki á sendlunum, sakaði Volt gaslýsingar og gerfiverktöku. Þann 23. september funduðu sendlarnir í Áskirkju Hafnarfirði fyrir milligöngu eblingar, völdu sér talsmann, George Mihai, sem varð andlit sendlana í sjónvarsviðtali nokkrum dögum áður. Og fínpúsuðu kröfur sem þeir degi síðar lögðu fyrir stjórnendur Volt á langþráðum fundi.
1: I wasn't in any community before this matter with other Volt drivers. Other than those who were my friends from school, maybe, or I would see them many times, so we would talk. But nowadays, which with all these matters and the strike going on and the meetings and all the stuff, we have a community now, and we share opinions, and some people who are like more available will go to those meetings.

0: Já, rigningadagur, fyrsta haustleðin komin og aspinnar í ármúlinum voru fagur gular. Hér fyrir innan eru voltliðar að funda með forsvarsmönnum fyrirtækisins. Og ég ætla að reyna að ná af einhverjum þeirra tali og heyra hvað þið segja fundin. Það voru bara fimm, ef mér skil, sem að máttu mæta. Og hérna eru litli bílar, sumir með töskunum, bláu töskunum í aftursveitinu, Hyundai, og svo hérna, já, Hyundai greinlega bíllinn, sko, og með fingraförum. Greinlega mikið verið að opna og loka þessu skotti alla daginn.
1: Do you speak English?
2: No, he's in the gaf, el siable English.
1: This one?
3: Okay. Já, það var alveg fullt út úr dyrum. Ég ræddi hérna fyrstu tvo menn frá Venezuela, sá eldri teiknaði fyrir mig útlínur Venezuela með fingrinum í loftið og útskýrði fyrir mér að þeir væru frá Maracay, 100 kilometra frá höfuðborginni Caracas.
2: 102 kilometra Maracay.
1: Maracay?
2: Yes.
3: Svo bendir hann mér á landasins sem að tali betri ensku. Hann heitir Gerson, var eitt þeirra fyrstu sem skráði sig hjá Volt á Íslandi árið 2023. Og líka verktaki hjá ferðaskrifstofu, sér leiðsögn fyrir spænskumælandi hópa og því ekki mjög háður Volt. Tekur nokkra tíma hér og nokkra tíma þar, en vill vera þarna til að styðja við félaga sína. Segir að fyrirtækið sé að notfæra sér aðstöðu sína.
4: The company is taking advance about us, like worker, because I saw in the news that they say that the people here get 6,000 per hour in average, but that is not true. Okay, almost the average right now is around 3,000, but you need to discount, you know, all the spend around the service.
3: Gerson segir að stuðningurinn við sendla sé minni og hann útskýrir að sendlarnir fái bara eina mínútu til að ákveða hvort þeir samþykki sendingu eða hafninni.
4: So you think that you can, okay, let me check very well if the kilometer is okay, what is the difference point? No, you only accept the order, you start to work.
3: Og þeir sem að keyra þurfa að einbeita sér að veginum og hafi því ekki ráðrúm til að kynna sér fjarlæðirnar. Hvort þetta sé vænlegur dýll?
4: Because I want the first driver.
1: Okay. First driver.
4: Yes, I remember at that time we almost don't get a lot of service. I remember in two or three times I was driving to my home and they called me. Hey, you can get some order. Okay, no problem. But then I remember when they start to make a lot of advertising around the city, the service go up. Okay, went up. So, but now they are paying really very bad for everyone.
3: Þetta eru aðalega karlmenn sem að bíða hérna. Flestir frekar ungir, standa saman í nokkrum hringjum og spjalla. Sumir reynda sestir í tröppunar, orðnir þreyttir á biðinni. Nokkri eru út að reykja. Það er svolítið áhugavert þegar maður stendur þetta nógu lengi að maður upplifir pínu eins og maður sé í útlöndum eða á flugvelli. Þeir tala ólík tungumál sem að eirað fer smám saman að greina í sundur. Og svo er ég búin að spyrjast þess fyrir og þá er þetta rúmenski hópurinn þarna, pakistanski hópurinn, nokkri frá Írak og svo frá Venezuela. Úti spjalla ég við mann frá Rúmeníu sem í fullri vinnu innan gæsalappa hjá Volt. Hann útskýrir að hann fái útborgað á tveggja vikna fresti, kannski 300.000 krónur í hvort skipti. Að baki sé þó kannski 7 daga vinnuvikur, 12 til 14 klukkustundir á dag. Þá á þetta eftir að draga ansi margt frá. Fötin og töskurnar, bensín, tryggingar, kílómetragjald, síminn þarf auðvitað að virka að tunnutækið, matur og vaktinni, ekkert mötunetti hjá Volt, virðisaukaskattur, tekjuskattur. Það liggur við að ég þurfi stundum að borga með mér, segir hann.
5: Yeah, so it's like popping out here.
1: This is the amount. Map of Reykjavík.
5: Yeah, this amount of Reykjavík, this is you, I'm offline now. Look, for example, finances, yeah. Let's go here.
3: Áður hafa þetta verið miklu betri peningur, nær milljón á mánuði. Tekjurnar eru ófyrirsjáanlegar, en hann fær allt greitt út og nú hann komin í vesen með skattinn, dreifir greiðslunum og sér fyrir sér að þurfa að gera það aftur á næsta ári. Afborganirnar hækka.
5: They don't forgive you. I mean, you cannot go to Skatturin and say, I don't have money to pay you. Mm-hmm. So it's tricky.
0: No, it sounds From like now, an impossible yeah, situation.
5: It takes you like 1 year to understand that actually it's a trap, let's say. By the time it's like a trap, you cannot go out from
3: that. Það tekur smá tíma þar til þú áttarði á því að þér gildra, segir hann. Ég spjalla líka við fjölskylduföður frá Írak. Hann kom inga fyrir 15 árum sem sjúkraþjálfari og er ekkert á förum. Á sitt eigið hús og fyrir krökkunum er Ísland orðið heima.
6: So there's no sense to go back now. That's it. This is their home. Maybe when they are grown up enough, we'll go home, like, for sure.
0: So that's the possibility.
3: Hann minkaði í fyrstu við sig í vinnunni til að geta verið meira að sendlast því að því fylgdi sveigjanleiki og það gaf vel. Hann segir að margir hafi gert þetta. Ég vil hætt í vinnunni til að sinna volt eingöngu. En svo fór þetta niður á við. Hann búinn að vera í verkfalli í nokkra daga og segir ekkit annað þetta gera eins og staðan er.
6: But this year, no. This year, you can't, no. Now, as they say, they didn't change anything, but we can't see the changes that happens with the prices and then they start to add more drivers than they need actually because it's going to be more convenient to them
0: and the prices are lower
6: then the prices is lower now they cannot
3: Eftir rúma 2 tíma kemur talsmaðurinn þeirra George Mihai út og ég leyfi honum nú að reykja
0: Hi.
7: Hello.
0: Hi.
7: Waiting for me?
0: Yes, waiting for a long time.
7: 1 minute?
0: Yes, of course.
7: Please?
0: Yeah. Okay.
7: How are you doing?
0: Good. You?
7: Good.
0: Yes.
7: We had a very constructive meeting, so...
0: Okay. That's good to hear.
8: 1 second.
0: Yeah.
7: Just allow me to smoke a cigarette. I have 3 years, 3 hours over there.
0: 3 hours, yes.
7: Yes.
0: So, winter. Were you on the meeting?
7: No.
0: No.
9: Get some cigarettes, no?
0: Maybe could you tell me just in few words why you became a Volt driver?
7: I became a Volt driver even if I am qualified to be working as a manager. I have a degree in business management. I've been working as a manager all my life.
0: In Romania then?
7: In all over the world, United States, UK, Italy, but I'm tired of dealing with people that they don't care about their workers. So even if I had a position as a manager, I always had to fight for the low-class workers.
3: George hefur unnið sem millistjórnandi með mannaforráðum allan heim en orðin þreyttur á því að horfa upp á fyrirtæki sem fara illa með starfsmenn sína. Hann vildi vera sinn eigin herra og þess vegna höfðaði Volt til hans. Hann ekki búinn að gefast upp á Volt og segir fundin hafa gefið sér von og að forsvarsmenn fyrirtækisins hafi loksins hlustað. Hafi haldið fram að þeir hafi ekki verið meðvitaðir þau vandamál sem að sendlarnir lýstu. Og þeir ætla að gefa sér 4 to 6 vikur til að gera úrbætur.
7: Was a lot of feedback for them also because most of the issues the management team was not aware about it on their say. And we put onto the table the issues and everything also in the agreement issues that they are and as I said was a very very constructive meeting the management show us that they care about our issues finally we had the opportunity to speak with someone face to face and provide them with all the our concern and all our issues and they said it's normal because we know that we are aware about it. It's going to take a bit of time until we're going to see some improvements. But we know that they know that they have to do these improvements because in this way, in this condition, we're not able to work anymore. So we're going to continue work. We're not going to strike. They stopped the hiring because was a bit of misunderstanding between the hiring process team or whatever it's called.
0: Yes. The phone is already ringing.
7: Yes, a lot of couriers are waiting for me to provide them with the feedback.
0: Yeah. So your future as a working class hero now with being the spokesperson, are you going to continue with that?
7: Yes, I will continue if the group of the drivers that they select me as a spokesman are happy with what I'm doing, I will be happy to do it for them. If they we agree to select another person, I'm happy with that also. So I'm just doing this because I've been selected to do it. So I'm doing it with all my heart.
0: Þannig lauk þessu, fundurinn tók svolítið lengri tíma en þeir byggust við. En núna klukkan kortur yfir þrjú og allir bílarnir með blátöskunum farnir hérðan úr ármólanum.

0: Bolt frá Finnlandi, stofnað 2014. Árið 2022 kefti svo bandaríska stórfyrirtækið Dordasta. Bolt með starfsemi yfir 30 löndum og voltsendlar á Íslandi fara með á bilinu 3000 til 5000 sendingar á dag. Svona fyrirtæki get ekki tilgreint nákvæmlega hversu margar. Móður fyrirtækið á markaði og það ríkir mikil leynd, má alls ekki kjafta frá viðkvæmum viðskipta upplýsingum. Við veitum samt slatta Dordas og hægi þess. Það hagnaðist jafnverði 119 miljardar íslenska króna í fyrra og samkvæmt áskýrslu Volt á Íslandi í fyrra nam hagnaður þess rúmlega 100 miljónum króna hér. Tvöfalt meiri en árið á undan. Mani líka mjög meðvitað þetta.
1: I read a news article about it. It was like pretty much. And still with all those incomes that they have, like millions and billions, it is like no respect for their workers.
2: Do you feel like that's the way it is? That there is no respect?
1: No, I don't think they would care. Like, they only care for their own good. Because it's the nature of business, I think.
2: Of course, you should know the nature of business. You're studying it.
1: I mean, I'm only the first semester, but it's like the fact. Like, everyone knows, like, it's the nature of business this big and this popular.
0: Það hefur lítið heyrst í stjórnendum Volt í fjölmiðlum og mér langaði að heyra í þeim og fékk Kristján Kampó sem fer fyrir Volt bæði á Íslandi og í Noregi til að spjalla við mig.
3: My name is Kristján Kammag. I'm the head of communications and PR for Volt in Iceland and Norway.
0: Ég laði fyrir hann miljón spurningar og við rættum algoritmann og framtíð vinnumarkaðarins en burtséð frá stóru myndinni þá langaði mig að fá svar við stóru spurningunni sem brann á sendlunum. Hvaðan greip þessa tölu sem að allir sendarnir sem að ég hitti hafa kváð og yft öxlum yfir? Bara skilja ekki hvaðan hún kemur.
1: The earnings of a driver in active hours, it's around 6,000 in one hour, which like this could be an active hour right now. And half an hour is passed by. And still nothing, not even 1,000.
4: I want to see from their side how they calculate, because I heard that they say that they are paying us with 6,000
0: per Campo hélti fram að sendlarnir á Íslandi væru að fá 6,000 krónur á tíman að meðaltali þegar væru virkir í vinnunni. Sendlarnir tala um að þetta sé nær 3,000 krónum og þá ég eftir að draga allan kostnað frá. Nú eða bara vel undir 3,000 krónum, svona á þessum síðust og verstu. Campo útskýrir þetta. Hann og sendlarnir leggja augljóslega misjafnan skilning í það hvað felst í að vera virkur í vinnunni.
3: Well, you know, it depends on the person, but when we look at our numbers, the average earnings per active hour when you actually are out delivering, not just sitting in a parking lot waiting.
2: You mean if you're online in the app.
3: Yeah, well you're actually doing working, but you're not sitting someplace and not getting orders.
2: So when you're sitting somewhere and you have put you're online in the app, so you're open for orders. Is that not active time?
3: If you're no.
2: So what is active time?
3: Active time is like when you are actually accepting orders and doing deliveries.
2: But what if you don't get any orders?
3: Well, it's up to you if you want to accept the orders or not. And if you're someplace where there's no orders, I mean, if you're sitting someplace on the way to Keflavik, there's no orders there,
2: yeah,
3: right?
2: Yeah. No, but I'm just asking because I was I was driving with a Volt driver and he was just circling around the city center for 1 hour and he got nothing. So would that count as active time?
3: That's not active time because he's not doing deliveries.
2: Okay.
3: So yeah. So then this
2: makes sense, but of course this is work as well, and unpaid work.
3: Yeah.
2: And but, he's just, you know, the gas is just going down. And
3: yeah. I see that, but you know, we need to look at you know what is. Because when the driver is doing deliveries, that's when the drivers are making money, and that's when we're making money, and that's when the restaurants are making money. So like we all need to be as efficient as possible. And if you're just sitting someplace when there's no orders, that can't really count as active hour.
0: Mani lítur svo á að hann sé virkur í vinnunni þegar hann er virkur í appinu að hringsólum borgina. En Campo segir að í sínum huga teljist sendill sem bara keyra eða bíða á einhverju bílastæði ekki virkur. Hann sé ekki virkur nema hann sé komið með sendingu og sé að fara með sendingar. Sem sagt, þeir geta ekki verið virkir nema algoritmin virki þá og velji þá. Mér finnst þessi algoritmi svo forvitnilegur.
2: I wanted to ask you about the algorithm that some people say are the boss of the couriers. Do you agree to that statement that the algorithm is the boss?
3: No. The algorithm is just a way for us to most efficiently get deliveries to where they are. And the algorithm, I know a lot of people are a bit scared of algorithm, and it, you know, it sounds a bit scary. But our algorithm in terms of when we assign tasks is super easy. It's
0: Christian útskýrir fyrir mér að algoritmin gerir afskaplega lítinn greinamun á fólki. Þó að þetta sé gerfi greint og algoritmi í eina sæng og djúptauga net eða hvað þetta nú kallast yfir, þá séu bara þrír eða fjórir þættir sem að skipti máli þegar algoritmin útdeilir sendingum til sendlana. Og það hver næst veitingastaðnum, viðkomandi á bíl eða hjóli, eiginlega til á bíl hér, og hann virkur í appinu. Kristján segir að sendlarnir geti sagt nei við 100 sendingum í röð og þeim sé ekki refsað, heldur ekki fyrir að vera seinir. Algorithmin safni upplýsingum, en bara skilvirkni kerfisins í heild.
2: Mm-hmm. But it looks at other things as well. It's a like deep learning system, so it knows something about the courier's history.
3: It does not.
2: It doesn't.
3: No. Our algorithm, we publish every year, we publish what we call the algorithm transparency report. Mm-hmm. It's all there.
2: Yeah, I've seen it.
3: And it also, because it only looks at those three things. It doesn't look at any history at all. I mean, our couriers they're free to accept or deny orders. And if you've said no to the last 100 orders, you're still entitled to do 101. Mm-hmm. So it's not like for Uber where you give stars to your driver. It's on the delivery, so it's probably it looks at our service level. Like in Norway, for instance, I know that during Ramadan we have quite a lot of our drivers are Muslim, and during Ramadan they don't want to deliver alcohol. So they say, I don't want to deliver alcohol during Ramadan. So then if it's an alcohol order, it skips to the next person.
2: Mm-hmm.
3: So it's super
2: easy.
3: So they
2: can just say that in the app.
3: Yeah, they can tell that I don't want to do alcohol deliveries. For some reason, then you don't do that from point A to point B.
0: Kristján vísar í gagnsæis skýrsluna sem Volt birtir árlega. Lesendur eru fullvissaðir að þetta sé ekkert mál. Þeir þurfi enga háskólagráðu í starffræði til að skilja þessa skýrslu. Í nýjustu skýrslunni stendur að algoritmin sé eins og uppskrift. Hann fylgi ákunnum skrefum til þess að ákvarða hvaða sendill fái sendingu eða meta hversu lengi pizzan verði á leiðinni til viðskiptavinar. Án algoritma og sjálfvirkni væri ekkert volt. Það eru tegnar ótal ákvarðanir á hverju sekundu í þessu kerfi. Sumstaðar verið að prófa verðlaunakerfi þar sem virkir sendlar sem samþykja mörg verkefni röð fá verðlaun. Stundum breytist forgangsröðunin í kerfinu. Ef volt nýtt í einhverju landi, algoritmanum falið að setja stundvísi í forgang, en þegar þjónustan orðin rótgrónari má kannski huga öðru, til dæmis því að minka ferðatíma sendlana. En hvað með það sem kokkalandsliði lærir? Jú, það lærir eitthvað að Hildar gagna súpin í kerfinu og tekur ákvarðanir byggðar á því. Það sé bara ekki persónulegt.
3: It's on the aggregate, so like we want to give the city and the customers the best possible service, right? So sometimes we will prioritize having things delivered fast or making sure that we have enough drivers all the time, right? And we work on a we have a team that works on the balance of having the equilibrium in terms of how many drivers do we have and how many deliveries do we get from, how many orders do we get from customers. And it's important to keep that in the balance, because if we have too many couriers on the street, which we unfortunately had the last month in Reykjavik, then there's not enough orders for the guys on the street, right? We don't want them to sit around and wait, because then they're not earning money and then they get upset.
2: Yeah, is it the algorithm that tells you now you should get more people on board, get more couriers?
0: Kristján útskýrir að þau noti gögn til að átta sig á því hversu mikið þarf að ráða inn af sendlum, og nú í haust hafið þeim brugðist bogalistinn.
3: So it's a well-oiled machine with, you know, people sitting there. It's not, you know, we don't let the algorithm loose. We are people sitting there monitoring and doing what people can do, right?
2: Mm. But it's one of those black box algorithms or AI model that you really don't know exactly what's happening.
0: Fyrirtækjum sem nota algoritma til að deila út verkefnum hefur oft verið leið á hálsi að húka notendur fyrst og draga svo úr áherslun á þá en leggja í staðinn áherslu á að hámarka hagnað. Þetta hefur verið kallað shitification. Einhvers konar niðurgangur. Sendlarnir fáið þá mikið út úr sig upphafi en svo farið allt niður svaðið. Ætlaði Volt að prófa sig áfram í þessari skítvæðingu eða hlupuðu einfaldlega á sig með að ráða of marga sendla. Kristján Kampó segir að þau þekki algoritman ágætlega, þó vissulega geti verið minnstur sem þeir átti sig ekki á. En það sé ekki algoritmin sem fjölgir sendlum. Sérst að teimi passi upp á það jafnvægi sem sé mjög mikilvægt. Og það horfi á statistíkina og aðra hluti, árstíma, veður, verðbólgu, hvort það séu mánaðamót. Það sé líka fólk sem ákveða að bjóða bónusa þegar það snjór eða 30. september. Hann segir að það séu færri pantanir á sumrin en á veturna. Venjulega aukist eftirspurnin nokkur hratt á haustin en það hafi ekki gerst jafn hratt núna og áður. Sendlarnir tala að allt árið hafi verið slæmt en Volt heldur því fram að ójafnvægið hafi fyrst skapast í haust. En er þetta ójöfn staða? Þegar kemur á upplýsingum sem annars vegar Volt hefur og hins vegar sendlarnir hvernig kerfið virkar. Kampó ekki endilega á því, en segir að stjórnendur Volt hafi kannski ekki verið nógu duglegir við að upplýsa sendlarna breytingar á kerfinu. Það sé jú sífælt verið að breyta því eitthvað. Og þess vegna standi nú til að taka upp reglulega fundi með þeim, fá endurgjöf frá fólkinu sem dílar daglega við algoritman.
3: That is you the thing of being a tech company, we're always changing things to be more efficient and also to hear whatever grievances couriers might have. Like,
2: but is this like, would you say that this algorithm is fair because it just takes into account these three things that you mentioned, but it doesn't take into account if somebody has just been really unlucky and has been driving for 1 or 2 hours and has somehow always been a little bit off.
3: Yeah.
2: Off the map when the delivery comes.
3: But I would say it is perfectly fair because it only goes, you know, it only looks at these three things. I mean, it's your closest, you have the right vehicle, you have the right qualification.
2: So it shouldn't look at distributing it fairly so that everybody gets some work.
3: No, but what is fairly?
0: Kristinn Þórisson, prófessor í tölvunarfræði við Háskólinn í Reykjavík, líklega einn af þeim mönnum á Íslandi sem veit hvað mest gervigreind. Og í hans huga þetta alls ekki jöfn staða milli Volt og sendlana út frá tækninni.
5: Þessi tækni í rauninni hefur margar freistingar í för með sér til að fara framhjá svona kannski siðferðislegum vandamálum og bara einfaldlega benda á tæknina og kenna henni
2: Getur maður sagt, ok, það tekið tillit til eins og í voltkerfinu þessara þryggja þátt að það ekkert verið að skoða af hvaða trú þú ert eða hvort þú glýmið við einhverja fötlun eða hvort þú sért kallega kona, heldur bara hvar þú ert, hvort þú sért á hjól eða bíl, hvort þú sért virkur í appinu.
5: Ef að það væri einhverju misbrestir þarna á, hvernig myndum við vita það? Það myndi þurfa að vera einhvers konar eftirlit. Og endurskoðun á þessum atriðum er gífurlega dýr og flókin og það gífurlega auðvelt að komast fram hjá henni ef þú ert á þeim buxunum. Ef við viljum einhvers konar jafnrétti og réttlæti í því hvernig þessu er stillt upp til þess að fylgja lögum, þá verður það hægt að skoða hvernig kerfin eru sett upp. En það ekki hægt að skoða hvernig kerfin eru sett upp ef þau eru algjörlega ógegnsæ. Þannig að það alveg sama hvað myndir að eisa miklum skattpenningum í að setja nefndir og eftirlitsstofnanir og hvað eina. Þeir sem ákveða og það er yfirleitt þá meðvituð ákvörðun að fara í kringum lögin, þau myndu samt sem aður vera stikk frí vegna þess að tæknin óreikjanleg. Þannig að þetta mjög vond tækni.
2: Þannig að þú tekur undir þetta að það sé ójöfn staða þeirra sem að hérna
5: Ég myndi fara ennþá lengra að það hún gæti ekki verið ójöfnari. Það bara heillega engin leið að ímynda sér það.
2: Þú sér nú ekki að tala við eins og sérfræðingi vinnu markaðsrétti, en finnst þér þetta þá ekki eiga vera tæknin sem við notum þegar við erum að hugsa vinnumarkaðin eða svona gigstörf eða harkakerfi eins og aðeins ég vil kalla það að þetta sé ekki leiðin það ætti að vera eitthvað annað kerfi ef við ætlum ekki bara enda einhverju algjöru villisu
5: Ég held það, ég hérna, hefði kannski notað nákvæmlega þessi orðin, já ég myndi svona innihaldið er nákvæmlega það sem ég myndi segja, sko það fullt af hagnýtingu sem að þessi tækni dugar til dæmis þú horfir á þessa myndi gæru gafstinni tvær stjörnur ég held þú myndir líklega ekki fíla þessar hérna, eða þú gafstinni fimm stjörnur, það engin að fara að deyja þó að ég horf á fimm myndir af einhverju mynd sem síðan kemur í ljós að ég hef engan áhuga á það fullt af hagnýtum hugbúnaði sem hægt að sem ekki í krítiskum ferlum í rauninni farið rangt að þessu þegar að sagt við þurfum lög gervigreind, vegna þess að gervigreind bara alls konar. Gervigreind rannsóknarsvið sem byrjaði 1956, yfirleitt svona í sögubókunum allavega, hefur verið í störu þróun og það eru allskins aðferðir sem menn hafa þróað þar. En það þýðir ekki það að svona öflug aðferð sem að reyndar ekki öflug að því leitt að hún krefst alveg gífurlegs gagnamagns og gífurlegs reiknihafls. Að hún nýtist á ýmsan hátt en það þýr ekki að við eigum að nýta hana á alls konar hátt ef við erum að ganga nærri þeim þjóðfélagsskyldum eða vel virkandi þjóðfélagi sem við sækjumst eftir þannig að það hefur eiginlega aldrei verið eins mikilvægt núna eins og núna að fyrir stjórnmálamenn að og bara almenning að hugsa hvernig þjóðfélagi viljum við búa í
2: Við erum aftur komin í Ármúlan. Á ákveðnum tímapunkti skokkar maður í dýrum barbúrjakka niður tröppurnar og ávarpar hópin sem enn býður.
6: Hi guys.
7: Hello.
6: Are you good?
7: Yeah.
6: No.
7: No.
6: No. Be good.
2: Guys, be good. Kannski vildi að vera kamó, kannski eitthvað. Óöryggi í mómentinu, ég veit ekki ég bara hnaut þetta og mér heyrist hópurinn hafa gert það líka Það var stórt fyrir Volt að komast í áramótaskaupið

0: Ragnhildur Hálfdanardóttir hafði umsjón með þessu nútíma lífi og kynnti sér veruleika voltsendla í þessum þætti. Viðmælendur voru Kristján Kamphaug, Kristinn R. Þórisson, Gersón, Georg Mihai Kakalitsanu og Manish Shahidi.
1: Nýjársnótt í Reykjavík

0: árið 1960. Hafmeyjan í tjörninni er sprengt í loft upp.
1: Já, ég man þetta kvöld.
2: Að vandalist þeirra svona listaverk er, það er bara svo mikið ofbeldi í þeim gjörningi, sko.
3: En ég held að hafi alveg örugglega haft þetta að segja, hún var bara óhefbundin kona.
4: Satt að segja, hélt ég bara einfaldlega að þetta væri bara alvitað. Það vissu þetta allir.
0: Hvernig rataði Hafmeyja Nínu Sæmundsson sem príða átti hótelgarði Texas í tjörnina í Reykjavík? Og hvað var til þess að hún var sprengd í loftu? Ég heiti Halla Harðardóttir og í 6. seríu reyni að komast að því hver sprengdi Hafmeyjuna. Skoða söguna í nýju ljósi og heyri spennandi tilgátur. Hver sprengdi Hafmeyjuna á Rás 1, í spilararúf og á hlaðvarpsveitum?

Hamborgarabúllan, Sofðu unga ástin mín, Hamborgarabúlla Tómasar. Hlátur, grátur og gáski, State of the Art, 7. til 11. óttóber, miðasala á tix.is. Veldu gæði og gott verð, parkett og veglæningar, Intera, smiðuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Það eru örfásæti laus til Grænhöfða eyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Kers parkett, vönduð og vistvæn viðargólf, borleggjandi gæði, Birgisson Ármúla. Þú finnur muninn með íslensku Axanatin, betri orka, úttald og endurheimt, saganatúra.is. Verkvara lagerinn, myndlistavörur á góðu verði, verkvara lagerinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, Fiskur dagsins og Sushi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Seðlabankinn ákvað að halda stýrivöxtum óbreyttum í morgun og standa þeir því í 8%. Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri segir hagkerfið að kólna og spáir því að verðbólgan minnki tiltölulega hratt á næsta ári. Þá verði hægt að lækka stýrivexti.
1: Þessna þetta svo mikilvægt að þetta ætti að vera forgangsatriði núna fyrir aðal launamarkaðarins, fyrir verkalýðsfélögin að ná verðbólgu niður og vöxtum niður. Og þetta er það sem að skipti mestu máli núna fyrir hann lífskjör heimilanna. Ekki endilega fá fleiri krónur endilega í núna, heldur bara ná verðbólgu niður og vöxtum niður. Og það er líka til mikils að vinna fyrir opinbera aðila, læri vextir, bæði fyrir sveitafélögin og ríkið. Þannig að þetta er bara forgangsmál að við bara leggjum öll saman eitt í þessu.
0: Sagði Ásgeir Jónsson. Gert ráð fyrir að ný Ölfusárbrú verði tilbúin eftir tæp 2 ár og að það eigi eftir að kosta 500 krónur að fara yfir hana. Höskuldur Tryggvason, verkefnisstjóri hjá Vegagerðinni, segir að áætlanir standist verði hægt að draga brúarbítana yfir Ölfusá upp úr miðjum mánuðinum. Verkið töluvert á undan áætlun og gert ráð fyrir að brúin verði tilbúin 2. oktober 2028.
2: Þetta náttúrulega verður fyrir mörg mikið tímasparnaður að fara þessa leiðina. Við sjáum það hér oft, seinni part dags að myndast þetta langar raðir og það myndu þá vera einfaldur að fara hér yfir.
0: Sagði Höskuldur Tryggvason. Samfylkingin og Framsóknarflokkurinn eiga í óformlegum viðræðum myndun meirihluta í Suðurnesjabæ, meirihluti samfylkingar og D-lista sprakk helgina og verðist staðsetning gervigrasvallar en vera þrætuepli í sveitarfélaginu 8 árum eftir sameiningu Sandgerðisbæjar og sveitarfélagsins Garðs. Eva Marín Hlynsdóttir stjórnmálafræðingur segir að það geti tekið áratugi að sníða af vankanta eftir sameiningu sveitarfélaga og ágreiningsefnin geti verið afar fjölbreytt.
3: En svo eru aðrir sem segja að þeir kannski hverfi aldrei alveg.
0: Og málamiðlun þurfa að vera ofarlega í huga sveitarstjórnarfulltrúa fyrstu kjörtímabil nýrra sameinaðra sveitarfélaga. Erfitt sé að meta hvort erfiðleikar bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar eftir sameiningu drægist á langinn.
3: Það væri þá ekki nema að þetta væri kannski bara toppurinn á ísjakanum sem að við sjáum að það séu þá einhver önnur vandamál og stjúpstæðir ágreiningsmál sem væri þó undir sem við höfum ekki einsinn inn í og sjáum ekki.
0: Sagði Eva Marín Hlynsdóttir, fréttalestri, er lokið.
4: Klukkan farin að ganga 3 á miðvikudegi. Pétur Grétarsson tekur nú við og stýrir Djasslandi.

Crescent var hljóðrituð í apríl og júní 1964 og kom út í júli það ár. Það má segja að þetta leiti hafi kvartettin góði verið á hápunkti samspilsins. Kontrabassaleikarinn Jimmy Garrison orðinn fastur meðlumur og sagan segir að hann hafi sjálfur haft mikið dálæti á tveimur plötum sínum með Coltrane á Love Supreme og þessari, Crescent. Á meðan prófaði hljónsveitarstjórinn allan fjáran meðal annars að fá aðra saxofónleikara með sér. Því miður entist stórvinni hans Eric Dolphy ekki aldur til að vinna með honum áfram. Ég samfærður að það samstarf hefði leitt af sér eitthvað stórkostlegt. Margir hafa látið fara í taugarnar á sér hvernig hann lét aðra saxofónleikara eins og Pharoah Sanders og Archie Shepp vaða á súðum á plötunum sem kom út síðustu árin. Það var augljóslega engin skortur og hugmyndaflugi í spilamennskunni og það þurfti ekki mörg lög á prógram hverrar tónleika. Við skulum taka dæmi af Afro Blue eftir Mongo Santa Maria sem var jafnan góður upphafspunktur á tónleikum hljónsveita Coltrane's.

Hér er hljómsveit John Coltrane að spila Afro Blue í Birdland klubnum í New York árið 1963, örlítið brot af löngu jammi. Og þetta lag var líka á dagskrá í tónleikaferðinu Japan árið 1966.

Lítið brot úr Afro Blue á síðustu tónleikaferð Coltrane um Japan árið 1966. Ábærandi til að mynda hvernig ritmískar pælingar eru ólíkar hjá drómurunum tveimur, Elvin Jones í fyrri hljóritunninni og Rashid Ali í þeirri setni. Heildartími þessa lags var tæplega 40 mínútur. Mörgum þótti nógum, en saxofónleikarinn var enn leitandi og lét meðspilurum sínum eftir drjúan tíma til að fara sínar eigin leiðir út í kosmósið. Og hann var þolinmóður þó hann var í stundum fastur fyrir. Það var engin æsingur þegar hann tók herðar þess sem átti að skipta út í hljónsveitinu og sagði Jæja vinur, nú þarf ég að gera breytingar. Það var að sögn svipað upp á tenningnum þegar hann tók utanum fyrir konu sína Naimu og sagði Jæja, nú þarf ég að gera breytingar. Það hefur margt verið spekulerað það að loka ár Coltrane's hefðu kannski sogast frekar inn í núvitundar pælingar setni konu hans Alice, en það fáum við aldrei að vita. Alice var komin í hljónsveit Coltrane's þar sem lagið Naimu var enn á dagskrá þó að umgjörð þess var í gjörbreytt frá því hvernig það hljómaði fyrst á Giant Steps plötunni 7 árum fyrr.

0: like the ever-flowing waters of the river.
1: Það var skömmu eftir hryðjuverka árásina á kirkjuna í Alabama sem Lyndon B. Johnson skrifaði undir endalok Jim Crow lagana og staðfesti þar með mannréttinda sáttmála sem átti að binda endi á aðskilnað í Bandaríkjunum. Það hafði margt gengið á, arkitekt þess sáttmála John F. Kennedy var ráðinn af dögum, sumir segja vegna þessa sáttmála. Rödd John Coltrane lagði sitt af mörgum og kannski var hann barasta bjartsýn á það sem var framundan. En hann fekk ekki að njóta þess besta, hvað þá að upplifa hvernig hlutirnir hafa þróast síðasliðin misseri. Það kom mörgum hans nánustu á óvart þegar lifrarkrabbin tók hann. Hann var ekki að tala mikið heilsufar sitt en hafði hægt umtalsvert á sér. Líkur hafa verið leittar að því að þó hann hafi náð sér upp úr eiturlyfja fíkninni 10 árum áður, hafi viðvarandi sýkingar síðan þá verið komnar til að vera. Hann lést í júli 1967, aðeins 40 að aldri. Við skulum ljúka þessari dagskrá á því að hlusta saman á lagið sem hann samdi fyrir stelpurnar 4 í Alabama. Takk fyrir að hlusta.

0: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Djasslandi. Þetta var þriðji þátturinn sem tilengaður var John Coltrane, en á þessu ári eru 100 ár liðin frá fæðingu hans.
1: Meining er nýr þáttur á Rás 1, þar sem rætt er við fólk einstaka hugmyndir sem mótað hafa skilning okkar á heiminum. Trú, heimspeki og vísindi eru efst á baugi og kann fortíð og samtíð að vera skeitt saman með hjálp forvitnilegs safns RÚV.
2: Þann helga kross vor herra bar, á holdi hans voru dauðleg sár, fyrir oss allan fullnað gerði, vér urðum keftir dýru verði.
1: Í fyrsta þætti veltum við fyrir okkur sögu krossins og kynnum okkur byggingu nýrrar kaþólskrar kirkju á Selfossi.
3: Ég gerði vís að í Selfoss og kringum Selfoss eru meira en 1000 katolíkar.
4: Aha.
3: Jú, svo við þurfum að gera eitthvað, svo vegna þetta við þurfum að taka ákvörðun að byggja kirkju.
5: Og það ástæðan fyrir því að ungt fólk er að leita í kirkjuna, þannig að þar fylling sannleikans.

0: allt bara, Guð er bara the source, heimildin, bara af öllu öllu góðu.
1: Meining á dagskrá Rásar 1 á mánudögum klukkan 1 eða þegar þér hentar í spilara RÚV og á hlaðvarpsveitum.

Lagersala 66 krónorður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 krónorður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30, Barnaheill og Geðhjálp. Límtré Vírnet veitir ráðgjöf stöðluhús og álklæðningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunni helgina Límtré Vírnet. Grími verðlaun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur Fróði í Tjarnabíó. Jólatónleikar, jólatónleikar í úrvali, Baggalútur. Fristipokar, pokalókunar vélar, vakúmpökkunar plast, KB Borgarnesi. AB varahlutir verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Hlökkum til að sjá þig, AB varahlutir.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, sagði á Alþingi að ummæli seðlabankastjóra í morgun væru fullkomlega óábyrg. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, sagði í morgun að frumvarp ráðherra húsaleigulög, oft kallað leigubremsa, væri augljóslega mjög heimskulegt. Þingmenn hafa rætt orðs seðlabankastjóra undir liðnum fundarstjórn forseta að loknum umræðum störf þingsins þar sem skoraðir á ríkisstjórnina að senda frumvarpið í samráðsgátt stjórnvalda. Til stendur að halda fyrstu umræðu málið áfram á þingfundi í dag en þingmenn stjórnarandstöðu hvetja meiri hlutan til að taka málið af dagskrá. Tékkneska ríkisútvarpið tilkynnti í dag að Tékkland yrði ekki meðal þáttakenda í söngvakeppni Evrópskra sjónvarstöða eða Eurovision á næsta ári. Ástöðan niðurskurður í rekstri vegna óvissu fjármögnun stofnunarinnar. Keppninni verður heldur ekki sjónvarpað þar í landi. Breiðfylking stóra verkalýðsfélaga komst að samkomulagi við samtök atvinnulífsins í gær. Að samningarnir frá 2024 gildi áfram þrátt fyrir forsendubrest. Frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út á morgun. VAFR, Elli VAF og Fagfjölögin funda enn sín á milli en segja engar viðræður í gangi við samtök atvinnulífsins eins og sækir standa. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir að öllu óbreyttu verði kjarasamningum slitið og samtök atvinnulífsins á leið í árshátíðaferð á morgun. Meiri hlutin á litáíska þinginu styður breytingatillögu á stjórnarskrá að fjarlægja bann við kjarnorkuvopnum úr stjórnarskrá landsins. Með þessari breytingu þið gert mögulegt að geyma kjarnorkuvopn bandaþjóða í landinu. Tillagan breytingu á stjórnarskrá var samþykkt í fyrstu umræðu á litáíska þinginu í gær. Ráðgert að loka atkvæðagreiðslan hvort fjarlægja eigi bann við kjarnorkuvopnum úr stjórnarskrá fari fram í janúar. Þá þarf samþykki að minnsta kosti 94 þingmanna af 141 á þingi Litáen til þess að breytingin verði gerð á stjórnarskráni. Forseti litáíska þingsins sagði fyrir atkvæðagreiðsluna að afnám bannsins myndi styrkja seglu og fælingarmátt Litáens. Síðdegis fréttir verða á sínum stað klukkan fjögur, fréttir má alltaf nálgast á vefnum rúf.is, fréttalestri lokið.
1: Við hefum nú endurflutning á þáttaröð frá árinu 2004 sem ber heitið Ég ekki skúrkur. Þar rekur Karl T.H. Birgisson söguna á bak við Watergate hneykslið sem leiti til þess að Richard Nixon sagði af sér sem forseti Bandaríkjanna árið 1974.
2: What did the president know, and when did he know it?

Góðan dag, góðir hlustendur. Skömmu eftir miðnætti aðfaranótt 17. júní 1972 stóðu fimm menn fyrir framan skrifstofubyggingu í höfuðborg Bandaríkjanna, Washington DC, og gerðu svo líklega til að brjótast þar inn. Utan Washington höfðu sárafáir heyrst á þessa byggingu minnst og það hvarflaði öruglega ekki að þessum ólánlegu mönnum þetta júní kvöld að það myndi breytast neitt á næstunni. Byggingin hét og heitir Watergate, vatnahliðið, þar sem hún stendur á bakka Potomac árinnar og hún var og er enn, hvort tveggja í senn, skrifstofuhúsnaði og íbúðahótel. Mennirnir fimm voru hins vegar í þann mund að koma þessu húsi rækilega á spjöld mannkynssögunnar með því að fremja þar eitthvert afdrifaríkasta en jafnframt heimskulegasta innbrot sem getur. Það sem á eftir kom breytti lífinu í Washington til langframma. Það umturnaði bandarísku samfélagi og það gerbreytti líka sambandinu á milli stjórnmálamanna, kjósenda og fjölmiðla, ekki bara í Bandaríkjunum, heldur allan hinn vestræna heim. Þetta ómerkilega innbrot eða þriðja flokks innbrot eins og það var hljóttkallað, það var þó ekki tilviljun. Það átti rætur að rekja til hugsunarháttar, lífssýnar og skapferlis eins manns, mannsinn sem það átti eftir að hafa afdrifaríkastar afleiðingar fyrir. Hann hét Richard Nixon og málið sjálft er undantekningalítið kennt við Watergate, en innbrotið í Watergate var bara lítil þúfa sem velti óvenju þungu lassi. Ræturnar eru dýpri og áköflum mun skrautlegri og ótrúlegri en venjulegt fólk fær skilið. En það er raunar ekkert venjulegt við söguna af Richard Nixon og fólkinu í kringum hann.

Það er raunar sérstrakrar umfjöllunar virði að brjóta til mergjar bæði forsetan og persónuna Richard Nixon. Forsetatíð hans almennt verður ekki fjallað hér, en því skal þó skotið inn að afrekalisti hans er langur og sigrarnir margir, bæði í innanlands og utanríkismálum, þótt þeir vilji gleymast vegna þess hvernig ferli hans lauk. Í fjórða og síðasta þætti munum við hins vegar skyggna svolítið inn í sálarlíf Nixons og reyna að skilja hvernig svo greindum og hæfileikaríkum manni tókst að klúra forsetatíð sinni eins og hann gerði. Ein mikilvægasta ástæðan og sú sem snertir okkur mest í dag er að þótt Nixon hafi verið snjall og yfirleitt vel meinandi stjórnmálamaður, þá leið honum ekki beint vel í sálinni. Allt frá því hann var ungur þingmaður hafði hann sýnt af sér tilhneigingu til ofsóknaræðis og samsæriskenninga sem áttu sér enga stoð í raunveruleikanum. Í byrjun kalda stríðsins þegar bandaríska þingið hreinti af stað nornaveiðum McCarthyismans, þá mátti ekki á milli sjá hvor var æstari og ósvífnari, McCarthy sjálfur eða ungi þingmaðurinn frá Kaliforníu sem átti sæti í óamerísku nefndinni Richard Nixon. Nixon sá nefnilega óvinni í hverju horni, tortryggði allt og alla og segja má að hann hafið unnið undir kjörorðinu, sá sem ekki er stuðningsmaður minn er óvinur minn og ef hann er ekki óvinur þá er hann að minnstakosti hugsanlegur óvinur. Annað einkenni á Nixon var þörfin fyrir að stjórna því sem gerðist í kringum hann. Hann lagði ofur áherslu á skipulag, vildi hafa allt í röð og reglu, fylgja skýrum boðleiðum, þoldi ekki óreiðu eða þegar eitthvað gerðist óvænt eða fyrir tilviljun. Sálfræðingar kunna eflaust skýringar á þessari þörf, en hún var reyndar einn lykillinn að því hversu miklu hann kom í verk sem forseti af því sem hann ætlaði sér. En þegar Richard Nixon var orðinn forseti árið 1968, stóð hann frammi fyrir því að jafnvel valdamesti maður heims gat ekki stjórnað öllu eða öllum. Fyrst ber náttúrulega nefna þingið, þar sem demókratar höfðu meiri hluta, en Nixon var nógu reyndur stjórnmálamaður til að geta átt ágætt samstarf við menn úr öðrum flokkum, semja hér og slaka til þar, og átti því lengi framan af ekki í tiltakanlegum vandræðum með þingið. Annað var þó erfiðara og að sumuleiti mikilvægara vegna skapgerðarbresta Nixons, en það voru fjölmiðlarnir. Nixon hafði áratugum saman átt í útistöðum við fjölmiðla og frægjara ummæli hans á blaðamannafundi árið 1962 þegar hann hafði tapað kostningum til fylkistjóra í Kaliforníu að nú getu fjölmiðlar ekki skemmt sér lengur við að sparki hann því að hann var í hættur í pólitík. En það var einmitt í viðskiptum Nixons við fjölmiðla sem tortryggni hans og tilhneiging til ofsóknaræðis náðu hámarki. Varla birtist svo frétt sem hann taldi neikvæða að hann legði ekki í hana djúpa merkingu persónulega óvild fréttamannsins í sinn garð, velti fyrir sér hvað hann gengi til og hvernig hægt væri að koma í veg fyrir fleiri slíkar fréttir. Þriðja vandamál Nixons var svo ríkiskerfið sjálft. Mörg hundruð stofnanir með miljónum starfsmanna sem enginn hafði almennilega yfirsýn yfir og enginn skildi til hlítar hvernig virkuðu. Þar gerðust hlutirnir hægt og að því er vistist eftir eigin lögmálum og við bætti svo að ef undan eru skilin stjórnarár Eisenhowers þá hefðu forsetar og forustumenn demokrata ráðið öllum mikilvægustu mannaráðningum í ráðuneytum og stofnunum undan farin 40 ár. Þegar Richard Nixon tók við embætti var hann sem sagt umkringdur óvinum, í þinginu, í fjölmiðlum og í ríkiskerfinu. Sumpart var þetta raunverulegt vandamál, en nýji forsetin þurfti ekki að vera nema hóflega vænisjúkur til að sjá óvinni á bakvið hvern hól og hverja hæð, og það gerði Nixon svo sannarlega. Nixon átti sér mörg markmið þegar hann tók við embætti, en það sem skiptir mestu máli í þessari umfjöllun var einfaldlega að hann ætlaði sér að ná endurkjöri árið 1972. Leið og hann sór embættiseið var umtalsverðu mannabla og fjármunum beint að þessu markmiði einu. Ekki aðeins með því að vinna að framgangi góðra mála eins og eðlilegt má teljast. Heldur með aðferðum og aðgerðum sem voru utan laga og réttar og höfðu það takmark eitt að klekki á óvininum, ímynduðum eða raunverulegum. Áður en lengra er haldið er rétt að kynna til sögunar tvo menn sem leika líki hlutverk í því sem á eftir fer. Þetta eru þeir Bob Haldeman sem var starfsmannastjóri Hvíta hússins og John Ulrichman sem var persónulegur ráðgjafi forsetans innanlandsmál.
Þeir höfðu báðir verið aðstoðarmenn og ráðgjafar forsetans í yfir 20 ár. Hann var leiðtogi lífs þeirra og þeir litu nú á það sem sitt eina hlutverk að koma stefnumálum og ákvörðunum forsetans í verk. Titillinn sem Bob Haldeman bar, starfsmannastjóri Hvítahússins, er svolítið villandi. Því að í raun var hann eins konar yfir ráðherra. Haldeman stýrði ekki aðeins starfsfólki Hvítahússins, heldur var hann nánasti samstarfsmaður forsetans, réð því hverju fengu aðgangað honum, passaði upp á að honum væri ekki íþyngt með óþarfa og tók í raun fjölda mikilvægra ákvarðana án þess að bera þær sérstaklega undir forsetan. John Ehrlichman hafði að vísu fleiri en einn titil í Hvítahúsinu, en hlutverk hans var alltaf það sama, að vera aðalráðgjafi forsetans innanlandsmál, en það þýtti leið að hann var tengiliður við margskonar þrýstihópa og hagsmunasamtök, ekki síst þá sem hefðu lagt fé í kosningabaróttu Nixons, og að hann var í góðum tengslum við flokksmaskínuna sjálfa. Ehrlichman var að formi til starfsmaður Hvítahússins, en í raun fólst stór hluti verkefna hans í því að þjóna persónunni og forseta frambjóðandanum Richard Nixon. Í minnisblaði sem fór á milli þessara tveggja manna mánuði eftir að Nixon tók við embætti, má finna fyrstu vísbendingarnar það sem á eftir kom. Þar sagði starfsmannastjórinn Haldeman að forsetinn hefði beðið gamlan vinsinn að fara til Lundúna til fundar við auðkýfingin J. Paul Getty sem ætlaði að leggja forsetanum til umtalsvert fé. Haldeman bað nú innanlandsráðgjafan Ehrlichman að koma þessu í kring og með því fórordi að þessir peningar ættu ekki að renna í flokksjóði eða formlegan kostningasjóð, heldur yrði Ehrlichman að finna þessum peningum annan og leynilegri farveg. Ehrlichman gerði náttúrulega eins og fyrir hann var lagt. Þá kemur til sögunar minnipoka maður að nafni Jack Caulfield, fyrrverandi lögreglumaður sem hafði séð lítilsháttar öryggismál í kosningabaróttu Nixons, en hafði alltaf frekar undarlegar hugmyndur mikilvægi sitt í þeim efnum. Að kosningum loknum sóttist hann eftir háum embættum í hinni nýju ríkisstjórn, en fekk þau náttúrulega ekki þótt John Ehrlichman hefði á honum nokkrar mætur. Það var svo í mars 1969, skömmu eftir að peningarnir höfðu verið sóttir til Lundúna, að Ehrlichman kom að máli við þennan Caulfield og lagði til að hann setti á stofn enga öryggisfyrirtæki sem myndi vinna að verkefnum fyrir forsetan, svona svolítið persónulegri þjónustu en það sem FBI eða CIA höfðu upp á að bjóða. Caulfield fannst þetta nú ekki parfínt og heimtaði að komast á launaskrá Hvítahússins og var á endanum ráðin sem ráðgjafi Ehrlichmans. Skömmu síðar flaug Ehrlichman til New York til fundar við gamlan vinnufélaga Caulfields úr lögreglunni, Ulasevits að nafni, og réð hann sem undirmann Caulfields í þjónustu forsetans. Ulasevits átti að taka við verkefnum frá Caulfield og gefa honum munnlegar skýrslur, en sá var munurinn að Ulasevits var ekki settur á launaskrá Hvítahússins, heldur fekk hann greitt úr leynilegum sjóði frá einkavinum forsetans. Þar með var búið að setja á stofn enga leynilögreglu Hvítahússins utan við lög og reglur sem greitt var fyrir úr leynisjóðum. Þeir félagar Caulfield og Ulasevits fengust að vísu við fremur ómerkileg rannsóknarverkefni, aðalega kynlíf, drykkjuskap og persónuleg vandamál óvinna forsetans. Og það segi sína sögu að fyrsta stóra málið var að komast að því nákvæmlega hvað Edward Kennedy hafði verið að gera kvöldið örlagaríka í Chappaquiddick þegar hann ók bíl sínum út af með þeim afleiðingum að vinkona hans druknaði. En boltinn var byrjaður að rúlla í Hvítahúsinu og þar voru menn fljótir að komast á bragðið. Þetta leiti voruð í 1969 fóru að birtast fréttir af árangurslitlum tilraunum forsetans til að koma á fríði í Víetnam. Fréttir sem skrifaðar voru meðal annars af Joseph Kraft, einum öflugasta og sjálfstæðasta blaðamanni þess tíma. Nixon hafði reyndar líkað vel við Joseph Kraft og þótt hann ágætlega jákvæður í sinn garð. Og forsetinn var þess vegna mjög undrandi þegar Kraft fór að skrifa svo neikvæða fréttir af gangi mála í Víetnam. Það hvarlaði ekki að forsetanum að Kraft skrifaði þessa fréttir einfallega af því að þær voru fréttir og voru eitthvað sem skipti máli. Heldur hlaut að mati Nixons eitthvað gruggugt að búa að baki
og hann vildi nú vita hvað blaðamanninum gengi til. Nixon nefndi þetta við John Ehrlichman, sem aftur talaði við ráðgjafa sinn Jack Caulfield, og viti menn næsthaugar Joseph Kraft brá sér bæjarleið, var brotist inn á heimili hans og komið fyrir hlerunabúnaði, auðvitað án og nokkurs atbeina dómstóla eða annara þartilbæra yfirvalda. Þessar hleranir skiluðu engu, en eru tilgreindar hér af því að þær eru fyrsta beina lögbrotið sem sannast hefur á þessa einstæðu enga leynilögreglu sem Hvítahúsið hafði nú komið sér upp. Hleranirnar áttu sér stað aðeins 5 mánuðum eftir að Nixon tók við embætti og eru að fullu upplýstar, en eru þó tákgrænar að því leiti að enn er fullkomlega óljóst hvort þetta var gert að beinni skipun forsetans eða hvort Ehrlichman túlkaði orð hans í ljósi langrar reynslu og gerði einfallega það sem hann taldi að forsetin vildi. En þetta voru langt í frá einu hleranirnar sem áttu sér stað vorið 1969. Þá fóru líka að birtast ýmsar fréttir af utanríkisstefnu forsetans, til dæmis ólöglegar sprengjuárásir á Kambodíu, þar sem uppreisnarmenn í liði Viet Cong höfðu bækistöðar. En í þeim fréttum birtu svo nákvæmar trúnaðar upplýsingar að þær virtust óhjákvæmilega vera komnar úr innsta hring. Og með sanni mátti segja að þessir lekar græfu undan stefnu stjórnarinnar í mikilvægum málum. Það stóð heldur ekki því að Nixon og hans menn byrjuðu að hlera og eins og væntamátti kunnu þessi lítið hóf. Innan nokkura vikna hafði FBI komið fyrir hlerunabúnaði á síman hjá 17 manns. 13 starfsmönnum varnarmálaráðuneytisins, þjóðaröryggisráðsins og annara lykilstofnana og hjá 4 blaðamönnum að auki. Tortryggnin og vænisíkin var slík að meiri segja hinum aldna forstjóra alríkislögreglunar, J. Edgar Hoover, var nóg boðið. Hann kallaði að vísu ekki allt ömmu sína eftir rúmlega 50 ára feril, en þetta var alger nýlunda. Starfsmenn ráðuneyta höfðu aldrei verið hleraðir nema þeir væru beinlínis grunaðir njósnir fyrir Rússa. Og einu blaðamennir sem hann hafði látið fylgjast með skrifuðu í Alþýðumanninn, málgagn bandaríska kommunistaflokksins. En þessar fyrstu umfangsmiklu hleranir Nixons komu heldur ekki að neinu gagni við uppljóstrun leka. En þær voru þó löglegar til að byrja með, því að þær mátti réttlæta með vísan til þjóðaröryggis. En þær línur urðu líka fljótlega óskýrar og ekki leið á löngu þar til fari var að hlera síma einstaklinga sem höfðu ekkert með þjóðaröryggi eða ríkis leyndamál að gera. Allt í samræmi við þið óskrifaða lögmál forsetans, sá sem ekki er stuðningsmaður minn er óvinnur minn og ef hann er ekki óvinnur er hann að minnstakosti hugsanlegur óvinnur. Þannig voru línurnar lagðar og þannig lærðu hinir ungu og ákvöfu starfsmenn forsetans að spila leikinn. Og þegar loks myndaðist ástand í landinu þar sem virkilega reyndi á hina nýju ríkisstjórn, þá var ekki vonað vel færi. Þetta var vorið 1970 þegar langvinn og illvíg innanlands átök og mótmæli náðu hámarki með því að þjóðvalliðið í Ohio skaut á hóp stúdenta við Kent State háskólan og drap 4 þeirra. Það fer ekki hátt í sögubókum, en í kjölfar þessara skelfilegu atburða breyttust bandaríkin að forminu til í það sem ekki er hægt að kalla annað en hálf fasíst lögregluríki. Þetta stóð að vísu ekki yfir nema í 5 daga og fæstir tóku eftir því, en hvernig og hvers vegna það gerðist lýsir betur en flest annað því umsátus ástandi hugans sem gripið hafði sig í Hvítahúsinu.

Það sem hér verður lýst er ekki hægt að skilja nema í ljósi þess að þegar Richard Nixon varð forseti Bandaríkjanna stóð þar yfir eitthvert mesta umbreytinga og byltingarskeið sem umgetur í sögu landsins. Þar fór saman uppreist æskulíðs og menntamanna, hatrum andstæða gegn stríðinu í Vietnam, réttinda baráttu kvenna og blökkumanna og nýir straumar og stefnur í allri alþýðumenningu. Öllum hefðbundnum síðum og venjum hins borgaralega samfélags var umturnað. Hvort heldur var að ræða pólitíska hugsun, bókmenntir, tónlist, klæðnað, neyslu vímuefna, kynlíf eða kynhegðun. Allt var nýtt og engum þótti þetta meira framandi eða ógnveikjandi en Richard Nixon. Smáborgaralega íhaldsmanninum sem leið illa ef ekki var allt í röð og reglu í kringum hann. Þetta var enda erfitt vor fyrir Richard Nixon. Hann vann að því hörðum höndum og hafði sumpart til þess ágætar hugmyndir að koma á friði í Vietnam og bæta sambandi við Sovjetríkin og Kína og í innanlandsmálum hafði hann hrundið á stað ýmsum umbótum. En allstaðar var óvinurinn í vegi. Fjölmiðlarnir sem fluttu bara neikvæðar fréttir af ágreiningi, mannfalli, íkveikjum, sprengingum og mótmælum, stúdenta, hippa, blökkumanna, kvenna, prófessora og allskins embættismanna sem Kennedy og Johnson höfðu skipað í embætti. Allir vildu hann feigan og voru lægstir í allsherjar samsæri gegn því sem var gott og satt og rétt. Hámarki náðu óyrðir og innanlandsátök þegar stúdentar við Kent State háskólan í Ohio stóðu fyrir mótmælum heila helgi sem endaði með því að þjóðvarliði var sent á staðinn og fyrir ömurleg mistök fóringja þess var hleyft af byssum inn í miðjan hópinn með þeim afleiðingum að fjórir stúdentar létust og níu særðust. Í kjölfar þessa atburðar sat þjóðin eins og lömuð. Mörg hundruð háskólum strandana á milli var lokað, kennslu var aflýst og nemendur sendir heim. Þeir fóru reyndar fæstir heim, heldur fjölmyndu til Washington til að mótmæla morðunum og hertóku í raun borgina. Stjórnmálamenn mótmæltu líka, dagblöðin fordæmdu og 250 embættismenn í utanríkisráðuneytinu skrifuðu undir yfirlýsingu þar sem hafnað var stefnunni sem þeim var þó ætlað að móta og framfylgja. Hlutabréfamarkaðurinn hrundi og á einni viku lækkuðu hlutabréf meira í verði en þau höfðu gert síðan 1930. Í matsalum í Hvíta húsinu heyrðist rætt í alvöru á einu borðinu nauðsyn þess að setja upp vélbyssur á grasflötunni í kringum húsið til að verjast mótmælendum sem menn voru vissur að myndu reyðjast yfir girðingarnar þegar minnst varði. Það var við þessar aðstæður sem ungur maður að nafni Tom Houston sá tækifæri til að gera landi sínu mikið gagn. Houston vann á fjölmiðlaskrifstofu Hvítahússins undir stjórn Patricks Buchanans en vakti fljótlega athygli æðstu manna fyrir dugnað og elju við að safna saman fréttum og upplýsingum mótmælendur, uppreisnamenn og aðra óvinni Hvítahússins. Hann þótti standa sig svo vel að hann var brátt færður beint undir stjórn Haldimanns skrifstofustjóra. Það var svo í byrjun júní að Nixon forseti kallaði til sín forstjóra allra helstu löggæslu og njósnastofnana Bandaríkjanna, þar að segja leyniþjónustunnar, alríkislögreglunar, þjóðaröryggisstofnunarinnar og leyniþjónustu hersins. Forsetin las þeim rækilega pistilinn, sagðist vera hund óanæður með þá, þeir eittu allt of miklum peningum sem skiluðu litlum sem engum árangri, væru óskipulagðir og yrðu nú að fara að vinna saman. Í þeim tilgangi skipaði hann nú nefnd þessara stofnana sem J. Edgar Hoover skildi vera formaður fyrir en hinn ungi Tom Houston vera starfsmaður. Því er skemmst frá að segja að Tom Houston tók hlutverk sitt mjög alvarlega enda sá hann þarna tækifæri til að nýta alríkislögregluna og njósnastofnanir til að ráða niðurlögum þeirra sem hann var sannfærður að væru að fara með Bandaríkin til fjandans. Það kom í hlut Hjústons að skrifa skýrslu störf nefndarinnar, skýrslu sem fór til Haldimanns og þaðan til Nixons forseta. Hjústón átti ekki í miklum erfileikum með að sníða tillögur nefndarinnar að sínum eigin skoðunum og fyrirætlunum, sem voru í stuttumáli þær að úr því að líðurinn á götunum og hryðjuverkamennirnir hefðu varpað lögunum fyrir róða, ætti ríkisvaldið engra annara kosta völ en að gera slíktið sama.
Houston átti þó í höggi við öflugan andstæðing sem var hinn hálf áttræði J. Edgar Hoover, forstjóri alríkislögreglunnar. Hoover fjelst ekki á eina einustu tillögu sem framkom í nefndinni, enda þótti honum alltof langt gengið og gróflega brotið gegn friðhelgi einkalífs. Þessi afstaða Hoovers var reyndar eins og að köttur væri farin að berjast fyrir tilverurétti músa og segir sitt hvers kyns tillögurnar voru, en Tom Houston afgreiddi gamla manninn í sérstöku minnisblaði til yfirmanna sinna, sagði að hann stæði í vegi fyrir nauðsynlegum umbótum og lagði til að forsetinn tæki hann á teppið og segði honum að láta af störfum. Miðjan júli fékk Houston svo svar frá Haldimann þess efnis að forsetinn hefði fallist á tillögur nefndarinnar og var Houston nú skipað að senda minnisblað þær til allra löggæslu og njósta snofnana í landinu. Í minnisblaðinu sagði að héðan í frá hefði þjóðaröryggisstofnunin heimild til að fylgjast með skeytasendingum og bréfaskriftum allra bandaríska ríkisborgara á erlendri grund, að öllum stofnunum væri nú heimild að njósna einstaklinga og hópa sem þóttu ógna innanlandsöryggi, að heimild væri að opna allan póst grunnsamlegra einstaklinga og brjótast inn á heimili án dómsúrskurðar. Sérstaklega átti að beina sjónum að háskólum og stúdentum sem stæðu fyrir mótmælum og í minnisblaðinu var beinilist ekki fram að allar hömlur á slíkar njósnir væru nú úr gildi farnar. Og loks klykti út með því að Tom Houston væri sérlegur fulltrúi forsetans í þessu máli, ætti að sjá að þessum fyrirmælum væri hrint í framkvæmd, sem þýtti í reynd að hinn 29 ára gamli Houston var orðin yfirmaður allsherjar njósna og löggæslustofnunar, sem þó var hvergi til í hinnu formlega stjórnkerfi, né heldur nokkur heimild fyrir í lögum. Þessi fyrirmæli voru nú send út, en Hoover gamli var ekki alveg á baki dottinn. Hann fór strax á fund við yfirmann sinn, John Mitchell, dómsmálaráðherra, sem var reyndur lögfræðingur og sá leið hverskins var. Dómsmálaráðherran fór rakli til fundar við forsetans og tilkynnti honum vafningalust að slík lögbrot og stjórnarskrárbrot stæðust engan veginn sem stefna einnar ríkistjórnar, enda væru bandaríkin réttarríki en ekki hálf fasíst lögregluríki. Þessi fyrirlestur hafði þau áhrif að 5 dögum eftir að minnisblaði Hjústons var dreift, barst tilkynning frá Hvítahúsinu að það væri hér með afturkallað. Hverjum og einum var fyrirskipað að skila sínu eintaki af minnisblaðinu, en ljósritunarvélar sáu til þess að þegar Watergate nefnd þingsins tók til starfa nokkrum árum seinna, þá fekk hún í hendur fleiri en eitt eintak af þessari ótrúlegu tilraun til að afnema flest grundvallar réttindi sem bandarískum ríkisborgurum eru tryggð í stjórnarskránni. Og minnisblað Hjústons geymdist líka í huga þeirra sem með fylgdust. Þeim duldist ekki hver hugur forsetans var og hversu langt hann var tilbúin að ganga til að koma á lögum og reglu innanlands og stöðva óvinni sína. Og það var nóga metnaða fullum mönnum í Hvítahúsinu með líflegt ímyndunarafl sem þótti tónninn nú rækilega gefinn og spurningi var í aðeins hvernig hægt var að ná sömu markmiðum án þess að það kemist upp.

0: Góðir hlustendur, við höfum nú kynst í stuttri yfirferð því ástandi og andrúmslofti sem ríkti í Bandaríkjunum og því umsáturs ástandi hugans sem greip sig í Hvíta húsinu á fyrstu stjórnarárum Nixons. Og með því að við nálgumst nú frásögnina af atburðinum sem var til að fletta ofan af ýmsum myrkraverkum forsetans manna, það að segja sjálfu innbrotinu í Watergate, er nú rétt að kynna til sögunar nýjar persónur í þessu drama. Fyrstan ber að nefna lögfræðinganafni John Dean, sem tók til starfa sem lögmaður forsetans í júli 1971, á sama tíma og minnisblaði Hjústons var dreift og það svo afturkallað. Þessu hlutverki hafði John Ulrichman áður gengt, en hann fekk nú annan titil. En með hinni nýju stöðu fekk John Dean í erðir þá félagana Jack Caulfield og engaspæjaran Ulasewicz, sem John Ulrichman hafði látið vinna fyrir sig ýmis vafasum verk eins og áður var fjallaðum. John Dean þótti afburðasnjall lögfræðingur og þótti til marks það að fyrri yfirmaður hans, John Mitchell, dómsmálaráðherra, mótmælti því hástöðum þegar Hvíta húsið fór að bera víurnar í þennan afburða starfskraft. Dean átti eftir að leika lykil hlutverk í Watergate eins og síðar kemur í ljós. Næstan skal nefna Chuck Colson, gamal reyndan ref frá Boston, sem að nafninu til starfaði á almannatengsla skrifstofu Hvíta húsins, en störf hans mörkuðust mjög af því að hann leit á fjölmiðla sem höfuð óvinn forsetans og því voru fá takmörk sett til hvaða bragða hann greip til að hafa áhrif á fréttaflutning eða klekki á þeim sem honum þóttu óvilhallir forsetanum. Hann fékk fljótlega sér til aðstoðar gamlan félaga sinn, mannanafni Howard Hunt sem áður vann hjá leyniþjónustunni CIA og hafði sérhæft sig í aðgerðum gegn ríkisstjórn Fidels Castro á Kúbu. Sá síðasti sem við kynnumst núna er Jeb Magruder, sem fyrst í stað starfaði líka á almannatengsla skrifstofunni en kemur svo meira við sögu sem starfsmaður kostningaskrifstofu Nixons. Magruder var sölumaður og verslunamaður en hafði einhvern veginn þvælist inn í pólitík og hafði nú það hlutverk að fylgjast með fjölmiðlum og sjá til þess að málstaður forsetans kæmist á framfæri allstaðar þar sem mögulegt var. Þessir þrír menn, Dean, Colson og Magruder, náðu fljótlega mjög vel saman þvert á öll skipurit í Hvíta húsinu. Ekki síst vegna sameiginlegar andúðar sinnar á fjölmiðlum og einlægum vilja til að koma forsetanum og málstað hans til hjálpar með nánast hvaða ráðum sem var. Þetta sumar var sem sagt orðin til kjarnin í því liði sem seinna var kennt við Watergate og kveikjan að skipulaðri leynilegri starfsemi þeirra var að stórblaði New York Times hófa birta leyniskjöl sem fengu samhitið Pentagonskjölin og voru samsafn af allskyn skýrslum sem varnarmálaráðuneytið hafði látið taka saman stríðið í Vietnam, hvað hefði farið úrskeiðis og hvaða lærdóma mætti að því draga. Pentagonskjölin voru hreint ekki fögur lesning. Þau lýstu því hvernig forverar Nixons í embætti höfðu leitt þjóðina út í vonlaust stríð og að því leitinu hefðu mátt ætla að Nixon forseta leitist ekkit sérstaklega þau kæmi nú fram í dagsljósið. Það voru enda fyrstu viðbrögð Hvíta húsins að undirbúa rannsókn á þessum skjölum með það í huga að sýna fram á klúður demokratana sem Nixon væri nú í óðaðun að lagfæra. En dekkri hliðin á réttsjátt Nixon sagði honum líka að það væri óþolandi að slíkum leyndarskjölum væri lekið til fjölmiðla og þess vegna þyrfti líka að grípa til aðgerða á þeim vígstöðum. Nú upphófst hörð sókn Hvíta húsins gegn stærstu dagblöðum landsins, þar sem ýmist var beitt þingunum og hótunum eða lögsóknum, sem enduði með því að Hæstiréttur úrskurðaði að í samræmi við tjáningarfrelsis ákvæði stjórnarskráninnar væri blöðunum full heimilt að birta þessar upplýsingar og að sá sem lag bæri enga refsiverða ábyrð. Þetta þótti forsetanum náttúrulega fullkomlega óviðunandi niðurstaða, en úr því að svona var komið, hlaut ríkisstjórnin að grípa til hertra ráðstafana gegn leka og trúnaðar upplýsingum og þar var Nixon nú aldeilis í essinu sínu. Það var ekkit leyndamál hver hafði lekið Pentagonskjölunum til fjölmiðla. Sá hétt Daniel Ellsberg og var fyrrverandi starfsmaður varnarmálaráðuneytisins. Nixon skipaði nú svo fyrir að þennan mann skyldi finna allar upplýsingar sem hugsað gat, hver hann væri, hvað honum gengi til, hverja hann umgengist og hvernig væri hægt að fletta ofan af honum opinberlega, þannig að skömm hans yrði lengi uppi. Þetta verkefni fékk maður sem hét því ágæta norska nafni Egil Kró og var að forminu til tengiliður Hvítahússins við alríkislögregluna FBI. En eins og fleiri í Hvítahúsinu treysti Kró alríkislögreglunni ekki til viðkvæmra verka og fékk vítilis við sig innan húsmenn áðurnefndan Howard Hunt og gamlan kunningja sinn Gordon Liddy. Fljótlega var gestkomandi í Hvítahúsinu var við að á hurð skrifstofu einnar í kjallara var komið skilti sem ástóð píparar. Hann spurði hverju þetta sætti og fékk það svar að þarna störfuðu menn sem ættu að setja fyrir leka og þótti viðkomandi brandarinn býsna góður. Þar með voru píparatnir tekni til starfa og ekki leið á löngu þar til þeir Hunt og Liddy voru komnir allalegi til Kaliforníu. Þeir höfðu sem sagt komist að því að Daniel Ellsberg, sá sem lag Lindarskjölunum, gekk tíma til sálfræðings og nú var ætlunin að brjótast inn á skrifstofu sálfræðingsins í vonum að finna eitthvað til að klekkja á Ellsberg með. En þeir voru ekki einir á ferð því að Hunt hafði hóaði gamla vini sína frá CIA-tímanum þrjá kúbanska útlaga sem reyndar heldu að Hunt væri ennþá að vinna hjá CIA og höfðu ekki hugmyndum tengslans við Hvítahúsið. Þetta innbrot var missefnað frá upphafi til enda og raunar slík fíptiska að meira segja John Ulrichman þótti nógum þegar hann fréttaði því. Enda höfðu mennirnir brotið ófá lög með þessum aðgerðum og það sem verra var, þeir höfðu allir bein tengsl við bæði Hvítahúsið og CIA. Þetta haust árið 1971 var ástandið og andrúmsloftið í Hvítahúsinu orðið þannig að bæði Haldeman, Ulrichman og Colson voru farnir að taka upp á segulbönd öll símtöl sem þeir áttu og án þess að nokkur vissi af nema öryggisverðir forsetans og nánustu aðstoðamennans þá lét Richard Nixon koma fyrir upptökutækjum á skrifstofu sinni sem skráðu hvert einasta orð sem þar var sagt. En píparatnir höfðu sitt hvað að yðja þennan vetur. Að undilagi Deans og Ulrichmans hófust nú ofsóknir gegn öllum mögulegum og ómögulegum óvinnum forsetans, ekki síst með aðstoð skatta yfirvalda sem voru send gegn ólíklegustu einstaklingum og fyrirtækjum, allt frá hinni virtu Brookings-stofnun og dagblaðsins Los Angeles Times til óþekktra kvikmyndaleikstjóra í New York sem skrifað höfðu háðs ádeilu Nixon. En leið sá forsetin náttúrulega vini sína og tókst meðal annars að bjarga bæði Billy Graham og John Wayne úr klóm skattrannsókna. Og starfsmenn forsetans hófuð að setja saman lista yfir óvinni hans sem grípa þyrfti til aðgerða gegn. Áður en yfir lauk voru þetta 300 manns, einkum fjölmiðlafólk, menntamenn og pólitískir anstæðingar, sem fundu nú fyrir þrýstingi ekki aðeins frá skattinum, heldur alríkislögreglunni og beint frá Hvítahúsinu sjálfu. Þess má geta að það þótti reyndar þegar fráleiðu stundir mikill heiður að hafa verið á þessum óvinalista Nixons. En nú leið nær kosningum og þá þótti rétt að endurskipuleggja leyniherinn í samræmi við verkefnin framundan. Áðurnefndur Jeb Magruder var sendur yfir á kosningaskrifstofu forsetans sem honum var falið að stýra þanga til dómsmálaráðherrann John Mitchell tæki við taumunum sem kosningastjóri. Að undirlagi John Stein fékk Magruder sér til aðstoðan sem yfirmann upplýsingasöfnunar engan annan en Gordon Liddy, einn þeirra sem stuttu áður höfðu brotist inn á skrifstofu sálfræðingsins í Kaliforníu. Og þar með lá beint við að hinn innbrotsmaðurinn Howard Hunt slægist í hópinn og saman fóru þessi snillingar nú að skipuleggja hvernig afla mætti upplýsinga fyrir komandi kosningabaráttu. Eftir margar misefnaða tilraunir tókst þeim Liddy og Hunt loks að fá samþykki fyrir tillögum sínum sem gengu engum út á það að koma fyrir hlerunabúnaði hjá öllum helstu pólitísku anstæðingum forsetans. Þessu var reyndar fálega tekið í fyrstu en þó samþykkt að Liddy fengi $250,000 til ráðstofunar og að í tilraunaskyni yrði byrjað á skrifstofu Larrys O'Briens, formanns miðstjórnar demokrataflokksins, en hún var til húsa í Watergate-byggingunni. Liddy beið nú ekki boðana heldur festi kaupa á búnaði og lét Hunt kalla til liðs góða menn sem gætu tekið verkið að sér. Hunt leitaði ekki langt yfir skammt, heldur réð til verka sömu kúpensku útlagana og forðumdaga. Það var reyndar brotist tvisvar inn í Watergate. Í fyrra skiptið virkaði ekki hljóðneminn sem settur var á síma O'Briens og með öðrum hljóðnema fengust ekki aðrar upplýsingar en slúður einkalíf ritara hans. Þeir félagar ákvaðu því að reyna aftur og þá með aðferðum sem sérhver leyni þjónusta með snefil af sjálfsvirðingu hefði skammað sín fyrir. Mest upplýsandi er líklega að lása á hurðum límdu þeir aftur svo að ekki þyrst að brjótast inn en sneru límbandinu á hurðinni þannig að það var sýnilegt hverjum sem leið átti hjá. Það fór enda svo að öryggisvörður í húsinu tók eftir límbandinu á lásunum og fjarlægði það. Ekki lærðu innbrotsmennirnir meira af þessu en svo að þeir festu límband á lásana aftur og með nákvæmlega sama hætti og áður. Þegar þeir voru svo komnir inn í húsið og farnir að athafna sig, tók öryggisvörðurinn eftir því að límbandið var komið á sama stað með nákvæmlega sama hætti og þá þótti honum tímabært að hringja á lögregluna. Þegar lögreglan kom á staðinn tvöleytið aðfaranótt 17. júní 1972, fann hún fyrir fimm jakkafataklædda menn með þunna gúmmíhanska á höndum. Í fórum þeirra fundust talstöðvar, áhöld til að opna lása, óáteknar filmur, tvær myndavélar, hlerunabúnaður og það sem reyndist skipta mestu máli, $100 seðlar og nokkur minnisblöð. Þegar á lögreglustöðuna kom, sögðu þeir allir rangt til nafns og aðspurður starf sögðust þeir vera andkommunistar. Fljótlega kom þó í ljós að þarna voru á ferðinni þrír kúpanskir útlagar og félagi þeirra frá Miami og það sem mesta athygli vakti, fimmti maðurinn hétt James McCord sem var þá nýráðinn yfir maður öryggismála hjá kostningaskrifstofu Richards Nixons bandaríkjaforseta. En þar sem innbrotsmennirnir stóðu þarna á lögreglustöðinni hvarflaði ekki annað að þeim en að yfirmenn þeirra með sjálfan fyrrverandi dómsmálaráðherra í broddi fylkingar myndu bjarga þeim úr þessari klípu og sjá til þess að málið gleymdist. Og það var einmitt það sem menn forsetans bæði á kostningaskrifstofunni og í Hvíta húsinu byrjuðu nú að vinna að. En sá leikur fór ekki alveg eins og til var ætlast. Ekki síst vegna þess að nú komið til sögunar tveir ungir blaðamenn á Washington Post, Carl Bernstein og Bob Woodward, og settu strik í reikningin. Við heyrum að viðskiptum þeirra, tilraunum til að hilma yfir, hóta og múta, í næsta þætti að viku liðinni.
1: What did the president know, and when did he know it?

Karl T.H. Birgisson hafði umsjón með þáttaröðinni Ég ekki skúrkur árið 2004. Þar rakti hann söguna á bakvið Watergate nixlið sem leiddi til þess að Richard Nixon sagði af sér sem forseti Bandaríkjanna árið 1974. Þetta var fyrsti þáttur af fjórum.

0: Frank Sinatra söng með hljómsveit Quincy Jones, Mac the Knife eftir Kurt Weill og Bertolt Brecht. Hljóritunin var gerð árið 1984 og kom út á plötunni LA is my lady.
1: Mér, það sem ég er bara svo margt skemmt þetta við þessa mynd og það sem maður heilla mér svo mikið fyrir utan sko þetta hérna, feðraveldi og fegurðina og allt þetta að skeppi þessu og að hrönn reiki tvo pakk á dag og lifir á einhverju drastlfæði og að fegurðsangjum, ég mista það svo geggjað en það er þessi fjölskyld, ég bara elska Sigrúnu og Sveinheitin þetta er svo geggju dýnambinga þessari familíu
2: Íslenska pítusósa.
3: Þetta frábær sósa.
4: Þetta besta sósa. Þetta sú sósa sem gengur við all.
2: En þetta líka svo falleg nostalgía fyrir mig að þetta svona veröld sem var þegar það var í alvörunni bara alveg ótrúlega flott að fá einhverja köku. Mm-hmm. Það bara, wow, við erum að fara að fá og hún keipis köku.
4: Í þættinum menningar púlsin finnum við taktin síðdeis á föstudögum. Við förum yfir það helsta sem að hæst ber í menningarlífi vikunar og ég, Júlía Margrét, tek á móti góðum gestum. Hlustaði á menningarpúlsin á föstudögum strax eftir fréttir klukkan 5 á Rás 1 eða bara þegar þér hentar í spilararúð.

Jóhann Helgi og Kó spyr Verður dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina? Við hlökkum til að sjá þig, jóhannhelgi.is

0: Edvard Gardner stjórnar 9. symfóníu Beethovens á 5. og 1. kvöldi í Elborg, tryggðu þér sæti, Symfóníuhljómsveit Íslands. A. Landslið Kvenna tekur á móti Króatíu í umspili sæti á HM 2027 á þriðjudaginn klukkan 17.30, mætum á völlin og styðjum stelpunar okkar. Heimur íslenskra tónlistar, ný upplifun í hörpu, miðar á harpa.is. Hitastýrðir lokar, loft og raftæki. Gastech tekur vel á móti ykkur á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllinni helgina, Gastech. Göngugreining, göngugreining, bókaðu tíma á stoð.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegisfréttir. Formaður VFR óttast að kjarasamningum verði sagt upp á morgun. Hún segir samtök atvinnulífsins ekki hafa sýnt samningsvilja til að láta kjarasamningana halda.
2: Já, staðan svo að samtök atvinnulífsins eru ekki hérna í húsi hjá okkur og hafa ekki komið til lausna með að samtals við okkur eins og við vonumst eftir. Þannig að við erum ekki í samtali eins og ég er með stjórnarfund núna klukkan 17.30 og félagi mín hér í fagfélögunum er að gera slíkt sama, kalla sama baklandi og ég er bara ekki mjög bjartsýn fyrir morgundaginn.
3: Segir Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR. Stéttarfélögin hafa frest til klukkan 4 á morgun til að ákveða hvort slíta í kjarasamningu með ekki. Halla óttast að samningar muni ekki halda.
2: Já, ég óttast það. Við höfum verið mjög skýr með það að við teljum að það þurfi að koma til móts við áhyggjur okkar af þeim hópum sem hafa verið að gangi gegnum launalækkanir undanfarin 2,5 ár. Núna er verið að leggja fyrir það fólk að halda áfram að taka á sig launalækkanir í hafa mögulega hálft annað ár til viðbótar á tímum þar sem að þau glíma við gríðarlegan húsnæðiskostnað.
3: Halla telur samningsvilja SA hafa verið lítinn. Kynntar hafi verið lausnir síðan í lok ágúst en þeim öllum hafnað.
2: Síðan sé ég bara í fréttum að forustu fólki í samtökum atvinnulífsins er að fara í ársatíð að ferða morgun. Þannig að það svona bendi til þess að það hafi nú kannski ekki verið neinn gríðarlega alvara á bakvið samtalið þennan tíma sem við höfum reynt að tala saman.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Rannsókn lokið vegna grunnsum vopnalagabrotum verslunarmanna helgina á Akureyri. Ekki hefur verið tekin ákvörðunum hvort 5 menn sem reyndust hafa leikfangabissur í fórum sínum verða ákærðir.
4: Fyrstu helgina í ágúst voru 5 ungir menn handteknir nærri miðbæ Akureyrar með aðstoð sérsveitar ríkislögreglustjóra eftir að lögreglu bárust tilkynningar að fólki hefði verið ógnað með byssu og meðan fjölmenn hátíðarhöld stóðu yfir. Hálfum sólarhring síðar greindi lögregla svo frá því að vopnin hefðu reynst þar sem hún kallaði mjög nákvæmar eftirlíkingar. Síðar talaði lögregla að þetta hefðu verið leikföng sem hefðu virst vegfarendum raunverulegur fjarska. Mennirnir hefðu veifað þeim út glugga og bíl og beint að fólki. Mönnunum var sleppt að lokinni yfirheyrslu og málið hefur verið til rannsóknar hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra sem mögulegt brota á vopnalögum sem þá fjalli undir klausu vopnalaga sem nær til eftirlíkinga af byssum. Málið komið í hendur saksóknara sem tekur nú ákvörðunum næstu skref. Hvort mennirnir verði ákærðir, þeim gert að greiða sekt eða málið fellt niður.
1: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Ný skáldsaga Steinars Braga kemur út hjá nýja forlaginu Fuglinum. Útgefandi segir fyrirkomulag ríkistyrkja til bókmennta íta höfundum út í útgáfubransan.
5: Já, Steinar Bragi höfum verið miklu vinir lengi og höfum lengi furðað okkur á fjárhagslegri hlið bókaútgáfu fyrir rithöfunda.
6: Segir Halldór Armand Áskjesson, rithöfundur og útgefandi. Þeir segja hefðbundna bókaútgáfu ekki ganga upp. Halldór stofnaði útgáfu 2024 bók sína Mikilvægt rusl. Sú reynsla varð berundir vengi höfundarekins forlags sem á að skila meiru til þeirra sjálfra.
5: Útgáfan heitir núna Fuglinn útgáfa.
6: Að henni standa Halldór og Einar Aðalsteinsson.
5: Við erum að gefa út og erum mjög spennti fyrir því að gefa út nýja skáldsögu Steinars Braga sem heitir Frelsarinn.
6: Ferill Steinars Braga spannar 3 áratugi. Hann hefur gefið út vel á annan tug bóka, lengst af hjá forlaginu. Í samtali við fréttastofu sagði Steinar Bragi að greiðslur til rithöfunda hefðu dregist saman. Það hefði verið högg þegar viðbrögð stjórnvalda við minnkandi bóksölu hefði verið að veita útgefendum útgáfustyrk sem samsvaraði fjórðungi af kostnaði við útgáfu.
5: Sú leið var farin en ekki að einhvern veginn reyna að styrkja rithöfundana sem verða bara að vera í einhverju darvinískri baróttu listamannalaun.
6: Segir Halldór.
5: Þá er þetta blasi við að rithöfundar gerist útgefendur.
1: Sagði Halldór Armand Ásgeirsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman, nánari við sjá á rás 1 að loknum fréttum. Veðurhorfur suðaustan og austan 10-15 á morgun en heldur hvassara landið suðvestanvert. Víða rigning sem staðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi. Hiti 4-10 stig. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, Víðsjá komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa hlustendum miðvikudaginn 7. oktober.
1: Og það Kammersveit Reykjavíkur undir stjórn Bernars Vilkinsson sem opnar þáttina þessu sinni með opnunar kafla serenöðu fyrir blásara, selló og kontrabassa í D-moll, opus 44 eftir Antonín Dvorsjak. En Kammersveit Reykjavíkur að hefja starfsár sitt með tónleikum í Norðurljósum 11. oktober næstkomandi og verða þeir helgaðir tónlist tónskaldsins Antonín Dvorsjaks.
0: Í viðsjá dagsins ætlum við að hugað bókmenntum, leiklist og höggmyndalist.
1: Já, Steinunn Þórarinsdóttir myndhöggvari opnaði nýverið sýningu á stríðsminjasafninu í Kænugarði. Þar sýnir hún verkið Brynjur sem var fyrst sett upp í New York árið 2018 en hefur ferðast töluvert síðan. Verkið sprettur úr dvöl Steinunnar í New York þar sem hún var tíður gestur á Metropolitan safninu og heillaðist af Brynjum sem táknum vald og ofbeldi. Það var safnið í Kænugarði sem óskaði eftir verkinu og mun það standa uppi fram á næsta ár. Steinunn verður gestur okkar hér á eftir og við forvitnumst sýninguna, aðdragandann og einnig ferðalagið.
0: Ný skáldsaga Steinars Braga, Frelsarinn, kemur út hjá nýja bókaforlæginu Fuglinum í ár. En að útgáfinu standa þeir Halldór Armand og Einar Aðalsteinsson. En þeir segja að fyrirkomulag ríkistyrkja til bókmennta ítir nú höfundum út í útgáfubransan. Greta Sigríður Einarsdóttir ræði við Halldór Armand í þættinu.
1: Og við munum líka eins og svo oft áður huga að Halldóri Laxness. Íslandsklukkan næsta bók á dagskrá hjá okkur í bókaklúbnum Aldrei lasið Laxness og munum við skoða með Halldóri Guðmundssyni rithöfundi. Það aðstæður sem bókin sprettur úr og hvaða viðbrögð hún vakti á sínum tíma.
0: En við byrjum í leikhúsinu. Karl Ágúst Þorbergsson tekur nú við.
2: Í Tjarnarbíói þessa mundir verið að sýna verkið Gunnella. Verkið runnið undan rifjum leikkonunnar Kötlu Þórudóttur Njálsdóttur og var í raun fyrst frumsýnt fyrir nokkrum árum sem einstæklingsverkefni hennar við leikarabraut Listaháskóla Íslands. Síðan Katla útskrifaðist var það sýnt stuttlega í sumarleikhúsinu aftur á móti og nú komið á fjalir Tjarnabíós. Sýningin veitir okkur innsýn inn í líf Gunnellu, leikna af Kötlu sem 41 árs gömul, þýðandi og einstæðingur. Í upphafi sýningarinnar birtist hún okkur sem frekar kómisk típa, nánast trúðsleg, þar sem hún reynir en tekst eiginlega ekki að syngja með óbyggðina kalla eða þá dilla sér við Pamelu með dúkulísunum. Hún fær síðan heimsókn frá Friðriki, leikinn af Aroni Má Ólafssyni, sem kemur í ljós að frá ættleiðingaskrifstofu og komin til hennar til að taka út heimilisaðstæður og taka við hana stutt viðtal. Til að byrja með einkennist samtal þeirra af vandræðilegu gríni og sérstökum tilsvörum Gunnellu en þegar líður á fer að glitta í átakanlega þætti í ævi hennar, aðstæðum og tilfinningalífi. Verkið snertir á þemum sem hafa orðið áberandi í umræðin á síðustu árum sérstaklega eftir COVID þar sem einmanaleikin varð ekki síður en veiran sjálf að heimsfaraldri. Einnig verið að fjalla úrvinnslu áfalla, einelti og samfélagslega útskúfun og leit manneskjunnar að sátt og frið. Sýningin þrátt fyrir það stutt, ekki nema tæpar 50 mínútur, en það háir verkinu ekki neitt, þvert á móti. Uppbyggingin einföld og skýr, við fáum að kynnast lífi og aðstæðu manneskju í gegnum eitt stutt augnablik í hennar lífi. Viðtalið sem Friðrik tekur við Gunnellu hentar einstaklega vel sem rammi fyrir þetta form því að það veitir áhorfendum auðveldan aðgang að ævisögu persónunnar á einfaldan og organískan máta. Leikstíllinn og uppbygging verksins kallast sömulegis vel á við ramma sýningarinnar. Í byrjun birtist Gunnella áhorfendum sem eins konar skopstæling og við hlægjum meira aðinni heldur en með. Þegar á líður verkið og við fáum að kynnast henni betur í gegnum svör hennar við spurningum Friðriks, kemur í ljós flóknari og tilfinningaríkari manneskja bak við trúðin. Húmorinn í verkinu þannig notaður til þess að sýna okkur hlægilega erkitýpu, gera hana framandi og fjarlæga, nánast ómanneskjulega. Þegar líður á þessi mynd síðan hægt og rólega afbyggð og hinn hlægilega Gunnella öðlast auðveldlega samúð okkar. Til þess að þessi færsla frá kómík yfir í tragedíu takist með góðu móti verður Katla að þræða veginn varlega á milli þess að gera of lítið eða of mikið. Of mikið grín þá eru Gunnela einfaldlega bara hlægilegur og trúðslegur karakter og við áhorfendur náum ekki að tengjast henni á dýftina. Of lítið og þá innistæðin fyrir uppbeginu á upplifun áhorfenda ekki til staðar. Kötlu tekst hins vegar vel upp með leikinn og heldur Gunnelu á brúninni allt verkið og fyrir vikið var mikið hlegið á sýningunni og töluvert tárvot augu þegar á leið. Hér sömuleiðis verið að vinna með andstæður í leik, ekki síður byggingu. Persóna Friðriks stóísk og róleg og miðlað af mikilli fagmennsku af Aroni. Segjum á að Friðrik sé í raun staðgengill áhorfenda á sviðinu, í gegnum hann birtist afstaða okkar. Þrátt fyrir róleheitin í byrjun sjáum við að honum finnst Gunnela bæði hlægileg, skrítin og pirrandi manneskja og að sama skapi má segja að samkennd okkar endurspeglist í því þegar Friðrik átta sig á ástæðunum á bakvið aðstæður Gunnelu. Undir lok sýningarinnar, þegar Friðrik hefur kvatt Gunnelu, ákveður hún að fara út á eftir hún, þar sem henni þótti hún ekki koma ástæðum þess að hún vilja ætlaða barn nægilega vel á framfæri. Með því brotnar eiginlega annars raunsar heimur verksins sem búið að byggja upp, Gunnela stígur út úr eldhúsinu sínu og ávarpar Friðrik í hans fjarveru. Það hefði hún kannski betur látið ógert, því með því að orða með beinum hætti ástæðu sínar festir hún sömuleiðis upplifun áhorfenda í ákveðið form. Áhorfendur voru þá þegar búnir að átta sig á þeim erfiðu tilfinningum sem lágu að baki vilja Gunnelu og voru í raun staddir í sinni eigin persónulegu úrvinnslu og samsömun. Með því að ítrekka tilfinningalega líðan Gunnelu var þessi úrvinnsla áhorfandans í raun stöðvuð og færð frá heimi hans yfir á persónu Gunnelu. Okkur voru þannig gefin svörin við spurningunum sem verki vakti í stað þess að fá að kljást við þau alveg sjálf. Það kemur þó ekki veg fyrir að vel er hægt að mæla með því að skella sér niður í Tjarnabíó og gleyma sér stund í skemmtilegum en tragískum heimi Gunnelu.
1: Karl Ágúst Þorbergsson, leiklistarinnir fjallaði hér verkið Gunnelu sem í sýningu í Tjarnabíói þessar myndir. En úr leikhúsinu höldum við á vit höggmyndarinnar.
0: Steinunn Þórarinsdóttir, myndtökvari, opnaði nýverið sýningu í stríðsminjasafninu í Kænugarði. Þar sýnir hún verkið Brynjur sem var fyrst sett upp í New York árið 2018 en hefur ferðast töluvert heiminn síðan. Það var safnið í Kænugarði sem óskaði eftir verkinu og mun það standa uppi fram á næsta ár. Ég tók á móti Steinunni í hljóðstofu og byrjaði því að spyrja hana út í þetta safn.
3: Já, þetta bara mjög, þetta bara stórkostlegt safn og bara eitt fjölsóttasta safn í Úkraínu. Þetta var þannig að sko það var þýsk kvikmyndagerðakona sem kynnti þeim eða sagði þeim frá þessu verki og í kjölfara því fekk ég bara boðsbréf að sýna verki hjá þeim og hérna það var náttúrulega hægt að brana en að gleðast yfir því sjálf sér en safnið mjög sérstakt því að það hérna staðsett undir móðurlandsstyttunni stóru sem svona þeirra frelsistytta af marguleiti Þannig að það bara það gerir það strax mjög svona sérstakt. Og svo er það, þetta safn er líka að fjalla áhrif stríðs á manneskuna. Mm-hmm. Ekki bara svona sögulega hluti og vopnabúna og alls konar svoleiðis hluti eru þarna líka. En það er sérstaklega núna í seinni tíð hefur áherslu verið lögð á þetta.
0: Þeir eru bara að fylgjast með því sem er að gerast bara í rauntíma
3: Já.
0: Og skrásetja og safna minnjum.
3: Akkurat, akkurat. Þeir eru að því og hérna, þarna eru bara mjög margar sýningar í gangi á hverju ári og bæði svona permanent sýningar og svo líka nýjar og nýjar sýningar. Þannig að þetta var svona eitthvað sem að þeim fannst bara mjög spennandi.
0: Mm-hmm. Og vildu þau setja þá verkin þín í samengi við eitthvað sem aðra sýningu eða við hvernig hugsuðu þessa sýningu svona eða segir mig frá bara svona aðdragandanum?
3: Hugmyndin var strax svo að þetta yrði bara sér sýning á sérstöku svæði við safnið, fyrir utan safnið og það og verkin eru það sett þar.
0: Mm-hmm.
3: Þau eru sem sett á leiðinni inn í safnið og þetta er risastór svæði sko. Þannig að hérna
0: Hún er þetta gríða stór, þessi stytta sem varst að vísa inn í aðan.
3: Jú, hún er náttúrulega alveg fáránlega stór. Já. Og hérna
0: Við smá svona sósialrealískum stíl. Svona.
3: Jú, hún er náttúrulega búin til áður en að já, á meðan sósialrealismin var ennþá alls ráðandi.
0: Mm-hmm.
3: Og hérna, bara sagan segir manni það, sko. Þannig að, en að samaskapi er hún bara mjög svona sterk í umhverfinu og tilvísunin hérna, móðurlandið og allt það. Þannig að hérna, það bara virkar mjög vel.
0: Já. Öðlast nýja vitt á okkar tímum.
3: Já, akkurat.
0: Þetta verk, þessi innsetning, Brynjurnar, þetta er 10 ára gamalt verk
3: Já.
0: Sem hefur ferðast og öðlast í raun nýtt líf á hverjum stað. Kannski hefur förum aðeins og rifjum upp hvernig það var til sem er minnum áhugaverð saga vegna sem það tengist hérna Metropolitansafni í New York.
3: Jú, akkurat, það passar. Ég var í New York í langan tíma einu sinni svona alveg bara bjóð þar svona 6 mánaða tímabili og heimsótti mikið Metropolitansafnið og þetta 2014 og þá heillaðist ég svona aðeins þar hugmynd Brynjudeildina að horfa á Brynjunja sem svona tákn ofbeldis og varnar mannsins sem einhvers konar symbol fyrir hérna valdið og hérna vörnina og gegn valdinu og þá fekk ég þessa hugmynd bara strax þá að vinna þessar Brynjur, meðalda Brynjur sem eru náttúrulega hérna mjög margar inn í glerskápum í Brynjudeildinni og í samstarfi við New York City Parks sem sagt, þá unnu starfsmessapsins tók upp 3 Brynjur úr glerkössunum og 3-vitaskönnu, ein er þýsk og ein er bresk og ein er ítalsk og það eru allar mjög ólíkar, mjög stórar og í rauninni eru þær mjög svona Þetta er aldrei merkjöld að horfa á þar, ef maður horfa á þar eitthvað vel, þá sér maður hvaðan hver Brynja er. Einhvern veginn, já, eru líkar þessum löndum sem þar eru frá að mörku leiti, svo þýska Brynjan er mjög stór og svona, en kannski er það einhverja svona klísju hugmyndir um þessi lönd, ég skal ekki segja. En allavega þá var það gert, 3 vítar skannaðar, og það var náttúrulega bara algjört ævintýri að fá safni með í þetta og síðan voru þær stilli upp sem sagt mínum eigin svona típisku verkum innan gæsalappa og af vinnustofinu á móti hverri Brynju fyrir sig og þetta eru 3 Brynjupör og þess er einstaklingar sem standa á móti Brynjanum eru naktir, kynlausir og varnalausir í rauninni.
0: Mm-hmm.
3: Það var svona svolítið hugmyndin. En leið koma passaðir inn í Brynjun og er í sömu stellingu.
0: Einmitt.
3: Já, þannig að það geta í rauninni, þessar nöktu einstaklingar geta í rauninni farið inn í Brynjuna ef maður heldur áfram með söguna. Sko.
0: Einmitt. Myndast kannski þetta rýmið þarna á milli þessara tveggja?
3: Já, akkurat. Það myndast þarna ákveði spenna líka á milli þessara tveggja og það myndast þarna ákveði landa mér líka sem ég hef líka mjög mikið búið að vera fjallum í mínu verkum í langan tíma. Þannig að hérna, já, þetta bara býr til svona ákveði ástand.
0: Einmitt, ástand sem að á þeim tíma þegar þú býr þetta til, ertu þá að hugsa, þá er þetta bara algild hugmynd
3: jú.
0: Í tíma og rúmi.
3: Algjörlega.
0: En sem kannski öðlast síðan ykkur að vít hvert sem hún ferðast. Þetta hefur flakkað töluvert, þetta verk síðan ekki satt.
3: Jú, þetta er í fjórðaskipti sem verkið er sýnt. Jú, og ég meina að þetta byrja sem eins konar svona almenn hugmyndum sem að sko getur bara verið tilvísun í ástandi bara alltaf, eins og við vitum í heiminum. En þó hefur það samt sem að þau sjaldan verið jafn nærtækt eins og það er í dag.
0: Mm-hmm.
3: Og þetta byrjaði sem svo þarna í Fort Tryon Park sem var í New York og þá var ekki jafn mikið að gerast eins og núna og síðan fór þetta hérna, á Kongsins Nýjatorg til Kaupmannahafnar og þar var þetta hluti af heildarhugmynd sem hétt Connection sem er svona sambönd, það var stór sýning sem ég hafa með þar í Danmörku Og svo var hún sýnd sem sagt á Hallgrímstorgi og akkurat þegar að rússar fara inn í Úkraínu á það ár. Og ég vann það með listahátíð í Reykjavík. Þannig að þar var þetta strax Úkraína komin inn 2022 og hérna og svo hún bara ennþá inni.
0: Segðu mér Steinunn frá bara ferðalaginu og umstanginu og hvernig var bara samstarfinu þú komst á staðin var ekki, það, ég veit að það var flóki fyrir það að komast á staðin.
3: Jú, það náttúrulega lofthelginu lokuð, það enga flugvilar og við fórum með hérna nætulest sem að átti að taka 10 tíma en tók 24 tíma og það var alltaf svona, já sérstök reynsla því að það var tvisasinnum lestin bara stoppuð og allir út úr lestin, hver einasti maður sem var inn í lestin, hefur ekki út og lestin var full af fólki þannig að þá var maður alltaf henni komin bara í myrkrinu út á tún sko, með hérna með teppið á sér sko. Og þá var þetta vegna þetta var gert vegna þess að þarna á þessum tíma var dróna árás á lest stöð, þar sem Boris Johnson og fleiri hérna, pólitíkusar úr nýbúnar að vera. Þess vegna var bara þessi sérstaka hérna, já, bara daldið mikið stress út frá því. En ég meina þarna ganga sko, það eru loft varna kerfin eru bara stöðut á nánast í alla dag og alla nætur. Það er bara þannig.
0: Mér finnst það ótrúlegt til þess að hugsa að lífi gangi sinn vana gang og það sem verið að setja bara upp myndlistarsýningar og allt þetta.
3: Það var kannski það sem að Úkraínumenn voru svo glaði með líka. Hvað var það þetta verkefni? Að það er að þeir náttúrulega eru líka mjög uppteknir að því að reyna að eiga einhvers konar líf, eðlilegt líf og að það sé eitthvað að gerast þar sem er ekki bara stríð. Sko. Og hérna... Og þeir voru bara svo glaðir að líka að ég skildi koma og voru oft að segja hvað ég væri hugrökk. Ég var eiginlega að segja við á móti sko, hver það er og ég er ekki hugrökk með ykkur sko, því að ég gat bara farið heim eftir 5 daga en þeir eru ennþá í ógnar ástandinu.
0: Mm-hmm.
3: Og, en það er samt sem áður þessi ótrúlega ró yfir þessu fólki og þetta er bara hetjur allt saman og einhvern veginn náðir að lifa eðlilegu lífi líka og hafa bara gaman og er að grínast og allt líka sko þannig að það er ekki eins og þetta sé bara eitthvað svart nætti alltaf en þetta er auðvitað lýjandi ástand.
0: Það sjálfsögðu.
3: Já.
0: En hvernig upplifir þú, já, þú ertu eiginlega að lýsa hérna hversteginum í Kýf en hvernig svona... Hvernig var bara að vera í borginni og varst á hóteli eða hvernig var bara hversdagurinn fyrir þig í þessu ferðalagi?
3: Já, ég var á hóteli og það var nú sérstaklega til þess tekið að sko ég var látum vita því strax að það væri betra að vera á neðri hæðum hótelsins og þá er herbygginu aðeins dýrari en það er örgara og þar var hérna líka sem sé loftarnaskýli í hérna á bílakellaran og þar voru bara uppbúin rúm og hérna baunapokkar eða vantaði fleiri rúm og það voru bara gætt fólk leið þar sko og hérna og matur og vatn og allt tilbúið sko
0: mm-hmm.
3: Þannig að það var líka mjög sérstætt að upplifa það og að bara sjá þetta
0: og fara úr þessum aðstæðum síðan yfir í safnið og
3: já.
0: Opna sýningu og hitta fólk. Og...
3: Akkurat, það var allt tal að eiginlega bara ótrúlega sérstætt. Og hérna, sko ég fann strax fyrir svo miklu þakklæti frá þeim að hvað Ísland hefur verið mikil stuðnismæður. Og auðvitað var ekki alveg sjálf gefið að því að þeir safnið bauð mér að halda sýninguna en... Þú veist, þeir í rauninni engan pening. Þannig að íslensk ráðuneytin, bæði hérna menningaráðuneyti og utanríkisráðuneyti, þau hafa verið að vinna að sem sé menningamálum með Úkraínumenn. Bæði svona stuðning og líka bara samstarf. Þannig að ráðuneytin tvö voru strax mjög spennt fyrir þessu verkefni og það féll bara alveg beint. Inn í það sem þeir eru að gera. Mm. Og ég náttúrulega mjög þakklátt Þorgeir Katrínu og Loga fyrir að takta að sér sko og allir þeirra góða fólki sko. Þannig að það var bara, gerði þetta líka svo miklu auðveldara fyrir alla og það leið áttuðu menn sig á því að hvað þetta var vel þegið.
0: Og hvernig varstu viðbröðin við verkinu vera?
3: Jú, viðbröðin við verkinu voru bara ótrúlega bara góð og það kom þarna náttúrulega að segja sína sögu líka að á opnununa hún var haldin utan dyra því verkið þar, sko, móttakan fyrst og þar var svona ræðuhöld og svona og þar fann ég strax fyrir því hvað hérna, var mikill áhugi á þess að því að það var svo margir sem kom og þrátt fyrir þetta ástand sem í borginni það var mjög margir sem mættu og síðan var svona móttaka inni í safnun líka og þarna voru ráðherrar og svo voru náttúrulega sem sagt íslenska sendiráðið hafði tekið að þessi móttökuna og hérna Friðrik Jónsson og Ragnar Kolse þeir eru í sendiráðinu og sem er með aðsettur í Varsjá en þau fara mjög mikið sem sagt til Úkraínu og mér var strax að ég byrjaði að vinna með þeim að það svona einhvern veginn þá hugsaði, já, ef þau geta farið svona mikið til kæninga, þá geti ég gert það líka. Mm. Þannig að það var svona svolítið gott. Og maður hugsaði, já, ok, ég
0: geti það.
3: ég geti það.
0: og þessi sýning mun standa uppi í eitthvað tíma?
3: Já, hún verður til loka maí.
0: Já,
3: einmitt. Já.
0: Og veistu hvað verður Brynjur eftir það?
3: Ég veit það ekki, það áttur að koma í ljós.
0: Já, Steinunn, ég heyra að þetta hefur verið algjörlega einstakt ferðalag.
3: Já, þetta var einstakt ferðalag og eitthvað sem að maður hefur aldrei upplifað áður og ég finn svo sterkt fyrir því að ég ekki söm eftir þess að heimsókn og hérna, það hefur einhvern veginn áhrif á mann að upplifa á eigin skinni og maður skilur betur hvernig stríðsa ástand getur bara nartar henni í sálina sko, á fólki. Þannig að það var hérna Og svo hef ég bara verið síðan ég kom heim algjörlega sjúk í Úkraínu. Ég alltaf að fylgist með öllu sem gerist þar og hérna og lesa allar fréttir auðvitað eins og margir gera. En það samt sem með að miklu meiri skilningi og raunsa ég einhvern veginn og svo bara finn ég fyrir mjög mikill í væntum þykju líka.
0: Takk Steinunn fyrir að koma og segja okkur frá og til hamingju með sýninguna í Kænugarði.
3: Takk hérlega fyrir, takk fyrir að fá mig.
1: Halla rætti hér við Steinunni Þórarinsdóttur sýninguna Brynjur sem opnaði nýverið í stríðsminjasafni Úkraínu. En við ætlum að skipta yfir í bókmyndirnar hér í Víðsjá.
0: Já, ný skáldsaga Steinars Braga, Frelsarin, kemur út hjá nýstofnuðu forlagi ár, Fuglinum, en að útgáfinni standa þeir Haldur Armand og Einar Aðalsteinsson. Greta Sigríður Einarsdóttir heyrði í útgefanda í dag.
4: Getur þú byrjað að segja mér bara, já, hvert hlutverk þetta er í jólabókaflóðinu þessi jólin?
5: Já, ég er þessi jólin með bókaútgáfi sem heitir Fuglin útgáfa og er stendað henni með félaga mínum, gömlega vini mínum sem heitir Einar Aðalsteinsson og við erum að gefa út og erum mjög spenntið við því að gefa út nýja skáldsögu Steinars Braga sem heitir Frelsarin Einmitt. Og mun koma út svona já, ekki mann sem við kringum mánaðamótin á oktober-nóvember
4: Já, og þetta er já, nýtt forlag er það ekki?
5: Jú, þetta er nýtt forlag Ég hafði sjálfur stopnað forlag 2004 í kringum útgáfa minni ein bók og hérna sem heitir Flatkakan og við ákveðum svona fyrsta flatkakan eða útgáfan væri að færa út kvíarnar að taka upp aðeins formleira nafn og hérna þannig að útgáfan heitir núna Fuglin útgáfa. Sagan þar að baki er einfallega að hérna ég hef sjálfur verið að gefa út bækur og hérna ég og Steinar Bragi höfum verið miklu vinir lengi og höfum lengi furðað okkur á fjárhagslegri hlið bókaútgáfu fyrir rithöfunda og það er eiginlega sama hvar niður borið fæti í fjármálum rithöfunda að þau eru algjörlega sko glórulaus sko. Og ég hér ekki bara að tala um að sko fjárhæðirnar eða hlutföllin séu lá, ég bara meina glórulaus í þeim skilningi að það make eða ekkit sens sko. Veist, og maður skilur eiginlega ekki alveg hvernig komist var að niðurstöðinni um að það fyrirkomulagið ætti að vera svona en ekki einhvern veginn örvíði allara, þannig að þetta svona svari fyrir við, og ég og Steinar höfum sérst lengi talað en einhvers konar höfunda forlag það sem að reynt væri að hérna, hafa þetta þannig að höfundar fengi meira fyrir sinn snúð einhvern veginn og ég sjálfur ekki að gefa út þessi jólin og hérna Ég gaf sjálfur út að mína ein bók 2024 og það gekk bara að mér fannst svo ljómandi vel að hérna, mér fannst bara gaman að prófa að gera þetta aftur og gefa núna út einhvern annan sem í þessu tilgjöru þá Steinar Bragi, hérna okkar fremstu rithöfundur.
4: Hvernig leit fjárhagslega dæmið út við þegar þú gafst út þessa bók 2024 ólitt í að gefa út hjá forlagi?
5: Já, það bara mjög einfalt sko að þegar þú gefur út þess að staðalagur útgáfu samningur væntalega félags útgefanda og rithöfundu sambandsins kveður á held ég að höfundur fær 23% af heildsölu verði hverjar bókar og í mínu tilegi gátt sjálfur þannig að hérna þá fór allur peningurinn til mín skilur þannig að hérna það munurinn gífulegu munur
4: en fylgir þessu ekki talsvægt umstang líka það þarf að sinna dreifingu og kynningarmálum og annað
5: jú það þarf auðvitað að gera það og hérna mér fannst allavega þegar ég gerði þetta í fyrsta sinn fyrir tveimur árum þá fannst mér svona dreifingarhlutin af þessu vera miklu minna vesen en ég hélt sko sem er auðvitað bara mjög tengt því að það eru svo miklu færri bókabúður á Íslandi en voru áður þannig að það í raun ekki svo mikið mál að dreifa þessu og hvað markastarfið varðar þá hérna þá það auðvitað bara gríðarlega mikilvægt og maður þarf bara að hafa svolítið gaman á því held ég og til að standa því en við erum þetta að vona að við getum gert það að miklu meiri krafti sko hérna, við erum bara með þessa bók og hérna stærri forlag eru þetta með mjög marga höfunda og kannski ekkit svo stórar markastildir þannig að við sjáum til hvernig það gengur
4: Ég sjálfsögutgáfa er náttúrulega ekkit óþekkt fyrirbæri en það heyri kannski frekar til tíðenda þegar svona reyndari rithöfundar fara þá leiðina er þetta ekki talsverð tíðindi?
5: Jú, ég held það okkar skoðun og hefur verið mjög lengi sko, þá var ég að tala hérna fyrir mig og Steinar og við höfum bara lengi verið þeirra skoðunar að setja gamla klassíska útgáfum módel eins og það hefur gengið í einhverja áratíu það er bara ekki það bara gengur ekki lengur upp sko, fyrir rithöfundaga þannig að það þarf bara einfallega að hugsa upp einhverja nýjar leiðir til að gera þetta bóksala hefur minkað þetta mjög mikið síðustu áratugum og bara bókmenntir eru bara einfallega að skipa minni sess í samfélagi manna en þar gerðu og vegna þess að hið opinbera ákvað að rauninni bregðast við þessu ástandi þessari hnignun bóksölu og bóklestus með því að styrkja í rauninni bóka útgáfu það að segja að það er núna það eru styrkir til bóka útgáfu frá hinn ofinbella það var sú leið var farin en ekki að einhvern veginn reyna að styrkja rithöfundana sem verða bara að vera í einhverju darvinískri baráttu listamannalaun að þá er þetta blasi við að rithöfundar gerist útgefinir og það er svona einhver liti kveikjan að þessu sko hérna. En allavega stuttasvarið er bara við teljum algjörlega augljóst að þetta módel eins og það hefur verið bara það gengur ekki lengur og hefur ekki gengið í alveg svolítið tíma sko en það er lífið blásið í þennan uppvakning með styrkjum niðurgreiðslu til bóka útgáfu Og já, þess vegna spyr maður sig, af hverju gerist maður þá ekki bara útgefandi?
4: Já, breytir hérna stærð hljóðbókamarkaðins eitthvað hvernig verður því til dæmis hagað hjá ykkar, ykkar útgáfu?
5: Við höfum voða lítið pæltið því hvaða áhrif það hefur. Ég get ekki sagt nákvæmlega til það hvernig við munum gera þetta, en ég get þú sagt það að hugmyndin er líka þar að gera það bara sjálfur. Já, sjáum til hvernig það gengur, en hérna... En við erum líka held ég, já, við erum svona fyrst og fremst að hugsa um, maður berur þetta veringur fyrir því að hljóðbækur hafa, vinsældur þeirra hafa aukist mjög mikið og svona, en við erum fyrst og fremst að hugsa um bækur sem bækur. En að því sögðu, þá mun þessi bók að þetta koma út til hljóðbók, sko.
4: Síðasta spurning, hvað er næst þá fyrir fuglinn þegar þessi bók er komin út?
5: Já, við ætlum þetta bara svona sjá til hvernig þetta gengur og reyna að gera þetta sem allra best fram að hérna fram að jólum og svo er hugmyndin vonandi að hérna að reyna kannski að færa aðeins um kvíðnar á næsta ári hérna við allavega við minnum allavega að gefa út einhvers konar essay og safn eftir sjálfa mig á næsta ári en við viljum líka vonandi vera með einhverja skáldsögu og reyna kannski að gefa út fleiri neina á næsta ári en það allt bara á einhverju hugmyndastíð en bara byrjaði að reyna að gera þetta eins vel og við getum og hérna, svo hvernig það fyrr.
0: Greta Sigríður Einarsdóttir ræti hér við Halldór Armand nýstofnaða bókaforlagið Fuglinn og við höldum áfram í bókmyndunum.
6: Sú var tíð, segir í bókum, að íslenska þjóðin átti aðeins eina sameign sem metin varð til fjár. Það var klukka. Þessi klukka hékk fyrir gafli lögréttuhússins á Þingvöllum við Öxará, fest við bjálka upp í kverkinni. Henni var hringt til dóma og á undan aftökum. Svo var klukkan forn að engin vissi lengur aldur hennar með sannindum. En það er sagan hefst, var löngu komin brestur í þessa klukku og elstu menn þóttust muna hljóm hennar skærari, samt undu gamlir menn enn þessari klukku. Að við stöddum landfók geta, lögmanni og böðli og manni sem átt að höggva og konu sem átt að drekka, mátti oft á kyrrum degi Jónsmessu bíl í andvara af súlum og kjarlíkt úr bláskógum, heyra óm klukkunnar blandi niði Öxarár.

0: Við heyrum hér upphafsetningar Íslandsklukkunar eftir Halldór Laxness, lesnar af Helga Skúlasinni, leikara. En Íslandsklukkan er einmitt næsta skáldsaga sem við munum taka fyrir í bókaklúbbi Víðsjár, aldrei lasi Laxness. Nánast til tekið þann 21. oktober klukkan 16. Gestur klúbsins að þessu sinni verður framleiðandinn og skemmtikrafturinn Sandra Barilli og munum við ræða verkið í þaula. En Íslandsklukkan er stórt verk og þræðir hennar liggja víða. Svo ætlum að leifa okkur smá uppbytun fyrir klúbin hér í Víðsjá dagsins, eins og við höfum gert áður. Ég og Halldór Guðmundsson, rithöfundur og ævisagnaritari skáldsins áttum í sumar samræðu verkið Íslandsklukkuna og samhengi þess við samtímasinn sem og fyrri verk Laxness. Salka, sjálfstæðsfólk, heimsljós, þær fjalla svona nærfortíð Halldórs og hann vinnur svo oft eiginlega bara inn í þann nútíma sem hann að skrifa frá og að fara yfir ákveðna breytingar umræða við þjóðfélagið en Íslandsklukkan fer mjög langt aftur í tíminn þetta er alveg púra söguleg skáldsaga og það er breyting mjög stór breyting bara ef maður skoðar allt skáldsagna úfrið fram að þessu hvað gerist þar?
1: Sko við tölum um það hvaða breyting þetta var 1930 sem kemur heim frá Hollywood og ákveður að fara í þetta efni og ákveður að gerast höfundur á íslenska tungu og skrifa þessa stóru sögur. Það eiginlega má segja í kringu 1940 verði hliðstæð breyting. Einn er bara persónuleg, hann og Inga skilja og hann tekur saman við Auði sem verður hann seinni kona og stærri breyting á hans högum eða ekki stærri, annars konar breyting á hans högum er svo að hann verður að vera heima hann getur ekki farið neitt það kom stríð og bara það að kortleggja ferðir hans á fjórðarartögnum sko þú veist, á sama 2 ára tímabilinu til dæmis þá var hann á Ólympíuleikum í Berlín 36, hann er á rithöfundaþingi í Argentínu seinna sama ár, hann er viðstættin Moskvu réttar haldið 1,5 ári síðar þú veist, það er bara valla hægt að sko, komast á eftir honum, hvað þá átti sig á því hvernig hann fann tíma til þess að skrifa þetta allt þarna hins vegar er hann bara heima, menn hann getur fara á Laugavatn og hann getur fara í norður í land og allt í einu setur hann sig í þá aðstöðu að spyrja sig kannski svolítið asnalegt að segja það, ég held að hafi samt verið þenni, þú veist, hvað er hið íslenska? Veist, hvað er íslenski menningararfurinn? Hvað eru íslenska bókmyndir? Hann hefði verið mikill alþjóðasinni fram að því, bæði í svona menningarhugsun en líka í pólitík og svona, hann hefði verið mikill alþjóðasinni og hann hefði til þess aldrei gefið neitt fyrir íslendingarsögur. Ekki endurinn á öllum Íslendingasögum sá hann jafnvel brendur skrifaðan. Hann gaf ekkert fyrir að þarna fyrir hann að lesa þær. Ja, hann hafði lesa þær áður en hann fyrir að keppast við að skoða þær og hann gefur þær út. Þú veist, gefur þær út með nútímastafsendingu og færa á sig kærur og málaferli og minnst alveg stórkoslegt til þess að hugsa þegar heimurinn best á banaspjót þá verið Íslendingar í stríð út af stafsendingu. En þetta er hugðarefnast þannig. Og það eru þetta, við getum sagt að það er að koma ákveðin punktur við fullveldisbaráttuna, af því lýðveldisstofnun er framundan. Það er ljóst að hún verði þannig 43-45, hún verða. Og þá er það þessi spurning, hvað er það sem gerir okkur að Íslendingum? Akkur er klúka menn á þessari eyju, hvaða bakgrunn hafa þeir? Og þá tekur hann kannski erfiðasta tíman í Íslandssögunni, þannig 1700, það tekur einhver svona hörmungar tíma og spyr sér svolítið ef við komumst í gegnum þetta, þú veist, hvað höfum við þá ekki með okkur núna? Og þetta var saga sem hitti náttúrulega meiri mark hjá þjóðinu en nokkur af hans fyrir bókum. Menn voru til í að verða honum samferða í þessu bók sem var haldið nokkuð sinni gamli útgáfasögu til að hún seldist mjög vel sko útgáfa viðhorfið þeirnum satt þar ekki eins og ég hafi gefið hann út en þetta er breyting hún verður ekki nær eins umdeild þó hún sé sannlega víða harsfyrirð og lýsi skelfulegum tíma má að vísa ekki gleyma því í neinum að þessum stóru bókum Halldórs það er alltaf sterkt húmorist element sterkt svona flipp og fleiri þessum notnum. En þessi breytingar verða allar. Þú ert heima, ferð ekki neitt, lestu þessar gamlu bækur, gerðu eitthvað upp úr þessu. Mm. Og þessi hreggviðsþula, þetta bréf sem Jón Helgason skaffaði Halldóri og sem liggur svolítið til grundvallar sköpunin á Jóni Hreggviðsinni, af því hann var til sámaður og lendir í þessum ósköpum öllum. Það lét Jón Halldór hafa 1927. Þannig að aftur erum að tala bók sem búin að vera gerjast á þessum frjóa tíma. Mm. Og fyrst er hann ætla sér að skrifa hana, þá held ég hann hafi séð fyrir sér daldið Jón Hreggvið sem svona bara daldið bjart, sko. Mann í einhverjum þeim samfélags slagsmálum. En svo verður þetta annað og þetta verður ástarsaga. Og það er svikull menntamaður. Og það er hann sem safnar leið saman menningar alveg íslendinga.
0: Já, það eru þessi þræðir sem kannski halda áfram, en ég fór að velta fyrir mér út af því það verður þessi mikla breyting og hann einmitt fyrir svona langt aftur í tíman og gerpla kannski áframhalda því að fara svo einhvern veginn ennþá lengra. Hvort sko Salka sjálfstæðið og heimsljós sko hvort að maður ætti að líta á þetta sem einhvers konar þríleik.
1: Já, mér finnst mikið til í því og svona þegar ég sjálfur verið að skrifa þetta, þá tekið það þrjár saman. Mm. Þetta eru samfélagslegu skáldsögunar og það eru þessar svona tákgræna aðstæðar, stúlkunar og bóndans og skáldsins. Íslandsklukkan er allt öðruvísi bók og hún er söguleg skáldsaga og hún er þrjár mismunandi persónur. Hún byrja sem píkareska, sem skálkasaga Jón Hreggviðsson, svo verður hún ástarsagan heiðljósa mann og svo er hún líka sagan menntamanninn og hvernig hérna bara íslensk arfleið verður túlkuð og hvernig henni verður bjargað inn í framtíðina. Þannig þá verður komin í allt önnur viðfangsefni og Gerpla Sumpalt heldur þar áfram. Þar er haldur líka að segja okkur sko, ég er ekki að fara að hylla hetju hímynd íslendingasagna nema síður væri og hann skrifar hásádælu, hann skrifar okkar eigin Don Quixote sko 350 árum síðar. En þetta er allt annars konar ætlunarverk heldur en stóru bæknar frá fjórða áratum.
0: Einmitt. Og einmitt, svo munum við halda áfram í klúbnum, við munum fara svona inn í atómstöðuna og svo svona kristni haldið handan hana og brekkukotsanall og það er eitthvað svona tilrauna mennska og stemming. En svona er eitthvað svona yfirgrips þema fyrir næstu bækur sem við ættum að hafa augun opin fyrir.
1: Eins og segjum til þess frá með Gerpluð eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Að því hérna þá er hitt mikla þema á sem litar þær bækur, gera þær angurværar. Það er það sem Balzacmenn segja illusion perdu, brostnar vonir. Það eru brostnar vonir og það lítar svo mikið, það lítar Gerpluð þetta en miklu freka brekkukotsannál og paradísarheimt. Það eru brostnar vonir samfélagsfyrirmyndina í Sovjetinu og þær hugsjónir. Það eru líka brostnar vonir stóru félagslegu skáldsöguna. Hún er allt í einu ekki lengur í tísku. Mm. Veist, það bregðast honum hans krosstrí sko, bæði í pólitík og í bókmæntalegri hugsun. En, og það er kannski það sem gera hann af kannski stærsta höfundi sem við höfum eignast hingað til að hann bregst alltaf við því. Hann tekst á við það með nýjum hætti. Það verður annars konar gerjun. Hann fer að semja leikrit sem að vístu hennast ekki en eru svo trappa sem flýtur hann svo í kristnihaldið. Þetta finnst mér vera svona daldið sem er að gera þannig hættir.
0: Já. Og ég kannski svona skiljum við að sinni á kannski einni svona lokaspurningu sem að ég er orðin svolítið forutin að einmitt breyting á kannski hugum og líka kannski meira svona stabilitet sem mér svona grunar að muni líka hafa áhrif inn í þessar bækur er að í lok þessa áratugs, þessa vendingamikla áratugs, þessar ferðalaga áratugs og stórbóka áratugs einhvern veginn, þá flytur hann í þetta fræga hús, Gljúfrastein. Er það til að segja maður þess frá þeim flutningum hvernig það kemur til og kannski þróast aðeins ára?
1: Já, sko, hann hérna hann vill eignast þetta hús og hann vill eignast það nálagt bernsku heimili sínu sem var Laxness og, og hérna það hús þar sem hann bjó stendur enn og var á sínu tíma bara eina alvöru húsi þannig í Mosfellsdalnum, hitt voru torfkofar og hann á sér þennan draum og hann lætur byggja þar sem þá þótti risastórt einbýlishús og, og þar kom nú meðal annars til að hann var komið með útgefanda í Ragnari Smára sem seldi mjög vel af Íslandsklukkunni Og svo fari auður það svona sem sitt fyrsta verkefni að láta byggja þetta hús því að hann þurfti að fara á Eyrabakka og klára Íslandsklukkuna, hann geti ekki verið að standa í þessu, það var í. Og þá hann skyndilega komin í svona örugar aðstæður. 45 jólin flýtaði þannig inn, húsið byggt af vanefni þetta, þannig beint þetta stríð ekki mikið af góðu byggingar efni hafa og þetta allt svona daldið bast og það kom svolítið ljós þegar því var breytt í safna, það var margt sem hefði mátt vera betur gert í húsinu en enga síður þetta svona villa, hún verður svona menningarmiðstöð, það eru tónleikar og, og hérna allskyn fólk sem streymir þannig heimsókn og frægir kongar og, og annað fólk og og hann sagði nú einu sinni við mig að kæmi orðið svo skrítið fólk til hann sagði hann ætti eiginlega að setja upp dýragarð þannig fyrir utan en það rétt að kemur þessi festa hann heldur áfram að ferðast en ekki með sama sko ofsanum og hann heldur áfram að skrifa við allar aðstæður og auður hjálpar honum mjög til þess en svo eignast þau líka tvær dætur og þetta svona hefnbundnar af fjölskyldulíf með þeim fyrirvara að ritmennskan gekk alltaf fyrir. En leið þetta tíminn, það sem eins og ég segi þess, hann þarf að horfast í augu við ósigra. Og þú veist, rithöfundur getur ekki orðið fyrir stærri vonbrunum en þeim að fá Nóbelsverðlaun. Þannig eftir það, þá sérðu þetta svo mikið áverkumast, en það eru með brekku hvort sann að er dásanlega bók og svo bók sem er mæli alltaf með við fólk sem ætlar að byrja eiga við hann. En hann lítast af þessu. Nú þarf hann þarf engar sorgir áhyggjur lengur að hafa peningum með einu að neinu. En stóru hugmyndinar eru hornar.
0: Ég held að segja lokaðar það sinni. Halldór Guðmundsson, takk hérlega fyrir.
1: Takk sem leksum.

0: Kaupinhafn, nótt. Jón Hreggviðsson og Jón Marteinsson koma syngjandi, Ó Jón.
1: Ó Jón, fullur í dag og fullur í gær, ekki nema það þá, ekki nema það þá. Ó Jón, ó Jón, fullur í dag og fullur í gær, ekki nema það. Æ, stráknum er vokkun.
2: Hverjum?
1: Æ, hverjunum honum átna grínum.
2: Þú stólið hænsnum frá kunni.
1: Ís, þó það. Hún erði stóran sveitabæja á Sjálandi eftir fyrir mannsinn. Já, fyrir nú þann garrana, skipinn og guttununa. Við skulum fá okkur franskt brennvín og súpu. Ísland er sokkið hvort þið er.
2: Það held ég að það mætti vera marg sokkið mínu vegna.
1: Já, það er sokkið.
2: Það væri nú hátíð ef það væri sokkið. Það fekk ég loksins góðan svopa. Nú smá fer landið að rísa aftur.
1: Það er sokkið. Það byrjaði að sökka þegar þeir settu punktin aftan við Brennunjálssögu. Aldrei hefur nokkurt land sokkið jafn djúft. Aldrei getur slíkt land fram að reisið.
3: Tómas ræddi hér við Halldór Guðmundsson Íslandsklukkuna sem verður næsta verk sem tekið verið fyrir í bókaklúbnum Aldrei las í Laxness.
4: En það gefst tími fyrir eitt lag enn hér við sjá. Listahátíðin State of the Art hófst í gærkvöldi á Kingi mögnuðum 60 ára afmælistónleikum Skúla Sverrissonar. En hátíðin mun standa yfir fram á sunnudag. Sviðsverkið Ég komin heim er hluti af þessari hátíð og verður sýnt á sportbarnum Ölver á föstudaginn. Sviðslistahópurinn Atvinnumenn stendur fyrir þeirri sýningu og munu þau segja okkur frá þessu fótboltaverki í þætti morgundagsins. Við ætlum þó að taka forskot á sæluna og leif okkur að setja þetta ódauðlega dægurlag á fóninn í þætti dagsins. Hér er Ég komin heim í flutningi Sigurðar Guðmundssonar og Memphis Mafíunar.
3: Takk fyrir samfylgdina í dag og verið sæl.

0: Lagersala 66 krónur norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 krónur norður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukka 19.30, Barnaheill og Geðhjálp. Límtré Vírnet veitir ráðgjöf stöðluhús og álklæðningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunni helgina Límtré Vírnet. Grími verðlaun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur Fróði í Tjarnabíó. Jólatónleikar, jólatónleikar í úrvali, Baggalútur. Fristipokar, pokalokunarvélar, vakúmpökkunar plast, KB Borgarnesi. AB varahlutir verð á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Hlökkum til að sjá þig, AB varahlutir.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup. Salling.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Oktoberfest. Nei, Oktober útsala, já. Prósjópan. Síðumóla 33 og prósjópan.is.
4: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur.
6: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
9: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
10: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
11: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
12: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval.

0: andaðu valið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, óttast að kjarasamningum verði sagt upp á morgun. VR, LÍV og fagfélögin hafa ekki komist að samkomulagi við samtök atvinnulífsins. Stéttafélögin hafa frest til klukkan 4 á morgun til að ákveða hvort slíta eigi kjarasamningum. Halla segir samtök atvinnulífsins ekki hafa sýnt samningsvilja.
2: Já, staðan svo að samtök atvinnulífsins eru ekki hérna í húsi hjá okkur og hafa ekki komið til lausna með að samtals við okkur eins og við vonumst eftir. Þannig að við erum ekki í samtali eins og er. Ég með stjórnarfund núna klukkan 17.30 og félaga mín hér í fagfélögunum er að gera slíkt sama, kalla sama baklandi. Og ég bara ekki mjög bjartsýn fyrir morgundaginn. Síðan sé ég bara í fréttum að fórustu fólk í samtökum atvinnulífsins er að fara í ársátíð að ferða morgun. Þannig að það svona bendir til þess að það hafi nú kannski ekki verið neinn gríðarlega alvara á bakvið samtalið þennan tíma sem við höfum reynt að tala saman.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Breiðfylking stórra verkalýðsfélaga komst að samkomulagi við samtök atvinnulífsins í gær. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segir að áframhaldandi kjarasamningar félagsins við SA verði bornir upp til loka samþykis á trúnaðarráðsfundi í kvöld. Aðkoma stjórnvalda hafi verið góð og orðið til þess að félögin náðu saman við atvinnurekendur. Heilbrigðiseftirlit Rússlands segir að engin hætta sé á faraldri eftir að kona sem vann á tilraunastofu í Síberíu lést í síðustu viku. Dánarorsök hefur ekki verið staðfest en rússneskur fjölmiðl greindi frá því að konan hefði dáið úr pláuveirunni sem er stundum nefnd svartidauði á íslensku, hugsanlega eftir að tilraunaglas brotnaði í meðhöndlun. Bæði utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna og Evrópusambandið hafa óskað eftir að rússnesk stjórnvöld veiti frekari upplýsingar dauðsfall konunnar. Þá hefur Alþjóða heilbrigðisstofnunin sagt að hún geti ekki metið hættuna því ekki liggi allar upplýsingar fyrir. Yfirvöld í Mongólíu hafa ákveðið að herða eftirlit á landamærum sínum að Rússlandi. Tékkneska ríkisútvarpið tilkynnti í dag að Tékkland yrði ekki meðal þáttakenda í söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöða eða Eurovision á næsta ári. Ástæðan niðurskurður í rekstri vegna óvissum fjármögnun stofnunarinnar. Keppninni verður ekki heldur sjónvarpað þar í landi. Kvöldfréttir verða á sínum staði útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn ruv.is. Fréttalestri lokið.

0: Í lestinni í dag þá ætlum við að forvitnast myndina sem að fékk verðlaun sem besta íslenska stuttmyndin á RIFF á dögunum. Myndin nefnist Sundruð og fjallar innflytjanda sem fer í sund á Íslandi, upplifir einmanaleika og bráðnar. Við ætlum að spjalla við Fancy Soko, hún frönsk, malísk, býr hérna á landinu og gerði þessa mynd. Og svo ætlum við að fá pistil frá Birgitu Björgu Guðmarsdóttur Skáldi, rithöfundi, sem að fjalla enga rými þessa dagana og nú það enga rýmin og almenningsrýmin í umferðinni bílar, strætó og reiðhjól.
1: En við ætlum líka að tala gervigreinda sjálfsögðu en í þetta sinn ætlum við að tala gervigreinda í samhengi við barnamenningu og afþreyingu barna, þá helst barnabækur. Ég fór á stúfana og talaði við gott fólk sem að gæti vitað eitthvað þetta en við aðlega kannski velta fyrir okkur hvernig maður sér hvað gervigreind og hvað ekki.
0: Nákvæmlega.
1: Fórum hann í bókabúð og kíktum aðeins á bækurnar.
0: Einmitt, við höfum náttúrulega verið svolítið að fjallum þetta hefur verið í umræðinni, kannski tengt svolítið auglýsingum og svoleiðis, það hérna Gotti, MS, Ostastrákurinn sem að nýjar auglýsingar vöktu svona hörðu viðbrögð þegar kom í ljós að það var gert með gervigreind. Lögreglan var líka að dreifa einhverjum límiðum daginn sem voru gerð með gervigreind.
1: Og barnabækurnar eru ekki lausar við þetta.
0: Nei,
1: en það sem svo skrítið og erfitt að maður í rauninni hefur enga leið til þess að sko komast að því hvort að myndirna séu gerðar með gervigreind eða ekki. Þetta í rauninni bara einhvers konar svona tilfinning sem fólk hefur og það mjög mismunandi hversu góða tilfinningu fólk hefur fyrir. Þannig að við spjölluðum aðeins þetta og hérna kíktum líka í skáldu og töluðum við Einar þar. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Og ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin miðvikudaginn 7. október.

0: Fiverr er vefsíða þar sem maður getur ráðið fólk út í heimi til ýmissa verka. Þar getur maður að panta sér spádóm, upplestur, forritun, nú eða teikningar. Íslenskir barnabókahöfundar hafa á undanförnum árum notfært sér Fiverr og svipaða síður til að finna myndhöfunda fyrir bækurna sínar, enda ódýrt og þægilegt. En ef maður opnaði Fiverr í dag og leitaði að myndhöfundum barnabóka, fyndi maður lítið annað en myndir gerðar af gervigreind. Eða hvað? Þar eru allavega þúsundir mismunandi myndhöfunda sem eru allir með sama stíl. Örfáir höfundar eru með frábrugðin stíl en þá eru þeir vanalega komni með sérstakan gæðastimpil frá Fiverr eða jafnvel með sérstök skilaboð þess efnis að þeir noti ekki gervigreind í sinni sköpun. Höfundar sem að ætla sér að kaupa þjónustu af Fiverr hafa engar forsendur til að vita hvort teiknarinn sem þeir ráða sé að nota gervigreind. Hver og einn þarf að hafa komið sér upp eins konar gervigreindar radar, vilji hann á annað borð vita hvort að tæknin hafi verið notuð við gerð myndana. Ég mælti mér mót við Elías Rúna myndhöfund í bókabúð og við kíktum á nokkrar bækur sem að vöktu athygli okkar. Já, við erum stöddjörna í Austurstrætinu í Pennanum Eymundsson og hér á efstu hæðinni er barnadeildin og Elías Rúni myndhöfundur er komin hérna. Við ætlum að skoða nokkrar bækur og þá helst kannski myndirnar í þeim. Og þegar maður kemur hérna upp þá er það náttúrulega bara litríkt og skemmtilegt, barnabækur út allt. En þegar betur að gáð, þá sér maður að það eru svona, það ákveðin stíll sem að kemur upp trekk í trekk. Til dæmis þessi hérna bók, mér stessi þetta aldrei aðtilsverð.
1: Já, ég sá hann einmitt um leið.
0: Já, þessi einhvern veginn stóð út fyrir þér. Hvað var það sem að þú sást?
1: Það þessi svona gervigreindar bragur á myndunum og það svona erfitt að lýsa því það er verða allar í sömu litapalettu það allar rosalega symmetrískar og það einhvern veginn alltaf sami teiknistýlin
0: Já, þetta glæni bók sko hérna umhverfisvernd sem kannski smá kaltænislegt ef þetta reynist vera gervigreindar myndir og þá væri líka áhugavert að sjá sko hver er skrifaðar fyrir myndunum kíkjum inn það hérna höfundur sko og svo bókahönnun en bókahönnun kannski ekki að sama og myndlýsing eða hvað?
1: Nei, það myndi eiga við umbrotið og uppsetningu kápu og slíkt en það ekki að tala hver gerir myndirnar
0: Nei, þannig að það bara í rauninni Það maður ekki að vita það, þannig að við þurfum bara að giska hvort að sé einhver sem að vill ekki koma fram undir nafni eða hvort þetta sé kannski vél sem gerði þetta.
1: Já, ég myndi segja að það var alveg örugt.
0: Já, þetta er svona kannski, fyrir þá sem að eru búnir að pæla til þessu, þá er þetta kannski rosalega augljóst. En þetta er kannski ekki svo augljóst fyrir öllum.
1: Nei, það er rétt.
0: En þessi allavega, þetta er ný bók og oft er þetta sjálfsútgefið. Það virðist vera að hérna, í sjálfsútgáfu sé þetta aðeins meira. En ef við höldum aðeins áfram hérna, kíkjum aðeins innar í búðina. Það er eitt ákveð forlag sem maður kannski hefur tekið eftir að sé að nota gervigreind meira. Það er Óðinsöga sem að við, hérna, sko, það er mikið að léttlestra bókum hérna og Þær eru í mörgum mismunandi teiknistílum, stundum er einhver myndhöfundur, en ekki alltaf, og mér finnst þessar myndir ekkit endilega vera, sko, ég rakst á þessu hérna nammigrísin, þessi er í þessum stíl sem þú lístir.
1: Þessi er alveg svona dæmigerð gervigreindar teikning.
0: Já, og hérna, ég alveg sá strax, sko, já, þetta lítur nú að vera gervigreind, og svo fer maður hérna, myndhöfundur Huginn Þór Grétarsson þannig að sko hann titlar sig hann sem myndhöfund og við náttúrulega trúum honum bara hann hérna setur þetta hér inn svo kíkjum við á fleiri léttlestrabækur í allt öðrum teiknistíl sem hérna til dæmis sko þetta er síðast í hellisbúin og hér er myndhöfundur Huginn Þór Grétarsson en svo er myndskreiting Fernando Sosa hvað þýðir þetta? Að það sé einn mynd höfundur og svo einn mynd skreytir.
1: Það er mjög góð spurning. Já. Þetta er mjög óvanaleg merking.
0: Þetta er dálítið óvanalegt, en maður velti fyrir sig hvað þetta þýðir. Hér að sama hér, sko, Hér reyndar engin mynd höfundur titlaður en bara mynd skreiting í þessari bók, Úlfar Úrilli. Þannig að það eru margar mismunandi leiðir til þess að merkja inn í bækurnar höfunda.
1: Akkurát.
0: Og myndið þú gera greinamun á mynd skreiti, mynd höfundi, mynd hönnuði hef ég séð sumstaðar?
1: Mynd, já, mynd hönnur, það nú orð sem ég hef ekki heyrt oft og svona svolítið óljóst hvað það myndi þýða.
0: Já, ég rakst á mynd hönnur í einn af þessum bókum.
1: Já, akkurat.
0: En það geti kannski átt við eitthvað sem, sem setur inn beiðinni inn í gervigreinda forrit og fær svo útkomu, þannig akkurat. Að það er svona einhver, einhver hönnun þar en kannski ekki teiknun eða
1: Já, maður hugsa ekki teikning. En við svona, já, við teiknar og höfum verið að reyna að hérna, stýra orðanotkun yfir í mynd höfundur frekar en mynd skreiting eða mynd lýsing. Af því að myndskreiting er svona, það er svolítið gildislegað orð, eins og myndin sé bara skraut, en hún er auðvitað bara stór hluti af sögunni og stundum bara sagan öll í heilsinni. Þannig að mynd höfundur eða mynd lýsir er svona orðið sem að við höfum verið að, já, að bara mælast til að fólk noti.
0: Já, en hér er sem sagt verið að nota alls konar mismunandi orð yfir þetta. Og svo er sko... Það eru margir mismunandi stílar í gangi hérna en það eru allir sami höfundurinn. Mér skilst að Huginn Þór sé vissulega teiknari og geti teiknað sko. Þannig að sumt af þessu ég kannski bara alveg teiknað af honum en það er bara engin leið fyrir okkur til að vita það.
1: Nei, einmitt. En hann hefur nú líka talað að nota gervigreind.
0: Já,
1: og
0: hann,
1: bara verið opinn með það.
0: Já, já, hann er, þetta er ekkit lindamál hjá Óðunsega. Þau, hérna, þau eru að nota þessa tækni og það er bara já, sitt sínist hverjum en ekkit ekkert bannað, sko.
1: Nei, en að bila vanda svolítið regluverk um þetta sem er vandamál núna þegar þetta er svona færast í aukana.
0: Finnst þið þá að þetta vera reglur um notkunina sjálfa eða kannski um merkingarnar?
1: Sko, ég lag hvort tvekja. En eins og í þessu dæmi þá ætti að vera regla um merkingar í bókum af því eins og bara hvað varðar að fá greitt fyrir myndlýsingar, þá er þess að gervigreindin hún alltaf bara tekur myndir úr gagnagrunum á netinu, hún er í raunin bara taka efni sem er til og búa til eitthvað úr því. Og eins og í þessu dæmi það sem að einhver manneski er til sem myndhöfundur en gerði myndinar þá fer allt úr bókasafnssjóði ekki til myndhöfundar eins og þetta gera.
0: Nei, þannig að, svona, já, einmitt, þetta er náttúrulega dálítið svona, það er ekki, ef það er ekki raunveruleg manneskja, þá er kannski dálítið erfitt að átta sig á því með höfundarétt og annað.
1: Já.
0: En hvað með eins og, sko, áhrif á börnin, ef þetta er illa staðið að þessu nú er ég ekki að segja neitt hérna um þetta tiltekna forlag en segjum að einhver sé kannski ekki að vanda sig alveg og ég meina að það er oft sem að maður sér gervigreindina klúðra bara alls konar litlum atriðum á myndunum hefur þetta einhver áhrif á myndlæsi barna eða hafa gervigreindar myndir áhrif á það hvernig börn svona já hafa þau áhrif á það hvernig börn lesa eða sjá myndir?
1: Já, ekki spurning. Eins og ég segi þá er gervigreindin, hún er ekki að skapa neitt. Hún er bara að taka það sem er til og búa til úr því eitthva annað. Og það vantar þess vegna bara svona alla tilfinning og alla reynslu sem að myndhöfundur geti komið með. Eins og bara þegar þetta búa til bók þá velur myndhöfund út frá því hvað bókin fjallar. Er þetta myndhöfundur sem hefur reynslu að því að teikna það eða þekkir efnið og hann getur það alltaf bætt við einhverju sem að gervigreindin getur ekki. Og svo hef ég verið að hugsa að þetta er svona, það væri þetta líka þessu við annað að fá gervigreind til að myndskreita í barnabækur er svolítið eins og að fá bara vélminni til að búa til einhvern barnaþátt. Það er eitthvað sem að ég aldrei engin myndi bjóða börnunum okkur upp á.
0: Nei, það er nú samt eitthvað sem er að gera stoltið á YouTube, kannski ekki íslensstefni, en þar er... ég rakst til dæmis á eina rás þar sem er búin að setja inn 10.000 myndbönd á nokkrum mánuðum og þetta eru bara myndbönd sem að líta út í fljótu bragði fyrir að vera einhvers konar svona Pixar stíll en svo er ýmislegt í þessu kannski bara keyra bílar aftur og baka einhvers starað í bakgruninum og svona þannig atriði sko þannig að þú veist þegar börn eru á þessum viðkoma aldri og allt sem þau sjá eru að það búa, það myndast tengingar í höfðinu á þeim bara við hvert og eitt einhvern veginn litla smáatriði sem við sjá og það eru einhverjir fræðimenn sem hafa áhyggjur af þessu bara varandi þeirra þroska.
1: Já, þetta er mjög ókvænlegt, ókvænlegt þróun.
0: Einmitt, en svo líka sumir sem segja bara, já, ég meina, það gerist ofta að það kemur ný tækni og starfstjættir deyja út og það nú bara hluta lífinu. Hvað segir þú við því?
1: Ég hef nú ekki áhyggjur af því að myndtöfundar muni deyja út vegna þessa, en þetta vissulega svona áhætta eða bara svona ógn við stjættina að fólk svona fara að nýta sér þetta í meira mæli og þá náttúrulega kjálfæri mingar myndlæsi sem er eitthvað sem er mjög mikilvægt að hérna rækta í okkar samfélagi sem er mjög myndrýtt bara meira en nokkuð tíma náður.
0: Já, það þarf að vanda því verka þegar að kemur að svona þessum hérna, já, bara í rauninni öllu myndrænu umhverfi, barna.
1: Já, og já, sérstæðlega núna með tilkomi gervigreinda sem er líka að búa til bara alls konar falsfréttir og svona myndir sem er búið að eiga við og þá er svo mikilvægt að geta greint myndir og lesa því hvað er rétt, hvað er tilbúningur og það er eitthvað sem að við lærum með myndlæsi.
0: En heldur það til dæmis foreldrar og ömmur og afar, þeir sem eru að kaupa bækurnar, eru þau, er þetta fólk almennt upplýst eða með þennan svona ennan gervigreinda radar sem að þú verist vera með sko að skilja, já, heyrðu, þessi stíll, það er eitthvað bógi við þetta. Heldur það almenningur sé búin að fá sans fyrir þessu?
1: Ég held að sé mjög bara misjant. Mín tilfinning er kannski að flestir sem eru ekki svona í þessum myndræna heimi bara svona lifast og hrærast í bókum og myndum eru kannski ekki einmitt svona fljótir að spotta þetta. Það er náttúrulega bara eitthvað sem kemur með þjálfun og já, og menntun.
0: Já, þannig að fólk gæti óafvitandi verið að gefa börnunum sínum eitthvað sem er kannski ekki jafn vanda og þau heldu og jafnvel fólk sem að átta sig ekki á þessu með höfundaréttagreiðslunar og þetta, að þetta er dýpra mál heldur en bara það, sko. Þannig að þess vegna kannski gæti verið skynsanlegt að merkja þetta á einhvern hátt allavega bara sko, svona á innan á kápunni að hafa einhverja reglum það ef það er búið að nota gervigreind að það komi fram einhvers staðar. Er það kannski, væri það skynsanlega lausn?
1: Já, ekki spurning. Líka einmitt bara fyrir það sem að kemur fyrir neytandann sem vill kaupa bók. Og nú sé ég meir það að fólk er farið að merkja bækur bara þessi bók var ekki unnin með gervigreind sem er svolítið fyndið að við séum komna þann stað að það taka það fram.
0: Einmitt, maður hefur séð þetta sko og jafnvel heilu forlögin sem segja bara heyrðu, við erum ekki gervigreindaforlag, við notum ekki gervigreind þannig að það virðist vera að myndast einhvers konar svona já, meðvitund það að það er ekki allir neytendur sem að vilja kaupa bækur sem að eru unnar að gervigreind.

0: Já, við erum nú komin í aðra bókabúð, tölvert minni búð, þetta skálda hérna á Vestugötunni og Einar skáldu, hann mættur hérna til mín og ég var svona að pæla hvort að þú væri með einhverja stefnu varðandi gervigreindamyndir og kápur og svona hér í þessari búð.
1: Ég hef hugsað mikið það af því að maður fann að taka meira eftir því að gervigreindin notuð sérstaklega til að hanna kápur. Ég hef ekki orðið varð við textin sjálfur sem ég skrifaði með gervigreind. Sérstaklega svona höfundar sem er gefið sjálfur, þeir það kannski auðvelt fyrir þá að grípa í gervigreindina. Þannig að ég var bara að hugsa það núna í morgun því ég sá eina gervigreindar kápu að ég þyrst að fara að hafa einhverja stefnu að þegar að fólk kemur með bæku til mín að þá þyrfti ég bara að láta það skrifa undir að þetta sé ekki verið unnum með gervigreind hönnunin sé unnin af mannesku og textin sé skrifaðar af mannesku þannig að þetta kannski eitthvað sem að ég vil ekki selja bækur sem eru skrifaðar eða hannaðar af gervigreind
0: Já, þannig að þú ætlar kannski að fara eitthvað þú ert allavega að byrja að pæla í þessu
1: Já, bara því ég farin að taka meira eftir þessu, sérstaklega í bókakápunum.
0: Og hvað það sem þú tekur eftir það? Því ég meina nú stendur valla oft inn í bókum aðar séu seinlega gerðið með gervigreind, en hvað svona, er þetta bara einhver ákveðin stíl sem að maður svona spottar?
1: Já, bara svona, þetta eiginlega of gott til að vera satt, sko. Að maður sér svona kápu sem ótrúlega flott, einhvern veginn passar ekki við, hérna, kannski innihaldið eða svona fagurfræðina sem að hefur verið ráðandi.
0: Já, er þetta alltaf erfitt að útskýra hvað það er sem að tekur eftir, en það er, eins og ég var að tala við Elías Rúna hérna á hann, hann átti líka alltaf erfitt með að útskýra nákvæmlega hvað það er varðandi hennar stíl, en það er eitthvað sem að svona tekur eftir. Og myndirðu þá vilja allir skrifuð undir svona plagg eða bara þeir sem að þú ert búin að svona, sem þið grunar að séu gervigreind?
1: Maður treystir þetta svona stærri útgáfum fyrir að vera með hönnuði og það eru yfirleitt skrifaðir hönnuðunir eru yfirleitt skrifaðir fyrir bókakápunum þannig að og reithöfundunir náttúrulega eru að vinna þetta í samstarfi við reitstjóra á stærri útgáfunum þannig að maður verður að treysta þeim en svona það kannski minni útgáfur og sjálfsútgáfa sem að nýta sig að gera greindina og það kannski frekar hjá þeim sem að maður þarf að þyrfti að hérna ganga á þá og hérna spyrjum þetta.
0: Já, heyrðu, takk fyrir að deila þínu sjónarhorni á gervigreindamyndirnar Einar í skáldu.

0: Já, það eru sannarlega ekki allir sammála ágæti gervigreindar myndefnis en svo líka spurning hvort allir séu meðvitaðar að þeir séu að kaupa þjónustu þar sem gervigreind hefur verið notuð. Við snúum okkur aftur að Eliasi þar sem ég spurði hann nýtt mál sem vakti heldur betur forvitni mína. Og þá komum við kannski daldið inn á eitt sem að ég rakst á skopp og skrýtlaðar að gefa út bók. Þær eru náttúrulega bara verðlunaðar fyrir vanda barnaefni og eru búin að vera starfandi bara í mörg ár og hérna nú eru þær að gefa út bók og það þessi alræmdi stíll sem að mjög augljós myndi ég segja á kápunni þessi bók ekki komin út en hún væntanleg og hvernig, þegar þú sást þetta hvernig fannst þér að sjá svona augljósa gervigreind hjá skopp og skrýl
1: Ég var mjög hissa þessu af því að eins og þú segir þær eru bara mjög metnafullar í sínu starfi hafa gert mikið af góð efni og þetta svona stingur í stúf að fá ekki raunverulegan myndfund til að vinna þessa bók mjög undarlegt
0: Já, en þær eru nú samt á því að það sé raunverulegu myndhöfundur að ná bakvið. Fannst þér það sannfærandi?
1: Nei, já, svo það mynd spurningin af því að það hann að kynntur myndhöfundur svo mynd af henni en myndinar eru augljóslega unnar að gervigreind og síðan hefur komið í ljós að þessi mynd af myndhöfundunum er búin til að gervigreind líka þannig að maður spyr sig er fólk að núti sem að þykjast vera myndhöfundar en nota gervigreind eða það einhver svona ný þróun sem að ég ekki sjáður.
0: Já, þetta nefnilega lítur smá út vegna þess að við vitum ekkert hvort að skopp og skrýtla viti að þetta sé gervigreind og það getur verið að þessi myndi myndhöfundur hafi einfaldlega blekkt þær.
1: Akkurat.
0: Þannig að ég ætla að komast í botns í þessu máli og hérna vegna þess að það náttúrulega væri nokkuð óheiðarlegt að segja að það sé til myndhöfundur sem svo ekki til.
1: Það er mjög óheðalegt, já.
0: Já, og það í rauninni annað en að bara sko nota gervigreind og setja efnið út, jafnvel með sínu eigin nafni sem myndhöfundur eða eitthvað svoleiðis, en að sko búa til heilan myndhöfund, það kannski...
1: Já, það algjörlega annað lag.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig við komin þangað, sko, já. Og hérna, og já, við sjáum hvað skopp og skrýtla að segja í dag. Já, Elías Rúni, takk fyrir að tala um myndir í barnabókum.
1: Takk sem leðis.
0: Og þessum spurningum hefur verið svarað. Skopp og skrýtla vissu ekki af því að Marri A, myndhöfundurinn pakistanski, hefði sendt þeim mynd sem búin hefði verið til með gervigreind. Þá ég að tala portrettmynd af sjálfri sér eða konu sem hún segir vera hún sjálf. Og svo virðist sem að skopp og skrýtla hafi einfallega ráði manneskju á Fiverr, manneskju sem að villir á sér heimildum og líkast til að nota gervigreind í sína sköpun, allavega eftir því sem að stíllinn segir okkur, sem að má sjá á kápu bókarinnar, en það eru auðvitað ekki hægt að staðfesta það, en það hins vegar hægt að staðfesta að þessi mynd af þessu mynda myndhöfundi vissulega gerð með gervigreind. Það má finna í henni svo kallað Synth ID, sem ósýnilegt vatnsmerki sem er innbyggt í myndina á stafrænan hátt og spyrjum maður gervigreind, þá gervigreind sem að bjó myndina til, hvort að slíkt Synth ID sé til staðar þá vissulega er það staðfest Gemini segir að jú þessi mynd hafi verið búin til með þeirra tækni þær skopp og skrýtla koma af fjöllum en þetta endurspeglar kannski dáldið hvaða landslagi við búum í núna varðandi þessa hluti það ýmislegt á reiki varðandi höfundarétt varðandi já hreinlega hvort fólk sé til í alvöru eða ekki Þannig þótt við höfum fengið einhver svör við einhverjum spurningum hér í dag, þá ýmislegt á reiki enn varðandi þessa blessuðu gervigreind.

0: Já, þetta er leiðinda mál og það erfitt að vera til í samtímanum. Þetta einhvern veginn bara, ég meina, ég sá þess að mynda af þessari konu og þetta virkaði nú alveg nokkuð sannfærandi fyrir mér, sko.
1: Já, mér fannst hún reyndar ekki líta mjög pakistansk út, sko.
0: Nei.
1: Hún var mjög svona skandinavíski útliti,
0: verið að segja. Reyndar, já, en það hlýtur að vera hægt að láta búa til hvernig já, mynd sem fyrir sig. Ég veit ekki hverju þessi varð fyrir valinu af þessum, hérna, þessari mannesku, sko. En svo þetta líka spurning bara með eins og, já, þessa myndir. Er börnunum ekki bara alveg sama?
1: Já, gervigreindar myndirnar.
0: Já.
1: Jú, það spurning og það gott? Hérna, en þetta auðvitað ekki bara myndir núna sem að gervigreindin að smíða. Ég meina,
0: Nei, ég náttúrulega myndbönd líka.
1: Já, þau eru náttúrulega flæða yfir alla samfélagsmiðla, alls konar myndbönd sem eru miðað af börnum sem eru gerð með gervigreind.
0: Já, ég held að hluti af ástæðinu fyrir að gervigreindin verður svona ótrúlega áberandi, svona fljótt, að það tekur svo stuttan tíma að búa þetta efni til. Þannig að sko, til dæmis að þú berð saman bara einhverja svona AI hérna YouTube rás sem búin að kasta út 50 vídeóum á dag í nokkra mánu komið kannski með 10.000 vídeó en á sama tíma Sesame Street sem búin að vera þannig mörg ár þau eru kannski búin að upplota tæpum 3.000 myndböndum.
1: Já, einmitt og eins og bara allir sem hafa unnið svona efni skoppa og skrýtla að vita að það örugglega hvað það fer mikil vinna í að búa til bara eitthvað smá efni fyrir sjónvarp sko.
0: Algjörlega, ja. Ég meina þannig að það líka bara í góðri trú en svo varandi annað efni sko, til dæmis eru núna komnar inn einhverjar svona bullsögur inn á Spotify sem eru alfari gerðar af gervigreind þannig að þær eru bæði sko, skrifaðar og lesnar af gervigreind og þannig að má finna mikið svona málfarsvillum og kannski einhverju sem að maður myndi ekki alveg telja æskilegt fyrir börn allavega myndi mann ekki finnast þetta eðlilegt ef þetta kæmi út á bók með öllum þessum villum og mögulega er söguþráðurinn kannski líka smá bara skrítin ruglaður og það er spurning hvaða áhrif þetta hefur á þroska barna ekki bara sagt, skrítin söguþráður eða eitthvað svona undarlegt já, undarleg atburðarás sem kannski stemmir ekki alveg svona í lógiska heiminum líka þessar myndir það sem er eitthvað sem að já, er ekki eins og það er í raun og veru og það eru sumir barnalæknar sem að hafa áhyggjur af þessu þá sérstaklega kannski úti í Bandaríkjunum þar sem að það er meira það að börn séu kannski sett fyrir framan YouTube og þessar YouTube rásir eru náttúrulega oft á ensku en hún segir að þegar börn eru að mynda þessi tengsl í heilanum þetta er svo allt annað heldur en sko þegar fullorðið fólk horfir á það sem að við kallum brain rot
1: heilafúin,
0: já gott þú sétt komin með íslenskuna á þessu það er mjög mikilvægt en já, þetta hefur önnur áhrif á börn heldur fullorðna þegar það er verið að hérna, að horfa á svona óvandað efni sem er kannski líka bara já, svona uncanny valley eða ónota dalur
1: já, það er þetta það er þegar myndir eru svona næstu því það raunverulegar að það virki en manni líður eitthvað smá illa.
0: Já, þetta er dálítið svo tilfinning, já, og það er bara spurning hvað áhrif þetta hefur á börn, en við munum kannski fjallum þetta betur síðar, þetta er náttúrulega stórt og mikið mál.
1: Já, en við ætlum að í raunni halda áfram í svipuðum sálfum að því að við ætlum að heyra sigur stuttmyndina á RIFF, það er myndin sundrut eða hold it together. Það er mynd sem að er eftir Fancy Sogo, hún er frönsk-malísk, býr hérna á Íslandi, teiknimynd sem fjallar innflytjenda stelpu, ungan innflytjenda sem að er nýflutt til Íslands, fer í vikulegar eða reglulegar sundferðir og upplifir þar bæði góðu hlutina við sund en líka einmanaleika og það að vera á skjön og myndirnar eru mjög svona mannlegar, getum við sagt maður finnur mikið fyrir mannlega handbræðinu þó það séu gerðar í tölvu en ég fekk höfundmyndarinnar Fanny Sogo til mín

0: Allô, mamie ?
1: Tu manges assez ?
0: Ouais, je mange bien, t'inquiète.
1: Ça va ? T'es pas trop seule ?
0: Je sais pas, j'ai un peu de mal avec les gens pour l'instant.
2: Tu sais, tout est nouveau. Mais alors, période, il y a tellement de sund. Ferðu mikið í sund ?
3: Já, ég held ég myndi ekki búa á Íslandi ef það var ekki fyrir sundlaugar.
2: Já. Nei, hérna, áttu þið þína sundlaug?
3: Ég fer mjög oft í sundhöll en ég, já, bara ég fer hvar sem er.
2: Hvar sem er, já. Hvað það við sund sem að dregur því að?
3: Ég held að, það bara eitthvað sem ég þarf til að líða vel í svona kulda og myrkrinu og bara til að hlýja beinagrindina.
2: Já. Já. Myndin sundruð gerist að miklu leiti í sundlögum og hérna í umhverfi sundlögana. Og þú leikur þér svolítið svona með allt bara umhverfið og hérna, hvernig var að vinna með sundlögar í teiknimyndaformi?
3: Ég fór mikið sund og var bara að horfa í kringum mér og bara, já, var bara að sjá hvað að gerast og hvernig umhverfi breytist. Það svona umhverfi sem breytist mikið frá sumari yfir vetur, það bara allt úr öðruvísi. Og svo bara alls konar sem hægt að leika með, eins og til dæmis gufan eða hvernig vatni hreyfist eða hvernig við endurspeglum inn í vatninu eða alls konar svona sem Og líka bara félagslega, það mjög svona áhugavert umhverfi hvernig fólk haga sig, hvort fólk smá að fela sér eða rosalega svona félagsleg inn í
2: tekur mikið pláss já, þetta fjallar innflytjanda unga konu sem að fer greinlega reglulega í sund og þar svona eru mikla tilfinningar hún innmana og upplifir sig kannski einhvern veginn ekki alveg eins og hún eigi heima þarna eða svona sé partur af þessu samfélagi og hérna og það mjög svona áhrifaríkt einhvern veginn hvernig þú sýnir það að hún einhvern veginn þegar hún lendir í erfiðum aðstæðum þá eiginlega svona bráðunar hún bara einhvern veginn eða legur í sundur hvaðan kemur svona þessi hugmynd?
3: Ég held að það kom bara í hugann minn ég var svolítið að leika með hvernig ég get bara láta mannesku hverfa inn í umhverfi og svo af því þetta var í sund það var svolítið, þú veist, náttúrlegt að leika með, með því að brána. En hugmyndirinn var að þegar fólk svolítið að spyrja af hverju ertu hér á mismunandi hátt, stundum þetta bara forvitni, stundum þetta bara, já, eitthvað annað. En þú missir svolítið sjálfan þig, af því þú bara, þú allt í einu ertu bara ekki heila manneskja þú ert bara einhver sem stendur upp úr svo ég vildi bara leika með þetta tilfinninga hverfast, af því þú ekki þú getur ekki verið bara manneskja.
2: Annað sem auðvitað í sundlögunum síðan og sem kannski skemmtilegt að leika sér með í teiknimynd, það eru naktir líkamar
3: já,
2: mikið af þeim
3: já það var skemmtilegast að tekna
2: já.
3: Og, þú veist, og hugsa líka já, hvernig fólk að reyfa sér, hvernig fólk að klæða sér, hversu mikið pláss það tekur og líka bara að því ég held að það sena sem gerist þar sem hún fer fyrst í fatabúning, hvað heitir þetta, fataklöðan. Og það bara allt fullt og svo þarf hún að fara í kringum fólk til að finna sinn stað. Og það var svo skemmtilegt að tekna það og líka líta það og hugsa hvernig, þú veist, fólk kannski smá sólbrennt og já, það var gaman.
2: Alls konar fellingar og...
3: Já, og ég vildi mjög mikið hafa, líkamar sem það ekki raunverulegt af því það teknimynd, en samt hafa svona tilfinningu fyrir mm-hmm. alls konar líkamar.
2: Já. Já.
4: Það var bara lúsmi út allt.
5: Ég er að reyna að sinna.
6: Est-ce qu'il m'entendrait si je commençais à parler? Afseki. Sorry.
2: Hop, hop, hop. Sko, annað sem að er þarna, eru svona eitthvað sem eru kannski einhverja svona svona einhverjar svona einhver svona etiketta í sundi einhver svona hegðunarreglur sem eru kannski mm-hmm. svolti óorðaðar.
3: Já.
2: En það eitthvað sem að þú upplifir einhvern einn að byrja að koma í sund á Íslandi að einhvern einn veit ekki alveg hvað mætti og hvað ekki eða hvað.
3: Já, ekki lengur en ég held það eitthvað sem ég upplifi bara allstaðar í lífinu. að vita ekki hvað ég að gera. En já, sérstaklega ég held að þetta bara líka mjög algeng upplifun fyrir einhver sem að koma já, inn í samfélag sem maður þekkir ekki
2: já.
3: Og þú þarf að fína út hvað hvað og hvernig allt virkar
2: já.
3: Og, já.
2: Einmitt, mér finnst það mjög svona hérna, þetta bara stutt mynd, hún ekki 10 mínútur eða eitthvað svo leis og, hérna, en hún hérna alveg fermað mann í alveg svona tilfinninga rússipanna mm-hmm. og maður finnur mjög svona sterkt fyrir einhvern veginn þessum einmanaleika sem ég held örgulega að örgulega flestir tengja við á einhvern hátt en örgulega mm-hmm. ekki síst fólk sem að flytur á nýjan stað innflytendur í einhverju landi.
3: Já.
2: Er þetta eitthvað sem þú tekur með svona úr þínu reynslu?
3: Já, sko, það er ekki svona 100% upplifunin minn en það samt eitthvað sem ég hef upplifað að líða eins og þú tilirir ekki samfélagi og eins og þú ert kannski já, þú ert bara öðruvísi og þú náir ekki að tjá sjálfan þér og að tjá allt sem þú vilt segja og að tengjast fólki að hátina sem þú vilt tengjast fólki mm-hmm. og já
7: Ouais, l'université, ça va. Mais non, je vais pas laisser tomber cette fois-ci.
8: Majesté,
9: il faut que tu écrives ma recette.
7: Attends, mamie. Allô, hier...
8: Mr. Mayson, here's one ticket. This way. Lady, this way.
9: Tu viens me voir quand...
7: Je sais pas, mamie, ça coûte cher.
2: Hún stöðið í samtalið þarna við... ömmu sína, held ég
3: mm-hmm.
2: þannig að hún svona amman einhvern veginn annarstaðar hún að tala við hana í síman en hún svona einhvern veginn tengingin út en svo hún þarna ein á Íslandi finnst já. Manni, sko
3: Já, já, einmitt, ég held að þegar ég skrifaði fyrsta útgáfu af andritinu það var í COVID og ég var mjög mikið að hugsa, ok, ég núna föst hér á Íslandi, fjölskyldan mín úti, hvernig væri það ef, þú veist, ég get ekki farið heim, eitthvað gerist og ég bara hér. Svo það var líka svolítið það sem ég vildi tala og ég held að þetta tilfinning sem fullt af útlendingum, innflytjendum bara hafa þessi tilfinning að vera, þú ert ekki bara hér á Íslandi, þú ert oft á milli staða af því fólk sem þú elskar og fólk sem látið þig líða eins og þú átt heima bara ekki hér í kringum þig.
2: Hvar er annað heima þitt?
3: Bara í Fraklandi.
2: Í Fraklandi?
3: Í París, já.
2: Já, París.
3: Mm-hmm. Já, en pappi minn frá Mali, svo þú veist, þegar ég hólst upp, ég var þegar með þessa hugmynd að vera ekki frá bara einan stað.
2: Ég held að þetta sé líka sko mjög hérna, hollmynd fyrir Íslendinga að sjá, mm-hmm. þú veist, ég held að þetta sé þetta bara saga sem að fólk getur tengt við á ólíkan hátt, þú veist, en þarna fær maður líka svona einhvern veginn mynd af Íslendingum til dæmis að aðalpersónin að reyna að tala íslensku,
3: mm-hmm.
2: en einhvern veginn alltaf svarað á ensku,
3: mm-hmm.
2: Og svo það líka einhvern veginn sundlöðarnar, af því að sundlöðar svo svona romantíseraðar mm-hmm. af Íslendingum, við erum ána með þetta, stolt af þessu,
3: Já.
2: En þannig að byrja þetta íslendingar sem svolítið svona kaldir, jafnvel kannski svolítið svona önugir, jafnvel dónalegir stundum mm-hmm. og hérna, þannig ég held að þessi mjög holl mynd fyrir íslenska þjóðarsjál að sjá.
3: Já, ég bara mjög glöð að myndin hefur gert vel, eða núna að gera vel á Íslandi, af því ég var, já, við vorum að sinna í Annecy í Frakklandi og fólk kom alveg til minn til að segja, já, ég líka innflytjandi í Svíþjóð eða í eitthvað annan land og ég tengi við aðal persónuna. En ég vildi líka sjá, þú veist, hvernig eru Íslendingarnir að fá myndina og já, svo ég bara svolítið spennt að heyra já, hvernig já. Fólk við finnst.
2: Hefurðu fengið eitthvað viðbrögð frá Íslendingum?
3: Já, mm-hmm. bara helst mjög fallegt.
2: Já, okay.
3: en líka það er svona góð lýsing af sunnlegar menningu á já. Íslandi og já, það er gott að fá það. Og líka fólk sem hefur sagt mér að þetta myndin gefur þeim eitthvað til að hugsa um.
2: Hvað hefur verið lengi á Íslandi?
3: 6 ár.
2: 6 ár. Og hvað dróði þig til Íslands? Ekki veðrið allavega.
3: Maðurinn mín er Íslendingur og já, við eigum barn. Það meikaði sens að vera hér.
2: Starfaru bara við teiknumynda gerð, hérna, nærðu að lifa því?
3: Ég vinn að Borgarbókasafninu og að búa til teiknimyndir og skrifa sögur er eitthvað sem ég geri bara þegar ég hef tíma.
2: Já.
3: Svo þessa mynd tók, sko ég byrjaði að skrifa andritið í já, 6 ár síðan, eða kannski svona 5 ár síðan. En svo tekur mikið tíma þegar þú ert að sækja fjármagn og svo þú ert bara mjög lengi að bíða og svo byrjar að framlega eitthvað smá og svo þarf mér í fjármagn og mm-hmm. já. Svo það var svolítið langt ferli en ég gerði allt ásamt svona fullt starf, svo já.
2: En þú voru gert nokkra myndir, hérna, er þetta, læriður kvikmyndagerðið eða eitthvað svoleiðist?
3: Nei,
2: já.
3: Nei. Mér finnst bara gaman að skrifa og búa til sögur mm-hmm. Og þegar ég átti hugmyndina fyrir Sundruð, ég var ekki búin að búa til neinn mynd, svo ég var bara, ok, ég þarf kannski að skrifa eitthvað annað sem er stittri og einfaldri og ég gerði það og það er myndin sem heitir On the Surface sem er bara 3 mínútur en þá lærði ég að animata og hvernig ferli virkar og þetta hjálpaði mér mjög mikið fyrir Sundruð.
2: Já, mitt. Þetta tók sinn tíma að gera þessa mynd.
3: Já.
2: Ertu eitthvað byrjuð að pæla í næsta verkefni?
3: Já, ég byrjuð.
2: Ok.
3: ég að byrja að skrifa en það bara mjög snemma. En Já. Það sem sagt mynd tíma og sambandi okkar við tíma.
2: Fanny Sissoko, takk fyrir að koma í lestina til hamingju með myndina þína Sundruð sem að hefur núna verið verðlaunuð á fleiri neittni hátíð til hamingju.
3: Takk fyrir.

0: örfáir tónar úr myndinni Sundruð sem að vann til verðlauna sem besta íslenska stuttmyndin á RIFF tónlistin eftir Hafdísi Bjarnadóttur og þar á undan var það Fanny Sissoko höfundur myndarinnar
1: En næst það glænýr pistill eftir hana Birgitu Björgu og í þetta sinn fjallar hann engarýmið í samhengi við samgöngur
2: Hversu oft á dag sest þú inn í bíl? Algenga svarið líklega tvisvar. Fyrst á leið í vinnu, svo á heimleið. En kannski þarftu að skreppa til læknis, kannski ferðu út að borða í hádeginu, kannski ferðu í búð, skullar batni í tómstundir, kannski skýstu og sækir pítsu. Þú ferð í apotek, þú skullar einhverjum upp á völl. Það ýmislegt sem við notum þetta tæki fyrir. Og það margt annað en bara það að komast frá A til B. Við hlöðum símana okkar, við borðum mat, málum okkur, skiptum jafnvelum föt. Og hver kannast ekki við að taka sér nokkrar auka mínútur eftir að þú ert komin á áfangastað til að safna kröftum fyrir næsta verkefni. Bíllinn á ýmsa vegu eins og herbergi sem við keyrum til og frá borgina. Og oftar en ekki erum við ein í bílnum. Við könnumst kannski mörg við bílauglýsingar þar sem sýnt frá fjölskyldu sem hleður farangri inn í bíl. Fjölskyldan á leiðinni eitthvert, kannski frí, við fylgjumst með þeim fylla bílinn af dóti, töskum, bolta, uppblásinni dýnu, hljóðfæri. Eitthvað fyrir alla, hreint ótrúlegt magn af dóti sem á einhvern hátt kemst allt fyrir í skottinu. Svo allt reiðubúið, foreldrarnir kinka hvort til annars, krakkarnir brosa af spenningi á leið í ævintýrin. Þetta gömul saga og ný. Hugtakið station wagon var jú fundið upp fyrir bíl sem ferjar farangur á lestarstöð. Þessar auglýsingar virðist vilja segja ákveðna sögu. Jú, að sjálfsögðu vilja þeir leggja áherslu á geymslupláss, hví annars kæmist allt þetta magn fyrir, en þau varpa einnig fram ákveðinni mynd af bílnum sem sameiningar tákni. Stað þar sem allir meðlumir fjölskyldunar geta verið saman og átt góðar stundir. En bíllinn samfélagsrými? Sameinar hann fólk? Þú hittir til dæmis engan í bílnum sem þú gerir ekki ráð fyrir að hitta. Og samskiptin sem fara fram þegar þú situr undir stýri takmörkuð. Jú, þú gefur stefnuljós og veifar eftir vill til að þakka fyrir þig þegar ykkur hleypið Þú notar bílflutuna til að senda brýn skilaboð. En það krefðist alvöru áreynslu að ætla að tala við eitthvað sem fer samferðaðir í umferðinni. Þú þyrftir að skrúfa niður rúðuna, nema staðar, jafnvel stinga höfðinu út gluggan. Ef þú keyrir bíl á hverjum degi, hvert sem þú ferð alltaf einn í bílnum, hvar liggja mörkin milli þess að bíllinn sé einkarými og einangurunar rými. Samanborið við aðra ferðamáta bíllinn lang aflokaðastur. Strætisvagnar jú aflokaðir frá umferðarhljóðum, frá veðri og öðru samskunnar eins og lélegum loftgæðum vegna mengunar eða svifryks. Og þeir komaðir rætt milli staða án þess að þú þurfur að tala við neitt þannig séð. En það má ekki neita því að það felst í því ákveðin lúxus að leið og þú stígur borð í vagninn verðir þú hluti af einhvers konar mengi. Smáu og skamlífu samfélagi þar sem ólíklegustu persónur hitta hverju aðrar fyrir. Þú rekst kannski á gamlan kollega og eyðir ferðinni í að rifja upp erfiða vakt eða einhverjar að fyndna sögu af samstarfsfólki ykkar. Þú kynnist kannski hundi eða málglöðu barni. Kannski hlustar á heilt samtal það hvort tenging sé milli orðana grjót, grýta og grautar. Hjólið stendur í áhugaverðri mótstöðu þegar kemur að spurningunni engarými. Hraðinn sem þú ferðast á gerir þér kleift að vera einrangraður á ýmsan hátt, að sleppa ýmsum samskiptum sem þú þyrstir ef til að standa í, gengir þú á tveimur jafnfljótum. En hins vegar standa er til boða miklu fleiri samskiptamátar. Þú getur nota bjölluna til þess að láta eitthvað vita, ég hér, ég nálgast þig, má ég komast framhjá. En þú getur líka nota röddina, þú getur hægt á þér, numið staðar, átt heilt samtal, án þess að trufla umferð eða stefna neinum í hættu. Í umferð gangandi og hjólandi þarf til dæmis engin umferðarljós því öll samskipti fara fram án milliliða. Uggotur, bendingar, raddir, allt þetta stendur okkur til boða þegar við erum ekki klædd stálúlpunni. Sumuleiðis minna í húfi þegar við þurfum ekki að passa upp á rándýrt lakkið eða bodyið á bílnum. Mér oft hugleikinn andúðin sem oft ríkir í umferðinni. Hraðinn sem allt þarf að ná. Hvernig ökumenn augra öðrum ökumönnum svo þeir keyri hraðar. Hvernig svo margt virðist ganga út á að lenda ekki á rauðu ljósi eða fá besta plássið. Sá sem ekur hægar en hámarkshraði segir til verður oft fyrir barðinu á óþolinmæði annarra. Og til hvers? Til þess að þeir komist 10 sekúndum fyrr á rauðaljósið. Það oft eins og fólk telli að vegurinn sé einkarými fyrir hraða. Að þeir sem komist ekki hraðar eða vilji ekki af einhverjum ástæðum eigi ekki tilkall til vegarins. Vegurinn einkarými bílsins? Og ef vegurinn tilheyrir bílnum, gangstéttin þá einkarými gangandi vegfarandans? Hægt að nota þessa tvíhyggju til að skoða skipulag borgarinnar okkar? Það sem svo oft kemur fyrir að öryggi gangandi vegfarenda fórnað fyrir ört vaxandi bílaumferð. Og getur verið að andúðin sem hjólreiðafólk upplifir svo gjarnan og ákvörðunar sem það uppsker sé vegna þess að borgarskipulagið gerir ekki ráð fyrir þeim. Hjól eru ökutæki og betra fyrir þau að aka á vegi, rétt eins og bíllinn, en sé vegurinn óöruggur, til dæmis nógu breiður til að hraðakstur sé auðveldur, líklegt að hjólreiðafólki finnist það öruggara upp á stétt, þar sem það aftur á móti truflar gangandi umferð. Þessi eiginleiki hjólsins að það geti og þurfi ofta að fara á milli markana, milli vegar og stéttar, gæti verið uppspretta andúðarinnar. Hjólreiðafólk þyki ódregnanlegt og í ofanalag það berskjaldaðra en ökumenn bifreiða, svo ef eitthvað skeður geta líf verið í húfi. Hvernig upplifir þú umferðina? Hún eitthvað sem þú gengur inn í á hverjum degi? Oft á dag berð þú hlýjar tilfinningar til hennar eða kaldar. Upplifir þú umferðina sem samfélagsrými eða samverkan þúsunda lítilla engarýma?

0: flautunni þegar ykkur augljóslega bara örlítið svefasett langa mig að bjóða þér í tilraun. Næst þegar þú þarft að fara eitthvert, hvort sem það til læknis, í sund eða tónleika, prófaðu þá nýjan ferðamáta. Kannaðu hvort þér líki það ef til vill að vera svona miklu umfangsminni á hjóli og hvernig kvíðin sem fylgir því að aka á ykkur sem bæði kostar mikinn pening og getur einnig valdið stór tjóni hverfur. Taktu einn hring í strætó og hlustaðu á samtöl mennskjælinga djammið. Fylgstu með hópi af leikskólabörnum á leið í hústýragarðin. Prófaðu að labba í apótekið. Hver veit nema það slakni aðeins á herðunum?
1: Já, þetta var rithöfundurinn og skáldið Birgitta Björg með pistil einkarýmið. En lestin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
2: Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Við ætlum að enda þetta á glænýrri íslenskri tónlist. Þetta uppáfslagið af nýri plötu frá akureyska rapparanum St. Pete. Þetta lag heitir Tvíbri. Við heyrjumst á morgun.
1: Verið sæl.

0: kvikmyndahátíð á Vestfjörðum, piff.is. Jóhann Helgi og Kóspyr, verður dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina. Við hlökkum til að sjá þig, jóhannhelgi.is. Söng gefjurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir flytja Kurt Veil á samt eða hljómsveit 30. október nánar á óperudagar.is. Laufhreinsun, garlist. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags. Herrahúsið, Ármúla 27.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
3: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
4: Harðparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
6: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúður við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
7: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
8: Gott kvöld. Formaður VR óttast að kjarasamningum verði sagt upp á morgun. Slíkt geti leitt til mikils óróa. Verði samningum á almennum markaði sagt upp virkjast jafnframt forsendu ákvæði samninga á opinberum markaði. Forsætisráðherra Frakklands vísaði ásökunum óþarfa hörku lögreglu vegna mótmæla framhaldsskólanema á bug í sjónvarpsávarpi í dag og boðaði aðgerðir til að koma til móts við kröfur mótmælenda. Kennarasamband Íslands kynnti í dag tillögur að stefnumótun í menntamálum, sambandið vill fækka skyndilausnum. Múlaþing sér hvorki hagi að leigja salinn Valaskjálf nýja að kaupa hús

0: og breyta hótelinu í bæjarskrifstofur. Byggðaráð segir hótelið bæði óhentugt að stærð og of dýrt. Verulega dregur úr íþróttaþáttöku barna eftir að grunnskólagöngu líkur og marktækur munur á þáttöku í skipulegu íþróttastarfi eftir uppruna. Formaður Vaffer segist vita til þess að opinber stéttafélög skoði stöðu sína þar sem fjöldi samninga hafi uppsagnar klausur ef kjarasamningar á almennum vinnumarkaði losna. Hún óttast að samningum verði sagt upp á morgun og að slíkt geti leitt til langrar deilu.
1: Þetta gæti bara leitt til mikils óróa í vetur. Við erum búin að tegja okkur mjög langt. Ég reyna að koma til móts við samtök atvinnulífsins. Við höfum mætt þeirra áhyggjum, við höfum verið tilbúin til að fara inn í þau samtöl sem að þau óska eftir að við komum inn í verið lausnamiðið en þau hafa mínu viti ekki lyft litla fingri til að mæta okkur í þessari stöðu því miður.
2: Segir Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer. Stjórnir Vaffer og fagfélagana setja núna á fundum. Vaffer og fagfélögin funduðu með samtökum atvinnulífsins í morgun. Ragnar Árnason, forstöðumaður vinnumarkaðssviðs hjá SA, segir engin samtöl hafa átt sér stað eftir hádegi í dag. Samtökin hafi verið búin að kynna sína afstöðu og treysti því að Vaffer og fagfélögin horfi á hlutina heildstætt. Vilji SA sé að samningar haldi þrátt fyrir að þeir feli í sér meiri kostnaðarhækkanir en atvinnulífið geti með góðu móti borið. Fari svo að samningum verði sagt upp á morgun, virkjast forsendu ákvæði í samningum á opinberum markaði.
0: Það var Ragnar Jón Hrólfsson sem tók saman. Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, ver harkalega framgöngu lögreglu gegn ungum mótmælendum víðsvegar í Frakklandi síðustu daga og vikur. 450.000 menntskælingar og stuðningsmenn þeirra mótmæltu lélegum aðbúnaði kennara og nemenda í framhaldsskólum landsins í gær. Fjöldi fólks hefur meiðst í mótmælunum og ungmenni niður í 14 ára orðið fyrir alvarlegum meiðslum vegna að gerða lögreglu. Í sjónvars ávarpi sem forsætisráðherrann flutti fyrir stundu vísaði hann ásökunum óþarfa hörku lögreglu á bug og sagði heldur ekkert hæfti í ásökunum að stjórnvöld hefði skipað henn að ganga hart fram gegn hinum ungu mótmælendum. Leið boðaði hann aðgerði sem ætlaði að koma til móts við kröfur unga fólksins. Meira þetta síðar í speglinum. Heilbrigðiseftirlit Rússland segir að engin hætta sé á faraldri eftir að kona sem vann á tilraunastofu í Síberíu lést. Rússar saka fjölmiðla að dreifa röngum upplýsingum málið.
3: Dánarorsök hefur ekki verið staðfest en rússneskur fjölmiðill greindi frá því að konan hefði dáið úr pláuverjunni sem stundum nefnt svarti dauð á íslensku, hugsanlega eftir að tilraunaglas brotnaði við meðhöndlun. Lýðheilsustofnunin segir að dánarorsök konunar hafi verið lúnabólga en orsök sýkingarinnar liggi ekki fyrir. Konan hafi verið bólusett og því ónæm fyrir veirunni sem hún var að meðhöndla. Engin hætta sé á að farsótt breiðist út. Flestir af þeim sem hafi komist í snertingu við veiruna hafi verið skoðaðir og ítarleg rannsókn hafi ekki leitt neinn neyðartilfelli í ljós. Þó hafi verið gripið til ákveðina öryggisráðstafana og nokkrir settir í sóttkví. Bæði utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna og Evrópusambandið hafa óskað eftir að rússnesk stjórnvöld veiti frekari upplýsingar dauðsfall konunar. Þá hefur Alþjóðaheilbrigðisstofnunin sagt að hún geti ekki metið hættuna því ekki liggi allar upplýsingar fyrir. Yfirvöld í Mongólíu hafa ákveðið að herða eftirlit á landamærum sínum að Rússlandi.
0: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Kennarasamband Íslands vill móta menntastefnu til ársins 2036. Sýn sambandsins og þau verkefni sem ráðast þar við til að styrkja íslensk skólastarf voru kynnt á blaðamannafundi í dag. Formaður KÍ sagði að kalla væri eftir víðtæku samtali við alla sem koma að skólum landsins á öllum skólastigum. Áhersla er meðal annars á að efla læsi, leskilning og námsgagnagerð, fjölbreyttar námsleiðir og öfluga kennarastétt. Sambandið hyggist ekki koma með öll svörin að borðinu. Í stað skyndilausna þurfi skýra langtíma sín. Mjöll Matthíasdóttir, formaður félags grunnskólakennara, segir örar breytingar innan skólakerfisins kalla á viðbrögð.
4: Við erum að kalla eftir bara samfélagslegu samtali skólamál. Ekki upprópunastíl og það sé andrast vera að benda á eitthvað sem að þurfi að gera með öðrum hætti eða betur með fara. Heldur bara að samfélagið, hvort sem það almenningur, skólafólk, sveitastjórnafólk, stjórnmálamenn, bara setjist niður og ræði þessi mál og við svolítið mótum það hvert viljum við stefna á fara.
0: Sagði Mjöll Matthíasdóttir. Byggðaráði í Múlaþingi hefur mælt gegn því að sveitarfélagið kaupi hótel Valaskjálf á Egilsstöðum undir bæjarskrifstofur. Íbúar hafa undanfarið líst óanægi með áform hótelegenda að samkomusalnum í Valaskjál verði breytt í gistirými.
5: Héraðsbúar hafa síðan í sumar líst hve mikið högg það væri fyrir samfélagið að missa sögufræga samkomusalinn í Valaskjálf, þar sem hafa verið óteljandi dansleikir, leiksýningar og fjölbreyttir menningaviðburðir. Íbúafundur var haldinn um framtíð hússins í september, en það hefur verið í enga eigu fyrirtækis í ferðaþjónustu síðan 1998. Eigendur þess hafa sagt leigu og salnum undir viðburði ekki standa undir sér lengur. Sveitarfélagið ákvaða kanna hvort hentaði að kaupa hótel hluta hússins undir bæjarskrifstofur.
1: Bæði eru fermetrarnir í Valaskjálf ekki nægir í hótel hlutanum til að breyta þeim í fullnægja í rauninni þörf skrifstofunar. Og svo er líka ljósta að það að breyta hótel í skrifstofur yrði bara mjög kostnaðasamt og við sáum fram á að þetta myndi aldrei borga sig.
5: Segir Dagmar Ír Stefánsdóttir sveitarstjóri í Múlaþingi niðurstöðu byggðaráðs sem mælir gegn kaupunum við sveitarstjórn sem á þó loka orðið framhaldið. Dagmar segir eins að sumu leiti hefði það skotið skökku við að fækka hótelrýmum á héraði þetta mikið til þess að koma fyrir skrifstofum. Sveitarfélagið hefur áður hafnað að leigja salinn af fyrirtækinu, það væri líka of kostnaðarsamt.
1: Og það bara ljósta að þetta fjárhagslega of þungt fyrir sveitarfélagið, báðar þessar leiðir, þannig að þetta bara því miður fer allavega ekki lengra hjá sveitarfélaginu sínist mér.
0: Sagði Dagmar Ír Stefansdóttir, Ólafur Rún Erlendsdóttir tók saman. Börn af erlendum uppruna taka síður þátt í skipulegu íþróttastarfi en börn af íslenskum uppruna.
3: Verulega dregur úr íþróttaþáttöku barna eftir að grunnskólagöngu líkur og marktækur munur á þáttöku í skipulögðu íþróttastarfi eftir uppruna. Þetta sýna niðurstöður íslensku æskulýsarannsóknarinnar. 81% nemenda í 4. og 5. bekk grunnskóla af íslenskum uppruna segjast stunda íþróttir og hreyfingu frekar mikið eða mikið. Í sama aldurshópi hlutfallið 70% meðal nemenda af erlendum uppruna. Munur milli nemenda af íslenskum og erlendum uppruna mestur meðal nemenda í 7. bekk. Í þeim hópi segjast 29% nemenda af íslenskum uppruna hafa stundað hreyfingu daglega undanfarna 7 daga, en einungis 16% nemenda af erlendum uppruna. Í 10. bekk hefur hlutfall nemenda af íslenskum uppruna sem segjast stunda hreyfingu daglega fallið niður í 21%. Í sama aldurshópi hlutfall nemenda af erlendum uppruna sem svarar því sama 18%. Kostnaður við íþróttaiðkun barna getur samkvæmt úttekt ASÍ hlaupið á 100.000 á ári. Þar ofan á bætist kostnaður við útbúnað, mót, ferðalög innan lands og erlendis og auka námskeið. Sá kostnaður getur einnig verið mörg 100.000 á ári.
0: Það var Ástrós Signýjadóttir sem sagði frá og þá að veðrinu veður horfur suðlægað að breyti til 3-8 metrar á sekundu og víða dálitla skúrir eða slydduél en lengst af þurft og bjart austanlands. Suðaustan og austan 10-15 á morgun en heldur hvassar um landi suðvestanvert. Víða rigning, sumstaða talsverðrigning og úrkoma austan til en væta með köflum á Norðurlandi. Hiti verið 4-10 stig og það lægir suðvestalands síðdegis og þá dregur aftur úr vætu. Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað mótmælin miklu í Frakklandi en við byrjum á kjaramálum og vaxtastefnu.
6: Á fundi Seðlabankans í morgun, þegar sagt var frá ákvörðun peningastefnunefndar að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%, var ítarlega fjallað launaþróun hér á landi og hún borin saman við launaþróun erlendis. Þar kom fram að bæði nafnlaun og raunlaun hafa hækkað mun meira hér en til dæmis á öðrum Norðurlöndum. Launakostnaður á hverja unna stund jafnframt sá mest í Evrópu ef launatengd gjöld eru tekin með. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, lagði mikla áherslu á að ekki væru forsendur til að hækka laun hér frekar.
7: Ekki þannig að við á Íslandi hefum fundið upp eitthvað gullgerðar vél, þannig að við getum einhvern veginn verið á okkur öðrum ferlinar og þjóðir, þannig að það skiptir þannig hólagið. Nú var þetta samningar, gera til ráð fyrir hvað 3,5-4% hækkun launa um áramót sem er alveg tölvur hækkun. Í eins og staðan núna þá kannski mesti ábatinn fyrir heimilin í landinu það að fá læri verðbólgu og læri vexti. og ég held að við ættum öllu að geta verið þarna sammálum það.
6: Upplýsingarnar launaþróun komi fram í kynningu Þórarins G. Péturssonar varaseðlabankastjóra peningastefnu. Hann ræddi einnig hvernig dregið hefur efnahagsvexti undanfarið, hægt hefði á fjölgun starfa og þeim raunar fækkað á almennum vinnumarkaði og leið hefði atvinnuleysi þokast upp, en það var 4% í ágúst.
8: Það má ætla að fyrir hvert laust starf sé núna 6 atvinnuleysir sem hefur ekki verið svona hátt síðan í farsóttinni sjálfri.
6: Sagði Þórarinn, enga síður hefði verðbólga haldið áfram að aukast. En hvað veldur verðbólgunni? Þórarinn bent á að skýringin væri ekki vegna innfluttrar verðbólgu og gera mætti ráð fyrir að innflutt verðbólga myndi enn gefa eftir en það hefði gengi krónunar styrst mikið. Þá eru bein áhrif olíuverðshækkunar tiltölulega lítil hér á landi þótt óbein áhrif gætu verið að koma fram. Þórarinn sagði að verðbólgan væri fyrst og fremst vegna innlendra þátta. Og þá að launaþróuninni. Þórarinn benti á að á síðustu 20 árum hefði nafnlaun hér fjórfaldast. Á sama tíma hefði raunlaun hækkað tvöfalt meira en á öðrum Norðurlöndum. Hækkun launa, langt umfram það sem þekktist í öðrum Evrópulöndum, hefði gert það verkum að launakostnaðarstíð á Íslandi væri nú orðið það hæsta í Evrópu.
8: Launakostnaðar í Þýskalandi eitthvað 3/4 sem hann hér. Evrusvæðina meðaltali kringum 2/3. Ef við förum sunnar í álfuruna enn lægra, þá erum við svo Spáni í kringum, og Spáni á Ítali í kringum helmingur.
6: Þórarinn fjallaði einnig að til þess að laun getu hækkað, án þess að hækkunin myndi skila sér beint út í verðlagið, þyrfti framleiðinni að auka samhliða, sú hefði ekki verið raunin.
8: Nafnlauna vöxturinn og farin úr einhverju 8% fyrir ári síðan eða svo, niður í 6%, en auðvitað 6% er ansi mikið, og ef að laun og kostnaður þarf að vera í samræmi við verðbólgumarkmiði þá þarf þetta nafnlaunastig að fara ádregnu framleiðinni vexti að vera í 2,5%. Og það þarf engin smá framleiðinni vexti þess að halda aftur að 6% nafnlaunahækkun og algjörlega orðin að framleiðinni vextur hefur verið svona til lengdar í kringum 1%, svona björtustu tölur að hann fari upp í 1,5% og jafnvel stundum upp í 2%. En með þess að það myndi ekki duga til að halda þessum nafnlaunahækkunum í 2,5%.
6: Þá væri staðan svo að áhrif launahækkan á verðbólgu væri meiri nú en þau voru fyrir farsóttuna fyrir nokkrum árum. Þeir Ásgeir Seðlabankastjóri og Þórarinn sátu fyrir svörum á fundinum og þar var meðal annars spurt út í áform hins opinbera að takmarka gjaldahækkanir við 2,5% í samræmi við verðbólgu markmið Seðlabankans. Báðir fögnuðu þessum yfirlýsingum en settu líka varnagla.
8: Það er eins og erfitt að segja hvernig þetta heldur til lengdar ef að einn mikilvægasti þáttur framleiðslukostnaðarins er ekki að hækka í 2,5% það er að segja launaþátturinn. Eins og ég fór yfir hjá að það er hann að hækka töluvert meira og það er erfitt að segja að fyrirtækið ofurbera geti haldið sínum hérna, verðum og sínum afurðum í 2,5% ef að þetta er alltaf að hækka langt umfram það.
6: Sagði Þórarinn. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, sagði mikilvægt að hort væri á heildar lífskjör, kaupmátt og vexti.
7: En auðvitað það sem að við höfum auðvitað mikla áhyggjur af og við höfum talað um það er þessi útbreyta verðtrygging sem er á Íslandi og það er alltaf, og það var ekki talað um fjármagnsmarkaðin. Verðtrygginga er ekki súkjald að einhver marki en líka verðtrygging launa. En svo það er alveg skýrt. En svo hvað heldur það hefði verið 2022 sem að þessi skammtímasamningur gerði sem var í rauninni gerði til þess að bæta upp verðbólgu fyrir hérna launþega. Og ef það er alltaf hugsun verkalýðsfélaganna að strax að bæta sér verðbólgu með því að heimta meiri launahækkanir þá erum við komin í vítahring. Nú eru vextir bara mjög háir, 8% sem eru fullt til háa vextir þannig að þetta er mjög nauðsynlegt að rjúfa þann vítahring. Það fara ekki núna aftur og heimta meiri launahækkanir sem að fyrir sjávælega munum bara leiða þetta meiri verðbólgu. Jafnvel enn er að vaxta.
6: Þórarinn fagnaði því samkomulagi sem náðust á vinnumarkaði gærkvöldi en myndi á að laun ættu engað síður að hækka tölvert áramótin samkvæmt þeim samningum sem er í gildi.
8: Inn í þeim kjarasamningi sem er í gildi að þá er tölvert að launahækkanir núna áramótin til viðbótar það sem er búið að vera. Þannig að þetta er ennþá tölvert hristingur og svo bara varandi þetta heildarsamningi eins og Óskar fór yfir í ráðan að kannski bæta ég við að eftir því sem verðbólgan verður þrálátari þá þarf harðari peningastefnuleg viðbrögð sem fyrir að það er að kalla framkalla enn meiri hæging og efnasumsu og hvað þýðir það? Það þýðir þá færri störf. Það er ekki bara þá hærri vexti, heldur líka færri störf. Þannig að ég held að þeir sem er að semja þetta ættu að hafa það líka í huga.
6: Sagði Þórarinn G. Pétursson. Spegillinn náði gær tali af Jakobi Tryggvasinni, formanni rafiðna sambands Íslands. Hann var þá í húsakinnum ríkisáttasamjara en gat skotist út af fundi þar sem hann var með öðrum verklýsleitugum að ræða stöðuna í samningamálum. Jakob, Þórarinn G. Pétursson, varaseðlabankastjóri, sagði á fundi í morgun að það væri erfitt fyrir fyrirtæki og hið opinbera að sjá til þess að verð og gjöld hækki ekki umfram 2,5% ef laun hækka langt umfram það. Hvað segir þetta?
9: Þetta er gömul sá og nýja þessu sé haldið fram. Það er alveg rétt. Heildarmyndina hlýtur að þurfa að skoða. Laun eru oft ekki nema lítill hluti af rekstrarkostnaði fyrirtækja. Þannig ef að eins og til dæmis í dagvörunni ef að laun eru oft einhverstað bara fór bilnu undir 10%, bilnu 6-8% eitthvað svoleiðið sko af heildar rekstrarkostnaði fyrirtækisins. Þá er dálítið sérstakt að segja að það þurfa að velta því þá beint áfram ef að laun hækka eitthvað örlítið meira heldur en kannski 2,5% sem að þeir eru þá miðað við þarna.
6: Ekki eru þó öll fyrirtæki á dagvörumarkaði og Jakob var spurður hvort hann teldi sem sagt ekki að launahækkanir myndu á endanum skila sér út í verðlagið.
9: Laun eru ekki aðal kvatin, laun eru langoftast að elta verðlagsþróun eða elta einhverja ytri kvata. Þannig að við erum einhvern veginn að benda á það að ef að einhvers konar sátt á að vera einhvers að launaþróun sé innan einhverja marka, þá þarf að horfa heildarmyndina og þá þarf að horfa alla kraftana í þessu samspili, öllum hringnum. Það hlýtur þá að þýða að við þurfum að búa þá til líka fyrirsjáleikan hjá launafólki. Ef launafólk veit að því að við getum vænst þess að mögulega fá kannski bara launahækkunum hverju áhrifum kannski 2-2,5% eða eitthvað slíkt, þá þurfa það líka að geta gengið því nokkarlega vísu að heilt yfir að meðaltali þá sé það líka eingöngu það sem að þeirra eigin rekstrarkostnaður heimilisins og annað er að hækka. Ekki meir en það.
6: Nú þyrfti hann á samkomulagi hvernig hægt væri að láta samningana gilda út samningstíman.
9: Þá verðum við að horfa í það stöðu sem er akkurat nú á stað í þjóðfélaginu núna og vitum að það er einhvers konar óvissa fram á við en þeirri ábyrðun á þeirri óvissu þarf að deila og það er ekki skilabað sem við fengið hinga til og það er gengur ekki að launafólk sé engungu eitt að taka áhættuna.
6: Breiðfylkingin sem samanstendur á Starfsgreinasamband Íslands, Eflingu, Samiðin og Byggiðin undirritaði seint í gærkvöldi samkomulag við Samtök atvinnulífsins viðbrögð við forsendubresti kjarasamningana. Vaffer, Líf og fagfélögin sem félag Jakobs er hluti af vissi ekki að þetta stæði til.
9: Fréttu mána bara akkurat á meðan er verið að undirrita. Hafandi sagt það, þá erum við viðbót við það mjög óhress með hvernig samtök atvinnulífsins hafa síðan mætt til leiks í dag. Þau hafa komið með einhverja yfirlýsingar, þau hafa ekki mætt fundað, þau hafa ekki lagt neitt nýtt á borðið og bara svona eins og þau komið meira sér fram í fjölmjölum eru svo bara að fara í ásótið að ferða morgun. Þannig að samningsvilji eða leiðir til þess að nálgast okkur virðast þeir ekki neinar núna.
6: Var ekki SA á fundið hérna á?
9: Þeir mættu og það er rétt að vera á fundi með eitthvað en þeir voru ekki með neitt umboð til þess að nálgast okkur. Þeir hafa tekið þetta í fyrirlestra stíl og en það er ekki verið raun vinna með nein efnisatriði, nein leið til þess að nálgast, nein leið til þess að skilja stöðuna hvort sem við komið frá þeim.
0: Sagði Jakob Tryggvason, formaður rafiðnaðarsambands Íslands. Alltaf 450.000 manns, fyrst og fremst mennskælingar og stuðningsfólk þeirra, ekki síst foreldra þeirra og háskólastúdentar, mótmæltu víða en Frakklandi gær og kröðust betri aðbúnaðar í framhaldsskólum. Þetta voru fjölmennustu mótmælin frá því að ungmenni byrjuði að loka aðgangi að menntaskólum miðjan september. Lokuðu skólarnir skipta nú hundruðum og það sé ekki fyrir endan á þessum fjölmennu mótmælum sem hófust sem stuðnings aðgerði kennara í einum skóla en eru löngu farin að teygja sig langt út fyrir skólakerfið. Þannig freistaði fjöldi ungmenna þessi dag að loka Saint-Germain breiðgötunni hjarta Parísar með götuvíjum en lögregla brást við af hörku eins og undanfarna daga og sparaði hvorki kylfurnar né táragasið. Yfir 500 mótmælendur voru handteknir í gær og hátt í 7000 frá því að mótmælin hófust. Fjöldi fólks hefur meiðst í mótmælanum og ungmenni niður í 14 ára orðið fyrir mjög alvarlegu meiðslum vegna aðgerða lögreglu sem hefur verið harlega gagnrýnd fyrir óþarfa hörku. Sebastian Le Cornu, forsætisráðherra Frakklands, ver harkalega framgöngu lögreglu gegn mótmælendum. Í sjónvarpsávarpi sem hann flutti fyrir stundu vísaði hann ásökunum óþarfa hörku á bug og sagði heldur ekki tæft í ásökunum að stjórnvöld hefðu skipað lögregla ganga hart fram gegn þessum ungu mótmælendum. Leið boðaðan aðgerði sem ætlað að koma til móts við kröfur unga fólksins. Torfi Tulinius.
10: Hann að reyna að þrýða smert að klæða vopnin, skulum við segja, og hann segir skilja kröfur mennskælingana eða framhaldsskóla nemana. Hann bendir á að þetta kynnslóð sem það gekk í gegn COVID og innilokunina sem að því fylgdi og þetta kynnslóð sem hefur áhyggjur af breyttri af hamfaralínun sem að Frakkar fóru heldur betur í gegnum núna í sumar, upplifðu heldur betur í sumar. Hann talar það og hann segir að hann nefnir engin nöfn í því sambandi en segir að það þurfi að varast pólitísku öfl sem eru að reyna að notfæra sér ástandi sér til framdráttar vegna komandi forsetakosninga. Hann vísar í þessa miklu ríkisfjármálakreppu sem að Frakkar stríða við og segir að það þurfi að gæta mikils aðhalds í ríkisfjármálum, en einn málaflokkur sem ekki verður látin gjalda fyrir það er mentamál, og hann lofar einhverju hækkun þar, og þannig að það má segja hann sé að reyna að sína þessum mótmælendum skilning. Hann er ekkert að taka undir gagnrýni þeirra á lögregluna, segir að lögreglan sé að gera sitt besta og verði að svona tryggja lýðræðið með því að tryggja friðin í samfélaginu og stöðva ofbeldið sjálf og hefur til þess hans traust.
0: En almenn yfirlýsingum að hann ætli ekki að draga mikið úr fjárframlögum til menntamála og samfara vörn samfara því að hann hleypir vörn fyrir lögregluna eins og innanríkisráðherra gerði.
10: Já.
0: Er þetta nóg til þess að lægja öldurnar?
10: Það verður að koma í ljós. Það er annað sem ég glemd að nefna sem hann gerði mikið úr líka, og hann segir að ríkistjórnin er búin að opna fyrir svona gátt svona á vefnum þar sem að nemendur séu eru beðinir að koma fram með sína kröfur og sína ábendingar það sem betur mætti fara, og hann segir að þessi gátt hafi sínt gildi sitt, þessi yfir 40.000 mennskæringar sem eru búin að senda inn þetta, og hann nefnir þetta sem samráð og samræðu sem að ýmsir talsmenn þessara nefnda hafa verið að kalla eftir, og hann segir að þetta verið tekið alvarlega og þetta sé ekki til málamynda heldur en verið þetta tekið mjög alvarlega og við skilja þetta verið lesið og hlusta á. Þannig hann er að líka tala til þessa unga fólks sem að finnst eins og að stjórnmálablokkarnir hafi gert lítið úr þeim, takiðu ekki alvarlega og líti á þá bara sem svona einhvern götulíð sem er með læti. Hann er að reyna að segja að þessi mótmæli eigi sér skýringu og hún sé að einhverju leiti réttmætt og hann ná þessi á móti hvers konar ofbeldi.
0: Þar tekur hann undir með þjóðunni þar sem yfir 70% taka undir kröfur nefnda og meiri hluti reyndar stiður með sér mótmælin. Já. Og fólk virðist nú vera svolítið öðru máli heldur en forsætisráðan og innanríkisráðherra varðandi framgöngu lögreglu. Hún hefur verið harðlega gagnrýnd, það var því að haldið fram að mótmælin í gær til dæmis sem fóru svona illu og böndunum, þau hafa verið mjög friðsamlega þar til að lögregla greip inn í af hörku.
10: Ég hlustaði á núna á langt viðtal við talsmann landssambands lögreglumanna þarna í Frakklandi. Og hann segir að það sé hugsanlega að það megi kannski gaggrína, að taka undir ýmsa gaggríni á það sem að svona yfirvöld sé að fyrirskipa, en að lögregluþjónar sjálfur séu sem að líta á sig sem varmenn lýðræðisins og en þurfi náttúrulega að bregðast við sé ráðist á þá. Og auðvitað eru einhverju slíkir sem að er að gera þá. Hann bendir á líka að þessi vopn sem þeir hafa, og það kannski mælir en við gegn notkun vopna eins og þessara hvert sprengja, og þessi vopn sem þeir hafa, þessir atvinnu mótmælendur eða atvinnu uppstótsmenn sem að stjórnin segir að sé séu þarna grípinni, þeir eru með búnað sem gerir þá ónæma fyrir þessum vopnum hérna, sem lögreglan beitir, þar að segja hvert sprengju, táragas og ýmislegt af því tagi og þannig að það bitna þá fyrst og fremst á saklausum mótmælendum sem er ekki þarna í öðrum tilgangi en að mótmæla en er sem hér þannig að það er þarna líka fólk sem að vill efna til illinda og er við lögregluna hver sem ástæðan er og lögreglan það náttúrulega bregðast í því
0: en þetta, er náttúrulega, þessi já, en þetta er náttúrulega sérstaklega viðkvæmt vegna þess hvað ungur þessi hópur er þetta eru börn alveg nýri 13-14 ára og foreldrar eru farin að mæta í göngurna til þess að bæði til að sína börnum sínum og málsta þeirra stuðning en ekki síður til þess að verja þau gegn lögreglu.
10: Þetta er ekkit alveg óheyrt, það er sett, meskjalingar hafa, eða framhaldsskólanemar hafa verið með í þessum mótmælum áður, en það, hvað margir þeirra hafa slasast er kannski svolítið svona allan að veika tótt til umhugsunar og þannig að gaggrínin sem hefur komið fram á lögregluna á sér sko það er svona það er raunverulegur áhyggjur að baki þeim
0: Eftir þetta ávarp forsætisráðherrans og þróun síðustu daga sérðu fyrir er að þessi mótmæli sé að fara að minka eða munuðu halda áfram að breiðast út
10: og það er ómögulegt að segja það er ómögulegt að segja ég treysti mér alls ekki til að segja það gæti alveg farið þannig að þau svona hjáðunni svona smám saman það er spurning hverjir hvað stjórnmálaflokkanir gera sko hægri flokkanir hafa svona fallið eða sent, farið það far að bara lýsa þessu sem bara óiðum og svona skellt skollæðum við réttmætum að því sem margir telja að vera réttmætar kröfur mennskælingana vinstri, sá flokku sem er lengst er til vinstri með sinn fórsetta frambjóðanda í farabroti sá líka með langt svo hefur tekið undir kröfurnar verið sem tingsmenn og aðri stjórnmálamenn flokksins það verið sýnilegir í mótmælunum það getur vel verið að þeir telji að þeir séu búin að ná þeim árangri sem þeir geta náð og að það þeir hafa ekki heldur hagi á því að þetta halda áfram vegna þess að sagan sýnir að það verður oft eftir svona mótmæli eftir því sem að þau verða mikils þessi mótmæli þá kemur svona hægri bakslag í samfélagi og það gerist alveg sérstaklega með eftirminnum hætti eftir uppstóttin miklu og allsherjar verkfallið og all lætin sem urðu þarna í maí og júni 1968 þá leisti fljótlega eftir það leisti De Gaulle forseti upp þingið og fekk sett eða eitt stærsta hægri meiri hluta sem að bara hefur sem sögur fara að í fransku stjórnmálasögu.
0: Sagði Torfi Tulinius, prófessor við Háskóla Íslands sem fylgist grant með franskum stjórn og samfélagsmálum. Fleira er ekki í speglinum, það var Ástalín Magnúsdóttir sem hafði umsjón með kvöldröttum. Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og aðra eldri í spilarunum á vefnum okkar, ruv.is. Verið þið sæl.

Kæru áheyrendur, verið hjartanlega velkomin í tónbil. Bilstjórinn ykkar Pétur Eggertsson. Björk Níelsdóttir söngkona, Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir sellóleikari og Eyjólfur Eyjólfsson sem lék hér á þjóðlega flautu mynda tríóið Gatus Morua sem sérhæfir sig í nýstárlegum og þjóðlegum útsetningum. Nú tími mætir gömlum hefðum í tónlist þeirra. Hér fluttu þau ljóð Jóns Thoroddsen við lag Friedrichs Ferdinands Fleming Hlýðin mín fríða. Í eigin útsetningu, hljóðritunin var gerð fyrir Ríkisútvarpið 2023. En við förum af köldum heimaslóðum til hitans í Róm með hafæskum farastjóra. Arrivederci Roma heitir þetta lag, höfundur Renato Raskel, en flytjendur eru Arthur Lyman og Hljómsveit.

Við kvöddum Róm og ferðuðumst silkiveginn til Kína. Kanadísk kínverski Hann King leikarin Anna Guo flutti kínverst þjóðlag 3-6. Við förum kvipin og kvapin. Næsti áfangastaður Svíþjóð. Klaes Jansson flytur okkur lag eftir Lars Jöransson. Nú börjar þitt sluta regna. Það styttir upp ásamt strengja kvintett.

Los Angeles doo-wop-grúpan The Chimes sóttu okkur frá Svíþjóð og heimtuðu ást. Love Me, Love Me, Love Me hét þetta hressilega lag. En eftir góða reisu þrjár heimsálfur kominn tími á heimför. Í Reykjavík tekur Páll Óskar Hjálmtísson við okkur með lagi Einars Markan við ljóð Tómasar Guðmundssonar fyrir sunnan fríkirkjuna. Vegar Margeirsson útsetti fyrir Stórsveit Reykjavíkur, Sæbjörn Jónsson stjórnar. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les, Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 8,9 stig. Í Reykjavík mældist 0,1 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 10,9 stig í Bakkagerði. Mesta úrkoma á landinu mældist 1,6 mm á Keflavíkurflugvelli og Vatnsskarðshólum. Mesti vindur á láglendi klukkan 18 mældist 8 metrar á sekundu í Seli. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðsuðvestan 3, úrkoma í grennd, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1014 millibar stígandi. Stykkishólmur, logn, skýjað, hiti 6 stig. Bolungarvík, norðustan 4, hiti 5 stig. Litlaávík, norðvestan 3, skýjað, dálítið sjór, hiti 6 stig. Suðurnesviti, suðsuðvestan 4, skýjað, dálítið sjór, hiti 7 stig. Grímstæði sunnan 2, úrkoma í grennd, hiti 3 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, létt skýjað, dálítið sjór, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 2, hiti 5 stig. Vatnsskarðshólar, vestsuðvestan 4, skýjað, talsverður sjór, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðvestan 2, úrkoma í grennd, hiti 6 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekund og víða dálitlar skúrir eða slydduél, en lengst af þurrt og bjart austanlands. Suðaustan og austan 10-15 á morgun en heldur hvassara um landið suðvestanvert. Víða rigning, sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til, en væta með köflum á Norðurlandi. Hiti 4-10 stig, lægir suðvestanlands síðdegis og dregur úr vætu. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist þær við stormi meira en 20 metrum á sekundu á suðvestrumiðum og Faxaflóamiðum. Norðan við landið 1012 millibara smálægð sem þókast austnorðaustur og eyðist. En við suður Noreg 1012 millibara lægð sem fer austur. 650 km suðvestur af hvarfi 983 millibara lægð sem þókast austur og síðar norðaustur en yfir Grænlandi 1028 millibara hæð. Veðurhorfur á meðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 5-10 metrar á sekundu en vaxandi suðaustan átt í kvöld. 13-18 og rigning eða súld í nótt snýst í suðvestan 5-13 á morgun, fyrst suðvestan til en suðaustan 15-23 norðan og austan til framundir kvöld. Sunnan 5-10 seint annað kvöld. Faxaflóamið, vestlæg eða breytilátt 5-10, vaxandi suðaustan átt í kvöld 15-20 og rigning eða súld í nótt, en snýst í suðvestan 8-13 á morgun fyrst suðvestan til. Suðaustan 15-23 austan til fram eftir degi. Suðvestan 5-10 annað kvöld. Breiðafjarðarmið, vestlæg átt 5-10, vaxandi austan og suðaustan átt í nótt 15-20 og rigning eða súld á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld. Vestfjarðamið, norðaustan 8-13 og djúpmiðum en annars hægari breytileg átt. Bætir í vind í nótt og í fyrramálið, austan og norðaustan 10-15 og rigning síðdegis. Norðvesturmið, suðlæg eða breytileg átt 5-10, austan 8-13 hádegi á morgun en 10-18 annar kvöld, hvassast norðaustan til. Norðausturmið, suðlæg átt 5-10 metrar á sekundu en gengur í suðaustan og austan 8-15 á morgun, 13-18 undir kvöld. Austurmið, suðlæg átt 5-10, gengur í suðaustan 10-15 á morgun en 13-20 síðdegis. Austfjarðamið, suðlæg átt 5-10, gengur í suðaustan 13-18 á morgun með rigningu. Suðausturmið, breytileg átt 5-10, vaxandi suðaustan átt í nótt, 13-18 og rigning á morgun. Snýst í suðvestan 8-15, vestan til annað kvöld. Vesturdjúp, vaxandi austan átt, 10-18 metrar á sekundu í nótt, hvassast sunnan til. Suðvestan 8-13 sunnan til í fyrramálið, en austan 13-18 norðan til. Norðaustlegari annað kvöld, en mun hægari suðaustan til. Grænlandsund, norðaustan 13-18 metrar á sekundin heldur hægari suðaustan til. Norðaustan 15-20 annað kvöld. Norðurdjúp, norðaustan 8-15, vestan til en annars hægari. Austlæg 8-13 í nótt, suðaustan 13-18, annar kvöldun heldur hægari norðaustan til. Austurdjúp, norðlæg 8-5-10, vaxandi suðaustan 8 á morgun, fyrst vestan til. Suðaustan 10-18, annar kvöld, hvassast vestan til. Færeyjadjúp, norðlæg 8-5-10, gengur í suðaustan 8-15 á morgun en hægari austan til fram eftir degi. Suðaustan 13-20, annar kvöld, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, minkandi norðvestan 8-5-10, gengur í suðaustan 10-18 í kvöld og nótt, fyrst vestan til. Snýst í suðvestan 10-18 á morgun, fyrst suðvestan til, en suðaustan 15-20, norðaustan til fram á kvöld. Suðurdjúp, vaxandi suðaustan 8-15.

0: Dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Pétur Kristjánsson, vélfræðingur og aukukennari, sem lést laugardaginn 19. september, verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju 5. daginn 8. október klukkan 13. Útförinni verður streymt frá streyma.is. Guðrún Valgerður Árnadóttir, Kristján Pétursson, Hildur Lilja Jónsdóttir, Sigríður Pétursdóttir, Ásgeir Gunnar Ásgeirsson og barnabörn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Jóhannes Kristoffersson frá Finnmörk, andaðist á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga 22. september. Útför hans fer fram frá Melstaðakirkju, föstudaginn 9. október, klukkan 14. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Elsku systir okkar, mákona og frænka, Andrea Elisabeth Kristjánsdóttir, Ella, meinatæknir, lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 17. september. Útförin fer fram frá Háteigskirkju 14. október klukkan 13. Aðstandendur færa starfsfólki Hrafnistu þakkir fyrir umhyggju, hlýju og alúlega umönnun. Margrét Kristjánsdóttir, Bragi Kristjánsson, Bjarnfríður Árnadóttir, Fríða Bonney Andersen og aðrir aðstandendur. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Guðmundur Ólafs Guðmundsson, efnaverkfræðingur og fyrrverandi framkvæmdastjóri, verður jarðsunginn frá Akraneskirkju, föstudaginn 9. október klukkan 13. Blóm og kransar vinsamlega staðþakkaðir, en þeim sem vildu minnast hans bent á að láta spes Barnaþorp njóta þess. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Láritz H. Jörgensen, mjólkurfræðingur, Asparfelli 6, lést á líknardeild Landspítalans 2. október. Útför hans fer fram frá Fella og Hólakirkju 5. daginn 15. október klukkan 13. Aðstandendur þakka starfsfólki Heru líknarþjónustu og líknardeilda Landspítalans fyrir einstaklega hlýja og alúlega umönnun. Steina Einarsdóttir, Áki Guðmundsson, Hilmar Hrönn Njálsdóttir, Einar Jörgensen, Marta Jörgensen, Sesselja Jörgensen, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær faðir minn, tengdafaðir afi og langafi, Valdimar Hermann Jóhannesson, bóndi og vörubílstjóri, Hjallatúni Tálknafirði, lést á Heilbrigðisstofnuninni á Patreksfirði 17. september. Útför hans fer fram frá Tálknafjarðarkirkju laugardaginn 10. október klukkan 14. Pálína Kristín Hermannsdóttir, Hannes Kristjánsson, Kristján, Valdimar Hermann, María Berg og langafa börn. Lestri dánarfregna lokið.
1: Nú hefst tónleikakvöld útvarpsins. Umsjón hefur Arndís Björk Ásgeirsdóttir.

0: Good afternoon. Welcome to Wigmore Hall. Igor Levit is going to play two piano sonatas today.
1: Gott kvöld, góðir hlustendur. Í tónleikakvöldi í kvöld hlýðum við á hljóðritanir frá tvennum hátíðistónleikum sem framfór í Wigmore Hall í London. Annars vegar frá tónleikum píanuleikarans Igor Levit sem framfóru 1. júní í sumar og hins vegar frá tónleikum fyrirleikarans Alinu Ibrahimovu, selóleikarans Kristjáns Poltera og píanuleikarans Cedric Tibergia sem framfóru 15. júní síðastliðin. Við byrjum á Levit sem hefur á undanförnum árum skipa sér í fremstu röð píanuleikara samtímans. Hann fæddur árið 1987 í Gorki, nú Nizhny Novgorod.

Belgorod í Rússlandi en fluttist með fjölskyldu sinni til Þýskalands þegar hann var 8 ára. Hann hóf ungur píanónám og lauk námi við tónlistarháskólan í Hannover. Levet þekktur fyrir óvenjulega tæknifærni, kraftmikinn leik og túlkanir sem sameina vitsmunalega dýft og sterka tilfinningalega tjáningu. Verk Beethovens hafa skipað stóran sess í hans starfi, ekki síst hinnar 32 píanósónötur sem hann hefur flutt mikið og hljóritað. Hann hefur jafnframt lagt áherslu á stór og krefjandi verk eftir tónskáldaborði Bach, Schumann og Liszt. Hann leka á þessum tónleikum, píanósónötu nr. 2 í hámál eftir Dmitri Sjostakovits sem hljóma nú ekki oft á tónleikum og seinni sónatan Dante sónatan eftir Liszt. En Sjostakovitssonatan var samin árið 1943 og meðan síðari heimstyröldin geisaði. Verkið tilengjað minningu píanókennarans Leonid Nikolajevs. Það í þremur köflum og saminar hugleiðandi, næstum barokkskenndan tón í fyrsta kafla, ljóðræna hægferð í þeim öðrum og kraftmikinn fúgukenndan lokakafla. Þótt sónatan sé ekki meðal þekktustu verka Sjostakovits fyrir píanó, gefur hún einstaka innsýn í hið margbrotna tónmál hans þar sem alvara, innhverf íhugun og beittur taktur mætast. Kafla sónutinnar eru Allegretto, Largo og Moderato.

0: Igor Levit.
1: Þetta var píanosónanda nr. 2 í hámál eftir Dmitri Shostakovits. Igor Levit lék í hljóritun sem gerð var á hátegistónlingum hans í Wigmore Hall í London 1. júní síðastliðinn. Síðara verkið sem við heyrum frá þessum tónlingum Dante Sónata Franz Liszt eða eftir fyrirlestur hjá Dante. Après une lecture du Dante, Fantasia quasi Sonata. Verkið var samið árið 1849 undir áhrifum frá gleðileiknum guðdómlega eftir Dante, engum lýsingum skáldsins á víti og hreinsunareldinum. Þar dregur list upp tónrænja sín á ferð mannsins myrkur, þjáningu og von með stórbrotnum andstæðum, dramatískum hljómum og tæknilegum áskorunum.
2: List Dante Sonata to finish this recital.

0: Igor Levit.
1: Þetta var Dante Sonatan eftir Franz Liszt. Igor Levit lék í hljóðritun frá hátíðistónleikum í Wigmore Hall 1. júní síðastliðinn. Og þá bregðum við okkur á aðra hátíðistónleika á sama stað, 15. júní, en þar léku Alina Ibrahimova, fiðluleikari Kristján Poltera, selluleikari og Cedric Tibergian, píanuleikari, píanotríó eftir Claude Debussy og Maurice Ravel. Öll eru tónlistamennir í fremstu röð innan klassíska tónlistarheimsins og má nefna að Ibrahimova kemur fram með sinfóníu hljómsveit Íslands annað kvöld og mun leika með hljómsveitinni fiðlukonst nr. 1 eftir Sergei Prokofiev. En við byrjum hins vegar á píanotríói Claude Debussy. Píanotríóði sem í getur eitt af fyrstu kammerverkum tónskáldsins samið árið 1880 þegar Debussy var aðeins 18 ára gamall. Verkið var lengi lítt þekkt og kom ekki út á prenti fyrir en löngu eftir dauðans. Í tríóinu má greina næmt eira Debussys fyrir litbrigðum og hljómum þótt tónmálið sé enn að nokkru leiti undir áhrifum romantíkur. Það gefur forvitnilega innsýn í mótun tónskáld sem síðar átti eftir að gjörbreyta hljómheimi vestrænnar tónlistar. Kafla tríósins eru Andantino con moto, Allegro, Scherzo, Intermezzo, Andante espressivo og finale Appassionato.

Þetta var Piano Trio í Getur eftir Claude Debussy. Alina Ibrahimova, Christian Poltera og Cedric Tibergia léku í hljóritun frá hátegistónleikum í Vigmore Hall 15. júní síðastlinn. Síðara verkið á þessum tónleikum var Piano Trio í A-moll eftir Maurice Ravel. Það var samið árið 1914, skömmu áður en fyrir heimstyrjöldin braust út. Þetta eitt af mikilvægastu kammerverkum hans, fáað og litríkt þar sem Ravel saminar franska næmni með mikilli rytmískri og tæknilegri nákvæmni. Verkið í fjórum þáttum og sækir meðal annars innblástur í basneska tónlist, austurlenska hljóma og form úr eldri tónlist. Það bæði ljóðrænt og kraftmikið og sýnir vel þá einstöku litapalettu sem einkendi tónmál Ravels. Vegna þess hversu tími okkar naumur heyrum við þrjá þætti úr þessu tríói, fyrsta, þriðja og fjórða þátt.

Þetta voru þrír þættir úr Pino Trio í Amol eftir Maurice Ravel. Alina Ibrahimova, fyrirleikari Kristján Poltera og Cedric Tibergia léku í hljóritun frá hátegistónleikum í Wigmore Hall 15. júní síðastliðin. Tónleikakvöld verði þá ekki lengra að sinni. Takk fyrir að hlusta. Verið sæl.

Arndís Björk Ásgeirsdóttir hafði umsjón með tónleikakvöldi útvarpsins. Næst endur flytjum við þetta nútíma líf frá því fyrir í dag. Umsjón hefur Arnhildur Hálfdanardóttir.

0: Í þessum þætti kynnust við mönnunum með stóru bláu töskurnar. Reyndar sérstaklega einum þeirra, honum Mani Sæti. Við ætlum að rúnta með honum um miðborg Reykjavíkur.
1: Yeah, I did learn a few things from this job. One of them was patience.
0: Voltsendlar búa við veruleika sem flestum framandi. Þeir eru verktakar, nú eða mögulega gerfiverktakar, í því sem að hefur kallað gig-hagkerfið eða hark-hagkerfið, allt eftir því hvort þú ert svag fyrir leikreglunum eða ekki. Hvernig að eiga lífsviðurværi sitt undir ófyrirsjáanlegum algoritma sem útdeilir verkefnum af handahófi? Er algoritmin sanngjarn? Við yfirheyrum norðmanninn Kristján Kampó sem fer fyrir volt á Íslandi og í Noregi.
2: Count to five in Norwegian.
3: Ein, two, three, four, five.
0: Allavega, við reynum að fá einhvern botn í þennan blessaða algoritma, innsýn í heim voltsendla á Íslandi og baráttu þeirra fyrir betri kjörum.
4: One second.
2: Yeah.
5: Just allow me to smoke a cigarette in 3 years, 3 hours.
2: 3 hours, yes.
0: Komin ekki á bílastæði við Háteigskirkju í Reykjavík og hér ætla ég að hitta tvo voltsendla.
2: Ert þú Manni?
1: Já,
2: Arthildur. Hei, Arthildur. Já, hann hitta þig. Ég bara með mækin.
1: Ok.
2: Er vinniður mættu líka?
1: Nei, hann veikur.
2: Hann veikur? Æ, ok. Það bara, það var það bara
1: það
2: þannig.
1: Bara
2: já.
1: Já.
2: Það kannski líka auðveldara. Það þurfi ekki að vera flakka á milli bíla eitthvað.
1: Já.
2: En, þetta verið gaman
1: að...
2: Já, setjum bara inn. Er þetta vinnubíllinn, þessi hérna?
1: Það er mínubíll. Ég nota fyrir all til að farast til skólanum og já. Líka til að vinna með.
0: Eins og þið heyrið þá talar Mani fína íslensku en hún finnst þægilega að tjá sig á ensku af ýmsum ástæðum þannig að við tölum saman á ensku.
1: My name is Mani Shady and I'm 24 years old, almost 24 years old and I've been in Iceland for 8 years now and I started working for Volt from January 2025 till now and I've always been studying and working at the same time.
0: Hann einn af yfir 1000 virkum sendlum á Íslandi og í hópi þeirra 400 sem að teljast, ég hvað maður að segja, velvirkir sem gera þetta í hlutastarfi, þótt að sé náttúrulega ekki starf, eða jafnvel hafa þetta sem sína einu framfærslu. Mani í viðskiptafræði í Háskóla Íslands og vinnur eftir skóla, setnipartinn og kvöldin, stundum 3 tíma í senn, stundum 5, hefur reyndar alltaf unnið með námi, líka þegar hann var á nýsköpunarbraut í tækniskólanum. Nafnið Mani Sahiti hljómar kannski kunnuglega í eyrum sumra.
6: Enn stendur til að vísa Mani Sahiti, 17 ára transpilti frá Íran og fjölskyldu hans úr landi. Þetta fekk lögmaður fjölskyldunar staðfesti á lögreglu í dag. 100 manns komu saman við dómsmálaráðuneyti í dag og afhentu 8000 undirskriftir til að mótmæla því að fjölskyldunni verði vísað á landi. Elín Borga Harpa Önundadóttir var einn mótmælanda. Fréttir af því að ekki standi til að aflýsa brottvísun bárust á meðan mótmælin stóðu yfir.
7: Mikil sorg, mikil reiði, það voru margir sem fóru að gráta þegar ég tilkynnti þessa fréttir, mikil vonleysi, en líka byrjandi báða vangi að berjast áfram og að koma í veg fyrir þetta.
8: Hann í mjög jaðarsettum hópi, mjög viðkvæmri stöðu, transbönn sem að eru ekki flóttabönn, eru í mjög viðkvæmri stöðu til að byrja með og þegar þú bætir stöðu flóttamann svona á það, eða stöðu hælisleitanda, þá er þetta náttúrulega bara virkilega mikið álag á ungan dreng.
0: Fyrir nokkrum árum var andlit Manís á forsíðum veðmiðlana. Það voru undirskriftalistar og mótmæli á Austurvelli. Hvað verður Mani? Hvernig líður Mani? Brottvísun Manís frestað. Hann var barn á flóta, flúði með fjölskyldisunni frá Íran þar sem að faðir hans var ofsóttur fyrir að stunda japanska heilun eða reiki og það stóð til að vísa þeim öllum úr landi en sem betur fer fenguði að vera.
1: I'm not really comfortable about talking about my past or like all those news articles that is still available in the Google. Yeah, I just don't really think about those times because it was like difficult times. of my life. Yeah, a lot of attention. And at that time, like, if I would go to Bonus to buy something, I felt like, yeah, like, everyone knows my face and everyone's looking at me. Like, yeah, that's that guy.
2: Yeah, everybody had an opinion. He should stay here. He should leave, something like that.
1: Yes, but I believe, like, those times, like, maybe 6 or 7 years ago, which was, yeah, 2020, 6 years ago, like, people were more friendly with foreigners.
0: Já, þetta var erfiður tími í lífi Manís. Fólk þekkti hann út á götu og í Bónus, tími sem hann vill síður vera að rifja upp. En hann finnur líka fyrir því og það kannski hluti af þessu bakslagi sem svo oft talað að viðhorf til fólks af erlendum uppruna hafi breyst. Hann finnur fyrir því í sínu starfi fyrir Volt og það hans upplifun að fólk sé neikvæðara, rasískara og síður tilbúið að tala við hann á íslensku en áður. Við erum tilbúin að leggja í hann frá bílastæðinu við Háteigskirkju og Mani skráir sig online í appinu.
1: So, these are the charts that is showing the busy hours.
2: Mm-hmm.
1: As you see, it's very low right now.
2: No, it's very low demand, yeah.
1: And the blue ones is like earn extra, which is boosts,
2: mm-hmm.
1: earning boosts. In 2 hours, we have like 25% boost, like extra earning.
2: So, for each delivery, you get 25% extra?
1: Yes. I think it's because it's the end of the month and not very much people, like, have, I think, money in their accounts to order some food. And they put these boosts on just to get drivers out on the streets. They really they would be encouraged to work.
0: Skilst mér að segja á forsvarsmönnum Volt að þessi mánaðasveifla eða mikla aukning á viðskiptum eftir útborgunardag sé sérstaklega ýkt á Íslandi. Þessir bústerar eða bónusar eru ekki bara í lok mánaðar. Þeir eru líka þegar það vont veður, rigning, vindur eða mikil snjókoma til að lokka fólk út og þetta virkar, segir manni. Hversu krefjandi þetta starf? Hversu strategískur þarf maður að vera? Þegar það háð tilviljun hvort maður fær verkefni eða ekki. Með manni ræðum þetta.
1: At first that you start working for an algorithm, it's really hard to find out what to do and where to go to get more orders. But I know, like, if I drive in the city center and if I not stay still in one location, I will have more chances of getting orders. And some restaurants and some venues have more orders. We spend more time, like, driving around those areas and busy areas.
0: Og hann útskýr líka fyrir mér hvernig dagurinn gengur fyrir sig, því það eru ólíkar sendingar eftir tímadags og eftir vikudögum.
1: In the morning, it's bakeries, and we have a lot of shopping stores, like Hagkaup, Krambudin, Petersbud, Rango.
2: What are people asking for, like milk or cigarettes? Or?
1: Yeah, sometimes tobacco, sometimes goose.
2: Mm-hmm.
1: And sometimes, yeah, milk and snacks, and like frozen pizzas. It's like whatever someone needs.
2: Mm-hmm.
1: And in the lunchtime, we have like food orders, and in the evening, especially like Friday to Sunday, we have like alcohol orders.
0: Ég var ekki búin að kveika því að það að senda svona áfengi væri svona stór hlut af þessu, en það hefur sótt mjög í sig veðrið og það eru þá sendlarnir sem eiga að tekka á skilríkjum kaupenda. Mani segir mig líka að ein birtingamynd þess hversu eftirsóttar þessar sendingar frá smáríkinu séu. Síðan ef vel athugað, megi sjá fjöldan allan af voltsendlum fyrir utan smáríkið í felsmúla þegar lítið að gera. Í vonum að hreppa hnossið þegar sendingin kemur. Og þá einmitt spurning hvar nákvæmlega eiga þeir að vera staðsettir, hver þeir að fær sendinguna. Það hefur verið gerð etnografísk mannfræðirannsókn á sendlum og hvernig þið laða sig að algoritmanum að vísa ekki á Íslandi. En þar hafðu til dæmis einhverju komist að því að þið staðsettu sig eða símann sinn akkurat þar sem að pílan á kortinu, til dæmis á Google Maps, þá værið þeir líklari. En þetta kannski bara eitthvað sem að algoritmin einn veit.
2: Do you feel like the algorithm treats everybody the same?
1: No, I wouldn't say it treats everyone the same because it's like literally an algorithm. Like maybe me, I can work 4 hours today and maybe make like 10 to 15,000, and maybe my friend could work the same hours as me, exactly the same, and he would maybe make 5,000. And it's really a matter of chance, I would say. Like, yeah, I would go online right now, and yeah, after 5 minutes I would get an order, but some other colleague, some other driver would wait 2 hours to get their first order.
4: Hver ræður hér?
9: Klóin ræður öllu, klóin ræður hverju fara og hverju verða eftir.
4: Þetta fáran.
9: Hún reyfist. Ég hef verið valinn. Verið sæli, vinur mínir. Ég fer til betri heima.
0: Það áhugavert að veltaði fyrir sér hvort algoritmi geti verið sanngjarn. Gagnsæið líka stór hlut af þessu. Svona algoritma hefur oft verið líkt við svartan kassa. Einhverjar skipanir sem fara inn, svo einhverjar töfrar sem gerast þarna inni og svo sjáum við hvað kemur út. Við vitum ekki hversna manni og vinur hans geta unnið jafn lengi, nákvæmlega sömu klukkustundirnar, ekki sömu göturnar, en annar fær 5.000 kall en hinn 15.000. Þeir eru svolítið þreifandi í myrkrinu. Manni þræðir alltaf sömu göturnar í miðborg Reykjavíkur, sama hringin og víkkar hann svo út eftir þörfum.
1: This used to be an actually good spot for waiting.
2: In Ingolstorg?
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Yeah, I usually start from Hverfiskata, then drive to Bankastræti, go through the Posthusstræti in downtown, and then come like all the way back again and go through Borgartún. There's a famous location for the drivers, which is Borgartún 29, which is a
2: Mathöllin.
1: Yes. And yeah, if we're still free, then we go to Skeivan.
2: And what are you thinking about when you're just like driving around?
1: What am I thinking about?
2: Like times like this.
1: Yeah, I sometimes get so mad because I maybe drive 1 hour, like slowly like this, and yeah, I'm still free. I don't have anything to do. I try to listen to some music, and
2: maybe yeah. Thinking about the gas.
1: Yeah, I'm thinking about all the costs. That I have to pay monthly, and yeah, I'm sometimes not making enough money to cover that, and yeah, different thoughts come in the mind about life and all the decisions we have to make for the future.
2: How do you see the future? Do you have some kind of goals that you have established?
1: Yeah, I have pretty much many goals, and one of them is being successful in my studies in university and being able to finish it and being able to find a good job after that. So I would be like truly independent, and I really want to be successful and Yeah, my goal is being rich.
2: That's a good goal. And do you have like an idea like what exactly you would like to be, like the job title, or just you just want to be rich, maybe in order to be fully independent, or if I understand?
1: Well, I'm studying business, so I want to, and like business is when you study that and when you have the certificate of such a study, you can do a lot of things with that, and it depends on you, on the person. And
2: I mean, you could have your own company or something like that.
1: Yeah, you could work with houses, with, you could be a salesman, you could be a marketing man, you could
2: counseling.
1: Be an accountant.
2: Yeah.
1: You can do a lot of things, and I love houses, so.
2: So maybe real estate would be nice.
1: Yeah, I love working for real estate. And that's a good way for making a lot of money. But right now I don't have any other choice. So yeah. I'm working as a contractor for Volt.
0: Þegar manni lullar eftir götunum og mínuturnar leiða, jafnvel klukkustundinnar, þá byrjar afkomu kvíðin að nagan. Og hann ekki einn það. Það hefur ekki farið mikið fyrir baráttu voltsendla fyrir betri kjörum fyrir núna. Þó að það sé þekkt stef annars staðar þar sem volt starfar. Miðja september hótuðu nokkrir tugir voltsendla að leggja niður störf vegna þess að kjör þeirra hefðu farið hríðversnandi á þessu ári. Mani tekur undir þetta. Áður hafi verið hægt að velja úr fleiri sendingum og jafnvel hægt að fá mikið út úr því að vinna í stuttan tíma. Og eitt einkenni að nú fer svo mikil tími í bið, miklu meiri tíminn áður, jafnvel klukkustundir áður en þeim biðst einhver sending að fara með. Hluta við sér líka að það hefur fengdir inn mjög margir nýjir sendlar og Volt hefur nú viðurkennt að það hefur verið mistök. Að það hefur allt og margir verið farnir að bítast sömu sendingarnar og kjörin eftir því. Ebling stóði baki á sendlunum, sakaði Volt gaslýsingar og gerfiverktöku. Þann 23. september funduðu sendlarnir í Áskirkju í Hafnarfirði fyrir milligöngu eblingar, völdu sér talsmann, George Mihai, sem varð andlit sendlana í sjónvarsviðtali nokkrum dögum áður. Og fínpúsuðu kröfur sem þeir degi síðar lögðu fyrir stjórnendur Volt á langþráðum fundi.
1: I wasn't in any community before this matter with other Volt drivers. Other than those who were my friends from school maybe, or I would see them many times so we would talk. But nowadays, which with all these matters and the strike going on and the meetings and all the stuff, we have a community now, and we share opinions, and some people who are like more available will go to those meetings.

0: Já, rigningadagur, fyrsta haustleðin komin og aspirnar í ármúlunum orða fagur gular. Hér fyrir innan eru voltliðar að funda með forsvarsmönnum fyrirtækisins. Og ég ætla að reyna að ná af einhverjum þeirra tali og heyra hvað þið segja fundin. Það voru bara fimm, ef mér skil, sem að máttu mæta. Og hérna eru litli bílar, sumir með töskunum, bláu töskunum í aftursveitinu, Hyundai, og svo hérna, já, Hyundai greinlega bíllinn, sko, og með fingraförum. Greinlega mikið verið að opna og loka þessu skotti alla daginn.
1: Do you speak English?
2: No, in the gas, el si English.
1: This one?
0: Okay. Já, það var alveg fullt út úr dyrum. Ég ræddi hérna fyrstu tvo menn frá Venezuela, sá eldri teiknaði fyrir mig útlínur Venezuela með fingrinum í loftið og útskýrði fyrir mér að þeir væru frá Maracay, 100 kilometra frá höfuðborginni Caracas.
2: 102 km, Maracay.
0: Maracay?
2: Yes.
0: Svo bendir hann mér á landasins sem að tali betri ensku. Hann heitir Gerson, var eitt þeirra fyrstu sem skráði sig hjá Volt á Íslandi árið 2023. Nú er líka verktaki hjá ferðaskrifstofu, sér leiðsögn fyrir spænskumælandi hópa og því ekki mjög háður Volt. Tekur nokkra tíma hér og nokkra tíma þar, en vill vera þarna til að styðja við félaga sína. Segir að fyrirtækið sé að notfæra sér aðstöðu sína.
3: The company is taking advance about us, like worker, because I saw in the news that they say that the people here get 6,000 per hour in average, but that is not true. Okay, almost the average right now is around 3,000, but you need to discount, you know, all the spend around the service.
0: Gerson segir að stuðningurinn við sendla sé minni og hann útskýrir að sendlarnir fái bara eina mínútu til að ákveða hvort er samþykki sendingu eða hafninni.
3: So you think that you can, okay, let me check very well if the kilometer is okay, what is the difference point? No, you only accept the order, you start to work.
0: Og þessi

0: sestir í tröppunar, orðnir þreyttir á biðinni. Nokkur eru út að reykja. Það svolítið áhugavert þegar maður stendur þetta nógu lengi að maður upplifir pínu eins og maður sé í útlöndum eða á flugvelli. Þeir tala ólík tungumál sem að eirað fer smám saman að greina í sundur. Og svo ég búin að spyrja þess fyrir og þá þetta rúmenski hópurinn þarna, pakistanski hópurinn, nokkur frá Írak og svo frá Venezuela. Úti spjalla ég við mann frá Rúmeníu sem í fullri vinnu innan gæsalappa hjá Volt. Hann útskýrir að hann fái útborgað á tveggja vikna fresti, kannski 300.000 krónur í hvort skipti. Að baki sé þó kannski 7 daga vinnuvikur, 12 til 14 klukkustundir á dag. Þá á þetta eftir að draga ansi margt frá. Fötin og töskurnar, bensín, tryggingar, kílómetragjald, síminn þarf auðvitað virka atvinnutækið, matur og vaktinni, ekkert mötuneti hjá Volt, virðisauka skattur, tekjur skattur. Það liggur við að ég þurfi stundum að borga með mér, segir hann.
1: So it's like popping out here.
2: This is a map of Reykjavík.
1: Yeah, this amount of Reykjavík. This is you. I'm offline now. Look for example, finances. Yeah, let's go here.
0: Áður hafa þetta verið miklu betri peningur, nær milljón á mánuði. Tekjurnar eru ófyrirsjáanlegar, en hann fær allt greitt út og nú hann komin í vesen með skattinn, dreifir greiðslunum og sér fyrir sér að þurfa að gera það aftur á næsta ári. Afborganirnar hækka.
1: They don't forgive you. I mean, you cannot go to Skatturinn and say, I don't have money to pay you. So it's tricky.
2: It sounds like an impossible situation.
1: It takes you like 1 year to understand that actually it's a trap, let's say. By the time it's like a trap, you cannot go out from
0: that. Það tekur smá tíma þar til þú áttar þig á því að þetta gildra, segir hann. Ég spjalla líka við fjölskylduföður frá Írak. Hann kom inga fyrir 15 árum sem sjúkraþjálfari og ekkert á förum. Á sitt eigið hús og fyrir krökkunum Ísland orðið heima.
3: So there's no sense to go back now. That's it. This is their home. Maybe when they are grown up enough, we'll go home, like, for sure.
2: So what's the possibility?
0: Hann minkaði í fyrstu viðsi í vinnunni til að geta verið meira að sandlast því að því fylgdi sveianleiki og það gaf vel. Hann segir að margir hafi gert þetta. Ég vil hætt í vinnunni til að sinna Volt eingöngu. En svo fór þetta niður á við. Hann búinn að vera í verkfalli í nokkra daga og segir ekkit annað að þetta gera eins og staðan
3: But this year, no. This year you can't, no. Now, as they say, they didn't change anything, but we can't see the changes that happens with the prices and then they start to add more drivers than they need actually because it's going to be more convenient to them
2: and the prices are lower
3: then the prices is lower so, and now they cannot
0: Eftir rúma 2 tíma kemur talsmaðurinn þeirra George Mihai út og ég leyfi honum nú að reykja
2: Hi.
4: Hello.
2: Hi.
4: Waiting for me?
2: Yes, waiting for a long time.
4: 1 minute?
2: Yes, of course.
4: Please?
2: Yeah.
4: How are you doing?
2: Good. You?
4: Good.
2: Yes.
4: We had a very constructive meeting, so...
2: Okay. That's great to hear.
5: 1 second.
2: Yeah.
4: Just allow me to smoke a cigarette and 3 years, 3 hours. Okay.
2: 3 hours, yes.
4: Yes.
2: So, winter. Were you on the meeting?
4: No.
2: No.
6: Get some cigarette, no?
2: Maybe could you tell me just in few words why you became a Volt driver?
4: I became a Volt driver even if I am qualified to be working as a manager. I have a degree in business management. I've been working as a manager all my life.
2: In Romania then?
4: In all over the world, United States, UK, Italy, but I'm tired of dealing with people that they don't care about their workers. So even if I had a position as a manager, I always had to fight for the low-class workers.
0: George hefur unnið sem millistjórnandi með mannaforráðum allan heim en orðin þreyttur á því að horfa upp á fyrirtæki sem fara illa með starfsmenn sína. Hann vildi vera sinn eigin herra og þess vegna höfðaði Volt til hans. Hann ekki búinn að gefast upp á Volt og segir fundin hafa gefið sér von og að forsvarsmenn fyrirtækisins hafi loksins hlustað. Hafi haldið fram að þeir hafi ekki verið meðvitaðir þau vandamál sem að sendlarnir lýstu. Og þeir ætla að gefa sér 4 til 6 vikur til að gera úrbætur.
4: was a lot of feedback for them also, because most of the issues

0: Bolt frá Finnlandi, stofnað 2014. Árið 2022 kefti svo bandaríska stórfyrirtækið DoorDash það. Volt með starfsemi yfir 30 löndum og voltsendlar á Íslandi fara með á bilinu 3000 til 5000 sendingar á dag. Svona fyrirtæki get ekki tilgreint nákvæmlega hversu margar. Móðurfyrirtækið á markaði og það ríkir mikið leynd, má alls ekki kjafta frá viðkvæmum viðskipta upplýsingum. Við veitum samt slatta DoorDash og hægi þess. Það hagnaðist jafnvirði 119 miljarda íslenska króna í fyrra og samkvæmt áskýrslu Volt á Íslandi í fyrra nam hagnaður þess rúmlega 100 miljónum króna hér. Tvöfalt meiri en árið á undan. Mani líka mjög meðvitað þetta.
1: Yeah, I read a news article about it. It was like pretty much. And still with all those incomes that they have, like millions and billions, it is like no respect for their workers.
2: Do you feel like that's the way it is? That there is no respect?
1: No, I don't think they would care. Like, they only care for their own good. Because it's the nature of business, I think.
2: Of course, you should know the nature of business. You're studying it.
1: I mean, I'm only the first semester, but it's like the fact. Like, everyone knows, like, it's the nature of business this big and this popular.
0: Það hefur lítið heyrst í stjórnendum Volt í fjölmiðlum og mig langaði að heyra í þeim og fékk Kristján Kampó sem fer fyrir Volt bæði á Íslandi og í Noregi til að spjalla við mig.
3: My name is Kristján Kammag. I'm the head of communications and PR for Volt in Iceland and Norway.
0: Ég laði fyrir hann milljón spurningar og við rættum algoritman og framtíð vinnumarkaðarins en burt sér frá stóru myndinni þá langaði mig að fá svar við stóru spurningunni sem brann á sendlunum. Hvaðan greip þessa tölu sem að allir sendarnir sem að ég hitti hafa kváð og yft öxlum yfir? Bara skilja ekki hvaðan hún kemur.
1: The earnings of a driver in active hours, it's around 6,000 in one hour, which like this could be an active hour right now. And half an hour is passed by. And still nothing, not even 1,000.
4: I want to see from their side how they calculate, because I heard that they say that they are paying us with 6,000 per
0: Campo hour. Campo held í fram að sendlanir á Íslandi væru að fá 6,000 krónur á tíman að meðaltali þegar væru virkir í vinnunni. Sendlanir tala að þetta sé nær 3,000 krónum og þá ég eftir að draga allan kostnað frá. Nú eða bara vel undir 3,000 krónum, svona á þessum síðust og verstu. Campo útskýrir þetta. Hann og sendlarnir leggja augljóslega misjafnan skilning í það hvað felst í að vera virkur í vinnunni.
3: Well, you know, it depends on the person, but when we look at our numbers, the average earnings per active hour when you actually are out delivering, not just sitting in a parking lot waiting.
2: Well, you mean that, if you're online in the app.
3: Yeah, well you're actually doing working, but you're not sitting someplace and not getting orders.
2: So when you're sitting somewhere and you have put you're online in the app, so you're open for orders. Is that not active time?
3: No.
2: So what is active time?
3: Active time is like when you are actually accepting orders and doing deliveries.
2: But what if you don't get any orders?
3: Well, we're not able to because it's up to you if you want to accept the orders or not. And if you're someplace where there's no orders, I mean, if you're sitting someplace on the way to Keflavik, there's no orders there,
2: yeah,
3: right?
2: Yeah. No, but I'm just asking because I was driving with a Volt driver and he was just circling around the city center for 1 hour and he got nothing. So would that count as active time?
3: That's not active time because he's not doing deliveries.
2: Okay.
3: So yeah. So then this
2: makes sense, but of course this is work as well, and unpaid work.
3: Yeah.
2: And he's just, you know, the gas is just going down. And
3: yeah. I see that. But yeah, we need to look at, you know, what is, because when the driver is doing deliveries, that's when the drivers are making money, and that's when we're making money, and that's when the restaurants are making money. So like, we all need to be as efficient as possible. And if you're just sitting someplace when there's no orders, that can't really count as active hour.
0: Mani lítur svo á að hann sé virkur í vinnunni þegar hann er virkur í appinu að hringsólum borgina. En Campo segir að í sínum huga teljist sendill sem bara keyra eða bíða á einhverju bílastæði ekki virkur. Hann sé ekki virkur nema hann sé komið með sendingu og sé að fara með sendingar. Sem sagt, þeir geta ekki verið virkir nema algoritmin virki þá og velji þá. Mér finnst þessi algoritmi svo forvitnilegur.
2: I wanted to ask you about the algorithm that some people say are the boss of the couriers. Do you agree to that statement that the algorithm is the boss?
3: No. The algorithm is just a way for us to most efficiently get deliveries to where they are. And the algorithm, I know a lot of people are a bit scared of algorithm, and it, you know, it sounds a bit scary. But our algorithm in terms of when we assign tasks is super easy. It's
0: Kristján útskýrir fyrir mér að algoritminn gerir afskaplega lítinn greinamun á fólki. Þó að þessi gervigreind og algoritmi í eina sæng og djúptauga net eða hvað þetta nú kallast yfir, þá séu bara þrír eða fjórir þættir sem að skipti máli þegar algoritmin útdeilir sendingum til sendlana. Og það hver næst veitingastaðnum, viðkomandi á bíl eða hjóli, eilatur á bíl hér, og hann virkur í appinu. Kristján segir að sendlarnir geti satt nei við 100 sendingum í röð og þeim sé ekki refsað, heldur ekki fyrir að vera seinir. Algorithmin safni upplýsingum, en bara skilvirkni kerfisins í heild.
2: Mm-hmm. But it looks at other things as well. It's a like deep learning system, so it knows something about the courier's history.
3: It does not.
2: It doesn't.
3: No. Our algorithm, we publish every year, we publish what we call the Algorithm Transparency Report. Mm-hmm. It's all there.
2: Yeah, I've seen it.
3: And it also, because it only looks at those three things. It doesn't look at any history at all. I mean, our couriers they're free to accept or deny orders. And if you've said no to the last 100 orders, you're still entitled to do 101. Mm-hmm. So it doesn't. It's not like for Uber where you give stars to your driver. It's on the delivery, so it's like it looks at our service level. Like in Norway, for instance, I know that during Ramadan we have quite a lot of our drivers are Muslim, and during Ramadan they don't want to deliver alcohol. So they say, I don't want to deliver alcohol during Ramadan. So then if it's an alcohol order, it skips to the next person.
2: Mm-hmm.
3: So it's like it's super
2: easy.
3: So
2: they can just say that in the app.
3: Yeah, and yeah. Then they can tell that I don't want to do alcohol deliveries. That. For some reason, then you don't do that from point A to point B.
0: Kristján vísar í gagnsæis skýrsluna sem Volt birtir árlega. Lesendur eru fullvissaðir að þetta sé ekkert mál. Þeir þurfi enga háskólagráðu í starffræði til að skilja þessa skýrslu. Í nýjustu skýrslunni stendur að algoritminn sé eins og uppskrift. Hann fylgi ákveðnum skrefum til að ákvarða hvaða sendill fái sendingu eða meta hversu lengi pizzan verði á leiðinni til viðskiptavinar. Án algoritma og sjálfvirkni væri ekkert volt. Það eru tegnar ótal ákvarðanir á hverju sekundu í þessu kerfi. Sumstaðar verið að prófa verðlaunakerfi þar sem virkir sendlar sem samþykja mörg verkefni röð fá verðlaun. Stundum breytist forgangsröðunin í kerfinu. Ef volt nýtt í einhverju landi, algoritmanum falið að setja stundvísi í forgang, en þegar þjónustan er orðin rótgrónari, má kannski huga öðru, til dæmis því að minka ferðatíma sendlana. En hvað með það sem kokkalandsliði lærir? Jú, það lærir eitthvað að heildar gagnasúpin í kerfinu og tekur ákvarðanir byggðar á því. Það sé bara ekki persónulegt.
3: Yeah, it's on the aggregate, so we want to give the city and the customers the best possible service, right? So sometimes we will prioritize having things delivered fast or making sure that we have enough drivers all the time, right? And we work on we have a team that works on the balance of having the equilibrium in terms of how many drivers do we have and how many deliveries do we get from, how many orders do we get from customers. And it's important to keep that in the balance, because if we have too many couriers on the street, which we unfortunately had the last month in Reykjavik, then there's not enough orders for the guys on the street, right? We don't want them to sit around and wait, because then they're not earning money and then they get upset.
2: Yeah, isn't the algorithm that tells you now you should get more people on board, get more couriers?
0: Kristján útskýrir að þau noti gögn til að átta sig á því hversu mikið þarf að ráða inn af sendlum og nú í haust hafið þeim brugðist bogalistin.
3: So it's a well-oiled machine with, you know, people sitting there. It's not, you know, we don't let the algorithm loose. We are people sitting there monitoring and doing what people can do, right?
2: Mm. But it's one of those black box algorithms or AI model that you really don't know exactly what's
0: happening. Fyrirtækjum sem nota algoritma til að deila út verkefnum hefur oft verið leið á hálsi að húka notendur fyrst og draga svo úr áherslun á þá en leggja í staðinn áherslu á að hámarka hagnað. Þetta hefur verið kallað incentivization, einhvers konar niðurgangur. Sendlarnir fáið þá mikið útrúsi upphafi en svo farið allt niður svaðið. Ætlaði Volt að prófa sig áfram í þessari skítvæðingu eða hlupuðu einfaldlega á sig með að ráða of marga sendla. Kristján Kampó segir að þau þekki algoritman ágætlega, þó vissulega geti verið minnstur sem þeir átti sig ekki á. En það sé ekki algoritmin sem fjölgi sendlum. Sérst að teimi passi upp á það jafnvægi sem sé mjög mikilvægt. Og það horfi á statistíkina og aðra hluti, árstíma, veður, verðbólgu, hvort það séu mánaðamót. Það sé líka fólk sem ákveða bjóða bónusa þegar það snjór eða 30. september. Hann segir að það séu færri pantanir á sumrin en á veturna. Venjulega aukist eftirspurnin nokkur hratt á haustin en það hafi ekki gerst jafn hratt núna og áður. Sendlarnir tala að allt árið hafi verið slæmt en Volt heldur því fram að ójafnvægið hafi fyrst skapast í haust. En þetta ójöfnstaða? Þegar kemur á upplýsingum sem annars vegar Volt hefur og hins vegar sendlarnir hvernig kerfið virkar. Kampó ekki endilega því. En segir að stjórnendur Volt hafi kannski ekki verið nógu duglegir við að upplýsa sendlana breytingar á kerfinu. Það sé jú sífælt verið að breyta því eitthvað. Og þess vegna standi nú til að taka upp reglulega fundi með þeim, fá endurgjöf frá fólkinu sem dílar daglega við algoritman.
3: That is you, the thing of being a tech company. We're always changing things to be more efficient. And also to hear whatever grievances couriers might have. Like,
2: but is this, like, would you say that this algorithm is fair? Because it just takes in... into account these three things that you mentioned, but it doesn't take into account if somebody has just been really unlucky and has been driving for 1 or 2 hours and has somehow always been a little bit off the map when the delivery comes.
3: But it's, I would say that it is perfectly fair because it only goes, you know, it only looks at these three things. I mean, it's your closest, you have the right vehicle, you have the right qualification.
2: So it shouldn't look at distributing it fairly so that everybody gets some work.
3: No, but what is fairly?
0: Kristinn Þórisson, prófessor í tölvunarfræði við Háskólinn í Reykjavík, líklega einn af þeim mönnum á Íslandi sem veit hvað mest gervigreind. Og í hans huga þetta alls ekki jöfn staða milli Volt og sendlana út frá tækninni.
5: Þessi tækni í rauninni hefur margar freistingar í för með sér til að fara fram hjá svona kannski siðferðislegum vandamálum og bara einfaldlega benda á tæknina og kenna henni
2: Getur maður sagt, ok, það tekið tillit til eins og í voltkerfinu þessara þryggja þátt að það ekki verið að skoða af hvaða trú þú ert eða hvort þú glýmið við einhverja fötlun eða hvort þú sért kallega kona, heldur bara hvar þú ert, hvort þú sért á hjól eða bíl, hvort þú sért virkur í appinu.
5: Ef að það væri einhverju misbrestir þarna á, hvernig myndum við vita það? Það myndi þurfa að vera einhvers konar eftirlit og endurskoðun á þessum atriðum er gífurlega dýr og flókin og það gífurlega auðvelt að komast fram hjá henni ef þú ert á þeim buxunum. Ef við viljum einhvers konar jafnrétti og réttlæti í því hvernig þessi er stillt upp til þess að fylgja lögum, þá verður hægt að skoða hvernig kerfin eru sett upp. En það ekki hægt að skoða hvernig kerfin eru sett upp ef þau eru algjörlega ógegnsæ. Þannig að það alveg sama hvað myndir að eisa miklum skattpenningum í að setja nefndir og eftirlitsstofnanir og hvað eina. Þeir sem ákveða og það er yfirleitt þá meðvituð ákvörðun að fara í kringum lögin, þau myndir samt sem aður vera stikk frí vegna þess að tæknin óreikjanleg. Þannig að þetta mjög vond tækni.
2: Þannig að þú tekur undir þetta að það sé ójöfn staða. Þeirra
5: ég myndi segja að hún gæti ekki verið ójafnari. Það bara heila engin leið að ímynda sér það.
2: Þó þú sér nú ekki, nú erum við að tala við eins og sérfræðingi vinnu markaðsrétti, hérna, finnst þér þetta þá ekki eiga vera tæknin sem við notum þegar við erum að hugsa vinnumarkaðin eða svona gigstörf eða harkakerfi eins og aðeins ég vil kalla það að þetta sé ekki leiðin það ætti að vera eitthvað annað kerfi ef við ætlum ekki bara að enda einhverju algjöru villis
5: ég held það, hefði kannski notað nákvæmlega þessi orðin, já ég myndi svona innihaldið að nákvæmlega það sem ég myndi segja sko það fullt af hagnýtingu sem að þessi tækni dugar til dæmis Þú horfir á þessa mynd í gæru gafstinni tvær stjörnur. Ég held þú myndir líklega ekki fíla þessar hérna eða þú gafstinni fimm stjörnur. Það engin að fara að deyja þó að ég horfa á fimm myndur af einhverju mynd sem síðan kemur í ljós að ég hef engan áhuga á. Það fullt af hagnýtum hugbúnaði sem hægt að sem ekki í krítiskum ferlum. Í rauninni farið rangt að þessu þegar að sagt við þurfum lög gervigreind, vegna þess að gervigreind bara alls konar. Gervigreind rannsóknarsvið sem byrjaði 1956, yfirleitt svona í sögubókunum allavega, hefur verið í störu þróun og það eru allskins aðferðir sem menn hafa þróað þar. En það þýðir ekki það að svona öflug aðferð sem að reyndar ekki öflug að því leitt að hún krefst alveg gífurlegs gagnamagns og gífurlegs reiknihafls. Að hún nýtist á ýmsan hátt en það þýr ekki að við eigum að nýta hana á alls konar hátt ef við erum að ganga nærri þeim þjóðfélagsskyldum eða vel virkandi þjóðfélagi sem við sækjumst eftir þannig að það hefur eiginlega aldrei verið eins mikilvægt núna eins og núna að fyrir stjórnmálamenn að og bara almenning að hugsa hvernig þjóðfélagi viljum við búa í
2: Við erum aftur komin í Ármúlan. Á ákveðnum tímapunkti skokkar maður í dýrum barbúrjakka niður tröppurnar og ávarpar hópin sem enn býður.
6: Hi guys.
7: Hello.
6: Are you good?
7: Yeah.
6: No. Be good.
2: Guys, be good. Kannski vildi að vera kamó, kannski eitthvað. Óöryggi í mómentinu, ég veit ekki ég bara hnaut þetta og mér heyrist hópurinn hafa gert það líka Það var stórt fyrir Volt að komast í áramótarskaupið

0: Ragnhildur Hálfdánardóttir hafði umsjón með þessu nútíma lífi. Veruleiki Voltsendla var til umfjöllunar í þessum þætti og var rætt við Kristján Kamphaug, Kristinn R. Þórisson, Gersson, Georg Mihai Kakalitjanu og Manisha Hiti.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meir segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.
0: Það komið að kvöldsögunni, ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson kynnir og les 12. lestur úr fjórðu bók á Snæfellsnesi í hljóðritun frá 1997.
2: Góður hlustendur í seinasta lestri úr ævisögu séra Árna prófasts Þórarinssonar var enn sagt frá frú Þuríði Kuld og fjölda gesta sem nöðt gestristni og góðvildar í kúlshúsi. Síðan var fjallað einstæðingskap frú Þuríðar og umkomuleysi. Og enginn heyrði hann að mæla eitt æðru orð yfir örbirð sinni, sagði í seinasta kafla. Þvert á móti, það var eins og örbirðin og niðurlægingin lyftu Þuríði til æðra lífskilnings og fegurri tignar. Hún var sílétt og glaðvær eins og hún eigi öll fyrirheit lífsins ennþá framundan og þolir ekki annað en að sjá alla glaða í kringum sig. Þess vegna átti frú Stefania svo vel við hana en það þreyttist Þuríður aldrei á að lofa góðvild þeirra hjóna í sinn garf. Hér rátt við frú Stefaníu Guðmundsdóttur leikonu og mann hennar Borgþór Jósefsson en frú Þuríður dvaldist í húsi þeirra. Aldrei heyrði ég Þuríði minnast á séra Snorra Norðfjörð nema þegar nátti í máli við Tæl, veslunarstjóra Klásens veslunar á Búðum út af einhverjum skuldaskiptum. Með því fylgdist hún af miklum áhuga og var mjög fegin þegar séra Snorri vann málið. Frú Þuríður sagði við mig einum tvisvarsinnum meðan hún átti heima í Stykkishólmi. Ég ætla að segja þur dálítið sem ég stundum að hugsa Mig langaði til þess að ég fengja deyja undan honum Mattiasi mínum og að hann yrði þá með fulla heilsu eins og nú. Þá vænti ég að hann legði eitthvað gott til mín í nokkrum erindum. Og svo bætt hún við, eru þeir ekki hissa ég skulle vera að hugsa þetta á þessum aldri?
3: Ó nei, allt annað, svaraði ég, og ég getu búist við að svo færi eða þeir dæjuð á undan honum að létu þeir ekki óbætta hjá garði þá korura sem hann á mesta þakka allra.
2: Hér ráttið séra Mattías Jókunsson þjóðskáld. Frú Þuríður hélt léttleika sínum og lífsfjöri allt fram í banaleguna og hún sá þá ósk sína rætast að fá að skilja við þennan heima undan Mattías í skáldi. Hún andaðist 27. dag desember mánaðar 1899, 76 ára gömul, banamein hennar var blóðkreppusótt er snerist upp í lífhimnu bólgu. Með henni hnét til moldar einhver mesti kvenskörungur og ágætasta mannúðar og mannkosta kona sem ég minnist að uppi hafi verið á þessu landi. Mattías orti eftir hana ein af sínum fegurstu erfiljóðum. Næsti kafli fjallar síra Þorkel Eyjólfsson. Nágranna prestur minn var séra Þorkell Eyjólfsson á Staðastað. Hann var gáfumaður, alvörugefin, trúmaður og ræðumaður. Kona hans var Ragnheiður Pálsdóttir, prófass í Hörgsdal. Heimili þeirra var í Þjóðbraut og gesta koma mikil og gestrisni. Frú Ragnheiður var annáluð fyrir skörungskap, enda var hún af því bergi brotin. Hún var systir Ólafs bónda og alþingismanns á Höfðabrekku, en heimili hans minnti á höfðingskap fornaldar stórmenna, svo sem Þorsteins Vatnsdælagoða. Þar skildu menn skilja þreytta hesta eftir og taka aðra óþreytta. Vesturskattfellingar komu við á Höfðabrekku á ferðum sínum þegar þeir fóru Evra sem kallað var. Þar var jafnan matur á borðum handa öllum sem þangað komu og hey handa hestum. Nú var það stundum að svo voraði að ekki var hægt að fara Evra og koma við á Höfðabrekku, fórum en þá neðri leiðina og nær sjó. Ólafi fjall það miður þegar menn gátu ekki komið við á bæ hans með hesta sína svanga og þreytta. Því tók hann þar ráð að heyja á sumrin í helli í fjallinu rétt hjá neðri leið. Þar skildu menn taka hey handa hestunum þá var þeir komu af Mýrdalsandi. Sagt var að allur heyforðin hefði verið horfin úr hellinum á vorin. Þar geymdi Ólafur reipi sín og bar það við að þau vildu tína tölum. Eitt sinn spurði maður Ólaf. Ætlar það halda áfram að heyja anda þessum köllum sem svona launa? Heldur að ég fara að hefna mín á hungruðum, skepnunum og ráðvöndum mönnum því að flestir eru ráðvandir sem þennan veg fara, svaraði Ólafur. Það er aðeins einn maður sem þetta gerir og það er ekki andra vandinn fyrir mig en að geyma reipin heima. Sér að Þorkell kendi mörgum piltum undir skóla þegar hann var prestur að Ásum í Skaftártungu voru þar að námi hjá honum Benedikt Sveinsson, Guðbrandur Vigfússon og Páll Pálsson bróðir frú Ragnheiðar. Sér að Þorkell lofaði mjög gáfur þeirra allra en fannst þó mest til andlegt að Djervi Páls. Séra Jónas Guðmundsson, heitir næsti kafli. Eitt þeirra heimila sem ég taldi nálægt mér eftir að ég setti stað á Snæfellsnesi var prestssetrið Staðarhraun í Hraunshreppi í Mýrasýslu. Þar satt séra Jónas Guðmundsson framan af prestskaparárum mínum. Jónas var húnvetningur að ætt, útskrifaðist úr Bessastaðaskóla og tók guðfræðipróf við háskólan í Kaupmannahöfn, var síðan kennari við latínuskólan milli 20 og 30 ár, en fékk þá veitingu fyrir Hítardals prestakalli er var talið eitt af tekjuhæfstu prestaköllum landsins. Sat hann í Hítardal í nokkur ár, en fluttist þaðan að Staðarhrauni þegar Hítardals prestakall var sameinað Staðarhrauns prestakalli. Þá mun Hítardals kirkja hafa lagst niður að nokkru leiti. Frá Staðarhrauni fór hann að Skarði á Skarðströnd og dó þar snögglega árið 1879. Séra Jónas var ekki mikill búmaður og skipti sér lítt af búskaparverkum, lét konu sína það allt. Þó hafði hann áhuga á jarðabótum, en konan réð öllu á heimilinu, þar var auður nægur og til þeirra hjóna völdust góðir vinnumenn. Gestrisni var þar mikil, þangað kom alltaf margt manna í réttum, fyrir einar réttir vissi ég til að slátrað var þrefetra uxa og fór hann allur í gesti rétta dagana. Mörgum þótti gaman að eiga tal við Jónas prest því að hann var einkennilegur maður. Hann hafði verið annálaður latínuhestur þegar hann var í Bessastaðaskóla. Hann var sífræðandi, hvar sem maður hitt hann, er gesti bar þar að garði, lagði hann fyrir þá einhverja spurningu þegar þeir höfðu heilsað honum. Þar kom eitt sinn gestur þegar ég var þar staddur, það var bóndi úr Kolbeinsstaðahreppi. Hann heilsar presti leið og hann gengur inn í stofuna, komiðir sælir, prestur tekur undir, komiðir sælir. Hvaða vísu kunnið er besta, þér kváðu vera kvæðamaður. Ekki man ég
3: hvaða vísu bóndi kom með, en klerkur svarar. Kveðið er hana, bóndi gerir það. Síðan segir prestur, þér kveðið vel, farið er til konunnar. Auðvitað mynd hann borðhald hjá henni og það var ekki hvot vísað. Ef gesturinn var skólagengin maður, laði Jónas fyrir hann latneskar setningar. Ég fekk þessa spurningu hjá honum einu sinni. Hvernig snúið þér þessari setningu á latínu? Mér virðist þú betri en hvað þú ert fríður sínum. Ég svara,
4: Vítir í spyrju og hvað púsjór.
3: Þetta orðalega mjög frábrugðið íslenskri málvenju er kallað á latínu dú og komparatífi. En ég hafði verið lærisveit Magnúsar Andréssonar og honum hafði ekki sést yfir þetta. Séra Jónas var einkennilegur í því hvað hann fór yfir mörg efni við gestinn rétt á meðan hita var á kallinum. Öllum þótt hann skemmtilegur. Þegar gestir komu frá staðarhrauni höfðu þeir alltaf tvær sögur að segja frábærar góðgerðir og samtal við prestinn er þeir mundu jafnan síðan og brostu af. Það bros var þó ekki til háðs, heldur ánægju af að hafa hlustað á hann. Hvað fór hann yfir mörg efni núna voru gestir stundum spurðir er þeir komið frá staðarhrauni? Ja, þau voru nú mörg, svaraði gesturinn, þó voru viðræður Jónasar alltaf fræðandi. Öðru sinni spurði Jónas mig, hvernig á að skilja þetta hjá honum Hallgrími? Þar læti ég nótt sem nemur. Ég svaraði,
4: þar beiðist ég gistingar sem nóttin dettur á mig.
3: Ekki vera nánaður með þetta svar og segir, já, en hvað er þetta nemur? Ég alltaf að hugsa hvernig hann Páll Þorkelsson þegar að koma þess á fransku. Þessa spurningu laðan fyrir marga, þó ekki aðra en skólamenn sem lesið höfðu latínu. Einu sinni sagði ég við Jónas,
4: Þér voru kennari Valdimars Bríms, hvernig fjalliður við hann? Var hann prúður í skóla?
3: Jæja, svarar Jónas, hann gaf þér í dálítið glettin. Hann skrifaði til dæmis þessa vísu undir eitt latneskan heimastíl. Egrotant Medici, Falluntur Juris Prefecti, Descendunt Multi, Tartara Teologi. Læknar verða sjúkir, lögfræðingar gera axarsköft, margir guðfræðingar fara í vondastaðinn.
4: Óskum er þetta ólíkt Valdimar í lífi hans síðar, svara ég.
3: Jónas var bráðlindur en löngum vel stiltur, hann var saklaus maður, réttlátur í dómum og hreinhjartaður, hann var alltaf hóflega glaður og aldrei önnugur, þótt hann veri geðríkur, hann var umtals frómur, sagði aðeins grínsögur. Jónas var einkar léttum að kasta fram stöku og var mjög vel hagorður. Maður hét Torfi, hann var söðlasmiður í Reykjavík. Hann átti son í skóla þegar Jónas kendi þar. Einhvern tíma líkaði Torfa ekki vitnisburðurinn sem sonur hans fekk á miðsvetrarprófi. Torfi var ekki talinn drykkjumaður, þó gat það borið við að hann færi við strikið ef hann neytti áfengis. Eftir prófið fekk hann sér neðan í því í meira lagi, gekk hann sig þá heim til kennaranna og skammaði þá, týndi þá upp hernaföðurum og las yfir þeim og lét þá nokkuð yfir sér eins og títur ölvaða menn. Heimsók þessa orti Jónas kvæði sem þetta er í. Torfi sat og setti sér á munnin bjór, hryggð af huga létti hann og telja fór sinna kosta miklu merð gjald í vösum, gáfna snild gróða og utanferð ég af lítil læti lærði hnakka gjörð og þótt æðista sæti ég öðlast gæt á jörð því gáfunum mínum óhett er en postularnir við séu vel völdu handverk sér ýmsir mæltu að Jónas hefði borið biskupsembættið eftir Pétur biskup, saki lærdóms, menntunar og aldurs, þá mælti hann fram þessa stöku.
5: Öfundarlaust ég ætíð sé, annara kosti glansa. Ég dreg mig líka helst í hlé, svo hinir megi dansa. Þessari vísu kastaði Jónas eitt sem fram, er hann var að strjúka ketti. Öll er skepnan, skemmti gjörn, skoðiði litla stýrið, malar sinni kjafta kvörn, kringluleita dýrið. Almennt er þetta haft kjafta kvörn, en Kristján Ritstjóri Guðlaugsson hefur það eftir föður sínum að séra Jónas hafi ort kjálka kvörn. Kristján er dóttursonur séra Jónasar. Heimili í prestakalli mínu orti séra Jónas þessa vísu. Ef einhver heyrir kjafta, klið, klám og spott til muna, kannski einhver kannist við krossholtsfabrikkuna. Mestur snillingur var séra Jónas í ræðumennsku. Hann var talinn mestur ræðumaður í guðfræðistétt sinnar tíðar, nafnfrægastur var hann fyrir ræðu sem hann hélt eitt sinn á sínótus. Pétur biskup hafði beðið hann að flytja predikuna á þessari prestastefnu. Jónas kom til Reykjavíkur litlu áður en sínótus skildi hefjast og ætlaði sér að taka þær saman ræðuna. Daginn sem hann átti að stíga í stólinn kom hann upp á skrifstofu til Jóns rektors Þorkelssonar klukkan átta um morguninn. Þeir voru skólabræður og náfrændur. Rektor segir þegar þeir höfðu skipt á nokkrum orðum Þú átt að predika í dag? Já, já, já, það er sagt. Já, þá er eftir að búa til ræðuna. Heyrðu, þú getur látið mig hafa pappír hérna og penna og lofaði mér að gera hana hérna hjá þér. Rektor gerir það og Jónas sest við og skrifar ræðuna og tala við rektor jafnóðum og hann skrifar. Án þess að það truflaði hann neitt í ræðugerðinni. Þegar hann hefði lokið þessu verki, kvaddi hann rektor og gekk burt af kontórnum. Klukkan 12 hófst messa í dómkirkjunni, kirkjan var full, meðal kirkjugesta var ég, þá 22 ára, síra Jónas var laus við að hugsa framkomu sína. Hún var öll innihald. Suma má segja að í framkomu þeirra séu umbúðirnar vætt, innihaldi lóð. Hjá Jónasi voru umbúðirnar lóð, innihaldið vætt. Skyndilegur hurðinni að predikunastólnum hrundið upp, samstundis birtist sér að Jónasi í stólgættinu og segir Guðs ríki er innan í yður. Og þar með byrjar hann ræðuna. Kirkjugestirnir brostu að þessu formleysi, en það bros fór fljótt af. Allir sátu kyrrir og hljóðir og hlustuðu með andakt. Framburður hans var framúrskarandi eðlilegur við hans persónu. Það var tekið eftir hverju orði. Á lokinni messugjörð hitti ég fyrir utan kirkjudyrna Lárus Jóhannesson, skólabróður minn, síðar prófast á Sauðanesi, við gengum afsíðis. Hvernig þótti þið ræðan, spyr ég. Hann svarar. Nú, ég var hrifin af einhverjum ósköpum sem þarna voru bakvið. Er margt af því sem hann sagði var hafið yfir minn skilning. Ég segi Saba, þetta er víst ósköplegur ræðuskörungur og innilegasti trúmaður. Það var allt innihald. Síðar að hluta þessa dags kemur Magnús Andrésson til móður minnar og segir Það er undanlegt erindi sem ég á við þig. Ég kem bara til að láta í ljós við þig hrifningu mína. Ég hef verið utan við mig síðan að séra Jónas endaði ræðu sína á sínótus í dag. Það var ræða sem ég mun alltaf dástað og undrast. Þýlík mælska, dýft og speki. Ég mátti til að tjá einhverjum hrifningu mína og þess vegna kem ég náttúrulega til þín. Eitthvað hálfum mánuði seinna mæti ég Magnús á götu. Hann er annars hugar en rankar við sér, heilsar mér og segir við mig, gettu hvað ég var að hugsa Þú veist þú ekki að hugsa ræður hans sér að Jónas er ennþá? Jú, einmitt, ég er alltaf að hugsa hana. Hún fer aldrei úr huga mínum og það segir Pétur biskup við mig að þetta sé besta ræða sem hann hafi heyrt utanlands og innan. Síðan var ég eitt sem við kirkju á staðarhrauni hjá sér að Jónasi Þar heyrði ég óvanalega fallega ræðu sem lýsti fágætri trú og dýft. Það er ekki margt sem eftir sér að Jónas liggur á prenti. Hann samdi hugvekjur við nokkur tímaskipti er útkomu 1857. Á síðari preskaparárum sínum tók hann saman hugvekjur til kvöldlestra frá veturnóttum til langaföstu eftir beðni Kristjáns bóksala Þorgrímssonar en upplagi brann að mestu leiti þegar brunin varð hjá Kristjáni eitthvað af því komst þó út land í þessum hugvekjum er mikil dýft skarpleikur og trúar alvara og maður finnur að þær hafa verið samdar eftir að Brandeseraldan fór að ná til landsins. Þær voru lesnar í ungdæmi mínu og þóttu góðar. Jónas var meðalmaður á hæð og velvaxinn, dökkur á hár, velfarin í andliti, skarpleitur og allar hreyfingar snöggar. Hann var kventur Elínborgu dóttur Kristján Síslumanns og kammeráðs á Skarði. Þar voru auða við mikil samankomin og allsnektir, eins og segir í kvæði Matthíasar, eftir kammeráðið. Elínborg fekk Svignaskarð í morgungjöf og hafði hún jafnan sér allar tekjur af þeirri jörð, leigur og landskuld. Það voru vasapeningar hennar, en þeir eitust fljótt, hver einasti eyrir fór til fátækra. Elínborg var einstök kona, hún var skynsöm, mjög skemmtileg í viðræðum og kunni frá mörg að segja, hún hafði verið nokkur ára á heimili Jón Sigurðssonar í Kaupmannahöfn, hún var alltaf glöð, með glöðu bragði, allir gestir fundu að þeir voru þar velkomnir og leið vel í návist hennar. Hún var mjög látlaus og frá henni skein, ástúð og blíða við alla. Hún bar með sér mikla persónu, gestakoma var þar mikil því að Elínborg var homopati og leituðu hennar margir. Margir vitnuðum að hún hefði veitt þeim hjálp sem að gagni hefði komið, mann þekkti ég sem hafði eksem á höndum, hann fór til frú Elínborgar, hún sagði, það þýðir ekki hafa ábyrði þessu, þar í blóðinu. Hún lét mannin hafa inntöku og honum batnaði. Þá var sérum ekki fundið við barnaveiki, margir flúðu þá til Elínborgar og var sagt að mörg börn fengju lækningu fyrir hjálp hennar. Það var orð á því gert að ekki hefði alltaf farið vel á með tveimur höfuðættunum á Skarðströnd, þeim skarðsmönnum og ballæringum. Stundum vék ég að þeirri misklíði við Elínborgu en hún vildi aldrei það ræða. Sumir í skarðsætt hafa fengið orð fyrir að líta nokkuð stórt á sjálfa sig en þess varði aldrei var í fari Elínborgar og í ætt hennar hafa ríkt þeir eiginleikar að vera gjöfull og hjálpsamur. Elínborg var dulræn, eitt vor sagði henni frá einkennilegu atviki er ég kom að staðarhrauni. Það hafði gerst á annan í páskum fyrir nokkrum dögum, þá var ég í Miklholti. Ég og Þóra systri mín vorum að ganga okkur til skemmtunar út túnað kvöldi í logni og blíðviðri. Þegar við komum af göngunni fórum við inn í kirkjuna, Þóra settist á stóli í kornum eða ég gekk gólf. Fólk allt var háttað á bænum nema við tvö þó að ennþá mætti heita Bjartur dagur. Ég geng fram kirkjugólfið og verður litið til vinstri handar. Þá sé ég hvar hægri mannshönd kemur upp á neðstu rúðuna næst dyrum í vestasta glugganum á suður hlið kirkjunnar. Var eins og höndina væri bundin svartur silkiklútur svo að ekki greindi eitt fingur frá öðrum og ekki sá í beran lófan þótt hann sneri að rúðunni. Höndinni var nuggað aftur og fram eftir rúðunni. Ég nefn staðarum leið og ég sé höndina koma upp á gluggan og horfi á hana. En þá er hún dregin niður rúðuna og hverfur eins og hún skynjaði hug minn. En jafn skjótt og ég hef litið af glugganum kemur hún aftur upp á sömu rúðuna og haga sér nákvæmlega eins og áður. Þetta mun hafa gengið að minnsta kosti í hálftíma. Höndin kemur, hvað eftir annað upp á rúðuna, er ég lít af glugganum og hverfur þegar ég horfi á hana. Ég hef ekki orð á þessu við Þóru. Í fyrstu hélt ég að þetta veru glettur sambýlismanns míns, Kristjáns Magnússonar, og tók það ekki tátílega. En þegar þetta var endur tekið hvað eftir annað, fór mér að þykja það full áleitin dælska og þyknaði nokkuð í mér. Ég hafði messað í Miklholti daginn og Kristján verið í kirkju. Svo gengum við út úr kirkjunu inn í bæ, þá var Kristján

0: mikið eftir. Æ, ég skil nú vall í því, segi ég. En eitthvað tveimur dögum síðar, þegar ég á sýslufundin í Hólm, þegar ég kem inn í stofu til prófas Kults, sé ég Ísafold liggja þar á borði, þar blasir við mér þessi frétt. Á annan dag páska andaðist að Birtingaholt í Árnessýslu, Lúther Helgason, hinn efnilegasti piltur. Mér hnykkti mjög við þessi tíðindi, þegar Lúther höfðum verið miklir kunningjar. Góður hlustendur, hér látum við staðanum við að sinni, þakk fyrir áhyrnina.
1: Þetta var kvöldsagan, ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson las 12. lestur úr 4. bók á Snæfellsnesi í hljóðritun frá 1997. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚF, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir að kjarasamningum verði sagt upp á morgun að öllu óbreyttu. Stjórn Vaffer kom saman til fundar síðdegis og lauk fundinum stuttu eftir klukkan 8 í kvöld.
3: Já, á þessum fundi fórum við stjórn Vaffer með ítalega yfir stöðuna og þá svona atburðarás sem hefur verið síðan við fundum síðast sem var á mánudagskvöld. Og komist að þeirri einróma niðurstöðu að við hyggjumst segja kjarasamningum upp á morgun.
2: Stéttarfélögin hafar til klukkan 4 á morgun til þess að segja upp kjarasamningum. Halla segir að engar formlegar samningaviðræður hafi farið fram með samtökum atvinnulífsins í kvöld. Hún hafi þó rætt við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra SA í síma.
3: Við höfum átt bara mjög góð og hreinskiptin samtöl en upp úr stendur að samtök atvinnulífsins hafa ekki komið með neinar lausnir á borðið sem að við getum fælt okkur við og við erum ekki tilbúin til þess að læsa okkar fólk áfram inni í launalækkunum.
2: Jakob Tryggvason, formaður raðinaðarsambandsins, segir sömu stöðu hjá fagfélögunum.
4: Erum núna búin að vera að funda í samskiptum við alla okkar mismunandi hópa? Og verðum í því áfram í kvöld og jafnvel fram í nóttina í samskiptum og samstillingu. Bætum held ég við einum stórum fundi í hátíðina morgun en þetta að óbreyttu þá er þetta allt bara til þess að skipuleggja okkur fyrir uppsögn samninga sko.
2: Segir Jakob Tryggvason. Eldur kviknaði í rafmagnshlaupahjóli á stigagangi í Jóðellhúsinu við enda hringbrautar skömmu fyrir klukkan 9. Talsverður eldur kom upp og mikill reykur myndaðist í framhaldinu. Unnið að því að reykræsta húsnæðið. Þrjár starfstöðar slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu voru ræstar út að hringbraut. Stefán Már Kristinsson, varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu, segist gera ráð fyrir því að hjólið hafi verið í hleðslu þegar eldurinn kviknaði. Lögreglan á Vesturlandi vekur athygli á því að ökumenn sem telja nauðsynlegt að aka á nagladekkjum vegna hálku verði ekki kærðir af embættinu. Ökumenn séu kvattir til að sýna sérstaka aðgát og kynna sér veður og færð þar sem farið sé að kólna í veðri og líkur á hálku farnar að aukast. Yfirvöld í Sádi-Arabíu segja að þrír óbreyttir borgarar, tvær konur frá Marokkó og Alsír og einn súdanskur ríkisborgari hafi verið drepin og að 36 hafi slasast þegar hútar gerðu árásir á tvo alþjóðlega flugvelli. Árásirnar beindust að King Khalid flugvellinum sem staðsettur í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu og alþjóða flugvellinum í borginni Aba. Fréttalestri lokið.
1: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
5: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónisdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Vaxandi suðaustanátt í nótt, 10-18 í fyrramálið og rigning með köflum, en lægir síðdegis á morgun. Hiti 4-9 stig. Suðurland og Faxaflói. Vaxandi suðaustanátt, 8-18 á morgun, hvassast við ströndina og rigning, en dregur úr vindi og úrkomu annað kvöld. Hlýnar heldur. Breiðafjörður. Vaxandi suðaustan og austanátt, 8-13 í fyrramálið og rigning. Dregur úr vindi og úrkomu annað kvöld. Hiti 2-8.

stig. Vestfirðir. Suðurlæg eða breytileg átt 3-8 og dálitlar skúrir eða slitujél. Gengur í suðaustan og austanátt. 8-13 á morgun og fer að rigna. Dregur úr vindi annað kvöld. Hiti 1-8 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðurlæg átt 3-8 og þurrt að kalla. Suðaustan og austan 8-15 á morgun og rigning með köflum en dregur úr vindi annað kvöld. Hlýnar heldur. Austurland, afsakið, Norðurland eystra. Suðurlæg eða breytileg átt 3-8 og yfirleitt þurrt. Suðaustlæg átt 8-15 á morgun og rigning hádegi en úrkomu minna annað kvöld. Hiti 2-8 stig. Austurland að glettingi. Suðvestan og sunnan 3-8, léttskýjað og vægt frost. Hiti 0-5 stig. Suðaustan 8-15 á morgun og rigning, en úrkomu minna annað kvöld. Hlýnar heldur. Austfirðir. Hæg suðlæg eða breytileg átt og bjartað mestu. Hiti 2-6 stig. Suðaustan 10-15 á morgun og rigning. Hlýnar heldur. Suðausturland. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 og þykknar upp. Hiti 1-6 stig. Suðaustan 10-18 á morgun og talsverð rigning. En styttir upp vestan til seint annað kvöld. Hiti 5-11 stig að deginum. Miðhálendið. Suðlæg átt 3-10 og skýjað. Hiti og undir frostmarki. Suðaustan 13-20 á morgun og rigning eða snjókoma en dregur úr vindi og úrkomu annað kvöld. Hiti 1-5 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstudag breytileg átt 3-8 en hvassari austlæg átt við norðurströndina. Væta með köflum en styttir víða upp sunnan og vestan til síðdegis. Hiti 3-8 stig. Á laugardag. Suðlæg eða breytileg átt 3-8 og dálítil rigning vestan til, en annars yfirleitt þurrt. Hiti breytist lítið. Á sunnudag. Vaxandi suðaustan og austanátt og rigning. 10-20 síðdegis, hvassast við suðvesturströndina, en lengst af úrkomu lítið á norður og austurlandi. Hiti 4-10 stig, hlýjast syðst. Á mánudag, allhvöss sunnanátt og rigning, en styttir upp á norður og austurlandi, milt í veðri. Á þriðjudag, útlit fyrir suðlæga átt með skúrum, sunnan og vestan til. Kólnar í bili. Á miðvikudag. Líkur á hægri breytilegri átt með björtu veðri víðast hvar. Fremur svalt í veðri. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í fyrramálið. En veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið í sæl.

Klukkan er farin að ganga 11 á miðvikudagskvöldi. Nú rifjum við upp mannlega þátt morgunsins. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag miðvikudagur og það 7. október.
1: Já, Kristín Erna Blöndal söngkona, tónskáld og sálgætir. Hún skrifaði í meistararitgerð sinni frá Listaháskóla Íslands áherslu á nýjum leiðum í miðlun og tengsl tónlistar við sálgæslu og kannaði mikilvægi tónlistar í sálgæslu syrgjenda við útfarir og í sorgarferlinu. Á síðustu árum hefur hún einnig komið að kennslu og tónlistasköpun ungra barna og fólk sem að glímir við heilabilun og við ætlum að fá hann alltaf að segja okkur upp og ofan af þessu.
0: Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn haldinn 10. október og af því tilefni geðheilbrigðisvika HR haldinn þessa vikuna og þetta nú bara hreinlega 10. árið sem þessi vika haldinn í HR og þemað nú sítengt en aftengt í heimi tækninar og þarna verður sjónum beint að áhrifum snjalltækja og skjánotkunar á líðan, samskipti og daglegt líf. Já, snjalltæki orðin ómissandi hluti af okkar lífi og þau gera lífið auðveldara á margan hátt en hvað kostar þessi stöðu að tenging okkur? Við fáum hér tvo sálfræðinga úr nemendaráðgjöf HR til okkar á eftir.
1: Já, svo það vísindaspjallið með Eddu Olgudóttur. Hún í dag ætlar að segja okkur frá nýri rannsókn, einu sinni sem oftar. Þessi rannsókn rannsakar áhrif örveiru flórunar á Alzheimer og eins og alltaf þá kann Edda miklu betur útskýra þetta fyrir okkur en ég.
0: Og þá bara fyrsta lagið á leið í lofti, það heitir Ennþá man ég hvar með hljómsveitinni Ghosts.

0: En þá man ég hvar, þetta var hljónstinn Goss, lag eftir Kai Norman Andersen og textin eftir Bjarna Guðmundsson.
1: Já, og Kirstin Erna Blöndal, söngkona tónskáld og sálgætir er sest hérna hjá okkur. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Og við vorum að segja hér áðan frá svona þessum, eða þessari miðlun þinni á tónlist við, Já, ýmislegt við sálgæslu, við hérna, eða fyrir syrgjendur, það eru útfarir, sorgarferli og annað. Þú hefur svona verið að, svona ráðgefandi fyrir syrgjendur og við tónlistarval í útförum og annað. Já. Og einnig komið að kennslu og tónlistarsköpum ungra barna og fólk sem glímir við heilabilun. Þannig að þú ert svona tónlistarmiðlari á svo margan hátt og hefur líka verið að skrifa þetta í þínu námi.
2: Já, þetta er heilmikið.
1: Já.
2: Og hérna, og þetta er búið að vera langur tími. Ég sem sagt hófa að syngja við útfarir bara fyrir 30 árum síðan. Og þetta bara, það verður eitthvað til, bara í kroppnum á manni, af því að maður verður svo mikið var við einhvern veginn allar þessar tilfinningar.
1: Já.
2: Og maður finnur bara hvað tónlistarinn er góður miðlari og þessna til þess berst ég alveg hörðum höndum fyrir því að við reynum alltaf að nota lifandi tónlist í útförum af því að það er bara allt annað.
1: Já.
2: En allavega, þá hérna hefur svona mitt hérna, ég hef sem sagt svona farið í gegnum lífi þannig að tónlistin hefur alltaf verið nummer 1, 2 og 3 og svo þessi svona tengsl við manneskjuna og hvernig er hægt að tengja þetta saman. Og síðan er það bara hérna 2002 að þá kynist ég líknadeildinni. Og þá gerðist eitthvað líka, það voru svona englar sem voru þar og maður er einhvern veginn, hvað er þetta? Og, hérna, og ég var náttúrulega fór í kjölfarið, sérst móður mín lest á líknadeildinni og í kjölfarið hef ég sungið þar á hverju einasta ári og gerði það ennþá, alltaf fyrir jólin.
1: Já.
2: Og ég man að Ellen Kristjáns, hún kom og söng, þá var svona ár liðið frá því að hérna, dauðsalli verður og þá er syrgjendur búið að koma ári setna, svona var þetta fyrir mörgum án síðan og ég man Ellen Kristjáns var að syngja og þetta var eitthvað alveg sérstakta við sem vorum búin að vera inn og líknadeildinni alveg enda löst einhvern veginn og þannig kom við saman og bara tónlistin gerði eitthvað ótrúlegt
1: bara heilaði.
2: Hún bara heilaði og þannig svona, þarna fer þetta svolítið í gang. Þannig að ég stend fyrir hérna styrtartónlingum til að styðja við líknadeildina og hérna og svo hérna gef ég út geisladisk árið 2005 sem heitir Faðmur, sorgin og lífið þar sem ég tilhengar hann syrgjendum og svo bara í gegnum tíðina er ég búin að vinna svolítið við þetta og stóð svo fyrir tónlingum fyrir syrgjendur, þarna í nokkur ár og svo hérna hætti ég því og nú er ég aftur komin að stað.
1: Já, og þar kallar þið tónmóður.
2: Já, hérna, ég sem sagt fer í námi í listaháskólanum og þar var alveg dásamleg kona frá Kanada sem var að kenna og það var svo merkilegt einhvern veginn að vera með manneski og kennara sem átti alltaf svör. Og ef eitthvað var ómögulegt að ég stundum vantaði með orð, ég sagði stundum, það er stundum það er eitthvað með íslenskunni, ég geti gerumlega útskýrt þetta. Þá horfði hún djúft í augun og maður sagði, Erna mín, þá getur bara búið til orð.
1: Já.
2: Og ég alveg, nei, ég er ekkert bara að búa til orð, einhvern tíma verður eitthvað til. Og þarna byrjaði hún að sá þessum fræjum og hérna, þannig að ég er svolítið, og þegar maður fer í svona mastisnám, þá er maður svolítið svona tindur og hvað á ég að gera og hver er áherslan og allt þetta. Og þetta bara gerðist að sjálfu sér. Úr varð að ég gerði þarna rannsókn á hérna, tengslum sem sagt hérna já, þetta sést rítgerði mín fjallaði sálgæslu og tónlist og ég gerði rannsókn á því hvaða skipti miklu máli að aðstandendur og syrgjendur fái aðstoð við að velja tónlist í útför ástvinar.
1: Já, einmitt.
2: Og svo var ég með tvenna tónleika og það var algjörlega sikkur útgáfan af tónleikunum þannig að ég gat séð hvað hentaði, það var svona ýmislegt sem ég hafði, það var ekki alveg eins. Þannig að þetta var allt saman svona mjög hérna rannsakað á hérna alveg svo að gera í akademíunni sko sem ég er ekki mjög flink í. En hérna, þannig að ég gerði þessa rannsókn og síðan var viðburður sem ég þurfti að standa fyrir.
1: Já.
2: Og það var mjög erfið fæðing, en úr varð að hérna, tónmóðir eilíðarinnar var til og hérna og ég notaði þetta nú bara svona inn á Facebook síðunum minni þar sem ég auðlýsa sálgæsluna mína að hérna tónmóðirinn alltaf í ferðalagi þið vitið þú veist ég engin tónmóðir þú veist sem að líta á mig sem einhver svona hérna einhver páfugl
0: en ég meina þú sens að bjóst það bara sjálf
2: já, til þá já og af því að viðburðurinn já takk já, fyrir það en viðburðurinn sem sagt heitir tónmóðir eilíðarinnar og þetta sem sagt er tónlistargjörningur tungumál tónlistarinnar við úrvinnslusorgarinnar endanleikans og eilíðarinnar því það... ég náttúrulega drama kona sko.
1: Já, já, og þú semur tónlistina
2: og... Ég sem tónlistina og Gunnar Gunnarsson, vinur minn sem að bara, ég fekk líka nýtt svona músiklíf þegar ég kynntist honum af því að það er eitthvað svona næmni í honum af því að þetta snýst allt svolítið mikið það að við erum ekki aðalatriðið við erum bara að miðla eins einlæglega og fallega og við getum en við erum ekki svona einhverju performerar þar sem á að klappa fyrir okkur við erum bara alls saman og ég kalla þetta svolítið ferðalaga því að fólk kallar svolítið á sko þetta næði til að syrgja og við getum syrgt á svo margan hátt við getum bara verið að syrgja það að eitthvað varði ekki og ástæðan fyrir eitthvað varði ekki það þarf ekki endilega að vera dauði það getur bara verið skilnaður eða þú flytur óvænt eða þú veist að því að sorgin hún er svona svolítið hún er út allt og núna í dag er farið að tala svolítið mikið svona þessi áföll og ég var nú bara núna í Oxford í september sem að ég fór á ráðstöðnum sem að heitir Transform Trauma og hérna og þar er þetta allt að koma inn líka þetta svona hérna
1: svona úrvinnslan
2: já og þetta svona veri ekki svona kannski alveg alltaf þetta við þurfum að vinna með fortíðina en sko ég svolítið upptekin þegar við tökum svolítið ábyrgð sjálf að því við verum að það alltaf verið að tala að hlúa að okkur og hlúa að okkur og hvað við erum tengslaverur og við þurfum að vera með fólki einhvern veginn ef við mögulega getum sumum finnst bara hundleiðilegt að vera með fólki en svona velja sitt fólk sem að, þar sem að þrýfst vel og hérna og líður vel með
1: já.
2: Og rækta sko að því ég held við séum svolítið við erum alltaf að setja út á þetta er svona og þetta er svona hinsegin hvað get ég gert í þessu þú veist ef að rólóin er að drabbast niður í næstu götu hvað get ég gert í því
1: já.
2: Þú veist, við viljum alveg að bærin sjá það að því við erum að borga fyrir það og allt það. En svona samt vera svolítið svona partur af þessu.
1: Já, partur af samtlunum.
0: Taka ábyrgð.
2: Taka ábyrgð, ég held að það lækna okkur svolítið svona innanfrá, sko.
1: Já.
2: Að taka ábyrgð líka bara sjálf.
1: Einmitt. Að syngja á líknadeildinni,
2: já.
1: Það lítur að vera mjög áhrifamikið.
2: Já, og það hefur náttúrulega, þetta er náttúrulega alveg skóli lífsins sem ég búin að vera í gegnum árin af því að eins og þegar maður kemur inn á líknadeild og maðurinn minn Örn Arnarsson gítarleikari hann hefur komið með mér í þetta og við höfum svona bara, þetta er bara svona ákveð flæði, þú veist, við erum bara með stóran lista yfir það hvað hægt er að syngja sumt á við og sumt ekki stundum finnst okkur að of viðkvæmt en stundum finnst fólki gott bara að fá viðkvæmnina og geta bara grátið.
1: Já.
2: Ég meina bara þegar við syngjum heimsum ból, þá grátum við og það er kannski líka bara allt í lagi að gera það henni á líknadeildinni þegar sungir heimsum ból.
1: Já, heimitt.
2: Og hérna þannig að já, við svona stundum höfum bara verið fram á gangi og það er aðeins opnað inn á herbergin. Stundum geta einhverjir verið fram í stofu og þá erum við þar.
1: Já.
2: Og hérna, já, þannig að það er þetta gerir þá ymsan hátt og maður þarf svolítið að vera útsjónarsamur og númer 1, 2, 3, ég er ekki, við erum ekki fyrsta sæti.
1: Nei.
2: Það er fólki sem að...
1: Já, og við svona útfæri til dæmis að því þú ert að vinna svo mikið með syrgjendum, það getur einst fólki mjög erfitt að finna eða og velja tónlistina því það kannski veit ekki hvort að viðkomandi hefur haft eða átt ykkur uppáhaldslög eða kannski bara verið mikið fyrir tónlist kannski bara ekkit verið mikið fyrir tónlist þannig að margir þurfa einmitt ráðleggingar í bara þessu ferli
2: Já, þetta er mjög mikilvægt og þetta var svona partur af rannsóknin líka því að ég rætti við mjög marga organista og útfararstofur til að svona fá þeirra sýn á þetta
1: Já.
2: Og þetta náttúrulega var á ákveðin hátt hérna árum áður að þá sáu kannski svolítið prestarnir þetta allt saman og það var bara svona hefðin er þessi og þetta er svona en breytingar á tónlist síðustu 20-25 árin eru rosalega
1: Já, sálmónum hefur svona verið ég segi ekki ítt út en þeim þeim hefur fækkað.
2: Þeim hefur fækkað Já. Og í rauninni bara komnir inn nýjir sálmar. Ég meina, ég spurði til mest bara marga, hérna, veist, hvað er sálmur fyrir þér? Ég meina, við erum komin með nýja sálmabók og þar inn er til dæmis og blessu vertu sveitin mín. Er það sálmur?
1: Mm.
2: Þú veist, þannig að þetta snýst svolítið bara að, hérna, að það sé eitthvað gott og syrgjendur þegar þeir eru standa frammi fyrir þessu sem þeir hafa aldrei gert kannski áður það svo mikilvægt að einhver setist niður með þeim spurningin síðan fyrir hvern útförin
1: Já.
2: Hún fyrir þann sem í kistunni eða hún fyrir okkur sem fyrir utan sumir eru bara búin að ákveða og bara segja kannski við börnin sín hérna, þetta svona vil ég hafa þetta var hjá henni Bóku Frænku og æðisli sálmar hérna og ég vil hafa þetta allt saman alveg nákvæmlega eins og hjá henni og þá bara virðið maður það svo eru kannski aðrir sem hafa farið í gegnum lífið og hafa ekkit kannski mikið haft áhuga á tónlist eða sinnt því eitthvað en þegar þú sest niður með fólki og gefur því næði til að fá aðeins bara að hugsa þetta að þá eru ótrúlega það bara gerist svo margt að byrja svo, manstu þegar mamma hló svo mikið, þannig að manstu söngkonan þú veist, það fer svona einhvern veginn allt í gang og leiðil kemur þessi léttir yfir hérna, kemur svona, já, svona létt stemning yfir oft bara erfitt ástand
1: já.
2: Og hérna, þannig að þetta svona, og ég náttúrulega mjög langa til að, hérna, að íta á þetta, en við lítið samfélag og það svolítið erfitt að, þú veist, það eru prestar og það eru organistar og síðan mjög mikið af alls konar músikantum komnir inn í hérna útvarar músikina
1: já, já.
2: Og svo það náttúrulega þannig að það eru aðstandendur sem að greiða fyrir þetta
1: já, já.
2: Og það náttúrulega ef að þú vilt hafa þetta á einhvern hátt þá hefur þú fullan rétt á því
1: já.
2: En það mikilvægt að einhver sem að þekkir bransan aðstoði þig því að stundum eru ég til dæmis þannig ég heyri tónlist ég heyri ekki textan fyrst
1: já.
2: Sum eru þannig þeir heyra textan fyrst og svo tónlistina
1: mm-hmm.
2: Ég ekki þannig og þá eru oft sko fullt af fólki sem að hérna, spáir ekki í textan og maður kannski bendir svona á, þú áttar þig á því að
1: þessi
2: texti er pínur svona óvíðandi og ef þú vilt hafa það þannig þá það bara allt í lagi en bara þú vitir það
1: já, já,
2: og eins og þá hægt að spila tónlistina í staðin fyrir að hafa textan með
1: mm-hmm.
2: Þannig að þetta að sem tónlistafólki getur aðstoðað með
1: já. En Kristín, Kristín Erna,
2: já.
1: Hvar er fólk sambandi við þig?
2: Sko, nú ég búin að hérna, opna stofu og býði núna upp á sálgæslu og erum þetta að bjóða hérna, tónlistarfólki líka, Guðrún Gunnarsdóttir.
1: Já.
2: og tónlistarnemum, af því að það getur verið svolítið hérna, krefjandi að vera í þessum bransa líka. Þannig að hérna, Erna Blöndal at iCloud.
1: Já, þá veitum við það.
2: .com
1: Já.
2: Og bara hafa samband.
1: Kærar þakkir fyrir komuna.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Já.
1: Já, Stevie Wonder, lagið Place in the Sun.
0: Já, alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn er núna á laugardaginn kemur, 10. oktober og það hefur verið haldin geðheilbrigðisvika í HR, háskólanum í Reykjavík, í 10 ár. Þetta er 10. árið og þær eru komnar hingað Eva Rós Gunnarsdóttir og Auður Friðriksdóttir, þær eru sálfræðingar í nemendaráðgjöf HR. Velkomnar.
2: Takk fyrir.
0: Og þema þessara viku í ár er sem sagt sítengd en aftengd í heimi tækninar.
2: Mikið rétt.
0: Já, þetta er áskorun á öllum sviðum, allstaðar.
2: Já.
0: Og þið eru þarna til aðstoðar. En hvernig, sem sagt í skólanum, en hvernig svona, hvaða áhrif hefur þetta á bara nemendur og nám?
2: Tæknin sjálf, hún hefur bara... ýmis konar áhrif og ekki bara nemendur, þetta bara örugglega ykkur líka, okkur, ykkur öll sem eru að hlusta. Tæknin getur verið ansið mikil tímaþjófur og athyglisþjófur og trufla oft kannski nemendur í þeirri vegferð sem þau eru í að sinna náminu og geta gert á þann hátt sem að þau vilja og örugglega bara okkur öll í samfélaginu að trufla okkur í hlutum sem við viljum vera að gera. Við teljum oft tæknin að vera samt vondakallinn í þessu, að hann sé að breyta okkur og hann sé að breyta heilanum okkar og síminn sé í raun og veru það sem við þurfum kannski bara að útiloka, en það kannski ekki alveg málið. Það ekkit sem að rannsóknir eru ekki benda til þess að heilin okkar sé orðin öðruvísi eða það að við getum ekki einbytt okkur að því sem við erum að gera. Heldur er það kannski frekar að við erum rosalega flink í að láta tæknina trufla okkur.
0: Já.
1: Ég mjög flinkur í því.
0: En meðan sko ánetjast þessu einhvern veginn, manni finnst bara fólk svona vera meir og meir með hausinn í símanum eftir þessum tími líður. Þó að við vitum betur.
2: Já. Og það er meir að sko komið hugtak yfir þetta, bara kvíðin við það get ekki svarað símanum með að teki símanum upp. Nómofóbía sko, þannig að þó þessi ekki greining en eitt slíkt, þannig að við erum bara hann svo ótrúlega vöndi að vera alltaf til taks og við höfum svona óstjórnlega löngun til þess að svara öllum skilaboðum og öllum pingum sem koma.
0: Já, bara strax.
2: Bara strax.
0: Já.
2: Og það er mjög óeðlilegt hvað er í rauninni ætlast til þess að við séum alltaf til taks.
1: Þetta var ekki svona.
2: Nei, akkurat.
1: Þegar við erum yngri, þá var bara heimilisími og maður hringdi bara í, er hann heima? Nei, hann er ekki heima. Ok, þá bara, eða þá maður fór bara og bankaði upp á og hann var ekki heima.
2: Nei,
1: það var ekki þetta ná í mann öllum stundum,
2: Nei. Sko. Og það er kannski líka það sem við erum svolítið að tala í þessari viku, bæði út frá bara, athygli, einmannleika og svona, að hvað er allt er búið að breytast í rauninni, bara hvað umhverfið okkar er búið að breytast og hvað við þurfum kannski að taka eitthvað stjórn sjálf í þessu.
0: Já.
2: Að láta tæknina ekki stýra okkur, heldur reyna sjálf að stýra þess umhverfið okkar og tækninni.
0: Já.
1: Þú ert að halda erindi að því að auðvitað snjalltækin og allir þessi samfélagsmiðlar eiga tengja okkur, en þú ert að tala líka einmanaleika einmitt, því að við og fólk er bara meira einmana jafnvel en áður.
2: Já, því miður þá sína svolítið tölunar þar, það, bara út í heimi og hér líka, það er einmanaleiki er að aukast og akkurat tæknin sem átti svona, kannski saman okkur meira og gerir það ekkur leiti svolítið eins og Eva var að segja á hann þetta eru þetta ekki, sko vondikallin og þetta er ekki eini þátturinn sem hefur áhrif á innmannleika, guðum góður, alls ekki það eru mjög margir aðeir þættir sem hafa áhrif en einhvern veginn er að þannig að hvernig við notum tæknina getur ítt undir innmannleika þannig að við erum svolítið bara á samfélagsmiðlum að skrolla og svona ekki kannski að eiga eitthvað bein samskipti, þá oft líður okkur bara verð eftir á þannig ég er svolítið kannski mínu erindi að hvetja fólk til að eiga bein samskipti við fólk, við erum ekki svona, hvað maður segja, svona mindlessly, svona skrolla og bara vera, bera sér saman við aðra á TikTok eða eitthvað svoleið sko.
0: Já. En hvað áhrif hefur þetta á nemendur? Man er dettur í huga að til dæmis hópavinna sem er nú örgla stór hluti af námi, sko gengur hún verð fyrir sig í dag en hún gerði kannski fyrir einhverjum árum að því það er allir eða veist, hefur þetta áhrif á getu nefnda til þess að vinna svona saman í hópi?
2: það örugglega hægt að svara þessu bæði með já og nei.
0: Já.
2: Tæknin hjálpar örugglega miklu leiti hópa vinnunni því að nemendur þurfa ekki að vera á sama stað, þau geta unni heima frá sér og samt átt þessi samskipti og svona. En tæknin mun líka líklega stela aðeins athyglina þeirra. Og hérna eru við kannski komið með fjóra hausa sem eru að vinna saman, fjögur tæki, þannig að sem að eru hönnuð hreinlega bara til þess að ná athyglin okkar. Og það er að sem við erum að þetta bara berjast við á hverjum degi, að það eru við að móti þessum rísa teimum út í heimi sem að eru bara að vinna að því að ná athyglin okkar. Og nemendur eru þetta bara með öll þessu upp og eru með símana og eru bara keppast við þessa fagfólk út í heimi sem að vilja ná athyglinni þeirra. Þannig að hópaverkefni sem snýst kannski bara um að búa til eitthvað húsnæði sem tekur marga klukkutíma. Þú veist, pingin eru miklu meira spennandi, þannig að vissulega mun að hafa einhver áhrif.
1: Pingin þegar maður fær skilaboð.
2: Já.
0: En svona hvað áhrif hefur þetta bara á hérna svona bara almenna eða bara almennt nám? Mm-hmm. Og líðan, þú ert búin að vera hérna hvað í 6 ári HR,
2: já.
0: Er það ekki, og þú 3?
2: Jú.
0: Ná, hvað, sko, sjáðu einhverja þróun?
2: Sko, kannski ekki eitthvað sem að við viljum tengja beint við tæknina, en vissulega erum við að fá nemendu til okkar sem að eru að lýsa því að þau eru ofta festast í símanum og þau eiga kannski erfitt með að vera að gera eitt í einu. Og það er heldur veruleiki sem við mörg erum að búa við núna að við erum ekki að gefa okkur tækifæri til að bara gera eitt hlut í einu. Mm-hmm. Við erum öll að svona, þetta svo kallega multitasking og við höldum að við séum rosalega góð í því að við getum bara eitthvað verið hérna, að vinna verkefni og horta á eitthvað á sama tíma eða verið í samtali og verið með annað auga á sjónvarpinu. Það bara virkar ekki. Við erum ekki með heila sem vinnur þannig og samfélagir er meira kalla á að við sem að gera margt í einu og, við, og öll þessi tæki og tækni gera það sem að mun óhjákvæmilega hafa áhrif á það sem þarf athyglin okkar sem Já. Gæti það verið námið.
0: En er þetta búa til einhvers konar athyglisbrest? Þú veist, getur það þróast út í einhvers konar athyglisbrest? Allt þetta, minna, við vorum einhvern veginn að tala um í gær við Gunnar að stundu þegar maður var að horfa bara á mynd í sjónvarpinu, þá fæma líki síma.
2: Þetta er alveg þekkt, sko, að tala svona second screen, sko, að þú ert að horfa á eitthvað og svo ert í símanum líka. En þetta er klálega að þú ert að spá í, sko, hvernig nemendur eru að upplifa þetta, að þau tala alveg stundum um það, erum við líður bara eins og gæti verið að ég sé bara að koma með athyglisbrest, sko, eða ADHD, hérna, að því mér finnst ég ekki ná að einbytta mér að einhver einu, en það er ekki þannig sem athyglisbrestur virkar eða ADHD almennt, þannig að við getum ekki þróað hann með okkur, það er eitthvað sem við í rauninni fæðumst með og er tauga þroska röskun, en það sem er kannski gerast er svolítið það sem Eva er líka talum, að við erum bara orðin einhvern veginn samfélagið og við erum svo mikið ætlast til þess að við séum að gera akkurat marga hluti í einu og þegar við erum að læra, lesa kannski eitthvað þungt efni, eitthvað slikt, þá getum við raunin ekki verið að gera neitt annað og mér finnst svolítið svona gott að hugsa það þannig að okkur finnst kannski útrúlega lítið mál að fá um eitt ein skilaboð eða eitthvað í snjallúrinu eða eitthvað svoleiðis en þetta er óslega mikil truflun við kannski námið og hefur mjög mikil áhrif á ég kannski er að lesa eitthvað kafla svo fæ ég hérna eitthvað skilaboð í snjallúru og þó ég bara rétt kíkja á það þá er heiluminn samt farin að vinna úr þeim upplýsingum og kannski farin að spá í hvernig ætla ég að svara þessu eða ætla þetta að snúast þetta eða hvað er þá er ég komin úr kaflanum, ég þarf að koma mér aftur inn þannig að ég held við vanmetum svolítið hvað svona truflun getur haft mikil áhrif á námi.
1: Þetta er samkeppni athyglina.
2: Þetta er samkeppni
1: og í rauninu og þá er einbeitingin í leiðinni, sko.
2: Já, akkurat.
0: Einbeitingin er varan
1: sem er verið að keppast
0: Og það eru margir einmitt sérfræðingar út í heimi að hanna þessi sem sagt tæki og öll þessu upp og allt bara til þess að halda athyglinni sem lengst ofan í skjánum þannig að þetta er einmitt, þetta er nánast við ofurefli að etja, en það er þessi meðvitund sem skiptir svo miklu máli að vera meðvitað um þetta og hafa þessa fræðslu og þá er nú Geðheilbrigðisvika HR bara mjög gott tæki til þess finnir þið að hún skiptir máli fyrir nemendur í HR? Geðheilbrigðisvikan?
2: Já, ég held að það skipti máli fyrir ekki bara nemendur, heldur okkur öll, því það rosalega mikilvægt að halda bara málefnum geðheilbrigðis á lofti, bara með aukinni þekkingu, kunni samtali, þá bara öðlustum meiri þekkingu, við upplöfum að kannski að við höfum meiri stjórn á hlutunum, við vitum hvað við getum gert og nemendur þarna, sækja mikið í þjónustun okkar
3: Já.
2: Og það vext með hverju, bara, hverju árinu mm-hmm. og það segir okkur að það er þörf og þarna eru þó bara vonandi að ná til nemenda sem er ekki að koma til okkar og við höfum gert það þannig að hafa geðheilbrigðisvikuna ekki aðeins smiða nemendur heldur en að almenningi.
3: Já.
2: Þannig að við erum alltaf með einhver erindi sem eru eingöngu fyrir nemendur en svo erum við líka með svona starri erindi sem að við erum með bara fyrir öll.
3: Já.
2: Og þau hafa verið í streymi og það var akkurat erindi sem Auður var með einmanaleikan og svo erum við með annað núna á fimmtudaginn sem að bara
3: erum
2: það eru hagnýtar leiðir til þess að ná tökum á skjánu.
3: Já,
2: gott
3: fyrir okkur að heyra það. En kæra þakki fyrir komuna Eva Rós Gunnarsdóttir og Auður Friðriksdóttir, sálfræðingar í nemendaráðgjöf HR.
2: Takk fyrir.

0: aftur heim til þín. Þetta voru Eyþór Ingi og Leiló sem að sungu þarna lag Baldurs Hjörleifssonar og Jóninu Guðrúnar Eysteins dóttur og þetta lag var líka í söfnunarþættinum fyrir Reykjalund og var flutt á, í lifandi flutningi á staðnum.
1: Frábært lag.
0: Já, algjörlega frábært. Það komið að vísinda spjallinu. Edda Olgudóttir er hingað komin, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
0: Ekki eitthvað einfalt í dag?
1: Pass, þetta reynir á okkur.
0: Já, nei, ég, það er svo það gaman að læra. Sko.
1: Það sem er gott fyrir okkur.
2: Já, ég held að við höfum gott að einmitt að, hérna, að reyna á okkur. Ég, þetta reynir líka svolítið á mig að hérna, tala svolítið einfalt, vegna þetta þarf ekki að vera flókið. Maður er bara, hérna, það er eitthvað eins og eðlislegt að fara að segja eitthvað orð sem ég hef lesið á blaði og svo eru þau kannski bara alls ekkit eitthvað sem öllum er tamt að heyra. Sko. Þannig að endilega bara stoppið því þegar
0: að... Við spyrjum bara.
2: Já. Það má bara endilega spyrja. Já, já. En viðfangsefni er sem sagt hérna, eiginlega sko, hvernig örveruflóran hefur áhrif á það hvort að við erum líklega eða ekki til að fá Alzheimer.
1: Og það mjög áhugavert.
2: Já, og hérna, af því að við erum nefnilega, örveruflóran er svona vaksandi topic, það er svona viðfangsefni, það er allir að skoða örveruflóruna af því að hún hefur áhrif allstaðar. Og örveruflóran er náttúrulega sko, partur af okkur en samt utanaðkomandi og við erum alltaf í stanslausu samtali við örveruflóruna.
0: Þegar þú segir að því, þetta var fyrsta sem ég hérna, partur af okkur en samt utanaðkomandi þannig að þú meinar að þetta tengist öllu sem við látum ofan í okkur.
2: Já og líka bara hvernig líkaminn okkar virkar vegna þess að við erum, ónæmiskerfið okkar er að halda örveruflórunni í skefjum þannig að örverurnar sem eru lifa í líkamanum okkar verði ekki að sýkingu þannig að við sem hérna ónæmiskerfi erum að tala við örveruflórunna bara höldum þessu hérna í stöðugu ástandi og örveruflóran er að gera alls konar fyrir okkur brjóta niður ekkur efni eða búa til ekkur efni sem að við tökum upp í okkar líkamsstarfsemi og nýtum okkur þar og þannig að það er hérna ógrinni af rannsóknum þar sem er verið að sýna fram á einhvers konar tengsl ef þú ert með hérna, hjart- og æðasjúkdóma þá ertu eða, sko, orðum þetta öðruvísi ef þú ert með þessa örveruflóru þá ertu líklegri til að vera að fá hjart- og æðasjúkdóma og yfirleitt af því að örveruflóran er líka bara þetta er ógæslega stórt hugtak þetta er ekki hérna þetta er ekki orð yfir fimm mismunandi bakteríutegundir, heldur sko miljónir bakteríja og það skiptir ekki bara máli hvaða tegundir eða hópar eru heldur líka hversu mikið er að hverjum hóp og hvernig þær er að tala saman og hvernig þær er að tala við okkar líkama líka. Þannig að þú getur verið með eitthvað hópa bakteríum sem er mjög lítill en er að framleiða eitthvað efni í miklu magni sem að hefur eitthvað áhrif á okkur. Þannig að þess vegna er þetta svo ógæslega flókið viðfangsefni.
1: Og engin með eins flóru.
2: Nei, eiginlega ekki, sko.
0: En sko, að því að við tölum svolítið þarmaflóru.
2: Já.
0: En örveruflóra er...
2: Já, örveruflóra er náttúrulega bara öll flóran á öllum líkamanum.
0: Já, hún var allstaðar.
2: Hún er allstaðar. En þetta er bara mjög góð punktur vegna þess að við erum eiginlega mest að rannsaka þarmaflóruna. Og hún er til dæmis það sem er viðfangsefnið í þessari rannsók, að það er þarmaflóran. Já, vel
1: og
2: gert.
1: Það er alltaf að koma meira og meira í ljós.
2: Já.
1: Hversu áhrifamikil þarmaflóran er, hvað hún er að bara áhrif á svo margt.
2: Já, og líka það sem okkur dettur eiginlega ekki í hug, eins og til dæmis taugakerfið. Og vegna þess að við erum með sko, hérna, mjög öflugt kerfi til að vernda taugakerfið. Það heitir heila hérna, blóðskilja. Það er bara himna sem að þekur miðtaugakerfið, alveg bara allan heilan og mænuna og passar upp á að það sé ekkert að fara þarna á milli. Og þetta er náttúrulega bæði til að vernda okkur en svo hefur þetta líka reynst okkur erfitt þegar að við erum til dæmis að reyna að lækna einhverja sjúkdóma sem að eru í taugakerfinu vegna þess að líkaminn vill ekki hleypa hvaða lyfjum sem er þarna yfir. En allavega aftur að örveruflórunni og Alzheimer, að þá er sem sagt hérna rannsóknarhópur sem er við hérna Wisconsin Madison University fyrir sko næstum 10 árum þá byrtu þau grein þar sem þau voru að sýna fram á, voru með sem sagt bara stóran hóp af fólki sem var annars vegar með einhvers konar vitklöpi eða Alzheimer og hins vegar ekki og báru saman örveruflórunna hjá þessum tveimur hópum og skilgreindu þar ákveðnar bakteríuhópa sem að voru mismunandi og sáu þar bara, ok, hér eitthvað munur, það örugglega, þetta hefur örugglega áhrif, en hvað það? Og svo núna, þá voru það byrta grein, þar sem að þau haldaðu séu búin að finna, hver munurinn? Og það þessir hópar og sumar bakteríur, það sem sagt búa til efni sem að heitir imidazol propionate. Og við ætlum bara að nota IMP yfir þetta, vegna það skiptir ekkit öllu máli hvað heitir, já. Og það yfirleitt skammstafað IMP. Og þetta efni verður til þegar að bakteríurnar að brjóta niður aminosýru sem heitir histidín við sko loftfirðar aðstæður. Þannig að þetta eitthvað sem að gerist ekkit bara hvar sem þetta gerist bara í meltingunni vegna að þar ákveðnar loftfirðar aðstæður stundum sko og það að brjóta niður aminosýru sem heitir histidín og nú þetta náttúrulega hérna flókin orð sem að fólk kannski ekki alltaf að hugsa en aminosýrur eru semst bara byggingarefni prótína og histidín bara ein af mjög algengum aminosýrum sem að kemur fyrir í bara eiginlega öllu sem við borðum og prótín náttúrulega bara þú veist, helsta mynd af prótíni sem við þekkjum bara kjöt eða fiskur ég veit ég, hann að prótín bara í nánast öllum fæðum sem við fáum okkur í einhverju magni og histidín bara pínulítið brot af því og þegar þetta efni verður til og það hérna verður til í örveruflórunni og þá getur það farið inn í líkamann, komist inn í blóðrásina og þau sjá sko þau eru með þarna 1200 einstaklingar sem eru svona ákveðnir hérna, bara sjálfbúðaliðar í rannsókn á vitglöpum sem að hérna, þessi háskóli hefur aðgangað og þau sjá að hérna, fólk sem sagt annars vegar með þetta magn í þetta efni í líkamanum og það í mismiklu magni og þegar að þau skoða hérna hvort að það hversu mikið magn af þessu EMPS í líkama fólks, hvort að það hafi áhrif á til dæmis hvort að þessu meiri líkar á því að fái vitglöp eða Alzheimer og líka hvort að hérna sem þá ég að tala yfir tíma hvort að fólk greinist og svo, ég ætla bara fyrst að segja, þau sérst skoða hvort það hefur áhrif á það, hvort það meiri líkur á fólk greinist með Alzheimer ef það með hátt magn af EMP í blóði og þar eru jákvæð tengsl, það eru meiri líkur. Þar að auki, eru þau líka með sko gögn frá þessu fólki, þar sem að þau taka svona próf sem að mæla vitræna getu þeirra og þau eru tekin á mismunandi tíma og þau sjá að þeir sem eru með hæsta magnið af EMP í blóðinu eru sína sem sagt mestu hnignunina á milli prófana. Þannig að þetta virðist vera bara svolítið sterk tengst þarna á milli. Og svo fara þau að skoða þetta efni, hvað áhrif það getur haft á mís og að gefa þeim þetta efni bara með fæðu, þá fá þau EMP bara gefið og það náttúrulega kannski ekki alveg endurspegla raunveruleikan vegna þess að við náttúrulega hérna, við tökum þetta upp í gegnum yfirleitt örveruflóruna en þarna hafa þau svolítið bara
1: einangrað efnið.
2: Já og hafa svolítið sko stjórnaði hversu mikið mísnar fá af því. En þau sjá samt þegar þau fara svo að skoða hvað áhrif þetta hefur á taugakerfið að þá sjá þau þessi hérna upphafsk gref í Alzheimer sem að í raun og veru það sem að skilgreinir Alzheimer sjúkdóminn, það eru svona hérna, beta-amyloid skellur og táflækjur og ég hef náttúrulega ekki talað mikið þær núna, en þetta eru bara prótínin sem að hérna, valda Alzheimer. Þetta eru hérna, prótín sem að eru til staðar í okkar taugakerfi og við erum að nota dagstaglega en þegar að Alzheimer sjúkdómurinn kemur til og fer að þróast að þá gerist eitthvað sem að við höfum bara ekki skilning á nákvæmlega hvað gerist það verður eitthvað svona ruglingur í prótíninum þannig að byggingin á þeim verður ekki alveg rétt og beta-amyloid prótíni það verður að svona hérna, myndar bara ákveðna byggingu sem að fellur út þannig að það verða bara svona þau kallar þetta bara skellur í taugakerfinu og þegar að Alzheimer sjúkdómurinn langt gengin þá verða þetta bara stóri flekkir og þetta er bara auka efni í heilanum sem að hindrar bæði sko starfsemi heilans og líka bara getur valdið skemmdum og það sama með táprótíni, það veldur líka svona flækjum byggingin á prótínun ekki alveg rétt og þá bara verður eitthvað svona hérna, hindrun á starfseminni.
1: Og þetta hefur ekkit með að gera að fólk sé að borða of mikið prótín?
2: Alls ekki, það ekki
1: bara
2: þannig.
1: Bara til að fyrir ekki að þann miskilin.
2: Já, nákvæmlega. En þau sjá þetta semst í músunum og, hérna, og sjá þá að þannig eru að verða ákveðin svona hérna, framvinda sjúkdómsins í raun og veru. Og svo skoðaðu líka af því það ákveðin erðaþáttur í mönnum sem við vitum að eigur líkurnar á hérna Alzheimers. Þó við vitum ekki nákvæmlega hvernig það gerist en genin sem eru á þessum, hérna, þessu svæði, þetta á litningi 12 í okkar erðamengi og þau gen sem eru staðsett þarna þau taka þátt í starfsemi nýrnana við að síja blóðið og þar á meðal að losa okkur við þetta efni, EMP. Þannig að þetta geti verið skýringin á því af hverju þessi erðaþáttur í raun og veru að íta undir myndun Alzheimers.
0: Mm.
2: Og þá er maður kannski fann að spurja sig, sko, ok, við erum ekki að fara að hætta að bóra prótín og við erum ekki heldur kannski að fara að bólusetja við ákveðnum örveru tegundum til þess að koma í veg fyrir þetta. En hins vegar væri hægt að finna eitthvað sko hindra á EMP, þannig að þetta væri svolítið svona, og þau tala í greininu þetta kannski sambærlegt við ef þú ert með ofhátt kólestról. Við þurfum að vera með kólestról, en við viljum bara hafa það í réttu magni, í réttu jafnvægi og þá færðu bara hindra eitthvað líf sem að losar þig við kólestróli, þannig að þú getur haldið réttu hérna, magni í blóðinu. Þannig að ef við finnum eitthvað hindra fyrir EMP, þá gæti þetta verið ákveðin svona forvörn gegn því að þróa með sér Alzheimers.
1: Já, alla nú þessa. Var bara eftir að finna þennan,
2: já,
1: þennan
2: nú
1: hindra.
2: Já, nú erum við skrefi nær, nú vitum við hvað við ætlum að hindra.
0: Þannan, það er það sem við viljum heyra, við erum skrefi nær.
2: Já, og það er náttúrulega stundum virðast þessi skref vera ótrúlega lítil.
0: Langar leiðir.
2: Já, og þetta eru langar leiðir. Það er bara þannig. Þetta er flókið og það er svo margt sem maður þarf að skoða og maður þarf að skoða svo margt til að finna nákvæmlega hvað markið er. Þannig að þetta er bara, þetta eru lítil skref en við komumst þangað endanum.
0: Þú ert komin í mark.
1: Já,
0: við þökkum í dag.
1: Bara, við þökkum vísindunum fyrir.
0: Og Eddu Olgudóttur fyrir að koma með vísindin til okkar.
2: Takk kærlega fyrir mig.

0: Olgeirsson, allt í fína.
1: Já, þá bara kveðjum við á þessum miðvikudegi.
0: Já, verðum hér aftur á sama tíma á morgun, þökkum innlega fyrir samfylgdina.
1: Verði sæl.
2: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Við heyrum nú Pascal Rossi, leika Nóttúrnu nr. 3 í Astúr, opus 33 nr. 3, eftir Gabriel Fauré.

Pascal Rosé, lék nóttúrnu númer 3 í Astor, opus 33 númer 3 eftir Gabriel Fauré. Hljóðritunin var gerð árið 1990. Nú fer kvöldlestin af stað.

0: Í lestinni í dag þá ætlum við að forvitnast myndina sem að fekk verðlaun sem besta íslenska stuttmyndin á RIFF á dögunum. Myndin nefnist Sundruð og fjallar innflytjanda sem fer í sund á Íslandi, upplifir einmanaleika og bráðunar. Við ætlum að spjalla við Fancy Soko, hún frönsk, malísk, býr hérna á landinu og gerði þessa mynd. Og svo ætlum við að fá pistil frá Birgitu Björgu Guðmarsdóttur, skáldi, rithöfundi, sem að fjalla enga rými þessa dagana. Og nú það enga rýmin og almenningsrýmin í umferðinni bílar, strætó og reiðhjól.
1: En við ætlum líka að tala gervigreind að sjálfsögðu, en í þetta sinn ætlum við að tala gervigreind í samhengi við barnamenningu og afþreyingu barna, þá helst barnabækur. Ég fór á stúfana og talaði við gott fólk sem að gæti vitað eitthvað þetta, en við aðlega kannski velta fyrir okkur hvernig maður sér hvað gervigreind og hvað ekki.
0: Nákvæmlega.
1: Fórum hann í bókabúð og kíktum aðeins á bækurnar.
0: Einmitt, við höfum náttúrulega verið svolítið að fjallum þetta hefur verið í umræðinni, kannski tengt svolítið auglýsingum og svoleiðis, það einna gotti MS ostastrákurinn sem að nýjar auglýsingar vöktu svona hörðu viðbrögð þegar kom í ljós að það var gert með gervigreind. Lögreglan var líka að dreifa einhverjum límiðum daginn sem voru gerð með gervigreind
1: og... Já, og barnabækurnar eru ekki lausar við þetta.
0: Nei,
1: en það sem svo skrítið og erfitt að maður í rauninni hefur enga leið til þess að sko komast að því hvort að myndirna séu gerðar með gervigreind eða ekki. Þetta í rauninni bara einhvers konar svona tilfinning sem fólk hefur og það mjög mismunandi hversu góða tilfinningu fólk hefur fyrir þessu. Þannig að við spjölluðum aðeins þetta og hérna kíktum líka í skáldu og töluðum við Einar þar. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Og ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin miðvikudaginn 7. október.

0: Fiverr er vefsíða þar sem maður getur ráðið fólk út í heimi til ýmissa verka. Þar getur maður að panta sér spádóm, upplestur, forritun, nú eða teikningar. Íslenskir barnabókahöfundar hafa á undanförnum árum notfært sér Fiverr og svipaða síður til að finna myndhöfunda fyrir bækurnar sínar, enda ódýrt og þægilegt. En ef maður opnaði Fiverr í dag og leitaði að myndhöfundum barnabóka, fyndi maður lítið annað en myndir gerðar af gervigreind. Eða hvað? Þar eru allavega þúsundir mismunandi myndhöfunda sem eru allir með sama stíl. Örfáir höfundar eru með frábrugðin stíl en þá eru þið vanalega komni með sérstakan gæðastimpil frá Fiverr eða jafnvel með sérstök skilaboð þess efnis að þeir noti ekki gervigreind í sinni sköpun. Höfundar sem að ætla sér að kaupa þjónustu á Fiverr hafa engar forsendur til að vita hvort teiknarinn sem þeir ráða síðan nota gervigreind. Hver og einn þarf að hafa komið sér upp eins konar gervigreindar radar, vilji hann á annað borð vita hvort að tæknin hafi verið notuð við gerð myndana. Ég mælti mér mót við Elías Rúna myndhöfund í bókabúð og við kíktum á nokkrar bækur sem að vöktu athygli okkar. Já, við erum stödd hérna í Austurstrætinu í Pennanum Eymundsson og hér á efstu hæðinni er barnadeildin og Elías Rúni myndhöfundur er komin hérna. Við ætlum að skoða nokkrar bækur og þá helst kannski myndirnar í þeim. Og þegar maður kemur hérna upp þá er það náttúrulega bara litríkt og skemmtilegt, barnabækur út allt. En þegar betur að gáð, þá sér maður að það eru svona, það er ákveðin stíll sem að kemur upp trekk í trekk. Til dæmis þessi hérna bók, mér stessi þetta aldrei aðtilsverð.
1: Já, ég sá hann einmitt um leið.
0: Já, þú, þessi eitthvað neginn stóð út fyrir þér. Hvað var það sem að þú sást?
1: Það er þessi svona gervigreindar bragur á myndunum. Og það er svona erfitt að lýsa því. Það er einhvern veginn, það er verða allar í sömu litapalettu. Það er allar rosalega symmetrískar. Og það er einhvern veginn alltaf sami teiknistíllinn.
0: Já, þetta er svo glæni bók, sko, hérna um umhverfisvernd sem er kannski smá kaldhænislegt. Akkurat. Ef þetta reynist vera gervigreindar myndir og þá væri líka áhugavert að sjá sko, hver er skrifaðar fyrir myndunum. Kíkjum henni inn. Það er hérna höfundur sko og svo er bókahönnun, en bókahönnun er kannski ekki að sama og myndlýsing eða hvað?
1: Nei, það myndi eiga við umbrotið og uppsetningu kápu og slíkt. En það er ekki að tala hver gerir myndunar.
0: Nei, þannig að það er bara í rauninni það er maður ekki að vita það, þannig að við þurfum bara að giska hvort að það sé einhver sem að vill ekki koma fram undir nafni eða hvort þetta sé kannski vél sem gerði þetta.
1: Já, ég myndi segja að það var alveg örugt.
0: Já, þetta er svona kannski, fyrir þá sem að eru búnir að pæla til þessu, þá er þetta kannski rosalega augljóst, en þetta er kannski ekki svo augljóst fyrir öllum.
1: Nei, það er rétt.
0: En þessi allavega, þetta er ný bók og oft er þetta sjálfsútgefið. Það virðist vera að hérna, í sjálfsútgáfu sé þetta aðeins meira. En ef við höldum aðeins áfram hérna, kíkjum aðeins innar í búðina. Það er eitt ákveði forlag sem maður kannski hefur tekið eftir að sé að nota gervigreind meira. Það er Óðinsöga sem að við, hérna, sko, það er mikið að léttlestra bókum hérna og þær eru í mörgum mismunandi teikna stílum. Stundum er einhver myndhöfundur en ekki alltaf. Og mér finnst þessar myndir ekkit endilega vera, sko, ég rakst á þessu hérna nammigrísin. Þessi er í þessum stíl sem þú lýstir.
1: Þessi er alveg svona dæmigerð gervigreindar teikning.
0: Já, og hérna, ég alveg sá strax, sko, já, þetta lítur nú að vera gervigreind og svo fer maður hérna myndhöfundur Huginn Þór Grétarsson. Þannig að sko, hann titlar sig hann sem myndhöfund og við náttúrulega trúum honum bara, hann hérna setur þetta hér inn. Svo kíkjum við á fleiri léttlestrabækur í allt öðrum teiknistíl, sem hérna til dæmis. Sko, þetta er síðast í Hellisbúin og hér er myndhöfundur Huginn Þór Grétarsson, en svo er myndskreiting Fernando Sosa.
1: Einmitt.
0: Hvað þýðir þetta? Að það sé einn mynd höfundur og svo einn mynd skreytir.
1: Það er mjög góð spurning.
0: Já.
1: Þetta er mjög óvanaleg merking.
0: Þetta er dálítið óvanalegt, en maður veltið fyrir sig hvað þetta þýðir. Það er sama hér, sko. Hér reyndar engin mynd höfundur titlaður en bara mynd skreiting í þessari bók, Úlfar Úrilli. Þannig að það eru margar mismunandi leiðir til þess að merkja inn í bækurnar höfunda.
1: Akkurát.
0: Og myndir þú gera greinamun á mynd skreiti, mynd höfundi, mynd hönnuði, hef ég séð sumstaðar?
1: Mynd, já, mynd hönnur, það nú orð sem ég hef ekki heyrt oft og svona svolítið óljóst hvað það myndi þýða.
0: Já, ég rakst á mynd hönnur í einn af þessum bókum.
1: Já, akkurat.
0: En það geti kannski átt við eitthvað sem, sem setur inn beiðinni inn í gervigreinda forrit og fær svo útkomu, þannig akkurat. Að það er svona einhver, einhver hönnun þar en kannski ekki teiknun eða
1: já, maður hugsa það henni fælt. En við svona, já, við teiknar höfum verið að reyna að hérna, stýra orðanotkunni yfir í mynd höfundur frekar en mynd skreiting eða mynd lýsing. Af því að mynd skreiting er svona, það er svolítið gildislað orð eins og myndin sé bara skraut. En hún er auðvitað bara stór hluti af sögunni og stundum bara sagan öll í heilsinni. Þannig að mynd höfundur eða mynd lýsir er svona orðið sem að við höfum verið að, já, að bara mælast til að fólk noti.
0: Já, en hér sem sagt verið að nota alls konar mismunandi orð yfir þetta og svo er sko, það eru margir mismunandi stílar í gangi hérna en það eru allir sami höfundur. Mér skilst að Huginn Þór sé vissulega teiknari og geti teiknað sko, þannig að sumt af þessu ég kannski bara alveg teiknað á honum en það er bara engin leið fyrir okkur til að vita það.
1: Nei, einmitt, en hann hefur nú líka talað að nota gervigreind.
0: Já,
1: og
0: hann,
1: bara verið opinn með það.
0: Já, hann er, þetta er ekkit lindamál hjá Óðunsega, þau, hérna, þau er að nota þessa tækni og það er bara, já, sitt sínist hverjum, en ekkit bannað, sko.
1: Nei, hann er bara vantað svolítið regluverk um þetta, sem er vandamál núna þegar þetta er svona færast í aukana.
0: Finnst þið þá að þetta vera reglur um notkunina sjálfa eða kannski um merkingarnar?
1: Sko, ég lag hvort tvekja, en eins og í þessu dæmi þá ætti að vera regla um merkingar í bókum af því eins og bara hvað varðar að fá greitt fyrir myndlýsingar, þá er þess að gervigreindin hún alltaf bara tekur myndir úr gagnagrunum á netinu, hún er í rauninni bara taka efni sem er til og búa til eitthvað úr því og eins og í þessu dæmi það sem að einhver manneski er til sem myndhöfundur en gervigreindin gerði myndirnar, þá fer allt úr bókasafnsjóði ekki til myndhöfundar eins og þetta gera.
0: Nei, þannig að, já, einmitt, þetta er náttúrulega dálítið svona, ef þetta er ekki raunveruleg manneskja, þá er kannski dálítið erfitt að átta sig á því með höfundarétt og annað.
1: Já.
0: En hvað með eins og, sko, áhrif á börnin, ef þetta er illa staðið að þessu? Nú er ég ekki að segja neitt hérna um þetta tiltekna forlag, en segjum að einhver sé kannski ekki að vanda sig alveg og ég meina að það er oft sem að maður sér gervigreindina klúðra bara alls konar litlum atriðum á myndunum. Hefur þetta einhver áhrif á myndlæsi barna eða hafa gervigreindar myndir áhrif á það hvernig börn svona, já, hafa þau áhrif á það hvernig börn lesa eða sjá myndir?
1: Já, ekki spurning. Eins og ég segi, þá er gervigreindin, hún er ekki að skapa neitt. Hún er bara að taka það sem er til og búa til úr því eitthvað annað. Og það vantar þess vegna bara svona alltaf tilfinning og alltaf reynslu sem að myndhöfundur geti komið með. Eins og bara þegar þetta búa til bók, þá velur myndhöfund út frá því hvað bókin fjallar. Er þetta myndhöfundur sem hefur reynslu að því að teikna það eða þekkir efnið? Og hann getur það alltaf bætt við einhverju sem að gervigreindin getur ekki. Og svo hef ég verið að hugsa að þetta er svona, það væri eftir að líka þessu við annað að fá gervigreind til að myndskreita í barnabækur er svolítið eins og að fá bara vélmenni til að búa til einhvern barnaþátt. Það er eitthvað sem að ég held að engin myndi bjóða börnunum okkur upp á.
0: Nei, það er nú samt eitthvað sem er að gera stoltið á YouTube, kannski ekki íslensstefni, en þar er, ég rakst til dæmis á eina rást þar sem að er búin að setja inn 10.000 myndbönd á nokkrum mánuðum. Og þetta eru bara myndbönd sem að líta út í fljótu bragði fyrir að vera einhvers konar svona Pixar stíll. En svo er ýmislegt í þessu, kannski bara keyra bílar aftur og baka einhvers staðar í bakgrunninum og svona þannig atriði sko, þannig að þú veist, þegar börn eru á þessum viðkoma aldri og allt sem þau sjá eru að það búa, það myndast tengingar í höfðinu á þeim, bara við hvert og eitt einhvern veginn litla smáatriði sem við sjá og það eru einhverjir fræðimenn sem hafa áhyggjur af þessu bara varandi þeirra þroska.
1: Já, þetta er mjög ókvænlegt, ókvænlegt þróun.
0: Einmitt, en svo er líka sumir sem segja bara, já, ég meina, það gerist ofta að það kemur ný tækni og starfstjættir deyja út og það er nú bara hluta lífinu. Hvað segir þú við því?
1: Ég hef nú ekki áhyggjur af því að myndtöfundar muni deyja út vegna þessa, en þetta er vissulega svona áhætta eða bara svona ógn við stjættina að fólk svona fara að nýta sér þetta í meira mæli og þá náttúrulega kjálfæri mingar myndlæsi sem er eitthvað sem er mjög mikilvægt að hérna rækta í okkar samfélagi sem er mjög myndrikt bara meira en nokkuð tíma náður.
0: Já, það þarf að vanda því verka þegar að kemur að svona þessum hérna, já, bara í rauninni öllu myndrænu umhverfi, barna.
1: Já, og já, sérstæðlega núna með tilkomi gervigreindar sem er líka að búa til bara alls konar falsfréttir og svona myndir sem er búið að eiga við og þá er svo mikilvægt að geta greintmyndir og lesið í hvað er rétt, hvað er tilbúningur og það er eitthvað sem við lærum með myndlæsi.
0: En heldur það til dæmis foreldrar og ömmur og afar, þeir sem eru að kaupa bækurnar, eru þau, er þetta fólk almennt upplýst eða með þennan svona ennan gervigreindar radar sem að þú verist vera með sko að skilja, já, heyrðu, þessi stíll, það er eitthvað bogi við þetta. Heldur það almenningur sé búin að fá sans fyrir þessu?
1: Ég held að sé mjög bara misjant. Mín tilfinning er kannski að flestir sem eru ekki svona í þessum myndræna heimi bara svona lifast og hrærast í bókum og myndum eru kannski ekki einmitt svona fljótir að spotta þetta. Það er náttúrulega bara eitthvað sem kemur með þjálfun og já, og menntun.
0: Já, þannig að fólk gæti óafvitandi verið að gefa börnunum sínum eitthvað sem er kannski ekki jafn vanda og þau heldu og jafnvel fólk sem að átta sig ekki á þessu með höfundaréttagreiðslunar og þetta, að þetta er dýpra mál heldur en bara það, sko. Þannig að þess vegna kannski gæti verið skynsanlegt að merkja þetta á einhvern hátt allavega bara, sko, svona á innan á kápunni að hafa einhverja reglum það ef það er búið að nota gervigreind að það komi fram einhvers staðar. Er það kannski, væri það skynsamlega lausn?
1: Já, ekki spurning. Líka einmitt bara fyrir þann sem að kemur að fyrir neytandann sem vill kaupa bók. Og nú sé ég meir það að fólk er farið að merkja bækur bara þessi bók var ekki unnin með gervigreind sem er svolítið fyndið að við séum komna þann stað að það taka það fram.
0: Einmitt, maður hefur séð þetta sko og jafnvel heilu forlögin sem segja bara heyrðu, við erum ekki gervigreindaforlag, við notum ekki gervigreind þannig að það virðist vera að myndast einhvers konar svona já, meðvitund það að það er ekki allir neytendur sem að vilja kaupa bækur sem að eru unnar að gervigreind.

0: Já, við erum nú komin í aðra bókabúð, tölvert minni búð, þetta skálda hérna á Vestugötunni og Einari skáldu, hann mættur hérna til mín og ég var svona að pæla hvort að þú væri með einhverja stefnu varðandi gervigreinda myndir og kápur og svona hér í þessari búð.
1: Ég hef hugsað mikið það að því að maður fann að taka meira eftir í að gervigreindin notu sérstaklega til að hanna kápur. Ég hef ekki orðið varð við textin sjálfur sem ég skrifaði með gervigreind. Sérstaklega svona höfundar sem er að gefa út sjálfur, þeir það kannski auðvelt fyrir þá að grípa í gervigreindina. Þannig að ég var bara að hugsa það núna í morgun því ég sá eina gervigreindar kápu að ég þyrst að fara að hafa einhverja stefnu að þegar að fólk kemur með bæku til mín þá þyrfti ég bara að láta það skrifa undir að þetta sé ekki verið unnum með gervigreind hönnunin sé unnin af mannesku og textin sé skrifaðar af mannesku þannig að þetta kannski eitthvað sem að ég vil ekki selja bækur sem eru skrifaðar eða hannaðar af gervigreind
0: Já, þannig að þú ætlar kannski að fara eitthvað þú ert allavega að byrja að pæla í þessu
1: Já, bara því ég farin að taka meira eftir þessu, sérstaklega í bókakápunum.
0: Og hvað það sem þú tekur eftir að því ég meina nú stendur valla oft inn í bókum aðar séu seinlega gerðið með gervigreind, en hvað svona, er þetta bara einhver ákveðin stíll sem að maður svona spottar?
1: Já, bara svona, þetta er eiginlega of gott til að vera satt, sko. Að maður sér svona kápu sem er ótrúlega flott, einhvern veginn passar ekki við, hérna, kannski innihaldið eða svona fagurfræðina sem að hefur verið ráðandi.
0: Já, það er tóldið erfitt að útskýra hvað það er sem maður tekur eftir, en það er, eins og ég var að tala við Elías Rúna hérna á hann, hann átti líka tóldið erfitt með að útskýra nákvæmlega hvað það er varðandi hennan stíl, en það er eitthvað sem maður svona tekur eftir. Og myndirðu þá vilja allir skrifuð undir svona plagg eða bara þeir sem að þú ert búin að, svona, sem þið grunar að séu gervigreind?
1: Maður treystir þetta svona stærri útgáfum fyrir að vera með hönnuði og það eru yfirleitt skrifaðir hönnuðunir eru yfirleitt skrifaðir fyrir bókakápunum þannig að og reithöfundunir náttúrulega eru að vinna þetta í samstarfi við reitstjóra og stærri útgáfunum þannig að maður verður að treysta þeim en svona það er kannski minni útgáfur og sjálfsútgáfa sem að nýta þess að gervigreindina og það er kannski frekar hjá þeim sem að maður þarf að þyrfti að hérna ganga á þá og hérna spyrjum þetta.
0: Já, heyrðu, takk fyrir að deila þínu sjónarhorni á gervigreindamyndirnar Einar í skáldu.

0: Já, það eru sannarlega ekki allir sammála ágæti gervigreindar myndefnis en svo líka spurning hvort allir séu meðvitaðar að þeir séu að kaupa þjónustu þar sem gervigreind hefur verið notuð. Við snúum okkur aftur að Eliasi þar sem ég spurði hann nýtt mál sem vakti heldur betur forvitni mína.
1: Og þá komum við kannski daldið inn á eitt sem að ég rakst á skopp og skrýtlaðar að gefa út bók. Þær eru náttúrulega bara verðlunaðar fyrir vanda barnaefni og eru búin að vera starfandi bara í mörg ár og hérna nú eru þær að gefa út bók og það þessi alræmdi stíll sem að mjög augljós myndi ég segja á kápunni þessi bók ekki komin út en hún væntanleg og hvernig, þegar þú sást þetta hvernig fannst þér að sjá svona augljósa gervigreind hjá skopp og skrýl
2: Ég var mjög hissa þessu á því að eins og þú segir þær eru bara mjög metnafullar í sínu starfi, hafa gert mikið að góð efni og þetta svona stingur í stúf að fá ekki raunverulegan myndfund til að vinna þessa bók mjög undarlegt
1: Já, en þær eru nú samt á því að það sé raunverulegu myndhöfundur að ná bakvið. Fannst þið það sannfærandi?
2: Nei, já, svo það mynd spurningin af því að það hann að kynntur myndhöfundur svo mynd af henni en myndinar eru augljóslega unnar að gervigreind og síðan hefur komið í ljós að þessi mynd af myndhöfundunum er búin til að gervigreind líka þannig að maður spyr sig er fólk að núti sem að þykjast vera myndhöfundar en nota gervigreind eða Það einhver svona ný þróun sem að ég hef ekki sjáður.
1: Já, þetta nefnilega lítur smá út vegna þess að við vitum ekkert hvort að skopp og skrýtla viti að þetta sé gervigreind. Og það getur verið að þessi myndi myndhöfundur hafi einfaldlega blekkt þær.
2: Akkurat.
1: Þannig að ég ætla að komast í botns í þessu máli og hérna, vegna þess að það náttúrulega væri nokkuð óheiðarlegt að segja að það sé til myndhöfundur sem svo ekki til
2: það mjög óheðlegt, já
1: og það í rauninni annað en að bara sko nota gervigreind og setja efnið út, jafnvel með sínu eigin nafni sem myndhöfundur eða eitthvað svoleiðis en að sko búa til heilan myndhöfund, það kannski
2: já, það algjörlega annað lag
1: já þannig við komin þanga sko, og hérna og já, við sjáum hvað skopp og skrýtla að segja í dag Já Elías Rúni, takk fyrir að tala um myndir í barnabókum
2: Takk sem þess
1: Og þessum spurningum hefur verið svarað Skopp og skrýtla vissu ekki af því að Marri A myndhöfundurinn pakistanski hefði sendt þeim mynd sem búin hefði verið til með gervigreind. Þá ég að tala portrettmynd af sjálfri sér eða konu sem hún segir vera hún sjálf. Og svo virðist sem að skopp og skrýtla hafi einfallega ráði manneskju af Fiverr, manneskju sem að villir á sér heimildum og líkast til að nota gervigreind í sína sköpun allavega eftir því sem að stíllinn segir okkur, sem að má sjá á kápu bókarinnar En það eru auðvitað ekki hægt að staðfesta það, en það hins vegar hægt að staðfesta að þessi mynd af þessu mynda myndhöfundi vissulega gerð með gervigreind. Það má finna í henni svo kallað Synth ID sem ósýnilegt vatnsmerki sem er innbyggt í myndina á stafrænan hátt og spyrjum aður gervigreind þá gervigreind sem að bjó myndina til hvort að slíkt Synth ID sé til staðar þá vissulega það staðfest Gemini segir að jú þessi mynd hafi verið búin til með þeirra tækni þær skopp og skrýtla koma af fjöllum en þetta endur speglar kannski dáldið hvaða landslagi við búum í núna varðandi þessa hluti það ýmislegt á reiki varðandi höfundarétt varðandi ég hreinlega hvort fólk sé til í alvöru eða ekki Þannig þótt við höfum fengið einhver svör við einhverjum spurningum hér í dag, þá ýmislegt á reiki enn varðandi þessa blessuðu gervigreind.

0: Já, þetta er leiðinda mál og það erfitt að vera til í samtímanum. Þetta eitthvað neginn bara, ég meina, ég sá þessa mynd af þessari konu og þetta virkaði nú alveg nokkuð sannfærandi fyrir mér, sko.
1: Já, mér fannst nú reyndar ekki líta mjög pakistansk út, sko.
0: Nei.
1: Hún var mjög svona skandinavíski útliti,
0: reyndar, verið að segja. Já, en það hlýtur að vera hægt að láta búa til hvernig já, mynd sem fyrir sig. Ég veit ekki hverju þessi varð fyrir valinu af þessum, hérna, þessari manneskju, sko. En svo þetta líka spurning bara með eins og, já, þessa myndir. Er börnunum ekki bara alveg sama?
1: Já, gervigreindar myndirnar.
0: Já.
1: Jú, það spurning og það gott? Hérna, en þetta auðvitað ekki bara myndir núna sem að gervigreindin að smíða. Ég myna,
0: Nei, ég náttúrulega myndbönd líka.
1: Já, þau eru náttúrulega flæða yfir alla samfélagsmiðla, alls konar myndbönd sem eru miðað af börnum sem eru gerð með gervigreind.
0: Já, ég held að hluti af ástæðinu fyrir að gervigreindin verður svona ótrúlega áberandi, svona fljótt, að það tekur svo stuttan tíma að búa þetta efni til. Þannig að sko, til dæmis að þú berð saman bara einhverja svona AI hérna YouTube rás sem búin að kasta út 50 vídeóum á dag í nokkra mánu komið kannski með 10.000 vídeó en á sama tíma Sesame Street sem búin að vera þannig mörg ár þau eru kannski búin að upplota tæpum 3.000 myndböndum.
1: Já, einmitt og eins og bara allir sem örgulega hafa unnið svona efni skoppa skrýtla að vita það örgulega hvað það fer mikil vinna í að búa til bara eitthvað smá efni fyrir sjónvarp sko.
0: Algjörlega, ja. Ég meina þannig að það líka bara í góðri trú en svo varandi annað efni sko, til dæmis eru núna komnar inn einhverjar svona bullsögur inn á Spotify sem eru alfari gerðar af gervigreind þannig að þær eru bæði sko, skrifaðar og lesnar af gervigreind og þannig að má finna mikið svona málfarsvillum og kannski einhverju sem að maður myndi ekki alveg telja æskilegt fyrir börn allavega myndi mann ekki finnast þetta eðlilegt ef þetta kæmi út á bók með öllum þessum villum og mögulega er söguþráðurinn kannski líka smá bara skrítin ruglaður og það er spurning hvaða áhrif þetta hefur á þroska barna ekki bara sagt, skrítin söguþráður eða eitthvað svona undarleg atburðarás sem kannski stemmir ekki alveg svona í lógiska heiminum líka þessar myndir það sem er eitthvað sem að já, er ekki eins og það er í raun og veru og það eru sumir barnalæknar sem hafa áhyggjur af þessu þá sérstaklega kannski úti í Bandaríkjunum þar sem að það er meira það að börn séu kannski sett fyrir framan YouTube og þessar YouTube rásir eru náttúrulega oft á ensku en hún segir að þegar börn eru að mynda þessi tengsl í heilanum þetta er svo allt annað heldur en sko þegar fullorðið fólk horfir á það sem að við kallum brain rot
1: heilafúin,
0: já gott þú sétt komin með íslenskun á þessu það mjög mikilvægt en já, þetta hefur önnur áhrif á börn heldur fullorðna þegar það verið að hérna, að horfa á svona óvandað efni sem er kannski líka bara já, svona uncanny valley eða ónota dalur.
1: Já, það er þetta það er þegar myndir eru svona næstu því það raunverulegar að það virki en manni líður eitthvað smá illa.
0: Já, þetta er dálítið svo tilfinning já, og það er bara spurning hvað áhrif þetta hefur á börn en við munum kannski fjallum þetta betur síðar, þetta er náttúrulega stórt og mikið mál.
1: Já, en við ætlum að í raunni halda áfram í svipuðum sálfum af því að við ætlum að heyra sigur stuttmyndina á Riff, það er myndin sundruð eða Hold It Together. Það er mynd sem er eftir Fancy Soko, hún er frönsk-malísk, býr hérna á Íslandi, teiknimynd sem fjallar innflytjenda stelpu, ungan innflytjenda sem er nýflutt til Íslands, fer í vikulegar eða reglulegar sundferðir og upplifir þar bæði góðu hlutina við sund en líka einmanaleika og það að vera á skjön og myndirnar eru mjög svona mannlegar, getum við sagt. Maður finnur mikið fyrir mannlega handbræðinu þó það séu gerðar í tölvu en ég fekk höfundu myndarinnar Fanny Sesoko til mín.

0: Allô, mamie ?
1: Chérie, tu manges assez ?
0: Ouais, je mange bien, t'inquiète.
1: Ça va ? T'es pas trop seule ?
0: Je sais pas, j'ai un peu de mal avec les gens pour l'instant. Tu sais, tout est nouveau.
2: Mais alors, période, il y a tellement de sund. Ferðu mikið í sund ?
3: Já, ég held ég myndi ekki búa á Íslandi ef það var ekki fyrir sundlaugar.
2: Já. Nei, hérna, áttuð þína sundlaug?
3: Ég fer mjög oft í sundhöll en ég, já, bara ég fer hvar sem er.
2: Hvar sem er, já. Hvað það við sund sem að dregur því að?
3: Ég held að, það bara eitthvað sem ég þarf til að líða vel í svona kulda og myrkrinu og bara til að hlýja beinagrindina.
2: Já. Já. Myndin sundruð gerist að miklu leiti í sundlögum og hérna í umhverfi sundlögana. Og þú leikur þér svolítið svona með allt bara umhverfið og hérna, hvernig var að vinna með sundlögar í teiknimyndaformi?
3: Ég fór mikið sund og var bara að horfa í kringum mér og bara, já, var bara að sjá hvað að gerast og hvernig umhverfi breytist. Það svona umhverfi sem breytist mikið frá sumari yfir í vetur, það bara allt út á rufisi. Og svo bara alls konar sem hægt að leika með, en svo til dæmis gufan eða hvernig vatni reyfist eða hvernig við endurspeglum inn í vatninu eða alls konar svona sem Og líka bara félagslega, það mjög svona áhugavert umhverfi, hvernig fólk haga sig, hvort fólk smá að fela sér eða rosalega svona félagsleg inn í...
2: Tekur mikið pláss,
3: einhvern veginn. Já, einmitt.
2: Já, þetta fjallar innflytjanda, unga konu sem að fer greinlega reglulega í sund og þar svona eru mikla tilfinningar hún innmana og upplifir sig kannski einhvern veginn ekki alveg eins og hún eigi heima þarna eða svona sé partur af þessu samfélagi og hérna og það mjög svona áhrifaríkt einhvern veginn hvernig þú sýnir það að hún einhvern veginn þegar hún lendir í erfiðum aðstæðum þá eiginlega svona bráðunar hún bara eitthvað neginn eða legur í sundur hvaðan kemur svona þessi hugmynd?
3: Ég held að það kom bara í hugann minn ég var svolítið að leika með hvernig ég get bara láta mannesku hverfa inn í umhverfi og svo af því þetta var í sund það var svolítið, þú veist náttúrlegt að leika með, með því að bráðna en hugmyndirinn var að þegar fólk svolítið að spyrja af hverju ertu hér á mismunandi hátt stundum þetta bara forvitni stundum þetta bara já, eitthvað annað en þú missir svolítið sjálfan þig af því þú bara þú allt innu ertu bara ekki heila manneskja, þú ert bara einhver sem stendur upp úr. Svo ég vildi bara leika með þetta tilfinninga hverfast,
2: Einmitt.
3: Að við þú ert ekki, þú getur ekki verið bara manneskja.
2: Annað sem auðvitað í sundlögunum síðan og sem kannski skemmtilegt að leika sér með í teiknimynd, það eru naktir líkamar
3: já,
2: mikið af þeim
3: já það var skemmtilegast að tekna og, þú veist, og hugsa líka já, hvernig fólk að reyfa sér, hvernig fólk að klæða sér, hversu mikið pláss það tekur og líka bara að því ég held að það sena sem gerist þar sem hún fer fyrst í fatabúning, hvað er þetta, fatakleðan. Og það bara allt fullt og svo þarf hún að fara í kringum fólk til að finna sinn stað. Og það var svo skemmtilegt að tekna það og líka líta það og hugsa hvernig, þú veist, fólk kannski smá sólbrennt og já, það var gaman.
2: Alls konar fellingar og...
3: Já, og ég vildi mjög mikið hafa, líkamar sem það ekki raunverulegt af því það teknimynd, en samt hafa svona tilfinningu fyrir mm-hmm. alls konar líkamar.
2: Já. Já.
4: Það var bara lúsmi út
5: allt. Ég er að reyna að sinna.
6: Est-ce qu'il m'entendrait si je commençais à parler? Afseki. Sorry.
2: Sko, annað sem að er þarna, eru svona eitthvað sem eru kannski einhverja svona etiketta í sundi, einhverja svona hegðunarreglur sem eru kannski mm-hmm. svolítið óorðaðar.
3: Já.
2: En það eitthvað sem að þú upplýðir einhvern veginn að byrja að koma í sund á Íslandi að einhvern veginn veit ekki alveg hvað mætti og hvað ekki eða hvað.
3: Já, ekki lengur, en ég held það eitthvað sem ég upplýði bara allstaðar í lífinu. að vita ekki hvað ég að gera. En já, sérstaklega, ég held að þetta bara líka mjög algeng upplifun fyrir einhver sem að koma já, inn í samfélag sem maður þekkir ekki
2: já.
3: Og þú þarf að fína út hvað hvað og hvernig allt virkar
2: já.
3: Og,
2: já. Einmitt, mér finnst það mjög svona hérna, þetta bara stutt mynd, hún ekki 10 mínútur eða eitthvað svo les og, hérna, en hún hérna alveg fer maður mann í alveg svona tilfinninga rússipanna mm-hmm. og maður finnur mjög svona sterkt fyrir einhvern veginn þessum einmanaleika sem ég held örugglega flestir tengja við á einhvern hátt en örugglega mm-hmm. ekki síst fólk sem að flytur á nýjan stað er innflytundur í einhverju landi.
3: Já.
2: Er þetta eitthvað sem þú tekur með svona úr þinni reynslu?
3: Já, sko, það er ekki svona 100% upplifunin minn en það er samt eitthvað sem ég hef upplifað að líða eins og þú tilirir ekki samfélagi og eins og þú ert kannski já, þú ert bara öðruvísi og þú náir ekki að tjá sjálfan þér og að tjá allt sem þú vilt segja og að tengjast fólki að hátina sem þú vilt tengjast fólki
2: mm-hmm.
3: og já
7: Où est l'université, ça va? Mais non, je vais pas laisser tomber cette fois-ci.
8: M'acheter?
9: Il faut que tu écrives ma recette.
7: Attends, mamie. Allô? Hier?
8: With permission. Here's one ticket. This way. Lady, this way.
9: Tu viens voir quand?
7: Je sais pas, mamie. Ça coûte cher.
2: On est tous ici. Samtalið þarna við ömmu sína, held ég,
3: mm-hmm.
2: þannig að hún er svona, amman er einhvern veginn annarstaðar, hún er að tala við hana í síman, en hún er svona einhvern veginn tengingin út, en svo er hún þarna ein á Íslandi, finnst manni, sko.
3: Já, já, einmitt, ég held að þegar ég skrifaði fyrsta útgáfu af andritinu, það var í COVID og ég var mjög mikið að hugsa, ok, ég núna föst hér á Íslandi, fjölskyldan mín úti, hvernig væri það ef, þú veist, ég get ekki farið heim, eitthvað gerist og ég bara hér. Svo það var líka svolítið það sem ég vildi tala og ég held að þetta tilfinning sem fullt af útlendingum, innflytjendum bara hafa þessi tilfinning að vera, þú ert ekki bara hér á Íslandi, þú ert oft á milli staða af því fólk sem þú elskar og fólk sem látið þig líða eins og þú átt heima bara ekki hér í kringum þig.
2: Hvar er annað heima þitt?
3: Bara í Fraklandi.
2: Í Fraklandi?
3: Í París, já.
2: Já, París.
3: Mm-hmm. Já, en pappi minn frá Mali, svo þú veist, þegar ég hólst upp, ég var þegar með þessa hugmynd að vera ekki frá bara einan stað.
2: Ég held að þetta sé líka sko mjög hollmynd fyrir Íslendinga að sjá, mm-hmm. þú veist, ég meina ég held að þetta sé þetta bara saga sem að fólk getur tengt við á ólíkan hátt, þú veist, en þarna fær maður líka svona einhvern veginn mynd af Íslendingum til dæmis að aðalpersónin að reyna að tala íslensku,
3: mm-hmm.
2: en einhvern veginn alltaf svarað á ensku,
3: mm-hmm.
2: Og svo það líka einhvern veginn sundlaugarnar, af því að sundlaugar eru svo svona romantiseraðar mm-hmm. af Íslendingum, við erum ána með þetta, stolt af þessu,
3: já.
2: En þannig að byrjast Íslendinga sem svolítið svona kaldir, jafnvel kannski svolítið svona önugir, jafnvel dónalegir stundum og hérna, þannig ég held að það sé mjög holl mynd fyrir íslenska þjóðarsjál að sjá.
3: Já, ég bara mjög glöð að myndin hefur gert vel, eða núna að gera vel á Íslandi, af því ég var, já, við vorum að sinna í Annecy í Frakklandi og fólk kom alveg til minn til að segja, já, ég líka innflytjandi í Svíþjóð eða í eitthvað annan land og ég tengi við aðal persónuna. En ég vildi líka sjá, þú veist, hvernig eru Íslendingarnir að fá myndina og já, svo ég bara svo svolítið spennt að heyra já, hvernig já. Fólk ég finnst.
2: Hefurðu fengið eitthvað viðbrögð frá Íslendingum?
3: Já, bara helst mjög fallegt.
2: Já, okay.
3: En líka það er svona góð lýsing af sunnlegar menningu á já. Íslandi og já, það er gott að fá það. Og líka fólk sem hefur sagt mér að þetta myndin gefur þeim eitthvað til að hugsa um.
2: Hvað hefur verið lengi á Íslandi?
3: 6 ár.
2: 6 ár. Og hvað dróð þig til Íslands? Ekki veðrið allavega.
3: Maðurinn mín er Íslendingur og já, við eigum barn. Það meikaði sens að vera hér.
2: Starfaru bara við teiknimynda gerð, hérna, nærðu að lifa af því?
3: Ég vinn að borgarbókasafninu og að búa til teiknimyndir og skrifa sögur er eitthvað sem ég geri bara þegar ég hef tíma.
2: Já.
3: Svo þessa mynd tók, sko ég byrjaði að skrifa andritið í 6 ár síðan, eða kannski svona 5 ár síðan. En svo tekur mikið tíma þegar þú ert að sækja fjármagn og svo þú ert bara mjög lengi að bíða og svo byrjar að framlega eitthvað smá og svo þarf mér í fjármagn og já. Það var svolítið langt ferli en ég gerði allt ásamt svona fullt starf, svo já.
2: En þú voru gert nokkra myndir, hérna, er þetta, læriður kvikmyndagerðið eða eitthvað svo leist?
3: Nei,
2: já.
3: Nei. Mér finnst bara gaman að skrifa og búa til sögur og þegar ég átti hugmyndina fyrir Sundruð, ég var ekki búin að búa til neinn mynd, svo ég var bara ok, ég þarf kannski að skrifa eitthvað annað sem er stittri og einfaldri og ég gerði það og það er myndin sem heitir On the Surface sem er bara 3 mínútur en þá lærði ég að animata og hvernig ferli virkar og þetta hjálpaði mér mjög mikið fyrir Sundruð.
2: Já, mitt.
3: Já.
2: Þetta tók sinn tíma að gera þessa mynd.
3: Já.
2: Ertu eitthvað byrjuð að pæla í næsta verkefni?
3: Já, ég byrjuð.
2: Ok.
3: Ég að byrja að skrifa en það bara mjög snemma. En já. Það sem sagt mynd tíma og sambandi okkar við tíma.
2: Fanny Sissoko, takk fyrir að koma í lestina til hæmingi með myndina þína Sundruð sem að hefur núna verið verðlaunuð og fleiri neittni hátíð til hæmingi.
3: Takk fyrir.

0: Örfáir tónar úr myndinni Sundruð sem að vann til verðlauna sem besta íslenska stuðmyndin á Riff, tónlistin eftir Hafdísi Bjarnadóttur og þar á undan var það Fanny Sissoko höfundur myndarinnar.
1: En næst það glænýr pistill eftir hana Birgitu Björgu og í þetta sinn fjallar hann engarýmið í samhengi við samgöngur.
2: Hversu oft á dag sest þú inn í bíl? Algenga svarið líklega tvisvar. Fyrst á leið í vinnu, svo á heimleið. En kannski þarftu að skreppa til læknis, kannski ferðu út að borða í hádeginu, kannski ferðu í búð, skullar badni í tómstundir, kannski skýrstu og sækir pítsu. Þú ferð í apotek, þú skullar einhverjum upp á völl. Það ýmislegt sem við notum þetta tæki fyrir. Og það margt annað en bara það að komast frá A til B. Við hlöðum símanu okkar, við borðum mat, málum okkur, skiptum jafnvelum föt. Og hver kannast ekki við að taka sér nokkrar auka mínútur eftir að þú ert komin á áfangastað til að safna kröftum fyrir næsta verkefni. Bíllinn á ýmsa vegu eins og herbergi sem við keyrum til og frá borgina. Og oftar en ekki erum við ein í bílnum. Við könnumst kannski mörg við bílauglýsingar þar sem sýnt frá fjölskyldu sem hleður farangri inn í bíl. Fjölskyldan á leiðin eitthvert, kannski frí, við fylgjumst með þeim fylla bílinn af dót. Töskum, bolta, uppblásinni dýnu, hljóðfæri. Eitthvað fyrir alla, hreint ótrúlegt magn af dóti sem á einhvern hátt kemst allt fyrir í skottinu. Svo allt reiðubúið, foreldrarnir kinka hvort til annars, krakkarnir brosa af spenningi á leið í ævintýrin. Þetta gömul saga og ný. Hugtakið Station Wagon var jú fundið upp fyrir bíl sem ferjar farangur á lestarstöð. Þessar auglýsingar virðist vilja segja ákveðna sögu. Jú, að sjálfsögðu vilja þeir leggja áherslu á geymslupláss, hví annars kæmist allt þetta magn fyrir, en þau varpa einnig fram ákveðinni mynd af bílnum sem sameiningar tákni. Stað þar sem allir meðlumir fjölskyldunar geta verið saman og átt góðar stundir. En bíllinn samfélagsrými? Sameinar hann fólk? Þú hittir til dæmis engan í bílnum sem þú gerir ekki ráð fyrir að hitta. Og samskiptin sem fara fram þegar þú situr undir stýri takmörkuð. Jú, þú gefur stefnuljós og veifar eftirlut til að þakka fyrir þig þegar ykkur leipið Þú notar bílflötuna til að senda brín skilaboð. En það krefðist alvöru áreynslu að ætla að tala við eitthvað sem fer samferðaðir í umferðinni. Þú þyrftir að skrúfa niður rúðuna, nema staðar, jafnvel stinga höfðinu út gluggan. Ef þú keyrir bíl á hverjum degi, hvert sem þú ferð alltaf einn í bílnum, hvar liggja mörkin milli þess að bíllinn sé engarými og einangrunarrými? Samanborið við aðra ferðamáta bíllinn lang aflokaðastur. Strætisvagnar jú aflokaðir frá umferðarhljóðum, frá veðri og öðru samskunnar eins og lélegum loftgæðum vegna mengunar eða svifryks. Og þeir komaðir rætt milli staða án þess að þú þurfur að tala við neitt þannig séð. En það má ekki neita því að það felst í ákveðin lúxus að leið og þú stígur borð í vagninn verðir þú hluti af einhvers konar mengi. Smáu og skamlífu samfélagi þar sem ólíklegustu persónur hitta hverju aðra fyrir. Þú rekst kannski á gamlan kollega og eyðir ferðinni í að rifja upp erfiða vakt eða einhverjar að finna sögu af samstarfsfólki ykkar. Þú kynnist kannski hundi eða málglöðu badni. Kannski hlustaru á heilt samtal það hvort tenging sé milli orðana grjót, grýta og grautar. Hjólið stendur í áhugaverðri mótstöðu þegar kemur á spurningunni engarými. Sæðin sem þú ferðast á gerir þér kleift að vera einrangraður á ýmsan hátt, að sleppa ýmsum samskiptum sem þú þyrstir ef til öll að standa í, gengir þú á tveimur jafnfljótum. En hins vegar standa er til boða miklu fleiri samskiptamótar. Þú getur nota bjölluna til þess að láta eitthvað vita, ég hér, ég nálgast þig, má ég komast framhjá. En þú getur líka nota röddina, þú getur hægt á þér, numið staðar, átt heilt samtal, án þess að trufla umferð eða stefna neinum í hættu. Í umferð gangandi og hjólandi þarf til dæmis engin umferðarljós, því öll samskipti fara fram án milliliða. Uggotur, bendingar, raddir, allt þetta stendur okkur til boða þegar við erum ekki klætt stálúlpunni. Sumuleiðis er minna í húfi þegar við þurfum ekki að passa upp á rándýrt lakkið eða bodyið á bílnum. Mér er oft hugleikin andúðin sem oft ríkir í umferðinni. Hraðin sem allt þarf að ná. Hvernig ökumenn augra öðrum ökumönnum svo þeir keyri hraðar. Hvernig svo margt virðist ganga út á að lenda ekki á rauðu ljósi eða fá besta plássið. Sá sem ekur hægar en hámarkshraði segir til verður oft fyrir barðinu á óþolinmæði annarra. Og til hvers? Til þess að þeir komist 10 sekúndum fyrr á rauðaljósið. Það oft eins og fólk telli að vegurinn sé einkarými fyrir hraða. Að þeir sem komist ekki hraðar eða vilji ekki af einhverjum ástæðum eigi ekki tilkall til vegarins. Vegurinn einkarými bílsins? Og ef vegurinn tilheyrir bílnum, gangstéttin þá einkarými gangandi vegfarandans? Hægt að nota þessa tvíhyggju til að skoða skipulag borgarinnar okkar? Það sem svo oft kemur fyrir að öryggi gangandi vegfarenda fórnað fyrir ört vaxandi bílaumferð. Og getur verið að andúðin sem hjólreiðafólk upplifir svo gjarnan og ákvörðunar sem það uppsker sé vegna þess að borgarskipulagið gerir ekki ráð fyrir þeim. Hjól eru ökutæki og betra fyrir þau að aka á vegi, rétt eins og bíllinn, en sé vegurinn óöruggur, til dæmis nógu breiður til að hraðakstur sé auðveldur, líklegt að hjólreiðafólki finnist það öruggara upp á stétt, þar sem það aftur á móti truflar gangandi umferð. Þessi eiginleiki hjólsins að það geti og þurfi ofta að fara á milli markana, milli vegar og stéttar, gæti verið uppspretta andúðarinnar. Hjólreiðafólk þyki ódregnanlegt og í ofanalag það berskjaldaðra en ökumenn bifreiða, svo ef eitthvað skeður geta líf verið í húfi. Hvernig upplifir þú umferðina? Hún eitthvað sem þú gengur inn í á hverjum degi, oft á dag, berð þú hlýjar tilfinningar til hennar eða kaldar? Upplifir þú umferðina sem samfélagsrými eða samverkan þúsunda lítilla engarýma? Ert þú kannski kæri hlustandi undir stýri einmitt núna? Þá má ég til með að spyrja þig hvort að fari í taugarnar á þér þegar þú þarft að stoppa fyrir fólki á leið yfir gangbraut. Nemur þú staðar eða hægir þú bara á þér svona rétt nóg til að þau slefi yfir að stjættina áður en þú brunar framhjá? Gerir þú aftan í næsta manni ef hann fer of hægt? Flautar þú ítrekkað á hjólreiðafólk svo það fari hraðar þó þú sért alveg að fara að leggja bílnum? Finnst þér þú eiga einkarétt á veginum? Ef þú stendur þig að því að steita hnefan að einhverjum ókunnugum eða að standa á flautunni þegar einhver augljóslega bara örlítið svefa sitt, langar mig að bjóða þér í tilraun. Næst þegar þú þarft að fara eitthvert, hvort sem það til læknis, í sund eða tónleika, prófaðu þá nýjan ferðamáta. Kannaðu hvort þér líkið það ef til vill að vera svona miklu umfangsminni á hjóli og hvernig kvíðin sem fylgir því að aka á einhverju sem bæði kostar mikinn pening og getur einnig valdið stór tjóni hverfur. Taktu einn hring í strætó og hlustaðu á samtöl mennskjælinga djammið. Fylgstu með hópi af leikskólabörnum á leið í hústýragarðin. Prófaðu að labba í apótekið. Hver veit nema það slakni aðeins á herðunum?
1: Já, þetta var rithöfundurinn og skáldið Birgitta Björg með pistil einkarýmið. En lestin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Við ætlum að enda þetta á glænýrri íslenskri tónlist. Þetta er upphafslagið af nýri plötu frá akureyska rapparanum St. Pete. Það lag heitir Tvíbri. Við heyrjumst á morgun.
1: Verið sæl.